0: осені чи літа 22-го року. Ну і сьогодні ми вийшли вже на досить класні показники. Україна сьогодні в середньому в Україні продається біля там 30 тисяч гектарів щомісячно. І це не багато, не мало, а там понад відсоток, якщо перевести в рік і взяти відсоток від тільки ріллі, яка була розпайована, то це десь 1,2-1,3% в рік ми вийшли, виходимо зараз при сьогоднішніх темпах на оборот землі.
1: Давайте для тих, хто не знав або забув, нагадаємо, як це відбувалося до 2021 року. Землю не можна було купити, продати, її можна було лише здати в оренду або орендувати, і кому від цього було взагалі добре?
0: До 21-го року було 7 мільйонів українців, у яких було майже там 28 мільйонів ріллі, яку розпаювали. Ми забираємо там землю, яка не рілля, яку там сіножаті, ну, все, що не стосується ріллі, на якій можна вести аграрний бізнес. Ці люди могли нею володіти, користуватися і здати в оренду. Все, більше нічого. Вони не могли її продати. Що відбувалося на ринку, це оренда, це ще була форма емфітевзису.
2: Це оренда на 49 років.
0: Так, це інша сторона оренди, це оренда на 49 років, і це була така прихована продаж. От, коли людини приходили, давали там якусь кількість грошей, казали, все, я в тебе купляю, да, ти мені продав, да, продав, а оформити ніяк не можна було, укладали договори на 49 років і... жили з цим договором. Багато, до речі, таких угод, коли відкрився ринок землі, деякі люди, ну, потрібно ж було переоформити потім цю землю, і було багато таких випадків, коли власник казав, чого я маю переоформлювати землю? Вона ж моя, ну, отримав якісь там копійки тоді. Все, до побачення, ну, і якби, колись 49 років закінчиться, а земля в мене буде. От, все, більше інших варіантів не було, і далі ми прийшли до ринку цивілізованого, як на мене. Ну, а як він вже там рухається, то можемо поговорити пізніше.
1: Перед тим, як перейти до ринку такого сучасного, що ми втратили, не запустивши його в 90-х? І чи була взагалі хоч якась мінімальна користь від мораторію на продаж?
0: Ну, я би сказав так. Десь року до 2013-го, на мою думку особисту, ми нічого майже не втратили.
1: Скажімо, бо не було кадастру.
0: Якби була політична воля, не знаю, там на початку 2000-х, то і... було, була задача створити кадастр якомога швидше і так далі, то, мабуть, якби ми це все зробили в 2005 році, то, мабуть, ми вже були подалі в розвитку економічному в аграрній сфері, ніж є зараз. От. А за той реалії, як ми рухалися, раніше 2013-го сенсу не було, бо не було кадастру, це було б такий собі міф. Ринок є, але він на одній нозі кульгає, то це було популістичне якесь рішення. Можна було трохи раніше, але почалася війна і там переносили.
2: Ринок землі відкривали поетапно. Спочатку для фізосіб у 2021 році і для юридичних осіб у 2024 році. Скажіть, чи сталося от після дозволу продавати землю юрособам якийсь такий спалах, сплеск купівлі землі великими агрохолдингами? І чи була це правильна модель такої поступової відкриття кластерами?
0: Дякую, класне запитання. Як на мене, дати українцям, громадянам України, які не отримали землю в порядку розпаювання, дати можливість зайти на цей ринок, поки він не почав бурлити, це, в принципі, було класне рішення і класна такий офер громадянам України. Єдине, що змазало це все 22-й рік, от, і там більшості людей було не до того, щоб думати про те, щоб зайти на ринок. От. Але, як на мене, це класна історія. Чи змінилося щось після 24-го року, 1 січня? Так, змінилося, і дуже багато змінилося. Хоча сказати, що до 24-го року аграрні компанії не купували землю, Вони купували просто на фізичних осіб купували. Чи стало для всіх простіше? Так, стало простіше. І чи додалося тут гравців, чи додалося грошей? Так, додалося. І ми це можемо бачити по будь-якій статистиці. Вона трошки викривлена, бо почалася війна і ринок відновлювався. Але все рівно тренд, він відкриття ринку для юросіб пришвидшило зростання і розвиток ринку. Ну і на ринок, окрім аграрних компаній, прийшли ще інші гравці, інвестиційні фонди почали створюватись, почали заходити інші гравці, які взагалі не пов'язані з агро, вони мають свій кеш на рахунках від основного бізнесу і кудись мають інвестувати. В зв'язку з тим, що в Україні певна заборона на вивод капіталу, ну, гривню кудись потрібно прилаштовувати, і це дуже класний інструмент для інвестування.
1: Але на ринок досі не зайшли іноземці, бо продаж землі іноземцям заборонений згідно закону. І щоб це змінити, потрібно проводити всеукраїнський референдум. На ваш погляд, чи продаж землі іноземцям – це ок чи не ок? І чи проголосують українці за?
0: На мою думку, продаж землі іноземцям – це ок. Бо оця от історія, давайте так. Чи купують сьогодні іноземці в Україні землю? Так, купують. Мабуть, я відкрию секрет, а може і не відкрию. Так, купують. Але є дві категорії іноземців. Ті, хто вже є в Україні, тобто мають якийсь бізнес в Україні, активи, розуміють ризики, як працює тут ринок і так далі. Вони інвестують в землю, бо в них вже є тут моделі, як вони працюють. Звісно, ті, хто ні, ну, вони поки що стоять осторонь і дивляться. Оця от історія, що іноземці скуплять все, вона не працює, тому що у земельний кодекс виписаний таким чином, що переважне право купівлі є у аграрної компанії, у орендаря. І орендар завжди за будь-яких умов може, за однакових умов, він може використати своє переважне право і купити. Тому, якби, прихід іноземного капіталу – це тільки драйвер запуску швидкого розвитку ринку. Коли прийде більше грошей, більше попиту, і це почне розвивати ринок. А ну, Україні потрібні гроші, інвестиції. Це ж інвестиції кому? Українським громадянам. Українські громадяни ці гроші, вони ж під подушку, мабуть, не понесуть. До речі, мотив продажу землі це не про те, щоб збутися активу. Українці не хочуть продавати землю. Ринок землі в Україні – це ринок продавця. Тобто завжди майже, окрім 22-го року, продавців було набагато менше, ніж бажаючих купити. А з кожним місяцем і роком їх стає більше бажаючих купити і менше бажаючих продати. Тобто продавці продають тільки тоді, коли йому або якась необхідність, або людина хоче змінити, в нього є актив, земля, який приносить там якісь гроші, але в нього є потреба, не знаю, там квартира, машина, дітям навчання, там іще щось. Це більш вимушені такі продажі. От. Тому десь в такому ключі.
2: За дослідженням Київської школи економіки, оцей показник, який ви сказали, від 1 до 2 відсотків в Україні за рік продажу в ЄС, він, точніше, в ЄС цей показник становить 1-2 відсотки за цим дослідженням, а в Україні він трошки нижчий, до 0,6% за рік. Ось ця динаміка, от вас, ви називали цифру десь 1%, якщо він трошки менший. Чи це нормальна динаміка для українського ринку, чи це більш такий консервативний ринок, зважаючи на те, що запуск реформи відбувається і відбувався під час повномасштабного вторгнення, фактично?
0: Так, дійсно, в світі, в Європі вважається 1-2 відсотки – це норма ринку, оборот в рік. А більше того, в цифрах, які ви сказали, це середні цифри за 5 років. Але ринок починався, потім зупинявся. Був 22-й рік, коли там все було дуже спокійно. Якщо ми подивимося на поточний рік, 26-й, навіть 25-й, то ми в цих роках виходимо на 1,2-1,3% від обороту в рік. Тобто, в принципі, Україна на п'ятий рік має вже нормальне функціонування ринку, яке на зараз більш-менш стабілізувалося. Ну, я думаю, що ми найближчі роки дійдемо до 1,5%. От, і далі потрібен буде, можливо, ще якийсь всплеск. Але на цьому ринку переважає, якщо не буде пропозиції більше, то угод більше не буде. Да. А відповідно, ну дивіться, як буде думати продавець. Ну він сидить, сьогодні йому пропонують там $3,000, завтра 3,500, післязавтра 4. Щось відбувається. Може, квартира почекає? І так будуть всі думати. І не стане 2%, 3%, їх не буде. Я думаю, що ми будемо йти десь 1-1.5%, не більше.
2: Перед тим, як перейти до великого блоку питань про компанію «Твоє коло», хочу ще запитати, наскільки війна змінила карту цін, чи стала земля на Заході більш привабливою, а прифронтові території навпаки менш привабливими, і де найдорожча земля, і як на це, на цю ціну впливає і війна, і так само зміни клімату?
0: Багато питань в одному, давайте по частинках. Як змінила початок війни ціни і відношення до співвідношення цін в Україні? Тут зрозуміло, чим ближче лінія зіткнення, чим ближче кордони з Росією, тим нижча ціна. Дуже просто, тільки військовий ризик. Більше нічого. На прикладі, не знаю, Чернігівська, Сумська область і Хмельницька.
1: Навіть Хмельницька.
0: І Хмельницька, кажу. Якщо їх порівняти, ага, то якості ґрунтів, що аграрії заробляють на землі, яка оренда, там потенціал землі однаковий. Я би сказав, навіть Чернігівська, Сумська краще, бо там більше опадів. Трохи далі від портів, але однаково. Але ціна вдвічі. Різниця вдвічі. Єдиний фактор – безпека. І ризик окупації, і так далі. Все. І чим далі ми рухаємося от від кордону, тим ціна більше, більше, більше. Але були в, не знаю, в 22-му році, там, ну, взагалі були, ну, такі дисконти по ціні в Сумській області, яка наближена до кордону. Але зараз, ну, там немає супервеликої активності, але досить багато інвесторів, які набирають собі такий достатньо великий пул земельних ділянок, вони собі кажуть, там земля недооцінена. Чи є в ній ризик? Ну, цей безпековий є. Який я собі дозволяю ризик? Наприклад, там 10% від портфелю я дозволяю, щоб у мене було в Чернігівській, Сумській області. От, все. І я заходжу туди на 10, там, хтось 20%. От, вони розмивають ризик, але потенціал там після закінчення війни, ну, там, більший. А можете ще одне?
2: Так, чи впливає на ціну зміна клімату?
0: Дуже впливає, бо давайте так, давайте я спочатку скажу, що впливає найбільше на ціну, от, і з цього вже підемо глибше. На ціну впливає декілька факторів, так, суттєво. Перший – безпеку, ми вже згадали. Другий – це якість ґрунтів і кількість опадів, тобто цей баланс. А від цього балансу залежить, скільки заробляє аграрій на цій землі. Скільки він може потенціально заробляти. З цього випливає наступний фактор – це конкуренція. Чим більше на цій території може заробляти аграрна компанія, тим більше буде конкуренція за таку землю. Бо конкуренції, наприклад, я не знаю, там, в Житомирській області на півночі, її немає. От. Конкуренція за там оренду землі в Хмельницькій області, в Вінницькій і так далі, вона шалена. Оце ще один неочевидний фактор, на який впливає на ціну землі, він зовсім не очевидний, от просто для всього ринку, це який термін договору оренди в тебе на земельну ділянку, яку ти хочеш продати. Якщо в тебе земельна ділянка з договором оренди, не знаю, там на 15-20, а не дай Бог, на 49 років, з написаною там орендною платою якоюсь там, я не знаю, 5 тисяч гривень в гривнях, без можливості індексації, зміни і так далі, без можливості змінити цей договір і так далі, а такі договори майже у всіх, хто їх заключав, не знаю, останні 15-20 років, то з таким договором земля також буде дисконтуватися по відношенню до землі, у якої там 5 років договір оренди закінчується. Бо закінчення строку договору оренди – це той момент істини, да, коли ти можеш відчути, скільки ж все-таки за твою земельну ділянку заплатять, коли вона не в кандалах. Вот. І от оці баланс цих факторів впливає. Ви запитали про там опади і про це. Звісно, впливають, бо вони от один з цих факторів. Якість землі може бути, на прикладі, не знаю, Харківської області. Харків, Дніпро, Запоріжжя, не беремо там навіть військовий ризик. От. Але там ну, суперкруті чорноземи в Харківській області. Але певний кількість опадів, вона менша, ніж в центральних регіонах. І тут апріорі аграрій заробляти буде менше в Харкові, ніж в Києві, чи там в Черкасах, чи ще десь. Відповідно, він менше заплатить за оренду, готовий буде платити, і менше заплатить за саму, за саму землю. І от воно десь цей баланс отак тримається. Але безпековий фактор, він просто дає дисконт на цю історію.
3: Що з економікою?
1: Розкажіть про компанію «Твоє коло». Чим ви займаєтесь? Як виглядає ваша бізнес-модель? І чи схожий земельний РІІД, як він працює? Чи схожий він на модель інжуру? Бо ми записували колись подкаст з Андрієм Журжиєм, засновником інжуру. Чи схожі ваші підходи? Чи це щось принципово різне?
0: Давайте тоді перше. Твоє коло – це ми створили сервіс, який допомагає українцям інвестувати в сільськогосподарську землю.
1: Тільки в сільськогосподарську
0: землю. Тільки, виключно в сільськогосподарську. При цьому ми цей сервіс створювали для пасивних інвесторів, які не зв'язані з агро, не готові або не хочуть, або не мають часу заглиблюватись глибоко в відбір, перевірку, управління, продаж і так далі, всього процесу. От. І ми от хотіли дати такий простий інструмент, от, що ти до нас прийшов, ми вже зробили всю роботу за тебе, відібрали земельні ділянки, перевірили і так далі, ми тобі просто їх пропонуємо, ти їх купуєш, ми допомагаємо тобі придбати, а потім їх забираємо в управління і в твоїх інтересах управляємо. Від того заробляємо свою комісію і якби, йдемо разом до цілі, і наша комісія залежить від твого результату. Кращий результат, більше ми також заробляємо разом з тобою. І тут є два напрямки інвестування. І перший з них – це коли фізична або юридична особа купують у власність земельні ділянки, а ми їх далі беремо в управління і управляємо. Але право власності на вас, і там є певні свої витрати, часові, фінансові, на придбання і так далі. А є другий такий сучасний інструмент інвестиційних фондів, можна сказати РЕІД. Просто РЕІД – це Real Estate Investment Trust, да, коли ти управляєш нерухомістю, здаєш її в оренду. От, земля – це нерухомість. Тому можна сказати, що ми зробили своїх два інвестиційних фондів, і це класичний РЕІД. Там головна є ще умова в тому, що ти не менше, ніж 85%, наскільки я пам'ятаю, маєш виплачувати орендою власникам землі. Але це такий сучасний інструмент, коли людина може не обирати кожну земельну ділянку, не проводити через фільтри. А фонд вже створив диверсифікований земельний банк, який диверсифікований по регіонам, по орендарям, по різних земельних ділянках. Він сам це складає в себе, за своєю стратегією купує, а ти інвестуєш в фонд, купуючи інвестиційний сертифікат. При тому це зробити дуже легко, просто, да, там, сидячи вдома, кліки мишкою у брокера, обрати кількість сертифікатів, придбати. І точно так ти можеш їх продати в будь-який момент часу.
1: Але якщо подивитися історію компанії, то, схоже, з роками вона трошки еволюціонувала, бо якщо от з сайту компанії «Твоє коло», у вас сказано, що в 2007 році ви почали допомагати великим агрохолдингам збирати земельні банки. Чи це був такий перший крок, і як це можна було робити, якщо ринку не було?
0: Дивіться, ми весь час з 2006-2007 року працювали на ринку земельному. До 2021 року формат, на якому, в якому можна було працювати, це тільки формат оренди.
1: Угу.
0: Тобто, що ми робили? Ми для великих агрокомпаній, для агрохолдингів, які ми сьогодні всі знаємо, ми для них створювали компанії, збирали туди землю на праві оренди, а потім їм ці компанії продавали, які, в яких вони далі ведуть операційну діяльність. Походу, ми на протязі цих років далі допомагали консолідувати земельні ділянки, змінювати там, передомовлятися і так далі. От. Коли підходила земельна реформа, ми зрозуміли, що маючи всю ту команду, експертизу, дані, які ми закумулювали по всьому ринку, і розуміння того, як він працює, ми маємо перенести це на ринок землі. І тут у нас трошки просто змінили повністю фокус. Я кажу, що раніше ми працювали, і нашим, грубо, клієнтом була аграрна компанія, ми їй допомагали, да, зайти на цей ринок і створити на ньому бізнес. То в 21-му році ми змінили свою модель, і ми перевернули і сказали, ми, маючи всі ці дані, хочемо всім українцям дати можливість, використовуючи це все, от, інвестувати в українську землю просто, вигідно і так, щоб не потрібно було заморочуватись нею управляти. От і все. Тобто це робота на великому ринку, але до 21-го року це в одному напрямку, а з 21-го року в іншому напрямку. І в 21-му році ми перестали принципово працювати в напрямку аграрних компаній, так як працювали до цього. Виключно сконцентрувалися на відстоюванні інтересів інвесторів. І у нас є така велика амбітна ціль вийти на і зібрати в управлінні 50 тисяч гектарів землі. При тому в управлінні від приватних інвесторів, які не пов'язані з аграрними компаніями. І от ми поступово-поступово рухаємось до цього, і, в принципі, в цьому році вже ми перейшли межу майже 16, ну, понад 16 тисяч вже в управлінні, тобто ми вже третину шляху пройшли, от, і нам залишилось небагато.
2: Для українця зрозуміла інвестиція – це квартира. А от чи є зрозумілою інвестицією земля зараз на п'ятому році? І який типовий портрет вашого інвестора? Це фермер, це пасивний інвестор, це людина, яка взагалі нічого не знає про землю. Як вас знаходять, хто до вас приходить, який типовий портрет?
0: Квартира – це дійсно найпростіше, однушка біля метро. Все, поїхали.
2: Здавати все життя.
0: Знаєте, на п'ятому році я не можу сказати, що люди всі або більшість розуміють, що коли їм кажеш інвестування в землю, то це вкласти гроші, а не пойти посіяти пшеницю чи виростити картоплю. Чомусь той, хто не був дотичний до цього ринку, він зразу думає, га, я буду щось там сіяти, пахати і так далі. От. Але, в принципі, я чесно скажу, ринок потроху освічується, і багато людей, ну, ми, наприклад, робимо багато роботи в тому, щоб розказувати, ходити по конференціям, там, писати, виступати на ютубах і так далі. Ми, наші колеги по ринку, і багато хто вже цей актив розглядає не як просто щось сіяти, садити, а як інвестиційний інструмент. Купити, отримувати оренду, потім продати, потім знову щось купити, отримати прибуток на капіталізації. От. Тому ринок розвивається. Але чи багато ще потенціалу, я би сказав так, я думаю, що 90% українців не знають ще цього інструменту. Ми все ж таки працюємо з більш клієнтом, який цікавиться інвестуванням, який має доходи від активних видів діяльності своїх, або вже сформував певний капітал, і цей капітал він вже шукає не активно, куди вкласти і далі цим управляти. Типу купити навіть 10 квартир чи 20, здавати їх в оренду, робити ремонти і так далі.
1: Або 143, як деякі.
0: А ті, хто просто мають портфель і розуміють, що портфель має бути диверсифікований, і земля за своїм співвідношенням можливостей по дохідності і ризиках, по цьому балансу земля, мабуть, один з найкращих інструментів або найкращий в Україні. Ризиків мало, можливостей достатньо багато. І визначають відсоточок портфелю і постійно інвестують. І земля – це, до речі, класна така штука, що чек маленький, і ти можеш постійно, маючи навіть постійні доходи, Доінвестовувати.
1: Маєте на увазі чек маленький, що мало витрачатися на неї треба?
0: Ні. Якщо тобі купити квартиру,
1: так.
0: 100 тисяч доларів, я образно кажу, то купити земельну ділянку – це, не знаю, там, 5 тисяч доларів, а інвестувати в фонд інвестиційний, ти можеш інвестувати там 150 тисяч гривень, а потім доінвестовувати 1000 гривень.
1: Ну, а, до речі, ти купив квартиру, тобі треба там, бодай слідкувати, щоб її не затопило, платити комуналку, якщо там щось відбувається. А з землею треба якісь витрачатися потім?
0: В землі поточних витрат взагалі нема.
1: Угу.
0: Більше того. А найбільше зацікавлений в тому, щоб з землею нічого не сталося, орендар. Бо земля для будь-якої аграрної компанії – це найцінніший актив в його бізнесі. Навіть якщо вона не його. Навіть якщо вона орендована, то чим більш вона буде родюча, тим більше він буде заробляти. І він зацікавлений в тому, щоб якщо в нього договір оренди там, рік, два, п'ять, десять, щоб вона родила. Тому він за нею піклується. Людина нічого. І земля ще така. Мені дуже подобається одна з характеристик, коли запитують, а чому земля? Там є багато, а чому? Але одна з найважливіших, яка мені подобається, земля може як завгодно довго генерувати додану вартість. Уявіть собі, як завгодно довго. Не рік, не два, не 10, не 50. Це сторіччя. В порівнянні з однушкою чи з будь-якою нерухомістю, 10-15 років морально, не говоримо про ремонти, амортизацію, морально застаріває. Ми ж ніхто не хочемо купити собі нову квартиру в хрущовці. Таке. Або в панельки. Скільки? 30 років пройшло. То взагалі під знос вони скоро підуть. Тому от така от історія.
2: Стартовий капітал – 150 тисяч гривень. На яку середню дохідність може розраховувати українець? І, зрештою, що вигідніше – ОВДП чи земля?
0: Дивіться, стартова інвестиція, якщо ми говоримо про інвестиційні фонди, це 122 інвестиційних сертифіката. Це приблизно на 1400 чимось зараз, тобто там 150-170 тисяч гривень. Потім доінвестовувати можна від одного інвестиційного сертифіката, який коштує 1000 гривень. Хоч кожну хвилину. Нажимай і купуй. Щодо дохідності. Минулого року наш фонд «Реінвестиція» показав фактичну дохідність. Тобто зростання ціни інвестиційного сертифіката за рік, там, з 31 грудня до 31 грудня минулого року, склало 24,8% в доларі і 25,8 в гривні. Що вигідніше, ОВДП чи інвестиції в землю, навіть якщо б зростання було не 24,8, а 20, навіть якщо б воно було 15 в доларі, то, звісно, вигідніше інвестиції в землю. ОВДП – це ж просто гроші. ОВДП, ну, як на мене, то це вигідно, коли в тебе тобі потрібно на якийсь певний час припаркувати гроші вигідно. Або в тебе величезний є капітал, який тобі потрібно розмістити швидко, під класні відсотки там, і так далі. Але він тобі потрібен в грошах через там певний час. Бо земля – це горизонт інвестування. Ну, от ми всіх орієнтуємо 4-6 років. Ну, не треба менше. Бо коли я кажу, що можна купити інвестиційні сертифікати і продати інвестиційні сертифікати, можна, без проблем. Але найбільше інвестор заробить, коли він зайшов в фонд, у фонда є строк діяльності, у реінвестиції, наприклад, там 10 років, вже залишилося 8. Якщо ти купив інвестиційний сертифікат і по дорозі продав, в тебе будуть податки, ну, на сьогодні 23%, 18 плюс 5. А якщо ти дочекався до кінця, то податки будуть тільки з дивідендів. На сьогодні вони там 9 плюс 5. Тобто ти вже там 9% економиш. От. Ну і плюс реінвестування прибутків всіх в фонді, воно створює цей ефект складного відсотка. Ну і таким чином дає тобі заробити ті більші відсотки, ніж просто від грошей. І під капотом у фонда лежить земля, не гроші. Гроші знецінюються, земля капіталізується. Тому тут, як на мене, очевидно, що краще земля. Але, ще раз повторюся, для інвестицій важлива диверсифікація. Ніколи не кладуть все в землю, або все в ОВДП, або все там в акції.
2: Тобто Apple, останні гроші не приносити?
0: Ні. Так, останні гроші не можна приносити в щось одне. Потрібно сформувати певний капітал. Капітал може бути різним. Капітал може бути 50 тисяч, може бути 50 мільйонів. Але ці 50 тисяч або 50 мільйонів потрібно собі розділити, куди інвестувати для того, щоб або більше ризиків і більша дохідність, або менше ризиків, менше збалансувати портфель і рухатися. І ОВДП, і земля – це частинки інвестиційного портфелю. Так само, як нерухомість, там проекти якісь, фондові ринки, золото і купа всіх інших інструментів. Кожен від величини свого портфелю додає інструментів, облігації, акції і так далі.
1: Ну, тобто земля – це та частинка портфелю, де трошки жертвують ліквідністю заради кращої дохідності.
0: Це захисний актив. Я би сказав так, це захисний актив, і його порівнюють на рівні з золотом, який низькоризиковий, але у нього потенціал по дохідності достатньо високий. Чому? Якщо взяти землю, наприклад, в Штатах, то там дохідність по землі в Штатах 2-3%, 4%, все. Якщо взяти землю в Європі, то, до речі, ми робили порівняння зараз так, щоб, скажу вилку, щоб не помилитися, але ми брали з Євростату дані за останні 4 роки, з 2020 по 2024, брали країни навколо, туди Польща входила, Болгарія, Румунія, Литва, Латвія, от такі країни, не брали там Нідерланди, там, де земля по 80 тисяч доларів, от. Так в цих країнах навіть в 2020-2024 роки земля в євро щорічно зростає щось в районі 8% в євро. В Україні цей потенціал вищий. Чому? Бо ми на старті ринку. у нас стартова позиція нижча, ціна нижча, і в нас є куди летіти. І цей от найближчих там 5, 7, 10 років потенціал зростання у відсотках, в абсолютних цифрах, він буде вищий, поки ми до них не добіжимо, потім ми уповільнимося і будемо зростати на своїх там 3, 5, 7 відсотків в рік. Тому тут потенціал за рахунок цього високий, що ми на старті ринку. А хто зайшов на старті, той заробив найбільше. Якщо не помилився з активом. Бо, до речі, найбільший ризик

0: Так, якщо порівняти з нерухомістю, то десь той актив, в який ми пропонуємо інвестувати, це типу нерухомість на першій лінії біля моря.
1: Угу.
0: От, типу так, да? Її більше не стане ніколи. А нерухомість може бути десь на задньому, ну, в глибину міста. А це місто може рухатися цю окраїну, чи як межу міста можна рухати скільки завгодно. А межу моря ти нікуди не подвинеш. Ну, хіба що там в Еміратах, чи ще десь насипати і так далі. Це дуже дорого. Тому, отак.
1: Обрали актив правильно, але ну, ризики ж все одно якісь є ще. Які ще ризики в землі?
0: Ну, головний – правильно обрати актив. А всередині цієї фрази багато інших ризиків. Військові раз, ґрунти два, опади три, неправильна територія чотири. Знайшов класну земельну ділянку? Все офігенно. В Хмельницькій області, наприклад. Все ідеально. Купив. А там навколо монополія. Монополія, це що я маю на увазі? Одна аграрна компанія обробляє всі землі. Фермерів немає, нікого немає і так далі. Потрібно розуміти одну річ. 85% ринку, понад 80%, займають аграрні компанії. Покупці пов'язані з аграрними компаніями. Якщо в тебе монополія, якщо я тут сам, якщо мені ніхто не створює конкуренцію, що якщо в тебе закінчується договір оренди землі, то я здам Івану Івановичу фермеру. Якщо Івана Івановича немає, то навіщо мені платити вам замість ваших $100 500? Ніколи. І так само, коли ви прийдете продавати, кому ж продати, у мене оренда $100. Івана Івановича немає, договір на там 20 років, кому? Мені. А я навіщо мені вас купляти дорого? Не маєш конкуренції, да? Ніхто більше немає бажаючих купити, нема. Ну окей, там.
1: Якщо подивитися
0: і
1: на...
0: так далі. Безпекові я сказав, регуляторний ризик теоретично, угу. Да, типу там держава знову взяла обмеження, створила. Ну я не вірю в це. Він може бути такий ризик, але я не вірю. Україні потрібно навпаки розвивати ринок, навпаки залучати інвесторів, навпаки приносити сюди гроші, а не виганяти звідти.
2: Андрію, у нас буквально 2 хвилинки на останнє запитання, але воно мені здається дуже цікавим. Окрім твого кола, ви також є співзасновником мережі м'ясних магазинів, ресторанів М'ясторії. Ну, ми так жартували, але може це і не жарт. Від землі до м'яса. Що це звучить як логічний ланцюг? Наскільки ці два бізнеси пов'язані між собою?
0: Ці два бізнеси не пов'язані між собою ніяк. Але ви все правильно сказали, від землі до м'яса. Чому? Бо весь мій підприємницький шлях, він почався з землі, як з аграрного виробництва. У мене є аграрні активи, ми займаємося рослинництвом, тваринництвом. М'ясопереробка – це був наступний шлях еволюційний, да, розвитку переробки. М'ясторія – це був наступний шлях створення бренду і створення культури стейків в Україні, розвитку її. Зараз ми пішли трошки далі. Після стейків ми пішли зараз в готову їжу, коли ми закриваємо потребу нас, як людей, в щоденному харчуванні. Ми не хочемо готувати, ми маємо мало часу, ми хочемо просто смачно, вчасно, без зусиль і за справедливу, за класну ціну харчуватися. От ми якраз закриваємо ці питання зараз в М'ясторії і розвиваємо цей напрямок далі.
2: Андрію, дякую, що поділилися сьогодні з нами і своїм досвідом, і розповіли більше про земельні інвестиції. Я думаю, що хтось з наших слухачів, глядачів і зацікавиться. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. З нами був сьогодні Андрій Усенко, співзасновник «Твоє коло», «М'ясторії». Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Сомелюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку. Дякую.
3: Подкаст «Що з економікою»?

0: проходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
2: Часом найближчі спричиняють найглибші порізи. Роман «Ключ-соль» Галини Матвеєвої.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
2: Галина Матвеєва – це харківська письменниця, чия третя видана книга «Ключ-соль» потрапила до короткого списку премії Європейського Союзу з літератури 25-го року. Це зворушливий роман про скрипаля Семена Штейнгарта та піаністку Інну Холодіну, про метаморфози їхніх почуттів протягом життя. А ще про справжню дружбу, Харків, війну, втрати та пошуки сенсів. І весь роман пронизаний музикою. Тому я так здивувалась, коли дізналася, що Галина Матвеєва не професійний музикант, а, як каже в інтерв'ю видавництву «Фабула», просто любить музику. «Ключ-соль», як відомо, знак музичної нотації, з якого зазвичай починаються фортепіанні та скрипкові партії. Авторка розповідає, що для цього роману у неї був довгий список варіантів назв, і «Ключ-соль» була в першій трійці. Але я чекала знаку, щоб затвердити назву. Їхала якось в автобусі і побачила на весь фасад будинку намальований скрипковий ключ. Це був промовистий знак. Щодо символізму, «Ключ-соль» – це початок, вдих, без нього не буде музики, каже Галина Матвеєва. Для більшого занурення в книгу можна скласти плейлист. Найчастіше тут згадується аргентинський композитор Астор П'єцолла і, наприклад, його «Врана Партеносу» проводжує вир студентського життя.

0: З музикою герої ходять за кавою, займаються коханням, сваряться і воюють. Музика тут невід'ємна частина прози. Видихаю легато про те, як мені подобається, як Інна сміється, а потім тискаю губи, схожі на розчавлені ягоди журавлини. Ще подобається, коли зводять брову, якщо не згодна з партитурою, якщо хибить по темпу і знає про це. Подобається, коли вдихає винний запах перед тим, як зробити ковток. Далі – деташе. Я люблю, як вона розповідає, як обрізала коси, щоб купити туфлі, як хотіла коц, а купила Ямаху, як читала книгу, і про що там йдеться, і як забракло сили дочитати до кінця. Сонфіле про те, як я заздрю старому піаніно, на якому вона грала ноктюрни. І, господі, здається, скільки можна, бо в мене своє життя. І так, вона всього лише подруга. Але якого біса я так хочу їй догодити. Роман починається і закінчується в листопаді, коли бісить геть усе. Більшість подій у Харкові від 90-х років і до повномасштабного вторгнення. І саме ця частина після 22-го року для мене була найзворушливіша. І те, як Семен стає добровольцем, воює, отримує поранення, відновлюється, болісно повертається до цивільного життя. Без надмірної героїзації, але відверто і чесно. Їхав зранку містом і несподівано подумав, що зупинку кровотечі можна відпрацьовувати на стінах будинків, на асфальті, на металевій огорожі парку. Вкладаєш у долоню всю свою лють і притискаєш її до діри від уламку снаряда. Тримаєш міцно, допоки не навіть не припинить себе ніти. Про всяк випадок можна ще перелічити заподіяне ворогом зло. Все відпускай поволі. Кажи собі, що дім устоїть, дорога відновиться, огорожа загоїться зеленим гіллям. І йди повертати смерть туди, звідки прилетіла. Оповідь ведеться від імені Семена, але жіночих персонажів тут багато, вони цікаві і, звісно ж, більшість музикантки. Заплутаний клубок почуттів переповідати не буду, прочитайте. Цікаво те, що роман довжиною майже ціле життя написаний мазками, здебільшого діалогами і монологами. Читається дійсно легко, але мені у романі дещо не вистачило об'ємності героїв, пояснень їхніх вчинків та передумов дій. Проте, можливо, це спеціальний такий прийом авторки. «Ключ-соль» – музичний роман-настрій, який надихає оптимізмом у нашій непростій буденності. І тут відкритий фінал, який дає надію. «Ключ-соль» Галини Матвієвої треба читати, коли хочеться життєвої прози про пошук сенсів та кохання всього життя під універсальну мову музики.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
0: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
2: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
3: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися у правах людини.
2: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Алім Алієв. Аліме, вітаю.
4: Вітаю, привіт.
2: Вітаю. Говоритимемо про таку тему, про яку, мені здається, недостатньо взагалі говорять, хоча вона в нас дуже актуальна. Це корінні народи України і права корінних народів України. У нас скільки 5 років тому, як ухвалили закон про корінні народи?
3: У 21-му році
2: було ухвалено нарешті закон, хоча саме поняття корінні народи, воно є в Конституції закріплене, але закону до 21-го року не було. І, власне кажучи, ми бачимо, що коли говорять про корінні народи, іноді починають плутати з національними меншинами.
4: Так.
2: Можна якось от позначити, в чому?
4: Дуже все просто, мені здається. Корінні народи – це народи, які не мають іншої батьківщини, ніж та територія і та земля, на якій вони живуть. А Карайми, кримчаки та кримські татари не мають іншої батьківщини. Тобто ми сформувались на території України, тобто ми безпосередньо всі ці три корінних народи сформувались в Криму. В нас є абсолютно політичне розуміння всередині народів, що ми є частиною української землі, та і в тому числі творимо українську політичну націю сьогодні. Та, і от і все.
3: Угу. А національні меншини – це вже люди,
4: національні меншини – це, я їх люблю, чесно кажучи, назвати, національні спільноти – це представники народів, які мають батьківщину. Наприклад, грецька спільнота, болгарська, будь-яка, куди, французька, німецька і так далі.
3: Угорська, і представники цих націй мешкають просто в Україні. І
4: але є в них автохтонна держава.
2: Угу. Ну, єдине, що, крім, можливо, ромської спільноти, але ромська спільнота не сформувалась на території України.
4: Так.
2: А кримські татари, караїми, кримчаки сформувалися, це автохтонні.
4: Процес етногенезу, власне, пройшов на територію України.
2: Автохтонні народи. Власне, забіжу наперед, я хотів про це пізніше поговорити, але оскільки я вже почав з термінологічної плутанини, нещодавно до парламенту було внесено законопроєкт з пропозицією визнати українців титульним, корінним, водночас народом. Експерти його вже розкритикували, вже сказали, що автори законопроєкту, очевидь, просто не розуміють значення поняття «корінний народ». А що ти про це думаєш? І з одного боку, а з іншого, зараз у нас три визначені корінних народи. Чи можливо, що колись цей перелік буде розширено?
4: Так, ну, українська нація є титульна нація, так, очевидно. І тут, власне, корінні народи і українська, і титульні народи – це, очевидно, два різних поняття. Так, тому вони виключають один одного. Але якщо ми говоримо про розширення прав, ну, про розширення переліку корінних народів, зараз три, я вважаю, що таке може бути. Я завжди говорю про те, що коли ми боремось за свої права, ми точно не можемо і не маємо права нехтувати правами інших. Тому я вважаю, що важливо підтримувати інституції, і важливо підтримувати ті дії, які направлені на віднайдення своєї ідентичності, свого коріння, розуміння, хто ти є в тих народів, які не мають іншої батьківщини, але вважаю, що вони теж сформувались на території України.
2: Угу. закон про корінні народи, він гарантує дуже багато прав. Дуже багато, він гарантує певний перелік прав, збереження ідентичності корінних народів, можливість вивчати свою історію, отримувати освіту рідною мовою, зберігати, розвивати свою культуру. І ще деякі речі, про які ми поговоримо пізніше. А що на практиці відбувається з збереженням ідентичності корінних народів? Чи це справді працює? Чи все працює? Чи насправді там не все так добре?
4: О, ти правильно слово вжив, коли сказав практика. Там, бо я завжди розділяю те, що є закон, це фактично головний фундамент, на якому далі все має будуватись. Але закон без імплементації залишається красивим текстом на папері. Тому ми тут говоримо про імплементацію. Та? І тут важливо розуміти, хто за що відповідає. Я теж одразу скажу, що моя позиція зараз, що одна з великих проблем не лише корінних народів, а тимчасово окупованих територій, про які все менше і менше говорять, це те, що в нас немає сьогодні центрального органу влади, відповідального за ці окуповані території. До повномасштабки це було, наприклад, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Угу. Друге питання їхньої ефективності. Але це була точка зборки. Тобто це була міністерство, яке відповідало, починаючи від документації та видачі документів, паспортів, народження, смерті цих всіх документів, закінчуючи стратегією, інформаційною політикою, політикою щодо ідентичності, та воно має бути в одному місці. Зараз воно, на жаль, розпорошено, і відповідальність теж розпорошена. А коли в нас дуже багато стейкхолдерів, це означає, що немає відповідального. Угу. І тому зараз, станом на сьогодні, я бачу, що там, де в міністерстві, в якомусь відомстві, в державному органі, де є людина, або департамент, який точно говорить і розуміє, для чого це потрібно, там рухається справа. Якщо цього немає, там будуть декларативні речі. Угу. Бо сьогодні, коли ми говоримо про ідентичність, я вважаю, що тема кримськотатарської ідентичності для кримських татар – це один з ключових викликів. Бо кримськотатарська мова, згідно ЮНЕСКО, вона одна з мов, яка зникає. Але якщо ми говоримо про те, як кримськотатарська мова, сьогодні інфраструктура кримськотатарської мови працює поза межами Криму, та її практично немає. Ну, угу. Будемо відверті. Та? Угу. Тобто є приватні ініціативи, угу. З'являються, на щастя, хороші університетські ініціативи, але в нас немає, наприклад, інфраструктури, підручників, методик, підготовки фахових вчителів, викладачів, бо є університети, знову ж таки, але мета, наприклад, щоб кожна дитина в школі могла мати право обрати, вивчати, нехай це буде варіативна складова, але вивчати кримськотатарську мову. Угу. Те ж саме кримськотатарські діти мали б мати це право. І так. Це величезна проблема. Ми з народними депутатами про це обговорювали. Я вважаю, що, наприклад, дуже слушно було питання квотування. Саме як це було, наприклад, з українською мовою в ефірах радіо та телебачення. Коли в нас є, наприклад, 5% на кримськотатарську музику, та в нас величезний пласт музики, яку українці, ширша українська аудиторія не відкрила для себе. Угу. Та вона залишається річчю в собі. Але це б точно дало б поштовх для розвитку кримськотатарської мови, для її більшого вивчення і кримськими татарами, і іншими мешканцями України.
3: Угу. А чому загалом питання про корінні народи важливі не лише для цих народів, а й для держави? Чому нам, як державі Україна, важливо знати, розуміти і дотримуватись прав корінних народів?
4: Мені здається, що, знову ж таки, якщо ми дійсно не декларативно, а реально вибудовуємо українську політичну націю, яка заснована на не релігійних або етнічних принципах, а заснована на спільному баченні майбутнього і приналежності до цієї спільноти, то важливо говорити про своїх інших. очевидно. Важливо давати їм право голосу, давати їм посилювати їхню суб'єктність. Бо зараз, наприклад, там я багато працюю з міжнародним контекстом. Я розумію, коли ми говоримо про Україну, про мультикультурну Україну, про єврейську спадщину, про кримськотатарську спадщину, про польську спадщину України, то це точно дає краще розуміння нас за кордоном. Та і це вже я не говорю про протистояння або спростування російських наративів щодо нас. Та це знову ж таки про міжнародку. Всередині, мені здається, суспільство це організм, та і організм має бути абсолютно розширювати свої межі, бути здоровим. Та тобто, коли в організмі є циркуляція, є розуміння, що я складаюсь з різних частин. Ті частини можуть бути умовно не схожі одна з одною, але це мої частини. Оце мені здається про розуміння важливості, чому корінні народи це частина. Угу. Ба? І це очевидно, це відповідальність української держави, але я завжди говорю, що це і відповідальність корінних народів. Бо я дуже не хочу, щоб ми говорили про корінні народи лише з точки зору пісні, їжі та трагедії. Це кращі приклади радянського інтернаціоналізму. Так? І це абсолютно позбавлення суб'єктності. Я говорю про те, що ми маємо говорити з корінними народами про їх інституції, про те, який внесок сьогодні корінні народи роблять у війну та розбудову держави. Як корінні народи сьогодні, власне, яку додану цінність дають світу? Мені здається, з цим дуже цікаво працювати. Кримські татари, ми самі, я думаю, зараз в такому процесі рефлексії. Та я завжди кажу, що це цікаво спостерігати, як ми можемо перекладати з одних сенсів на інші. Та ми знаємо, розуміємо український контекст, європейський контекст, і ми розуміємо тюркський контекст, мусульманський контекст. І це просто така дуже цікавий перехідничок може бути. Та? І він вже подекуди працює. І те ж саме з і про країмів, і про кримчаків. Та? Очевидно, кримських татар чисельно більше. Та? І в кримських татар є інституції та свої. Так. Але ми знову ж таки тут говоримо не лише про політичні інституції. Ми тут говоримо і про культурні, і про освітні.
3: Про кримчаків і країмів взагалі дуже мало, якщо не цікавитись навмисно. Ну, кримських татар ми знаємо, навіть от те, що ти кажеш, кухні, заклади різні. Ми знаємо, що кримські татари і Крим, ну, а про два інших корінних народи взагалі дуже мало чути. Я зараз до питання піду. Про питання участі у захисті країни я хочу пізніше запитати, у мене є окреме питання. Але з якими викликами сьогодні найчастіше, ну там в побутовому, наприклад, якомусь вимірі, стикаються корінні народи України?
4: Я думаю, головний виклик, який, я думаю, більшість представників корінних народів України до сих пір, тобто, не може зробити умовно щасливим, це виклик окупації. Безпосередньо наша батьківщина, та це Крим окуповані. І це величезний виклик, який тільки збільшується, це російне представництво народу. Це означає, що частина народу, більша частина, наприклад, кримських татар знаходиться в Криму, а частина знаходиться в Києві, на інших регіонах України, в інших регіонах України, а інша розкидана по світах. І це означає, що чим далі окупація, тим далі ми живемо в різних контекстах. Та це часто паралельні світи можуть бути. Та те, що в Криму сьогодні є важливим для виживання і для забезпечення безпеки, воно може трошки інакше трактуватись або не розумітись тут в Києві. Те ж саме для тих, хто був змушений мігрувати. І я думаю, це велика оця наша загроза розірваності і розкиданості. І ми маємо знаходити всередині народу оці місточки, які нас будуть об'єднувати. І це стосується, власне, я думаю, така ж історія стосується і караїмів, і кримчаків. Та. І, бо коли ти знаходишся в своїй екосистемі, то ти маєш набагато більше сил, натхнення, бажання і розуміння. Коли ти вирваний, все одно дуже складно робити. Та. Я живу в Києві довго, до того я жив у Львові, та. Я жив між Львовом, Кримом та Києвом в свій час. Та. Я коли до Криму повертався, я розумів, от що я повертаюсь додому, до своїх. Та. Тут є теж частина своїх, та. Але от цього відчуття от щастя, очевидно, воно зараз поки що не може бути.
2: Угу. Кажи.
3: Я про Крим хотіла трошки запитати, тому що колись я працювала на кримсько-татарському сайті одному, угу. І я була занурена в новини, і там мало не щодня, кілька разів на тиждень точно приходили до кримських татар додому окупанти і арештовували, і там сфабриковані справи. І це ж як в контексті розмови про окуповані території і людей, які залишаються на окупованих територіях, і їхнє виживання там. Але окрім того, у корінних народів, які залишають представники цих народів, які залишаються в Криму в окупації, у них ще є загроза втрати ідентичності, бо росіяни ж роблять все, напевно, щоб стерти цю ідентичність. От які існують загрози? Що відбувається з тими людьми, які залишилися в Криму? Як на них це впливає ця окупація вже понад 12 років в плані ідентичності?
4: Я називаю окупацію, яка зараз є, це реколонізація. Це нова колонізація Криму Росією. Та? І знову ж таки, я жартую, що як українці, кожен українець зараз, який за кордоном має бути істориком, щоб пояснювати історичний контекст, в тому числі коріння цієї геноцидальної війни нашої. Те ж саме кримські татари мають, кожен з них має бути, з нас має бути істориком, щоб пояснювати контекст історії Криму. Або я часто наводжу ці дві цифри. До першої анексії Криму в 18 столітті 95% населення Криму були кримські татари. Зараз 13%. Та? І це послідовна колонізація Криму Росією. Да? 19 століття, яке в нашому фокусі дуже сильно публічному випадає, але це для мене це ключове століття, коли Росія намагалась максимально зробити Крим російським. Та? Коли прийшла вперше масово російська православна церква, коли російська мова прийшла, і російські порядки. Та? І далі в нас, очевидно, є депортація, як геноцид, і зараз окупація. Та? І, власне, колонізація веде до великих глибинних наслідків. Ми часто, коли говоримо про окуповані території, про Крим, ми говоримо про порушення прав людини. Угу. Я завжди говорю, що це є верхівка айсбергу, бо в основі цих порушень є і мілітаризація населення, є і заміщення населення, тобто одних змусили виїхати, і 800 тисяч нового населення завезли з Росії та інших наших окупованих територій. І третя – це зміна ідентичності. І я сьогодні говорю, це точно якесь красиве гасло, я бачу, як це працює протягом 12 років. Сильна національна етнічна ідентичність кримських татар в Криму і підтримка кримськотатарської культури в Криму – це є форма оборони. Бо якщо кримськотатарська ідентичність національна буде розмиватись, її набагато легше буде перетворити на так звану російську громадянську ідентичність. Тобто з конкретного кримського татарина набагато легше буде зробити простого руського гражданина. Да? Uh-huh. От щоб ми розуміли от цю історію. Та? І тому сьогодні, коли я говорю про роботу з Кримом, я багато наголошую на тому, що ми маємо працювати і посилювати саме українську кримськотатарську ідентичність. Та? Там є всередині проєкти, ініціативи, очевидно, вони не політичні, які там працюють. Але молодь – це теж великий сегмент, який сьогодні випадає з нашої уваги. Бо це та річ, яка... Що відбувається? Сьогодні, протягом 12 років, тут, безпосередньо на вільних територіях України, українські діти мають свій паттерн героя.
2: Угу.
4: На окупованих територіях вони мають абсолютно протилежний паттерн героя, їм нав'язується паттерн героя, да, через парамілітарні організації в школах, як «Отряд перших» чи
3: «Юнармія».
4: «Юнармія». Та коли вони там приводять цих героїв СВО, mm-hmm. да, так званих, і так далі, так далі. Та? Але якщо ми з цим теж тут не будемо працювати, то нам буде набагато складніше повертатись після деокупації Криму.
2: А які основні зараз ці процеси культурні, можливо, якісь події? Ти засновник літературного проєкту «Кримський інжир», наприклад. Що зараз треба робити в царині культури для того, щоб зберегти, підтримати ідентичність, розвивати свою культуру? І чи достатньо в цьому напрямку робиться?
4: Ми, власне, зараз оголосимо фестиваль «Кримський інжир», який пройде в серпні цього року. Угу. І окрім того, вийде антологія. І це, власне, наше таке намагання і спроба створити оцей спільний інтелектуальний майданчик для українських і кримськотатарських авторів. Для авторів, які пишуть про Крим. Та, і для перекладачів, бо в нас дуже багато текстів ще перекладено. Та, і це літературна річ, та, важлива. Друге – це проєкти, які пов'язані з сучасною кримськотатарською культурою. Та, це музичні проєкти, вони точково є, але, знову ж таки, більшість кримськотатарських музикантів, артистів знаходяться в Криму.
2: Угу.
4: І, знову ж таки, дуже складно працювати з мистецькою складовою, бо вона переважно знаходиться в Криму. Та, і те ж саме з художниками пов'язано. Ми в березні цього року відкрили, це фактично перша міжнародна виставка саме з сучасного мистецтва про Крим в Варшаві. І ми цю виставку так назвали, про що ми говоримо, коли ми говоримо про Крим. Це 13 українських і кримськотатарських художників, які через свій досвід говорять про Крим. Та. Але нам було складно підбирати кримськотатарських художників, бо здебільшого вони теж знаходяться в Криму.
2: Угу.
4: А коли ти береш автора чи митця з Криму, то ти в першу чергу маєш враховувати ризики безпекові, щоб вони не постраждали там. Да? І це от велика перепона, коли ми говоримо про культурні проєкти.
2: Угу.
4: Да? Тут є Кримський дім і Ахтемсій Таблаєв, який зараз багато працює разом з музеєм Пирогів, і вони там намагаються побудувати кримську садибу. Да? Це теж важлива річ в співтворенні саме культурної спадщини. Да?
2: Угу.
4: Ця річ заснована. Але здебільшого зараз ці проєкти, про які я говорю, вони здебільшого є проєктами, створеними такими натхненниками або авантюристами, які є тут. Тут має бути системна підтримка, очевидно. І це мені здається, це очевидно. Та? Бо в проєктах, де немає підтримки чи ресурсу, ці проєкти часто можуть залишатись на маргінесі. Але з іншого боку, це має також посилена бути комунікаційна робота. Бо часто наші меседжі звідси долітають лише до так званого адміністративного кордону з Кримом. Угу. Вони, на жаль, туди не просочуються, мало просочуються, хоча можливості є.
2: А хто має забезпечити цю системну підтримку? Хто мали би це робити?
4: Тут є кілька речей. Да? Знову ж таки, я не хочу це все перекладати на державу. Це має бути держава, це має бути громадянське суспільство. І чому я сказав про інституції корінних народів, які важливі, щоб вони були включені в процес, бо я хочу, щоб вони теж несли відповідальність якраз. Да? Бо за прийняття рішень і за творення цих рішень. Та? От тому таким чином. Та? Тобто, але ці проекти і програми мають бути неодноразові. От сьогодні ми про це подумаємо, а завтра про те. Вони мають бути системні. Те ж саме стосується університетів, академії. Та в нас стосується кримськотатарських студій. Ми багато з цим за кордоном працюємо, та за нашим мандатом. Але теж їх важливо безпосередньо в університетах України розвивати. Бо це про вивчення Криму, кримських татар через різні прояви і оптики. Да? Бо ми багато говоримо, знову ж таки, про Крим в політичному контексті, але нам потрібні набагато більше наукових, академічних доторків до півострова.
0: Я чую інших. Про права людини попри все.
3: А наскільки у нас взагалі є цей зв'язок між українцями, як ми вияснили на початку, ну не то, що ми вияснили, а як ми проговорили, титульною нацією і корінними народами, наскільки є бажання пізнавати один одного, ну так, щоб не в одну сторону, один одного, наскільки ми хочемо, наскільки ми знаємо, наприклад, ми як українці, наскільки ми знаємо корінні народи, їхні історії, наскільки ми хочемо долучатися до проєктів, створених разом. Тому що, ну, ви ж не можете собі окремо створювати проєкти, якісь якось розвиватися, а українці за національністю будуть собі просто собі жити.
4: Ні, я проти того, щоб створювати гетто.
3: І я до того. Чи треба, хотіла спитати, чи треба якось виокремлюватися, чи нам треба навпаки максимально з'єднуватися?
4: Я вважаю, що проєкти мають бути інтегровані. Тобто це означає, що коли ми говоримо, я дуже боюсь про ці пісочниці для корінних народів, для кримських татар в той момент, коли дорослі сидять за столом. От я цього не хочу. Я хочу, щоб ми разом, наприклад, якщо йдеться мова про літературні, кіно, музичні фестивалі, щоб там компонента була інтегрована. І я розумію, що є достатня кількість якісних проєктів, та конкурентних проєктів. Та ми там подивіться на кримськотатарську джазову сцену. Це, наприклад, для мене, я дуже люблю про це дискутувати. Це цікавий феномен всередині кримських татар. Та. Але це точно має бути інтеграція. Та. Тобто це має бути співтворення разом. Та. Це не лише кримські татари щось творили для кримських татар. Та це має бути, що кримські татари щось створили не лише для кримських татар. Та це, ну, я там навіть там мій приклад, коли я працюю в Державній інституції культурної дипломації при Міністерстві закордонних справ України, і очевидно, в мене набагато ширший мандат моєї роботи діяльності, ніж там лише коли ми говоримо про Крим і кримські татари. І це очевидно мій свідомий внесок зараз під час повноштабної війни та в голос України за кордоном. Та і це про цей value, ну, цінність, яку дають корінні народи, та і це абсолютно, мені здається, нормальна річ, та включення в процеси, не відсторонення, а саме включення в процеси. І розуміння про питання розуміння в 14-му році і в 26-му році воно очевидно набагато більше просунулось. Та ми набагато краще зараз розуміємо, як українське суспільство, свої корінні народи. Але це процес, це не константа. Та? Тобто це постійний процес, і є дуже багато ще над чим працювати тут нам разом.
3: Ну, мені здається, що з початку повномасштабної війни українці, можливо, більше зрозуміли ту історію кримських татар, які пережили і депортацію, пережили окупацію, і, ну, вимушені були ми зрозуміти вашу історію, наприклад. А разом з тим, багато представників корінних народів воює в силах оборони. Оця боротьба, участь у війні для корінних народів, це боротьба за державу, за право на свою землю чи за майбутнє власного народу? Що вкладається в це?
4: Я думаю, це все пов'язані речі. не може бути майбутнє кримських татар в авторитарній Росії. Бо ми бачимо, як Росія 12 років вже просто перемолює і намагається забрати це майбутнє в кримських татар. Тому після деокупації, очевидно, кримські татари, це дуже чітко артикулюють, має повернутись два прапори до Криму, український та кримсь-татарський. Да? Але коли ми говоримо про кримсь-татарських військових, я в своїй волонтерській діяльності та багато зіштовхуюся в 22-му, в 23-му році, я відкривав для себе дуже багато кримсь-татарських імен, яких я насправді не знав серед військових, бо вони, переважна більшість, не публічні. І тут дуже простий аргумент чому, тому що більшість їхніх родин в Криму знаходяться. Та в нас є історії, одна з історій, там, наприклад, мого однокласника з Криму, його старшої сестри Діани, яка зараз має прізвище Гаврилюк за чоловіком, яка в жовтні минулого року поїхала до Криму. Її родина живе в Ірландії. Вона поїхала до свого батька, і її в аеропорту Сочі затримують, і зараз їй шиють державну зраду за те, що вона там 30 євро, здається, перерахувала на сили оборони та на українську армію. І це, як ми розуміємо, ну, тобто там вона проходить всі ці процеси катування постійно на зв'язку з її близькими, та, але таких от це кейси, коли навіть нібито здавалось невелика річ, як донат, очевидно відслідковується, бо це дуже жорсткий маркер для росіян. Та? Тому сьогодні багато військових, вони причому дисперсно розкидані по різних підрозділах, і я до сих пір з ними там знайомлюсь, говорю, але для всіх, для них важливо, власне, повернення до Криму і деокупація Криму, та, і повернення України і українських законів на півострів.
3: То у мене теж є знайомі кримські татари, які ще з 14-го року воюють, і кожен раз, коли ми з ними про щось спілкуємося, ну, вже це давно було насправді, але кожен раз вони говорять про Крим як про точку, де для них війна може бути завершеною, коли Крим повернеться до України.
4: Бо все почалось з Криму.
2: Ну так. Про інституції. Власне, ми тут згадували про закон про корінні народи, і навіть в ньому, не навіть, а просто в ньому, вказано, що корінні народи можуть мати свої представницькі органи, які, власне, представляють їх інтереси, здійснюють самоврядування, і найвідоміший такий орган, звісно, це Меджліс кримсько-татарського народу. Але склалася ситуація, коли за окупацією Криму причетність до Меджлісу окупанти криміналізували, фактично видворили провідних діячів або не допустили з окупованої території Криму. Яка зараз ситуація, який статус і які дії Меджлісу, враховуючи, що він представляє інтереси народу, більшість з якого перебуває в окупації, куди він не може потрапити фізично, його лідери?
4: А власне, Меджліс був нещодавно визнаний українською державою як офіційно як представницький орган, бо, щоб ми розуміли, 35 років Меджліс не мав жодного статусу в правовому полі України. Та? Це не громадська організація, очевидно. Та? І от це зараз було зроблено, і це важлива зміна теж розуміння щодо корінних народів. Меджліс працює, очевидно, в екзилі. Та він, його органи знаходяться тут, комітети в Києві, але Меджліс теж зіштовхується з великою кількістю викликів, починаючи від того, що більшість народу живе в Криму. Очевидно, Меджліс намагається тримати контакт з мешканцями Криму, кримськими татарами. Меджліс поки що не зміг цю ротацію зробити після 2014 року, та, і оновити свій склад, та, поповнити новими членами. Я сподіваюся, що вони рішення прийдуть до цього рішення, бо, да, бо це важливе оновлення має бути. Але я думаю, що Меджліс, знаходячись тут, може активніше працювати з діаспорами, та, і в нас є Всесвітній конгрес кримських татар. Як на мене, діаспори після 14-го року, комунікація з діаспором набагато сильніше змінилась, ніж це було до 14-го року.
2: Угу.
4: І я думаю, цей трек важливо посилювати, бо в нас є дуже спроможні діаспори по світах. Та, і їх треба точно об'єднувати і давати, і бути маяком, умовно кажучи, та, куди ми маємо прийти. Взагалі, ми робимо кілька разів вже робили дослідження безпосередньо в Криму. Це, очевидно, це якісні дослідження, це глибинні інтерв'ю, коли ми питали, що об'єднує, в тому числі дивились на те, що об'єднує кримських татар за кордоном, умовно в Києві і умовно в Бахчисараї. Та?
2: Угу.
4: То одна з ключових речей – це спільне бачення майбутнього. Та, угу. От яким ми бачимо майбутнє. І мені здається, це те, про що ми маємо чіткіше говорити навіть всередині спільноти. Та.
2: Угу. Яким є це бачення?
4: Ми говоримо про ці два прапори, про які казав. Угу. Та, кримські татари говорять про національну територіальну автономію, але це знову ж таки, я думаю, що ми ще достатньо погано в українському суспільстві пояснюємо, що це таке. Бо воно звучить як монополія на владу в Криму. Та.
2: Угу.
4: А тут говориться про відчутну меншість, які можуть гарантовано приймати рішення безпосередньо в Криму. Та це, умовно, квотування 33%, які можуть бути в Кримській Верховній Раді або в Кримській Раді міністрів, та, які представлені. Це не номінальна присутність кримстарської мови, а це реальна присутність кримстарської мови та, mm-hmm. і кримстарських культурних інституцій посилення. Та, це те, що на жаль, ми робили до окупації своїми зусиллями. Зараз, мені здається, ці зусилля мають бути дуже сильно об'єднані. Але ми не маємо сидіти і чекати, поки деокупація відбудеться. Бо ті інституції треба вже вбудовувати, треба вже мати абсолютно за прозорими, демократичними європейськими правилами.
3: А от ти казав, що порівняно там з 14-м роком і там 22-й, 26-й відрізняється сприйняття корінних народів і взагалі сприйняття того, що там, наприклад, кримські татари – це не тільки кухня і музика. Але якщо повернутися до питання про участь у війні корінних народів за Україну, чи підсвітила ця участь і у війні проблеми корінних народів, чи впливає це на видимість того, що ви доносите? Як це відбувається?
4: Ну, я думаю, ті кримські старі військові, які є публічні, які заявляють про свої позиції, і кримчаки, наприклад, і караїми, та, які є цей, то мені здається, це дуже важливо мати, бо сьогодні голос військового, він чи не найбільш легітимний в українському суспільстві. Це очевидно, ми говоримо про це. Та. Але мені здається, це ширша тема. І ширша тема до держави, коли ми говоримо про родини військових, та, які сьогодні, якщо військові на фронті, то як родини військових сьогодні отримують цю підтримку зі сторони держави і суспільства. Але окрема тема, про яку важливо, і тут в тебе це слово критичне полонення, та,
2: угу.
4: про кримських полонених. Та, ми багато говоримо, набагато менше зараз говоримо насправді про кримських політв'язнів, але ми практично не говоримо про кримських військовополонених. Та. Угу. Їх набагато складніше визволяти з полону. Та.
3: Це впливає національність, впливає на ставлення росіян?
4: Не в цьому конкретному випадку, коли ми говоримо про кримських полонених, впливає прив'язка до Криму.
3: До Криму.
4: Наприклад, угу. мій дуже близький друг, і ти його теж добре знаєш, Денис Мацов.
2: Так, я теж про нього подумав одразу.
4: Який знаходиться в полоні з 22-го року. Він вже кілька років утримується в камері в одиночці. Та, Денис з Криму – це мій однокурсник, та, і мій, правда, ми як брати. Та, і визволити його набагато складніше. Так? Бо вони кажуть, що от він має кримську прописку і так далі, та й починаючи ці всі історії. Та? Те ж саме з іншими військовополоненими. Я дуже сподіваюся, що всі наші будуть тут з родинами, але цей процес набагато складніший, в принципі, та, ніж ми говорили, наприклад, про політв'язнів до 22-го року. Хоча зараз з політв'язнями процеси всі зупинились теж. У нас немає політв'язнів, яких ми повертаємо. Та. Вони знаходяться в тюрмах, і сьогодні в нас з'явились політв'язні жінки. І це того, чого не було так масово до 22-го року.
3: Я хотіла ще, власне, уточнити. Коли росіяни-окупанти приходять додому в Криму, до кримських татар, або караїмів, або кримчаків, і забирають, вже і жінок, да, забирають, бо були такі новини,

0: Але тут, знову ж таки, всередині нашого суспільства, наскільки наше суспільство знає ці історії, бо часто воно залишається як цифри, як імена в кращому випадку. Але мені здається, нам важливіше от розповідати ці персональні історії, да, про цих людей. Бо ми маємо бути їхніми голосами. То, та, те, що український ПЕН робить та важливу справу, коли оприявнюють ці голоси. Та, і коли через культуру, через мистецькі проекти, коли через театральні проекти, наприклад, ми розповідаємо про військовополонених, про конкретних військовополонених, чи про конкретних політв'язнів, підсвічуючи взагалі цю тему. Mm-hmm. Мені здається, от з цим потрібно більше працювати.
1: Про така трошки тривога в моєму наступному питанні. Ми говорили про те, що в нас визначено три корінні народи, на тепер законодавчо закріплено. Це кримські татари, це караїми і кримчаки. І найвідоміші все-таки інституції і здобутки, і досягнення, і боротьба кримських татар, а як Дар'я вже сказала, про караїмів, кримчаків в широкий загал знає небагато. І чисельність цих двох народів насправді дуже мала. Дуже мала. Зі збереженням їхнього спадку, їхньої культури є величезні проблеми, особливо в контексті окупації. І, власне, виникає тривожне питання, чи не може статися так, що якісь корінні народи України зникнуть?
0: На жаль, кримчаків 200? Караїмів 2000, ну, тобто це статистика, може, трошки застаріла в мене, та, але це цифри, які я пам'ятаю, і це дуже мало. Та, тобто, і сьогодні, коли говориться про інституції, очевидно, українська держава не може прийти і створити представницьку інституцію для караїмів або для кримчаків, бо це апропріацію, про позбавлення суб'єктності повністю. Та, але сприяти цьому, я думаю, точно мала б. Та? Uh-huh. І в мене такі ж тривожні історії. Та? Uh-huh. Тобто я розумію, що більша частина спадщини, та? Вона знаходиться в окупації. Uh-huh. Тут практично, але все одно навіть на вільних територіях України щось може знайти в Харкові, щось є в Києві. Та? І от ці речі, я думаю, нам важливо підсвічувати. Тобто спадщину, караїмську спадщину, наприклад, та, яка існує в нас.
1: Якщо говорити про цю спадщину і про спадщину кримських татар, ми вже згадували про можливість отримати освіту або вивчити рідну мову, про можливість вивчати власну історію і так далі. Якби ти запропонував перші три кроки, які треба зробити в цьому напрямку, що б це було?
0: Це створення, власне, перше, це створення університету або посилення кафедри вивчення кримськотатарської мови і літератури. Угу. І, знову ж таки, є такі, це важливо сказати, є в Таврійському університеті, є в університеті Шевченка, але тут має бути посилення їх в рази в 10, бо це і про підручники, і про можливість підготовки більшої частини викладачів. Угу. І це, власне, поширення підготовки шкільних викладачів, про що я говорив. Друге, це квотування. Квотування точно дасть буст. І третє, це те, що на поверхні, але з чим ми не користуємось, це комунікаційні кампанії і онлайн-курси про історію України, в тому числі, про історію Криму, про кримськотатарську мову, про культуру, окремий курс про культуру караїмів або кримчаків, в тому числі для тих, хто може в Криму це дивитись. Угу. Бо нас ковід навчив, що онлайн-продукт, якщо він якісний, якщо правильно таргетуєш цільову аудиторію, він точно достукається.
1: Дякую дуже за це. Дякую за те, що ти робиш, за кримський інжир. Будь ласка, наші шановні слухачі-слухачки, пам'ятайте, що незабаром буде фестиваль «Кримський інжир». Це унікальне явище, яке дуже важливе. І якщо ви хочете більше дізнатися, зануритись у сучасну кримсько-татарську культуру, будь ласка, звертайте на нього увагу, долучайтеся і дізнавайтеся більше про історію та теперішність корінних народів України. Дякую, Аліна.
0: Дякую.
2: Я дякую тобі за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Алімом Алівим, громадським діячем, засновником гендиректора Українського інституту, засновником літературного проєкту «Кримський інжир».
1: На сьогодні прощаємося. «Я чую інших» і сподіваюся.

0: що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
3: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Музика. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

свой в этот свет, да будешь ты, да будешь.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.

0: Կարևորը, որ մարդ հայլի մեջ մարդ տեսնի։
1: Так вірменською мовою звучить прислів'я «Головне, щоб у дзеркалі людина бачила людину». І це про нас. –

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: Ет Мермасіне.
2: Лише третина вірмен проживає у самій Вірменії. Решта – від 7 до 10 мільйонів – живуть по всьому світу. Доволі велика громада вірмен проживає і в Україні. Це сотні тисяч представників народу. Та вірмени в Україні не гості. Перші вірмени в Криму з'явились ще у 2-1 століттях до нашої ери. Південно-східна частина Криму у середні віки називалась Морською Вірменією. Вірмени складали значну частину населення ряду кримських міст. Наприклад, тільки у Кафі, сучасна Феодосія, у 15 столітті мешкало понад 50 тисяч вірмен. Ба більше, існує навіть вірменська версія заснування Києва. Про це розповідає директорка регіонального центру з вивчення вірменської діаспори України Олена Оганесян.
3: У 8 столітті є такий історик Тарон, він записав літопис, в якому, по-перше, імена цих братів-засновників Києва аналогічні, як у Нестора літописця. Правда, з вірменським уклоном, якщо щек в українській мові, то Мелтей в його літописі. Але обидва значення цього слова – це змій. І були вони князі, маміконяни. Це видатний, знаний вірменський рід царський. А у Нестора ми читаємо, він пише, як же він був перевізник, коли він їздив до імператора Константинополя, і той його і приймав. Він був князь. І якщо на сьогодні дуже біла пляма, це така тема, яку треба ще розробляти роками і не одним дослідником.
2: В цій версії заснування Києва ще дуже багато цікавих історичних деталей, які потребують додаткового вивчення. Про те, що точно очевидно – це вклад вірмен у державотворення.
3: В багатьох країнах Західної, Східної, більше Східної Європи вірмена надана культурна автономія. Вірменський етнос визначений як державотворчий. В Україні поки що це не сталося, але я сподіваюся, що колись воно буде. І тут буде. Тому що, наприклад, у нас є така дівчина Марія Арсенян, вона архітектор. Вона написала, захистила дисертацію, а потім видала цю книжку як монографію свою дисертацію. Вона називається «Храмова архітектура вірмен на теренах України». І там описані 167 вірменських церков України. І якщо поїхати на захід України, то майже в кожному місці, де було визначено Магдебурзьке право, майже в кожному цьому місці є, по-перше, вірменський квартал, по-друге, вулиця Вірменська, збереглася Вірменська церква, зберігся будинок настоятеля цієї церкви і будинок школа.
2: Цікаво, що вірменські церкви в Україні побудовані з форозького туфа – каменя, який привозили з Вірменії. Таким самим облицовані будівлі в Єревані. Зараз тільки в Києві є 3 вірменські церкви. А ще пам'ятна дошка і частина тієї церкви, яка на Подолі була побудована ще у 14 столітті. Туди щороку вірмени приходили на церковні свята та у День пам'яті жертв геноциду вірменського народу. Крунг – журавель вірменської. Таку назву має пісня, яка важлива для всіх вірмен. Її виконують на пам'ять жертв геноциду початку ХХ століття – коли вірмени мали покинути все і шукати новий дім. Ті вірмени, яким вдалося вижити.

0: Починаючи з 1915 року, понад 1,5 мільйона вірмен були вбиті, піддані тортурам та депортації на територіях, які контролювала тодішня Османська імперія. Вірменський геноцид вважається другим найбільшим актом геноциду після Голокосту, говорить засновник Міжнародного благодійного фонду дослідження Вірменії Сурен Петросян.
1: Півтора мільйона армян було вбито за короткий період.
2: Півтора мільйона вірмен було вбито за короткий термін. Велика кількість людей зникла. Багато хто втікав в Америку, в арабські країни, в Україну, Болгарію. Потім війна тривала. Румунія, Болгарія. Ті самі полководці, які воювали за звільнення західних вірмен на території сучасної Туреччини. Вони воювали так само за свободу болгар. Їх підтримували греки. Це 1918 рік. Це все тривало дуже довго.
1: Це продовжалося дуже довго.
0: Геноцид вірменів офіційно визнали і засудили в цілій низці країн світу. Проте не визнали в Україні. Сурен Петросян – автор петиції і законопроєкту про визнання в Україні геноциду вірменського народу Османською імперією.
1: Ми просили українському народу
2: Визнати геноцид вірмен Османською імперією. Бо це жахливі сторінки в історії нашого народу. Наші пращури це бачили. Ми не хотіли допустити, щоб таке повторилось. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, я казав, хіба якщо тебе хочуть вбити за те, що ти українець, це не геноцид, це є геноцид. Хіба те, що називали гуманітарною кризою, не було голодомором, це був Голодомор. То давайте визнавати це про всі народи, які мали таку жахливу історію. І я ніколи не казав, давайте вимагати в Туреччини повернення територій. Ні. Це для того, щоб був визначений календарний день пам'яті жертв геноциду вірмен.
1: День, як чтить пам'ять жертвам геноциду армян.
0: А поки вірмени України відзначають цей день самостійно. Щороку, 24 квітня, проходять пам'ятні заходи. До прикладу, в столиці представники народу збираються біля вірменського пам'ятника Хачкар у центрі міста.
3: Згоріли їхні селища, пропали їхні мули. Бредуть вигнанці в дорогу неблизьку, щоб мову свою рідну їх діти не забули. Їм літери виводять вірменки на піску.
0: З вірша Ліни Костенко «Цавет Танем».
1: Ет мермасіне.
4: Це про нас.
0: Вірмени дуже пишаються своєю культурою, стійкістю народу, вмінням цінувати родину та дружбу. А Україну відчувають єдиним домом. Великі діаспори проживають в Одеській, Львівській, Донецькій областях. Багато вірмен проживало і в Криму, каже Сурен Петросян, який сам, до слова, з Севастополя.
1: Я вам скажу, ми все оставили і уїхали, звісно.
2: Ми все залишили і поїхали, звісно. Зрадниками ми ніколи не були і не будемо. Громадянство у мене одне – українське. Іншого і думки не було отримувати. Коли почалось повномасштабне вторгнення, були розмови, що можна в будь-який момент попросити паспорт Вірменії. І цього навіть на думці не було.
1: У мене навіть мислів цього не було. В Україні я не буду говорити тільки для армян, да? Я скажу взагалі за всіх.
2: В Україні я скажу не тільки про себе, а загалом про всі народи. Я ніколи не відчував, що я тут не вдома. Це мій дім, моя країна. Я люблю її і нікуди не їду. Я тато трьох дітей, я маю таку можливість. Але ми нікуди не їдемо, тому що любимо цю країну, і тут нам найкраще.
1: Ми любимо цю країну, і нігде нам не краще, ніж тут. Всі шутя говорять, я коли говорю.
2: Всі жартома, коли кажу, що я українець, кажуть, ну, а ми ж вірмени. Ми всі один народ насправді, живемо разом. Я не вважаю, що я десь живу. Я вважаю, що живу вдома.
1: Я вважаю, що я живу вдома.

0: ще вірмени пишаються своєю мовою. Вірменська мова належить до сім'ї індоєвропейських, серед яких є однією з старописемних, і становить особливу групу.
1: І написання – це і не кирилиця, і не латиниця, а зовсім інше написання.
0: Вірменська абетка створена Месропом Маштоцом у 405-406 роках за зразком грецького алфавіту і деяких давніх вірменських систем письма. У вірменській мові 6 голосних і 30 приголосних фонем.
2: Մենք քիչ ենք, սակայն հայ են ասում, մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում, պարզապես մենք պետք է ընդունենք, որ մենք միայն մենք Արարատն ունենք.
0: У перекладі «нас мало, але ми звемо себе вірменами». Ми себе не ставимо вище, але ми маємо визнати, що тільки у нас є гора Арарат. Це рядки з відомого вірша Паруйра Севака, одного з перших віршів, які діти вивчають у першому класі. Про це розповіла вірменка Анна Мірзоян, арт-терапевтка, яка у 90-х роках переїхала в Україну з Вірменії.
2: Вірменська мова, вона така півуча, дуже так схожа на українську. У нас немає таких різких звуків. Вона дуже мелодійна, така от і пісні такі ж дуже красиві, такі мелодійні.
0: Носії вірменської мови та культури також долучились до формування української культурної спадщини. Це відомі митці, музиканти, скульптори, письменники, художники, кінорежисери. До речі, і художник-миреніст, якого всі знають як Івана Айвазовського, насправді Ованес Айвазян. На жаль, випадків, коли вірмени були змушені змінювати закінчення своїх прізвищ, явище розповсюджене.
3: Ти нікуди не продвинешся, якщо у тебе фамілія...
4: Ти нікуди не просунешся, якщо твоє прізвище не закінчується так, як треба в Москві. Ми ж всі прекрасно розуміємо, як це було. Нічого прихованого в цьому нема. Як і царська Росія, так і сучасна Росія люблять приписувати собі історії відомих людей всіх народів.
0: Не можна не згадати і про одного з найвідоміших митців, який творив на перетині вірменського і українського – кінорежисер Сергій Параджанов. Переповідають, що покійна дружина кінорежисера Світлана Щербатюк так казала про свого чоловіка. Його вірменську буйність прошила українська музикальність. Наша гостя Олена Оганесян була подругою цієї родини та створила музей Сергія Параджанова у Київському міжнародному університеті. А історія створення цього музею і сама могла б стати сценарієм до фільму.
1: Пожежа сталася в будинку, де жила Світлана Щербатюк, колишня дружина Параджанова. Приїхали відважні наші пожарні і все залили водою. У них, як завжди, не було піни. Залили водою, 6-й поверх, просто небо видно, 5-й, 4-й поверх, все розмите, а вона на 3-му поверсі з сином жила, і всі стіни мокрі, всі книжки мокрі. Я приїхала на другий день, я була на семінарі за Коломиєю, і це все треба якось спасати. Куди телефонувати? Я зателефонувала відразу ж ректору, хазяїну університету, президенту університету Київського міжнародного. Кажу, Хачатур Володимирович, рятуй, рятуй. Він каже, що тобі треба? Кажу, сухе приміщення, щоб я вивезла всі ці книжки, висушила, виклала, які є колажі. Ну, дуже багата колекція. І він каже, давай, я тобі надам таке приміщення. Приїхали дівчата вірменки зі своїми фенами. Одна отак перелистує, а друга піддуває феном. І так ми врятували велику кількість книжок, які автори написали. Перше видання і перший екземпляр з дарчим надписом Світлані. Я сиджу з цим тим скарбами, займаюсь. І тут мені телефонує мій приятель з Верховної Ради. Каже, Оленко, ти в курсі, що ми зараз будемо після обіднього засідання? Що ми будемо роздивлятися? Я кажу, що? Він каже, рішення Верховної Ради про надання вишам України мати свої власні музеї. О, кажу, як цікаво, матеріали є? Він каже, є. І скинув мені проєкт рішення. Я сіла, написала одну сторінку. Наказа, я 15 років в держплані працювала, завідувача аспірантури. Знаю, що це таке. прийшла до того Хачатура Володимировича нещасного, перший раз допоміг, тепер тобі друге. На стіл. Він каже, це що? Я кажу, це проєкт вашого наказу. Пункт перший – заснувати музей, підстава рішення Верховної Ради. Пункт другий – призначити директором, місце вільне. Пункт третій – відповідальність за збереження покласти на. І також пусте місце. Я дивлюсь, він шукає, шукає, шукає руками, знаходить якусь там кнопку і туди секретарці своїй. Юриста мені, юриста! І я пішла, залишила цей проєкт і пішла. Днів 10 пройшло, зустрічаюся з цим юристом біля ліфту. Я кажу, ну щось там вийшло, а ви що, не в курсі? Я кажу, ні. Та він підписав саме того дня. І отак з 2 вересня 2020 року існує наш музей.
0: Сергій Параджанов мало розмовляв вірменською, завжди говорив грузинською, погано російською і дуже любив говорити українською, згадує Олена Оганесян. З Україною пов'язана значна частина творчої біографії кінорежисера. Назавжди ввійшов в історію і культовий фільм «Тіні забутих предків», відзнятий у 1964 році на кіностудії імені Олександра Довженка. Його називають найкращим українським фільмом. І саме він, зрештою, став крапкою в кар'єрі кінорежисера.

0: Чи будемо ми в парі?
1: Як Бог дасть.
0: Велику злість має рідня наша.
1: Нічого, Марічко. Скажу мамі і заберу тебе до нас на кичерю.
0: О, мой, Іванку.
1: Не журись, моя солодашко. Марічко.
2: А чуєш?

0: Ет Мермасіне.
1: Це про нас.
2: Говорити про визначні постаті, історію вірмен України, їхнє мистецтво, музику, побут та традиції можна безкінечно довго. Надзвичайно важливо для вірмен зберігати традиції і у родинному колі, шанувати старших, а молодшим передавати знання та мудрість. Незмінним атрибутом будь-якого свята у родинному колі є приготування страв. Вірменська кухня відрізняється від інших своїм підходом, ставленням до м'яса та тіста, говорить Сурен Петросян.
3: Є таке вірменське блюдо, називається кюфта.
4: Є така вірменська страва, яка називається кюфта. Такої страви немає в жодній країні, окрім Вірменії. Але вже і в Україні її готують. Це яловичина, яка рубиться на гострих ножах, на великих обертах і стає м'ясною пастою. Ця паста дуже ніжна, вона вариться і подається з топленим маслом. Це надзвичайно смачна і корисна їжа.
2: Вірмени – дуже гостинний народ, який любить частувати та дивувати гостей. У родинах зберігають і секрети приготування страв.
3: При
4: цьому дружина дзвонить всім родичам, ставить питання кожному, чому у вас так вийшло, а у нас так сьогодні не вийшло. І за 10-15 спроб це питання вирішується. Вчишся швидко, якщо хочеш смачно поїсти і здивувати гостей. А гостей треба дивувати, приділяти увагу, щоб було не так, як у всіх, щоб було цікаво, і вони чекали на наступне запрошення.
5: А що ж сьогодні?
2: Зараз вірмени України хто як може наближають нашу перемогу у війні. Дехто чекає на деокупацію рідних міст та селищ, тим часом впроваджуючи культурні проєкти. А хтось будь-якою ціною намагається зберегти цінні артефакти.
6: Якнайменшу 5 моїх подруг по сумці, по ящику, по коробочці, по чемоданчику самих значущих артефактів знаходиться. Тому що в перші дні війни треба було ховати. Не знаєш, куди впаде. І на сьогодні не знаємо. Так от що ми робимо? Я допомагала Галі Мокан створити музей в Верховині. Все, що є в мене нове, що виходить, книжки, афіші, запрошення, світлини, все є і в неї. Розумієте, ми робимо запасні такі схованки, щоб якщо колись закінчиться війна, відбудується Україна і буде можливість створити державний музей, ми все це зможемо зібрати, в кого є якісь втрати, а в когось збереглося. Так от, впевненість є, що від нас залежить, як буде відновлюватись Україна, українська культура, який її стан, якщо я розумію, що це як ріка, вона не може зупинятися.
2: І при всьому цьому головне, щоб у дзеркалі людина бачила людину.
0: Каре воре, вор март, хайлі меш март писне. Крима, Україна, у менкшутов геганг.
2: Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос». Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
1: Це про нас.
7: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Gelem gelem lungone dromenza. Maladelem bachtale romenza. Aromale katartu mearien. Etzarenza bachtale dromenza.
1: Я їхав довгими дорогами і зустрічав щасливих ромів. О, роми, звідки ви прийшли? З наметами щасливі на дорозі. Так звучать перші рядки гімну ромів. І це про нас.
2: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо Чирикло.
1: Уявіть собі народ, чий голос століттями звучить між рядками історичних хронік, але якого часто не чують. Народ, який має складну і яскраву культуру, яка часто зведена до кліше. Роми – одна з найбільших національних спільнот в Україні. Народ із багатовіковою історією, що живе поруч з українцями з 15 століття. Попри свій внесок у ремесла, музику та культуру, роми століттями зазнають упереджень, дискримінації та соціального відчуження. Сьогодні частина ромів інтегрована в українське суспільство. Здобуває освіту, працює в різних сферах. Інша продовжує жити в умовах бідності, ізольованості і стикається з бар'єрами у доступі до медицини, освіти та захисту прав. Ця серія подкастів «Це про нас» розкаже маловідомі та цікаві факти про ромів України, їхню історію, культуру, мову та звичаї, які заслуговують на шану, а не стереотипи.
2: Варто знати.
1: В історії формування культури та побуту ромського народу існує декілька важливих епох. Більшість істориків сходяться на тому, що роми – це вихідці з Індії, розповідає Володимир Кондор, начальник відділу з питань захисту прав осіб з числа ромської національності Офісу уповноваженого з прав людини. Він говорить, що приблизно у 13 столітті відбулось велике переселення, яке стало початком ромської історії в Європі.
3: Племена на той час це не були роми. Вони переселялись потрохи на більшість Візантії були. Там фактично десь 300 років існування цих племен. Там вони об'єднались, їх там дуже гарно прийняли, тому що вони були дуже майстеровими, класними ковалями там і так далі, і так далі. І на той час вони були корисні цій державі в більшості випадків. А після того, як Візантія вже розпалась, вони пішли далі вже в Європу, там Іспанія, Італія, там, ну, зараз же сучасні країни. І звідки вони спустились до наших країн, це і територія і Росії, України, Молдови і так далі, і так далі. На той час трохи це інші були держави, території, але таким чином, от основний етап – це Візантія, коли вони там як... Там ж об'єднались ці племена, вони, одна з версій, об'єднались і назвали себе Рома. Є ще інша версія, що після Візантії, коли вони переселялись далі, Візантія назвала себе як Ромеї, і тому виникли, що це Роми. Ну, ми знаємо, що ще Єгипет був, туди ж теж доходили, там вони теж були Єгипт, Єгипці і так далі. Ну, тобто, це така ж назва може бути як варіант.
1: У період середньовіччя роми здобували репутацію майстерних ремісників в галузях, де були потрібні мобільність, технічні навички і витривалість. Вони були вправними ковалями, працювали з міддю, латунню та оловом. Виготовляли казани, посуд, іграшки з дерева чи лози. Добре зналися на конях, були цілителями та знахарями. А ще роми – талановиті музиканти і співаки. Їх часто запрошували на ярмарки, весілля, князівські прийоми. Вони усно передавали фольклор, мандруючи з місця на місце.
3: На той час Європа була в занепаді і не вистачало майстрів. І саме роми, коли заходили в якісь міста, вони ділилися правильно, да, своїми навичками з іншими. А потім з часом вони стали конкурентами. Людям, які були там місцевими, почалась конкуренція. Фактично, ромів почали конкуренцію виганяти з міст, сел, щоб вони їм там не заважали. Тому їм потрібно було залишати ці місця і шукати себе інші місця. От і оці гоніння, фактично 600 років, якщо так рахувати, постійне гоніння відбувалося ромів. Ну і потім це треба додати, що це бідна нація була, залежали від різних компонентів на той час і обставин життя. Були накази королів, царів про те, щоб убивали, вішали. Фактично було дуже важко таким групам, ромам, десь перебувати постійно. Приходилось постійно шукати десь окремі такі міста, де їх ніхто не міг дискримінувати, скажімо так.
2: І це про нас.
1: Якщо так можна висловитись, то саме прийняли у суспільство ромів у царській Росії. Проте і там вони були кріпаками, зазвичай артистами. Співали в хорах та розважали поміщиків. На сучасних українських теренах перші роми з'явились ще раніше, у 15 столітті. В ході міграції і просування європейськими територіями формувались різні етнічні ромські групи. Зараз тільки в Україні дослідники налічують їх близько 11. В залежності від того, як і де та чи інша група формувалась, з'явились і деякі культурні відмінності – діалекти мови. Також роми не мають єдиної релігії. Серед них є православні, католики, мусульмани та протестанти.
3: Десь вже радянські часи, це приблизно вже після жовтневої цієї революції, до 30-х років, якщо я не помиляюсь, для ромів все було дуже гарно. Навіть я бачив книжки про ромів, про ромську культуру, тобто більш-менш це мало якусь видимість, скажімо так. А вже потім, коли фашизм розпочав свої в 30-ті роки розвиватися, то фактично вже сама політика була, як і в принципі і в Росії, в радянські часи, проти євреїв і проти ромів.
1: Про передумови цих страшних подій можна говорити багато. Утиски й гоніння почались ще до Другої світової війни з приходом до влади у Німеччині нацистської партії. Крок за кроком формувалась нацистська ідеологія, а серед населення, щоб не перешкоджало цій політиці, велась активна пропаганда. Цю історію вивчала дослідниця, громадська діячка та засновниця молодіжної ромської організації «Центр суспільних трансформацій ТЕНЕТ» історикиня Тетяна Сторожко. Вона понад 15 років працює над збереженням пам'яті про геноцид ромів, документуванням усних історій і розвитком освітніх ініціатив для молоді.
4: Якщо ми говоримо про європейський масштаб, то тут йдеться про сотні тисяч загиблих. Про точну цифру, про точну кількість ми не можемо говорити, тому що дуже велика кількість смертей і вбивств вони не були задокументовані, на жаль. Якщо ж ми говоримо про український контекст, то ці цифри нараховують десятки тисяч жертв, але знову ж таки, якщо в Західній, в Центральній Європі знищення ромів, воно дуже часто супроводжувалося депортаціями до концтаборів і примусовою працею в концтаборах, там, де все ж таки вівся якийсь облік в'язнів, так, і можна було пізніше дослідити, хто саме, яка кількість ромів теж були в'язнями в цих місцях, то в Україні дослідники говорять про таке явище, як геноцид від куль. Тобто, коли систематично, централізовано ромів частіше за все не збирали в ході знищення, а там, де натрапляли, так, там, де їх зустрічали, там прямо на місці і відбувалися ці страти.
1: Звичайно ж, населення сучасної України здебільшого не бачило у сусідах ворогів. Всі жили поруч. Важливо сказати, що більша частина ромського народу в цей період не вела кочовий спосіб життя. Кочувала меншість, та й не цілий рік.
4: і вирізнити серед містян, серед селян, хто були ромами, хто були не ромами, для людей, які прийшли зовні і не були місцевими, іноді було дуже і дуже складно. Ще один важливий факт, який теж треба враховувати, що навіть ті групи, навіть ті спільноти, які були кочовими, вони кочували не цілий рік, не всі 12 місяців. А от якраз на холодну пору року, там зима, осінь пізня, початок весни, зупинялися, частіше за все, орендували житло у селян або в місті. І виходить так, що українці або представники інших етносів, які приймали так в себе ромів в своїх оселях, вони, ну, добрячу половину року вони ділили одне помешкання і жили під одним дахом. І коли я про це говорила з молодими людьми під час заходу, всі були дуже здивовані, всі були дуже навіть трошки шоковані, що, а виходить, не завжди і не така вже була і дискримінація, а не завжди були й такі погані стосунки між ромами і неромським оточуючим населенням. Бо якось же, чому ж ці люди погоджувались жити дуже довгий час в одній домівці? І от, власне, оці от стосунки, які формувалися досить тривалий час, так, вони дуже часто і потім впливали на перебіг долі ромів під час війни.
1: З приходом нацистської Німеччини місцеві часто рятували ромські родини, ризикуючи власним життям. Бо це були люди, з якими вони жили пліч-опліч, які допомагали по господарству і з якими в період спільної зимівлі їхні діти ходили разом до школи. До того ж, частина ромів воювала в лавах радянської армії, хтось брав участь у партизанському русі. Це маловідомі факти, бо зберігались здебільшого тільки у усних джерелах, які, на думку дослідниці Тетяни Сторожко, недооцінені.
4: Коли я працюю з цими матеріалами, я не втомлююсь знову і знову перечитувати їх, і там можна дізнатись насправді дуже багато чого. Можна дізнатись, а яким був побут повсякденний, а як жили, а як кочували чи не кочували, як вели своє господарство роми в різні періоди, так? Як, наприклад, ті люди, які розповідали про свій досвід, в яких записували ці інтерв'ю, на період Другої світової війни дуже велика кількість з них вони були або дітьми, або підлітками. І тут дуже цікаво простежувати долі дітей і підлітків, які ще й належали до спільноти, яка цілеспрямовано знищувалась новим окупаційним режимом. От як ці ромські діти-підлітки, які стратегії були в них для виживання? Хто або що допомагали вижити в таких умовах? Одна із найпоширеніших, так, і найрозповсюдженіших – це, власне, було приховування власної ідентичності, коли намагалися, якщо зовнішність дозволяла не видати себе як представником-представницею цієї спільноти, то просто намагалися назватися будь-ким представниками будь-якої спільноти, але тільки не ромської. Це була свого роду така мімікрія, коли також намагалися купити, придбати, обміняти, домовитись про те, щоб оформили документи, в яких би зазначили, що це є представники інших національностей. Чи це кримські татари, чи це вірмени, грузини, будь-хто, аби тільки, щоб не було зазначено, що це роми в цих документах. Знову ж таки, це могло бути переховування і це могли бути втечі. Дуже часто ми бачимо, що важливу роль, навіть таку кардинальну, відігравали ті люди, які були найближчі, які були поруч. Тому що могли або видати і сказати, а насправді цей біленький хлопчик, він не українець і він не іншої національності, а насправді підіть подивіться, це ромська родина. А могли навпаки, так як було дуже-дуже багато випадків, про які ми дізнаємося з цих от спогадів, що часто могли сказати, ні, він смаглявенький, так, але ніякий він не ром, а він, наприклад, кримський татарин.
2: І це про нас.
1: Долі кримськотатарського і ромського народів трагічно взаємопов'язані. Вже під час геноциду кримськотатарського населення радянською владою деякі роми потрапили у депортацію, бо їх сприймали кримськими татарами. До початку Другої світової війни, за даними перепису населення, 24 тисячі осіб на території сучасної України ідентифікували себе як роми. Дослідники задокументували близько 20 тисяч підтверджених випадків загибелі ромів унаслідок геноциду. Водночас ці цифри можуть бути далекими від реальних масштабів трагедії.
4: Дуже і дуже велика частина розстрілів і знищень, вони не були задокументовані. І зараз по невеличким крупинкам вдається відновлювати за спогадами місцевого населення, за якимись опосередковими непрямими згадками в документах, в яких регіонах, в яких місцях теж відбувалися страти. І цей процес ідентифікації і повернення цих цифр і імен, він ще дуже живий. І я впевнена, що через кілька років ця цифра може бути зовсім іншою.

Трагічна правда Аушвіца та Гікхербаро у музиці Джесіки Дангайсер. Назва цієї пісні ромською мовою перекладається як «Аушвіц – це великий дім». Та за цими словами ховається гірка, болісна іронія. Йдеться не про прихисток, а про великий дім смерті, яким став для тисяч людей концтабір Аушвіц-Біркенау. Ця народна пісня передавалась з покоління в покоління як свідчення геноциду.

Встановити справжні масштаби втрат під час геноциду наразі майже неможливо. Так само, як і точно визначити кількість ромів та їх нащадків в Україні. Однією з ключових причин є приховування етнічної ідентичності.

0: існуючі, там вже після війни особливо ця тенденція спостерігається, щоб оточуючі не знали, що ці люди є представниками ромської спільноти, так? І часто були такі випадки навіть серед спогадів, що діти вже в підлітковому або в дорослому віці дізнавалися, що від когось, від сторонніх, не від своїх родичів, що вони, власне, з ромської родини. І от мені здається, що все ж таки збереження власної культури, воно завдячує дуже сильній, незважаючи на ці от вимушене забування спільнотою, але все одно збереження завдячує дуже-дуже сильній усній традиції. У ромів досі, зокрема в Україні, так, до кінця не кодифікована ромська мова, до кінця немає власної сформованої писемності, якщо ми можемо так говорити. Але всі знання про минуле, вони дуже потужно передаються з вуст в уста. І іноді просто дивуємося, що деякі люди знають історію своїх родів на 5, 6, на 10 поколінь назад і можуть її переповідати і зберігати для наступних поколінь.
1: Зв'язок поколінь.
2: Цікаво, що історикиня Тетяна Сторожко теж дізналась про власне ромське коріння випадково і вже у дорослому віці.
0: Моя мама дізналася, що мій дідусь, її батько, був ромом, коли їй вже було 17 чи 18 років. Я дізналася, що мій дідусь був ромом і що в нас є ромська родина. Вже коли мені було десь близько 20 років, коли я вже вела свої дослідження, коли я публікувала статті про історію і культуру ромів, я не мала змоги поспілкуватися з дідусем. Він помер, коли я ще не народилася. І для мене це залишається досі відкритим питанням, чому він прийняв таке рішення навіть всередині родини не розповідати своїм дітям про свою ромську частину ідентичності, про свою ромську рідню, і чому моя мама про це дізналася абсолютно випадково від сторонніх людей. Але коли я от читаю ці спогади, і коли я знаходжу дуже багато схожих історій, що в дорослому віці дізнавалися, бо старші через страх того, що приналежність до ромської спільноти може якось дітям нашкодити, що вони просто обривали цей зв'язок і вони приховували від своїх дітей своє походження. То мені ці історії насправді дають дуже багато розуміння, мабуть, і якось допомагають порозумітися з дідусем, хоча я з ним ніколи не говорила.
2: Як не прикро, але і зараз є випадки, коли ромам доводиться приховувати свою ідентичність, щоб не стикнутись з упередженим ставленням.
0: Коли я зараз спілкуюся, наприклад, в своєму оточенні, з своїми колегами і своїми друзями, які, на відміну від мене, вони зростали в ромському культурному середовищі і вони знали, що їхні родини, так, вони є ромами, то дуже і дуже часто в публічному просторі, коли йдуть в школу, коли йдуть в університет, коли влаштовуються на роботу, то досі намагаються не говорити, що є ромами. Кажуть, а я вірманина, а я там ще хтось. Або намагаються уникати просто відповіді на це питання. Бо доводилось чути про дуже велику кількість випадків, коли тільки одне слово, що ти ром чи ти ромка, і воно абсолютно перекреслює всю твою дорогу в навчанні, всю твою кар'єрну дорогу.

0: А що сьогодні?
1: Вже у 90-х роках минулого століття, коли Україна стала незалежною, у ромських спільнот на наших теренах з'явились справжні можливості для розвитку та збереження своєї культури і мови. В ті роки з'явились перші видання та громадські ініціативи.
2: З самого початку незалежності нашої країни були створені умови для всіх національних спільнот, могли всі розвиватися. Я, в принципі, пам'ятаю, що в 93-му році вже були перші громадські організації, тобто громадський сектор, рух, і саме ромський, він дуже гарно розвивався, і не було ніяких таких бар'єрів, щоб заважали це робити. Перше радіо, перша газета була в Закарпатті. Вже тоді це розвивалося. Тому, в принципі, я би сказав, що в Україні у нас дуже позитивні такі відбувались рухи. А все почалось саме з культурних товариств. Приблизно десь в 2000-х роках почався рух більш такий правозахисний. Ну, інші умови, інші потреби. Вже якась така культурна правозахисна група появилась, лідерів. Побачили потреби, проблеми, держава трохи по-іншому на це стала дивитись. І, в принципі, до сьогодні ми бачимо, що незважаючи навіть там на війну, такі питання, коли люди думають про безпеку, про економіку, про соціальні якісь питання, саме питання ромів, воно знаходиться постійно в полі уваги держави.
1: Всупереч поширеному стереотипу, всього близько 5% ромів в Україні продовжують жити кочовим способом життя. Решта мешкає осіло у звичайних поселеннях. Але проблем, з якими стикаються ромські громади, тим не менш досі багато. Це недостатній рівень освіти та працевлаштування. Відсутність документів, низький рівень життя, стереотипи та цькування. Усе це є наслідком століть упередженого ставлення, переслідувань і викривлення історії ромського народу. І щоб вирівняти можливості для частини своїх громадян, Україна має впроваджувати позитивну дискримінацію. Цей термін означає пільги соціальним групам, які історично зазнавали дискримінації чи нерівного ставлення.
2: Якщо, приклад, діти ходять в школу, всі ж у всіх є закон, будь ласка, ви можете йти, всіх приймають. Дивимось на ситуацію ромські родини, коли у дітей нема одежі, нема що на себе одягнути, щоб просто бути на рівні з усіма зовні, там нормально виглядати, да? Або нема дома взагалі, ми в таких місцях буваємо, де будинки там з чогось такого збиті, то як ізбушка якась, розумієте, там нема ні світла, ні води, там нічого. І складно. Люди не бачать виходу, вони самі не зможуть вийти з цієї ситуації. Тому от і це є створення для них умов, тобто підтримка гуманітарна, освітня, там більше займатися з цим дітьми, там надати можливість, щоб вони ходили в школу, зробити документи, навіть нема документів у людей, у дітей. Це є позитивна дискримінація і фактично підтвердженням того, що Україна допомагає в цьому напрямку, це існування державної програми ромської стратегії. Ми її так коротко називаємо. Вона розрахована до 2030 року.
1: Та подолання стигми щодо ромів в Україні залежить не лише від держави. Кожен і кожна може зробити свій внесок навіть без значних зусиль. Наприклад, відмовитись від дискримінаційної лексики, вживати термін «роми», говорити «голова громади» замість «барон», «мобільне поселення» замість «табір». Важливо також позбуватися побутових стереотипів і навчати інших толерантному ставленню. Проблеми ромської спільноти – це не лише питання культури – а й індикатор того, наскільки українське суспільство готове бути відкритим та рівноправним для всіх.
3: Джелем-джелем лунгоне дроменца, маладелем бахтале роменца, айромале катарту меарен, ецаренца бахтале дроменца.
1: Більше про унікальну мову, культуру та традиції слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас.
4: І це про нас.
0: історія і сучасність ромської громади.
1: Авторка та ведуча проєкту Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. У випуску використано уривок пісні «Джелем Джелем» у варіації «Барселона Джіпсі Клезмер Оркестра».
0: Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
1: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
1: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
1: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
3: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
3: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
2: Пані Троян знає, про що говорить.
3: На Громадському радіо.
4: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
5: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
5: Повернення.
2: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
7: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Пошук однодумців, реалізації власних ідей та перші кроки у лідерстві. Про форум відповідального лідерства та волонтерства для дівчат 4.0 говоримо з Лілією Антонюк, виконавчою директоркою громадської організації «Жіноча ліга» та засновницею форуму, а також з Анастасією Чересельською, випускницею попереднього форуму та асистенткою вже теперішнього проєкту. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Говоримо з вами сьогодні про важливий і цікавий проєкт, тому що все, що про молодь і все, що про майбутнє, те, що варто нашої уваги, про що варто говорити, розповідати, популяризувати. Форум відповідального лідерства та волонтерства для дівчат 4.0. Я так розумію, це не лише освітня, а й така просвітницька ініціатива для підліток, для ранньої молоді, якщо ми можемо так казати, 14-17 років підпадають під участь у цьому форумі. Пропоную нам розпочати з того, яку, в принципі, головну ідею, пані Лілі, ви закладали у цей проєкт, з чого ви його колись вигадали і вирішили зробити, і кого зараз запрошуєте і чекаєте до участі?
9: Дякую за цікавість до цього проєкту і, зокрема, до того, з чого розпочалася історія цієї ініціативи. Адже насправді саме це і стало визначальним в її наповненні, як декілька років тому, в 2023 році, коли ми розпочали цю роботу, так і наразі. Адже в 2022 2022 році, після російського повномасштабного вторгнення в Україні, зокрема і серед молоді, здавалось би, посилився волонтерський рух, багато людей долучалися до волонтерства, але дослідження вже наступних буквально декількох місяців, зокрема дослідження Юрепорт, показало, що 49% молоді, а це майже половина молоді, в усіх тих умовах зростання ренесансу волонтерського руху все одно не долучалася до нього. А інші дослідження того ж самого 22-го року показали, що молодь часто мала дуже обмежене розуміння суті волонтерської діяльності, не знала, як до неї долучатися. Зокрема, питання обізнаності про можливості і організації у цій сфері були дуже обмеженими для них. Враховуючи це, і враховуючи те, що війна на молодь загалом вплинула досить негативно, обмежуючи рівень залучення молоді до суспільного життя, на початку 2023 року разом з командою і разом з партнерами, в той час нас підтримувало в рамках конкурсу Міністерства молоді і спорту України, фонд імені Гайнріха Бьоля «Бюро Київ України», ми розробили і впровадили проєкт «Форум відповідального лідерства і волонтерства для дівчат». Із його назви слідує те, що ми робимо великий акцент на темі відповідальності, як перед собою, так і перед іншими. Тому, коли ми говоримо про лідерство, про волонтерство, ми в першу чергу заохочуємо молодь дивитися вглиб себе, розуміти, як вони можуть волонтерити якісно і ефективно, щоб бути корисними як громаді, суспільству, державі, так і не вичерпувати всі свої ресурси. Ну, звісно, що другою ціллю проєкту була популяризація волонтерства саме серед підліткинь, адже в умовах кризи, в умовах повномасштабної війни, гендерні нерівності, вони все одно мають тенденцію до поглиблення, і суспільство саме по собі зазнає суттєвих трансформацій. Тому дівчата-підліткині, особливо в регіонах, в невеликих населених пунктах, вони піддаються ось цим трансформаціям, які відбуваються, на жаль, в сторону мілітаризації та негативних тенденцій. І третя ціль, яку ми перед собою ставили і ставимо наразі, це підтримка локальних молодіжних волонтерських ініціатив, які реалізуються випускницями нашого проєкту з метою долучення ще більше молоді з їхніх громад до волонтерської діяльності.
8: Поки ми перейдемо до деталей, я би ще хотіла, аби ми на початку значили, коли, де, як і скільки триватиме загалом цей форум. Можливо, хтось почує ту розмову, кому це буде актуально, то проговоримо це на початку.
9: Форум відповідального лідерства та волонтерства для дівчат 4.0 насправді є дуже комплексною і трішки тривалою ініціативою. Він включає в себе період онлайн-навчання, що передбачає 5 навчальних сесій, практичних завдань і 2 інформаційні зустрічі у період з 3 по 9 серпня. Тобто вже зовсім скоро. Друга частинка цього проєкту – це офлайн-навчання, що передбачає 3-денний форум у Львові, тобто це безпосередня зустріч, яка відбудеться 28-30 серпня. Третій елемент цього проєкту, він дуже практичний, це конкурс ініціатив для випускниць проєкту і можливість реалізувати власну ідею на практиці завдяки підтримці громадської організації «Жіноча ліга» та наших партнерів. І я дуже радію з того, що цього року партнерами проєкту є не тільки Міністерство молоді та спорту України, а також і Український молодіжний фонд, і фонд імені Гайнріха Бьоля, і також представництво фонду Фрідріха Наумана «За свободу в Україні». І заключний елемент цього проєкту – це менторська програма. У рамках цієї менторської програми ми об'єднуємо різні покоління випускниць проєкту, як з минулого року, так і ще з першого набору, з випускницями цього року, які будуть допомагати їм втілювати свої ініціативи на практиці. І як ви вже зазначили на початку, Анастасія, яка є випускницею проєкту минулого покоління. Наразі є частиною імплементаційної команди. І насправді вся координаційна і основна волонтерська команда проєкту цього року – це все випускниці попередніх років, що також нас дуже радує. Адже це значить, що ми робимо справу, яка запалює молодих людей, яка їм відгукується і частиною якої вони мають бажання стати.
8: От якраз ми підійшли до Анастасії, доєднуємо ще і вас до розмови, дамо вам зараз, Анастасія, слово. Розкажіть коротко про свою історію, з чим ви прийшли на форум відповідального лідерства для дівчат 2.0, який у вас був запит, і чи все з очікуваного здійснилося, і те, що ви собі задумали, дійсно було так, і от як ви бачите, оскільки ви були в перед тим набір, зараз уже четвертий набір. Що для вас, ви бачите, що змінюється і, можливо, щось такого нового додалося, чого, коли ви брали участь у проєкті, не було?
10: Так, якщо озиратися назад, то все почалося з того, що мені стало цікаво шукати можливості для молоді. Взагалом мені це завжди було цікаво, але я не знала, як це робити. І якось натрапила чи то в Тіктоці, чи то в Інстаграмі на пост про телеграм-канали з можливостями. І там вже я натрапила саме на допис з можливістю про участь у форумі відповідального лідерства та волонтерства 2.0. Я одразу знайшла громадську організацію «Жіноча ліга», щоб познайомитися з їхніми цінностями та ідеєю самого проєкту. Саме це був розвиток молоді, підтримка дівчат, лідерство, волонтерство та також створення можливостей для самореалізації. І тоді я подумала, чому б не спробувати, і подала заявку. Для мене найголовнішою ціллю в участі в проєкті це було побудувати саме цей портрет відповідальної лідерки, тому що для мене, можливо, в минулому це було більш не про лідерство та відповідальність, а більш, можливо, про якусь впевненість. А якщо зараз акцентуватися, то це про підтримку команди та згуртованість роботи кожного з учасників чи учасниць команди. Тому після форуму я почала ще активніше брати участь у громадській діяльності, долучатися до нових проєктів і волонтерства. Також, як ми зазначили, що сьогодні я також працюю проєктною асистенткою та продовжую розвиватися в молодіжному секторі. Тому для мене це є підтвердженням того, що одна подана заявка може справді змінити твій шлях, тому що цей проєкт став одним із перших таких шляхів також емансипації від батьків для мене, тому що я вперше сама поїхала до Львова, і зараз цей проєкт по статистиці є для багатьох дівчат одним із перших таких досвідів. Щодо змін зараз, то я можу врахувати те, що з кожним роком у нас вдосконалюється програма, також нетворкінгові зустрічі, також з новинок цього року, то це менторська підтримка, тому що коло випускниць, воно з кожним роком підтримує одна одну, можливо, ділиться якимись можливостями, порадами щодо участі в проєкті, та також продовження шляху, наприклад, так само в громадській чи то волонтерській діяльності.
8: Як ви пам'ятаєте себе, коли ви вирішили податися на цей проєкт? Чи не було у вас, наприклад, сумнівів, що, можливо, недостатньо досвіду, недостатньо активності, але все-таки варто спробувати? Як було у вас?
10: Взагалом, я завжди була такою людиною, що хотіла спробувати щось нове, тому що мені хотілося бути корисною, знайомитись з новими людьми, навчатися. Але все-таки страх він був, тому що до проєкту я дуже боялася публічних виступів, я прям не могла виступати перед великою аудиторією. Так, і здавалося, що цей проект не для мене, можливо, тому що Більшість дівчат все-таки, можливо, мають досвід. Тоді в мене були якісь, можливо, страхи чи переживання щодо цього. Але враховуючи, що даний проект закцентований на те, щоб 50% дівчат були з досвідом і 50% дівчат, які тільки починають свій шлях в волонтерстві, тоді після того моменту, як я це дізналася, в мене були все-таки вже можливо, переконання те, що в мене все вийде, тому що дівчата підтримують одна одну, наприклад, діляться своїм досвідом, а це безцінно, тому що, наприклад, в рамках офлайн-ініціативи, коли ми робили власні ініціативи шляхом командотворення, то кожна з дівчат ділилася якимись ідеями, також досвідом. Можливо, кожна маленька ідея, вона потім перетворюється великою, якщо ми їх разом сумуємо. Тому потім для мене це не стало таким великим нюансом, тому що, наприклад, в мене немає досвіду. Якщо зараз хтось, наприклад, боїться подавати заявку, то не потрібно боятися, тому що, ще раз повторюсь, що в нас закцентовано це на те, що навіть дівчата без досвіду можуть подаватися. І також йде пріоритетність тих дівчат, які проживають у невеликих населених пунктах. Так само і я зараз і тоді проживала в невеликій громаді, і в нас є все-таки незначний брак можливостей, можливо, саме офлайн, тому що зараз, наприклад, через обстріли Чернігівської області ми не можемо дуже, наприклад, багато проводити. Так само і тоді більшість організацій все-таки, наприклад, зосереджені на великі міста.
8: Є, на жаль, така опція, але от проєкти на кшталт вашого намагаються це вирівнювати, виправляти, аби доступ до можливостей мали всі без виключення. І, пані Лілю, до вас ще таке питання одне маю. Чому, на вашу думку, дівчата, які підпадають під категорії для вашого форуму 14-17 років з усіх регіонів, які мають досвід, або ті, які лише планують зробити свої перші кроки в волонтерстві, варто скористатися цією можливістю і саме цього року податися на ваш форум?
11: На мою думку, враховуючи досвід попередніх 3 років цього реалізації цього проєкту, я з впевненістю можу сказати, що саме цей проєкт може для декого з них стати місцем тих усвідомлень, яких вони потребують саме зараз. Адже ми працюємо з підлітки. Для дівчат це період, коли вони визначаються зазвичай, що б вони хотіли робити, як би вони хотіли рухатися. І в рамках цього проєкту багато уваги приділяється побудові спільноти, підтримці одна одної. І ось ті нові усвідомлення, які вони отримують в рамках своєї вже відносної бульбашки, вони можуть ніколи не отримати. Тож це місце для нових усвідомлень, це місце для нових важливих знайомств, адже це всеукраїнський проєкт, що означає, що брати участь у ньому будуть представниці усіх регіонів та областей України, і це є одним із критеріїв відбору учасниць. Ми хочемо побудувати соціальну згуртованість між представницями різних куточків нашої держави. І звісно, що це може стати місцем певних сміливих ідей і першого для когось наступного кроку у волонтерстві і у відповідальному лідерстві.
8: Про форум відповідального лідерства та волонтерства для дівчат 4.0 ми говорили з його засновницею, а також виконавчою директоркою громадської організації «Жіноча ліга» Лілією Антонюк та Анастасією Чересельською, випускницею попереднього форуму та асистенткою вже теперішнього проєкту. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
12: Звук. Запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Після презентації нової банкноти у 2000 гривень Нацбанк звинувачують у використанні піратської кириличної версії російського шрифту. Що стоїть за звинуваченнями та чому це питання виходить далеко за межі дизайну, говоримо про це з Олександрою Корчевською-Цехош, графічною та діджитал-дизайнеркою. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Говоримо ми з вами сьогодні про те, що також хотілося б, аби змінювалося, і до того моменту, коли ми здобудемо перемогу і добудемо до розвалу так званої Російської Федерації, це вже змінилося, не викликало вже дискусій, бурхливих обговорень, було якась така стала річ, яка вже не підлягає будь-яким обговоренням. Про що зараз взагалі у нас мова? Мова про те, що Національний банк України презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень. Вона має вийти в обіг, я так розумію, восени, а саме вересні цього 2026 року. Але як тільки нам показали цю банкноту, презентували, показали, що на ній, де і як зображено, одразу у знавців цієї справи, тих, хто займається, зокрема, шрифтами, виникла цілий ряд знову питань. Ми повернулися до того, про що говорили у 2019 році, коли була така аналогічна ситуація і навіть скандал з банкнотою номіналом 1000 гривень. Зараз Нацбанк, знаючи люди, і, зокрема, ви, пані Олександро, теж звинувачуєте у тому, що вони використали піратську версію шрифта. Якщо чесно, я коли прочитала новини про це, в мене волосся стало дибки, тому що мені здається, ну, що вже така інституція, як Національний банк, ну, вже не може такого допустити і такого собі дозволити. Але реальність, вона дещо все-таки, на жаль, досі залишається іншою. Тому для початку давайте пояснимо аудиторії, можливо, хтось, хто десь побіжно лише бачив про це новини, в суть сильно не заглиблювався. У чому ж суть, у чому сам ми зараз звинувачуємо Національний банк і маємо до них питання, на які, я зазначу, Національний банк поки що, уже декілька днів по тому, не відповів, ніяких заяв стосовно цього з їхнього боку не пролунало.
10: Ви насправді дуже добре підсумували, але я лише додам декілька деталей. Так, справді, зараз відбувся реліз купюри в 2000 гривень від Національного банку України, на якій розміщений портрет Василя Стуса, також будівля університету без дверей, на що звертали увагу також і інші коментатори і блогери, інфлюенсери, знавці в соціальних мережах. І найбільш гострою є проблема використання піратського шрифту, який був зроблений російською дизайнеркою. І історія ця веде початок із 2019-го, тобто їй вже більше 7 років. На банкноті в 1000 гривень, для якої був представлений дизайн, уперше дизайнери Богдан Гдаль, Андрій Шевченко, інші українські дизайнери та дизайнерки писали, власне, пости, коментарі, робили аналітичні звіти про те, що ця банкнота містить піратський шрифт. Зрештою, в Богдана Гдаля було прям повноцінне дослідження. Він писав до Adobe, до авторів цього шрифта, які, бо ситуація є в тому, що шрифт, який використали Bigham Pro, він має свій оригінал у американського дизайнера. Тобто він першопочатково зроблений був американським дизайнером, Френком Ліпманом, якщо правильно, чесно кажучи, його зараз зацитую по пам'яті, бо я трошечки без записів, на жаль, зараз. Річард Ліптон, перепрошую, ось пригадала правильне його ім'я. І річ у тому, що він розробив цей шрифт, є автором на нього, і в Adobe містяться права, ліцензії на те, щоб його поширювати. І чому ми встановили, що шрифт піратський? Шрифтові дизайнери дивляться на банкноту, на її дизайн, дивляться на шрифт, і вони бачать, що, по суті, там не було кирилиці на той момент, коли створювали купюру в 1000 гривень. І за дослідженнями ми бачимо, що цю кирилізацію робила незаконно і нелегально дизайнерка Олександра Гофман з Росії. Тому що там є помітні різниці у літері В, тобто вона використала буквально латинську Б, вони відрізняються напрямом руху в курсиві, як саме пишеться літера В. Тобто ми починаємо її від петлі вгору, далі ми проводимо лінію вниз, і петля закінчується від низу до гори, а в неї є зворотній напрямок, який більше характерний для латинської Б. І
13: Це та інші деталі нам вказують на те, власне, що Олександр Гофман робив лакералізацію, що називається «скопіював, вставив». По максимуму, малюючи мінімум своїх елементів, плюс вона не мала легального дозволу на це. Це нам підтвердив, власне, цей дизайнер Річард Ліптон, який пізніше розробляв кирилізацію для цього шрифта на замовлення церкви, і там є окрема історія з цими замовленнями. Пізніше ця кирилізація побачила світ, але через літери і окремі знаки, окремі лігатури, які поєднують літери у цьому написі, ми бачимо, що цей шрифт піратський. Це шрифт, на який не належить першопочатковому власнику ліцензії, не належить першопочатковому дизайнеру Річарду Ліптону. І в обох випадках це погано, тому що ми використовуємо використовуємо вкрадений шрифт, і мало того, ще й перероблений росіянкою для того, щоб помістити його на головну купюру, яка буде в обігу від Національного банку України. Ми говорили про це 7 років тому з Національним банком України, і він сказав: окей, ви тиснете на нас як громадськість, ми зробимо своє розслідування і вас повідомимо. Але що сталося насправді? Через 3 дні після того, як відбувся великий розголос у 2019-му, Нацбанк виходить з об'явою про те, що, мовляв, вони самі малювали цю графіку. А ви розумієте, не треба бути геніальним вчителем і закінчувати педагогічну освіту, щоб коли ти маєш 2 зошита, в яких написано однаково домашнє завдання, і потім, вибачте, не домашнє завдання, контрольна робота. І коли ти бачиш, що один учень написав отак, а інший написав абсолютно так само, і вони сидять за одною партою, і один ти знаєш, що відмінник, а другий знаєш, що ні, то не важко, не складно припустити, хто у кого скопіював, чи не так. Тому ця відмовка Національного банку України про те, що, мовляв, вони самі, їхні художники, самі малювали шрифти, графіку, це виглядає як насмішка над усім українським шрифтовим дизайнерським ком'юніті, яке присвятило час, власне, розмови з закордонними колегами, консультувалося, витрачало час на фаховий розбір. І, зрештою, Нацбанк просто вирішив на все це наплювати. Вони не публікували дані якогось розслідування, яке вони обіцяли, що зроблять. І, відповідно, ця тема через те, що якийсь ажіотаж навколо неї стих, ця тема, в принципі, заглохла, бо не було якихось нових релізів банкнот. Але зараз, через 7 років, ми повертаємось до цього, тому що потреба є такою, що зручніше в обігу мати 2000 гривень. За воєнний час були додруковані ці ж самі купюри, і вони містили той самий шрифт. Мало того, вони мали додаткові модифікації. Слава Україні, героям слава. Все те ж саме піратським шрифтом. І зрештою зараз, коли, здавалось би, можна було би зробити вже купюру, яка б не вимагала таких великих часових затрат, моральних затрат, інтелектуальних затрат, вже зробити правильно, знаючи, що цей конфлікт відбувся ще за попереднього керівництва. І це керівництво знало про те, що існував такий нюанс. Вони все одно обирають працювати із вкраденими матеріалами. Признатись чесно, це не просто обурює, це задає питання щодо кваліфікації та компетенції, в принципі,
8: абсолютно
13: такого органу,
8: точно,
13: Банк України.
8: Абсолютно точно, тому що, ну, це можна було б спустити на гальма, якби, ну, йшлося про якийсь малюсінький бізнес, підприємство, у них немає можливості і ресурсу, можливо, брак знань в цій темі, вони десь там скористалися для неймінгу свого продукту шрифтом, потім перепросили, якщо це розігналося в умовному треці, і ми про це все забули. Коли мова про таку інституцію, як Національний банк України, абсолютно неприпустимо, і я, готуючись до ЕТЕРу, теж пригадала ту історію 19-го року, пішла почитати новини за той час, і тоді вони казали, що було створено авторське графічне зображення на основі творчого використання публічно доступних елементів. Що це взагалі за визначення графічне зображення на основі творчого використання? Ну, тобто це ж все одно йде посягання на чиюсь авторську роботу, на те, що хтось це зробив, хтось це задокументував як своє, а тут ми подивились на це і написали умовно якесь своє бачення чийогось шрифта. Дивне було пояснення. Тоді ще більше дивує, що досі немає ніякого пояснення. І тому ось цікаво почути від вас, як і від фахівчині, чому, на вашу думку, у нас в Україні досі немає власного фірмового шрифтового рішення для гривні, щоб унеможливило будь-які спекуляції, використання краденого, використання російського, що ще гірше, мабуть, ніж що це не просто крадене, це ще й крадене росіянами. Чому у нас досі так відбувається?
13: Річ в тому, що Річард Ліптон, коли стався цей конфлікт у 2019 році, він сказав, та, дійсно, збиток був завданий, але я розумію, що друк грошей – це дуже важкий процес, і тому вимагати і судитися з Україною за те, щоб вона знімала повністю всі банкноти, оплачувала ліцензію, яка би коштувала ну неймовірних грошей. Ну тому що для того, щоб використовувати шрифт просто, можна заплатити $25, і найвища ціна на шрифт, яку мені доводилось сплачувати за одну штуку, це $125. То в логотипі ця ціна зростає. А уявіть собі, якщо ми використовуємо платний шрифт якогось дизайнера, в якого немає мети подарувати його, зробити знижку, таке інше, скільки це б коштувало? Це б коштувало захмарних грошей, і насправді більшість фінансових установ такого характеру, як національні банки різних країн, вони вирішують використовувати власні гарнітури. Мало того, треба зазначити, що Нацбанк прекрасно знає про існування інтелектуального права, тому що на банкноті, яка зарелізана за цим часом, 2000 гривень, використовується шрифт, який зроблений за мотивами Нарбу та Геннадієм Заречнюком, одним із першопочатківців у шрифтовому дизайні України нового часу. І питання в тому, що Національний банк України написав йому з проханням використати, власне, цей шрифт на банкноті і на купюрі у 2000 гривень. Тобто з цим у них проблем не було. Але використати крадений шрифт BigMPro – це ж от щось тут якби є вже якась, ну вже як от їм треба було, їм на чомусь, напевне, залежало, щоб його використати. А тут вони попросили дозвіл. Тобто дуже дивує вибірковість політики Національного банку України в питаннях розміщення якихось таких речей на банкнотах. Я думаю, що питання не в тому, що у нас немає національних шрифтів чи ще чогось. У нас є ряд спеціалістів, які працюють в цій галузі, освічують її, висвітлюють у своїх медіа і працюють на її благо. Питання в тому, що це просто треба попросити і організувати процес завчасно. Просто поставитись з повагою до того, що можна не красти. Ми ж всі прямуємо до того, щоб не толерувати корупцію, не толерувати якісь інші крадіжки і таке решта у будь-якій із установи, в тому числі в нашому щоденному житті. То чому тут головна фінансова установа, головна установа, яка займається грошима і знає, що таке потік грошей, вона допускається такої помилки? Не знаю. Посеред шрифтових дизайнерів, власне, вже були обговорення, і дуже багато з них висловлювали велетенський подив і величезне розчарування. Тому що це, як то кажуть, зима настала несподівано, ми знову стикаємося з тим самим. Хоча вже прекрасно говорили про це мільйони разів і в медіа, і в соцмережах, і ця історія вже не один рік тягнеться. І друге, що багато з дизайнерів могли би намалювати навіть цей шрифт, виконати каліграфію в українському стилі, в будь-якому стилі. Вже за ну приблизно за кілька днів найшвидше можна було би це зробити, і гривня вже мала би свій власний шрифт. Нацбанк просто не звернувся ні до кого. І тому це трошки дивує, тому що, зрештою, ми приходимо до такого базового питання, яке така співпраця, і банально подумати заздалегідь. І ми вже займаємось розголошенням подібних кейсів, тому що дизайн – це річ, яка підлягає інтелектуальній власності, підлягає інтелектуальному праву. Ніхто нічого, що стосується якоїсь оболонки для якогось продукту, обгортки, якогось матеріалу, який супроводжує його, немає в 2026 році бути впевнений, що це безкоштовно. За це хтось платить. Можливо, ви маєте пільгові умови скористування цього продукту. Можливо, ви платите чимось іншим, доступом до власних даних, або ще, якщо навіть ви робите щось самі безкоштовно в Canva або в інших доступних графічних редакторах. Але за це обов'язково хтось платить і хтось за це заплатив. Це ніколи не безоплатний актив, це не безкоштовно. І тому мене це дуже дивує. В професійній сфері, яка займається грошима і розуміє, що дизайн – це про гроші, дизайн – це про максимально прикладну функцію всього, що повинно бути створено, аби служити потребам людини в її різних сферах життя, а Нацбанк обслуговує елемент, який служить елементам щоденного життя.
8: Дизайн, якщо дизайн – це про гроші, то гроші і взагалі наша гривня, як на мене, це взагалі елемент нашої національної ідентичності. І в теперішній час у нас не повинно поставати будь-яких сумнівів і будь-яких питань до того, як вони виглядають, які символи там зображені і так далі, і так далі, і так далі. Якою, на вашу думку, мала би бути професійна реакція НБУ, зважаючи на те, що про нову банкноту оголосили 10 липня. Сьогодні 14 липня, реакції немає.
13: Я розумію, що на потерна реакцію на такі заяви, які ми висловлюємо, що 7 років не дається ніякої відповіді, не було проведено розслідування, можливо, їм потрібен час, і вони насправді його роблять. Давайте використовувати презумпцію невинуватості. Можна не знати, можна подумати, що так проканає, будемо толерантні просто до колег, які теж працюють, як і всі ми, у воєнний час. Це окей. Єдине, що потрібно вийти все ж таки з комунікацією, яка відповідає на все те, що світова спільнота, інші люди заявляли по відношенню до того, що є символи, які не підписані на банкноті. Наприклад, мене обурює, що Алла Горська, вона є не менш важливою монументалісткою, але її роботи не зазначені. Навіть немає жодного мікроскопічного підпису біля її Боревітра і іншої мозаїки з павичем, яка використана на банкноті. Але є підпис Василя Стуса, є підпис будівлі. Та? І інша річ відносно символів, відносно того всього, як це повинно бути прореаговано і прокомуніковано, зрештою піратського шрифта треба позбутися. Якщо не на цій банкноті, то Нацбанк повинен пообіцяти, що на подальші випадки нам буде оголошений прозорий конкурс, вони звернуться до шрифтової спільноти для того, щоб, якщо вони потребують консультації та комунікації з відповідними фахівцями, вони будуть готові звернутися до відповідальних за це людей. І що вони не будуть пускати це питання на самотік, просто думаючи, що ажіотаж навколо новин стихне, і відповідно цю проблему можна не вирішувати. Ні, ми так просто це не спустимо. Чому на грошах, українських грошах, повинні бути використані символи, які означають буквально те, з чим ми боремося: корупцію, крадіжку, піратське використання і порушення інтелектуального права. Якщо ми правова держава і рухаємось до такого іміджу серед самих громадян, серед закордонних наших колег, ну то давайте і поводитись відповідним чином. Тому я думаю, це має бути прокомуніковано, має бути прокомуніковано зрештою хоча б колись з явними обіцянками, з прозорим процесом, як саме буде процедурно відбуватися конкурс. Процедурно будуть відбуватися зміни, якщо вони плануватимуть їх внести. Зрештою, банкнота ще не в релізі. Можливо, в них вдасться віддрукувати і зупинити зараз процес друку і внести якісь коригування. У нас є безліч фахівців, які готові долучитися на тих своїх термінах. І про це все ми обговорювали і всередині спільноти, і вони назовні висловлювали таку готовність. Тому я думаю, що Нацбанк має всі шанси для того, щоб вирішити цю проблему, якщо перестане її ігнорувати зрештою.
8: Цікаво, скільки часу ми ще маємо чекати на ці комунікації, тому що, ну, безумовно, презумпція невинуватості, і я обома руками за, але кризові комунікації в цей час просто існують. Просто існують і десь стоять осторонь і очікують, коли ми припинимо про це говорити, забудемо, тому що у нас з'являться нові інфоприводи, нові обстріли, нові наслідки, нові якісь скандали. Нам всього цього, на жаль, вистачає, але це теж та тема, на яку ми повинні зважати. От беручи до уваги якраз те, що і виторкнулися, що банкнота має з'явитися в готівковому обігу 4 вересня. А чи взагалі встигнути ще щось змінити у тому, аби змінити її вигляд? Чи вже, можливо, процеси запущені, ну, бо менше як 2 місяці до цього старту?
13: Я думаю, що з огляду на складність процесів відповісти на детально терміни або якийсь час, або якісь дедлайни може тільки сам Нацбанк. На жаль, я стикалася з роботою з ними лише коли робила ескіз для ювілейної монети до 100-річчя університету, в якому я навчалась, Національного університету водного господарства та природокористування з Рівного. І в них завжди є свої правила, свої цехові, так би мовити, установки, як саме вони працюють з дизайном. Тому що з ескізу, який я колись пропонувала дуже-дуже давно, залишився лише корпус університету, який я відмальовувала. Вони зробили це абсолютно по-своєму і вони залишали за собою таке право так вчинити. Тому тут наразі, оскільки Нацбанк України, це в принципі розуміємо, що установа, яка повинна захищати таємниці, повинна працювати в себе, використовуючи свої потужності, важко сказати, чи вони зможуть це зробити так швидко. Я вірю, що зможуть. оскільки це достатньо серйозний прецедент, враховуючи семирічну давність цієї проблеми, щоб на нього зреагувати. З другої сторони, я би дуже хотіла, щоб Нацбанк реагував швидше, ніж реагує вже, і використовував кризові комунікації саме в тому контексті, що залучати українських швидкових фахівців – це нормально. І ми завжди готові долучитися до того, щоб допомогти українській гривні виглядати достойно. Тобто, я думаю, що вони все прекрасно можуть, я думаю, що у них все прекрасно вийде, якщо вони почують врешті-решт спільноту, з якою вони повинні спілкуватися. Бо зрештою це нам робити цю роботу, якщо вони не можуть.
8: Скандал щодо використання піратської версії шрифту на банкноті номіналом 2000 гривень ми обговорювали з Олександрою Корчевською-Цехош, графічною та діджитал-дизайнеркою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
14: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
15: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Запоріжжя щодня залишається під ворожими ударами. Як змінився характер російських атак, і з якими викликами живе область, та як ліквідовують наслідки обстрілів. Говоримо про це із речником Запорізької ОВА Олександром Коваленком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Напередодні російська армія вкотре, вчергове, можна тут різні синонімічний ряд додати абсолютно, і розширити, обстріляла Запоріжжя, Запорізький район. Ввечері нам було відомо про те, що кількість постраждалих зросла до 12 людей, серед них є 4-річна дитина. Про які наслідки, пане Олександре, можемо говорити на сьогоднішній ранок? Можливо, що відомо про стан постраждалих і загалом про розбір завалів та руйнувань, про які масштаби пошкоджень говоримо?
16: Так, пані Мар'яно, ви маєте рацію. Орки тероризують цивільне населення, мирне населення Запоріжжя і інших населених пунктів 24/7. Особливе загострення ми спостерігаємо десь з початку, з середини, десь травня. Повітряні тривоги у нас тривають фактично цілодобово, 20-22 години плюс. От сьогодні протягом поточної доби відбій у нас тривав аж 11 хвилин. Це така, знаєте, сумна цифра, сумна тривалість. Ну, а щодо вчорашніх подій, дійсно, орки близько 16 години ранку обстріляли 4 кабами і сам обласний центр, і передмістя Запоріжжя. Влучання зафіксовані в Космічному районі, це південний район обласного центру, який розташований не ближче до лінії бойового зіткнення. Влучання зафіксовані в приватному секторі. Там пошкоджено значно один приватний будинок, 46 будинків. Будинків приватних зазнали незначних пошкоджень. Ну, що мається на увазі? Це вікна, покрівлі,

0: власне, вчора ще ввечері в Дніпровському районі, це фактично серед місця, внаслідок падіння шахеду, слава Богу, на відкритій місцині, також було пошкоджено 4 багатоповерхових будинки, незначні, на щастя, пошкодження, з десяток вікон повилітало. Таку ми ситуацію маємо станом на зараз щодо вчорашніх обстрілів. На загалом орки за попередню добу обстрілювали Запоріжжя 1011 разів. Під ворожими обстрілями перебувало 54 населені пункти. Гатять московити з різних видів озброєння. Переважають традиційно ударні безпілотники, типу шахет, мовні, FPV. Авіаударів зазнали 17, 301 артобстріл. Ну і надійшло 190 повідомлень про руйнування або пошкодження майна. Здебільшого це житлова забудова. І 16 людей поранено. Мається на увазі 12 в обласному центрі. Внаслідок атаки КАБів вечірня. Внаслідок вечірньої атаки ще одна людина зазнала поранень. Ну, а решта – це жителі інших населених пунктів передмістя Запоріжжя.
1: Загалом говоримо про те, що Запоріжжя, звісно, весь час під обстрілами, але упродовж от уже другого місяця місто, ймовірно, щодня потерпає від масованих російських атак. І тут йдеться і про шахеди, і про FPV, якими б'ють прицільно і по цивільних, і по мирних жителях міста. І, звісно ж, про авіабомби, одне з таких з найстрашніших, мабуть, коли говоримо про руйнування і про те, які наслідки воно може нести, оскільки немає цьому поки що, на жаль, ефективної протидії. Загалом, що би ви могли сказати, пане Олександре, щодо цих обстрілів за останній час, як змінився їхній характер, якщо ми можемо так сказати, які це нові виклики створює і для міста Запоріжжя, і для області, аби встигати на все реагувати і все ліквідовувати?
0: Протягом останнього часу ми фіксуємо в середньому 1000 плюс-мінус обстрілів протягом доби. Назву, знову ж таки, кілька цифр. Протягом минулого тижня понад 7200 атак було завдано по Запоріжжю і іншим населеним пунктам. 6 людей загинуло, 112 людей поранено. Майже 1200 повідомлень отримали про руйнування, пошкодження майна. Орки збільшили свою активність, насамперед, щодо терору цивільного населення. Вони не мають якихось перемог, переваг, здобутків на запорізькому відтинку фронту, і тому саме вдаються до тотального системного цинічного терору. Щодо реагування і області, і обласного центру на загрози. Так, ми продовжуємо захищати цивільну інфраструктуру, насамперед мирних жителів. В обласному центрі вже кілька тижнів поспіль ми облаштовуємо місця масового скупчення для людей антидроновими сітками, мостові переходи антидроновими сітками, ключові заклади, які надають державні комунальні послуги. Ми облаштовуємо, ну, зрозуміло, що антидронові сітки не є панацеєю проти КАБів, шахедів, але від FPV-шок вони дійсно рятують і відмовні. Вікна комунальних закладів, комунальних установ, медичних закладів, освітніх закладів почали обклеювати броньованою плівкою, тому що, як доводить наш сумний досвід і практика, що люди потерпають, отримують травми саме внаслідок, внаслідок того, що уламки, осколки скла після чергових вибухів розлітаються, і люди отримують серйозні дуже травми. Ми продовжуємо разом співпрацювати з операторами на ринку АЗС, з операторами в контексті, знову ж таки, захисту тих автозаправних станцій, оскільки протягом червня, липня десь понад півсотні атак було завдано саме по АЗС. Деякі з них були зруйновані значно, деякі пошкоджені, деякі відновилися вже, дякуємо безпечно. І тому цей захист собою являє комбінацію різних інженерних рішень, залізобетонні споруди, і габіони, і антидронові сітки. Мета одна – захистити і персонал, звичайно, що і клієнтів. Тобто чимало ми отаких от заходів саме спрямованих на захист цивільних, на захист цивільного транспорту. До речі, в транспорті громадському також будемо обклеювати вікна броньованою плівкою.

0: буде додатковим таким от захистом в разі вибухів, в разі виникнення вибухових хвиль. Ну, так тезово я, в принципі, розповів, напевне, можливо, про щось забув.
1: Так, дякую за цю деталізацію. Дійсно, для розуміння загалом, принаймні, такі якісь основні речі, що відбувається. От ви сказали про бронеплівку, я пам'ятаю, що я читала кілька тижнів тому, що почали обклеювати вікна навчальних закладів. Чи можете розповісти, можливо, трохи детальніше для тих, хто ще не чув про таке поняття, як бронеплівка, наскільки воно дійсно по факту може убезпечити людину, якщо порівняти, от що вилетить вікно в маршрутці просто і вікно, яке обклеєне буде бронеплівкою?
0: Ну, за відсутності бронеплівки там тисячі осколків буде вилітати від вибухових хвиль, ну і завдавати травм, завдавати поранень пасажирам. А коли все-таки обклеєні вони бронеплівкою, то ну, такого великої кількості уламків не повинно бути. І це убезпечить громадян від травм, від порізів, від поранень.
1: Щодо служб реагування, які усувають наслідки щоденних постійних обстрілів, чи вистачає Запоріжжю ресурсів для ліквідації наслідків? Чи заручаєтесь ви можливою допомогою рятувальників з інших міст України тощо, як це відбувається у вас?
0: Надзвичайно важко, надзвичайно непросто і нашим рятувальникам, службам ДСНС, і Нацполіції, комунальним підприємствам, комунальним службам обласного центру і загалом області. Люди працюють 24/7, не вистачає матеріальних, часто густо ресурсів. І в цьому контексті ми надзвичайно дякуємо нашим міжнародним партнерам, донорам, благодійним організаціям, волонтерській спільноті за допомогу з будматеріалами, там, плитами ОСБ, плівкою, шифером, ну, всім тим, що необхідно під час ліквідації наслідків чергових обстрілів. Сторонньої допомоги ми поки що не потребуємо, тому що, знаєте, оця от синергія, і, зокрема, чимало волонтерських спільнот, вони одразу долучаються до ліквідації наслідків чергових ворожих атак.
1: Чи немає проблем з критичною інфраструктурою у самому Запоріжжі, маю на увазі електро, воду, теплопостачання в умовах постійних атак? Як вдається забезпечувати це? От читали буквально днями, що завдяки альтернативній схемі повертали світло дуже оперативно понад 3000 родин селища у Запорізькому районі. Що про це можете розповісти?
0: В самому обласному центрі ситуація більш-менш стабільна. Ну, звичайно, що після чергових прильотів зникає електрика, тому що шкодяться лінії електропередачі. Інколи зникає також газопостачання, тому що руйнуються газоводи. От під час вчорашнього прильоту з кабелів саме таке і сталося. І зараз наші енергетики і газовики ліквідовують оці всі зруйновані мережі. В Запоріжжі і з водопостачанням, і з електропостачанням ситуація більш-менш стабільна, на відміну від прифронтових громад інших. Новомиколаївська, Вільнянська громада, Білинківська громада, Кошугурська громада. Вони ледь не щодня потерпають перші від обстрілів, ну, як наслідок фіксується руйнування саме електромереж. От протягом минулого тижня, якщо я не помиляюсь, нашим енергетикам довелося відновити живлення понад 90 тисячам споживачів. Це шалені цифри. Працюють аварійні бригади наших енергетиків у вкрай непростих умовах. Інколи перебувають, в тому числі, під обстрілами, коли відновлюють живлення саме на прифронтових територіях. Зрештою, послуг от саме в Запоріжжі нормально, стабільно. Громадський транспорт працює, мобільний зв'язок, мобільний інтернет. Є на АЗС, незважаючи на величезні ризики і загрози, є пальне, ажіотажу, черг немає. Та що все стабільно. Ну, власне, я вам розповів про пасивний захист. Сітки, антидронові, залізобетонні конструкції. А найголовніше, я забув сказати, це активний захист, це допомога постійна силам оборони нашої держави. Запорізька область має один із найбільших оборонних фондів. Протягом 2,5 останніх років ми витратили понад 7 мільярдів гривень саме на допомогу нашим Збройним силам України. Це різноманітні дрони, це системи РЕБ, це дистанційне мінування, це автівки, це квадроцикли. Одним словом, все те, що допомагає нашим оборонцям, в тому числі оборонцям неба, бути більш спроможними і більш ефективними, відбуваючи чергові терористичні атаки московитів.
1: Ви вже так дещо торкнулися того, як живе місто. Я би хотіла з вами ще більше про це поговорити, тому що ми, звісно, розуміємо, що багато міст в Україні, на жаль, щодня живуть під постійними обстрілами. Запоріжжя дуже серед них. І з одного боку, ми вже ніби звикли до цієї ненормальної реальності. Але з іншого боку, ця реальність все одно продовжує бути ненормальною, а ми у ній намагаємося жити, працювати, навчатися і поводитися так, ніби ми вже звикли, ніби все навколо нормально і ми вже адаптовані, хоча це часто дуже не так. Як у місті загалом зараз відбувається життя, як працюють бізнеси, лікарні, громадський транспорт? Чи бачите ви, що, можливо, через ці посилення так люди стали більше, на щастя, зважати на сигнали повітряних тривог, більше дбають про свою безпеку?
0: Звичайно, більше стали звертати увагу. Звичайно, що, знаєте, психологічне вигорання дуже у багатьох, тому що постійно перебуваємо в тонусі. Постійно ми не розуміємо, коли орки будуть атакувати, тому що, як ви розумієте, немає системності. Це може бути і вночі, і серед ночі, і на світанку, і вдень, і ввечері. Щодо життєдіяльності Запоріжжя, громадський транспорт працює. Медичні заклади працюють. І не лише працюють, а й розвиваються. От нещодавно у нас було відкрито новий хірургічний комплекс, корпус в дитячій лікарні. Це суперсучасний корпус, суперсучасне обладнання, яке має укриття і навіть під час повітряних тривог там можуть надавати усю необхідну допомогу нашій малечі. Ну, освітні заклади зараз канікули, але тим не менш ми готуємось поступово до старту нового навчального року. Продовжуємо зводити підземні школи, 19 вже у нас працює. А ці ж школи, вони одночасно мають статус протирадіаційних укриттів. Тому життя триває, незважаючи на що. Бізнесу безмежно дякуємо. От коли я говорив про оборонний фонд, це внески бізнесу, це внески кожного жителя Запорізької області в спільну справу. Підтримуємо бізнес як можемо, і запроваджено в 26-му році нульове оподаткування, сплати за землю, сплати на нерухомість, чимало грантових проєктів і на рівні регіональному, і на місцевому, і на державному рівні. Щотижня ми проводимо таку класну акцію, така проєкт «Діалоги влади із бізнесом». Щотижня обговорюємо в онлайн-форматі, в змішаному форматі різноманітні теми, де ми могли підставити, мається на увазі держава, руку допомоги, порекомендувати, запропонувати якісь важелі, аби бізнес залишався тут і розвивався. Дякуємо безмежно всім нашим запоріжцям.
1: Про життя у Запоріжжі та області ми говорили з речником Запорізької ОВА Олександром Коваленком. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Польщі, ну а ще дізнаємося про причини блокування 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Ну а передусім запрошуємо вас на інформаційний випуск. Наталя Бень у студії.
5: Польща вимагатиме перехідних періодів для України при вступі до Європейського Союзу. Над Балтійським морем польські сили перехопили російський розвідувальний літак. У колишньому селі Воля Островецька тривають пошуки останків жертв Волинської трагедії. Україна зробила ще один крок у переговорах з Європейським Союзом про свій вступ та відкрила другий тематичний блок. У Польщі звертають увагу, що насправді це початок складних переговорів і заявляють, що польська сторона захищатиме свої національні інтереси. Відкрито тематичний блок під назвою «Зовнішні відносини». Він охоплює закордонну політику, політику безпеки та оборони, а також торгівлю, гуманітарну допомогу і допомогу на розвиток. Перший блок, відкритий у червні, стосувався питань, пов'язаних з верховенством права, корупцією, судовою системою та правами меншин. Заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Німчицький повідомив, що Варшава вимагає перехідних періодів у переговорах Європейського Союзу з Україною.
6: Така інформація представлена вже на самому початку є важливим повідомленням і для країни-кандидата, і для всіх інших за столом переговорів, що ми прямуватимемо до певних рішень. Є сектори, які вважаються найбільш вразливими, щодо яких ми мусимо дбати за наші інтереси і будемо це робити.
7: Сектори, які визнавані за найбільш вразливі, де мусимо дбати о наші інтереси, будемо це робити.
5: Сказав у Брюсселі заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Німчицький. Найбільш чутливими секторами для Польщі в контексті переговорів про вступ України до ЄС є сільське господарство і транспорт. Польські повітряні сили перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак. Іл-20 небезпечно наблизився до польської території. Після перехоплення польською авіацією його екіпаж повідомлено про необхідність повернення над свою країну. Як зазначив міністр національної оборони, віце-прем'єр Владислав Косіняк-Камиш, цей інцидент чітко показує, що найбільшою загрозою для Польщі та загалом НАТО надалі є Росія. Це показує, що Російська Федерація постійно веде гібридну війну, веде розвідувальну діяльність і вороже налаштована до всіх держав Північно-Атлантичного альянсу. Усім, хто намагається забрехати дійсність і сказати, що війни в Україні вже немає, що України не треба підтримувати, нехай ця подія у чергове усвідомить, як дуже небезпечною є Російська Федерація.
8: Ніхто видарження по раз колейне усвідомить, як дуже небезпечна є Федерація Російська.
5: Очільник оборонного відомства Польщі додав, що російських розвідувальних літаків давно не бачили так близько від польського морського кордону. Іл-20 з'явився за 30 кілометрів від Устки. За словами віце-прем'єра Владислава Косіняка-Камиша, він начебто шпигував за польськими системами протиповітряної оборони. Останки приблизно 100 жертв Волинської трагедії можуть знаходитися в одній з могил у місті неіснуючого вже села Воля Островецька у Волинській області, неподалік польсько-українського кордону. Там і в сусідніх острівках археологи з Польського інституту національної пам'яті працюють разом з українськими експертами. Ексгумації проводитимуть у місті щонайменше двох братських місць поховання, де влітку 1943 року поспішно хоронили поляків, що загинули від рук підрозділів УПА – повідомив присутній на місці кореспондент Польського радіо Павел Бушко. З могили зняли перші шари землі. Відомо, що під нею є скелети жертв. Про це сказав представник Інституту національної пам'яті Томаш Тшаска.
9: Szacujemy, że ta mogiła może zawierać...
6: My oceniujemy, że w tej mogili mogą wmieszczać nawet do 100 osób. Rozmiar mogili przybliżnie 15 kwadratnych metrów.
9: 15 metrów kwadratowych.
6: Сказав Томаш Трзаска з Інституту національної пам'яті Польщі. Це вже чергова ексгумація на цій території. У 90-х роках і на початку 2000-х вдалося ексгумувати і поховати на місцевому кладовищі останки понад 650 поляків. Вважається, що загалом жертв була понад 1000. Розпочався прийом заявок на 8-й випуск нагороди Польського пресового агентства імені Ришарда Капустинського. Конкурс відкритий для журналістів, репортерів та фотожурналістів, чиї матеріали вирізняються надійністю, об'єктивністю та високим рівнем журналістської майстерності. Кінцевий термін подання заявок – 20 вересня. Заявки приймають у 4 категоріях – текст, аудіо, фото та відео. У кожній категорії присудять фінансову премію. Нагорода названа на честь Ришарда Капустинського, репортера, публіциста і закордонного кореспондента Польського пресового агентства. Її метою є відзначення матеріалів, які відповідають найвищим стандартам надійності, об'єктивності та журналістського професіоналізму, повідомляє Польське пресове агентство.
4: Це була Наталя Бені з випуском новин. Наша передача з Варшави продовжується. На черзі рубрика «Сьогодення», у якій Христина Срібняк цікавилася, чим нині живе військово-промисловий комплекс Польщі.
10: Після років скорочення військових витрат і залежності від глобальних ланцюгів постачання, оборонна промисловість країн НАТО переходить до нарощування виробництва, локалізації технологій і підготовки до можливого тривалого конфлікту. Президент польської зброярської групи ПГЗ Адам Лішкєвич в ефірі першого каналу Польського радіо розповів, що польська оборонна промисловість поки що не працює у воєнному режимі, але водночас підприємства інвестують у нові виробничі лінії, інфраструктури та кадри, щоб у разі потреби швидко збільшити обсяги виробництва.
11: Продукуємо і реалізуємо потреби польської армії.
4: Ми виробляємо продукцію і виконуємо замовлення для польської армії та збройних сил. Робимо це різними способами, використовуючи різні інструменти, зокрема програма SAFE. Насамперед йдеться про те, щоб наші виробничі потужності були такими, аби в разі потреби ми могли швидко перейти на інший режим роботи і суттєво збільшити виробництво для потреб польського війська. Водночас ми просуваємо нашу продукцію на зовнішніх ринках, щоб розширювати експортні можливості. Ми активно співпрацюємо не тільки з Європою, а й з американською оборонною промисловістю. Прагнемо задовольнити наявні потреби, отримати ліцензії і технології і працювати на повну потужність відповідно до взятих на себе зобов'язань.
11: Pozyskać licencje, technologie i pracować pełną parą zgodnie z podjętymi zobowiązaniami.
10: Досвід України, за словами Адама Лішкєвича, став для польського військово-промислового комплексу одним із головних джерел уроків, адже повномасштабна війна показала, наскільки швидко змінюється сучасне поле бою.
4: Ще 4 роки тому ключову роль відігравала бронетехніка, а сьогодні домінують дрони і системи боротьби з ними. Саме здатність швидко адаптуватися, зокрема і у промисловості, це той досвід, який ми хочемо перейняти. Йдеться про вміння оперативно перебудовувати виробництво і так само швидко забезпечувати потреби Збройних сил, які виникають у конкретний момент. Ми дуже швидко надолужуємо те, що згаяли, адже роками недостатньо інвестували у виробничі потужності та інфраструктуру. Зараз робимо це паралельно. З одного боку, реалізуємо інвестиції, які підтримує фонд капітальних інвестицій з державного бюджету. З іншого, підписуємо контракти і нарощуємо серійне виробництво бойових машин «Борсук», переносних зенітних комплексів «Пьорун», «Мін» та іншої продукції. У мирний час ми збільшуємо виробничі можливості, щоб у разі необхідності перейти, наприклад, на 2 чи 3-змінний режим роботи. Не менш важливо підготувати ланцюги постачання так, щоб вони могли працювати в таких умовах. Треба зробити все можливе, аби якомога більша їх частина знаходилася у середині країни.
11: Суверенності продукції, то маємо власне то на мислі, би якнайвіцей суровців і компонентів було в границях краю.
10: Одним із найамбітніших напрямків залишається виробництво боєприпасів калібру 155 мм. Польща вже виготовляє корпуси снарядів, розширює виробничі потужності в Краснику, запускає нові технологічні лінії на підприємство у Бидгощі та реалізує спільні проєкти із британською компанією Biosystem і французькою Eurenco. Найскладнішим елементом залишається виробництво компонентів для пороху, нітроцелюльози та нітрогуаніду. Саме вони визначають повну незалежність країни у виробництві боєприпасів. За оцінкою Лішкевича, якщо не враховувати виробництво цих компонентів, уже наприкінці 2027 або у 2028 році Польща зможе виробляти близько 100 тисяч артилерійських боєприпасів власними силами. Одночасно змінюється і характер польсько-української співпраці у сфері оборони. Якщо на початку повномасштабної війни основною темою була передача озброєння в Україні, то тепер дедалі більше уваги приділяють технологічному партнерству.
11: Цей час розмовляємо і шукаємо пульс співпраці.
4: Ми постійно ведемо переговори і шукаємо нові напрями співпраці. Вона має бути двосторонньою. Ми також заохочуємо наших українських партнерів до спільної роботи, насамперед у сфері технологій. Це стосується, зокрема, дронів, систем протидії дронам чи ракет. Ми також розглядаємо можливість надання послуг для української оборонної промисловості. Наприклад, ремонт винищувачів МіГ-29 або F-16, які перебувають на озброєнні української армії. Сподіваємося також, що Україна буде готова закуповувати нашу продукцію, зокрема переносні зенітні комплекси «Пьорон», міни та багато інших виробів, якими польська зброярська група і весь польський оборонний сектор по праву пишаються. Ми ведемо переговори, хоча вони непрості, але я сподіваюся, що промислова співпраця між нашими країнами буде розвиватися.
11: Розмовляємо, але то розмови ладні не са, і мам надію, що та співпраця промислова буде росла.
10: Як визнає Адам Лішкевич, частина питань у цих переговорах стосується не лише фінансування, а й передачі технологій, відмінностей у законодавстві та взаємних очікувань. Польща прагне вибудовувати взаємовигідне партнерство.
11: Найважніше з того, що поглиблюємо ті релації, чого прикладом
4: було. Найважливіше те, що ми поглиблюємо наші відносини. Прикладом стала конференція у Гданську, яка виявилася дуже продуктивною. Там ми не лише підписували меморандуми та листи про наміри, а й провели багато зустрічей і переговорів. За участі єврокомісара Андрюса Кобілюса нам вдалося зблизити позиції сторін. Цей процес триває. Він розвиватиметься то швидше, то повільніше, але я сподіваюся, що рухатиметься у правильному напрямку. Наше завдання показати можливості польської оборонної промисловості та наших підприємств. Наприклад, військовий авіаційний завод номер 2 у Бидгощі повністю готовий взяти на себе ремонт українських літаків. Саме в цьому полягає роль польської зброярської групи.
11: Самолотів українських. І то є наше завдання як польської групи збройньової.
10: Ще одним стратегічним напрямком стає локалізація виробництва іноземних озброєнь. Польська зброярська група веде переговори з американською компанією «Андуріо» щодо виробництва крилатих ракет «Баракуда 500М». На першому етапі ці ракети лише складатимуть у Польщі, однак з кожним роком частка польських та європейських компонентів має поступово зростати.
11: Маємо квестії фінансові, маємо квестії зв'язані з сертифікацією.
4: Ми маємо, зокрема, фінансові питання, сертифікації, численні технічні аспекти, які потребують узгодження. Для нас також надзвичайно важливою була полонізація виробництва, тобто можливість виготовляти ці ракети безпосередньо у Польщі. Першу партію ракет «Баракуда» ми будемо збирати в Бидгощі на військовому авіаційному заводі. До цього можуть долучитися і фахівці військового заводу озброєнь у Грудзьонзі. Далі, з кожним наступним роком, ми поступово будемо збільшувати частку європейських і польських компонентів, щоб максимально локалізувати виробництво ракет «Баракуда». Ми маємо набути необхідних компетенцій, підготувати персонал, пройти повний цикл навчання. Водночас нам важливо отримати цю ракету якомога швидше, щоб вона була доступною не лише для промисловості, а й щоб ми могли вести предметні переговори з агентством озброєнь, тобто з польською армією. Тому зараз швидкість має велике значення. Ми переконані, що процес полонізації буде добре організований і правильно розподілений у час.
11: І в тому випадку акурат вважаємо, що цей процес полонізації буде добре проведений, добре розложений в часі.
10: Схожі переговори тривають і щодо американських комплексів «Петріот». Польща прагне стати європейським центром їхнього технічного обслуговування. Поки що сервіс цих систем здійснюють самі американці, однак Варшава хоче отримати відповідні компетенції. За словами президента ПГЗ, це питання вже обговорюють не лише із американськими партнерами, але й разом із кількома європейськими країнами. При цьому Лішкевич наголошує, що жодні переговори зі Сполученими Штатами не є простими, адже усі сторони керують власними інтересами, а кожен компроміс потребує тривалих домовленостей. Водночас польська сторона наголошує, що йдеться не лише про бізнес, а й про безпеку держави. Не менш масштабні зміни відбуваються і в польському суднобудуванні, і уже 12 серпня на воду спустять перший із трьох фрегатів ОРП «Віхер», який будують у межах програми «Мічник». Попри те, що корабель ще не готовий до служби, ця подія стане важливим етапом відродження польського військового суднобудування. Зауважив Адам Лішкевич.
11: До мічника ще трохи призвичаїлишми, але це насправді велика справа.
4: Для нас цей проєкт вже став повсякденною роботою, але насправді це надзвичайно важлива подія і для військово-морської верфі, і для всієї польської зброярської групи, і для польського суднобудування загалом. Ми вже створили необхідну інфраструктуру і будуємо ці кораблі. Варто пам'ятати, що паралельно триває будівництво наступних фрегатів у межах програми «Мічник», а також рятувального судна «Ратовник». До цього судна вже виявляють інтерес інші держави, тому не виключно, що таких кораблів буде більше. Усе це серйозний виклик для польського суднобудування і наших підприємств. До роботи долучається і верф «Наута», яка цього року відзначає своє 100-річчя. До ремонтних робіт також активно залучається приватний сектор польського суднобудування. Для всього польського Помор'я це надзвичайно важливі проєкти. Сподіваюся, що спуск на воду першого корабля 12 серпня стане справжнім святом.
11: Для польського Помор'я і 12 серпня, мам надію, водування того першого окрему то буде великим святом.
10: Підсумовуючи розмову, на думку Адама Лішкевича, головний урок останніх років полягає у тому, аби державні кошти, нові технології та оборонні замовлення максимально залишалися всередині країни. Адже сучасна безпека – це не лише кількість зброї, а й здатність держави самостійно виробляти її тоді, коли вона потрібна найбільше. Гостем першого каналу Польського радіо був президент польської зброярської групи Адам Лішкевич.
4: В ефірі «Варшава» наша передача продовжується. Далі будемо цікавитись причинами блокування схвалення 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Передаю слово Володимирові Гарматюку.

0: Це Європа, Польща, Україна, Української служби Польського радіо, Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Європейський Союз знову не зміг погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Міністри закордонних справ країн-членів не досягли домовленості щодо нових обмежень. Кая Калас, представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, заявила, що під час обговорень пропозиції Єврокомісії були скорочені. Зокрема, з пакета фактично вилучили або послабили пропозицію щодо заборони в'їзду до ЄС для всіх осіб, які брали участь в бойових діях на боці Росії у війні проти України. Не накладено санкції на патріарха Кирила, обмежили термін дії мінімальної ціни на російську нафту. Ельжбєта Каца, керівниця проєкту «Міжнародні санкції» Польського інституту міжнародних справ, зазначає, що більшість ключових санкцій проти Росії вже була ухвалена, тому наступні пакети стосуються дедалі більш чутливих сфер, і тут держави-члени мають власні інтереси. Експертка звертає увагу, що сам пакет має відносно обмежений економічний масштаб, однак містить кілька важливих елементів, зокрема щодо збереження ліміту ціни на російську нафту, обмеження послуг, пов'язаних із транспортуванням російських енергоносіїв, а також нових санкцій проти осіб і компаній, які підтримують російський оборонний сектор.
1: Він генеральний з дуже малий. Якщо ході о ограничення...
2: Що стосується обмежень у торгівлі загалом, то йдеться про суми на рівні мільйонів євро, а не мільярдів. Водночас у цьому пакеті є кілька важливих пропозицій. Передусім найважливішим питанням є замороження цінового ліміту на російську нафту на рівні близько 44 доларів. Це мало відбутися до завтра, оскільки в іншому випадку гранична ціна могла б зрости приблизно до 70 доларів. А це, звичайно, означало б для Росії більш можливості отримувати прибутки від продажу нафти. Сьогодні в день з цього питання також мала відбутися зустріч послів. Основними блокуючими сторонами, як і раніше, є південні країни – Греція, Кіпр і Мальта, оскільки саме їхні компанії обслуговують транспортування російської нафти у межах чинного механізму цінового ліміту. Ці ж країни також блокують запровадження повної заборони на морські послуги, пов'язані із перевезенням російської нафти.
1: Блокує впровадження заказу услуг морських для російської ропи.
0: Ельжбєта Каца також зазначає, що санкції не є інструментом, який сам по собі може призвести до економічного краху Росії. Їхня мета – збільшувати витрати для російської економіки, ускладнювати доступ до технологій, ресурсів та обмежувати можливості фінансування війни. Труднощі з ухваленням 21-го пакета пов'язані насамперед з тим, що зараз переговори стосуються сфер, які є чутливими для окремих держав ЄС. За її словами, головні питання стосуються енергетики, обмеження обходу санкцій та збереження спільної позиції ЄС щодо Росії. Наприклад, у початковій пропозиції 21-го пакету йшлося про те, аби заморозити чинний ціновий ліміт на російську нафту до січня наступного року. Однак в процесі переговорів з'явився компромісний варіант – продовжити дію цього обмеження лише на 3 місяці.
1: Сподіваємося, що попросту рано чи пізно цей пакет зостане.
2: Я очікую, що рано чи пізно цей пакет все ж буде ухвалений. Безумовно, певні рішення щодо замороження цінового ліміту мають бути прийняті швидко, у дуже короткий термін, уже цього тижня. Зараз на столі переговорів є компромісний варіант, який передбачає скорочення періоду замороження цінового ліміту. Тож, ймовірно, певний пакет буде ухвалений. А от наскільки він буде послаблений, можна буде оцінити лише після детального аналізу остаточного тексту європейського регламенту, щоб побачити, та які саме винятки були до нього внесені.
1: Унійне розпорядження, щоб дійти, які винятки зостали впроваджені.
0: Якщо подивитись на історію всіх попередніх пакетів санкцій, ситуація щоразу виглядає подібно. Коаліція країн Балтії, Північної Європи і Польщі подає дуже амбітні пропозиції. Єврокомісія бере частину з них, намагається знайти певний баланс, а потім починаються переговори між 27 країнами, які ще більше пом'якшують ці пакети. Але зрештою щоразу вдається досягти певного результату. На жаль, так виглядають європейські переговори, каже експертка.
1: Найважніші санкції в дідіні ропи.
2: Найважливіші санкції у сфері нафти проти Росії – ембарго, а також обмеження у сфері газу через інструменти торговельної політики ЄС – уже були схвалені. Зараз ключовим є саме виконання цих санкцій і боротьба з російським тіньовим флотом. Інші сектори вже мають значно менший вплив на російську економіку. Якщо дивитися ширше на всю санкційну політику ЄС, то головну увагу потрібно приділяти насамперед нафтовому і газовому сектору, а також виробництво оборонних компаній. компонентів. У цьому пакеті важливо те, що вдалося погодити велику кількість санкційних списків, близько 250 осіб і компаній, зокрема пов'язаних із тіньовим флотом і товарами подвійного призначення. Саме енергетика та оборонні компоненти є двома ключовими напрямами, де реалізація санкцій має найбільше значення. Крім того, зараз з'являється новий напрям – боротьба з обходом санкцій через криптоактиви. У 21-му пакеті Європейська комісія також пропонує запровадити санкції щодо нових криптовалютних платформ.
1: Криптовалютове, яке зостане об'єднане унійними санкціями.
0: Окремим викликом залишається подальше скорочення залежності Європи від російського ядерного сектора, що досі немає політичної підтримки всіх держав-членів ЄС. До слова, під час конференції з відновлення України Ukraine Recovery Conference у Гданську, міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що варто вже починати обговорення можливе запровадження санкцій проти російської атомної енергетики, зокрема ядерного палива. Це також великий сектор з погляду фінансових доходів Росії.
1: Маємо тут ще дуже залежності в тим секторі.
2: Так, у цьому секторі ще залишається багато залежностей. Звичайно, від 2022 року багато держав-членів ЄС на добровільній основі поступово скорочують залежність від Росії у сфері атомної енергетики. Але водночас є кілька країн, які все ще залишаються залежними, і це є політичною проблемою. Питання санкцій у ядерному секторі, зокрема запровадження обмежень щодо Росатому, регулярно порушують країни Балтії та Польща ще з 2022 року. Але наразі просто немає політичної згоди всіх 27 держав-членів, щоб запровадити санкції у цьому секторі. До речі, перед ухваленням 21-го пакета коаліція країн із нашого регіону Європи знову висунула цю пропозицію, але Європейська комісія не включила її до проєкту пакета. Наразі найбільший вплив на скорочення фінансових можливостей Росії мають українські удари по російській енергетичній інфраструктурі та суднах. Саме вони фактично призводять до зменшення можливостей у сфері енергетики, особливо, якщо йдеться про паливну кризу. На жаль, така ситуація характерна для санкційної політики. І як щодо Росії, так і щодо Ірану. Санкції можуть лише підвищувати витрати на експорт, зокрема витрати на експорт нафти, якщо йдеться про нафтове ембарго. Країни, які перебувають під санкціями, з часом знаходять способи їх обходити. У випадку з нафтою це, зокрема, так звана тіньова флотилія, яка дозволяє продавати нафту та нафтопродукти поза межами санкційних обмежень. З часом такі країни адаптуються, тому роль санкцій полягає у тому, щоб зробити цей експорт дорожчим і збільшити втрати для таких держав. Але це не є інструментом, який може сам по собі призвести до економічного колапсу країн, проти яких вони запроваджені. Санкції можуть ускладнювати певні процеси, наприклад, отримання компонентів для оборонного виробництва тощо, але це не настільки сильний інструмент, щоб повністю зупинити виробництво озброєнь або спричинити економічний крах. Це потрібно розуміти. Саме тому українські удари по російській енергетичній інфраструктурі дають у цьому випадку конкретні і вимірювані результати.
0: Елвіта Каца вважає, що Сполучені Штати мають значний вплив на санкційну політику щодо Росії, бо американські обмеження мають глобальні наслідки.
2: Багато приватних компаній побоюються американських санкцій через можливі фінансові штрафи та відключення від доларового ринку. Тут варто нагадати, що справді найважливіші санкції проти Росії, тобто американські санкції щодо Роснефті та Лукойлу, були запроваджені адміністрацією Дональда Трампа минулого року, у жовтні. Це стало б великою несподіванкою як для американських, так і для європейських експертів. Важко сказати, чому це сталося. Чи Трамп відчув себе ображеним під час переговорів із Путіним, чи були інші причини. Водночас потрібно розуміти, хоча Трамп, по суті, не проводить якоїсь чіткої послідовної політики щодо Росії, оскільки вона часто залежить від поточних обставин та інших інтересів, з одного боку, він має досить бізнесовий підхід до відносин із Росією, але з іншого, може завдати удару, якщо вирішить, що потрібно діяти жорстко, або якщо відчує себе ображеним. Тому я б не виключала можливості запровадження певних жорсткіших санкцій, але можливий і протилежний сценарій. Ми також пам'ятаємо, що Трамп уже запроваджував тимчасове послаблення щодо російських санкцій протягом 3 місяців із березня до середини червня. Діяли відповідні винятки. Тому політика американської адміністрації щодо Росії залишається досить непередбачуваною.
1: Американська дощ непредбачувана, якщо о Росії.
0: У середу посли країн ЄС знову повернуться до переговорів щодо 21-го пакета санкцій, намагатимуться знайти компроміс між різними позиціями держав-членів. Очікується, що пакет буде погоджено, однак його остаточний зміст буде залежати від того, які положення і винятки залишаться після переговорів. Це була програма «Європа, Польща, Україна» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.

на цьому наша радіозустріч завершується. Ви слухали, нагадаю, польську версію «Спільний проєкт польського та громадського радіо». Для вас сьогодні працювали за режисерським пультом Агняшка Навро та перед мікрофоном у студії я, ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе та своїх рідних і близьких, а ми почуємося вже невдовзі. До нових зустрічей.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Про потужність африканського континенту та зацікавленість ним Китаєм та США говоримо з Олегом Саркіцем, експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Отже, я пропоную нам взагалі пояснити от теперішній, нинішній стан справ африканського континенту, тому що мені здається, що дуже багато тонкощів і особливостей, а головне того, що, власне, може цікавити великі держави, це проходить повз нашу увагу, ми сфокусовані на іншому. Що ми маємо розуміти взагалі про Африку станом на сьогодні?
3: Ми маємо спершу розуміти, що Африка – це дуже цікавий континент саме для таких країн, як Сполучені Штати Америки, Китайська Народна Республіка і у минулому, власники, скажімо, колонії – це Франція, це Іспанія, тобто країни Європейського Союзу, Велика Британія. Вони розуміють, що в Африку треба інвестувати і її треба розвивати. Але все ж таки більшість цих країн, які ми з вами перерахували, вони використовують Африку в першу чергу як сировинний додаток. Тобто вони видобувають там корисні копалини, а вже їх потім доставляють до своїх країн і переробляють, роблять якусь продукцію з доданою вартістю. Китайська Народна Республіка, мабуть, одна з тих країн, яка розуміє, що треба все більше і більше вкладати в сировину. Треба її контролювати, і Китай є країна, яка переробляє близько 90% технологій, переробляє сировини для того, щоб виготовляти високі технології, то вони зацікавлені в Африці, мабуть, найбільше. В першу чергу вони видобувають там і інвестують у видобуток кобальту, міді, літію, марганцю, графіту, платини, рідкоземельних елементів, які, до речі, Китайська Народна Республіка переробляє найбільше в світі, більше ніж 90%. І тому вони інвестують в першу чергу в інфраструктуру і паралельно у видобуток цих елементів на території африканського континенту. Таким чином, тільки за перше півріччя 2026 року Китайська Народна Республіка інвестувала вже більше ніж 30 мільярдів саме у розвиток інфраструктури. Вони будують залізницю, вони будують автомобільні дороги, порти, вони інвестують в електрогенерацію, в електростанції, греблі, вони контролюють вже телекомунікаційні мережі, створюють промислові зони, тобто вони концентруються над тим, щоб повністю контролювати усі процеси на території Африки. Але там є достатньо велика конкуренція, і ті країни, які я озвучив на початку нашої розмови, вони безумовно це розуміють. І вони теж прагнуть посилити свою присутність і таким же чином видобувати корисні копалини на території Африки. Але якщо подивитися саме на стратегію і на експансію Китайської Народної Республіки, то вони це роблять достатньо м'яко. Вони через інвестиції збільшуючи і товарообіг. І таким чином, станом на кінець 2025 року, товарообіг Китаю з африканськими країнами, він вже становив рекордні майже 350 мільярдів доларів. Для порівняння, саме зі Сполученими Штатами Америки, України, Африки, товарообіг на кінець 2025 року всього сягав приблизно 110-115 мільярдів доларів. Тому навіть аналізуючи ці цифри, можна зробити висновок і зрозуміти, що Китайська Народна Республіка робить велику ставку на африканський континент і що вони надалі будуть інвестувати як в його і логістичну складову, так і у видобуток.
2: Як думаєте, чому тактика Сполучених Штатів Америки є ось такою, якою вона є? Зрештою, це ж теж піддається аналітиці, цілком очевидно, куди прямують Китай, інвестуючи в це. А як я розумію, США тільки зараз зацікавилося, власне, континентом і тим, що з ним можна робити. Не просто там якось їх підтримувати, а саме інвестувати в них.
3: Коректніше буде говорити, що Сполучені Штати Америки за останні, як мінімум, 20 років своєї присутності на африканському континенті не до кінця вірили в те, що вони зможуть подолати саме внутрішні сили супроти присутності Сполучених Штатів Америки або західних країн на території Африки, і, мабуть, це їм дійсно не вдається. У Китайської Народної Республіки, як я зазначив, у них більш м'яка стратегія, вони, ну, якщо простою і прямою мовою говорити, вони скуповують все, вони дають дешеві кошти, вони підкупають, будемо прямо говорити, уряди, вони за власний кошт будують всю інфраструктуру, яку я перелічив, зокрема, це стосується портів, але є ключовий момент, що ці порти будуються силами саме китайців. Тобто вони відправляють своїх людей будувати цю інфраструктуру, і таким чином присутність саме і, скажімо, агломерація китайців, вона збільшується на території африканських країн. Сполучені Штати Америки, вони більш глобальний гравець, і вони розпорушують взагалі свою силу і свою концентрацію на інші регіони. І вони, американці, роблять це все ж таки більш агресивно. А коли, навіть якщо порівняти людину з таким розпланованою стратегією і більш агресивною, то відповідно та людина, яка більше витрачає енергії на агресивну свою експансію і на свою агресивну присутність, а та людина, яка більш спокійно заходить і більше просто мотивує людей, то, відповідно, вона має і більший успіх. Те ж саме стосується і Сполучених Штатів Америки, і Китайської Народної Республіки на території африканських країн. Населення всієї Африки складає майже 1,5 мільярда людей, і вони достатньо різні, як і за віросповіданням, так і за своєю політичною, скажімо, стратегією. Тому американцям достатньо складно з ними комунікувати. Китайці зайшли з інвестиціями і зайшли з пропозицією, щоб зробити ці країни краще, тобто їх розвинути. Тому до них є трошки інше ставлення. А африканці розуміють, що Сполучені Штати Америки будуть прагнути повноцінно контролювати уряди, що вони будуть прагнути змінити ці уряди. І тому до них ставляться трошки з певною опаскою.
2: Які висновки вже можуть робити країни Африки, і чи ви фіксуєте, що вони їх роблять? Зрештою, це ж також про формування політики, і мені здається, тут трошечки візія країн Африки в нас деформована дещо, власне. Вони розвиваються, вони набирають потужності, і ми недооцінюємо, напевно, цей континент.
3: Звісно, ми його недооцінюємо, і він дуже складний. Як я говорив раніше, що є внутрішні сили супротиву, і вони не дозволяють повноцінно його розвивати. Ну, скажімо, різні групи інтересів і сторони, які зацікавлені в тому, щоб саме контролювати той же самий видобуток корисних копалин, переробку корисних копалин і експорт. І те ж саме стосується і логістичної інфраструктури. У більшість регіонів Африки складно зайти, щоб не отримати якісь складнощі і не отримати якісь проблеми. Тому стратегія співпраці з Африкою, вона має бути такою вишуканою, і китайці, мабуть, одні з перших, хто знайшов цей правильний підхід. І вони знають, як його імплементувати, як його застосувати для того, щоб якомога більше отримати саме дивідендів з цієї землі. І дійсно цей регіон є недооцінений і він є закритий. Саме оцінити його правильно і розвинути його правильно не дає саме та закритість. Коли вона буде, коли її зможуть подолати країни Європейського Союзу, країни Європи або Сполучені Штати Америки і повноцінно зможе подолати Китай, на жаль, складно сказати. Наприклад, у Російської Федерації там є теж присутність, але вони радше карлик, ніж великий гравець саме на африканському континенті. Їхня присутність, вона була теж супроводжувалася певною агресією, але у комунікації з урядами певних країн. І зараз, після того, коли розформувався Вагнер і створився африканський корпус, але він вже не має таку потужність, як мав Вагнер на території Африки, то і Російська Федерація не може так сильно бути присутньою. Вони могли експортувати дешеве озброєння в країни Африки. Зараз цей експорт, він є обмеженим. В декілька разів він скоротився саме через те, що Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення проти України. І вони концентрують саме свій військово-промисловий комплекс на тому, щоб постачати для внутрішніх потреб і для цієї війни обладнання і озброєння. Вони вже не можуть повноцінно підтримувати африканські уряди, і вони втрачають свою вагу там. Але натомість заходять такі країни, як КНР і Сполучені Штати Америки. І безумовно, Китайська Народна Республіка буде шукати і надалі підходи, які будуть їм дозволяти більше робити цю економічну або фінансову експансію для того, щоб контролювати цей регіон. Тому що китайці розуміють, що там є велика кількість покладів, яка буде, ну, в принципі, хто буде її контролювати, той буде мати альтернативу тим же самим і країнам Близького Сходу, тій же самій і Російській Федерації, і навіть країнами, які розташовані на американських континентах. Тому китайці це розуміють, і вони будуть інвестувати в це. І військово-промисловий комплекс Китайської Народної Республіки, він зараз розвивається настільки, що вони можуть і збільшувати експорт саме в африканські країни. І вони вже це почали робити. І КНР зможе замінити присутність саме російських, наприклад, С-300, С-400 і решти елементів озброєння, які росіяни постачали до Африки. І таким чином вони зможуть більше прив'язати, китайці зможуть більше африканців прив'язати до себе. І стратегічно в цих саме перегонах Сполучені Штати Америки будуть програвати. Тому що, по-перше, вони мають дорогу зброю, і вони безкоштовно її не будуть надавати африканським країнам, тому що це може обернутися саме потім проти їхніх союзників, як було в багатьох країнах, де Сполучені Штати Америки підтримували певні групування. Тому зараз вони цю помилку вже не будуть повторювати і не будуть саме надавати, витрачати дорогу зброю. Китайській Народній Республіці набагато простіше це робити, тому що їхня зброя має декілька рівнів, і саме на територію Африки, країнам Африки, вони передають більш дешево.

0: Вони достатньо ефективно працювали на території африканських країн, і наші фахівці в деяких регіонах діляться своїм досвідом і налагоджують певні військово-політичні процеси. Ми постачаємо аграрну продукцію до країн Африки, і натомість ми можемо отримувати в майбутньому те, що буде необхідно саме українцям, що буде необхідно нашій державі. Але наразі ця співпраця дійсно вона не співставна з Китайською Народною Республікою або зі Сполученими Штатами Америки. Але ми маємо великий потенціал, і ми маємо розуміти, що цей регіон для України у тому числі може стати дуже важливим у майбутньому.
1: Ви послухали розмову з Олегом Саркіцем, експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: На хвилі громадського радіо.
3: Технологія впливу.
2: Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: із Олегом Саакяном
2: на громадському радіо.
1: Як російська ворожа пропаганда використовує справу за участі командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова? Розбираємось з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька.
2: Технологія впливу
3: на громадському радіо.
1: Отже, це гріх було б, звісно, з боку Росії не використати цей інформаційний привід для того, щоб формувати свої пропагандистські наративи. Як ти їх оцінюєш, наскільки вдало вони зроблені, власне, і наскільки логічно лягають, не знаю, в загальну канву, якщо так доречно взагалі формулювати?
4: Я би сказав, це рівно та ситуація, в якій росіянам не скористатися нею просто було б не те, що неможливо, це було б абсолютно безглуздо. Зрозуміло, що вона вже вся створилася, буквально їм в руки готова впала, їм треба лише просто взяти і її використати. І отут в них виявилися певні проблеми. Я б сказав би, що вони продемонстрували свою неготовність до подібної ситуації в тим, щоб її оперативно взяти і максимально роздмухати в Україні. Бо пішли дуже банальними маніпуляціями, як то узагальнення, наприклад, взяти і натягнути цей образ нібито на всю українську армію, абсолютизувати те, що відбувається. І зрозуміло, що це в українському інформаційному просторі не відгукується настільки сильно, як їм хотілося би, бо зрозуміло, що працює суспільний імунітет. Тобто не тонко працювали, занадто жорстко, занадто тотально посівами. По-друге, вся ця ситуація, вона, скажімо, демонструвалася росіянами виключно як акцентація на проблемі. Навіть принцип заховати брехню в правді, він передбачає, що потрібно дати якісь альтернативи, потрібно дати якісь а-ля реакції, взяти і викликати збурення реакцією. Але ні, тут вирішили просто йти знову ж таки в одноходівку. І тим самим фактично демонструється тільки сама ситуація, яка виривається з контексту від реагування влади, реагування самого підрозділу, того, що як реагують правоохоронці, як відреагувало суспільство, сама громада. Вони вирішили не сюжетну лінію тягнути, як взагалі-то, якщо ми говоримо про сучасну пропаганду, робиться, а вирішили дати лише один епізод, його реінтерпретувати, і далі нібито воно само собою відбудеться. Тож, я б сказав би, що ситуація ледь не ідеальна для росіян, де просто потрібно було не завадити Україні самій всю цю ситуацію роздмухати і допомогти, підливаючи олії в багаття, беремо в лапки, ставимо себе на позицію от злих негідників російських, які планують ці психологічні операції. А вони, зрештою, примудрилися не скористатися, а примудрилися навіть самі себе дискредитувати і спалити частину своїх можливостей під час розкручування цієї теми. Про що, до речі, говорять невеликі охоплення. Видно, що централізовану інформацію прокачували, але зрештою вона просто не відгукується українців.
1: Головна мета – це зробити якусь прірву і розсварити цивільне населення і військових, подати військових як основну загрозу. Правильно я розумію? Це ж має на меті

0: ворог в першу чергу?
1: Ну, тут декілька задач. Якщо йти від задачного реєстру, то, по-перше, дискредитація армії. Зрозуміло, що цей епізод є абсолютно неприйнятним, ганебним і злочинним. І, відповідно, її задача була абсолютизувати його до того, що вся армія така. Ну, це зробити в ситуації, коли у кожного є хтось, хто служить, або сам він персонально служить, або ну, у кожного так чи інакше те, що відбувається в армії, звучить різними голосами і має конкретне прізвище. То ясно, що це не відгукнеться більшості населення, відпрацює тільки на якусь достатньо маргінальну нішу тих, хто і так, власне, інакше і не думав. Друге, вони цим самим хотіли, і те, що на що працюють, це посіяти страх перед обличчям військових. Тобто, от треба боятися, військові – це загроза, військові можуть діяти неадекватно, і оці ці абсолютизації страху перед обличчям військових, ну, вони також в такому випадку доволі погано працюють, але, тим не менш, вони намагалися зіграти по найменшому шляху спротиву. Ну, і третє – це, звісно ж, протиставлення цивільних і військових, що от цивільні себе так ведуть, військових провокують на мопедах, гучно і все інше. І ця хвиля також була чітко видна, ця частина наративу, щоб тепер і, ну, класика жанру, треба гойдати обидва боки. Щоб гойдати з одного боку суспільство страхом військових, а з іншого боку розхитувати військову частину тим, що цивільні їх взагалі не розуміють, і от такі цивільні погані і все інше. І таким чином зіштовхнути стінка на стінку. Це третя задача. Тобто розбрат всередині суспільства по лінії військові-цивільні. Ну і тут успіхи їх вкрай скромні. Хоча сама ситуація, звісно ж, вона є просто геть кричущою, і це велике наше щастя, скажімо, що росіяни настільки недолуго працюють з подібними ситуаціями. Бо, направду, загрози були значно вище, але суспільний імунітет тут в черговий раз демонструє свою ефективність.
0: Справді, про цей суспільний імунітет нам випадає говорити, тому що охоплення, за нашими даними, це 141,5 тисяч сукупних переглядів. Ну, тобто, це вкрай мало, як для такого вкиду і намагання рознести це все. Але, Олеже, я правильно взагалі зчитую, навіть з наших уже розмов, якщо їх узагальнити і так вивести якусь логіку, то це все одно так чи інакше призма російська, і її вже навіть легко дещо простежувати в подальшому, тому що ось це намагання подати в суспільстві цивільних і військових як щось, що між собою взагалі не взаємодіє і є ледь чи не ворожим елементом, це ж, власне, відображення реальності в Росії. Воно не працює в Україні, тому що ми – це вони. Ми, військові, це і є, власне, все українське суспільство.
1: І цього вони не розуміють. Не те, щоб мізками не розуміють. Частина з них, безперечно, це розуміє. Але це та культурна прірва, яка є між українцями і росіянами, між нашими політичними і соціальними культурами. В Росії заперечується сама суб'єктність суспільства. Громадянин і суспільство в Росії не мають суб'єктності. Суб'єктність мають еліти, які формують порядок денний, які формують думки суспільства, вмикають локшиномети, проходяться по свідомості людей, і відповідно, якщо щось суспільство не думає, це означає, що еліти не допрацювали. Якщо десь суспільство думає не так, як треба державі, то це означає, що хтось не виконав свою роботу правильно. Або еліти дають слабину і не здатні формувати порядок денний. Тобто або інтелектуальна, або інструментальна, або ресурсна неспроможність еліт. Вони навіть суспільство в цьому не будуть звинувачувати. Бо суспільство хто таке? Воно суб'єкт. Воно не суб'єкт, воно об'єкт впливу. І тоді, коли вони працюють по Україні, вони діють рівно таким самим чином. Не тому, що навіть головою не розуміють. Вони можуть розуміти, що в Україні суспільство суб'єкт. Але вони не знають і не вміють, як працювати з суб'єктним суспільством. Вони вміють працювати на рівні великих мас і на рівні еліт. Тому їм набагато легше вдається, наприклад, російській пропаганді працювати в Європі і на Заході. Бо вони чудово розуміють, як їм впливати на еліти, на їх страхи, формувати їх позицію завдяки веденню окремих персонажів наглядової ради, завдяки створенню інформаційних телеканалів і інтернет-каналів, радіо тощо, які будуть формувати раціональний порядок денний для еліт, для думаючої частини, а інших просто вохлас перетворюючи і одурманюючи, обалванюючи. то в українському випадку вони не знають, як працювати. Їм реально складно, жаліти їх ми не будемо, але і при цьому розслаблятися нам не можна, тому що вони також адаптовуються, вони також намагаються, і на провальні операції, на декілька, в них все-таки окремі операції вдаються.
0: На сам кінець, як гадаєш, можна зробити такий собі довідничок для наших слухачів та слухачок, для того, щоб одразу або принаймні значно швидше відстрілювати, бачити ось ці пропагандистські наративи, як вони сформульовані. Ну, от навіть на цьому прикладі, знову ж таки, ось цього розриву і намагання розірвати або зробити його, оприявнути його, хоча його не існує, вже бачимо якусь закономірність. Що ще? Це якісь, може, навіть крилаті фрази певною мірою, чи як?
1: Ну, я би зараз крилаті фрази чи в певні штампи би не йшов, вони достатньо очевидні. Якщо використовуються пропагандистські штампи, то все тут ясно. Це найповерхневіше, найзрозуміліше. Далі ми можемо піти і подивитися, чи є маніпуляції, чи узагальнюють, чи подають лише частину інформації. Ну, тобто завжди поставити питання, а навіщо мені це розповідають? В мене хочуть викликати якусь емоцію, чи мене хочуть поінформувати, чи мене хочуть закликати до якоїсь дії. Якщо мене закликають до якоїсь дії, то, мабуть, це все-таки вже не про огляд, це, мабуть, не про журналістську роботу, не про розібратися. Якщо мене хочуть викликати якусь емоцію, ну, це також не про особливо яскраву емоцію, це також не про медіа, це вже може бути або про розваги, або про намагання вплинути, про пропаганду, яка ховається під цим, тому що завжди маніпулює емоціями. Тому можна по основним таким маркерам виокремити і зрозуміти, коли працює пропаганда. Російська пропаганда, вона заперечує суб'єктність людини, до якої звертається, вона завжди дає дуже спрощену картинку чорно-білу. І по-третє, вона завжди закликає до одного – не вірте. А там далі ставиться – не вірте армії, не вірте владі, не вірте сусідам, не вірте нікому, не вірте навіть самому собі, якщо ви щось побачили, бо партія вам каже інакше. Ну, звісно, що утрую, але тим не менш, саме сіяння з невіри – це є фірмовим почерком сучасної російської пропаганди.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
0: Це була розмова з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій із Олегом Саакяном на громадському радіо. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухай.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Патюк. Російські війська ввечері завдали комбінованого удару по Ізюму на Харківщині. Окупанти вдарили по місту керованими авіабомбами та дронами камікадзе. Пошкоджені цивільні об'єкти, майно комунальних підприємств, сільськогосподарська техніка та приватні будинки. Через обстріл виникли пожежі. За попередніми даними, міської військової адміністрації є постраждалі. Їхню кількість наразі уточнюють. Також триває встановлення наслідків атаки. У червні в Україні зафіксували найбільшу кількість загиблих і поранених серед цивільних від початку повномасштабної війни. За даними моніторингової місії ООН із прав людини, протягом місяця загинуло щонайменше 293 людини, ще майже 2000 зазнали поранень. Це на 10% більше, ніж у травні, і на 37% більше, ніж у червні минулого року. В ООН пояснюють зростанням жертв масованих обстріл ракетних і дронових ударів по містах, а також активним застосуванням безпілотників поблизу лінії фронту. Загалом із початку року в Україні загинуло майже 1400 цивільних, ще близько 8 тисяч були поранені. Відсьогодні у Києві подорожчав проїзд у комунальному транспорті. Разова поїздка у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері тепер коштує 30 гривень замість 8. Поїздки, придбані за старими тарифами, можна використати до 15 вересня. Після цього їхню вартість автоматично повернуть на транспортну картку через застосунок «Київ-цифровий». Водночас заощадити можна, купуючи поїздки пакетами. Найвигідніше придбати відразу 50 поїздок, тоді одна коштуватиме 25 гривень. Для студентів діє 50% знижка, а школярі під час навчального року і надалі користуватимуться транспортом безкоштовно. Посли країн Євросоюзу знову не змогли погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Переговори у Брюсселі напередодні тривали близько 4 годин, однак компромісу досягти не вдалося. Тепер дипломати зберуться знову. Сьогодні це буде остання спроба схвалити нові обмеження перед літньою перервою у роботі інституцій Європейського Союзу. За інформацією європейських ЗМІ, санкційний пакет і надалі блокують Греція та Австрія. Їхні заперечення стосуються енергетичної та фінансової сфер. Водночас Болгарія і Італія, які раніше також мали зауваження після внесення змін, погодилися підтримати пакет санкцій. 9 країн Європейського Союзу закликали припинити фінансування Міжнародного олімпійського комітету та спортивних федерацій, які допускають російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Звернення підписали Естонія, Нідерланди, Литва, Латвія, Польща, Швеція, Румунія, Фінляндія та Данія. Також вони пропонують виключити із програм фінансування Міжнародну федерацію фехтування та Міжнародну федерацію плавання. Заклик з'явився після того, як МОК рекомендував скасувати всі обмеження для російських спортсменів і відновив членство Олімпійського комітету Росії. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для міжнародного судноплавства, однак Ірану користуватися нею не дозволяють. За словами американського лідера, Сполучені Штати запроваджують повну блокаду суден, які прямують до іранських портів, виходять із них або перевозять будь-які іранські вантажі. Трамп пояснив, що такі обмеження стали відповіддю на дії керівництва Ірану. Крім того, він повідомив, що після переговорів із лідерами країн Перської затоки Сполучені Штати відмовляються від 20% збору на користь масштабних торговельних та інвестиційних угод, які, за його словами, сприятимуть розвитку американської економіки та створенню нових робочих місць. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 15 липня в Україні мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, а вдень від 23 до 28. У Києві вночі від 17 до 19, а вдень від 26 до 28.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliss.ua.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
4: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
4: Відерштанд.
0: Відерштанд.
4: Супротив.
0: Супротив.
4: Пам'ять виростає із забуття.
0: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
1: Згенеровано ші.
0: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют.
5: Про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
6: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
0: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
5: Згенеровано ші.
6: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
7: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
5: Згенерувати.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
1: Прийняття суспільством.
5: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
5: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання –
6: що вони означають і чому це сталося?
10: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
11: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошенки.
10: Як це стало можливим?
11: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
10: Про що це насправді?
11: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
12: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
11: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
13: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок. На Громадському радіо.
14: 8:11 на годинниках по Україні. Вітаю всіх, хто слухає Громадське радіо. Традиційно о цій порі стартуємо з прямим етером. Сьогодні для вас працюю я, Мар'яна Чорнієвич. Мені допомагає звукорежисерка Ірина Нижник, гостьова редакторка сьогоднішнього ранку Анна Безсмертна. Традиційно нагадую номери нашої студії. Якщо ви вже прокинулись, готові включатися настільки, що вже будуть питання до гостей, з якими ми сьогодні спілкуватимемося, то, будь ласка, пишіть їх. Це можна зробити на Viber за номером 067-67-404-76 або телефонуйте 0800-30-40-33. Дзвінки безкоштовні з усіх телефонів по Україні. А поки розповідаю, про що говоримо сьогоднішнього ранку. Поліція Києва застерігає мешканців від нових шахрайських схем. Про те, як діють аферисти та що робити, якщо вже повідомили шахраям особисті дані, вже незабаром розповість прес-офіцерка Анастасія Майстренко. О 8:45 з ветеранкою Лірою Бурлаковою говоритимемо про іноземних добровольців, труднощі з доступом, необхідність сервісів, виплат та пільг і адмінпроцедур. О 9:10 з істориком Миколою Бондюком буде розмова про День української державності, як свято, що підкреслює нашу ідентичність та безперервну боротьбу за свободу. І також поговоримо о 9:30 про те, що соціальні виплати для дітей з інвалідністю можуть зрости, а родини отримати нові державні соціальні послуги. Що передбачає законопроєкт номер 14-191 і чи очікують сім'ї його ухвалення вже ближчим часом, розповість Олена Пшенична, членкиня правління мережі батьківських організацій.
13: Той самий ранок.
14: Звісно, перш за все, я вітаю вас, наші слухачі і слухачки від цієї редакції Громадського радіо, від себе, звісно, з днем, який ми сьогодні відзначаємо, День української державності, який збігається з Днем хрещення Русі України та Днем вшанування видатного державотворця київського князя Володимира Великого. День української державності 15 липня відзначаємо сьогодні серед тих свят, які заслуговують нашої уваги і які, як на мене, можливо, дещо навіть обділені увагою, тому що не пам'ятаю, чесно кажучи, щоб надто ми про них говорили, про їх відзначення, про їх роль в нашій історії, у нашому становленні, у поверненні до своїх витоків на рівні, так умовно, з Днем Незалежності, з Днем Конституції або що, але це точно той день, який потребує нашої уваги, маємо його пам'ятати, маємо знати, тому що сьогодні згадуємо тих, завдяки кому, в принципі, Україна становилася колись, і ще з 988 року, коли князь Володимир Великий запровадив християнство як державну релігію Київської Русі – і, звісно, до сьогоднішнього часу, до того, як найзвичайніші, найсміливіші з нас, українці, українки, боронять нашу незалежність, наші кордони відстоюють, нашу соборність зараз у війні за незалежність України. Загалом цей день, він був встановлений указом президента ще у 2008 році, а після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар відзначається завжди 15 липня. Розмова про це буде о 9:10, нагадую. А поки помалу рухаємося до нашої першої розмови.
15: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
14: Говоритимемо далі про те, як не стати постраждалими від шахраїв. Поліція столиці попереджає і закликає бути киян особливо уважними, попереджають про нову схему обману, до якої вдаються аферисти. Далі про це говоримо. І з нами на зв'язку вже є Анастасія Майстренко, пресофіцерка Дніпровського управління поліції, головного управління Нацполіції у місті Києві. Пані Анастасія, вітаю вас в етері громадського радіо.
16: Доброго ранку.
14: Отож, говоримо з вами сьогодні про те, що поліція столиці застерігає киян і киянок від нових шахрайських схем. Це така дійсно вічно зелена тема, до чого уже аферисти лише не вдавалися. Цього разу вигадали, очевидно, щось нове. Розкажіть, будь ласка, для початку детальніше про цю схему і наскільки вона вже є поширеною.
16: Саме так. Поліція Києва застерігає мешканців від нових шахрайських схем. Зловмисники телефонують пенсіонерам, представляються працівниками СБУ або інших правоохоронних органів і повідомляють про нібито відкриті щодо них кримінальні провадження. Як привід використовують придбання ліків чи біологічно активних добавок через інтернет. Шахраї переконують людей, що куплені ними препарати начебто російського виробництва, а отже покупці нібито фінансують державу-агресора. Щоб посилити психологічний тиск, аферисти надсилають у месенджерах фальшиві повістки з вимогою з'явитися на допит до поліції чи СБУ. Крім того, вони телефонують потерпілим через відеозв'язок і під приводом проведення перевірки змушують показати місця, де вдома зберігаються гроші та інші цінності. Надалі людей залякують кримінальною відповідальністю. Наголошуємо, працівники поліції та СБУ ніколи не телефонують громадянам із вимогами передати або перерахувати кошти, не проводять слідчих дій телефоном та не просять повідомляти конфіденційну інформацію чи декларувати заощадження. Закликаємо громадян бути уважними та критично ставитись до будь-яких телефонних повідомлень, у яких йдеться про гроші, банківські рахунки чи нібито кримінальну відповідальність. Якщо у вас виникають сумніви щодо правдивості отриманої інформації, перевірте її через офіційні канали та не приймайте поспішних рішень під тиском співрозмовника.
14: Чи є вже потерпілі від цієї схеми? І загалом про які суми збитків йдеться, аби ті з аудиторії, хто, можливо, ще не чув про ці схеми, розумів, з чим може довестися взагалом мати справу?
16: Як приклад, у травні правоохоронці встановили, що до 70-річного чоловіка зателефонував нібито працівник СБУ, який почав звинувачувати пенсіонера у фінансуванні держави-агресора. Для більшого тиску псевдоправдоохоронець розповів потерпілому про відкриті щодо нього кримінальні провадження та навіть надіслав підроблені повістки. Під психологічним тиском і погрозами чоловік погодився виконати вимоги та під час особистої зустрічі передав одному з учасників групи готівку в різних валютах на загальну суму 6,7 мільйона гривень. Ще один випадок мав місце у Дніпровському районі столиці. Правоохоронці встановили, що народній артистці України зателефонував невідомий та представився

0: працівником СБУ. Зловмисник залякував жінку та безпідставно звинувачував її у державній зраді. Для посилення тиску він надіслав їй у месенджер фіктивну повістку із необхідністю з'явитися до спецслужби. Шляхом маніпуляції аферист переконав жінку у необхідності термінової перевірки походження її коштів через нібито існуючий зв'язок із державою-агресором. Надалі ділок призначив артистці особисту зустріч, під час якої вона передала йому 128 тисяч доларів та перерахувала на різні рахунки близько 400 тисяч гривень.
1: Величезні суми, чесно кажучи, неочікувано навіть для мене. Я думала, можливо, йдеться про якісь інші, але очевидно, що знають, кому телефонувати, обирають якісь, можливо, такі найменш захищені групи населення, очевидно, якщо йдеться про людей старшого віку, які можуть більше розгубитися, не зорієнтуватися, хто що телефонує. От ви вже кілька разів згадали про месенджер. А загалом аферисти телефонують просто на номер телефону чи телефонують у месенджерах?
0: Для зв'язку вони використовують номер телефону, а для того, щоб ось, як був вказаний приклад, надіслати підроблені повістки, документи з печатками, вони використовують месенджери.
1: Для того, аби зорієнтуватися і не потрапити на цей гачок, тому що я зізнаюся з власного досвіду, неодноразово мені телефонували, говорили, що на вашій карті якась надто активність, будь ласка, зателефонуйте на цей номер, перейдіть за цим посиланням. Хоча я розумію, що мій банк мені, в принципі, ніколи не може зателефонувати, бо в них немає такої практики, але на декілька секунд все одно спочатку ти можеш дещо запанікувати і подумати, що сталося, де твоя картка, а де твій телефон, ти ж зрештою по цьому телефону і говориш. Тому паніка може бути присутня. Які ознаки одразу свідчать про те, що людині телефонують саме аферисти, а не правоохоронці?
0: Під час телефонного дзвінку аферисти схиляють громадян до будь-яких дій саме в телефонному режимі. Тобто просять повідомити особисті дані, інформацію про те, де зберігаються кошти, просять передати їх для нібито перевірки. Правоохоронці за жодних обставин не вчиняють таких дій.
1: Як мають діяти люди, якщо їм телефонують нібито від імені поліції чи Служби безпеки України і повідомляють про ці начебто кримінальні провадження? Що робити?
0: У разі надходження подібного дзвінка необхідно негайно припинити розмову, не повідомляти особистих даних, не виконувати жодних фінансових операцій, зв'язатися з рідними або особами, від імені яких телефонують шахраї, та повідомити про подію на спецлінію 102 або 112.
1: От те, що надсилають повістки або через месенджері якісь інші дані, наскільки це новий інструмент у шахрайських аферах, коли йдеться про виманювання коштів, і чи часто його використовують у цій схемі?
0: Це відносно нова шахрайська схема. Аферисти виготовляють доволі правдоподібні підроблені документи, використовуючи фальшиві підписи та печатки. Найчастіше такі документи вони надсилають потенційним жертвам через месенджери, щоб створити враження їхньої справжності та завоювати довірою.
1: Ви представляєте управління Київське, Дніпровське, а чи, можливо, знаєте від колег, які діляться досвідом, що подібні схеми працюють, можливо, не лише у столиці, а вже й по інших областях України? Варто всім бути обачними. Що про це можемо сказати?
0: Можу сказати, що, на жаль, шахраї дійсно не стоять на місці, і шахрайська схема, вона зараз розповсюджується за допомогою інтернету, скажімо так, через месенджери, в телефонному режимі, тому, на жаль, не застраховані, крім Києва, і інші регіони України.
1: Якщо людина вже повідомила шахраям якісь особисті дані або показала через відеозв'язок, де там умовно зберігає гроші тощо, і зробила це, завершився цей дзвінок умовно, оговталась, що варто зробити негайно, аби, можливо, ще унеможливити чи знання коштів, чи якісь інші способи вилучення грошей, що робити одразу після цього?
0: Звичайно, що першим чином це не панікувати. Якщо залишилось листування, зберегти його як доказ. І, звичайно, якнайшвидше звертатись до поліції, аби повідомити всі обставини події.
1: Зважаючи на те, що у нас в країні, в принципі, номер можна придбати легко і багато де, і ми, звісно, знаємо, як працюють ці шахрайські схеми, що вони часто здійснюються людьми, які перебувають у місцях обмеження волі тощо. Тобто, наскільки взагалі на практиці можна знайти і викрити тих, хто причетний до впровадження цих схем, от умовно на людину, до людини зателефонували, у неї викрали якусь суму коштів, чи можна сподіватися, що вдасться знайти цього шахрая і він понесе відповідальність, зважаючи на те, що у нас дійсно доступ до номерів, він дуже простий і мало чим обмежений.
0: Звичайно, правоохоронці кожного дня працюють над тим, щоб зловмисники якнайшвидше понесли відповідальність за вчинення своїх дій. Дані дії кваліфікуються за статтею 190 Кримінального кодексу України, тобто вчинення шахрайства. І, звичайно, варто розуміти, що громадянам, які потрапили в таку неприємну ситуацію, потрібно якнайшвидше звертатися до правоохоронців. Тобто найкоротший термін зібрати, скажімо так, наявні докази. До прикладу, я наводила, що це може бути листування, якщо шахрай надсилає в месенджері якийсь фіктивний підроблений документ. Тобто, коли вже людина, як вже прозвучало, оговталась від ситуації, зрозуміла, що стала жертвою злочину, зберегти цей документ. Це буде доказ вчинення злочину і, відповідно з іншими документами, якнайшвидше звертатися до поліції.
1: Дякую вам за ці роз'яснення, пані Анастасія. Я сподіваюся, що ми превентивно спрацювали і застерегли, розповіли аудиторії про те, до чого нового вдаються шахраї. Не стоять вони, на жаль, на місці, вигадують все нові способи, як вилучити, викрасти у людей кошти. Анастасія Майстренко, пресофіцерка Дніпровського управління поліції, головного управління Нацполіції у місті Києві, була в етері громадського радіо, розповідала про нову схему обману для киян і не лише, що і по Україні теж є підтвердження того, що вдаються до таких схем, намагаються виманювати кошти. І тут бачимо так, що застосовують навіть у цих дзвінках задля посилення психологічного тиску у месенджерах, надсилають фальшиві повістки з вимогою з'явитися на допит нібито до поліції чи нібито до СБУ. А загалом, який привід для всього цього називають, що, мовляв, людина купила якісь медичні препарати російського виробництва, а отже через це нібито фінансують державу-агресора і мусять нести відповідальність. І от такі речі відбуваються, тому будьте, будь ласка, обачні, тому що дійсно, попри те, що звичайні правоохоронці закликають зберігати спокій, не панікувати, не завжди це вдається робити у таких випадках. Це ми всі прекрасно розуміємо, тому треба бути уважними, обережними до своїх карток, до своїх даних, дбати про те, аби у ваших батьків і людей старшого віку, близьких, аби вони теж були обізнані про все це, не розгубилися у момент, якщо до них якісь аферисти зателефонують і почнуть розказувати, чи що з вами щось трапилось, чи з їхніми картками щось трапилось, і аби раптом не віддали ті дані, які не можна розголошувати нікому. І серед новин, які ми бачимо за цю ніч і за цей ранок, поки що не спостерігаю я тих хороших і найкращих новин, які чекаю кожного ранку про те, що щось десь відбувалося на території так званої Російської Федерації. Але бачу важливу новину, яку варто знати передусім мешканцям та мешканцям Києва, зважаючи на останні ночі і те, коли балістика до столиці прилітала ще до оголошення сигналу повітряної тривоги. Так от, радник міністра оборони України і фахівець з радіотехнологій Сергій Безкреснов, якого ми добре знаємо по соцмережах з позивним «Флеш», пояснив, чому сигнал тривоги про загрозу ворожої балістики іноді спрацьовує уже після прильоту, зокрема і в Києві. Ми вже декілька таких ночей пережили. Отож, що він каже, що уся інформація про запуски або підготовку до запуску надходить від партнерів. Ніхто з нас не знає і не повинен знати, як вони отримують цю інформацію, але не треба бути надто розумним, щоб розуміти, що основним джерелом інформації є супутникове спостереження за точками запуску – та система фіксації фактів запуску. Флеш також зазначив, що ракета долітає до Києва за 2-4 хвилини, тому час на оповіщення, зокрема, дуже обмежений. Будь-який збій системи призведе до затримки отримання інформації. Жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються, сигнал тривоги може запізнитися, і також каже, що трапляються випадки, коли тривога є, а запуску немає. Це відбувається тому, що супутники фіксують дії на пускових установках, які передують запуску ракет, а самих запусків з якоїсь причини бути не може. Пам'ятаєте, пише, скільки разів лунала хибна тривога по Орешнику. Це так само розвідувальні супутники візуально фіксують активність на пусковій установці, але чи відбудеться запуск, чи ні, не зрозуміло. І окрім того, що і фіксувати важко, і коли ми говоримо про ці саме останні ночі, які стосуються Києва, коли Росія атакувала місто ракетами С-400, це якраз теж мова про те, що їх складно, на жаль, виявляти. Тому наче наші ночі стають ще менш спокійними, навіть якщо немає попереджень про можливий масований обстріл вночі, вже дійсно стає все важче лягати спати спокійно, тому що ти вже лягаєш з розумінням, що тривога може бути, обстріл може бути, і навіть заздалегідь про це, в принципі, може і не бути можливості попередити населення, тому треба бути обачними повсякчас і бути готовими будь-який момент, на жаль, але спускатися до укриттів чи намагатися принаймні якось подбати про свою безпеку. 8:30 на годиннику, і далі ми послухаємо розмову на вічно зелену тему, і говоритимемо ми про озеленення з архітекторкою та урбаністкою Іриною Оєю. Ми поговорили про те, як озеленювати наші міста, що можна робити уже зараз і що варто робити зараз з перспективою на те, що колись повномасштабне вторгнення завершиться, Росія розпадеться і ми будемо відбудовувати все те, що ворог понищив за роки війни, починаючи з 2014 року. Давайте слухати. Щороку ми говоримо про косіння газонів, щороку це відбувається. І от зараз ми маємо знову, уже можна сказати, чергову петицію на сайті Кабінету міністрів України, де триває збір підписів щодо впровадження сучасних екологічних стандартів косіння трави у населених пунктах України. Тут не лише про Київ мова, але нещодавно ми також в етерах говорили про петиції, які кияни скеровують до київської влади. І там ті, що стосуються озеленення, вони теж у топі. І пропоную розпочати з того, от якщо говорити про сучасний світ, озеленення навколишнього міського середовища, про що це? Це ж не лише висадка нових дерев, за що ми, звісно, теж вболіваємо, та відсутність викошування трави під нуль.
2: Абсолютно. Тобто, після того, як відбулася стрімка урбанізація, людство побачило, які це мінуси має, і тепер вчиться працювати із цим. Відповідно, всі помиляються, це нормально, і не можна з першого разу зробити щось ідеально. Тому ми зараз і переглядаємо підходи і те, як ми звикли жити, тому що бачимо, що це впливає на наш комфорт життя в місті, наприклад, на підвищення температури. Та особливо минулого літа, позаминулого, ми дуже гарно відчували це на собі. І такі підходи, тобто от ви кажете про нові дерева, та це класно, всі розуміють, що дерева – це чудово, але тепер ми дивимося ще з іншого боку, що дуже класно також не зрізати старі дерева, адже основна користь, окрім того, що це переробка вуглекислого газу, це те, що дерева дають затінок. І, власне, влітку хочеться сховатися в цей затінок, і він відчутно знижує температуру повітря. Але площа затінку від дорослого дерева, якому 20, 30, 50 років, вона значно більша від площі затінку маленького дерева. А купувати молоде дерево, ну, тобто, чи просто купувати дерево, якому вже 10 плюс років, це доволі дорого. І так само з травою у нас є, по інерції ми розуміємо, що це, напевно, газонна трава має бути. Але багато хто, от особливо у кого є приватні будинки, вони знають, наскільки це важко доглядати за газоном. То він вигорить, то сильно його полив, то там бур'янці завелись, то ще щось. дорого так. дуже. Окрім того, що посадити, то доглядати. Я знаю, деякі товариші ходять навіть з пінцетами і смикають там бур'янинки. І відповідно уявіть ці газони в громадських просторах. Ну навіщо так сильно ускладнювати життя? Але є ще упередження ставлення до різнотрав'я і луків. Тобто, коли серед травички є ще якісь квіточки різні, коли воно так, знаєте, ну не прям як в полі, але не газон. І є в суспільстві таке упередження, що це щось, що випадково посіялось, щось неохайне, і, напевно, треба його скосити і привести до ладу. І, власне, з такими стереотипами варто боротися для того, щоб нам комфортніше в першу чергу було жити в цих містах на далеку перспективу.
1: Це однозначно. Хочеться, щоб ця далека перспектива була, я так скажу, з настроїв, які панують в моїй студії сьогоднішнього ранку. Ви згадували про дерева, про те, що дійсно класно нові насаджуються, але добре було б берегти старі. І от якраз про це я теж хотіла з вами поговорити, що часто після ремонтів вулиць, які, якщо ми говоримо про Київ, але я думаю, що це не лише така любов Києва, а багатьох міст України і містечок стосується, коли відбувається ремонт вулиць, дерев чомусь дуже часто потім стає менше на цих вулицях. Чи є у нас взагалі якісь вимоги, норм, прорахунки по проєктуванню, скільки, де має бути озеленення? Чи все це відбувається просто на розсуд тих органів, які відповідають за ці дороги, обслуговують тощо?
2: Насправді, що стосується прокладання доріг, то норм немає, адже це певна документація, та, і якщо ухвалюють рішення, що треба там розширити дорогу, наприклад, чи розширити тротуар, то відповідно, якщо дерева не мають якоїсь цінності, не мають якийсь охоронний статус, то в принципі їх зрубують. Це доволі прикро чути, адже ну. Всі знають, що у нас міста доволі зелені, але всі ми відчуваємо, що, напевно, вони недостатньо зелені. Але я хочу тут посилатися до нової рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка в цьому році сказала, що для житла варто притримуватися простого принципу, який називається 3-30-300. Що це означає? Що з вікна свого дому ви маєте бачити мінімум 3 дерева, мати мінімум 30 квадратних метрів, ну, якогось газону того самого умовного чи луку. І на максимальній відстані 300 метрів мати якийсь сквер чи парк. І це рекомендація, яка впливає дуже сильно на ментальне здоров'я. Відповідно, ми якось несвідомо, напевно, розуміємо, що класно жити біля парку, біля якоїсь водойми, зеленої зони, але тут це несвідоме бажання вивчили, дослідили і оформили. І є пряма взаємодія між тим, коли люди живуть в густонаселених містах зі щільною забудовою, без озеленення, їх психічним станом. Тобто це не означає, що якщо у вас поруч нема скверу, що ви будете почуватися прям нещасним, але для людей, які мають певні порушення психічні, ну особливо враховуючи навіть сьогоднішню ніч, то тут складно знайти людину, якій не хочеться якось заземлитися і привести себе до тями.
1: Я одразу згадала свою 18-поверхівку і подумала, є у мене кілька дерев під будинком, у мене поруч навіть є, ну, такий малесенький, просто між будинками, так, скверик, який, на щастя, не вирізали і не забудували. Але якщо порівнювати висоту тих дерев і висоту 18-поверхівки, то, звісно, хотілося б, щоб це були якісь граби, чи якісь інші, чи якісь, можливо, тополі, я не знаю, щоб вони були трохи якомога вищими. Але от мені здається, що цього року, пані Ірино, то що по Києву я спостерігаю, що все-таки якось збільшується кількість газонів, які не викошують під нуль. Можливо, то пов'язано з якимись іншими причинами. Можливо, бракує людей на те, аби викошувати цю траву тощо. Але, як на мене, то якось більше стало зон, які дійсно або засіяні різнотрав'ям, або там просто по факту воно саме собі росло, це рівнотрав'я, і його не рухають. Що от ви скажете за спостереженнями цього року, наприклад?
2: Мені навіть читачі присилали фото табличок, там де вказано, що ця ділянка, ця галявинка, вона не коситься. Це зона саме без косіння. І вони у нас зараз в такому, знаєте, як тестовому режимі більше певно працюють, тому що, ну, дійсно, хтось вважає, що це, ой, як давно не кошено, як неохайно, треба написати скаргу кудись. І, власне, це класно, ну, і особливо ще є певна навігація, тому що хтось цікавиться цією галузю, хтось не цікавиться, а хтось може має якісь упередження стосовно того, як, наприклад, мали дискусію, що в високій траві більше кліщів може бути, наприклад. Насправді вони там начебто на деревах, і, напевно, спеціалісти саме з цієї галузі мене поправлять, але загалом, вивчивши всі негативні сторони, які можуть бути від високої трави, то їх просто дуже мала кількість порівняно з тим, які переваги це має. І дійсно, потрошку в містах вони починають з'являтися. І от навіть на перехрестях з круговим рухом можна бачити, якщо раніше це були клумби з квітами, так? Ну, тобто про смаки можна сперечатися, але ми зараз більше про зниження температури і про легкість в догляді, адже ми розуміємо, що людського ресурсу нам бракує в зеленбудах, і в тому числі кваліфікації. Коли це дуже легко доглядати і не треба косити там що два тижні. Може, у когось є, знаєте, приємні асоціації з тим, коли зранку прокидаєшся і траву цю косять за вікном. Може, у когось негативні асоціації, точно не знаю. Але тим не менш, це економія дійсно палива, а я знаю, ну, безпосередньо на своєму досвіді, що іноді двірники, вони мають це паливо купляти за свої кошти. Тобто я не знаю, як це точно організовано там в ЖЕКах, в обслуговуючих компаніях, але саме це іноді стає причиною того, що вони скошують прямо ж до землі, лишають прямо таке бадильочко дуже коротке, ну і відповідно це і не естетично, і не захищає нас від високої температури зовні, ну а причина та, що вони економлять паливо, економлять і особисті кошти, іноді кошти, які їм виділяють на це паливо, тому питання тут комплексне.
1: Точно питання комплексне. Це, що ви сказали щодо людей, які працюють десь в обслуговуванні будинків. Це я вперше таке чую. Поцікавлюсь, попитаю. Дійсно, ну, я не сумніваюся, що це може бути. Якщо чесно, дійсно, причини на те можуть бути різні, але таке точно може мати місце, не виключено. Але якщо от говорити на прикладі України, бо все-таки, ну, ми дійсно з року в рік ми говоримо про озеленення, косіння, потрібність цього всього, важливість, клімат змінюється, ми не встигаємо, нам дуже спекотно, хотілося б більше затінку. Є вже в Україні приклади успішного міського озеленення, на які варто орієнтуватися. Маю на увазі не на прикладі конкретних там житлових комплексів, тому що, ну, вже і в Києві таке очевидно є, а щоб це вже якось, ну, на більшій території розповсюджувалось у межах міста, у межах району міста, якщо вже навіть на все місто ще не поширилось, що скажете?
2: Я б хотіла тут сказати, що найкращі приклади – це у нас багато заповідних зон, лісопаркових, і найкращий приклад – це коли їх майже не чіпають. Та? Тобто, наприклад, той самий Голосіївський парк, умовно, якби затіяли його реконструкцію, та? І могли би все там перекопати, повикорчувати, там щось поміняти. Або, наприклад, нещодавно в місті Рівному був проведений архітектурний конкурс на реконструкцію парку «Єврейка». І одним із завдань було, ну, тобто ми виїжджали туди прямо на екскурсію, учасників запрошували, і цей парк, він, ну, доволі занедбаний станом на зараз, власне, для того, і конкурс потрібен. Але він от має такий вайб, знаєте, лісу такого дикого. Ну, не прям, що не можна пройти, але оці багатолітні дерева. І він не як такий парк, знаєте, з лужайками і всім підстриженими кущиками. І коли проводили опитування мешканців, які там гуляли з собаками, просто прогулювалися, от вони казали, що їм саме подобається оцей відчуття цього такого лісу, що багато дерев, вони високі, багато різного зеленення. І однією задачею, відповідно, сформували в технічному завданні до конкурсу те, що зберегти максимально дерева, зберегти все озеленення, все біорізноманіття, яке там є, а не там викорчувати, прокладати доріжки. Тобто зараз один із керуючих принципів – це те, щоб максимально зберегти, і зробити як можна менше втручання. Ну, відповідно до того, що як раніше там було прийнято все знести, все позрізати і насадити нове. Отут ми прокладемо доріжку, тут у нас буде галявинка. Тому цей принцип змінюється. Це з такого найважливішого. А так більше це точкові рішення. Ну, окрім житлових комплексів, ми також маємо достатньо багато хороших прикладів. Я бачу навіть за зеленбудами, що у них є певні зміни якісні, та серед того, що от за останні, напевно, навіть кілька років вони почали з злакові засаджувати рослини, тобто це багаторічні, які вимагають уже менше набагато догляду, тобто це не квіти, які там повискубували на другий день чи там.

0: В принципі, на вашу думку, озеленення варто було дотримуватися і вже зараз почати, окрім того, що ви вже сказали, аби ми цю тему почали якось вирішувати і закрили до того моменту, щоб ці помилки з року в рік не повторювалися ще десятиліттями?
1: Звучить чудово так про розпад Росії. Аж мурахи побігли. Та, я думаю, що основна задача – це зберегти те, що ми маємо. Адже всі знають, всі спостерігають, як дерева обрізаються, там прокладаються, як ви казали, нові дороги, наприклад. То це збереження того, що ми маємо. Це вже буде багато. По-друге, ще хотіла сказати про те, що менша кількість мощення, менша кількість асфальту, бруківки і всього іншого, тому що, ну, навіть спілкування з міськими управлінцями, для них відкатане рішення, ну, тобто якесь, яке має вже законний механізм, це там, якщо є ділянка землі, яка, незрозуміло, щось треба з нею робити, чи асфальтом закласти, чи засадити, чимось, то набагато легше її закласти асфальтом, тому що вже є там, є матеріали, є відповідно там люди, які можуть це зробити, а для того, щоб засадити чимось, то це відповідно треба людина, яка розбирається в видах рослин, розбирається в ґрунтах, яка буде за цим доглядати, бо погодитись доглядати за асфальтом, в принципі, легше. Тому багато хто обирає шлях меншого супротиву і відповідно, а це мощення, є дуже багато фотографій на просторах інтернету, де заміряють температуру там асфальту, бруківки, просто ґрунту, землі, там зі скошеною травою і без скошеної трави. І це небо і земля, звісно. І це дуже відчувається, і навіть от інтуїтивно, коли люди ходять по вулиці. Тому зберегти, максимально збільшувати площу озеленення, якщо це можливо. І що? І цікавитися новинками, якщо у нас дійсно є у нас класні спеціалісти, які в цьому розбираються, можуть порадити там види рослин і тому подібне, і дослуховуватися, і, можливо, дивитися з іншої точки зору на те, до чого ми звикли, як, наприклад, до різнотрав'я.
0: Слухали ми щойно розмову з урбаністкою та архітекторкою Іриною Оєю. Говорили ми про озеленення, що у нас цим зараз відбувається, і як працювати на перспективу 8.47 на годинниках по Україні. Я, Мар'яна Чорнієвич, сьогодні працюю для вас, і до 10-ї години ми будемо в прямому етері. І підходимо до обговорення останньої важливої теми на першу годину того самого ранку сьогодні. І з нами на зв'язку вже є наша наступна гостя, ветеранка та журналістка Лєра Бурлакова. Лєро, вітаю вас в нашому етері. Дякую, що знайшли змогу доєднатися.
2: Доброго ранку, так, дуже рада бути з вами.
0: Буквально днями ми говорили вже також про іноземних громадян, які стали на захист України, про посвідки на проживання, про те, що дещо змінили і алгоритми їх отримання, спростили ці умови. Сподіваємося, воно дійсно на практиці таки буде на папері, не залишиться. Але все-таки викликів, які стосуються іноземних добровольців, залишається дуже багато. І аби проговорити всі, нам, мабуть, не вистачить загалом цілого етеру, не те, що слоту, але якісь основні моменти з вами спробуємо розставити. От якщо так сказати коротко і по суті, наскільки держава зараз забезпечує ті запити, які на практиці, по факту, є в іноземних добровольців, і чи бачите ви поступ у цьому питанні, принаймні от за роки повномасштабної війни, якщо вже не з
2: 14-го? До повномасштабної війни було не так багато іноземних добровольців, а зараз їх теж, напевно, не багато у загальній кількості, але я стикнулася з тим, що я просто як ветеранка стала допомагати друзям пробувати розібратися з документами. Дуже багато незрозумілих моментів, навіть банально з військовими квитками, так? Тобто ми не можемо собі уявити українця, який залишився без головного військового документу, так? Водночас для добровольців через цифровізацію, хоча і раніше їм не завжди видавали військові квитки, все зараз лише ускладнилося, тому що паперові квитки видавати перестали. Армія Плюс у іноземних добровольців не працює. І відповідно вони опинилися в ситуації, коли вони залишаються без документів, взагалі з довідкою, без фотографії. І це дуже ускладнює життя у багатьох сферах.
0: Це дуже цікаво, чесно кажучи, тому що тема не так, щоб часто проговорюється, і на свій превеликий жаль, я не то багато про неї не знаю, але...
2: Насправді про неї, так, вибачте, я просто в такому, насправді

0: неї навіть в бригадах не знаю. Тобто я стикнулася з тим, що я як людина, яка багато років була в армії, яка має доволі багато контактів, просто намагалась розібратися в ситуації для друзів, і всі дають різні відповіді. Тобто, як коли ти не з цієї країни, ти приїжджаєш, тобі багато місяців поспіль, не дають тобі військовий документ, так? Основний, і ти не можеш зрозуміти, чому це відбувається, а у штабі тільки кажуть, так, наступного тижня дамо, то це виснажує психологічно в тому числі, тому що нічого не зрозуміло. Для українців було прописано в постанові Міністерства оборони, що військові квитки на період, на перехідний період будуть видавати далі паперові, але іноземцям це чомусь таки не почало стосуватися. Ну і багато таких нюансів. Тобто мені просто соромно, мені хочеться крізь землю провалитися, коли я чую, що люди, які пройшли контрнаступ поранені, не мають просто банально статусу учасника бойових дій.
1: То, в принципі, і не можуть люди, цього які отримати. З іншої держави приїхали допомогти нам,
0: так,
1: і
0: так.
1: Вони мусять якось битися лобом об ці стіни.
0: Наша бюрократія жахлива. І вони ж бачать у цьому дуже часто. Вони дуже часто бачать у цьому підступ, а не просто наше, не знаю, як цензурно сказати, нашу певну безвідповідальність, так? О, тому що також ми бачимо ставлення до них інколи таке трохи. Ну, як зневажливо, так? Типу, він поїде за 6 місяців, йому нічого не треба. Але люди дуже часто їдуть через те, що якраз таким чином до них ставляться і немає нормальних пояснень, немає нормальної допомоги.
1: Через оцю відсутність одних з найважливіших документів, які, в принципі, зараз є для людей, які стають військовими,
0: насправді,
1: що це означає? Так, на практиці, от з якими, типу, їм доводиться проблемами щоденними, якимись такими, про які нам і не подумається, люди не можуть їх вирішити.
0: А є найбанальніші речі, от, наприклад, Армія Плюс дає знижку на заправці. Ми розуміємо, що всі наші військові забезпечують дуже багато всього власним коштом, так? І коли ти в чергове приїжджаєш в формі заправлятися, в чергове чуєш, що в тебе немає Армії Плюс, і ти не можеш отримати цю знижку, ну це просто по-людськи боляче. Так і більше проблема. З оцією довідкою, яку зараз дають, з нею можна отримати посвідку на постійне проживання, ось це, так? Але я знаю випадки, коли, наприклад, її не приймали у людей, казали, треба військовий квиток. Та хтось з бригади має взяти людину за руку, повезти туди, щось доводити. Іноземний доброволець сам не має змоги це доводити, він не знає мови. Ну, і оце мовний бар'єр теж у дуже багатьох сферах впливає, тому що часто немає людини, яка просто вирішувала проблему у бригаді, а не просто ігнорувала її. Аж до того, що я днями зіткнулася, я не кажу, що підрозділ там поганий, це просто міскомунікація, але я зіткнулася з випадком, коли іноземний доброволець у дуже поганому стані звернувся до лікаря, і через те, що він не розмовляв українською, і з ним прийшла людина, яка так трохи, ну, неуважно до цього поставилась, певно, лікар написав йому, що він відмовився від госпіталізації добровільно, тому що якось вони не порозумілися жестовою мовою, так? І в результаті людина потрапила в ту саму лікарню на наступний день у значно гіршому стані. Це все дуже неприємно і боляче. Я не кажу, що в нас є готові відповіді, але на все це треба звертати увагу і якось це системно вирішувати, на жаль.
1: А загалом якось починається оце системне вирішення, тому що якщо подивитися новини, які стосуються добровольців за кордону, то ми бачимо, що от якраз в липні почали з'являтися, що уряд затвердив, як добровольців з інших країн супроводжуватимуть перед контрактом силами оборони, і є якісь нібито згадки про те, що й армією плюс вони будуть чи можуть уже користуватися.
0: Ну, у нас на папері все дуже добре завжди, так. Наразі вони не можуть користуватися армією плюс і не можуть отримати паперові військові квитки. Хоча я знаю, наприклад, українські підрозділи, ну, такі певні, більш секретні, та, які не користуються армією плюс зі своїх міркувань безпеки, то вони продовжують отримувати військові квитки. Паперові, нормальні, тобто такі, що не спричиняють людині додаткові проблеми. І знову ж таки, та, я казала, що там прописано, що на перехідний період паперові квитки отримують всі. Але добровольці, у яких перехідний період затягнувся, чомусь у більшості свої не отримують їх. А раніше, от, наприклад, ми сьогодні будемо показувати в медіа-центрі Україна відео з американцем, у якого 8 місяців тому, тобто коли ще не скасовували цю видачу паперових, у нього з групою 40 осіб отримали паперові військові квитки троє. Більшість інших загинули вже. І, ну, люди загинули без документів. З виплатами теж великі проблеми, якщо чесно.
1: Щодо виплат, до речі, а які виплати можуть отримати іноземні добровольці і їхні сім'ї, наприклад, якщо в них не було цих документів?
0: Тут не тільки, ну, знову ж таки, у мене тут немає якогось дослідження, це просто з того, що я чую зі спілкування з багатьма хлопцями, але, по-перше, родина загиблого добровольця має приїхати для України. Я можу зрозуміти ще, що європейці приїдуть, але, на превеликий жаль, якщо ми говоримо про колумбійську родину, так, для них це просто дуже дорого, це непідйомно дорого. Ну, це людина, яка поїхала, можливо, заробити на хліб своїм дітям. І родичі мають їхати під ракети кудись, незрозуміло як, оформлювати якісь виплати. Я наразі бачу дуже багато кейсів, коли люди виплати не отримали. Можливо, є кейси, коли родина отримала щось, але, на жаль, ні. Не завжди ми можемо говорити про те, що людина навіть офіційно є на бойових, була на бойових.
1: Це дуже жахливо все це чути, якщо чесно, але от мені цікаво, по вашому досвіду, по ваших контактах, чи знаєте ви, що от є військові частини, де добре працюють з іноземними добровольцями і вже є якісь успішні практики?
0: Звичайно, от мені здається, що жодним чином проблема не в частинах, не в бойових бригадах, я б жодну з них не звинувачувала, просто, по-перше, немає якогось системного підходу так. З цими воєнниками. Ну, мені просто на голову не налазить. Я поговорила майже з кожною бригадою, вони самі не розуміють до кінця часто, що відбувається, так? А по-друге, дуже часто на місцях є люди, які хочуть просто цим скористатися і мають або якісь корупційні мотиви, або просто не хочуть працювати. Та, ну, насправді, строєва ніколи не хоче працювати у деяких підрозділах і до українців теж. Це загальна проблема. Але коли замість того, щоб людині просто спокійно пояснити, від неї місяцями відмахуються і кажуть, завтра буде твій документ, а потім людина дізнається, що не буде, ну, це психологічно тисне, особливо після іншого негативного досвіду. Ну, люди мають куди поїхати додому. Вони приїхали захищати нашу країну і опосередковано свої теж, звісно. Але просто це все дуже-дуже-дуже боляче і соромно, мені здається.
1: Якщо ти умовно зараз іноземець приїжджає, підписує контракт, і йому не дають військовий квиток і кажуть, що?
0: Ну, от наразі, і як я зрозуміла, в офісі омбудсмана, це був неофіційний коментар, але мені сказали, мені їх попередили. Насправді, дуже багато людей взагалі не розуміють, що відбувається, їм дають таку паперову довідку, вона без фото. А для того, щоб з цією довідкою отримати посвідку на постійне проживання, ні. Для цього треба, щоб хтось з бригади привів тебе за ручку і пояснив там, що ця довідка дійсно, ну, що її достатньо, тобто поборовся за тебе. З нею отримати якісь знижки, як військові отримують? Ні. Тобто навіть банально заправитись? Ні. З нею. Ну, тобто вона не замінює, у дуже багатьох випадках вона не замінює військовий квиток, це такий собі документик без фотографії, яким можна підтертися дуже часто.
1: По факту зараз, коли з-за кордону до нас приїжджають люди, які виявляють бажання і охоту воювати у війні за незалежність, вони здебільшого приїжджають уже за своїми якимись контактами, знають, до кого їдуть. Тут їхні друзі. Чи як це відбувається?
0: Ну, а чому я радила б нам особливо їх цінувати? Тому що дуже великою мірою це професійні військові з інших країн.
1: Угу.
0: Так? Зокрема, європейські, американські, з вражаючим досвідом. І так, вони їдуть, вони знають когось зі свого підрозділу, хтось друг друга воює. Тобто в цьому плані так, багатьом легше, я тут не скажу, що до Латинської Америки, можливо, їм складніше, але є ось така категорія і так.
1: Ну, будемо сподіватися, що це питання якось дійсно буде вирішуватися, бо дуже прикро, що такі банальні речі недоступні, і, мабуть, прикро це ще якесь таке трохи навіть за слабке слово, зважаючи на те, якому ризику і небезпеці люди піддають своє життя, а держава не може їх банальними найдоступнішими якимись документами
0: забезпечити. Хоча б прозора комунікація. Тобто, щоб все це доводилось пояснювати не через знайомих, Леру, Бог знає кого, а щоб просто строєва бригада мала чітку картину того, що відбувається, і могла пояснити. І щоб перехідний період, протягом якого видаються все ще паперові, наприклад, військові квитки, тривав для всіх, а не закінчувався для українців і був вічним для іноземців.
1: Ну, держава у смартфоні, хочеться сказати, на кінець.
0: Та не у всіх.
1: Так, дякую вам, і будемо сподіватися, що будуть якісь вирішення цієї проблеми ближчим часом. людям. Принаймні, дуже цього хотілося, бо дійсно, поки не копнеш, не почуєш якісь деталі, то і не розумієш, з якими проблемами можуть такими навіть найпростішими і найдоступнішими мати справу люди, як виявляється. Лєра Бурлакова, ветеранка та журналістка, була в етері Громадського радіо. Ми говорили про те, з чим зараз мають справу іноземні добровольці, які захищають Україну. На цьому перша година того самого ранку завершується. Ми повернемося після хвилини мовчання та свіжого випуску новин. Мене звати Мар'яна Чернієвич. Залишайтеся з нами на хвилях Громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на Громадському радіо.
3: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська атакували Одесу. За даними міської військової адміністрації, внаслідок російського удару загинуло троє людей, ще троє дістали поранення. Постраждали, госпіталізували. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Також російські війська атакували автозаправну станцію на Житомирщині. Удару зазнала АЗС у Малинській громаді. За даними обласної військової адміністрації, постраждала одна людина. Її госпіталізували, на місці працюють рятувальники та правоохоронці. Влада закликає громадян під час повітряної тривоги не перебувати на автозаправних станціях і дотримуватися правил безпеки. Загалом цієї ночі Росія атакувала Україну двома ракетами та 122 ударними безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони знищили або подавили 101 ворожий оборони, знищили або подавили 101 ворожий дрон різних типів, зокрема шахет. Водночас зафіксовано влучання двох ракет і 18 безпілотників у 19 локаціях. У ще 7 місцях впали уламки збитих повітряних цілей. Протягом минулої доби на фронті відбулося 253 бойових зіткнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська завдали одного ракетного та 79 авіаударів, скинули 250 керованих авіабомб, застосували понад 10,5 тисяч дронів камікадзе та здійснили більш як 3 тисячі обстрілів. Найгарячішим напрямком залишається Покровський, де українські військові відбили 40 ворожих атак. Активні бойові дії також тривали на Слов'янському, Гуляйпільському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Водночас сили оборони завдали ударів по районах зосередження російських військ, артилерії, пунктах управління безпілотниками та радіолокаційними станціями противника. За даними Генерального штабу, за добу Росія втратила ще 1470 військових. Сили безпілотних систем уперше вразили російські танкери у Чорному морі. Як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, українські військові вночі завдали ударів по 20 суднах російського тіньового флоту. Серед них 17 нафтових танкерів, 2 газовози та буксир. За словами Бровді, це новий етап операції «Молочка». До цього українські безпілотники уже уразили 116 російських суден в Азовському морі. На окупованій Запорізькій атомній електростанції стався вже 10-й від початку року блекаут. Як повідомили в Енергоатомі, станція тимчасово втратила зовнішнє електроживлення і перейшла на резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Згодом електропостачання вдалося відновити. У Енергоатомі наголошують, що такі відключення створюють додаткові ризики для безпечної роботи Запорізької атомної електростанції. І нагадаю, що росіяни окупували ЗАЕС на початку березня.

0: Вересня 2022 року, і відтоді вона функціонує під їхнім контролем. Із вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції, але Росія відмовляється створювати на ЗС демілітаризовану зону. Сполучені Штати Америки завдали нові серії ударів по військових об'єктах Ірану. За даними Центрального командування США, атака тривала близько 7 годин. Американські військові завдали ударів по ракетних і безпілотних комплексах, військово-морських об'єктах та системах берегової оборони поблизу Ормузької протоки. Одночасно Сполучені Штати відновили морську блокаду Ірану. Президент Дональд Трамп заявив, що якщо Тегеран не повернеться до переговорів, наступними цілями можуть стати електростанції і мости. Перед цим Іран оголосив, що меморандум зі США більше не діє і атакував американські військові бази у Кувейті і Бахрейні. І нагадаю, що 18 червня Сполучені Штати Америки та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобов'язалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами. Іран вдарив по суднах у Ормузькій протоці, а Сполучені Штати Америки по цілях на іранській території. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 15 липня в Україні мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, а вдень від 23 до 28. У Києві вночі від 17 до 19, а вдень від 26 до 28.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: То лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
5: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
6: Кому знайомого точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
8: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок – повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
10: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
11: Я чую інших.
12: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
13: Як захистити себе та близьких?
12: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
13: Попри все.
12: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
13: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
14: Я чую інших людей.
13: Сподіваюся.
9: сподіваюсь, вони чують мене.
10: Той самий ранок. На громадському радіо.
14: Повертаємося до прямого етеру на громадському радіо. До 10-ї години для вас працюю я, Мар'яна Чорнієвич, разом із звукорежисеркою Іриною Нижник та гостьовою редакторкою Анною Безсмертною. Сьогодні маємо День української державності, з чим всіх нас і вітаю. Про це будемо говорити вже за декілька митей, а також поговоримо про те, що соціальні виплати для дітей з інвалідністю можуть зрости, а родини отримати нові державні соцпослуги, що передбачає законопроєкт номер 14-191, та чи очікують сім'ї його ухвалення вже найближчим часом. Про це теж говоритимемо у цій годині. О 9:30 буде розмова з членкиною правління мережі батьківських організацій Оленою Пшеничною. Нагадаю, номери нашої студії, якщо будуть питання до гостя, з якими далі будемо спілкуватися про День української державності або по наступній темі, то, будь ласка, не стримуйтесь, пишіть питання на Viber 067-67-404-76 або телефонуйте за номером 0800-30-40-33.
2: Занурюємося в минуле, аби будувати майбутнє. Про історію на громадському радіо.
14: І з нами на зв'язку вже є Микола Бендюк, історик, керівник арт-кластеру Національного університету Острозька академія. Пане Миколо, вітаю вас в етері громадського радіо.
15: Вітаю.
14: Отож, 15 липня українці вже вп'яте відзначають День української державності. Це свято започатковане саме під час війни за незалежність України. І пропоную якраз з цього і розпочати. Чому нам важливо мати цей день і чому важливо, що саме у період війни за незалежність ми все більше дізнаємося про цей день і більше уваги йому приділяємо і ставимо його до тих найголовніших державних свят, які мають найбільше значення для нашої країни?
15: Цей день – це є виховний день, тому що чим більше, я не знаю, як правильно би було висловитися, бо я чув інші думки, які говорять про те, що такі дні, якщо їх багато, вони розмивають нашу одну справжню, скажімо, День Незалежності, День Державності, потім День Соборності, і якби вони розмивають одну, як в Америці, найважливіший день. Але тут я не зовсім погоджуюся, тому що таких днів має бути більше, вони мають працювати на імідж, на виховання людей, які мають розуміти, що державність і соборність – це трошечки різне, і тому воно по-різному і сприймається різними людьми. Але це ще, мабуть, для того, щоб чиновники щось підготували в цей день. Ми бачимо, що літо все ж таки день відпусток якихось, які люди розслаблені, їм треба, власне, підказати, що цей день треба ще теж відсвяткувати якимось чином. Тут оцей День Державності, ми, мабуть, звернемо на те, що це 1000 років нашої державності. Бо коли навіть поляки зараз говорять, оце протистояння у нас з поляками, вони говорять про 100 років. Ленін дав Україні державність, за Леніна вона стала. І ця 100 років з 18-го року, коли Україна проголосила 19-й рік вже незалежність, так насправді ми говоримо про нашу державність 1000 років, який. І тому цей день повинен бути, ми повинні показувати, що від Володимира і до сучасності, власне, ця державність була, є і буде. Вона незримна, отаким цепочком вона виходить від усіх, від цих діячів, наших князів давньоруських, потім князі Острозькі. Бо насправді з цієї цепочки випадає ота частина, яка стосується князів 16-17 століття. Ну, на жаль, так стається. І в цьому році ми маємо 500-ліття князя Острозькому, якого на державному рівні шануємо. І ця державність у нас, власне, складається з і цього діяча. Цей діяч, який дотичний до встановлення нашої державності.
14: Мені завжди приємно, зізнаюся, чути про князів Острозьких, тому що я родом з міста Дубна Рівненської області, і тому для мене це щось таке дуже рідне, оскільки у нас теж є замок, і його називають і замок князів Острозьких, і Любомирських, по-різному, в Старокостянтинові є замок Острозьких. І дійсно, це ті діячі, які, мабуть, не повністю дооцінені. Але на це точно є свій ряд причин, і сьогодні ми про це не маємо часу і можливості говорити, тому що говоримо про інше, але тема точно цікава, це без сумніву. От ви вже торкнулися того, що у нас дійсно чимало свят, тому що в нас є 22 січня – День Соборності, 28 червня – День Конституції, 24 листопада – День Незалежності. І це все ті стовпи, за які ми тримаємось, намагаємося втриматися, так, і за які ми боремося, і за які, власне, і триває зараз наша сама війна за незалежність. Але все-таки про День Української Державності, мені здається, ну, в мене немає даних досліджень, опитувань, але от так на загал, що я бачу, ми все-таки знаємо значно менше. І тому, чим нам пояснювати для аудиторії, можливо, когось запевнювати в тому, що це важливий день, важливий на рівні з тим же Днем Незалежності України, як мені здається, що ту дату, ну, мало є жителів України, громадян, які можуть не знати, що таке 24 серпня. От з Днем Української Державності у нас поки ситуація інша. Чим можемо переконувати, що ця дата і відзначати цей день також дуже важливо на рівні з Днем Незалежності, як гадаєте?
15: Ну, насправді це хотілося би просвітницькими акціями і більше виставками, не простими такими, як в музеї розвішать плакати, а, власне, якимось артефактами, якими показати нашу безперервну державність існування тисячу років. Бо День Незалежності – це тільки ця частинка, яку ми вибороли незалежності, вона святкується. Конституція – це теж ми прийняли ту Конституцію, а державність – це тисячу років. І цю тисячу років нам треба показувати, та навіть грошима, от, те, що вийшла зараз нова купюра з стусом, це теж дуже добре. Вона показує нашу свободу, скажімо, в образі стуса. Але є на тих номіналах купюр і Володимир, і Ярослав, князі, є діячі гетьмани Мазепа і Хмельницький. Є діяці УНР, але в нас, от, я ж кажу, немає от князя Острозького. Хотілося б його, щоб додавали теж до цих купюр, щоб навіть ці купюри розклали, і ми розуміємо, що наша державність – це далеко не 100 років. І зараз оці протистояння з поляками, які оці російські наративи просувають про 100 років тільки України. Тому гроші – це теж ілюстрація до того, що нашої державності тисячу років. Виставки, які би мали би бути в усіх закладах, і це було би непогано, якби зробилися такі виставки, які показують на нашу державність тисячу років. Ну і те, що ви робите на радіо, на телебачення, власне, коли про це говорите. Нам тисячу років, нам точно не 100, як говорять росіяни і поляки зараз.
14: Питання історичної пам'яті точно є елементом інформаційного супротиву, відстоювання себе у війні за незалежність України. І от оскільки ви, пане Миколу, працюєте і в університеті Острозька академія, наскільки ви бачите по теперішніх, нинішніх студентах, що, можливо, у дітей, у такої молоді, ще залишаються якісь міфи стосовно нашої історії, нашої історичної пам'яті, що досі доводиться розвінчувати?
15: Ну, насправді, у дітей вже такого немає. Тому діти вчаться в школі, де їм розказують, показують на уроках про те, що нам багато років. Ну, в дітей ні, але от якраз в їхніх батьків, дідів, воно все ще є. І тому треба ті міфи розвінчувати для батьків більше. Ну і для тих, які з-за кордону приїжджають. Тому, але діти, які приходять в університет, вони розуміють про історію нашу багатостолітню, але вони не вміють ще відстоювати ту історію. Бо коли їм заявляють, що ні, дивіться, що кажуть росіяни, кажуть поляки, вони не можуть аргументувати. Тому хотілося б, щоб школа готувала більше дітей, які розуміють наші витоки, і як вони працювали в історії, ті витоки, так? Як вони об'єднувалися і приходили один в одне. Той ланцюжок весь, щоб він був прослідковувався. Тому ні, діти підготовлені. Діти розуміють про те, що нам точно не 100 років, а 1000.
14: Росія, звісно, часто намагається привласнити спадщину Київської Русі. Вона в цьому абсолютно невгамовна. І от те, що стосується Дня Української Державності, які, можливо, історичні аргументи ми можемо, от навіть для тих же дітей, аби бути твердими у своїх якихось переконаннях, ми можемо наводити, аби спростовувати ці ворожі наративи?
15: Ну, як мінімум, ми маємо показати тризуб, який був у Володимира і у нас. Це наглядний те, що ми бачимо кругом зараз в нашій державі і на грошах наших. І коли ми заходимо в музей і бачимо ці тризуби на монетах князя Володимира і інших князів, власне, це вже говорить про те, що наша традиція давня. А яким чином по-іншому... Ну, це мова, яку ми маємо розказувати, як вона формувалася, як формувалася та ж сама російська чи та сама польська. У нас мова, якщо зайти в Софію Київську, ми бачимо графіті, де написано Володимир, а не Владимир чи будь-яке інше. Тобто ми бачимо формування української мови з часів тої самої Русі, яка вже є народна. І ми маємо говорити про народну і писемну мову, які розділялися між собою. Народ говорив завжди українською мовою, не такою, як ми зараз, трохи інакшою, але українською. І ми маємо показати те, що формувалося на території, на всій нашій території, коли те саме Пересопницьке Євангеліє, яке написано українською мовою, або передмови до острозьких стародруків, де вони написані українською мовою. І там передмова до чительника, і це всі розуміють, що чительник і передмова – це не є російські слова. Далі вона вже дуже старослов'янська, вона близька до російської. І оця мова теж вона показує, що ми не народилися в 20 столітті чи 19-му. У нас давня традиція, Україна завжди є, була і буде. І оці традиції, мова і символи, вони показують нашу безперервність існування нашої історії.
14: Дякую вам за цю розмову, пане Миколо. Микола Бондюк, історик та керівник арт-кластеру Національного університету Острозька академія, був в етері Громадського радіо. Ми говорили, зокрема, про той день, який відзначаємо сьогодні, День Української Державності, і важливість цього свята безпосередньо саме під час війни за незалежність України є точно виключною, тому що це один з тих днів, на яких і стоїть вся історія нашої держави, починаючи від князя Володимира Великого і до теперішніх звитяжців і героїв, які продовжують відстоювати наше право на життя на своїй землі. А зараз традиційно маємо 9:27 на годинниках по Україні, і це саме час для щоденної рубрики «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона поділиться чесним відгуком щодо останньої прочитаної книги. Давайте послухаємо.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
16: Легенду легко вигадати. Легенду легко вигадати. Проблема в тому, що деякі з них не містять ані краплі правди, а деякі складаються виключно з правди. І це в них найстрашніше. Де моє тіло? Малгажата староста.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Corelli Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
16: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо збирати відпускну книжкову валізку з допомогою видавництва «Corelli Books». І наостанок у нас два детективи від польської авторки Малгажати Старости. У мене вдома ціла полиця польських репортажистів, яких я безмежно люблю і поважаю, і вважаю, що польська школа репортажу найкраща в світі на сьогодні. Один Войцех Тохман, вартий цілого десятка. А от польський детектив читала вперше. І не просто детектив, а й книгу, яка створювалася у незвичному інтерактивному форматі співавторства з читачами. Малгажата Староста регулярно викладала на своїй сторінці у соцмережах частинки сюжету, а читачі пропонували письменниці ідеї, наприклад, куди саме має повернути історія та як розвиватимуться події у наступних частинах. Фанати допомагали вигадувати імена і прізвища для героїв книги, допомагали формувати минуле, їхні психологічні портрети та брали участь у вирішенні моральних та сюжетних дилем. Авторка каже, що разом з читачами написала іронічний детектив. Як на мене, в результаті вийшов майже готовий класичний сценарій для Нетфліксу або іншої серіальної платформи. Тут дуже кінематографічний сюжет. Отже, ми одразу знайомимося із головним дуетом. 50-річний Єремей Органик – досвідчений, педантичний і дуже красивий патологоанатом. Зовнішність у нього, як у Джорджа Клуні, проте жінки – тера інкогніта. Він класичний інтроверт, дуже розумний, харизматичний,

0: не вміє тримати себе в руках. Одного ранку на його секційний стіл потрапляє тіло невідомої молодої жінки без жодних супровідних документів. Під час первинного огляду Єремій знаходить в горлі покійної дивний предмет – таємний ключ. Але поки лікар відлучився, тіло безслідно зникає прямо з операційної зали. Єдиним свідком того, що лікар не збожеволів і жінка дійсно була в морзі, стає Лінда Міллер. Молода, рішуча екстравертка, рудоволоса блогерка та історикиня, яка не може промовчати навіть 5 хвилин. Отримуємо класичний дует «Лід та полум'я» і насолоджуємось закрученим сюжетом. Скільки питань ми поставимо собі вже за пару розділів? Що спільного мають між собою Марек Новак і нацистська організація часів Другої світової війни? Чому ключ до приміщення, схожого на місце зйомки порнографічних фільмів, виявився в горлі мертвої дівчини? І чому вона взагалі померла? І чого Кожава хоче від Лінди, яку бачив лише один раз у житті? Сліди та зачіпки ведуть детективів-аматорів до передмістя Вроцлава та старовинного похмурого палацу в Макшешові. Тут сюжет набуває серйознішого і навіть моторошного відтінку, адже ця будівля реальна і має темне історичне минуле. Вона пов'язана з нацистською програмою «Лебенсборн» часів Другої світової війни, яка, зокрема, займалася примусовою германізацією польських дітей. Звісно, нам, українцям, тут є що додати в реальній перспективі з індоктринацією та викраданням наших дітей Росією. Треба відмітити, що в Малгажаті старості вдалося об'єднати і непросту історичну спадщину, і атмосферу затишного детективу. Бо жахи минулого тут балансують із дотепними діалогами, достойними кумедними перепалками між Ліндою та Реємією, а також безглуздими ситуаціями, у які вони потрапляють через свою шпигунську недосвідченість. «Де моє тіло, Малгажати старости» треба читати, коли шукаєш унікальної та легкої атмосфери затишного детективу, що майстерно балансує між іронічним гумором і серйозними історичними загадками. І нагадаю, книги видавництва «Каралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті книголенд.com.ua до кінця серпня.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Той самий ранок. На громадському радіо.
2: 9:32 на годинниках по Україні до 10-ї години. Для вас сьогодні ще працюю я, Мар'яна Чорнієвич. Нагадую, номери нашої студії. Якщо у вас будуть питання по наступній нашій розмові до гості, я переконана, що можуть вони виникати. Якщо ви, наприклад, підпадаєте під категорію тих сімей, які особливо зацікавлені в ухваленні законопроекту, про який ми говоритимемо далі, пишіть свої питання на Viber за номером 067-67-404-76 або телефонуйте просто до прямого ЕТР 0800-30-40-33.
1: Інклюзія – не просто слово. Говоримо про важливе і створюємо безпечне середовище на громадському радіо.
2: Про важливе, дійсно, будемо говорити далі. З нами на зв'язку вже є Олена Пшенична, членкиня правління мережі батьківських організацій. Пані Олено, вітаю вас в етері громадського радіо.
3: Доброго дня.
2: Говоримо з вами сьогодні про законопроєкт, що має номер 14191, який має на меті, коли його ухвалять, запровадити комплексну підтримку для дітей з інвалідністю. І пропоную розпочати з того, що якщо подивитися картку цього законопроєкту, то давно він перебуває у Верховній Раді, з листопада минулого року він в Верховній Раді є, зараз в грудні його ще включили до порядку денного, сьогодні у нас липень. Тобто 7 місяців відтоді вже минуло, поки що ситуація рухається далі дуже малими кроками. Буквально днями надали порівняльну таблицю для другого читання по цьому законопроєкту, чекаємо на його ухвалення, тому що він важливий і пропонує багато змін. Хочеться, щоб вони дійсно втілились на практиці так, як пропонується. Але що найважливіше, які зміни передбачає цей законопроєкт і чому ж він такий важливий для сімей, які зараз в Україні виховують дітей з інвалідністю?
3: Я так спочатку окреслю, що направду ми його чекаємо дуже довго. Робота над ним ведеться справді вже з грудня місяця, підготовка такої остаточної редакції тексту до другого читання. Я сподіваюся, що ми сьогодні його будемо мати можливість, тобто голосування за нього сьогодні будемо мати можливість бачити у Верховній Раді, принаймні так обіцяється і так планується. Загалом цей законопроект, він стосується дітей з інвалідністю і осіб з інвалідністю з дитинства. Він має таких дві основні траєкторії – це виплати і це соціальні послуги. І, власне, кожна з цих траєкторій є дуже важливою для покращення життя, якості життя і добробуту сімей, які виховують дітей з інвалідністю, які мають осіб з інвалідністю з дитинства, тому що певні покращення лежать як в площині виплат, так і в площині послуг. Так? І саме тому ми, власне, як спільнота родин, в цілому дуже очікуємо на цей законопроект, на його ухвалення і на ті зміни, які він передбачає. Можна довго дискутувати, чи вони є достатніми, і це справедливі будуть дискусії. І, власне, ці дискусії велися протягом ось цього всього тривалого часу, якоїсь кількості місяців, допоки працювала робоча група. Я також з колегами з різних громадських організацій входила до цієї робочої групи. Але це вже площина там іншого питання, так, чи достатньо, так, чи достатньо закладено і в контексті послуг і виплат. Проте тисячі родин очікують на ухвалення цього законопроекту сьогодні.
2: Щодо того, про що все-таки вдалося домовитися, зокрема, і на робочих групах, підгрупах і так далі, що вдалося змінити завдяки роботі небайдужих і зацікавлених громадських організацій, батьків, ініціативних груп, тощо, от по факту, що дійсно має, ну, дещо підтримати сім'ї з дітьми з інвалідністю, чи де є дорослі люди, які з дитинства мають ту чи іншу інвалідність?
3: Я теж буду, так скажімо, в двох цих площинах говорити. Спочатку, якщо ми говоримо про виплати, та ми маємо в разі ухвалення законопроекту, ми маємо певне підвищення все-таки соціальних виплат. Сьогодні, якщо так говорити в площині цифр, тобто станом на сьогодні, приміром, якщо це дитина з інвалідністю підгрупи А, соціальна виплата разом з надбавкою на догляд, це десь в районі 8,5 тисяч гривень. А якщо ми говоримо про суму, яка планується бути після ось цього підвищення, це буде десь в районі 18 тисяч гривень. Коли ми говоримо про дитину без підгрупи А, це буде десь в районі 13,5-13 тисяч гривень. Так, в принципі, підвищення стосується і категорії осіб з інвалідністю з дитинства, там трошки інші, скажімо, розрахунки, але теж в цілому я не можу сказати, що це таке підвищення, яке допоможе сім'ям мати ту якість життя, яку вони мали би мати. Проте це все-таки суттєва, скажімо так, підтримка, яка станом на зараз неймовірно потрібна. Це якщо ми говоримо про виплати. Дуже важливою історією в контексті виплат є також такий факт, що якщо ми говоримо про дітей з інвалідністю, які не мають підгрупи А, тобто не потребують високого рівня підтримки, надбавка на догляд станом на зараз, вона призначалась лише за фактом, скажімо, того, що хтось з батьків є непрацюючий. Та в новому законопроєкті цю норму прибрали, тобто надбавка на догляд за дитину з інвалідністю без підгрупи А також передбачатиме можливість обом батькам працювати, що є дуже важливо. Єдиний факт, що лікарська комісія має підтвердити факт необхідності догляду. Ми теж багато дискутували з приводу цієї норми, вона залишилась, проте я сподіваюся, що ми далі долучимося до напрацювання підзаконки і буде і дуже так чітко прописаний алгоритм, як це буде відбуватися. Якщо ми говоримо про площину соціальних послуг, там є кілька важливих моментів, які, направду, вплинуть в певній середньостроковій, довгостроковій перспективі, вплинуть на життя і добробут родин. Зокрема, нарешті в Україні є шанси з'явитися соціальні послуги раннього втручання саме як соціальні послуги, яка буде фінансуватися з державного бюджету. Тобто ми зараз маємо послугу раннього втручання в рамках такого експериментального проєкту, та, який підтримується коштами міжнародної організації. Але от нині цей експеримент вже може стати такою базовою державною соціальною послугою, яка буде підтримуватися саме за кошти яка буде фінансувати за кошти державного бюджету. А також ми маємо три соціальні базові соціальні послуги, які станом на сьогодні фінансуються згідно законодавства з бюджетів громад. Проте найближчі 5 років у разі ухвалення закону ці соціальні послуги будуть фінансуватися за кошти державного бюджету. Це послуга супроводу дитини під час інклюзивного навчання, це послуга тимчасового перепочинку батьків і денного догляду. Ми маємо надію, що ось цей експеримент на 5 років дасть змогу надати, скажімо так, імпульсу громадам у запровадженні цих послуг та у появі загалом цих послуг в громадах. Ми сподіваємося. І це хороша історія. От, власне, це, напевно, якісь такі основні речі, які стосуються саме позитивних змін в контексті родин, які виховують дітей з інвалідністю і мають осіб з інвалідністю з дитинства.
2: Ще будемо поки що рухатися у контексті цих позитивних змін. І пропоную зараз зупинитися саме на зростанні рівня виплат для дітей з інвалідністю підгрупи А і без цієї підгрупи. Ми за планом, що вони зростуть до 18 тисяч гривень, до 13,5 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, пані Олено, ось ці виплати – це єдина підтримка від держави, яку можуть отримувати ці сім'ї?
3: Так, це єдина підтримка від держави, яку можуть отримувати ці сім'ї. І, вочевидь, ми з вами розуміємо, що, напевно, коли ти виховуєш дитину з інвалідністю і не маєш змоги працювати, та, тому що дуже часто, коли ми говоримо про дітей, які потребують високого рівня підтримки, це про неможливість паралельно, наприклад, мамі працювати. Дуже часто в родині є лише мама, так, і дуже часто ми маємо картину, коли єдиним, скажімо, єдиним фінансовим забезпеченням сім'ї є ось ці виплати, які держава здійснює родинам. Тому ні 8 тисяч гривень, ні навіть 18 тисяч гривень не є достатньою сумою для того, щоб ми мали змогу говорити про там якість життя відповідно. Проте, знову ж таки, 18 – це точно краще, ніж 8.
2: Абсолютно точно. Звісно, тут ви кажете 8-18, а для інвалідності без підгрупи взагалі 3,5 тисячі зараз отримують ці сім'ї. Неможливо уявити собі, як можна прожити місяць в Україні загалом з теперішнім рівнем цін. Але ну маємо таку реальність, інакшої, на жаль, ні. Тому мусимо якось прагнути хоча б до цих змін. І от якраз стосовно змін. Ми почали з вами з того, що давно чекаємо ухвалення цього проєкту закону, давно він вже є в Верховній Раді. Чому, на вашу думку, ваших колег по інших громадських організаціях, з вашої, просто по батьках, чому так довго цей документ у Верховній Раді, чому його не ухвалюють, які на те є причини чи підстави, беручи до уваги, що за основу він прийнятий ще у грудні минулого року?
3: Після ухвалення в першому читанні, направду, був дуже тривалий час такої, я б сказала, комплексної і кропіткої роботи над фінальним текстом. Чому? Тому що, скажімо, є дуже багато моментів в законопроєкті, які потребують такого міжвідомчого синхрону, скажімо так. Та? Тому що якщо навіть ми говоримо про соціальну послугу раннього втручання, яка вперше та з'являється загалом на рівні в переліку базових соціальних послуг, тут треба було досягнути такого міжвідомчого синхрону, компромісу Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти, багатьох-багатьох державних стейкхолдерів. І тому ми, скажімо так, коли я кажу робоча група, тому що вона складалася з великої кількості учасників і з представників громадянського суспільства, і представників держави, і комітету соціальної політики. Тобто це була така дуже широка коаліція учасників. І відповідно кожен такий, кожну зміну і кожну якусь таку частинку цієї, ну скажімо так, реформи та екосистеми соціальних послуг і виплат дуже детально і повільно, я би сказала, обговорювали. Чи можна було швидше? Можливо.

0: блокувати чи якось перешкоджати ухваленню цього законопроекту.
1: Сподіваємось на ухвалення цього тижня, якщо це дійсно здійснюється.
0: Сподіваємось на ухвалення сьогодні, якщо чесно.
1: Сьогодні навіть. Ну, будемо чекати так новин з зали вже після закінчення засідання. Якщо сьогодні ухвалять, пощастить і всі надії, сподівання на народних обранців та обранець нарешті здійсняться, коли родини зможуть реально відчути зміни по факту і в частині виплат, і в частині нових соціальних послуг. Про що там йдеться?
0: Будь-які зміни, які стосуються ухвалення цього законопроекту, всі родини мають відчути з 1 січня 2027 року. Чому дуже важливо, направду, щоб цей законопроект був ухвалений найближчим часом, так? І я не дарма кажу про сьогодні чи про цей тиждень, тому що і всі підзаконні акти, і, власне, ті кошти, які передбачені, так, які потрібно буде знайти державі, так, щоб реалізувати те, що закладено в цьому законопроєкті на наступний рік. Відповідно, ми маємо встигнути до ось цих основних бюджетних процесів, які почнуться та на початку осені. І ось ці зміни, ось ці всі підзаконка напрацьована, все це має з'явитися до початку наступного року, і відповідно всі зміни мають бути відчутні з 1 січня 2027 року. Це теж дуже важливо, тобто виплати не збільшаться, так, тому що є певні очікування, в тому числі родин, що ось уже якщо ухвалять, то там з наступного місяця, ні, це відбудеться з 1 січня 2027 року.
1: І якраз від ми все намагалися з вами триматися тієї стежки, де покращення, зміни, якісь позитивні рішення, наскільки вони можливі в наших усіх теперішніх умовах, але які питання досі залишаються невирішеними навіть після ухвалення цього проєкту закону, щось таке найважливіше, що теж хотілося б, аби взяли до уваги і найближчим часом почали змінювати, що можете сказати?
0: Я спочатку скажу те, що є ще, скажімо, таким питанням, яке потребує доопрацювання навіть в разі ухвалення законопроєкту, але ж те, що буде випливати з самого законопроєкту, та ми маємо, я трошки про це говорила, якщо ми говоримо про, наприклад, дітей з інвалідністю без підгрупи А, раніше надбавка на догляд нараховувалася просто за фактом, того, що у дитини є інвалідність. Тобто, якщо у дитини є інвалідність, вона апріорі потребує догляду дорослого, та свого дорослого, та і відповідно тому дорослому, який здійснює догляд, нараховується ця надбавка на догляд. Нині, щоб ця надбавка на догляд нараховувалася, потрібно буде таке певне документальне підтвердження від лікарської комісії, що дійсно потрібен догляд. У нас було дуже багато дискусій з приводу цього, тому що не до кінця зрозумілий механізм, як це буде відбуватися, за якими критеріями буде визначатися, скажімо, необхідність цього догляду. І ми боїмося, що в цій площині, в практичному полі, коли, скажімо, після ухвалення законопроекту це піде в життя, ми будемо мати багато бар'єрів для батьків, багато, можливо, якихось зловживань. Саме тому ми дуже просимо і наполягаємо дати можливість долучатися до напрацювання підзаконних актів, які це будуть регулювати. Це те, що стосується, скажімо, одного моменту, який випливає з законопроекту, який все-таки залишився. Та? Хоча ми багато з приводу цього дискутували, давали пропозиції, просили все-таки уникнути цієї історії, тим не менше вона залишилася. Якщо ми говоримо загалом про потреби, та? Ми дуже багато зараз говоримо про соціальні послуги. Вочевидь, вони неймовірно потрібні родинам, вони мають бути в громадах. Громади, скажімо так, боязко, неохоче, десь аргументуючи відсутністю коштів, десь ми це аргументуємо відсутністю політичної волі, ці послуги запроваджують. Особливо, коли ми говоримо про такі складні соціальні послуги, як перепочинок, тимчасовий перепочинок батьків, денний догляд, підтримане проживання. Ці послуги ми можемо, чесно кажучи, якщо особливо, коли ми говоримо про підтримане проживання, ми можемо десь на пальцях однієї руки порахувати, а скільки в нас загалом в Україні громад надають цю послугу. Дуже хочеться, щоб далі ми в своїх, скажімо, законодавчих активностях еволюціонували до того, щоб знаходити механізми, як з одного боку,

0: мотивувати громади. Я не люблю слово змушувати, та, але мотивувати.
1: Мотивувати – хороше слово, так.
0: Мотивувати громади не уникати необхідності, а запроваджувати і створювати соціальні, знаходити можливості, знаходити кошти, знаходити людей, знаходити політичну волю, запроваджувати ці соціальні послуги. Якщо ми говоримо, наприклад, про послугу супроводу дитини під час інклюзивного навчання, ми дуже багато зараз як спільнота говоримо про цю послугу, що навіть якщо зараз, на найближчі 5 років, ми будемо мати цю соціальну послугу за кошти державного бюджету, але якщо ми не переглянемо державний стандарт надання цієї соціальної послуги, ми будемо мати таку ж саму картину, коли асистентами дитини під час інклюзивного навчання є переважно батьки. Тому що той алгоритм, скажімо, оплати праці асистента дитини під час інклюзивного навчання, який є зараз згідно стандарту, він не мотивує фахівців ставати асистентами. І ми, скажімо, критично потребуємо перегляду державного стандарту. І так ми можемо пройти по кожній соціальній послузі. Тобто, якщо так це спробувати узагальнити, дуже хочеться, щоб нашим наступним законодавчим спільним так кроком було якесь таке, був такий якийсь реальний погляд на те, які бар'єри є у запровадженні в громадах соціальних послуг, у їх наданні, і спробували один за одним цей бар'єр, оці бар'єри долати. Тоді ми будемо мати працюючі соціальні послуги. Зараз ми можемо мати лише, наприклад, закон про соціальні послуги і державні стандарти, але коли ми прикладаємо це на реальне життя, воно чомусь не дуже працює.
1: На жаль. Хотілося б, аби це вже дійсно було інакше, ну, але поки що маємо те, що маємо. І от якщо от підсумувати все те, про що ми з вами проговорили упродовж цієї розмови, чого найбільше бракує державній системі підтримки зараз для сімей?
0: Я тут знову, напевно, повторюся, працюючих соціальних послуг, реально працюючих. І мені здається, що, скажімо, з мого спостереження, так, і спостереження там моїх колег з батьківської спільноти, мені здається, що бракує усвідомлення на рівні громад, що створення системи соціальних послуг – це є непідворотня історія. А попри страх, попри нерозуміння, попри відсутність коштів або пріоритетність коштів для якихось інших речей, система соціальних послуг має бути створена. Хай малими кроками, хай методом спроб і помилок, але ми мусимо це робити. І от коли буде таке якесь по всій вертикалі і горизонталі розуміння, що це є необхідність, яку не уникнути, так? Бо родини, на жаль, виснажуються. Вони не можуть постійно тягнути, та, я зараз беру це слово в лапки, бо я його не дуже люблю, але ось цей нести, ось цей, знову ж таки, беру в лапки тягар догляду, вони не можуть самі. Бо ми маємо тисячі виснажених родин. І збільшенням виплат ми не подолаємо ось це, ми не зменшимо це виснаження. Все-таки це має бути баланс виплат і соціальної підтримки у вигляді послуг. Це конче необхідно.
1: Погоджуюсь, чесно, не хочеться закінчувати на такій ноті, але нехай, можливо, це для тих, хто не надто в цій темі, не надто цікавився, подумає про те, буде, можливо, більш відповідально ставитися до своїх близьких, до своїх сусідів, які, можливо, живуть так, в якихось таких умовах, виховують дітей з інвалідністю, трошки більше бути терпимими. Це терпимість, мені здається, це загалом та риса, якої нам зараз дуже всім треба, як суспільству, тому що у кожного вдома і своя правда, і свої якісь негаразди, і проблеми, і саме терпимості, і такої поваги, і людяності нам треба ще дуже багато один для одного, і для вирішення, зокрема, і тих проблем та викликів, про які ми і з вами говорили. Пані Олено, я дякую вам сьогодні за цю розмову. Олена Пшенична, членкиня правління мережі батьківських організацій, була в етері Громадського радіо. Ми говорили перш за все все про законопроєкт номер 14-191. Сподіваються батьківські організації і самі батьки дітей з інвалідністю, що сьогодні у парламенті він буде ухвалений. Це законопроєкт про державну соціальну допомогу людям з інвалідністю, з дитинства та дітям з інвалідністю. Вже давно цей законопроєкт у Верховній Раді, і от, можливо, цього тижня нарешті це питання дійде принаймні до цієї точки, і вже з 1 січня 2027 року ці зміни почнуться впроваджуватися на практиці, тому що, звісно, ці виплати точно не будуть достатніми, так? Тому що що таке зараз 18 тисяч гривень для сім'ї, де дійсно часто діти потребують 100% уваги батьків, і через те батьки можуть не мати змоги працювати, не те, що офлайн, а навіть онлайн. На 18 тисяч гривень зараз в усіх теперішніх умовах, при теперішніх цінах та витратах, дійсно, вижити не надто просто. Але точно є більше шансів на закриття якихось базових, необхідних потреб, щоб плюс-мінус себе почувати, якщо порівняти з тими виплатами, які сім'ї отримують сьогодні, це 8840 гривень. І 8840 гривень умовно у невеличкому місті чи в селищі, чи в селі це одна цифра. Якщо ми говоримо про великий обласний центр, якщо ми говоримо про столицю, це зовсім інші витрати, і ми всі свідомі цього. Сподіваємося, що наші парламентарі також свідомі. На цьому той самий ранок сьогодні завершується. Для вас працювала я, Мар'яна Чорнієвич. Я закликаю вас не втрачати зв'язок з нами, з громадським радіо, залишатися на наших хвилях, слухати, думати, діяти, а далі будемо слухати пісню з однойменною назвою «Зв'язок», «Мама Ріка».
2: Вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Цієї ночі Росія атакувала Україну двома керованими авіаракетами та 122 ударними безпілотниками. За даними повітряних сил, українська ППО знешкодила 101 ворожий дрон. Водночас зафіксовано влучання двох ракет, 18 безпілотників у 19 локаціях. У ще семи місцях впали уламки. Внаслідок російських атак є жертви та постраждалі у кількох регіонах. Зокрема, в Одесі загинуло троє людей, ще троє дістали поранення. На Чернігівщині через удар дрона по приватному будинку загинув чоловік, а у Херсоні внаслідок атаки безпілотника поранений місцевий житель. На Житомирщині росіяни вдарили по автозаправній станції, до лікарні доправили двох людей. А ввечері російські війська атакували Суми попередньо касетними боєприпасами. Там постраждало семеро людей. Російські війська протягом минулої доби масовано обстрілювали Харківщину. За даними обласної військової адміністрації, під ударами опинилися Харків і ще 21 населений пункт. Росіяни застосовували ракети, керовані авіабомби та ударні безпілотники. Внаслідок атак загинуло двоє людей, ще 16 дістали поранення. Зокрема, у Слатиному загинула 50-річна жінка, а біля Березівки Золочівської громади російський удар по цивільному автомобілю забрав життя 61-річного чоловіка. Також увечері російські війська завдали комбінованого удару авіабомбами та дронами по Ізюму. Там пошкоджені цивільні об'єкти, триває ліквідація наслідків атаки. Від сьогоднішнього дня у Києві подорожчав проїзд у комунальному транспорті. Тепер одна поїздка у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі чи фунікулері коштує 30 гривень. Водночас тим, хто часто користується громадським транспортом, буде вигідніше купувати поїздку пакетами або оформити місячний проїзний. Тоді вартість однієї поїздки буде нижчою. Пільги для школярів і студентів залишаються чинними, а вже із 1 серпня у столиці планують запустити пересадковий квиток. За 60 гривень він дозволятиме протягом 90 хвилин без обмежень пересідати між усіма видами комунального транспорту. Якщо ви купили поїздку за старою ціною до 14 липня, їх можна буде використати до 14 вересня. Після цього невикористані кошти автоматично повернуть на транспортну картку. До Києва із візитом прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона повідомила, що це вже її 11-й візит до Києва від початку повномасштабної війни. За словами Урсули фон дер Ляєн, під час зустрічей у Києві йтиметься про подальшу підтримку України, інтеграцію оборонних галузей, вступ до Євросоюзу і підготовку до зими. І зазначу, що попередній візит очільниці Єврокомісії до Києва відбувся у четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії. Польща восени проведе спільні військові навчання із Великою Британією і Францією. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, навчання відбудуться у межах коаліції охочих і проходитимуть на території Польщі. Туск зазначив, що головна мета – підготувати сили, які в майбутньому можуть допомогти із забезпеченням гарантій безпеки для України після завершення війни. За словами польського прем'єра, Варшава також готова логістично та фінансово забезпечити розміщення не лише американських, а й європейських військових. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 15 липня в Україні мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Як повідомляє «Укргідромедцентр», вночі та вранці у Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, а вдень від 23 до 28. У Києві вночі від 17 до 19, а вдень від 26 до 28.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Запланую відпустку на uliz.ua.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зашіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
5: Долар.
1: 44 гривні 88 копійок.
5: Євро.
1: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають по 45 гривень 6 копійок. Євро купують за 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 58 копійок.
5: Курси валют на Громадському радіо.
6: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
6: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
6: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниць.
6: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
6: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
6: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
15: Це історія про те, як
6: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
16: Про штучну реальність.
6: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
15: Під його витоків до сучасних алгоритмів.
6: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
16: Згенеровано ші.
15: Діпфейки. Аудіоманіпуляції. Інформаційні операції. Дезінформація та війна за довіру.
6: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. Згенеровано ші.
17: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
16: Згенерувати.
18: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
15: Що вони означають? І чому це сталося?
18: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
6: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
18: Як це стало можливим?
6: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
18: Про що це насправді?
6: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
15: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
6: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
19: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
20: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
21: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, нам доводиться зі всім. Зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть іноді з державою. Бо гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. Саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
20: Діти мають право.
21: І сьогодні ми говоритимемо про те, що таке інклюзивно-ресурсні центри, кому вони потрібні, на що треба звертати увагу при формуванні індивідуальної програми розвитку дитини. І у нас в гостях є вже гості. Вітаємо вас, пані Ірина. Ірина Білецька, директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Голосіївського району міста Києва, радниця голови Голосіївської РДА, психологиня, експертка робочих груп при Міністерстві освіти і науки України, фахівчиня у сфері інклюзивної освіти. Вітаю.
22: Добрий день, дякую.
20: Ранні втручання та освіта.
21: Головне і основне питання, яке у нас виникло після першої серії програм, де ми говорили про освіту, ми там побіжно про ІРЦ згадували, чому треба звертатися. І дуже багато було питань від батьків, тому вирішили присвятити окремий випуск нашої програми саме на ІРЦ. Тому з банальних речей і почнемо. Що ж це таке, для чого необхідно, кому туди треба звертатись?
22: Почнемо з такого, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр, інклюзивно-ресурсний центр є державною установою, яка забезпечує право осіб на здобуття освіти, саме дошкільної, загальносередньої і профтехосвіти. Але так, це глобальні такі визначення, да, а і такими простими словами, що інклюзивно-ресурсний центр є установа саме підтримуюча для родин, які мають дітей з особливими освітніми потребами. Основні завдання нашого центру – це є проведення комплексної оцінки розвитку особи, визначення є їх особливих освітніх потреб, труднощів та надання рекомендацій, спостереження, як саме ці рекомендації виконуються в закладі освіти і обов'язково координація сім'ї в закладах освіти, тому що саме інклюзивно-ресурсний центр і разом з закладами освіти і сім'єю, цією однією командою ми можемо здобути тих правильних шляхів роботи, тієї координаційної роботи для дитини, якщо ми є спільно однією командою.
21: Тобто тут одразу давайте прояснимо, ІРЦ не дає такі висновки, які необхідні при, як це правильно називається, здобутті інвалідності. Да? ІРЦ не має до цього відношення. ІРЦ для чого? Для освіти, да? Зрозуміти, що необхідно дітям, які є проблеми і якими методами можна ці проблеми закривати, саме освітні, розвиткові, труднощі. Правильно?
22: Угу. Труднощі. Так, да. Ми визначаємо саме труднощі, які пов'язані з освітньою сферою. Що дитині потрібно для допомоги в освітньому закладі освіти? В дошкільному, якщо потрібно модифікувати програму або адаптувати, або використовувати елементи корекційної підтримки саме в освітній сфері. До медицини не маємо ніякої підтримки, ніякої допомоги, угу. Да, тому що ми не є медичними працівниками, ми є педагогічні працівники і розуміємося саме на педагогічній стороні і розвитку дитини. Саме той шлях дитини, який буде в освітній сфері.
21: Ми говоримо і використовуємо термін «особливі освітні потреби». Тут теж трішки давайте пояснимо, що це. І чи можуть батьки самі зрозуміти, що і чи навпаки саме ІРЦ говорить, що оця дитина з ООП?
22: Ну, ООП, да, як ми всі говоримо, це особливі освітні потреби. Саме їх визначає фахівці інклюзивно-ресурсного центру. Це потреби дитини в додатковій підтримці, в адаптаціях, модифікаціях, в спеціальних методах навчання або корекційно-розвитковій підтримці, саме для успішного здобуття освіти. Ну, наявність особливих освітніх потреб визначає кожен фахівець, який є в інклюзивно-ресурсному центрі. Це практичний психолог, да, я назву, хто саме є в команді інклюзивно-ресурсного центру. Це практичний психолог, логопед, вчитель-дефектолог і реабілітолог. Це 4 спеціалісти, які проводять діагностику індивідуально, окремо по своїм сферам. Потім колегіально збираються після зустрічі з сім'єю і обговорюють, яку саме потребу потрібно прописати дитину, які є категорії труднощів у дитини, який рівень підтримки можна визначити відповідно до якого буде фінансування з державного бюджету на дитину виділятися. От саме ці особливі освітні потреби визначає інклюзивно-ресурсний центр. Ну, можемо сказати, які є категорії, що ну, багато батьків не розуміють і більш думають, що може ми там виставляємо медичними термінами, так? Але це є неправильно, тому що у нас є наша педагогічна класифікація, як ми можемо сказати, да, саме категорії типу освітніх труднощів. Ну, перше, це інтелектуальні труднощі. Це не прирівнюється до діагнозу, який є в медичних термінах. Так, це коли дитині саме потрібно зменшити темп навчання. Треба його модифікувати, підібрати саме ту програму, яка буде більше сприяти на сильні сторони дитини. Потім функціональні труднощі. Туди входять труднощі сенсорні, це зорові, слухові, моторні труднощі, мовленнєві труднощі. Це все якби, якщо ми прописуємо особливі освітні потреби в функціональних труднощах, саме з цих труднощів вони складаються. Також є труднощі фізичні. Це коли дитина потребує доступного середовища. Навчальні труднощі, коли є складнощі з опануванням математики, української мови, читання, письма, навчальної організації, навчальної діяльності. Соціоадаптаційні труднощі – це коли особисто пов'язані з поведінковими труднощами у дітей. Соціокультурні труднощі – це, зокрема, пов'язані з культурними бар'єрами, да, мовленням у дитини. Якщо дитина, наприклад, не з України, а з іншого мовного середовища, тому ми саме виставляємо цю підтримку, щоб дитині було вже комфортно в освітній структурі, щоб дитині розуміли, що потрібно модифікувати, на що більше звернути увагу. І саме головне, ми шукаємо сильні сторони дитини і прописуємо саме діагностичну підтримку, корекційну підтримку, більше спираючись на сильну сторону дитини.
0: Тобто не головна ціль не поставити діагноз,
22: да, ярлик, як кажуть.
0: Да, ярлик, да. Якийсь щось, дитину щось не так. Головне, тут підтримка від ЕРЦ, прописані кроки, за якими батьки можуть йти в допомозі дитини, правильно?
22: Так, да, да. Це саме першочергове, що повинно бути в інклюзивно-ресурсному центрі. Ми повинні побачити сильні сторони дитини. Якщо ми будемо розвивати сильні сторони, тоді дитина буде почуватися в цьому середовищі такою, якою вона є, і ми її будемо сприймати. Це саме головне.
0: І тут часто, я сама, якщо чесно, думала, що про ІРЦ йдеться вже більш в такому віці, коли дитину готують до школи чи до садочка, але ви надаєте підтримку, як я дізналася пізніше, буквально от з народження, да, умовно кажучи, як зрозуміти от цей момент, що треба йти в ІРЦ, скільки може бути дитині, чи треба спеціально готуватися до цієї зустрічі?
22: Ну, в інклюзивно-ресурсний центр можуть звернутися батьки або законні представники дитини з моменту виявлення труднощів. Так, вони побачили, що дитині, ну, вони бачать, що дитина не говорить, да? Або якщо це є маленька дитина, неправильно розвивається. Да? Ну, кожен батько знає, в які етапи кожного розвитку дитини в віці, в які є норма або не норма, як говорять, да? Тоді вони бачать, що потрібна якась підтримка. Тому інклюзивно-ресурсний центр працює від нуля і до того моменту, коли дитина або особа вже навчається в закладі освіти. Це також може бути і після 18 років, і в 20 років ми проводимо саме цю підтримку, діагностику і потім координуємо цю особу вже в закладі освіти. тільки законні представники, як я сказала, це батьки або законні представники, можуть звернутися самі з написанням заяви, тому що якщо бачать, наприклад, в дошкільному закладі самі педагоги, батьки не йдуть на контакт, вони не хочуть звернутися, ми не маємо права виїжджати, ми не маємо права прислухатися до педагогів, да, які звернулися, що в нас є діти, труднощі. Саме батьки повинні написати заяву, і тоді вже ми можемо працювати з сім'єю. Тому що якщо в нас буде, як я вже говорила, налагоджена робота з сім'єю, то тоді буде саме ота підтримка, яка потрібна.
2: Долаємо стигму.
0: І мені здається, тут важливо, напевно, сказати про стигми, бо часто батьки бояться, думають, що дитина переросте, да, якісь проблеми. І дійсно, іноді так буває, але немає нічого поганого в тому, щоб спеціалісти просто глянули. Да. От у мене є знайомі, у яких дитина не говорить, хоча повинна була. Тобто тут є затримка мовлення, і у мене є здогадки, чому саме. Але, звісно, що батьки цього не бачать. І чи можуть от вони прийти? Можливо, це... Звісно, це ніяка не інвалідність, це, можливо, навіть не особливі потреби, да, освітні. Просто треба підказати батькам, що зменшити кількість гаджетів в руках у дитини, яка просто 24/7 з мультиками. Можливо, треба її соціалізувати, щось десь підштовхнути. Просто така підказка, чи можуть батьки звернутися от до вас саме за цим. І потім виявиться, наприклад, що дитина нормотипова, вона входить, да, там, в свій освітній ритм і так далі.
22: Так, звичайно, батьки приходять, вони можуть просто записатися на консультацію. Перший прийом у нас іде, якщо це не електронна система, тому що батьки мають право подати через електронну систему заяви, і тоді в нас немає контакту тільки через телефон, ми вже назначаємо дату і час, коли приходять вже з дитиною. Якщо вони приходять до нас в центр, виходить керівник центру, і вже саме йде спілкування. Якщо треба обов'язково пройти, бувають такі моменти, що батьки кажуть, ні, ми тільки хочемо, ви сказали, поконсультуватися з логопедом. Їм не треба не реабілітолог, не психолог. Тому виходить логопед, проводить саме діагностичну консультацію і вже бачить, якщо дитині потрібно далі, ну, вже під час діагностики консультативної, вже логопед бачить, потрібно дитині проводити саме повну комплексну оцінку, чи просто це буде консультативна допомога з тими рекомендаціями, які буде надано батькам, там, звернутися в заклад освіти, да, для соціуму, щоб підтримати. І, так, як ви сказали, менше в нас сидіти в гаджетах, але зараз, мабуть, такий час, що і ми вже без цього не можемо, без цих гаджетів.
0: І от, до речі, нічого ж поганого немає в цьому теж, бо у нас батьки часто питають, скільки дітям можна конкретно годин там на добу дивитись мультики. І в нас і невролог відповідав на це питання. Ну, тобто не треба демонізувати, я так розумію, гаджети, але...
22: Ні, я думаю, що й не треба, тому що ми без них, мабуть, вже це частинка нашого життя. Я сьогодні забула телефон мобільний вдома зранку, і я поняла, що все, життя зупинилося, що робити. Тому що нас, наші гаджети – це, ну, якби електронна книжка, да? Там, де на протязі дня у нас електронна система в АЕС і РЦ, в якій ми реєструємося і прописуємо. Ну, це вже невід'ємна частина нашого життя. Да, є норми, є якби для дітей, да, що можна дивитися, можна погратися, можна використовувати з розвиткових занять, але спілкування від і комунікацію з батьками нам ні один гаджет не замінить. Тому саме більше звернути увагу, пограти. Боже, зараз такі ігри є, такі, і вони, ці діти, вони, які вже більш комп'ютерні, да, як я вже кажу, вони більше з гаджетами, але коли з ними починаєш грати в ті ігри, які грали ми в дитинстві, да, це вже вони по-іншому сприймають, вони дійсно стають іншими. Тому обов'язково треба соціалізувати дітей, вони повинні спілкуватися, приділяти більше часу саме батькам в родині, знаходити більше часу спілкуватися, гратися і бути разом без гаджетів, але не забирати їх також, бо це є частинка життя нашого.
0: Да, гармонія потрібна у всьому. Да. Ірина Білецька, нагадаю, директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Голосіївського району Києва. І почала я питати, чи треба спеціально готуватися, да, до першого візиту. Тут просто важливо зрозуміти, що це ж не якийсь іспит,
21: ІРЦ. Це ви йдете за допомогою, за консультацією, зрозуміти, де ви можете, як батьки, допомогти своїй дитині, а ІРЦ вам в допомогу, а не тому, що вам зараз дадуть якийсь червоний там квиток і все життя на цьому закінчиться. Правильно? Тобто все ж таки, підготовка потрібна при цьому чи ні?
22: Ну, давайте так, глобально ми скажемо, що комплексна оцінка в ІРЦ проходить саме в доброзичливій взаємодії між дитиною, батьками і фахівцями. Це є обов'язково. Найголовніше – не лякати дитину та не перевтомлювати перед комплексною оцінкою. Не говорити, що це буде екзамен, що це буде якесь тестування, да, щоб дитина розуміла, що вона іде гратися, що там буде дуже комфортно, щоб вона розуміла, що їй комфортно в тому середовищі, в яке вона прийде. Тому що коли нам говорити, що зараз буде щось, ми вже собі намалюємо таку картину, а у дітей уява дуже класна, тому вони намалюють те, що їм не потрібно малювати. Тому їх треба просто налаштувати на позитивну атмосферу. Також для дитини має бути знайомство з новими людьми, в такій комфортній обстановці. Тому ми завжди ось так говоримо батькам. Перше, ми повинні розповісти дитині, що познайомиться з новими людьми. Бо деяким дітям дуже тяжко познайомитися, бути в оточенні з новими людьми. Не використовувати слова, як ви казали, перевірка, екзамен, тестування, тому що для дітей це вже якийсь тригер. Це слово, да, хто вже розуміє, хто використовував, бо хто не був на екзамені, то для нього то екзамен чи гра буде все одно. Але вже діти більш дорослого віку, вони розуміють, що екзамен – це вже щось негативне, тому і вже, відповідно, у нас вже є та поведінка негативна, яка буде по відношенню до фахівців. Забезпечити саме перед цим повноцінний сон, щоб дитина виспалася, щоб вона поїла, щоб вона була насичена, щоб їй було комфортно. Подбати, щоб дитина була в потрібному одязі, тому що не завжди теж діти люблять, бо деякі батьки одягають плаття, це ж як екзамен, да? Ми всі повинні бути гарно, красиво. Тому треба бути одіти так, щоб дитині було комфортно. Не одівати там якісь платтячки, які завжди не одягали, і тут перший раз як на екзамен прийшли. Тому це дуже... Ну, дає такі великі негативні впливи на дитину. Також, якщо дитина любить якусь іграшку і вона хоче бути з нею, ну, ми завжди радимо її взяти, тому що це є оберіг такий для дитини, що їй буде комфортно саме у нас в інклюзивно-ресурсному центрі. І підготувати обов'язково необхідні документи, щоб потім не було, ну, деяких там нюансів ми забули, тому що ми обов'язково на комплексні оцінки перевіряємо, що це є законний представник. Тому що багато є і тьоті, бабусі приводять, але ми не маємо права приймати з іншими представниками, тому обов'язково треба заздалегідь подумати про документи, які будуть потрібні на комплексні оцінки. Також хочу звернути увагу батьків, що на сайті нашого інклюзивно-ресурсного центру є розміщені соціальні історії, де повністю показано, як проходить комплексна оцінка, з якими фахівцями буде проведена, щоб коли вже дитина дома передивиться цю соціальну історію, вона вже буде розуміти, що там буде, які саме середовище вже буде для дитини вже більш знайоме. І також в кінці в нас є в інклюзивно-ресурсному центрі майданчик саме інклюзивний, де вже вони потім можуть погратися, пострибати, покататися. Це для них якби такий бонус. Да? Ми пройшли саме в тій обстановці, що мені комфортно, і плюс отримали бонус, ми погралися. Також у нас є не завжди це все, що я говорю, воно впливає на дитину, да? Бо діти є різні, є, які сприймають приміщення теж негативно. У нас є сенсорна кімната, яка саме розвантажує дитину. Тому фахівці бачать, що ми не зможемо там провести комплексну оцінку в кабінеті, ми йдемо або в цю сенсорну кімнату, або на вулицю, або буває таке, що ми виїжджаємо, наприклад, дитина в медичному закладі, ми можемо виїжджати в медичний заклад і також проводити. Тому у нас є співпраця з супергероями, такої школи супергероїв, я думаю, що ви знаєте, при лікарнях створена. І ми, відповідно до заяви батьків, ми виїжджаємо саме в ці школи, в лікарню, ну, в саму атмосферу цієї школи, в класи, і вже діагностуємо дітей на місцях. Тому що не завжди можна приїхати, немає можливості приїхати. Да? Також ми, ну, якби на такі умови йдемо, тому що все життя ми повинні під кожну дитину підібрати той ключик, який буде їй комфортно, а не комфортно саме фахівцям. Тому це не кабінетна система, як говорять, да? Ми будемо сидіти в кабінеті і все буде супер. Ні. Ми такі різнобарвні, да? Ми можемо і тут, можемо так. І також може бути супровід дитини, який може проводитися повторно комплексно за заявою батьків в закладі освіти. Ми йдемо на спостереження, ми подивилися, як дитині саме в соціумі, тому що ми бачимо дитину індивідуально, це теж дуже впливає, тому що ми бачимо, як дитина у нас індивідуально поводить себе, плюс є батьки, це його підтримка, бо без батьків ми не дивимося. І, а в соціумі дитина інша і показує все інше. Тому повторна комплексна оцінка може проходити саме в закладі освіти, де вже дитина в тому оточенні є, і саме там може негативна поведінка, або не працюють ті методи роботи, які ми прописали висновку. Тому ми йдемо на ту діагностику саме в заклад освіти.
2: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
21: Ірина Білецька, нагадаю, директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Голосіївського району Києва, радниця голови Голосіївської РДА, психологиня, експертка робочих груп при Міністерстві освіти і науки України, фахівчиня у сфері інклюзивної освіти. І ми зараз поговоримо і про повторні комплексну оцінку теж, але от питання тут переадресую від батьків під час минулої нашої програми були, про те, що під час оцінки дитина може, да, все ж таки незнайомі люди, мама питала і казала, що дитина зовсім закривається, коли бачить, але вона може, вона вміє. Чи отут ви дослухаєтесь до батьків, чи ви як спеціалісти вже все одно бачите, да, окей, дитина може замкнутися, але все одно там якісь поведінкові труднощі видно одразу і для висновку цього достатньо. Чи потрібно вам ще, наприклад, додаткову зустріч провести?
22: Дивіться, да, додаткова зустріч у нас є обов'язково для психологів. Якщо психологи побачили, що треба провести діагностику, у нас є 5 міжнародних методик. Ми за день їх, ну, дитина не має стільки часу уваги, щоб нам відкритися за годину, 2-3. Тому ми обов'язково назначаємо інший день, і діти приходять вже з батьками в інший день. І також та методика може використовуватися декілька днів. Все залежить від дитини. Також комплексна оцінка може бути декілька днів. І є діти, які просто мовчать. Отак прийшли, сіли і мовчать. Ну, мама, ну що ж, він завжди, він все робить у нас. Але вони мають право нам показувати відео. Ми завжди дивимося на відео, бо дитина в нас може комплексувати, да, не відкриватися, але на відео ми можемо побачити. Але от вони прийшли перший раз, ми пограли, ми попробували, вона не комунікує. Але ж ми від цього не можемо нічого зробити. Плюс ми побачили відео, ми зрозуміло, що дитина в своєму середовищі, вона дає позитивні там якісь реакції, да, там говорить, спілкується, а ось у нас вона не хоче. Тому ми з мамою проговоримо, давайте ви ще раз прийдете, ви прийдете просто погратися. Ви програєтесь на майданчики, вийде психолог, переговорить, може дитина відкриється. Такі теж випадки бували, і виносили столик на майданчик, коли його ще не було. Зараз там є на майданчику вже столики, ми сідаємо, якщо треба вже щось прописати, ну, більш дорослим дітям. Тому у нас є всі умови, щоб саме підстроїтися під дитину, щоб дитині було дуже комфортно, можна так сказати, тому що якщо їй не комфортно, вона себе не покаже. А нам треба не побачити негативні сторони, а нам треба знайти позитивні. Бо якщо ми знаходимо сильні сторони дитини, ми вже від сильних сторін можемо прописати саме той висновок, ту підтримку, яку можуть дати в закладі освіти.
21: І от ви сказали про повторну комплексну оцінку розвитку дитини. Чи є якийсь люфт, умовно, от можна лише там тричі звернутися, і взагалі як часто потрібно робити цю оцінку, чи є якісь тут перепони, умовно, лише там в 2 роки, в 5, перед садком?
22: Так, є повторна комплексна оцінка, вона йде за потребою. Найчастіше в таких випадках, як зміна рівня освіти. Наприклад, дитина прийшла в нас до шкільного закладу і потрібно перейти в заклад загальносередньої освіти. Тому обов'язково при переході, при зміні закладу освіти, обов'язково треба пройти повторну комплексну оцінку. Також при суттєвих змінах у розвитку може бути і позитивна динаміка, і негативна динаміка. Також батьки або педагоги рекомендують батькам, вони звертаються на повторну комплексну оцінку. Також інклюзивно-ресурсний центр присутній на кожному супроводженні дитині в закладі освіти. На команді супроводу ми є представниками також, і ми чуємо, про що говорять, які цілі були поставлені в закладі освіти, до чого дійшли. Якщо немає, ми бачимо, немає динаміки, ми також рекомендуємо батькам звернутися знову до нас, щоб змінити саме підтримку, тому що ми можемо змінити відповідно до того, що ми побачили на команді супроводу. Також при уточненні освітніх потреб, тому що вони можуть змінюватися. Наприклад, зараз ми виявили соціоадаптаційні труднощі, а через рік у дитини ми бачимо ще мовленнєві труднощі, і нам треба дописати в корекційній підтримці логопеда. Тому ми просимо, або батьки самі можуть звернутися, і ми на перегляді повторній комплексній оцінці ми можемо дописати саме ту корекційну підтримку. Тому вона для батьків є така не діагностична, а саме стимулююча, тому що завжди дуже мало випадків, коли немає динаміки. Завжди є позитивна динаміка, і ми завжди цьому раді, я думаю, раді батьки, коли бачать навіть там невеликий, бо великих не буває. Завжди треба себе настроїти, що буде маленькі результати. Якщо ми їх бачимо, і тоді ми можемо підняти саме рівень підтримки, або навпаки дописати ту підтримку корекційних педагогів, які будуть ще займатися в закладі освіти.
21: І от пройшла комплексна оцінка розвитку дитини ВРЦ, а далі висновок. І от висновок – це просто як інструкція для батьків, чи цей висновок використовується, наприклад, в закладах освіти, обов'язково чи ні. І індивідуальна програма розвитку дитини, хто робить, ІРЦ чи ні. Теж такі питання є.
22: Дивіться, висновок інклюзивно-ресурсного центру – це є документ для закладу освіти. Тому що там прописана підтримка саме в заклад освіти. І також обов'язково ми прописуємо рекомендації для батьків. Тому що без рекомендацій для батьків не буде тієї співпраці, про яку я говорила. Тому висновок, він обов'язково несеться в заклад освіти. І на підставі цього висновку вже створюється або спеціальна освіта, створюється, або спеціальний клас, або група, куди буде ходити дитина, або інклюзивний клас, інклюзивна група, де буде саме навчатися дитина з особливими освітніми потребами. Можуть бути такі випадки, що особливі освітні потреби в тому віці, наприклад, 2 роки, мама розуміє, що дитина не говорить, але це є нормою. Ми можемо їх не визначити. Ми пишемо, особливих освітніх потреб немає. Мама в 3 роки звертається або в 4, бачить, що є труднощі мовлення. І вже тоді ми виявляємо особливі освітні потреби, видаємо чіткі рекомендації, що потрібно буде робити мамі і в закладі освіти. І вже відповідно до цього документу, це вже такий маршрут, вже написаний маршрут для закладу освіти, для фахівців, бо там прописується повністю вся підтримка, яку буде треба звернути увагу при написанні індивідуальної програми розвитку. Всю підтримку, яка буде корекційна, тому що саме інклюзивно-ресурсний центр визначає, хто буде займатися з корекційних педагогів, скільки годин, і тому саме в цьому документі все це зазначається.
21: А ІПР робить лікар?
22: Ні, заклад освіти.
21: Заклад освіти.
22: Да, індивідуальна програма розвитку, бо лікар робить, якщо є у дитини інвалідність, індивідуальну програму реабілітації.
21: От тут важливо.
22: Да, там більше медична сторона, це прописує інша структура медична, а вже індивідуальна програма розвитку, це саме створюється наказом керівника закладу освіти, в який включаються обов'язково батьки, фахівці, які будуть займатися займатися, асистент, наприклад, якщо ми візьмемо дошкільний заклад, асистент вихователя, вихователь, директор і обов'язково фахівці інклюзивно-ресурсного центру. Ця команда супроводу створюється, прописують індивідуальну програму розвитку на підставі висновку і спостереження, тому що місяць, коли дитина приходить в заклад освіти, йде спостереження за дитиною. Не завжди ми можемо прописати все, що ми побачили індивідуально. Дитина може по-іншому сприймати середовище, яке вона прийшла вперше. Тому вони бачать більше, і вже на команді супроводу ми всі вирішуємо, які поставити цілі. До чого нам, наприклад, короткострокові ми поставили, як їх треба пройти, за який час, і які корекційні педагоги будуть займатися, і що саме брати для дитини цій підтримці, які їй потрібно.
1: Борці, що здобувають світ. Важливо.
0: Директорка ІРЦ номер 1 Голосіївського району Ірина Білецька. А пані Ірино, а от провели оцінку, зробили висновок. А чи можуть на базі ІРЦ потім ще проходити заняття, чи ви лише надаєте рекомендації?
22: Ні, в наших завданнях у нас є корекційна підтримка дітей, але в нас є відповідні категорії дітей. Це діти раннього віку і діти дошкільного віку, які не відвідують заклад освіти. Якщо вони вже є в закладі освіти, вони можуть використовувати саме фінансову підтримку в закладі освіти. І діти, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу. Вони корекційну підтримку в закладі освіти не отримують, вони отримують її у нас, а вже саме навчання вони отримують індивідуально з вчителем в закладі освіти. Ці дві категорії дітей, вони можуть отримувати корекційну підтримку. Вона може бути індивідуальна, вона може бути групова. Тому що у нас дуже багато дітей, які на індивідуальній формі навчання в школі. Це є дорослі діти, діти, які мають інтелектуальні труднощі, їм обов'язково потрібно соціопобутове орієнтування. Це для такої категорії дітей, це саме головне. Тому у нас є фахівці, які саме прописують і проводять цю корекцію з дітками, навчають їх жити в цьому соціумі, навчають, наприклад, у нас заняття в магазині можуть бути, як зробити собі салати, бутерброди. Ми це повністю все розказуємо. Спочатку поступове введення, потім ми це використовуємо вживу, ми ходимо в магазини, ми з ними комунікуємо без батьків, тому що це саме головне, вони повинні навчитися самі, бо батьки завжди за дітей все роблять, тому йде педагог, два педагоги, йдуть, наприклад, у нас, якщо групові, там три дитини або дві дити, дві особи або три особи, тоді йдуть два педагога або три педагога і самі діти. І ось в соціумі ми пробуємо прожити ці там 2-3 години, які вони у нас займаються.
0: І, напевно, є черга в РЦ, тобто як навантаження розподіляється, тут теж важливо сказати. Ну, взагалі, реально потрапити до вас?
22: Ну, потрапити, да, якщо є реєстрація, наприклад, в Голосіївському.
0: Це дуже важливо, до речі,
22: да,
0: тут
22: це відповідно до нашого положення, пункт 7, зазначається, що в інклюзивно-ресурсний центр може брати діток, які проживають або навчаються в Голосіївському, наприклад, Голосіївському районі, за наявністю документів. Треба підтвердження того, що вони саме зареєстровані у нас в районі. Або навчаються. Навчаються ми бачимо в системі, бо в нас система АСРЦ, там ми бачимо, що діти в якому закладі навчаються. І тоді ми приймаємо тільки тих діток, які охоплюються нашим районом. Якщо в ближайших громадах не створено свій ЄРЦ, але зараз такого, мабуть, громади вже немає, слава Богу, вже дуже багато інклюзивно-ресурсних центрів. Якщо не створений, тоді ми співпрацюємо з громадою, заключаємо угоду, і вже дитина є у нас на обліку. Тому що ми не тільки ось ці два завдання є, які, да, у нас дуже багато завдань в інклюзивно-ресурсному центрі. Якщо вже дитина потрапила до нас, вона, як знаєте, як мама каже, це моя дитина, ось це наша дитина, за якою ми закріплюємо фахівців, ми навчаємо заклад освіти, де є ця дитина, тому що ми розуміємо, що не всі заклади освіти розуміють, що робити. І не всі, наприклад, вчитель географії, він не знає, як поводитися з дитиною з особливими освітніми потребами. Тому ми навчаємо команди супроводу, як скласти правильно ту програму індивідуальну. Ми навчаємо команду, як працювати з цією дитиною, дивимося динаміку дитини, якби як супровідний такий елемент в родині. Тому ми не можемо охопити всю Україну, да, кожен ІРЦ, яким батькам подобається. Тому тільки відповідно до 7-го пункту з закріпленою територією.
0: Ну, ІРЦ – це державні заклади, це не приватні, ми не можемо їх обирати за бажанням, я так розумію, лише от за місцем реєстрації, і ВПО теж, да?
22: Да,
0: за
22: ВПО,
0: з довідкою переселенця.
22: Так, да, вони ж реєструються, реєструють довідку, вони надають довідку, і відповідно до цієї реєстрації ми можемо займатися і бути з родиною разом, тому що не тільки дитину ми якби діагностуємо і ведемо, да, а обов'язково сім'ю. Тому що без сім'ї ми не будемо мати ту підтримку. Ми повинні бути в одній команді з сім'єю.
0: Ну, батьки можуть звернутися до ІРЦ і з висновком, з рекомендаціями вже шукати приватні заклади, да, де будуть надаватись якісь послуги, які співвідносяться з вашим висновком. Так теж можна?
22: Да, також можна. Да. Приватні заклади вибирають батьки, які їм... Вони які завгодно, да, є дуже багато, їх дуже зараз багато. Навіть є такі центри, які беруть наш висновок, і на підставі нашого висновку також надають корекційну підтримку.
0: Тут це важливо, мені здається, бо іноді ти просто не знаєш, якого спеціаліста коли підключати в процес, да, от глобальної реабілітації, да, дитини своєї. І от тут дуже допоміжним буде, напевно, висновок ІРЦ, бо ми, як батьки, не завжди розуміємо, коли хочеться

0: характеристику від заклада освіти, якщо дитина в закладі освіти, вони ґрунтовно розписують, яка підтримка була надана, як себе поводить в колективі дитина, це на що ми звертаємо увагу, бо в нас індивідуальна робота з дитиною, і ми бачимо його індивідуально, а вже в соціумі ми можемо побачити з характеристики. І також робочі зошити, якщо дитина вже в закладі освіти.
1: Угу. І от вже резюмуючи, бо, на жаль, час у нас не залишається, нашу розмову, можливо, ви звернетесь до батьків і нагадаєте, чому РЦ важливо, що висновок РЦ, знову ж таки, повторюючись, це не вирок, це лише можливість, мені так здається.
0: Так, це правда, ви правду сказали, це можливість і це саме підтримка, це той маршрут, який вибутаний для дитини в правильному руслі. Тому що спеціалісти, які працюють в інклюзивно-ресурсному центрі, вони бачать дитину з іншої сторони, не як батьки, а як спеціалісти. І вже саме та підтримка, яка буде написана, це з підтримкою. Те, що ми хочемо побачити дійсно в дитині, оцю сильну сторону, взяти ту підтримку, яку ми можемо від держави.
1: Дякую вам дуже. Ірина Білецька, директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Голосіївського району Києва, радниця голови Голосіївської РДА, психологиня, експертка робочих груп при Міністерстві освіти і науки України, фахівчиня у сфері інклюзивної освіти. А при мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це проект «Борці, що здобувають світ». Він підготовлений за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: В окупованому Криму низка населених пунктів перебуває тиждень без світла і має обмежений доступ до води. Яка ситуація на півострові і чому місцеві ставленики Кремля бездіють, поговоримо з Ескандером Барієвим, головою правління Кримсько-Татарського ресурсного центру, членом Меджлісу кримсько-татарського народу. У студії працює Анастасія Середа. Чи можна говорити, що ситуація на півночі окупованого Криму вже зараз набуває ознак гуманітарної кризи? Чи поки що це, ну, гуманітарна надзвичайна ситуація?
4: Ну, я поки що не можу назвати, що це гуманітарна криза, але дійсно надзвичайна ситуація, тому що коли люди знаходяться, ну, мова йде не тільки про Джанкой, да? Коли ми говоримо про північний Крим взагалі, коли немає світла по 7 діб, а тут це, а якщо ми візьмемо східний Крим, наприклад, Нижньогорський район, то там не було світла 6 діб. Тобто ми зараз говоримо про північний, східний Крим, де дійсно багато діб нема світла. І це в тому числі пов'язано з світлом і надання води, тому що воду вони качають з озера якраз на північно-східному Криму. І там якраз постачання води зупиняється. І тому з водою теж з'явилися дуже великі проблеми, але вони ще й що її постачають. Тому тут я не можу сказати, що гуманітарна катастрофа, але дійсно надзвичайний стан вже дійсно є в Криму.
3: На вашу думку, чому місцеві ставленики Кремля й досі ніяк не врегулювали цю ситуацію?
4: А тому, що у них немає можливості. Вони шукали, що робити, як робити. Тобто з продуктами харчування ще більш-менш у них є запаси. Що стосується палива, то тут залежить не від них, тому що тут мова йде вже про федеральний рівень, і вони намагалися забезпечити Крим паливом, але це не можуть вони це зробити. А коли ми говоримо вже про паливо, про бензин, то тут не можуть працювати недостача палива, не додає можливість працювати автономним електрогенератором для того, щоб

0: надати електропостачання. Тому тут один з одного виходить. З одного боку, коли ми говоримо, нема палива, з іншого боку, коли були атаки по системам енергопостачання або енергопродуктування. І з третього боку, ми вже говоримо о наслідках, тобто не вистачає води, тому що в Криму взагалі була проблема з водою, а коли нема можливості чим качати, за що качати, то тут з'являється велика проблема.
1: Ну і хочу попросити вас оцінити, наскільки критичним є поєднання тривалої відсутності електроенергії, перебоїв із водопостачанням та дефіциту пального для цивільного населення.
0: Ну, тут повний взаємозв'язок, і тут дійсно, коли вони знаходили і намагаються із цих запасів, які вже ще у них є щодо палива, вони намагаються використовувати для того, щоб десь там підключати. Ну, в першу чергу, вони намагаються забезпечити там великі міста, мова йде про Сімферополь і Севастополь, але питання в тому, що недостатньо у них ресурсів для того, щоб все це забезпечити. І вони дійсно намагалися і танкерами перевезти до Криму паливо, продукти, нафтопродукти. І намагалися різними шляхами, наприклад, коли вони відпустили, і люди самі могли їхати і привозити паливо, але там же, в Краснодарському краї, з'явилися проблеми. Вони не хочуть продавати нафтопродукти для кримчан. І отут якраз становиться те, що кримчані, оказується, вони не свої. Дійсно, з'являються дуже великі проблеми, і ці проблеми ваші, і самі намагаються вирішувати ці проблеми. Тому я думаю, що якщо буде так продовжуватися, то тут дійсно та гуманітарна катастрофа може виникнути, тому що дійсно, коли ми говоримо про літо, про ту жару, яка про те пекло, яке вже з'являється в Криму, то тут дійсно можуть бути проблеми із водопостачанням, серйозна проблема.
1: Ну і хочу підсумувати нашу з вами розмову, наскільки нинішня криза демонструє реальні можливості окупаційної влади забезпечити життєдіяльність півострова. І чи правильно я розумію, що нині місцева влада Криму віддає перевагу не звичайним цивільним людям, а більше військовим?
0: Ну, скажімо так, там місцеве військове у них забезпечення окремо, наскільки я знаю, не настільки там сильно впливає на це гауляйтер, що в Севастополі, що в так званій Республіці Крим гауляйтери, але тут дійсно ми, можливо, дійдемо до тої межі, коли всі ці, скажімо, запаси, які є у військових, а у них вони є, вони почнуть більше витрачати на цивільних, тому що ситуація буде дуже важка. І тут якраз таки дуже важливо, щоб дійсно не з'явилися, скажімо, тиск на Україну з боку вже міжнародної спільноти, коли Росія почне демонструвати або говорити про те, що це завдяки там ударам сил оборони України з'явилася гуманітарна катастрофа. Отут нам треба готуватися, отут нам треба дуже активно працювати на міжнародному рівні, і тут нам дуже активно треба працювати, щоб міжнародне суспільство було на нашому боці. А що стосується допомоги цивільним, то якраз хай Росія відкриває коридори або там виходить з Криму, і ми забезпечимо Крим для того, щоб Крим міг далі жити нормально.
1: В окупованому Криму низка населених пунктів перебуває тиждень без світла і має обмежений доступ до води. Яка нині ситуація на півострові, ми обговорили з Ескандером Барієвим, головою правління Кримсько-Татарського ресурсного центру та членом Меджлісу кримсько-татарського народу. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська завдали авіаударів по сумській громаді. За даними обласної військової адміністрації, окупанти скинули 6 керованих авіабомб. Один із боєприпасів влучив поблизу медичних закладів і районів із жвавим рухом транспорту і людей. Інші удари попередньо припали по об'єктах інфраструктури. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Інформація про наслідки атаки ще уточнюється. Російські війська знову атакували Херсон. У корабельному районі міста окупанти скинули вибухівку із безпілотника. Поранення дістав 50-річний чоловік. У нього контузія, черепно-мозкова травма та уламкове поранення. Постраждалого госпіталізували. Тим часом на Херсонщині за минулу добу російські війська обстріляли 39 населених пунктів. Загинуло 3 людей, ще 25 зазнали поранень, серед них дитина. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури, автозаправки, заправна станція, машини для швидкої допомоги, тролейбуси і приватний транспорт. Українські військові збили російський ударний вертоліт Мі-28 над Білгородською областю. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його словами, гелікоптер уразили бійці 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарох» поблизу населеного пункту Вязове. І зазначу, що Мі-28 – це російський ударний вертоліт, який використовується для ураження бронетехніки, живої сили та повітряних цілей. Служба безпеки України затримала ще одного ймовірного агента ФСБ, який працював на Київщині і Черкащині. За даними спецслужби, чоловік збирав інформацію про енергетичну інфраструктуру, логістичні склади і позиції української протиповітряної оборони, щоб передати її російським спецслужбам для нових ракетних і дронових ударів. За версією слідства, підозрюваний працював в одній із агрокомпаній і був завербований через Телеграм. Його затримали за місцем проживання на Київщині. Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави і йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами Юлію Свириденку та Дениса Шмигаля. З дня нагоди української державності вони отримали ордени князя Ярослава Мудрого 5 ступеня. Як зазначено в указі президента, нагороди присвоєно за вагомий внесок у зміцнення української державності, розвиток країни і сумлінне виконання професійних обов'язків. Також до Дня української державності державними нагородами відзначили військових, медиків, волонтерів, науковців, освітян, діячів культури, спортсменів і представників інших професій. У Великій Британії готують інформаційну кампанію на випадок надзвичайних ситуацій. Як повідомляє Телеграф, британцям пояснюватимуть, як підготуватися до можливих кібератак та інших криз. Зокрема, рекомендуватимуть мати вдома запаси питної води, продуктів і необхідних ліків. Уряд також планує розробити інструкції для шкіл і коледжів та провести навчання із реагування на можливі гібридні атаки. За даними видання, Велика Британія також оновлює плани дій на випадок прямого нападу на країну. У Сенаті Сполучених Штатів Америки представили оновлений законопроєкт про санкції проти Росії. Як повідомляє Reuters, документ передбачає жорсткі обмеження, але окремі положення пом'якшили. Зокрема, замість мита у 500% для всіх імпортерів російських енергоносіїв пропонують запровадити 100% тариф лише для 5 найбільших покупців. Крім того, законопроєкт передбачає санкції проти російського тіньового флоту, фінансових установ та великих енергетичних проєктів в Росії. За даними Reuters, зміни до документа стали результатом тривалих переговорів, щоб заручитися підтримкою президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 15 липня в Україні мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Як повідомляє «Укргідрометцентр», вночі та вранці у Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, а вдень від 23 до 28. У Києві вночі від 17 до 19, а вдень від 26 до 28.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають по 45 гривень 6 копійок. Євро купують за 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 58 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
3: Що вони означають і чому це сталося?
2: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
2: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
2: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
5: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
6: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомо, точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
7: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
11: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
12: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
11: Я не відкрила, а з часом все стихло.
12: Викрадена правда.
11: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
12: Страх.
11: Знайомий розповідав про Дебальцево.
12: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
13: Пані Троян, викриття з окупації.
12: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
13: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
12: Пані Троян знає, про що говорить.
13: На громадському радіо.
14: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
12: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
14: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
12: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
15: громадське.радіо.
14: «Відерштанд».
16: «Відерштанд».
14: «Супротив».
16: «Супротив».
14: «Пам'ять виростає із забуття».
17: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
18: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
19: Рієлтори та законодавство. У чому полягає проблема та як її вирішити? Розпитуємо Олену Гайдамаху, президентку Асоціації фахівців з нерухомості України. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Я би попросила озвучити вашу думку і візію взагалі станом на зараз, наскільки ринок нерухомості є регульованим якраз у контексті діяльності ріелторів, людей, котрі дуже активно залучені в цих процесах. Ну, тобто, зробити вигляд, що їх не існує, неможливо. З одного боку, ніби все законодавчо унормовано, купівля, продаж, оренда навіть, в принципі, в нас є таке поняття теж у законодавстві, але як це працює на практиці?
20: Ну, ви знаєте, у нас на сьогоднішній день не існує закону про ріелторську діяльність, і я можу сказати, що це не дуже погано, як про це говорять, що треба врегульовувати ринок. Приведу приклад вам ріелторської діяльності, на яку нас державні службовці показують нам як приклад, це североамериканський ринок та ринок Канади, є така Національна асоціація ріелторів Америки і так далі. Там ринок врегульований державою і є певні правила. І одною з самої великої організації, яка там існує, це є НАРУ, в якої є кодекс етики, да, стандарти діяльності, по яким працює люди, які належать до цієї спільноти. Але держава врегулювала таким чином, що сертифікат можна отримати і сторонній людині, не обов'язково бути доєднаними до той чи іншої громадської організації. І виникає проблема, що якщо людина отримала від держави цей сертифікат, вона може в правовому полі працювати, але дотримуватися кодексу етики стандартів діяльності вона не дотримується. І там така проблема існує. На сьогоднішній день врегулювати держава хоче. Я хочу задати таке риторичне питання, а який державний закон, хоча б один був на прикладі, щоб він був для людей? Тобто більшість державних законів приймаються для держави. І для того, щоб упорядкувати цей ринок, ну, це не є таким моментом, що воно дійсно допоможе. Ми зараз хочемо говорити про те, що будь-яка наша діяльність повинна підпорядковуватися закону про саморегульовані організації на ринку нерухомості. І тоді буде нормальна робота. Не можна в державі зробити монополію, зробити якусь одну організацію, яка буде, ну, вибачте, видавати сертифікати і не навчати. І, ну, це, коли монополія, це відразу що з'являється? Корупція. І ми не хочемо такого, щоб у нас в державі відбулось. На сьогоднішній день я представляю організацію саму велику в Україні, яка має майже 25 регіональних відділень і нараховує близько 2000 людей по всій Україні. У нас є стандарти, у нас є кодекс етики, і у нас є не просто керуючий апарат, а у нас є комісія, яка карає, якщо людина якусь помилку зробила. Тобто споживач може в будь-який момент звернутися до нас, і якщо це член нашої спільноти, то ми можемо впливати і вирішити це питання. Третій рік я очолюю цю організацію, за 3 роки між споживачем і клієнтам у нас не було жодного зауваження. Тобто жодного розбору арбітражна комісія не робила. Тобто все гаразд. І тому я закликаю всіх споживачів звертатися до фахових фахівців, а не до тих людей, які, ну, не знаю, звідки взялися в нашій професійної діяльності.
19: Це дуже доцільний заклик, пані Олено, вибачте, вас перериваю, але ми ж також маємо розуміти, що дуже часто пошук цього фахівця – це стан, у якому людина перебуває, ну, певним чином зміненою свідомістю, особливо, коли ми говоримо, наприклад, про евакуацію з складних регіонів, з складних областей, коли люди приїжджають, опиняються в невідомому середовищі, вони хочуть знайти просто дах над головою, якесь житло, принаймні тимчасове, і можуть потрапляти в різні пастки. І от тут уже про ту систему, яка тебе убезпечує від фахівців, недоброчесних фахівців, тут в лапках.
20: Ну, я розумію, да, але у нас у всіх є телефони, і навіть у тих людей, які переїжджають, якщо доступ до інтернету вони мають, то вони можуть знайти, наприклад, посилання зробити, тобто досвідчені ріелтори, чи, ну, якісь там загальні слова прописати для того, щоб знайти. У нас є офіційний відкритий реєстр, він відкритий, реєстр сертифікованих ріелторів. Людина може вбити сертифікований ріелтор, чи там, ну, ще якісь слова, які допоможуть йому знайти. Коли людина, наприклад, шукає лікаря, да, бувають випадки також невідкладної швидкої допомоги, треба дуже швидко знайти. Вона ж звертається за порадами до друзів, знайомих і так далі. А в колі кожної людини, ну, мабуть, кожної другої людини, обов'язково знайдеться порядний ріелтор, якого передають, як, знаєте, як сімейного лікаря, для того, щоб він вирішував ці питання. Я розумію, про що ви говорите, про внутрішньо переміщених осіб, які стикаються з моментами такими, що, не дай Боже, нікому не побажаєш цього. До нас, наприклад, звертаються люди, які втратили свою оселю. Да? Відповідно, от нещодавно були вибухи в Києві, і ми відразу відселяли людей, розселяли по квартирам, які до нас зверталися. Тобто ми допомагаємо зі свого боку обов'язково. І ще раз наголошую на тому, щоб споживачі йшли саме до тих ріелторів, яких можна знайти в інтернеті. Можна прізвище, ім'я вбити ріелтора, і вам Google дуже багато цього покаже, якщо це дійсно справжній ріелтор. А якщо його, ну, навіть і сліда немає, ну як можна звертатися до такої людини?
19: Щодо викликів взагалі зараз у сфері, які ви бачите з боку законодавства і того, що можна зараз унормувати, наприклад, і чого бракує вам як президент цієї асоціації фахівців з нерухомості?
20: єдиних правил і стандартів діяльності у сфері нерухомості. Тобто у нас багато є організацій, але у нас деякі моменти відношення до нашої професії різняться. Да? І ми хочемо, щоб обов'язково вони були спільними, щоб людина по правилам, наприклад, спільним, щоб людина розуміла, якщо вона переїжджає з міста Харків, наприклад, в Івано-Франківськ, вона розуміє, як їй спілкуватися, хто за що сплачує комісію. Тобто це відверто. Обов'язково, щоб комісію сплачував саме замовник послуг, який звертається за цією послугою. Якщо це власник нерухомості, який хоче продати, то він сплачує. І ріелтору власника не можна брати комісію з двох боків. Це непорядно. Знаєте, як говорили в давні часи, що не можна бути слугою двох господ, бо одного будете любити, а іншого ненавидити. І тому треба захищати інтереси одної сторони. А коли у нас ріелтори, вибачте, живуть, моя місія – комісія, тобто для них в першу чергу стоїть їх заробіток, а не бажання, щоб клієнт був задоволений, то нічого не відбудеться, повірте. І про нас і будуть говорити, що це ріелтори злої, вони там непорядні і так далі. Наша спільнота, наприклад, ми завжди дбаємо про те, в першу чергу, щоб клієнт був задоволений, друге, щоб угода відбулась, і тільки втретє, це наш особистий заробіток. І якщо місцями міняються ці пункти, то угоди просто не буде. Її просто не буде. Людина чітко відчуває, якщо ми дбаємо про своє особисте, а не дбаємо про проблему цієї людини.
19: Ну, очевидно, що ми зараз говоримо про етичність поведінки і дуже класно. Так. Я не сумніваюся, що у сфері є справді чесні, гідні фахівці, які не зраджують своїм принципам. Утім, знову ж таки, ось ті випадки недопричесних спеціалістів, вони є. І як я бачу, система їх не ідентифікує, грубо кажучи. Ну, тобто це виключно не потрапити в цю пастку, це лише відповідальність безпосередньо самої людини, яка також має бути, очевидно. Утім, система теж має бачити ці прогалини.
20: Система обов'язково повинна бачити ці прогалини, і якщо ми будемо порівнювати ріелторську діяльність з будь-якою діяльністю, у нас в країні, то повірте, там теж недобропорядних фахівців вистачає, хоча фахівцями їх назвати не можна. Ще раз наголошую на те, що звертатися до провірених фахівців, звертатися до відкритих реєстрів, які існують, і забивати вірні слова в Google пошуку для того, щоб знайти того чи іншого ріелтора, який дійсно вам допоможе.
19: Ви слухали розмову з Оленою Гайдамахою, президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
16: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
21: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
19: Про ситуацію на Херсонщині та її окупованій частині говоримо з Олександром Толоконіковим, заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Розуміємо, що Херсонщина перебуває постійно під ударами ворога, і ситуація складна. Утім, станом на вечір 14 липня, що би ви могли розповісти нам з оновленої інформації або того, що потрібно знати нашій аудиторії?
22: Наразі у нас вже 18 поранених, троє з них декілька днів тому були поранені. Вчора було 25 поранених, і плюс ще на жаль, були і загиблі. Троє загиблих. Вчора одна жінка внаслідок атак кабами по мікрорайону Острів у школі загинула. Там ще одна жінка в Нововоронцовці та ще інша жінка 48-го року народження загинула на прибережній частині Херсону. Ну, а сьогодні близько 7:15 окупанти вдарили з артилерії по житловому будинку у корабельному районі Херсону, через що постраждали троє людей. 17-річна дівчина, 54-річна жінка та 16-річний чоловік. Далі о 8:45 у центральному районі через атаки російських безпілотників постраждало троє чоловіків віком від 60 до 68 років. Їх доправили до лікарні з вибуховими травмами. Об 11:30 знову ворог вдарив з дрону по лікарні в центрі міста. Нагадаю, вчора внаслідок атаки російського безпілотника постраждало 11 людей, які знаходились біля лікарні обласної, і майже всі з них медики, і там були також родичі медиків. Росіяни не припиняють бити по швидких, в тому числі вчора 4 машини швидких було пошкоджено. Ну, а сьогодні 11:30 40-річний чоловік отримав поранення від БПЛА в 12:50. Ще один чоловік 64-річний в корабельному районі отримав поранення. Також є повідомлення про те, що знову атакували дроном маршрутне таксі. Там постраждали троє людей, 54-річний чоловік та дві жінки 59 та 72 роки. Ну і продовжували росіяни гатити і після обід о 15-й. Знову атакували автівку. У нас дуже така напружена зараз така у нас обстановка в Херсоні, і дуже важко, особливо вже в центрі, дуже важко їздити, тому що майже автівок немає. Дрони раніше атакували прибережну зону, а зараз атакують вже і центральну частину майже всю, тому там пересування дуже небезпечно і людей майже немає.
19: Пане Олександре, у зв'язку з цим, як за вашими спостереженнями тривають евакуаційні процеси? Чи люди виїжджають з області і з самого міста, з Херсону? Наскільки активно триває цей процес?
22: Та ні, не виїжджають і не приїжджають, слава Богу. Тут хоча б це вже радує те, що люди не приїжджають, бо минулого року, коли наступала весна, то люди повертались. Багато людей повертались, потім восени їхало знову родичів, друзів. Але зараз, слава Богу, цього немає, але, звичайно, хотілося б, щоб людей більше виїхало, більше людей убезпечило своє життя, своїх рідних, але люди неохоче виїжджають, просто припиняють ходити по вулицях, то більше знаходяться вдома. Ну, і, слава Богу, хоч так. Ми раді цьому, що так стається, що люди хоча б можуть вдома зберегти своє життя, але при тому, що дрони все одно б'ють і по будинках, і артилерії вчора гатили майже всю ніч, не давали спати. Внаслідок цього поранення було троє людей.
19: Щодо відомостей, я розумію, що вкрай важко вести статистику, утім, принаймні, відомості про те, скільки дітей неповнолітніх залишається у місті, які тут, можливо, оновлення, і як ви оновлюєте ці дані?
22: За підрахунками міської влади, там близько 5 тисяч дітей знаходиться в Херсоні, але, звичайно, важко зрозуміти точну цифру, тому що там ці інформації передають портальні, тобто діти можуть там приїжджати, їхати. Зараз літні канікули, і важко зрозуміти, чи поїхали діти десь на канікули до бабусь, там до рідних, в інші більш безпечні областя, або знов-таки сюди приїжджають. Також бувають такі випадки, що на канікули діти приїжджають. Тому така статистика, близько 5 тисяч дітей за нашими підрахунками.
19: Також хотіла би ще уточнити, що станом на зараз відомо про окуповану частину Херсонщини. Нещодавно була інформація від начальниці Олешківської адміністрації Тетяна Гасаненко говорила про те, що дуже багато, звісно, і руйнувань, і загалом окупанти створюють таку ситуацію, що вже навіть навіть можемо говорити про брак продуктів, і навіть можна вдаватися до терміну голод. Що вам відомо з цього приводу?
22: Я думаю, що влітом цього не буде, тому що, звичайно, у людей зараз вже там є огірки, помідори, там теж там кабачки, те, що повирощували на городі. Але ми розуміємо, що перед нами осінь та зима, якийсь час люди, звичайно, протримуються, а взимку вже можуть бути великі проблеми знову. І голод вже був навесні там, тому що коли у людей не було можливості купити продукти і не було чого вдома, то вони пробували там по сусідах щось обмінювали і таким чином виживали. Ну а зараз дійсно така ж сама велика проблема з доставкою продуктів туди. Нещодавно з того, що я там останні новини чув, що 10-11 липня двом автівкам швидкої медичної допомоги вдалося виїхати з міста та доставити важкохворих до Скадовська. І на зворотному шляху вдалося завести певну кількість продуктів харчування, тому що дійсно для тих людей, які там маломобільні, ну які не можуть, грубо кажучи, посадити город. Але знову таки це на свій страх і ризик ці швидкі виїхали, тому що ну, наступного разу по цьому ж маршруту можуть поїхати і загинути, як це сталося там ще 2 червня, коли 4 автівки підірвались на мінах, тоді двоє людей загинуло, та ще один чоловік дістав тяжкі травми і досі перебуває в лікуванні, ну, на лікуванні в місцевій лікарні, потребує евакуації, тому що там немає ні ліків, ні профільних лікарів.
19: Щодо, власне, ось цих можливих евакуаційних рейсів, почули, що все вкрай складно, і це завжди про особистий страх та ризик тих, хто за це береться. Утім, також пригадуємо нещодавні заяви президента Зеленського про те, що потрібно місію організовувати, зокрема, нібито як Червоний Хрест за посередництво цієї організації. Могло би бути це зреалізовано. Воно наскільки це реалістично, і станом на зараз, я так розумію, жодних таких припущень або надій на можливі такі рейси немає.
22: Так, звичайно, президент на особистому контролі тримає це питання, але якби це могло би якась хоча б надія була б, або можливість зробити це, то, звичайно, він би приклав всі можливі зусилля для того, щоб це було зроблено. Але, як кажуть, м'яч на стороні зараз росіян, і вони саме утримують цих людей в заручниках. І, звичайно, там ми відправляли на Червоний Хрест і на різні інстанції і міжнародні організації прохання посприяти, але, звичайно, ми не можемо сказати, чи це погане сприяння, чи це просто росіяни не дослуховуються, як завжди, да, до будь-яких прохання міжнародних організацій. Але ну, результату поки немає, на жаль. І думаю, що єдиний спосіб звільнити цих людей – це звільнити лівобережжя від окупанта, на жаль. Чому на жаль? На жаль, тому що це дуже важко і не так швидко, як хотілося б. Але точно це треба робити, тому що росіяни ну, просто не хочуть визнавати, що вони можуть голодом завойовані, як вони кажуть, території, а ми розуміємо, що це окуповані території, на яких вони мучать людей у різний спосіб, там паспортизація, забирають житло, не надають нормальні послуги, морять голодом, мінують території, катують. Ну, тобто це можна перелічувати безкінечно. Це, в принципі, їх продовження їх сталінізму, коли вся весь світ уже живе по іншим правилам життя.
19: Також бачимо інформацію від Центру національного спротиву, що на тимчасово окупованій території Херсонщини відпрацьовують алгоритми евакуації родин російських чиновників, силовиків і колаборантів. Можливо, вам також про це щось відомо і, власне, що можна з цього виснувати?
22: Ну, не перший раз і не останній, мабуть, вони будуть це відпрацьовувати і рано чи пізно поїдуть. А точніше, втічуть кудись там в Крим або ще далі, тому що в Криму то теж вже не сховаєшся. Ну, але казати, що це дійсно так, так, це дійсно так. Це постійна практика, так. Вони ці возять документи, я не знаю, що там за документи вони возять, але ну, там їх і документів особливо не може бути, тому що за цей період багато не набралось би. Але вони щось їх там возять, перевозять, то в Генічіс, то в Скадовськ, не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, таким чином вони показують свою роботу. Я, чесно кажучи, не знаю, не розумію, але ну, те, що там вони там з нової каховки вивозили безкінечно кудись, їхали, перевозили свої сім'ї. Яка там сама ситуація зараз, я не можу офіційно повідомити, бо це треба особисто тільки перевіряти. Але, знаєте, в них там як ото сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. Ну, вони створюють якісь рухи, для чого, невідомо, але тільки не для того, щоб допомогти людям, які там живуть на цій території.
19: Це була розмова із заступником голови Херсонської ОДА Олександром Долоконніковим. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
1: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
21: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Після презентації нової банкноти у 2000 гривень Нацбанк звинувачують у використанні піратської кириличної версії російського шрифту. Що стоїть за звинуваченнями та чому це питання виходить далеко за межі дизайну, говоримо про це з Олександрою Корчевською-Цехош, графічною та діджитал-дизайнеркою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Говоримо ми з вами сьогодні про те, що також хотілося б, аби змінювалося, і до того моменту, коли ми здобудемо перемогу і добудемо до розвалу так званої Російської Федерації, це вже змінилося, не викликало уже дискусій, бурхливих обговорень, було якась така стала річ, яка вже не підлягає будь-яким обговоренням. Про що зараз взагалі у нас мова? Мова про те, що Національний банк України презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень. Вона має вийти в обіг, я так розумію, восени, а саме вересні цього 2026 року. Але як тільки нам показали цю банкноту, презентували, показали, що на ній, де і як зображено, одразу у знавців цієї справи, тих, хто займається, зокрема, шрифтами, виникла цілий ряд знову питань. Ми повернулися до того, про що говорили у 2019 році, коли була така аналогічна ситуація і навіть скандал з банкнотою номіналом 1000 гривень. Зараз Нацбанк, знаючи люди, і, зокрема, ви, пані Олександро, теж звинувачуєте у тому, що вони використали піратську версію шрифта. Якщо чесно, я коли прочитала новини про це, в мене волосся стало дибки, тому що мені здається, ну, що вже така інституція, як Національний банк, ну, вже не може такого допустити і такого собі дозволити. Але реальність, вона дещо все-таки, на жаль, досі залишається іншою. Тому для початку давайте пояснимо аудиторії, можливо, хтось, хто десь побіжно лише бачив про це новини, в суть сильно не заглиблювався, у чому ж суть, у чому сам ми зараз звинувачуємо Національний банк і маємо до них питання, на які, я зазначу, Національний банк поки що, уже декілька днів по тому, не відповів, ніяких заяв стосовно цього з їхнього боку не пролунало.
2: Ви насправді дуже добре підсумували, але я лише додам декілька деталей. Так, справді, зараз відбувся реліз купюри в 2000 гривень від Національного банку України, на якій розміщений портрет Василя Стуса, також будівля університету без дверей, на що звертали увагу також і інші коментатори, і блогери, інфлюенсери, знавці в соціальних мережах. І найбільш гострою є проблема використання піратського шрифту, який був зроблений російською дизайнеркою. І історія ця веде початок із 2019-го, тобто їй вже більше 7 років. На банкноті в 1000 гривень, для якої був представлений дизайн, уперше дизайнери Богдан Гдаль, Андрій Шевченко, інші українські дизайнери та дизайнерки писали, власне, пости, коментарі, робили аналітичні звіти про те, що ця банкнота містить піратський шрифт. Зрештою, в Богдана Гдаля було прям повноцінне дослідження. Він писав до Adobe, до авторів цього шрифта, які... Бо ситуація є в тому, що шрифт, який використали Bingham Pro, він має свій оригінал у американського дизайнера. Тобто він першопочатково зроблений був американським дизайнером, Френком Ліпманом, якщо правильно, чесно кажучи, його зараз зацитую по пам'яті, бо я трошечки без записів, на жаль, зараз. Річард Ліптон, перепрошую, ось пригадала правильне його ім'я. І річ у тому, що він розробив цей шрифт, є автором на нього, і в Adobe містяться права, ліцензії на те, щоб його поширювати. І чому ми встановили, що шрифт піратський? Шрифтові дизайнери дивляться на банкноту, на її дизайн, дивляться на шрифт, і вони бачать, що, по суті, там не було кирилиці на той момент, коли створювали купюру в 1000 гривень. І за дослідженнями ми бачимо, що цю кирилізацію робила незаконно і нелегально дизайнерка Олександра Гофман з Росії. Тому що там є помітні різниці у літері В, тобто вона використала буквально латинську Б, вони відрізняються напрямом руху в курсиві, як саме пишеться літера В. Тобто ми починаємо її від петлі вгору, далі ми проводимо лінію вниз, і петля закінчується від низу до гори, а в неї є зворотній напрямок, який більше характерний для латинської Б. І це та інші деталі нам вказують на те, власне, що Олександр Гофман робила кирилізацію, що називається «скопіював-вставив», по максимуму малюючи мінімум своїх елементів, плюс вона не мала легального дозволу на це. Це нам підтвердив, власне, цей дизайнер Річард Ліптон, який пізніше розробляв кирилізацію для цього шрифта на замовлення церкви, і там є окрема історія з цими замовленнями. Пізніше ця кирилізація побачила світ, але через літери і окремі знаки, окремі лігатури, які поєднують літери у цьому написі, ми бачимо, що цей шрифт піратський. Це шрифт, на який не належить першопочатковому власнику ліцензії, не належить першопочатковому дизайнеру Річарду Ліптону. І в обох випадках це погано, тому що ми використовуємо використовуємо вкрадений шрифт, і мало того, ще й перероблений росіянкою для того, щоб помістити його на головну купюру, яка буде в обігу від Національного банку України. Ми говорили про це 7 років тому з Національним банком України, і він сказав: окей, ви тиснете на нас як громадськість, ми зробимо своє розслідування і вас повідомимо. Але що сталося насправді? Через 3 дні після того, як відбувся великий розголос у 2019-му, Нацбанк виходить з об'явою про те, що, мовляв, вони самі малювали цю графіку. Але розумієте, не треба бути геніальним вчителем і закінчувати педагогічну освіту, щоб коли ти маєш 2 зошита, в яких написано однаково домашнє завдання, і потім, вибачте, не домашнє завдання, контрольна робота. І коли ти бачиш, що один учень написав отак, а інший написав абсолютно так само, і вони сидять за одною партою, і один ти знаєш, що відмінник, а другий знаєш, що ні, то не важко, не складно припустити, хто у кого скопіював, чи не так? Тому ця відмовка Національного банку України про те, що, мовляв, вони самі, їхні художники, самі малювали шрифти, графіку, це виглядає як насмішка над усім українським шрифтовим дизайнерським ком'юніті, яке присвятило час, власне, розмови з закордонними колегами, консультувалося, витрачало час на фаховий розбір. І, зрештою, Нацбанк просто вирішив на все це наплювати. Вони не публікували дані якогось розслідування, повернення, яке вони обіцяли, що зроблять. І, відповідно, ця тема через те, що якийсь ажіотаж навколо неї стих, ця тема, в принципі, заглохла, бо не було якихось нових релізів банкнот. Але зараз, через 7 років, ми повертаємось до цього, тому що потреба є такою, що зручніше в обігу мати 2000 гривень. За воєнний час були додруковані ці ж самі купюри, і вони містили той самий шрифт. Мало того, вони мали додаткові модифікації. Слава Україні, героям слава. Все те ж саме піратським шрифтом. І зрештою зараз, коли, здавалось би, можна було би зробити вже купюру, яка б не вимагала таких великих часових затрат, моральних затрат, інтелектуальних затрат, вже зробити правильно, знаючи, що цей конфлікт відбувся ще за попереднього керівництва. І це керівництво знало про те, що існував такий нюанс. Вони все одно обирають працювати із вкраденими матеріалами. Признатись чесно, це не просто обурює, це задає питання щодо кваліфікації та компетенції, в принципі,
3: абсолютно
2: такого органу, Банк України.
3: Абсолютно точно, тому що це можна було б спустити на гальма, якби йшлося про якийсь малюсінький бізнес, підприємство, у них немає можливості і ресурсу, можливо, брак знань в цій темі, вони десь там скористалися для неймінгу свого продукту шрифтом, потім перепросили, якщо це розігналося в умовному треці, і ми про це все забули. Коли мова про таку інституцію, як Національний банк України, абсолютно неприпустимо, і я, готуючись до етеру, теж пригадала ту історію 19-го року, пішла почитати новини за той час, і тоді вони казали, що було створено авторське графічне зображення на основі творчого використання публічно доступних елементів. Що це взагалі за визначення графічне зображення на основі творчого використання? Тобто це ж все одно йде посягання на чиюсь авторську роботу, на те, що хтось це зробив, хтось це задокументував як своє, а тут ми подивились на це і написали умовно якесь своє бачення чийогось шрифта. Дивне було пояснення. Тоді ще більше дивує, що досі немає ніякого пояснення. І тому ось цікаво почути від вас, як і від фахівчині, чому, на вашу думку, у нас в Україні досі немає власності.

0: того, щоб використовувати шрифт просто, можна заплатити $25. І найвища ціна на шрифт, яку мені доводилось сплачувати за одну штуку, це $125. То в логотипі ця ціна зростає. А уявіть собі, якщо ми використовуємо платний шрифт якогось дизайнера, в якого немає мети подарувати його, зробити знижку, таке інше, скільки це б коштувало? Це б коштувало захмарних грошей, і насправді більшість фінансових установ такого характеру, як національні банки різних країн, вони вирішують використовувати власні гарнітури. Мало того, треба зазначити, що Нацбанк прекрасно знає про існування інтелектуального права, тому що на банкноті, яка зарелізана за цим часом, 2000 гривень, використовується шрифт, який зроблений за мотивами Нарбута Геннадієм Заочнюком, одним із першопочатківців у шрифтовому дизайні України нового часу. І питання в тому, що Національний банк України написав йому з проханням використати, власне, цей шрифт на банкноті на купюрі у 2000 гривень. Тобто з цим у них проблем не було. Але використати крадений шрифт BigEmPro, це ж от щось тут якби є вже якась, ну вже як от їм треба було, їм на чомусь, напевне, залежало, щоб його використати. А тут вони попросили дозвіл. Тобто дуже дивує вибірковість політики Національного банку України в питаннях розміщення якихось таких речей на банкнотах. Я думаю, що питання не в тому, що у нас немає національних шрифтів чи ще чогось. У нас є ряд спеціалістів, які працюють в цій галузі, освічують її, висвітлюють у своїх медіа і працюють на її благо. Питання в тому, що це просто треба попросити і організувати процес завчасно. Просто поставитись з повагою до того, що можна не красти. Ми ж всі прямуємо до того, щоб не толерувати корупцію, не толерувати якісь інші крадіжки і таке решта у будь-якій з установи, в тому числі в нашому щоденному житті. То чому тут головна фінансова установа, головна установа, яка займається грошима і знає, що таке потік грошей, вона допускається такої помилки? Не знаю. Посеред шрифтових дизайнерів, власне, вже були обговорення, і дуже багато з них висловлювали велетенський подив і величезне розчарування. Тому що це, як то кажуть, зима настала несподівано, ми знову стикаємося з тим самим. Хоча вже прекрасно говорили про це мільйони разів і в медіа, і в соцмережах, і ця історія вже не один рік тягнеться. І друге, що багато з дизайнерів могли би намалювати навіть цей шрифт, виконати каліграфію в українському стилі, в будь-якому стилі. Вже за ну приблизно за кілька днів найшвидше можна було би це зробити, і гривня вже мала би свій власний шрифт. Нацбанк просто не звернувся ні до кого. І тому це трошки дивує, тому що, зрештою, ми приходимо до такого базового питання, яке така співпраця, і банально подумати заздалегідь. І ми вже займаємось розголошенням подібних кейсів, тому що дизайн – це річ, яка підлягає інтелектуальній власності, підлягає інтелектуальному праву. Ніхто, нічого, що стосується якоїсь оболонки для якогось продукту, обгортки, якогось матеріалу, який супроводжує його, немає в 2026 році бути впевнений, що це безкоштовно. За це хтось платить. Можливо, ви маєте пільгові умови скористування цього продукту. Можливо, ви платите чимось іншим, доступом до власних даних, або ж, якщо навіть ви робите щось самі безкоштовно в Canva або в інших доступних графічних редакторах. Але за це обов'язково хтось платить і хтось за це заплатив. Це ніколи не безоплатний актив, це не безкоштовно. І тому мене це дуже дивує. В професійній сфері, яка займається грошима і розуміє, що дизайн – це про гроші, дизайн – це про максимально прикладну функцію всього, що повинно бути створено, аби служити потребам людини в її різних сферах життя, а Нацбанк обслуговує елемент, який служить елементам щоденного життя.
1: Дизайн, якщо дизайн – це про гроші, то гроші і взагалі наша гривня, як на мене, це взагалі елемент нашої національної ідентичності. І в теперішній час у нас не повинно поставати будь-яких сумнівів і будь-яких питань до того, як вони виглядають, які символи там зображені і так далі, і так далі, і так далі. Якою, на вашу думку, мала би бути професійна реакція НБУ, зважаючи на те, що про нову банкноту оголосили 10 липня. Сьогодні 14 липня, реакції немає.
0: Я розумію, що на реакцію на такі заяви, які ми висловлюємо, що 7 років не дається ніякої відповіді, не було проведено розслідування, можливо, їм потрібен час, і вони насправді його роблять. Давайте використовувати презумпцію невинуватості. Можна не знати, можна подумати, що так проканає. Будемо толерантні просто до колег, які теж працюють, як і всі ми, у воєнний час. Це окей. Єдине, що

0: що потрібно вийти все ж таки з комунікацією, яка відповідає на все те, що світова спільнота, інші люди заявляли по відношенню до того, що є символи, які не підписані на банкноті. Наприклад, мене обурює, що Алла Горська, вона є не менш важливою монументалісткою, але її роботи не зазначені. Навіть немає жодного мікроскопічного підпису біля її Боревітра і іншої мозаїки з павичем, яка використана на банкноті. Але є підпис Василя Стуса, є підпис будівлі. Та? І інша річ відносно символів, відносно того всього, як це повинно бути прореаговано і прокомуніковано, зрештою піратського шрифта треба позбутися. Якщо не на цій банкноті, то Нацбанк повинен пообіцяти, що на подальші випадки нам буде оголошений прозорий конкурс, вони звернуться до шрифтової спільноти для того, щоб, якщо вони потребують консультації та комунікації з відповідними фахівцями, вони будуть готові звернутися до відповідальних за це людей. І що вони не будуть пускати це питання на самотік, просто думаючи, що ажіотаж навколо новин стихне, і відповідно цю проблему можна не вирішувати. Ні, ми так просто це не спустимо. Чому на грошах, українських грошах, повинні бути використані символи, які означають буквально те, з чим ми боремося: корупцію, крадіжку, піратське використання і порушення інтелектуального права. Якщо ми правова держава і рухаємось до такого іміджу серед самих громадян, серед закордонних наших колег, ну то давайте і поводитись відповідним чином. Тому я думаю, це має бути прокомуніковано, зрештою, хоча б колись, з явними обіцянками, з прозорим процесом, як саме буде процедурно відбуватися конкурс. Процедурно буде відбуватися зміни, якщо вони плануватимуть їх внести. Зрештою, банкнота ще не в релізі. Можливо, в них вдасться віддрукувати і зупинити зараз процес друку і внести якісь коригування. У нас є безліч фахівців, які готові долучитися на тих своїх термінах. І про це все ми обговорювали і всередині спільноти, і вони назовні висловлювали таку готовність. Тому я думаю, що Нацбанк має всі шанси для того, щоб вирішити цю проблему, якщо перестане її ігнорувати зрештою.
1: Цікаво, скільки часу ми ще маємо чекати на ці комунікації, тому що, ну, безумовно, презумпція невинуватості, і я обома руками за, але кризові комунікації в цей час просто існують. Просто існують і десь стоять осторонь і очікують, коли ми припинимо про це говорити, забудемо, тому що у нас з'являться нові інфоприводи, нові обстріли, нові наслідки, нові якісь скандали. Нам всього цього, на жаль, вистачає, але це теж та тема, на яку ми повинні зважати. От беручи до уваги якраз те, що і виторкнулися, що банкнота має з'явитися в готівковому обігу 4 вересня. А чи взагалі встигнути ще щось змінити у тому, аби змінити її вигляд? Чи вже, можливо, процеси запущені, ну, бо менше як 2 місяці до цього старту?
0: Я думаю, що з огляду на складність процесів відповісти на детальні терміни або якийсь час, або якісь дедлайни може тільки сам Нацбанк. На жаль, я стикалася з роботою з ними лише коли робила ескіз для ювілейної монети до сторіччя університету, в якому я навчалась, Національного університету водного господарства та природокористування з Рівного. І в них завжди є свої правила, свої цехові, так би мовити, установки, як саме вони працюють з дизайном. Тому що з ескізу, який я колись пропонувала дуже-дуже давно, залишився лише корпус університету, який я відмальовувала. Вони зробили це абсолютно по-своєму і вони залишали за собою таке право так вчинити. Тому тут наразі, оскільки Нацбанк України, це в принципі розуміємо, що установа, яка повинна захищати таємниці, повинна працювати в себе, використовуючи свої потужності, важко сказати, чи вони зможуть це зробити так швидко. Я вірю, що зможуть, оскільки це достатньо серйозний прецедент, враховуючи 7-річну давність цієї проблеми, щоб на нього зреагувати. З другої сторони, я би дуже хотіла, щоб Нацбанк реагував швидше, ніж реагує вже, і використовував кризові комунікації саме в тому контексті, що залучати українських шрифтових фахівців – це нормально. І ми завжди готові долучитися до того, щоб допомогти українській гривні виглядати достойно. Тобто, я думаю, що вони все прекрасно можуть. Я думаю, що в них все прекрасно вийде, якщо вони почують врешті-решт спільноту, з якою вони повинні спілкуватися. Бо зрештою це нам робити цю роботу, якщо вони не можуть.
1: Скандал щодо використання піратської версії шрифту на банкноті номіналом 2000 гривень ми обговорювали з Олександрою Корчевською-Цехош, графічною та діджитал-дизайнеркою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
3: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська завдали авіаудару по Сумах. За даними обласної військової адміністрації, окупанти скинули на місто 6 керованих авіабомб. Одна із них влучила поблизу лікарні, де у момент удару перебували цивільні люди та автомобілі. Інші удари попередньо припали по об'єктах інфраструктури. Наразі відомо про 3 загиблих і 17 поранених. Серед постраждалих – 16-річний хлопець. 3 людей із тяжкими травмами, зокрема підлітка, оперують медики. Іншим потерпілим надають необхідну допомогу. На окупованій Запорізькій атомній електростанції стався вже 10-й від початку року блекаут. Як повідомили в Енергоатомі, станція тимчасово втратила зовнішнє електроживлення і перейшла на резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Згодом електропостачання вдалося відновити. В Енергоатомі наголошують, що такі відключення створюють додаткові ризики для безпечної роботи Запорізької атомної електростанції. Я нагадаю, що росіяни купували ЗАЕС на початку березня 2022 року. Відтоді вона функціонує під їхнім контролем. Із вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції, але Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону. Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2028 року. Таке рішення ухвалила Рада Європейського Союзу. Водночас запроваджуються нові правила для тих, хто звертатиметься по тимчасовий захист вперше. Відтепер отримати його зможуть лише громадяни України, які законно виїхали із країни і виконують свої військові обов'язки. Це означає, що військовозобов'язані чоловіки, які незаконно перетнули державний кордон, не матимуть права на такий статус. Нові вимоги стосуються не лише нових заявників. Під час оформлення документів вони повинні надати паспорт зі штампом про законний виїзд із України, або ж документ, який підтверджує проходження військової служби чи законні підстави для звільнення від неї. У Раді ЄС пояснили, що ці зміни пов'язані зі зміною безпекової ситуації і оборонними потребами України. Президент Володимир Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи. Нагороду президенті Єврокомісії вручили із нагороди Дня Української Державності. Як зазначено в указі глави держави, відзнаку присвоїли за підтримку євроінтеграції України, допомогу у зміцненні її безпеки і внесок у розвиток співпраці між Україною та Європейським Союзом. Орден Європи, зазначу, що це нова державна нагорода, створення якої Верховна Рада підтримала напередодні. Польща попереджає про можливу російську провокацію із використанням українських дронів. Про це заявив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. За його словами, Росія може готувати операцію під чужим прапором, щоб звинуватити Україну або одну із країн НАТО. Сікорський припустив, що Москва може використовувати українські безпілотники для атаки, а потім використати це як привід для ескалації. Він наголосив, що Польща знає про такий ризик і публічно застерігає Росію від подібних дій. Водночас глава польського МЗС не навів доказів підготовки такої операції, а озвучив оцінку і припущення польської сторони. Двоє українських футболістів увійшли до символічної збірної юніорського Євро-2026. До списку найкращих гравців турніру, який склали в УЄФА, потрапили захисник Данило Малов і півзахисник Павло Люсін. В УЄФА відзначили, що Люсін став одним із ключових гравців збірної України, забив один м'яч і віддав 3 результативні передачі. А Малова назвали одним із лідерів команди. Він провів на полі всі матчі турніру і допомагав команді як в обороні, так і в атаці. І нагадаю, що збірна України Ю-19 дійшла до півфіналу чемпіонату Європи і завдяки цьому виборола путівку на молодіжний чемпіонат світу 2027 року. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 15 липня в Україні мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Як повідомляє «Укргідромедцентр», вночі та вранці у Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, а вдень від 23 до 28. У Києві вночі від 17 до 19, а вдень від 26 до 28.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий:
0: долар
1: 44 гривні 88 копійок,
0: євро
1: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають по 45 гривень 6 копійок. Євро купують за 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 58 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
5: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
8: Думайте.
6: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт
4: громадське.радіо,
6: щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Діана,
1: Маєстат,
0: Долілиць,
1: Гвара,
0: Околяса,
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
1: громадське.радіо.
3: Відерштанд.
2: Відерштанд.
3: Супротив.
2: Супротив.
0: Пам'ять виростає із забуття.
4: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
5: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
1: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. «За правду б'ють, ще й плакати не дають». Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Наші.
6: Наші.
2: Інформаційна програма громадського радіо для наших.
1: На окупованих територіях.
7: Вітаю всіх, це Валентина Троян, в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
2: Новини.
7: У ніч на 12 липня тимчасово окупований Кримський півострів, а також захоплені території Запорізької та Херсонської областей зазнали масштабного знеструмлення. Як повідомляє популярний моніторинговий телеграм-канал «Кримський вітер», масовому відключенню світла передували гучні вибухи, які чітко чули мешканці Севастополя, Керчі та інших кримських міст. Окрім півострова, без електропостачання та життєво важливих комунальних послуг залишилися тисячі цивільних жителів у тимчасово захоплених Мелітополі та Генічеську. Місцеві окупаційні адміністрації намагалися приховати реальні причини аварії, заявляючи про так звані технічні неполадки на магістральних лініях електропередач. Проте, за даними незалежних кримських пабліків, справжньою причиною аварійного вимкнення світла стали вдалі точкові прильоти по критичній енергетичній інфраструктурі, яку окупанти використовують для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ на Південному фронті України. Тимчасово окуповані міста Луганської області дедалі більше занурюються у глибоку гуманітарну катастрофу. Найсвіжіше зведення від Луганської обласної військової адміністрації свідчить, що затяжні та регулярні перебої з електропостачанням залишили більше населених пунктів регіону не лише без світла, але й без централізованого водопостачання та мобільного зв'язку. Російські ставленики та комунальні служби, сформовані окупантами, виявилися абсолютно неспроможними оперативно ліквідувати наслідки енергетичного колапсу. На вулицях міст, зокрема в самому Луганську, тижнями накопичуються величезні купи невивезеного сміття, що через літню спеку створює загрозу спалаху інфекційних захворювань. Водночас жителі прифронтової Кремінної повідомляють, що окупаційна влада повністю самоусунулася від допомоги людям. У місті не проводиться ані евакуація цивільних з-під обстрілів, ані організоване літнє оздоровлення дітей, які залишаються у зоні бойових дій. У ніч проти 10 липня серія вибухів пролунала одразу в кількох стратегічно важливих тилових містах окупантів – Маріуполі та Мелітополі. За свідченнями місцевих жителів у соціальних мережах, вибухи супроводжувалися вторинною детонацією, і на це вказує точне ураження складів з боєприпасами або паливно-мастильними матеріалами окупантів. Водночас поблизу Маріупольського узбережжя місцеві партизани зафіксували незвичну активність великих російських танкерів, які намагалися маневрувати в акваторії Азовського моря. Сили оборони України згодом підтвердили успішне вогневе ураження логістики окупантів. Подібні системні удари суттєво ускладнюють для російського командування оперативне постачання важкої техніки, свіжих снарядів та палива для своїх угруповань, які наразі намагаються штурмувати українські позиції на Запорізькому та Донецькому напрямках. Окупанти продовжують показові судилища над українськими військовополоненими, повністю нехтуючи нормами міжнародного права та Женевських конвенцій. За даними Маріупольської міської ради, окупаційна судова адміністрація оголосила так звані незаконні вироки чотирьом українським військовослужбовцям, які брали безпосередню участь в обороні Маріуполя весною навесні 2022 року. За сфабрикованими та надуманими звинуваченнями російська сторона засудила бійців до довічного ув'язнення в колоніях суворого режиму. Українська законна влада Маріуполя та правозахисні організації наголосили, що ці квазісудові рішення не мають жодної юридичної сили у цивілізованому світі та є черговим актом залякування. Кожен подібний випадок фіксується Офісом Генерального прокурора України для майбутніх міжнародних трибуналів, а імена російських суддів та прокурорів, які причетні до знущань над українськими полоненими, вносяться до санкційних списків. Російські окупанти посилюють примусову інтеграцію та русифікацію української молоді, яка залишилася на окупованих територіях. За даними аналітичного центру Інституту вивчення війни, Міністерство освіти Російської Федерації підготувало нові директиви для вищих навчальних закладів та коледжів, що діють у так званих нових регіонах, а фактично в окупованих регіонах України. З наступного навчального року всіх українських студентів під загрозою відрахування зобов'яжуть проходити пропагандистські курси, серед яких головним є предмет основи руської державності. На цих лекціях дітям нав'язуватимуть викривлену історію, виправдовуватимуть війну та заперечуватимуть існування української нації. Крім того, окупанти створюють у навчальних закладах осередки мілітарних рухів, щоб підготувати місцевих до майбутньої примусової мобілізації до лав окупаційної армії. Українські правозахисники закликають батьків в окупації за можливості переводити дітей на дистанційну освіту в українських школах.
2: Наші важливо
1: бути на одній хвилі.
7: В ефірі громадського радіо триває програма «Наші» на одній хвилі. При мікрофоні Валентина Трояна, в студії Марія Лебедєва, проєктна менеджерка польових операцій фонду «Еміль». Ми говоримо про примусове вивезення окупантами вихованців Олешківського інтернату на Херсонщині.
2: Анатомія тиску.
7: Марія, ваша організація «Фонд «Еміль», який ви сьогодні представляєте, дослідив, як росіяни примусово вивозили вихованців з Олешківського інтернату. Це Херсонська область, і ви встановили певну кількість дітей, вихованців, яких вивезли. По-перше, як довго ви проводили це дослідження, і взагалі коли вони це зробили? Тобто вивезли цих вихованців. Це був певний період, коли по черзі або групами вивозили, чи це сталося одному?
5: Добрий день. Дякую, що ви піднімаєте таку важливу тему. Я представляю фонд «Еміль», як вже говорили, і ми займаємося цим із 2023 року. Олешківський інтернат і інші деякі заклади, Херсонський будинок дитини, знаходяться у фокусі нашої уваги. Ми шукаємо цих вихованців, також намагаємося відновити родинні зв'язки родичів, комунікацію з приводу кейсів між родичами і нашою організацією для того, щоб сприяти поверненню вихованців. Отже, станом на сьогодні встановлено було, ми презентували результати нашого дослідження нещодавно на прес-конференції в Києві і розповіли, що змогли локалізувати 46 вихованців із 69. А загалом росіяни у 2022 році вивезли 84 вихованці інтернату, всього було 101, станом на початок повномасштабного вторгнення. Тут слід трошечки зазначити про сам інтернат. Це доволі унікальний заклад український. Таких закладів одиниці в Україні були, точніше, такий заклад, яким був Олешківський інтернат одиниці. І він був дуже цінним своєю атмосферою, ставленням колективу до вихованців і тим комплексом всього, що могли забезпечити вихованцям. Тобто це був не тільки медико-соціальний супровід, специфічний дуже. Деякі діти і повнолітні, правильно говорити, оскільки там було і молодіжне відділення, це більше повнолітні, і дітки молодші, неповнолітні. І вони там фактично жили, вони там знаходилися постійно, і дуже часто це було зумовлено саме медичним станом вихованця. Тобто це не означає, що дитина була без батьківської опіки, сімейного тепла. Зовсім ні. Часто дітей навідували родичі, приїжджали мами, батьки, дідусі, бабусі і так далі. І знаходилися ці вихованці там саме тому, що дома не було можливим надати подібний супровід. Окрім медичного аспекту, там можна було навіть, більш старші вихованці могли навіть навчитися якимось практичним навичкам, які допоможуть професійним, мається на увазі, тобто здобути фактично освіту для того, щоб бути готовими до дорослого життя. Відносини, як ми бачимо з кейсів, як ми бачимо, як досі називають вихованці деяких представників персонала, ну якщо дитина або вихованець називає людину татом, батя, наприклад. Ну, це багато про що говорить. Це означає, що між ними були дуже теплі відносини родинні, можна сказати. Багато хто з цих вихованців знаходив там друзів. Це був цілий світ, який зруйнували росіяни. І до того, як росіяни почали вивозити дітей із першочергово, зі 101, 13 змогли чудом абсолютно всі, хто там міг. Це, тобто, був просто випадок, щасливий випадок, можна так сказати. Ті, хто зміг на самому початку забрати. Таких 13. Ще четверо, на жаль, померли вже в окупації. Тобто, коли відбулася окупація, до того, як росіяни почали вивозити їх групами.
7: Це повнолітні чи це діти?
5: Різні, різні. І є і повнолітні, і діти. Можу це уточнити трошки пізніше. І двоє ще померли після того, як вивезли росіяни. Проте, щодо померлих, це інформація не офіційно це неможливо підтвердити з очевидних причин. І це відомо від колишнього персоналу. Ну, така інформація. Тобто сумніватися в них в неї нема сумнівів, але вона є саме отриманою таким чином. Отже, як відбувалося вивезення? Це відбувалося восени 2022 року. Росіяни почали вивозити групами. В нашому дослідженні ми розповідаємо саме, яким чином це відбувалося. От перша група була вивезена 21 жовтня, 16 вихованців. Їх спочатку доставили до психіатричної лікарні в Криму. Недовго вони там були. І потім перевели в два заклади російські. Це Кропоткінський і Лабінський дитячі будинки.
6: Красноярський край.
5: Так, так, так, саме так. Потім 4 листопада ще 12 вихованців перемістили до цієї ж лікарні. Але коли ці діти, вихованці, перепрошую, коли їх доставили до цієї лікарні, попередньої групи вже в цьому закладі не було. І після цього закладу їх перевели до закладу в Білогорську в Криму. Третя група була переміщена безпосередньо, це сама велика група, решта вихованців, 56, вони були переведені одразу до Скадовська. Скадовський заклад. Він був зроблений на базі реабілітаційного центру «Надія», і він був не розрахований насправді на самі ж окупанти, це говорять у своїх пропагандистських матеріалах, підтверджують, що заклад абсолютно не був готовий. І цей заклад, і інші деякі заклади, куди на окупованій території перевозили цих дітей. І цю групу також перевезли в Скадовськ, і Скадовськ став місцем утримання, в нього потім звезли і попередніх вихованців. Тобто вихованці знаходилися в цьому закладі. Зверніть увагу, що це різні форми інвалідності. Деякі з цих вихованців потребували крапельниць, потребували спеціальних дуже процедур, які треба здійснювати щоденно. Наприклад, тут один вихованець, у нього знаходилися шунти в голові. Потрібно було відкачувати рідину. Тобто дуже різні форми захворювань, які потребують спеціальної апаратури, спеціальних умов. Дуже сумнівно, що до цих пір, що у Скадовську вони мали все необхідне для здійснення такого роду процедур. От, у 2023 році 32 вихованці зі Скадовську перевезли в Стрілкове. Ми встановили, що цей заклад, його теж зробили на бази відпочинку. І це будівля не те, що не була пристосована, це приміщення навіть не було готово до зимового періоду. Тобто там було холодно, брудно, і це свідчення свідчення тих, хто там побував. Отаким чином відбувалося саме переміщення. І ще один момент. У 2024 році 4 вихованців, які перебували в Стрілковому. До речі, заклад, знов таки ми встановили, він називається Дніпровський психоневрологічний інтернат. Ну, це в перекладі на українську, тобто російською він названий. А чому так? Ми думаємо, що там знаходяться діти, різні групи дітей, не лише з Олешківського інтернату, а також з інтернатів з Дніпрян і деяких інших. І назва, скоріше за все, вони мають нібито на увазі, що нібито вони евакуювали заклад, який знаходився в Дніпрянах. Тобто вони роблять вигляд, що вони евакуюють заклади. І тепер цей заклад нібито знаходиться у Стрілковому. І в 24-му році 4 вихованців зі Стрілкового було перевезено примусово росіянами. Не питав ніхто, чи хочуть діти взагалі. На жодному етапі цих переміщень ніхто у вихованців не питав взагалі, чи вони хочуть кудись переміщатися. Отже, 4 перевезли в Пензу, у заклад, керівником якого є сестра Марії Львової-Білової, Софія.
6: Варто нагадати, хто Марія Львова-Білова?
5: Марія Львова-Білова – це дитяча російська омбудсменка, щодо якої є ордер Міжнародного кримінального суду. Це відома історія. І її сестра є керівником так званого реабілітаційного центру «Квартал Луї». Отже, щодо повернень, напевно, на цьому етапі варто це згадати, що станом на сьогодні, всього за нашими даними, всього 13 вихованців було повернуто протягом 4 років. І останній раз, чим далі, тим менше вихованців, тим менше взагалі дітей вдається повертати в Україну. І закінчу, що саме з Пензи вдалося минулого року повернути хлопця, одного з 4 оцих вихованців, які там знаходяться.
6: Хочу уточнити, чи знаєте ви, що знаходиться в будівлі цього закладу зараз? Він якось функціонує, чи окупанти змінили його функціонал?
5: Олешківський інтернат? Ні, він не функціонує, він фактично нічого там
6: занедбаний.
5: Тобто він просто будівля. Нічого не відбувається, і в наш фокус уваги більше входить, що відбувається з дітьми, яких перевезли, на жаль, хорошого нічого. Є пропагандистські канали, куди вони постійно публікують якісь матеріали, але майже кожен другий або навіть кожен такий матеріал, то в них якесь патріотичне, якісь то свята, якась діяльність направлена на патріотизм Росії. Вони постійно змушують вихованців закладу, яких діагнози, які хворі, які потребують, це виглядає досить дико, насправді, що вони можуть так робити з людьми. Це примусова діяльність, і вони змушують їх постійно брати участь в якихось патріотичних акціях. І про умови можна лише здогадуватися, проте ми розуміємо, що ні в Стрілковому, ні в Скадовську не могло бути умов таких, які надавалися в Олешківському інтернаті. Це просто неможливо. Тому стосовно деяких дітей, вихованців, до цих пір невідомо, чи живі взагалі ці вихованці. От, власне, одна з мам на нашому заході в Києві на прес-конференції говорила про те, що вона вже 4 роки взагалі не знає, чи живий її син. Це Антон Волкович, якого вона шукає, хоче хоча б знати, взагалі, чи він живий. Є у нас останні дані, що станом на 23-й рік його бачили в Стрілковому. Проте встановити, чи він живий, неможливо на даний момент. Російська сторона не дає такої інформації.
2: Наші на одній хвилі.
7: Нагадаю, в студії громадського радіо Марія Лебедєва, проєктна менеджерка польових операцій фонду «Еміль».
6: Часто говорячи з тими організаціями, які допомагають шукати дітей, вони говорять, що змінюють їхні персональні дані росіяни.
5: Так.
6: Чи є ймовірність, що із вихованцями Олешківського інтернату може бути те саме?
5: Саме, абсолютно точно, саме в цьому є одна з величезних проблем. Вони, пошук може ускладнювати те, що вони змінюють персональні дані. Наприклад, мама Антона Волковича саме про це і говорила. Якщо мені будуть повертати Антона, я хочу бути впевнена, що повертають саме його, а не якусь іншу особу. Його могли давно вже назвати іншими іменами, просто кудись він міг просто зникнути, якщо він взагалі живий. Ми на це дуже сподіваємося. Звичайно, вони можуть і постійно це роблять, особливо з неповнолітніми дітьми. Вони зробили спеціально для цього законодавства, вони можуть робити з цими дітьми фактично все, що завгодно. Вони їх привласнили. І як привласнили і вихованців Олешківського інтернату.
6: Що вони можуть робити з дітьми, які, умовно кажучи, не мають глибокої інвалідності, ми знаємо, що вони їх дуже активно мілітаризують, вчать збирати безпілотники, залучають до якихось таких псевдопатріотичних військових ігор. А як на цих дітей можуть впливати? На дітей і вихованців повнолітніх?
5: До речі, добре, що ви поставили таке запитання, тому що ми говорили, зокрема, про те, що безпекові є ризики саме щодо дітей, які можуть приймати самостійні рішення, які є. Взагалі, всі ці вихованці, вони не були повністю дієздатними станом на момент вивезення, вторгнення повномасштабного. Тобто, і ці статуси, зараз їх немає. Це окрема юридична проблема і глухий юридичний кут. Про це можна окремо говорити. Але є, наприклад, ми вважаємо в фонді, що треба всіляко піднімати питання і розповідати історії про тих вихованців, у яких стан вони безпорадні, тобто які не можуть приймати, які недієздатні, фізично недієздатні, на яких неможливо вплинути. Якщо говорити коротко, то ті вихованці, на яких неможливо вплинути, про них, ми думаємо, вважаємо, що всіляко треба популяризувати їх персональні дані для того, щоб їх можна було локалізувати і знаходити. Щодо тих, хто є, можливо, частково дієздатним, деякі за російськими, за їх законами, вони вважають їх чомусь дієздатними. І деяких. Це ті люди, які дійсно можуть мислити, можуть формулювати думки, але знов-таки це не є повністю здорові люди. В них є певні ситуації зі здоров'ям пов'язані. Проте росіяни використовують чомусь цю ситуацію на свою користь і намагаються впливати на цих людей всіляко, впливати на їх точку зору, намагаються вимальовувати картину щодо України, щодо відношення. І, звичайно, цими людьми можуть і маніпулювати, але що саме тривожне, що це стосується їх їх безпеки і погроз їм можуть погрожувати, їх можуть шантажувати чимось. Тобто, коли бачать, що ці люди більш-менш можуть формулювати думки, бути дієздатними. Тобто, коли когнітивні розлади не є серйозними або їх немає, є фізичні інші вади. І тут, звісно, є безпекові ризики, і ми їх враховуємо в роботі.
6: Марія, можете розповісти, якщо знаєте долю персоналу, бо це також важливо, це люди, які мали подбати про цих, про вихованців, але з якоїсь причини, очевидно, через погрози, можливо, хтось, тому що повірив росіянам, цього не змогли зробити повною мірою. Чи ви комунікуєте з ними і чи виїхала частина з них на підконтрольну територію?
5: Звичайно, ми комунікуємо з частиною персоналу. Це люди, які раніше працювали в Олешківському інтернаті і зараз вони в безпеці знаходяться або в країнах Євросоюзу, або на безпечній території, звичайно, не в окупації. Хтось, можливо, ми комунікуємо з тими, хто виїхав. Звичайно, доля цього інтернату – це окрема тема. Я думаю, ми просто не встигнемо сьогодні поговорити про це. Проте ця тема також важлива, доля самого інтернату. Взагалі, завдяки персоналу та ті діти, які лишалися в інтернаті, тобто персонал лишався до останнього. Це великий подвиг їх, те, що вони до останнього підтримували дітей і були з цими дітьми. І завдяки їм ці діти вижили взагалі. Коли не могли доставити вже жодної гуманітарки і ліків, ці люди своїми силами організовували підтримку цих дітей і знаходилися в інтернаті до останнього. Власне, ті дані, які ми змогли зібрати, оці 46 локалізованих дітей, в тому числі це комунікація з колишнім персоналом інтернату, і наші власні дослідження, і робота ОСІНТА, і не тільки. Тобто це різні методи, так звана людська розвідка, збір даних, і от таким чином нам вдалося локалізувати 46 вихованців. Проте, як зазначала керівниця нашого фонду Маріам Ламберт, локалізація ще не означає повернення. Те, що ми локалізували, ми не пишаємося цим як надбанням. Ми змогли це зробити і сподіваємося, що ці дані якимось чином допоможуть у поверненнях, звичайно. А втім, після того, як ми оприлюднили дослідження, сказати, що цим зацікавився хтось, я не можу, окрім журналістів, звичайно. І ми зацікавлені були би передати ці результати відповідним органам для того, щоб їх враховували в роботі і в тому, щоб вони допомогли поверненням. Тому що повернень все менше і локалізація зовсім не означає, що кейс певний знаходиться в процесі якомусь. Втім, ми постійно працюємо з родичами, ми постійно надаємо повний супровід родинам. Це дуже важливо почути тим, хто знаходиться в такій ситуації. Ці родини знаходяться в підвішеному стані 4 роки. Для тих, хто таке не пережив, це важко зрозуміти. Тобто ці люди не можуть повноцінно ні радіти, ні сумувати, тобто коли невідомо, що відбувається з їх рідною людиною. Ми надаємо супровід до повернення повноцінний і після повернення довготривалий. Це евакуація, це житло, це фінансова матеріальна допомога, організаційна допомога, звернення до відповідних органів. В пріоритеті, звичайно, ми допомагаємо людям необхідною складовою цього процесу, оскільки ми працюємо з такими категоріями малозахищеними, це діти і вихованці закладів. Тобто, фактично, теж можна сказати, що це діти. Ми постійно їх називаємо дітьми, тому що це люди, які були позбавлені дієздатності або частково позбавлені. І деякі, власне, і як діти і є. Тому, і судячи з того, що відбувається в правовому полі, в правовому вакуумі стосовно оцих вихованців, за логікою їх повернення мало би відбуватися так само приблизно, як і з дітьми. Тобто комунікація саме з українського боку. Саме тому, що, на жаль, в правовому полі є проблеми. У цих людей немає статусу. Це ускладнює їй статус, який вони мали до того, як їх вивезли. Вони більше його не мають. І все, що можуть зробити їх рідні, це надати просто доказ родинних зв'язків. У випадку з дітьми процедура прийнятою, стабільною, а у випадку дорослих людей з інвалідністю, які мали статус, тобто позбавлені дієздатності, немає правової сталої процедури. Є дитина, дитина не може бути нічия, у неї має бути або батьки, або опікун. І в цьому випадку або опікуна можуть призначити відповідні структури. У випадку з дорослою людиною це робиться тільки через суд. І за відсутності самої людини це мало ймовірно. Тому саме лише доводиться сподіватися, що повернення хоча б якось будуть відбуватися. Це дуже унікальні. Кожен кейс унікальний. Кожен кейс потрібно розбирати індивідуально. Немає сталої такої створеної процедури, прозорої, офіційної стосовно повернення цих вихованців Олешківського інтернату.
6: Дякую за інтерв'ю.
7: Це була Марія Лебедєва, проєктна менеджерка польових операцій фонду «Еміль». Говорили ми про примусове вивезення окупантами вихованців Олешківського інтернату на Херсонщині. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка і щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, а також на наших подкаст-платформах. І шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
8: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Про можливу зустріч учасників коаліції рішучих на території України та її значення говоримо з Ігорем Челенком, політологом, головою Центру аналізу і стратегій. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Отже, говорячи про таку новину, як ми її маємо трактувати, про що це свідчить? Це про певний прогрес і процес поліпшення ситуації, чи як нам, що нам прочитати між рядків?
9: Ну, я б не судив тут дуже сильно оптимістично, тому що, в принципі, питання коаліції охочих, рішучих з точки зору напрацювання, а як буде діяти це об'єднання, ну і з точки зору, наприклад, організації багатонаціонального контингенту, в принципі, це питання вперлося зараз в те, що ну не завершується війна. Тобто це так звана коаліція завтрашнього дня, і відповідно те, що відбуваються збори і зустрічі в такому форматі, це дає можливість паралельно з учасниками вирішувати, ну, наприклад, питання, знову ж таки, там теми постачання Україні антибалістичних засобів, чи що стосується загалом по авіації. Ми ж бачимо, там з французами у 16 рафалях було укладено угоду із загальної кількості там 100 штук. І, в принципі, зважаючи на те, що буквально нещодавно Київ приймав у себе засідання Північно-Атлантичної ради, і до Києва з'їхалися на той момент абсолютно всі постійні представники, члени Альянсу, і це засідання пройшло успішно. І це якраз показало, що і організація формату відповідно коаліції рішучих, охочих, це можна провести дійсно і в Києві, і або у Львові, там в залежності від зручності з точки зору логістики. Ну, тим не менше, це як сигнал, якщо говорити саме про політичний сигнал, звичайно, це могло б трактуватися як все-таки наближення до завершення війни. Але, підкреслюю вкотре, я б не був саме в такому аспекті дуже оптимістичним. Те, що треба актуалізовувати і посилювати роботу такого формату, це зрозуміло, але все впирається, знову ж таки, в терміни продовження і завершення війни.
3: Дуже важливим і знаковим є ось цей момент якраз про домовленості і подальшу їхню роль, тому що, ну, очевидно, що коли зараз очільники держав про щось домовляються, то це, власне, є домовленості, і ми це фіксуємо. Утім, дуже багато розмов ведеться про вже дуже недалеке майбутнє. Це вибори у Франції спершу, потім затим Німеччина, але навіть коли ми зупиняємося на в цьому моменті усвідомлюємо, що це останній термін Макрона, то далі постає дуже багато запитань. Щодо подальшого вектору. Взагалі, говорячи про долю коаліції

0: І можливі її практичні якісь дії та рішення. Наскільки ми можемо говорити, що це довготривала історія? Чи наразі ще рано про це міркувати?
1: Ну, я нагадаю, що в принципі, що стосується коаліції охочих, у нас же ж тут є декілька якраз лідируючих таких держав, які ведуть вперед цю тему. Звичайно, здебільшого це Великобританія і Франція. Німеччина, вона більше підключалася, що стосується коаліції Рамштайн, але зараз, ну, я думаю, що дійсно, виходячи із зміни політичного ландшафту, все ж таки все розвивається в динаміці. Хтось із таких лідерів відповідних процесів може відпадати, але це не означає, що ми не отримаємо якогось іншого лідера. Ну, для прикладу, це можуть бути Нідерланди, це можуть бути Норвегія, це може бути ну, багато там Фінляндія, наприклад. Ну, тобто, я кажу про те, що у нас зараз велика кількість є держав, активних учасників, які в різних форматах себе демонструють. Ну, часто доволі неочікувано з позитивної точки зору, якраз як ті, хто підтримують Україну і працюють із точки зору військової підтримки, економічної і так далі. Тому сама ідея, оця коаліція рішучих, я думаю, що вона далі існуватиме, навіть якщо Франція, ну, у разі там не дуже приємних результатів виборів, там з точки зору, ну, наприклад, перемоги там представників національного об'єднання. Ми знаємо, що там знову ж таки пані Ле Пен може брати участь у виборах не лише. Але я думаю, що Макрон, який за чутками все ж таки планує лишатися в загальноєвропейській політиці, навіть за останніми чутками, нібито і десь на генсека НАТО можливо захоче йти, чи ще якісь формати. Тобто ця тема, я думаю, вона далі буде жити. Питання, знову ж таки, це ж коаліція все-таки більш прикладна, тобто це один із елементів гарантії безпеки для України. А коли завершиться війна? Ну, зараз от кажуть, що очікувати до кінця року, ну, точно не варто. Тобто ми бачимо ці обговорення там в Парижі, які були, але, ну, ми ж розуміємо, що цей фактор залежить від тиску, від мобілізації ресурсу в широкому сенсі, і від консолідації наших партнерів для того, щоб забезпечити необхідний результат. Не буде цієї консолідації, зрозуміло, війна триватиме довше.
0: Пане Ігоре, також натрапила сьогодні на таку дуже цікаву і неочевидну для мене особисто тезу про те, що, мовляв, взагалі ось ця харизма, вплив і заповзяття Макрона, вони станом на зараз багато чого вирішують в взагалі загальній цій політиці Європейського Союзу, що він є таким собі локомотивом. Очевидно, що постає питання, власне, що буде після виборів. Воно очевидно, що відкрите, тому що, ну, там соцопитування і їхні показники – це одна справа, а реальні результати виборів зовсім інша. Утім, говорячи навіть про сьогоднішній день як дуже знаковий для Франції, тому що це день взяття Бастилії, і коли також відбуваються паради в країні, і до них долучені українські військові, і це, якщо я не помиляюся, власне, вперше. І це теж дуже відзначають, зокрема, про це пишуть у французькій пресі. І це подають так, ніби це як така разова акція, яка надалі не повториться, і, власне, потім, знову ж таки, взорування на більш праві погляди і більш відсторонені від оцієї загальної проблеми і що робити разом в Європі консолідовано, воно ніби зависає у повітрі. Якої думки ви і що ви бачите зі своєї оптики?
1: Ну, по-перше, дійсно, треба дочекатися квітня наступного року, бо класика жанру, коли в першому турі все ж таки перемагають десь там праві сили, а на другий тур перемагають центристи, тому що всі хапаються за голову, підключаються ще й ліві сили, які починають підтримувати центристів на противагу правим. Тому там у них дуже цікава історія на цей рахунок. Але з точки зору все ж таки поодинокості, от участі там представників наших сил оборони у дійсно цьому параді до дня взяття Бастилії, ну, я б це оцінював позитивно. Таку оцінку, що це там поодиноке, бо це, знаєте, це намагання під

0: європейському якраз континенті традиційне протистояння, конкуренція між Берліном і Парижем. Це постійно йде. І поки не хочуть. Але в цій ситуації очевидно, що повністю Париж точно не відійде. Там не буде такої ситуації, для прикладу, як у Польщі, те, що ми зараз бачимо, ну, певні нюанси є. Все ж таки Франція, та ще й зважаючи на її етнічний склад, на постколоніальну історію, ну і багато чого іншого, я думаю, що точно ми не побачимо тотальний відрив. Але ризики, так, вони присутні, тим не менш ці ризики якраз і приводять більше людей на виборчі дільниці в другий тур, для того, щоб Париж і далі відігравав одну із ключових ролей.
1: Я дуже дякую вам за розмову. Я хочу вже на сам кінець, підсумовуючи, напевно, поставити запитання загалом про ось цей загальнополітичний клімат зараз, який складається, тому що, знову ж таки, якщо там відкрити і навіть кинути оком без занурення в тему глибоко, але по заголовках складається таке враження якоїсь консолідації європейців з Україною і підтримка з боку Сполучених Штатів Америки. Ви вже зазначали, що ви би не раділи передчасно, так би мовити. Утім, станом на зараз ми фіксуємо насправді хороший прогрес. Я правильно так розумію? Принаймні, там на станом на 14 липня, ми можемо сказати, що на міжнародних майданчиках у нас принаймні все більш-менш стабільно і позитивно.
0: Ну, ви знаєте, це як третій закон Ньютона. Сила дії там дорівнює сили протидії. Ну, з цієї точки зору, що з одного боку у нас дійсно позитив, те, що ми відзначаємо, і низка цих заходів, але у нас, наприклад, є історія із погодженням 21-го пакету санкцій, де ми бачимо саме або цинічність, або прагматичність національної політики багатьох держав. До речі, тієї самої Франції, яка є одним із найбільших покупців російського LNG-газу. Тобто ми бачимо, як з одного боку дійсно нам простягнуто дуже серйозну руку допомоги, але з іншого боку завжди є подвійне дно цієї політики. І на це ми маємо теж зважати в пропрацюванні подальшої тактики і стратегії.
1: Ви послухали розмову з Ігорем Чаленком, політологом, головою Центру аналізу і стратегій. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
3: Іноземним громадянам, які служать у силах оборони, спростили процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання. Що зміниться? Розповідає Данило Макаренко, молодший юрист адвокатського об'єднання LCF. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Тож іноземним військовим спростили процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні. Це очікуване рішення, і для багатьох воно навіть довго очікуване. Що саме змінилося у цій процедурі, і наскільки нам зараз зрозуміло, що дійсно суттєвими будуть ці зміни, і чи дійсно вони скоротять бюрократію, з якою зараз мають справи ці громадяни?
4: Да, дякую за питання. Ну, варто розуміти, що наразі процедура оформлення посвідки для таких військових, вона дійсно скорочена. Тобто тепер немає обов'язку додавати додаткові документи, які є в інших громадян, не військовослужбовців. Не потрібно додавати довгострокову візу, не потрібно декларувати або реєструвати місце проживання для отримання цієї посвідки. І законність проживання, ця посвідка, вона підтверджує для них. Проте раніше для цієї категорії військовослужбовців була процедура, коли вони могли підтверджувати місце проживання, точніше законність перебування на території України своїм військово-обліковим документом або службовим посвідченням. І не було в них обов'язку отримувати якраз цю посвідку на тимчасове проживання.

0: Тож загалом виходить така ситуація, що додали умову отримати посвідку на тимчасове проживання, проте полегшили процедуру отримання посвідки. Це все ще процедура, яка займає до 15 днів. Вона все ще вимагає оплати адмінзбору і там нотаріально засвідчено перекладу сторінки паспорту військовослужбовця. Але процедура полегшена у порівнянні з іншими категоріями.
1: Скільки ми чекали на це полегшення процедури в Україні на рівні законодавства?
0: На рівні законодавства, ну, можна рахувати, напевно, з того часу, як проблема стала актуальною. Проблема стала актуальною після, скоріше за все, на мою думку, після початку повномасштабного вторгнення, коли почали з'являтись іноземці, які підписували контракти в Збройних силах України, і потрібно було врегульовувати статус їх постійного проживання, легально їх місце перебування на території України. От, напевно, з цього часу ця процедура тривала. Була інша процедура, але от тепер вона таким чином оформлена.
1: Які документи зараз обов'язкові для оформлення посвідки? От ви кажете, що дещо додалося, але процедура все одно має швидше відбуватися. Що точно треба пам'ятати, не забути, подбати, якщо налаштовуєтесь на отримання посвідки на тимчасове проживання для іноземців?
0: Ну, тобто це спеціальні документи для військових, це заява анкети, військово-обліковий документ або службове посвідчення, це контракт про проходження військової служби і письмове зобов'язання повідомити міграційну про дострокове припинення або розірвання контракту. І крім того, загальні документи – це паспортний документ або документ особи без громадянства, це переклад сторінки паспорту з персональними даними українською мовою засвідчений, це документ про сплату адмінзбору або звільнення від цієї сплати, податковий номер, якщо він є, і у разі, якщо там є представник, це додатково документи представника.
1: Ось тут серед пояснення міністерства про те, що скорочено, кажуть, що тепер у іноземців не будуть перевіряти адресу проживання в Україні, можна в деяких випадках використовувати прострочений паспорт, і, можливо, у когось з аудиторії ці речі можуть викликати якісь певні сумніви, чи немає тут ризиків, що процедура настільки спрощена, чи розумітиме держава взагалі, чи матиме вона достатньо інформації про такого громадянина, хай навіть він отримує посвідку на тимчасове проживання в Україні. Що скажете на це?
0: Ну, варто розуміти, що інформації не стає менше після змін. Тобто, загалом додається список документів, які варто отримувати для посвідки, крім лише тільки військово-облікового документу. Тобто, стає більше інформації, які держава отримує, і для осіб з простроченим паспортом це певна категорія осіб. Тобто це якщо такій особі потрібно звертатись до органів держави для підтвердження постійного проживання, яка ця держава вчинила агресію проти України або не визнає територіальної цілісності та суверенітету України і відмовляється визнавати протиправність посягання на ці територіальну цілісність і суверенітет. От відповідно для таких осіб можна використовувати і протермінований паспорт. Але варто розуміти, що протермінований паспорт, він хоча і в межах нашої держави він буде давати можливість отримати цю посвідку, проте все одно у цих людей будуть певні обмеження. Якщо там виїздити за кордон, там відповідно не будуть враховувати цей протермінований паспорт.
1: Ці нові правила, вони загалом розповсюджуються на всіх іноземців, які служать у силах оборони, чи є певні виключення, винятки?
0: Ну, вони загалом поширюються на військовослужбовців Збройних сил, на військовослужбовців Національної гвардії і Державну спеціальну службу транспорту. І якщо от ви знаходитесь у цих структурах, тоді там винятків не передбачено для вас. Можете проходити процедуру для оформлення посвідки.
1: Також у Міноборони повідомили, що посвідку оформлюють на термін дії контракту плюс 6 місяців. Які права матиме військовослужбовець у цей період після завершення служби? Чи це визначено і зрозуміло, і чітко?
0: Ну, це період, у якій військовослужбовець буде перебувати на законних підставах на території України. Тобто він може користуватись посвідкою як документом, що посвідчує особу та підтверджує цей міграційний статус. Він може проживати, орендувати житло, укладати цивільні договори, отримувати адміністративні і інші послуги на загальних для іноземців умовах. І він також може використовувати цей строк для оформлення іншої підстави там проживання, там можливо нового контракту, можливо якогось працевлаштування, дозволу на імміграцію. І відповідно цей період, це як пільговий період, за який військовослужбовець може впорядкувати документи, або виїхати з України, або знайти там інші правові підстави для постійного перебування на території України.
1: І тут ще такий один важливий момент на завершення. Чи діють ці нововведення, чи змінюють вони щось для членів сімей іноземних військовослужбовців, якщо вони проживають в Україні? Такі випадки точно є, коли спочатку приїжджає доброволець, який хоче доєднатися до наших сил оборони, а потім до нього може приїхати його сім'я.
0: В основному зміни направлені на військовослужбовців безпосередньо. Для членів сім'ї змінено лише те, що вони також подають оцей спрощений пакет документів. Тобто без необхідності підтверджувати реєстрацію на території України, без необхідності підтверджувати інші додаткові документи, які обов'язковими для інших громадян. Довгострокова віза для них не потрібна. От за ці умови для них полегшені. Інших великих змін для них не відбулось.
1: Про спрощення процедури отримання посвідки на тимчасове проживання для іноземних громадян, які служать у силах оборони України, ми говорили з Данилом Макаренком, молодшим юристом адвокатського об'єднання LCF. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки. За даними обласної військової адміністрації, поранення дістали вже 6 людей, 4 із них перебувають у лікарні. Ще 2 медики надали допомогу амбулаторно. Нагадаю, що раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по Одесі загинуло 3 людей. На місці тривають роботи із ліквідації наслідків атаки. Українські військові спростували інформацію про захоплення села Запсілля на Сумщині. У центрі комунікацій угруповання військ Курськ заявили, що населений пункт залишається під контролем Сил оборони України. Там наголосили, що повідомлення російських медіа про нібито захоплення села є фейком і частиною інформаційної кампанії, спрямованої на поширення паніки серед жителів Сумської області. Нагадаю, що подібні заяви російська сторона уже поширювала наприкінці травня, однак тоді їх також спростували українські військові. А у Польщі поширюють фейкове відео нібито за участю українця. Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, у польському сегменті соцмереж поширюють ролик, на якому нібито п'яний українець поводиться агресивно в автобусі. Насправді ж це відео зняли у російському Ярославлі, а у мережі воно з'явилося ще на початку червня. У Центрі наголошують, що таким чином російська пропаганда намагається розпалити негативне ставлення до українців у Польщі. І за даними фахівців, поширення цього відео супроводжувалося активністю російських ботів. Служба безпеки України затримала ще 7 підозрюваних у поширенні російської пропаганди. За даними спецслужби, фігуранти у різних регіонах України виправдовували російську агресію, закликали до захоплення державної влади і поширювали кремлівські наративи. Затримання провели на Вінниччині, Полтавщині і в Херсоні. Серед підозрюваних – жінка, яка вела TikTok із понад 60 тисячами підписників, а також жителі Полтавської області, які за версією слідства закликали до ударів по Україні та поширювали фейки про сили оборони. Усім затриманим повідомили про підозру, їм загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Кандидат на посаду прем'єр-міністра Сергій Корецький зустрівся із депутатами фракції «Слуга народу». Як повідомив голова фракції Давид Арахамія, під час зустрічі Корецький представив своє бачення роботи майбутнього уряду та назвав головні пріоритети. Серед них – підтримка українців, підготовка до опалювального сезону, зміцнення сил оборони та захист критичної інфраструктури. Арахамія також наголосив, що Корецький має значний досвід роботи у державному та корпоративному секторах, зокрема на чолі «Укрнафти» і «Нафтогазу». І нагадаю, що саме його наразі називають основним кандидатом на посаду нового прем'єр-міністра України. Європейський Союз дозволив Україні використати частину оборонного кредиту на закупівлю китайських компонентів для дронів. Як повідомляє Financial Times, йдеться про частину першого оборонного траншу обсягом майже 6 мільярдів євро. За правилами програми, закупівлі за кошти ЄС мають здійснюватися переважно в країнах Євросоюзу, Україні або державах-партнерах. Однак Брюссель може зробити висновок, якщо необхідну продукцію неможливо швидко отримати у достатній кількості. Саме таким винятком скористалася Україна. Це дозволить закупити окремі китайські компоненти для безпілотників, яких наразі бракує на європейському ринку. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 15 липня в Україні мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі та вранці у Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, а вдень від 23 до 28. У Києві вночі від 17 до 19, а вдень від 26 до 28.
0: Погода на Громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають по 45 гривень 6 копійок. Євро купують за 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 58 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в ЕТР громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
3: Відерштанд.
4: Відерштанд.
3: Супротив.
4: Супротив.
3: Пам'ять виростає із забуття. Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
5: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
3: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
7: Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомо, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
10: Із журналісткою та ветеранкою Лєрою Бурлаковою говоримо про іноземних добровольців, труднощі з доступом до необхідних сервісів, виплат, пільг та адмінпроцедур. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Буквально днями ми говорили вже також про іноземних громадян, які стали на захист України, про посвідки на проживання, про те, що дещо змінили і алгоритми їх отримання спростили ці умови. Сподіваємося, воно дійсно на практиці таки буде, на папері не залишиться. Але все-таки викликів, які стосуються іноземних добровольців, залишається дуже багато. І аби проговорити всі, нам, мабуть, не вистачить загалом цілого етеру, не те, що слоту, але якісь основні моменти з вами спробуємо розставити. От якщо так сказати коротко і по суті, наскільки держава зараз забезпечує ті запити, які на практиці по факту є в іноземних добровольців, і чи бачите ви поступ у цьому питанні, принаймні от за роки повномасштабної війни, якщо вже не з 14-го?
11: До повномасштабної війни було не так багато іноземних добровольців, а зараз їх теж, напевно, небагато у загальній кількості. Але я стикнулася з тим, що я просто як ветеранка стала допомагати друзям пробувати розібратися з документами. Дуже багато незрозумілих моментів, навіть банально з військовими квитками. Так? Тобто ми не можемо собі уявити українця, який залишився без головного військового документу. Так? Водночас для добровольців через цифровізацію, хоча і раніше їм не завжди видавали військові квитки, все зараз лише ускладнилося, тому що паперові квитки видавати перестали. Армія Плюс у іноземних добровольців не працює. І відповідно вони опинилися в ситуації, коли вони залишаються без документів взагалі, а з довідкою, без фотографії. І це дуже ускладнює життя у багатьох сферах.
10: Це дуже цікаво, чесно кажучи, тому що тема не так, щоб часто проговорюється, і на свій превеликий жаль, я надто багато про неї не знаю, але...
11: Насправді про неї... Так, вибачте, я просто в такому... Насправді про неї навіть в бригадах не знаю. Тобто я стикнулася з тим, що я як людина, яка багато років була в армії, яка має доволі багато контактів, просто намагалась розібратися в ситуації для друзів, і всі дають різні відповіді. Тобто, коли ти не з цієї країни, ти приїжджаєш, тобі багато місяців поспіль надають тобі військовий документ, так, основний, і ти не можеш зрозуміти, чому це відбувається, а у штабі тільки кажуть, так, наступного тижня дамо, то це виснажує психологічно в тому числі, тому що нічого не зрозуміло. Для українців було прописано в постанові Міністерства оборони, що військові квитки на період, на перехідний період будуть видавати далі паперові, але іноземцям це чомусь таки не почало стосуватися. Ну і багато таких нюансів. Тобто мені просто соромно, мені хочеться крізь землю провалитися, коли я чую, що люди, які пройшли контрнаступ, поранені, не мають просто банально статусу учасника бойових дій.
10: То, в принципі, люди, які з іншої держави приїхали допомогти нам,
11: так,
10: і вони
11: так
10: мусять якось битися лобом об ці стіни.
11: Наша бюрократія жахлива. І вони ж бачать у цьому дуже часто, вони дуже часто бачать у цьому підступ, а не просто наше, не знаю, як цензурно сказати, нашу певну безвідповідальність, так? Тому що також ми бачимо ставлення до них інколи таке трохи, як зневажливо, так? Типу, він поїде за 6 місяців, йому нічого не треба. Але люди дуже часто їдуть через те, що якраз таким чином до них ставляться і немає нормальних пояснень, немає нормальної допомоги.
10: Через оцю відсутність одних з найважливіших документів, які, в принципі, зараз є для людей, які стають військовими, що це означає? Так, на практиці, от з якими, типу, їм доводиться проблемами щоденними, якимись такими, про які нам і не подумається, люди не можуть їх вирішити.
11: Є найбанальніші речі, от, наприклад, Армія Плюс дає знижку на заправці. Ми розуміємо, що всі наші військові забезпечують дуже багато всього власним коштом, так? І коли ти в чергово приїжджаєш в формі заправлятися, в чергово чуєш, що в тебе немає Армії Плюс, і ти не можеш отримати цю знижку, ну це просто по-людськи боляче. Так і більше проблема. З оцією довідкою, яку зараз дають, з нею можна отримати посвідку на постійне проживання, ось це, так? Але я знаю випадки, коли, наприклад, її не приймали у людей, казали, треба військовий квиток. Та хтось з бригади має взяти людину за руку, повезти туди, щось доводити. Іноземний доброволець сам не має змоги це доводити, він не знає мови. Ну і оце мовний бар'єр теж у дуже багатьох сферах впливає, тому що часто немає людини, яка просто вирішувала проблему у бригаді, а не просто ігнорувала її. Аж до того, що я днями зіткнулася, я не кажу, що підрозділ там поганий, це просто міськомунікація, але я зіткнулася з випадком, коли іноземний доброволець у дуже поганому стані звернувся до лікаря, і через те, що він не розмовляв українською, і з ним прийшла людина, яка так трохи ну, неуважно до цього поставилась, певно, лікар написав йому, що він відмовився від госпіталізації добровільно, тому що якось вони не порозумілися жестовою мовою, так? І в результаті людина потрапила в ту саму лікарню на наступний день у значно гіршому стані. Ну, це все дуже неприємно і боляче. Я не кажу, що в нас є готові відповіді, але на все це треба звертати увагу і якось це системно вирішувати, на жаль.
10: А загалом якось починається оце системне вирішення, тому що якщо подивитися новини, які стосуються добровольців за кордону, то ми бачимо, що от якраз в липні почали з'являтися, що уряд затвердив, як добровольців з інших країн супроводжуватимуть перед контрактом силами оборони. І є якісь нібито згадки про те, що й армією плюс вони будуть чи можуть уже користуватися.
11: Ну, у нас на папері все дуже добре завжди. Так. Наразі вони не можуть користуватися армією плюс і не можуть отримати паперові військові квитки. Хоча я знаю, наприклад, українські підрозділи, ну, такі певні, більш секретні, та, які не користуються армією плюс зі своїх міркувань безпеки, то вони продовжують отримувати військові квитки. Паперові, нормальні, тобто такі, що не спричиняють людині додаткові проблеми. І знову ж таки, та, я казала, що там прописано, що на перехідний період паперові квитки отримують всі. Але добровольці, у яких перехідний період затягнувся, чомусь у більшості свої не отримують їх. А раніше, от, наприклад, ми сьогодні будемо показувати в медіа-центрі Україна відео з американцем, у якого 8 місяців тому, тобто коли ще не скасовували цю видачу паперових, у нього з групою 40 осіб отримали паперові військові квитки троє. Більшість інших загинули вже. І, ну, люди загинули без документів. З виплатами теж великі проблеми, якщо чесно.
10: Щодо виплат, до речі, які виплати можуть отримати іноземні добровольці і їхні сім'ї, наприклад, якщо в них не було цих документів?
11: Тут не тільки, ну, знову ж таки, у мене тут немає якогось дослідження, це просто з того, що я чую зі спілкування з багатьма хлопцями, але, по-перше, родина загиблого добровольця має приїхати для України. Я можу зрозуміти ще, що європейці приїдуть, але, на превеликий жаль, якщо ми говоримо про колумбійську родину, так, для них це просто дуже дорого, це непідйомно дорого. Ну, це людина, яка поїхала, можливо, зробити на хліб своїм дітям. І родичі мають їхати під ракети кудись, незрозуміло як, оформлювати якісь виплати. Я наразі бачу дуже багато кейсів, коли люди виплати не отримали. Можливо, є кейси, коли родина отримала щось, але, на жаль, ні. Не завжди ми можемо говорити про те, що людина навіть офіційно є на бойових, була на бойових.
10: Це дуже жахливо все це чути, якщо чесно, але от мені цікаво, по вашому досвіду, по ваших контактах, чи знаєте ви, що от є військові частини, де добре працюють з іноземними добровольцями і вже є якісь успішні практики?
11: Звичайно, от мені здається, що жодним чином проблема не в частинах, не в бойових бригадах, я б жодну з них не звинувачувала. Просто, по-перше, немає якогось системного підходу так. З цими воєнниками. Ну, мені просто на голову не налазить. Я поговорила майже з кожною бригадою, вони самі не розуміють до кінця часто, що відбувається, так? А по-друге, дуже часто на місцях є люди, які хочуть просто цим скористатися і мають або якісь корупційні мотиви, або просто не хочуть працювати. Та, ну, насправді, строєва ніколи не хоче працювати в деяких підрозділах і до українців теж. Це загальна проблема. Але коли замість того, щоб людині просто спокійно пояснити, від неї місяцями відмахуються і кажуть, завтра буде твій документ, а потім людина дізнається, що не буде, ну, це психологічно тисне, особливо після іншого негативного досвіду. Ну, люди мають куди поїхати додому. Вони приїхали захищати нашу країну і опосередковано свої теж, звісно. Але просто це все дуже-дуже-дуже боляче і соромно, мені здається.
10: А якщо ти умовно зараз іноземець приїжджає, підписує контракт, і йому не дають військовий квиток і кажуть, що?
11: Ну, от наразі, і як я зрозуміла, в офісі омбудсмана, це був неофіційний коментар, але мені сказали, мені їх попередили. Насправді, дуже багато людей взагалі не розуміють, що відбувається, їм дають таку паперову довідку, вона без фото. Для того, щоб з цією довідкою отримати посвідку на постійне проживання? Ні. Для цього треба, щоб хтось з бригади привів тебе за ручку і пояснив там, що ця довідка дійсно, ну, що її достатньо, тобто поборовся за тебе. З нею отримати якісь знижки, як військові отримують? Ні. Тобто навіть банально заправитись? Ні. З нею. Ну, тобто вона не замінює, у дуже багатьох випадках вона не замінює військовий квиток, це такий собі документик без фотографії, яким можна підтертися дуже часто.
10: По факту зараз, коли з-за кордону до нас приїжджають люди, які виявляють бажання і охоту воювати у війні за незалежність, вони здебільшого приїжджають вже за своїми якимись контактами, знають, до кого їдуть. Тут їхні друзі. Чи як це відбувається?
11: Ну, а чому я радила б нам особливо їх цінувати? Тому що дуже великою мірою це професійні військові з інших країн.
10: Угу.
11: Так? Зокрема, європейські, американські, з вражаючим досвідом. І так, вони їдуть, вони знають когось зі свого підрозділу, хтось друг друга воює. Тобто в цьому плані так, багатьом легше, я тут не скажу щодо Латинської Америки, можливо, їм складніше, але є ось така категорія і так.
10: Ну, будемо сподіватися, що це питання якось дійсно буде вирішуватися, бо дуже прикро, що такі банальні речі недоступні, і, мабуть, прикро це ще якесь таке трохи навіть за слабке слово, зважаючи на те, якому ризику і небезпеці люди піддають своє життя, а держава не може їх банальними найдоступнішими якимись документами
11: забезпечити. Хоча б прозора комунікація, Тобто, щоб все це доводилось пояснювати не через знайомих Леру, Бог зна кого, а що просто строєва бригада мала чітку картину того, що відбувається, і могла пояснити. І щоб перехідний період, протягом якого видаються все ще паперові, наприклад, військові квитки, тривав для всіх, а не закінчувався для українців і був вічним для іноземців.
10: Це була розмова із журналісткою та ветеранкою Лєрою Бурлаковою. Ми говорили про іноземних добровольців, труднощі з доступом до необхідних сервісів, виплат, пільг та адмінпроцедур. В ефірі громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
12: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
10: Поліція Києва застерігає мешканців від нових шахрайських схем про те, як діють аферисти та що робити, якщо вже повідомили шахраям особисті дані, розповідає Анастасія Майстренко, пресофіцерка Дніпровського управління поліції Головного управління Нацполіції у місті Києві. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Розкажіть, будь ласка, для початку детальніше про цю схему і наскільки вона вже є поширеною?
13: Саме так. Поліція Києва застерігає мешканців від нових шахрайських схем. Зловмисники телефонують пенсіонерам, представляються працівниками СБУ або інших правоохоронних органів і повідомляють про нібито відкриті щодо них кримінальні провадження. Як привід використовують придбання ліків чи біологічно активних добавок через інтернет. Шахраї переконують людей, що куплені ними препарати начебто російського виробництва, а отже покупці нібито фінансують державу-агресора. Щоб посилити психологічний тиск, аферисти надсилають у месенджерах фальшиві повістки з вимогою з'явитися на допит до поліції чи СБУ. Крім того, вони телефонують потерпілим через відеозв'язок і під приводом проведення перевірки змушують показати місця, де вдома зберігаються гроші та інші цінності. Надалі людей залякують кримінальною відповідальністю. Наголошуємо, працівники поліції та СБУ ніколи не телефонують громадянам із вимогами передати або перерахувати кошти, не проводять слідчих дій телефоном та не просять повідомляти конфіденційну інформацію чи декларувати заощадження. Закликаємо громадян бути уважними та критично ставитись до будь-яких телефонних повідомлень, у яких йдеться про гроші, банківські рахунки чи нібито кримінальну відповідальність. Якщо у вас виникають сумніви щодо правдивості отриманої інформації, перевірте її через офіційні канали та не приймайте поспішних рішень під тиском співрозмовника.
10: Чи є вже потерпілі від цієї схеми? І загалом про які суми збитків йдеться, аби ті з аудиторії, хто, можливо, ще не чув про ці схеми, розумів, з чим може довестися взагалом мати справу?
13: Як приклад, у травні правоохоронці встановили, що до 70-річного чоловіка зателефонував нібито працівник СБУ, який почав звинувачувати пенсіонера у фінансуванні держави-агресора. Для більшого тиску псевдоправдоохоронець розповів потерпілому про відкриті щодо нього кримінальні провадження та навіть надіслав підроблені повістки. Під психологічним тиском і погрозами чоловік погодився виконати вимоги та під час особистої зустрічі передав одному з учасників групи готівку в різних валютах на загальну суму 6,7 мільйона гривень. Ще один випадок мав місце у Дніпровському районі столиці. Правоохоронці встановили, що народній артистці України зателефонував невідомий та представився працівником СБУ. Зловмисник залякував жінку та безпідставно звинувачував її у державній зраді. Для посилення тиску він надіслав їй у месенджер фіктивну повістку із необхідністю з'явитися до спецслужби. Шляхом маніпуляції аферист переконав жінку у необхідності термінової перевірки походження її коштів через нібито існуючий зв'язок із державою-агресором. Надалі ділок призначив артистці особисту зустріч, під час якої вона передала йому 128 тисяч доларів та перерахувала на різні рахунки близько 400 тисяч гривень.
14: Величезні суми, чесно кажучи, неочікувано навіть для мене. Я думала, можливо, йдеться про якісь інші, але очевидно, що знають, кому телефонувати, обирають якісь, можливо, такі найменш захищені групи населення, очевидно, якщо йдеться про людей старшого віку, які можуть більше розгубитися, не зорієнтуватися, хто що телефонує. От ви вже кілька разів згадали про месенджер. Загалом аферисти телефонують просто на номер телефону чи телефонують у месенджерах?
13: Для зв'язку вони використовують номер телефону, а для того, щоб ось, як був вказаний приклад, надіслати підроблені повістки, документи з печатками, вони використовують месенджери.
14: Для того, аби зорієнтуватися і не потрапити на цей гачок, тому що я зізнаюся з власного досвіду, неодноразово мені телефонували, говорили, що на вашій карті якась надто активність, будь ласка, зателефонуйте на цей номер, перейдіть за цим посиланням. Хоча я розумію, що мій банк мені, в принципі, ніколи не може зателефонувати, бо в них немає такої практики, але на декілька секунд все одно спочатку ти можеш дещо запанікувати і подумати, що сталося, де твоя картка, а де твій телефон, а ти ж зрештою по цьому телефону і говориш. Тому паніка може бути присутня. Які ознаки одразу свідчать про те, що людині телефонують саме аферисти, а не правоохоронці?
13: Під час телефонного дзвінку аферисти схиляють громадян до будь-яких дій саме в телефонному режимі. Тобто просять повідомити особисті дані, інформацію про те, де зберігаються кошти, просять передати їх для нібито перевірки. Правоохоронці за жодних обставин не вчиняють таких дій.
14: Як мають діяти люди, якщо їм телефонують нібито від імені поліції чи Служби безпеки України і повідомляють про ці начебто кримінальні провадження? Що робити?
13: У разі надходження подібного дзвінка необхідно негайно припинити розмову, не повідомляти особистих даних, не виконувати жодних фінансових операцій, зв'язатися з рідними або особами, від імені яких телефонують шахраї, та повідомити про подію на спецлінію 102 або 112.
14: От те, що надсилають повістки або через месенджері якісь інші дані, наскільки це новий інструмент у шахрайських аферах, коли йдеться про виманювання коштів, і чи часто його використовують у цій схемі?
13: Це відносно нова шахрайська схема. Аферисти виготовляють доволі правдоподібні підроблені документи, використовуючи фальшиві підписи та печатки. Найчастіше такі документи вони надсилають потенційним жертвам через месенджери, щоб створити враження їхньої справжності та завоювати довірою.
14: Ви представляєте управління Київське, Дніпровське, а чи, можливо, знаєте від колег, які діляться досвідом, що подібні схеми працюють, можливо, не лише у столиці, а вже й по інших областях України? Варто всім бути обачними. Що про це можемо сказати?
13: Можу сказати, що, на жаль, шахраї дійсно не стоять на місці, і шахрайська схема, вона зараз розповсюджується за допомогою інтернету, скажімо так, через месенджери, в телефонному режимі, тому, на жаль, не застраховані, крім Києва, і інші регіони України.
14: Якщо людина вже повідомила шахраям якісь особисті дані або показала через відеозв'язок, де там умовно зберігає гроші тощо, і зробила це, завершився цей дзвінок умовно, оговталась, що варто зробити негайно, аби, можливо, ще унеможливити чи знання коштів, чи якісь інші способи вилучення грошей, що робити одразу після цього?
13: Звичайно, що першим чином це не панікувати. Якщо залишилось листування, зберегти його як доказ. І, звичайно, якнайшвидше звертатись до поліції, аби повідомити всі обставини події.
14: Зважаючи на те, що у нас в країні, в принципі, номер можна придбати легко і багато де, і ми, звісно, знаємо, як працюють ці шахрайські схеми, що вони часто здійснюються людьми, які перебувають у місцях обмеження волі тощо. Тобто, наскільки взагалі на практиці можна знайти і викрити тих, хто причетний до впровадження цих схем, от умовно на людину, до людини зателефонували, у неї викрали якусь суму коштів, чи можна сподіватися, що вдасться знайти цього шахрая і він понесе відповідальність, зважаючи на те, що у нас дійсно доступ до номерів, він дуже простий і мало чим обмежений.
13: Звичайно, правоохоронці кожного дня працюють над тим, щоб зловмисники якнайшвидше понесли відповідальність за вчинення своїх дій. Дані дії кваліфікуються за статтею 190 Кримінального кодексу України, тобто вчинення шахрайства. І, звичайно, варто розуміти, що громадянам, які потрапили в таку неприємну ситуацію, потрібно якнайшвидше звертатися до правоохоронців. Тобто найкоротший термін зібрати, скажімо так, наявні докази. До прикладу, я наводила, що це може бути листування, якщо шахрай надсилає в месенджері якийсь фіктивний підроблений документ. Тобто, коли вже людина, як вже прозвучало, оговталась від ситуації, зрозуміла, що стала жертвою злочину, зберегти цей документ. Це буде доказ вчинення злочину і, відповідно з іншими документами, якнайшвидше звертатися до поліції.
14: Про нову схему обману, до якої вдаються шахраї, ми говорили з Анастасією Майстренко, пресофіцеркою Дніпровського управління поліції, головного управління Нацполіції у місті Києві. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
15: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
16: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
14: Соціальні виплати для дітей з інвалідністю можуть зрости, а родини отримати нові державні соціальні послуги. Що передбачає законопроєкт номер 14191 та чи очікують сім'ї його ухвалення вже найближчим часом? Говоримо про це з Оленою Пшеничною, членкиною управління мережі батьківських організацій. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пропоную розпочати з того, що якщо подивитися картку цього законопроєкту, то давно він перебуває у Верховній Раді, з листопада минулого року він в Верховній Раді є, зараз в грудні його ще включили до порядку денного, сьогодні у нас липень. Тобто 7 місяців відтоді вже минуло, поки що ситуація рухається далі дуже малими кроками. Буквально днями надали порівняльну таблицю для другого читання по цьому законопроєкту, чекаємо на його ухвалення, тому що він важливий і пропонує багато змін. Хочеться, щоб вони дійсно втілились на практиці так, як пропонується. Але що найважливіше, які зміни передбачає цей законопроєкт і чому ж він такий важливий для сімей, які зараз в Україні виховують дітей з інвалідністю?
17: Я так спочатку окреслю, що направду ми його чекаємо дуже довго. Робота над ним ведеться справді вже з грудня місяця, підготовка такої остаточної редакції тексту до другого читання. Я сподіваюся, що ми сьогодні його будемо мати можливість, тобто голосування за нього сьогодні будемо мати можливість бачити у Верховній Раді, принаймні так обіцяється і так планується. Загалом цей законопроект він стосується дітей з інвалідністю і осіб з інвалідністю з дитинства. Він має таких дві основні траєкторії – це виплати і це соціальні послуги. І, власне, кожна з цих траєкторій є дуже важливою для покращення життя, якості життя і добробуту сімей, які виховують дітей з інвалідністю, які мають осіб з інвалідністю з дитинства, тому що певні покращення лежать як в площині виплат, так і в площині послуг. Так? І саме тому ми, власне, як спільнота родин, в цілому дуже очікуємо на цей законопроект, на його ухвалення і на ті зміни, які він передбачає. Можна довго дискутувати, чи вони є достатніми, і це справедливі будуть дискусії. І, власне, ці дискусії велися протягом ось цього всього тривалого часу, якоїсь кількості місяців, допоки працювала робоча група. Я також з колегами з різних громадських організацій входила до цієї робочої групи. Але це вже площина там іншого питання, так, чи достатньо, так, чи достатньо закладено і в контексті послуг і виплат. Проте тисячі родин очікують на ухвалення цього законопроекту сьогодні.
14: Щодо того, про що все-таки вдалося домовитися, зокрема, і на робочих групах, підгрупах і так далі, що вдалося змінити завдяки роботі небайдужих і зацікавлених громадських організацій, батьків, ініціативних груп, тощо, от по факту, що дійсно має, ну, дещо підтримати сім'ї з дітьми з інвалідністю, чи де є дорослі люди, які з дитинства мають ту чи іншу інвалідність?
17: Я теж буду, так скажімо, в двох цих площинах говорити. Спочатку, якщо ми говоримо про виплати, та ми маємо в разі ухвалення законопроекту, ми маємо певне підвищення все-таки соціальних виплат. Сьогодні, якщо так говорити в площині цифр, тобто станом на сьогодні, приміром, якщо це дитина з інвалідністю підгрупи А, соціальна виплата разом з надбавкою на догляд, це десь в районі 8,5 тисяч гривень. А якщо ми говоримо про суму, яка планується бути після ось цього підвищення, це буде десь в районі 18 тисяч гривень. Коли ми говоримо про дитину без підгрупи А, це буде десь в районі 13,5-13 тисяч гривень. Так, в принципі, підвищення стосується і категорії осіб з інвалідністю з дитинства, там трошки інші, скажімо, розрахунки, але теж в цілому я не можу сказати, що це таке підвищення, яке допоможе сім'ям мати ту якість життя, яку вони мали би мати. Проте це все-таки суттєва, скажімо так, підтримка, яка станом на зараз неймовірно потрібна. Це якщо ми говоримо про виплати. Дуже важливою історією в контексті виплат є також такий факт, що якщо ми говоримо про дітей з інвалідністю, які не мають підгрупи А, тобто не потребують високого рівня підтримки, надбавка на догляд станом на зараз, вона призначалась лише за фактом, скажімо, того, що хтось з батьків є непрацюючий. Та в новому законопроєкті цю норму прибрали, тобто надбавка на догляд за дитину з інвалідністю без підгрупи А також передбачатиме можливість обом батькам працювати, що є дуже важливо. Єдиний факт, що лікарська комісія має підтвердити факт необхідності догляду. Ми теж багато дискутували з приводу цієї норми, вона залишилась, проте я сподіваюся, що ми далі долучимося до напрацювання підзаконки і буде дуже так чітко прописано описаний алгоритм, як це буде відбуватися. Якщо ми говоримо про площину соціальних послуг, там є кілька важливих моментів, які, направду, вплинуть в певній середньостроковій, довгостроковій перспективі, вплинуть на життя і добробут родин. Зокрема, нарешті в Україні є шанси з'явитися соціальні послуги раннього втручання, саме як соціальні послуги, яка буде фінансуватися з державного бюджету. Тобто ми зараз маємо послугу раннього втручання в рамках такого експериментального проєкту, який підтримується коштами міжнародної організації. Але от нині цей експеримент вже може стати такою базовою державною соціальною послугою, яка буде підтримуватися саме за кошти яка буде фінансуватися за кошти державного бюджету. А також ми маємо три соціальні базові соціальні послуги, які станом на сьогодні фінансуються згідно законодавства з бюджетів громад. Проте найближчі 5 років у разі ухвалення закону ці соціальні послуги будуть фінансуватися за кошти державного бюджету. Це послуга супроводу дитини під час інклюзивного навчання, це послуга тимчасового перепочинку батьків і денного догляду. Ми маємо надію, що ось цей експеримент на 5 років дасть змогу надати, скажімо так, імпульсу громадам у запровадженні цих послуг та у появі загалом цих послуг в громадах. Ми сподіваємося. І це хороша історія. От, власне, це, напевно, якісь такі основні речі, які стосуються саме позитивних змін в контексті родин, які виховують дітей з інвалідністю і мають осіб з інвалідністю з дитинства.
14: Ще будемо поки що рухатися у контексті цих позитивних змін. І пропоную зараз зупинитися саме на зростанні рівня виплат для дітей з інвалідністю підгрупи А і Б. З цієї підгрупи ми за планом, що вони зростуть до 18 тисяч гривень, до 13,5 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, пані Олено, ось ці виплати – це єдина підтримка від держави, яку можуть отримувати ці сім'ї?
17: Так, це єдина підтримка від держави, яку можуть отримувати ці сім'ї. І, вочевидь, ми з вами розуміємо, що, напевно, коли ти виховуєш дитину з інвалідністю і не маєш змоги працювати, та, тому що дуже часто, коли ми говоримо про дітей, які потребують високого рівня підтримки, це про неможливість паралельно, наприклад, мамі працювати. Дуже часто в родині є лише мама, так, і дуже часто ми маємо картину, коли єдиним, скажімо, єдиним фінансовим забезпеченням сім'ї є ось ці виплати, які держава здійснює родинам. Тому ні 8 тисяч гривень, ні навіть 18 тисяч гривень не є достатньою сумою для того, щоб ми мали змогу говорити про там якість життя відповідно. Проте, знову ж таки, 18 – це точно краще, ніж 8.
14: Абсолютно точно. Звісно, тут ви кажете 8-18, а для інвалідності без підгрупи взагалі 3,5 тисячі зараз отримують ці сім'ї. Неможливо уявити собі, як можна прожити місяць в Україні загалом з теперішнім рівнем цін, але ну маємо таку реальність, інакшої, на жаль, ні, тому мусимо якось прагнути хоча б до цих змін. І от якраз стосовно змін, ми почали з вами з того, що давно чекаємо ухвалення цього проєкту закону, давно він вже є в Верховній Раді. Чому, на вашу думку, ваших колег по інших громадських організаціях, з вашої, просто по батьках, чому так довго цей документ у Верховній Раді, чому його не ухвалюють, які на те є причини чи підстави, беручи до уваги, що за основу він прийнятий ще у грудні минулого року?
17: Після ухвалення в першому читанні, направду, був дуже тривалий час такої, я б сказала, комплексної і кропіткої роботи над фінальним текстом. Чому? Тому що, скажімо, є дуже багато моментів в законопроєкті, які потребують такого міжвідомчого синхрону, скажімо так. Та? Тому що якщо навіть ми говоримо про соціальну послугу раннього втручання, яка вперше та з'являється загалом на рівні в переліку базових соціальних послуг, тут треба було досягнути такого міжвідомчого синхрону компромісу Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти, багатьох-багатьох державних стейкхолдерів. І тому ми, скажімо так, коли я кажу робоча група, тому що вона складалася з великої кількості учасників і з представників громадянського суспільства, і представників держави, і комітету соціальної політики. Тобто це була така дуже широка коаліція учасників. І відповідно кожну зміну і кожну якусь таку частинку цієї, ну, скажімо так, реформи та екосистеми соціальних послуг і виплат дуже детально і повільно, я би сказала, обговорювали. Чи можна було швидше? Можливо. Чи якщо б це було швидше, ми би в результаті мали, скажімо, якісно? Я не впевнена. Тому так, цей процес був тривалим, але він був досить насиченим. Тобто законопроект не лежав, з ним постійно працювали. Це все оточувалося великою кількістю дискусій, уточнень, коментарів, пропозицій. Вони постійно проговорювалися, постійно шукалися якісь компромісні рішення. Тобто це була така досить кропітка і довга робота. І от так ми от зараз лише в липні маємо фінальний текст, який в цілому, він є таким компромісним, але в цілому він задовольняє всіх учасників процесу. Та? Тому, скажімо, ми зараз дуже сподіваємось на те, що, власне, вже народні депутати не будуть затягувати, блокувати чи якось перешкоджати ухваленню цього законопроекту.
14: Сподіваємось на ухвалення цього тижня, якщо це дійсно здійснюється.
17: Сподіваємось на ухвалення сьогодні, якщо
14: сьогодні
17: чесно.
14: Сьогодні навіть. Ну, будемо чекати так новин з зали вже після закінчення засідання. Якщо сьогодні ухвалять, пощастить і всі надії, сподівання на народних обранців та обранець нарешті здійсняться, коли родини зможуть реально відчути зміни по факту і в частині виплат, і в частині нових соціальних послуг. Про що там йдеться?
17: Будь-які зміни, які стосуються ухвалення цього законопроекту, всі родини мають відчути з 1 січня 2027 року. Чому дуже важливо, направду, щоб цей законопроект був ухвалений найближчим часом, так? І я не дарма кажу про сьогодні чи про цей тиждень, тому що і всі підзаконні акти, і, власне, ті кошти, які передбачені, так, які потрібно буде знайти державі, так, щоб реалізувати те, що закладено в цьому законопроєкті на наступний рік. Відповідно, ми маємо встигнути до ось цих основних бюджетних процесів, які почнуться та на початку осені. І ось ці зміни, ось ці всі підзаконка напрацьовано, все це має з'явитися до початку наступного року, і відповідно всі зміни мають бути відчутні з 1 січня 2027 року. Це теж дуже важливо, тобто виплати не збільшаться, так, тому що є певні очікування, в тому числі родин, що ось уже якщо ухвалять, то там з наступного місяця, ні, це відбудеться з 1 січня 2027 року.
14: І якраз від ми все намагалися з вами триматися тієї стежки, де покращення, зміни, якісь позитивні рішення, наскільки вони можливі в наших усіх теперішніх умовах, але які питання досі залишаються невирішеними навіть після ухвалення цього проєкту закону, щось таке найважливіше, що теж хотілося б, аби взяли до уваги і найближчим часом почали змінювати, що можете сказати?
17: Я спочатку скажу те, що є ще, скажімо, таким питанням, яке потребує доопрацювання навіть в разі ухвалення законопроєкту, але ж те, що буде випливати з самого законопроєкту, та ми маємо, я трошки про це говорила, якщо ми говоримо про, наприклад, дітей з інвалідністю без підгрупи А, раніше надбавка на догляд нараховувалася просто за фактом, того, що у дитини є інвалідність. Тобто, якщо у дитини є

0: Ми наполягаємо дати можливість долучатися до напрацювання підзаконних актів, які це будуть регулювати. Це те, що стосується, скажімо, одного моменту, який випливає з законопроекту, який все-таки залишився. Та? Хоча ми багато з приводу цього дискутували, давали пропозиції, просили все-таки уникнути цієї історії, тим не менше вона залишилася. Якщо ми говоримо загалом про потреби, та? Ми дуже багато зараз говоримо про соціальні послуги. Вочевидь, вони неймовірно потрібні родинам, вони мають бути в громадах. Громади, скажімо так, боязко, неохоче, десь аргументуючи відсутністю коштів, десь ми це аргументуємо відсутністю політичної волі, ці послуги запроваджують. Особливо, коли ми говоримо про такі складні соціальні послуги, як перепочинок, тимчасовий перепочинок батьків, денний догляд, підтримане проживання. Ці послуги ми можемо, чесно кажучи, якщо особливо, коли ми говоримо про підтримане проживання, ми можемо десь на пальцях однієї руки порахувати, а скільки в нас загалом в Україні громад надають цю послугу. Дуже хочеться, щоб далі ми в своїх, скажімо, законодавчих активностях еволюціонували до того, щоб знаходити механізми, як з одного боку мотивувати громади, я не люблю слово змушувати, та, але мотивувати.
1: Мотивувати – хороше слово, так.
0: Мотивувати громади не уникати необхідності, а запроваджувати і створювати соціальні, знаходити можливості, знаходити кошти, знаходити людей, знаходити політичну волю, запроваджувати ці соціальні послуги. Якщо ми говоримо, наприклад, про послугу супроводу дитини під час інклюзивного навчання, ми дуже багато зараз як спільнота говоримо про цю послугу, що навіть якщо зараз на найближчі 5 років ми будемо мати цю соціальну послугу за кошти державного бюджету, але якщо ми не переглянемо державний стандарт надання цієї соціальної послуги, ми будемо мати таку ж саму картину, коли асистентами дитини під час інклюзивного навчання є переважно батьки. Тому що той алгоритм, скажімо, оплати праці асистента дитини під час інклюзивного навчання, який є зараз згідно стандарту, він не мотивує фахівців ставати асистентами. І ми, скажімо, критично потребуємо перегляду державного стандарту. І так ми можемо пройти по кожній соціальній послузі. Тобто, якщо так це спробувати узагальнити, дуже хочеться, щоб нашим наступним законодавчим спільним так кроком було якесь таке, був такий якийсь реальний погляд на те, які бар'єри є у запровадженні в громадах соціальних послуг, у їх наданні, і спробували один за одним цей бар'єр, оці бар'єри долати. Тоді ми будемо мати працюючі соціальні послуги. Зараз ми можемо мати лише, наприклад, закон про соціальні послуги і державні стандарти, але коли ми прикладаємо це на реальне життя, воно чомусь не дуже працює.
1: На жаль. Хотілося б, аби це вже дійсно було інакше, ну, але поки що маємо те, що маємо. І от якщо от підсумувати все те, про що ми з вами проговорили упродовж цієї розмови, чого найбільше бракує державній системі підтримки зараз для сімей?
0: Я тут знову, напевно, повторюся, працюючих соціальних послуг, реально працюючих. І мені здається, що, скажімо, з мого спостереження, так, і спостереженням там моїх колег з батьківської спільноти, мені здається, що бракує усвідомлення на рівні громад, що створення системи соціальних послуг – це є непідворотня історія. А попри страх, попри нерозуміння, попри відсутність коштів або пріоритетність коштів для якихось інших речей, система соціальних послуг має бути створена. Хай малими кроками, хай методом спроб і помилок, але ми мусимо це робити. І от коли буде таке якесь по всій вертикалі і горизонталі розуміння, що це є необхідність, яку не уникнути, так? Бо родини, на жаль, виснажуються. Вони не можуть постійно тягнути, та, я зараз беру це слово в лапки, бо я його не

0: дуже люблю. Але ось цей нести, ось цей, знову ж таки, беру в лапки тягар догляду, вони не можуть самі. Бо ми маємо тисячі виснажених родин. І збільшенням виплат ми не подолаємо ось це, ми не, скажімо, ми не зменшимо це виснаження. Все-таки це має бути баланс виплат і соціальної підтримки у вигляді послуг. Це конче необхідно.
1: Про те, що передбачає законопроєкт номер 14-191 безпосередньо для сімей, де виховують дітей з інвалідністю, ми говорили з Оленою Пшеничною, членкиною правління мережі батьківських організацій. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська ввечері та вночі атакували Ізюм на Харківщині керованими авіабомбами та ударними безпілотниками. За даними прокуратури, внаслідок комбінованої атаки поранення дістали четверо людей, серед них працівниця ДСНС. Ще дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Один із російських ударів припав поблизу пожежно-рятувальної частини. Також пошкоджені приватні будинки, складські приміщення, будівля комунального підприємства та сільськогосподарська техніка. Через влучання виникли кілька пожеж, які ліквідували рятувальники. Протягом минулої доби на фронті відбулося 253 бойових зіткнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська завдали одного ракетного та 79 авіаударів, скинули 250 керованих авіабомб, застосували понад 10,5 тисяч дронів камікадзе і здійснили більш як 3 тисячі обстрілів. Найгарячішим напрямком залишається Покровський, де українські військові відбили 40 ворожих атак. Активні бойові дії також тривали на Слов'янському, Гуляйпільському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Водночас сили оборони завдали ударів по районах зосередження російських військ, артилерії, пунктах управління безпілотниками та радіолокаційних станціях противника. За даними Генерального штабу, за добу Росія втратила ще 1470 військових. Українські військові збили російський ударний вертоліт Мі-28 над Білгородською областю. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його словами, гелікоптер уразили бійці 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарох» поблизу населеного пункту Вязове. І зазначу, що Мі-28 – це російський ударний вертоліт, який використовують для ураження бронетехніки живої сили і повітряних цілей. Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2028 року. Таке рішення ухвалила Рада ЄС. Водночас запроваджуються нові правила для тих, хто звертатиметься по тимчасовий захист вперше. Відтепер отримати його зможуть лише громадяни України, які законно виїхали із країни і виконують свої військові обов'язки. Це означає, що військовозобов'язані чоловіки, які незаконно перетнули державний кордон, не матимуть права на такий статус. Нові вимоги стосуються лише нових заявників. Під час оформлення документів вони повинні надати паспорт зі штампом про законний виїзд із України або документ, який підтверджує проходження військової служби чи законні підстави для звільнення від неї. У Раді ЄС пояснили, що ці зміни пов'язані зі зміною безпекової ситуації та оборонними потребами України. Від сьогоднішнього дня у Києві подорожчав проїзд у комунальному транспорті. Тепер одна поїздка у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі чи фунікулері коштує 30 гривень. Водночас тим, хто часто користується громадським транспортом, буде вигідніше купувати поїздки пакетами або оформити місячний проїзний. Тоді вартість однієї поїздки буде нижчою. Пільги для школярів і студентів залишаються чинними, а вже із 1 серпня у столиці планують запустити пересадковий квиток. За 60 гривень він дозволятиме протягом 90 хвилин без обмежень пересідати між усіма видами комунального транспорту. Якщо ви купили поїздки за старою ціною до 14 липня, їх можна буде використати до 14 вересня. Після цього невикористані кошти автоматично повернуть на транспортну картку. Польща восени проведе спільні військові навчання із Великою Британією та Францією. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, навчання відбудуться у межах коаліції охочих і проходитимуть на території Польщі. Туск зазначив, що головна мета – підготувати сили, які в майбутньому можуть допомогти із забезпеченням гарантій безпеки для України після завершення війни. За словами польського прем'єра, Варшава також готова логістично та фінансово забезпечити розміщення не лише американських, а й європейських військових. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 15 липня в Україні мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Як повідомляє «Укргідромедцентр», вночі та вранці у Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, а вдень від 23 до 28. У Києві вночі від 17 до 19, а вдень від 26 до 28.
0: Погода на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають по 45 гривень 6 копійок. Євро купують за 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 58 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація «Уліс Дудки» – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliis.ua.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
4: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
5: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
5: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
6: Я чую інших.
7: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
7: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
8: Попри все.
7: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
13: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
12: Я не відкрила, а з часом все стихло.
13: Викрадена правда.
12: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
13: Страх.
12: Знайомий розповідав про Дебальцево.
13: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
14: Пані Троян, викриття з окупації.
13: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
14: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
13: Пані Троян знає, про що говорить.
14: На Громадському радіо.
15: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
16: Підтримка. Слава Україні!
15: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
17: Героям слава!
15: Підтримуйте рідних і близьких.
18: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
15: Підтримуйте себе.
16: Себе.
15: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
16: Слухайте.
18: Думайте.
15: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
13: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Що з економікою?
19: За підтримки Приватбанку.
20: Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
21: А я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Олександр Пивоварський, директор з розвитку ринку капіталів та фінансових ринків в Європейському банку реконструкції та розвитку. Олександре, вітаю!
22: Доброго дня!
20: Європейський банк реконструкції та розвитку – це один з найбільших інституційних інвесторів України. От я хочу назвати цифри, що від початку повномасштабної війни банк інвестував в українську економіку більше 10 мільярдів євро, зокрема майже 3,5 в енергетику. Олександре, я хотіла би почати з того, щоб ви розповіли нам про співпрацю банку і України, як вона трансформувалася за цей час. І от ви вже 18 років в ЄБРР. Чим ви займаєтеся, як ви зростали і чи відрізняються от пріоритети ЄБРР за ваш такий довгий досвід роботи в різних країнах? Пріоритети ЄБРР в роботі, в співпраці з Україною від роботи в інших країнах.
22: Дякую. Ну, це правда, що я вже 18 років в ЄБРР, я був на різних посадах. Я прийшов сюди як регіональний економіст, включаючи працювати з Україною. Але я вже в той час був з досвідом міжнародним, працював в Міжнародному валютному фонді по різним країнам і регіонам. І прийшов вже з таким широким досвідом. І потім з часом почав рухатися і працював головою офісу, і в нашій команді корпоративної стратегії, бюро президента. Ну і зараз на цій посаді голови департаменту з розвитку ринків капіталу. Що я можу сказати про Україну? По Україні, Україна з перших днів моєї роботи тут завжди була одною з провідних країн операції ЄБРР. І це чому мені було приємно і цікаво тут працювати, тому що я побачив, що це одна з основних країн операцій. І це, я б сказав, так і залишилось на протязі всієї цієї історії. Можливо, навіть з початку існування банку, але останні 20 років це реально. І чим, ну, які зміни відбулися. Я думаю, що очевидно за останні 5 років найбільша зміна – це те, що Україна знаходиться у стані війни, і очевидно нам для цього треба було змінити наш підхід. Але я насправді як співробітник банку і України дуже мені приємно, що банк так відреагував на таку складну ситуацію, тому що ми насправді збільшили операції в Україні під час війни, ніж вони були до війни. І чи які були, можливо, основні, я б сказав, зміни в підході? Ну, по-перше, ми, очевидно, більше робимо роботи із, скажімо, державним сектором, ніж, можливо, в інших подібних країнах. Тому що така дійсність, зараз є необхідність регулярно відновлювати енергетичну систему, працювати з залізницею і так далі. Це очевидна річ. Друге, ми набагато більше робимо програм, я б сказав, які якимось чином роблять, змішують донорські фонди і наші фонди, і також допомагають знизити ризики операцій в приватному секторі. Дуже серйозне було зростання наших операцій з поділу ризиків з банками, які працюють з малими, середніми підприємствами. Тому що під час війни це теж очевидно є таке відчуття, що ризики зросли. Третє, ми почали робити такі нові інноваційні речі, які, можливо, раніше ми навіть не думали про них. Наприклад, в Україні ми змогли запустити такі пілотні проекти страхування військових ризиків. Коли ми починали це робити, то ну багато людей вважали, що це просто неможливо під час війни запускати такий продукт. Але ми змогли це зробити. Очевидно, він ще не дуже великий цей інструмент, але він працює. І він зміг доказати, що навіть під час війни є ну сегменти, і якщо правильно це організувати, є можливість це через приватний сектор зробити такі операції. Очевидно, останнє я скажу, що це все з допомогою великих донорів наших, і я б сказав, Євросоюз в першу чергу, а також і інші донори. Наприклад, продукт фінансування військових ризиків, багато країн додалися, але найбільш основним, скажімо, донором у цьому продукті на початку була Франція, тому що у них були такі гарантії, які вони могли надати цьому продукту. Але з іншого боку, також було декілька інших донорів, менших, але частина з них дали гранти, і ми змогли таким чином оплатити, скажімо, юридичні затрати на створення цього продукту. Тому я думаю, от більш-менш такий був діапазон, скажімо, трохи зсунувся, можливо, наших операцій, і обсяг зріс.
21: До речі, ми доволі детально розмовляли і про страхування воєнних ризиків, і про деріскінг в своїх попередніх подкастах, зокрема, з представниками Приватбанку. У нас таких було декілька, тому якщо вам цікаво почути більше саме про це, ви можете звернути увагу на ці подкасти. Коли ми з Ангеліною готувалися до цього інтерв'ю, до цього подкасту, ми знайшли один з ваших виступів, де ви казали, що українська економіка стане сильнішою. Тут я зацитую: якщо уряд здійснюватиме реформи, долатиме корупцію і запроваджуватиме принципи верховенства закону. Поради абсолютно актуальні. Єдине, що це було інтерв'ю 2013 року. Чи не здається вам, що Україна топчеться на одному місці? Чи ми все-таки рухаємося? Просто це не завжди помітно з середини процесу.
22: Ну, по-перше, дякую, що ви знайшли це було ще в той час, коли я працював регіональним економістом. Це останній раз було вже понад 10 років тому. І я сказав би, що, в принципі, моє ставлення до необхідності запровадження інститутів, якісних інститутів, верховенства права і, в принципі, боротьби з корупцією, це є заставничі речі, які, ну, на які я не змінив свою точку зору за всю свою академічну і професійну кар'єру. І це, дивлячись не лише на Україну, а взагалі на всі наші регіони. Тому що один з фундаментів якості зростання і взагалі ну країн, які змогли досягнути високого рівня життя, це те, що в них якісні інститути, є верховенство права в цілому, і є практично цей інститут довіри, а вона базується на праві і якісних інститутах. І тому і сьогодні, і як раніше, очевидно, для України це є залишається пріоритетом для будь-якої країни, яка розвивається, це є пріоритет. Але єдине, що я сказав би, що той факт, що в Україні зараз про це так багато говорять, це насправді позитивний сигнал, тому що, скажімо, з мого досвіду в країнах, де дуже велика корупція, і про це знають, але не говорять, це ну не дуже позитивний сигнал, тому що це означає, що скоріш за все це така стабільна система, в якій немає змін. А в Україні насправді про це говорять. Багато різних є сигналів, що ну на це дивиться уряд, і спеціальні органи, і громадське суспільство, і донори, і міжнародні організації. І тому це не значить, що в Україні корупція стає гіршою. Вона стає краще. Ну рівень корупції може навіть падає, і це очевидно, що багато було змін, які покращили стан. Просто що ще й проблеми залишаються, очевидно, і про них весь час говорять. І ми вважаємо, я вважаю, що це позитивний сигнал. Це не значить, що Україна застряла. Я скажімо, 15 років тому це було не зовсім очевидним, чи Україна реально здійснювала зміни, чи тоді про теж про це говорили, але мені здається, що зараз є ну більше доказів, що Україна зробила зміни в цьому всьому плані.
21: Якщо ми поговоримо про фінансовий ринок, ви як директор з розвитку ринків капіталу та фінансового ринку і фінансових ринків, коли фінансовий ринок можна назвати розвиненим? І наскільки близька до цього є Україна?
22: Ну, мабуть, розвиненим можна назвати такий ринок, де, скажімо, компанія, яку заснували в цій країні, є підприємець, який її заснував, він може її фінансувати на всіх стадіях її розвитку всередині цього ринку. І це дуже великий щабель, тому що на сьогодні, скажімо, навіть в Європі можна сказати, є тільки декілька країн, в яких це можливо на такому, ну скажімо, якісному рівні. І навіть в Європейському Союзі це одне з критичних питань, тому що більшість таких компаній, які засновані і швидко зростають, скажімо, такі нові технологічні компанії, вони з часом переходять з Європи на інші ринки, скажімо, до Північної Америки або іноді в Британію. Хто далі, іноді в Азії. Тому що там є весь інструментарій і необхідні фінансові інструменти в достатніх розмірах для того, щоб їх профінансувати. І друге, там є ліквідність і можливість ну, швидко ці інструменти їм торгувати, виходити. І це означає, що часто це приводить до того, що комісію, які підприємці реально платить, такого іноді не очевидно, але, скажімо, в цілому, вона також нижча, тому що там більш активний ліквідний ринок. І, очевидно, Україна ще там не знаходиться на такому рівні, до війни вона не знаходилась, але були перші кроки в напрямку того, щоб до цього рухатись. І що ще можу сказати, ну, можливо, ми можемо продовжити там трошки далі цю розмову, але в принципі, я б сказав, під час війни, це теж досить цікаво, в Україні наші партнери різні, з якими ми працюємо, вже в рамках моєї команди зараз, вони стали досить активно займатися трансформацією цього ринку, який поки що, можливо, трохи гіпотетичний, ми його готуємо до того часу, коли це стане можливим, тому що під час війни дуже важко запускати ринки капіталу. Тобто треба, щоб все-таки якісь базові речі, такі як безпека, були вже вирішені. Але я б сказав, що досить багато роботи ведеться в Україні по цій темі, і ми можемо про це трошки поговорити більш детально.
20: Та перед тим, як перейдемо до теми фондових ринків, дійсно це така буде велика тема нашого подкасту, хочу ще запитати про потреби відновлення України. За останньою оцінкою Світового банку вони складають 588 мільярдів доларів на наступні 10 років. Яка роль в цих грошах може бути саме в приватного капіталу, щоб закрити цю потребу?
22: Я думаю, досить значна частина має бути закрита приватним капіталом. Якщо просто стати трошки в сторону і подивитися збоку на це питання, у нас зараз взагалі така ситуація склалася, що в цілому обсяги міжнародної допомоги, скажімо, будь-яким країнам, які розвиваються, в яких є потреба в цьому, вони ці обсяги почали скорочуватися. Частково вони, на жаль, скорочуються через те, що багато країн-донорів, вони фокусуються більше на питаннях безпеки чи інших серйозних питаннях сьогодення. І, очевидно, їм стає важче обґрунтовувати великі видатки на допомогу. І я думаю, що на сьогоднішній день, я не бачив статистики, але моє враження таке, що пропорція, скажімо, різної допомоги міжнародної, яку отримує Україна, вона, мабуть, дуже серйозно зросла. І питання в тому, чи буде така можливість утримати це на такому рівні, коли, скажімо, починається реальне відновлення. І я думаю, що зараз треба готуватись до того, що треба буде більш, обмежені ресурси донорів якимось чином змішувати з приватними грішми, щоб прискорити всі ці різні процеси. Наприклад, ми говорили там до різні підходи до обмеження ризиків, скажімо, якісь, можливо, продукти, де ризики, які вважаються дуже малими, але залишаються, наприклад, що ситуація з безпекою може з невеликою ймовірністю погіршитись знову. Такі продукти треба буде робити, які б за допомогою донорів, які б допоможуть приватним інвесторам трохи більш енергійно інвестувати, не боятися, що щось станеться. І я можу вам сказати, що подивитися на інші країни, навіть навколо на сході Європи, то навіть там йдуть розмови про те, що вони, скоріш за все, втрачають певні інвестиції через оце відчуття ризику, платять більш високі проценти за їхні позички міжнародні і таке інше, хоч вони вже там, скажімо, навіть в ЄС, деякі ці країни. Тому я думаю, що треба теж думати про те, яким чином можна буде ці ризики якось з ними працювати, щоб міжнародні інвестори, українські інвестори відчували, що в них є якась, на всякий випадок, ця підтримка. З іншого боку, вони будуть більш енергійно тоді інвестувати просто в приватні різні ініціативи. Тому я думаю, якщо просто відповісти, що треба, щоб значна частина, очікувати, що значна частина цих грошей буде приватні, якісь вкладення.
21: Ми обіцяли поговорити про фондовий ринок, пропоную перейти до фондового ринку. Питання просте, чому в Україні його не існує? От так чесно кажучи, мені як людині молодій, коли не молодому спеціалісту, коли я чую про фондовий ринок в Україні, мені це звучить щось як з роду з фентезі, тобто щось таке містичне, недосяжне. Але водночас колись в Україні були зародки фондового ринку, але що все-таки пішло не так? І що потрібно, щоб він з'явився, і чи не прийшли ми раптом вже точку неповернення, і фондового ринку в Україні не буде?
22: Ну, по-перше, фондовий ринок існує, просто що він поки що обертається навколо державних цінних паперів, тому що це теж фондовий ринок, скажімо, державні облігації, цінні папери – це частина фондового ринку. Тому є вже якісь, скажімо, елементи ринку, і є інститути певні, які пов'язані з ринком, особливо ті, що обслуговують, скажімо, інвестиції в цінні державні цінні папери. А чому не було цього ринку? Я думаю, що відповідь полягає в тій же сфері, де чому не було, скажімо, в Україні великого зростання, дуже великих інвестицій. Рівень інвестицій в Україні дуже багато років був досить низьким для такої країни, що розвивається. Скажімо, він мав бути там 40% ВВП, а він був там 20, скажімо, відсотків ВВП. І це також говорить про те, що просто інвестори, можливо, не вкладали, не дивилися, не бачили в Україні як такий привабливий в Україну для інвестицій. Тому, очевидно, в першу чергу треба, щоб країна була привабливою для інвестицій, незалежно від того, з яких джерел вони там приходять. І ми знову повертаємося до інституції якості, незалежності суддів, там довіри в суспільстві, довіри між агентами в фінансовому секторі і таке інше. І ці інститути, вони також і допомагають взагалі в цілому прискорити зростання. І коли я ще робив свою докторську багато років тому, то я якраз вивчав вплив інститутів на одне з питань було на розвиток фінансових ринків. І в принципі було досить важко розрізнити оцей практично ми прийшли до висновку. Я прийшов до висновку, що фінансовий сектор це насправді як один із каналів допомоги розвитку країни, яка базується на інститутах. Тобто сам розвиток базується і фінансовий сектор, його поглиблення так само. Тому що це саме через фінансовий ринок відбувається це зростання. І очевидно, в Україні не було всіх цих фундаментальних речей. І я сподіваюся, що вони будуть. Тому що зараз, як я вже говорив, досить багато роботи йдеться. Частково ця робота пов'язана із імплементацією різних європейських стандартів. І вони насправді допомагають підготувати країну для розвитку фінансового ринку, в принципі. Тому що багато з них якраз на цей заточені. Плюс у нас ще і є перший розділ – це фундаментальні
20: основи та фундаментальні.
22: Так, якраз вони пов'язані також з розвитком ринку, скажімо, не напряму. Але що я зрозумів за останні роки, включаючи під час роботи в цій команді, якою тут керую в ЄБРР, це те, що інститутів, в принципі, вони необхідні, але недостатні. Тому що ще є необхідність, в принципі, щоб прискорити цей ринок, особливо в сьогоднішніх умовах глобального фінансового глобалізації, скажімо. Для цього треба і інші речі. Наприклад, багато країн раніше в нашому регіоні вважали, що достатньо просто створити всі ці умови, інститути, і прийдуть іноземні інвестори. Але іноземні інвестори, вони зацікавлені в тому, щоб були також внутрішні інвестори. Вони не люблять, коли вони входять в ринок, де вони єдині інвестори тільки. Тому що під час різних, скажімо, може бути якісь внутрішні, в їхній країні, звідки вони прийшли, можуть бути якісь шоки, скажімо, макроекономічні, які примусять їх трохи знизити, скажімо, операції в інших країнах. І для цього їм треба, щоб там був ринок, щоб вони могли іноді вийти, іноді війти. А якщо вони всі ходять в одному напрямку, їх там декілька цих інвесторів, вони тоді зменшують вихід на ці ринки, такі невеликі в ринки, де немає внутрішніх інвесторів. І найбільш успішними, в принципі, в Європі є країни, які змогли створити також базу внутрішніх інвесторів. Наприклад, до нас таких цікавих країн – це Швеція. Вона невелика країна, але вони довгий час намагалися, працювали над тим, щоб створити внутрішню базу. Що вони зробили? У них є, наприклад, наприклад, така система, називається конто, це система заощаджень, яка з обмеженим оподаткуванням, де кожен там рік, скажімо, люди можуть відкласти якусь частину своїх заощаджень через це конто, і вони його так створили, оподаткування цього конту, що воно практично весь заробіток вищий за дохід від державних цінних паперів, якщо ти більше заробив, то він залишається неоподаткований. Тому вони створили великий попит на акціонерні, на інвестиції, і в результаті в них дуже багато невеликих середніх компаній виходять на ринок, тому що в них є внутрішня дуже велика база інвесторів. І інші країни експериментували з пенсійними фондами, але частина пенсійних систем, цих нових, там, де вони приватні створили фонди, вони були настільки зарегульовані, з таким, вони мали бути такі обмежені, такі обережні, що вони нічого не заробляли практично на цих рахунках. І тому частина країн просто їх закрила, тому що вони зрозуміли, уряди в цих країнах, що їм доведеться потім платити пенсії людям, а вони не мають, але дозволити зробити їх більш ризиковими, вони теж не змогли. Є одна іще країна, яка зараз намагається це зробити, яка нова країна в ЄС, Хорватія. Вони якраз намагаються вже ці уроки вивчили вони з інших країн. Вони теж невелика країна, велика економіка, але, наприклад, у їхній пенсійній системі вони дозволили частину інвестицій вкладувати в, ну, по-перше, частина йде в акціонерний капітал, але навіть акціонерний капітал на ранній стадії, на те, що називається private equity або venture capital. Так, тут в такі речі у них можна інвестувати. Тепер вони також працюють над тим, щоб створити такий рахунок, подібний до шведського. Знову ще питання, як вони його організують, але в принципі вони уроки вивчили. І тому я думаю, що недостатньо буде інститутів, але якщо буде бажання і воля політична робити такі речі амбіційні, я сподіваюся, що можна буде запустити ринок.
21: А звідки в Україні можуть взятися перші гроші для функціонування фондового ринку? От ми уявимо, що інституційна база готова, законодавча база ідеально, все ідеально. Звідки перші гроші? Чи це теж якісь пенсійні гроші в нашому випадку мають бути? Чи хто потенційно може стати інвестором цим внутрішнім, щоб потім і зовнішні теж прийшли?
22: Ну, я можу вам сказати, що коли ще до війни, за останні місяці до війни, ми починали розмову з українськими партнерами про те, щоб розглянути можливість запровадження законодавства щодо індивідуальних рахунків заощадження, таких, які могли б вкладати в акціонерний капітал, з невеликою податковою такою пільгою, тобто, щоб їх трохи стимулювати. І, в принципі, тоді вже відчувалося, що в Україні реально почав з'являтися середній клас, люди, які могли собі дозволити відкласти якусь частину своїх заощаджень. І, в принципі, з'явився вперше тоді, можливо, попит на такі продукти. Але, на жаль, очевидно, під час війни це все призупинилося, тому що просто сама в таких умовах дуже важко реально акціонерний капітал запускати, тому що є просто більш велика проблема, якась пов'язана з безпекою, тобто незрозуміло, чи ці підприємства реально виживуть взагалі фізично, тому що може бути приліт туди, скажімо. І це дуже великі ризики, тому ми поки що трошечки призупинили таку роботу, але я думаю, що під час відновлення всі ці питання знову виникнуть. І я думаю, що в Україні почнеться, якщо все буде йти добре, потім буде досить високий рівень зростання, і в людей з'являться заощадження, які вони могли б відкласти. Я не знаю, чи це будуть перші, саме вони будуть першими, але треба дивитись на всі джерела, на іноземних інвесторів, можливо, IPO-фонди, наприклад, навіть частини якихось донорських грошей разом з приватними можуть змішуватися в таких фондах. І є також такі прецеденти в світі. Є пенсійні заощадження, скажімо, другого рівня пенсійні фонди, де приватно ти вирішуєш, куди вкладати. Є також ці спеціальні рахунки накопичувальні. Є цілий набір різних речей. Треба буде всі ці ініціативи одночасно підтримати, щоб досить швидко перезапустити, можна сказати, вперше запустити ринок. реально.
20: От ви вже назвали декілька прикладів країн ЄС. Також хотіла запитати, як з ринками капіталу в країнах Східної Європи. Наприклад, ми чуємо про успіхи Варшавської біржі. Що з іншими?
22: Ну, Варшавська біржа насправді досить успішна. І частково вони успішні, тому що у них довгий період був оцей, були пенсійні фонди серйозні, почали стимулювати розвиток ринку. На жаль, вони пенсійну реформу, вони її переробили знову, і зараз немає таких потоків, вони стали більш добровільними, скажімо, але це все одно створило таку базу досить серйозну в Польщі, тому що багато компаній вийшли на ринки вже, і практично ринок став таким уже реально ліквідним. Але якщо подивитися, моя команда робить також щороку такий аналіз. Ми робимо індекс розвитку ринків капіталу. І справді Польща найбільш розвинена з усіх наших 40, понад 40 країн операцій. Скажімо, Туреччина теж приблизно десь на такому ж рівні. Але навіть там рівень ліквідності цього ринку, от його саме щоденне функціонування, воно є різні метрики, можна виміряти ліквідність ринку. Воно все одно набагато нижче, ніж найсильніші ринки в Євросоюзі, наприклад, Франція чи та ж Швеція навіть. І, очевидно, лондонський ринок. Тому навіть в Польщі, незважаючи на те, що вони стільки вже витратили ресурсів, енергії, і в них все одно цей ринок не настільки ліквідний. І що для цього ми б також, скажімо, в ЄБРР, що ми про це думаємо? Ми думаємо те, що крім того, що розвивати внутрішню базу інвесторів, яка критична, необхідно також якось угруповувати ринки, тобто практично вирішувати це якось разом, ці питання. І у нас було декілька цікавих таких прикладів тут так само. Наприклад, прибалтійські країни Балтії, вони вже з 2017-18 року почали працювати над тим, щоб мати спільний ринок, ще більш спільний, ніж в ЄС. Тобто вони, тому що в ЄС все одно залишаються різні відмінності між ринками, тому вони не функціонують як один на ринку капіталів. То вони почали ці відмінності якось знижувати весь час, над цим працювати. Також у них купили всі, увійшла NASDAQ, увійшов усі в три країни, і почали деякі частини інфраструктури ринку стали спільними. І вони таким чином змогли його трохи поглибити. Але навіть у Балтійських країнах, у трьох, все одно цього недостатньо. Вони все одно ще трохи замалі. І зараз у нас з ними розмова про те, що можна ще зробити далі. І для них, наприклад, важливим питанням є IPO, вивід державних підприємств на ринок, навіть міноритарних пакетів, для того, щоб його стимулювати. Тому що якщо немає цінних паперів, які виходять, це теж проблема. Ринок тоді замалий, і міжнародні інвестори просто на нього не звертають увагу. Треба, щоб був якийсь мінімальний рівень його. Але в інших країнах, включаючи Польщу. У нас теж є проект, де 8 бірж разом працюють для того, щоб створити спільні такі продукти, спільний вихід інвесторів на них. Вони технічні рішення там над ними думають на пост-трейд, це коли торгівля відбулася, на технічні рішення там. І також спільні продукти, наприклад, ETF, це такі, фонди спільні, які покриють компанії з усіх цих 8 бірж, для того, щоб мати оцей рівень, розмір був більше, щоб інвестори на них дивилися як один більш значний ринок. Туди входять декілька країн, які не малі, туди входить в цей проект. Польща, Румунія, Угорщина, так та ж Хорватія, і декілька інших країн, можливо, трохи менших. Але це нелегкий проект, тому що досить багато ще відмінностей регулятивних, інших. І, очевидно, кожна країна хоче мати свій ринок хоча б для бондів, тому що для них це важливо зберегти цей ринок, тому вони не хочуть, щоб цей ринок зник одним днем. Тому вони працюють разом з нашою підтримкою ЄС навіть для того, щоб якось угрупувати ці ринки. Ця тенденція до угрупування, вона відбувається в Європі вже всюди. Наприклад, в компанії Euronext вони мають цілу групу бірж, які разом в одному холдингу практично функціонують. Тому я думаю, що зараз йде тенденція до групування. І до чого я веду до того, що і Україні, мабуть, треба готуватися до такого якогось угрупування. І зараз навіть вже в парламенті, наскільки я знаю, йде обговорення потенційного законодавства по залученню міжнародної, ну скажімо, конкурсу по залученню міжнародної біржі глобальної чи великої до України для того, щоб допомогти перезапустити цей ринок, і практично замість того, щоб створювати свою, яка знову буде там всі ці питання управління, якості всього, що було раніше, то краще, можливо, просто одразу вже на відновлення завести якісну міжнародну біржу. І це зараз така актуальна тема, і ми так само підтримуємо цю роботу, і там і технічною допомогою, і таке інше. Тому я сподіваюся, що це теж станеться, і на час відновлення в нас вже автоматично, практично Україна буде угрупована, буде разом в якійсь системі міжнародній бірж.
21: А оце відновлення, це можливо лише після кінця повномасштабної війни, чи це все-таки можливо і от, наприклад, зараз, коли активні бойові дії тривають, коли на Київ летять ракети, чи можливий фондовий ринок в Україні такий якісний розвинутий зараз, чи це от тільки коли відновлення?
22: Це дуже добре питання. Знаєте, я думаю, що зараз ще досить багато роботи є над інституціями. Тобто Україна ще має завершити весь цей процес. І як тільки почалася війна, крім всього, що ми вже обговорювали, різних там донорських фондів і змішування з грошей для того, щоб більше зробити в Україні, ми також почали думати про те, що може Україна, знаючи, що піде, може, якийсь час на цю війну, під час війни, що можна зробити, щоб бути готовими до відновлення, скажімо, коли воно почнеться. Тобто воно може починатися і скоріше, ніж ми всі думаємо, але, можливо, навіть коли ще якісь ризики військові залишаться. Але все одно досить багато треба було робити роботи. І, по-перше, це напрямок, один з напрямків – це регулятивне зближення з ЄС, яка, такі як якір, допомагає покращити всі ці інститути. Деякі вважають, що може вони там не перфектні, не ідеальні, може є десь краще, але насправді ЄС – це такі магніти інституційного покращення. Потім можна ще краще зробити, але якщо ми до ЄС рівня дійдемо, це вже буде добре. Друге – це створення законодавчої бази по різним, скажімо, юридичним, тому що необхідна база для продуктів ринку капіталу. Наприклад, бонди з покриттям. В Україні немає сучасного законодавства. Воно зараз так само йде з нашою допомогою через парламент. Я так розумію, перше читання нещодавно закінчилося. Потім там синтетичні бонди, потім муніципальні бонди, потім там зелені і інші бонди, там які соціальні, інші. Все це має якось регулюватись, має бути законодавча база під це все. Це досить багато роботи. Потім, як ми говорили про інфраструктуру для ринку, необхідно, наприклад, в Україні в державній власності частини інфраструктури. Тобто, тому що інвестор міжнародний ковід, він би хотів мати це як частину їхньої інвестиції. Тому уряд повинен думати, як можливо свій внесок зробити в цей новий проект залучення глобального інвестора, але також залишитись, скажімо, якось міноритарним, але значним інвестором все одно. Так само, щоб трохи бути, скажімо, контролювати, щоб не вийшло так, що хтось там зайде неякісний, скажімо, колись. Тобто, в принципі, це досить легітимний підхід також. І оці всі речі, досить багато роботи. Деякі з них вимагають декілька років роботи. Наприклад, уряд, так само, Національний банк, вони також намагаються отримати висновок Євросоюзу про еквівалентність якості нагляду за банка. Це теж ціла процедура, і є такий опитувач, де там понад 500 питань зараз, дуже великий набір різних питань, де треба доказати, що реально система працює подібно до європейської. Якщо, скажімо, Україна почала війну на рівні де 60% еквівалентності, то сьогодні це вже понад 80%. Тобто те, що от за час війни Національний банк зробив багато змін, так само з нашою там порадою, допомогою, ми знайшли якісних консультантів, які цим займалися, скажімо, в інших країнах, запроваджували це в Іспанії чи ще десь. І таким чином Україна стає більш готовою до того, щоб потім залучити з часом ще більше, скажімо, міжнародні інвестиції, та включаючи через банківську систему. Треба не забувати про банківську систему, тому що в більшості Європи все одно домінує банківська система. І це для них трохи проблема, але це цілому теж непогано, що в них є такі великі заощадження в банках. І тому Україна має також якось робити так, щоб ці банки хотіли працювати в Україні, бо це зможе досить швидко збільшити обсяги доступних ресурсів після, ну, скажімо, після воєнних операцій чи після війни.
21: Ми вже поговорили про інституційну базу, ми поговорили про те, що мають бути гроші, щоб інвестувати, а залишається питання, в що інвестувати. В випадку України потенційно це можуть бути великі державні компанії, і ви про це теж згадали, це такі компанії типу «Укрнафти» чи великі державні банки, чи хорошим варіантом є продаж міноритарних пакетів великих державних компаній. Ну і, в принципі, ми відповідь на це вже почули, що так, хороший. Але як це краще має виглядати? Чи це первинний публічний продаж, IPO на біржі? Чи це якісь приватні перемовини з залученням інвесторів без виходу на біржу?
22: Дуже цікаве питання. Ну, ми насправді про це теж досить довго над такими питаннями думали, дивилися на прецеденти зразків подібних країнах до України. І є декілька, ну, скажімо, підходів, на які можна подивитися. І один з них, який ми вважаємо був досить успішним, це підхід, який використали в Румунії, і зараз його також повторив Узбекистан. Що вони зробили? Вони створили фонд, який складався із міноритарних пакетів, яким керувала одна якісна фінансова компанія, але цей сам фонд, цей пакет цих міноритарних пакетів, він сам цей фонд був вийшов на ринок капіталу як IPO, тобто не кожна компанія, а цілий фонд. І в Румунії він називається Fondul Proprietate, і цей фонд був створений для того, щоб виплатити людям, які постраждали від режиму Чаушеску, якісь, ну, скажімо, за їхні втрати, там, я не знаю, може, в них експропріювали житло чи якісь щось ще, я не в курсі точно за що їм, але це було якісь за експропріацію повернули гроші таким чином. І це насправді запустило, по-перше, це допомогло поглибити ринок, тому що обсяг був досить значний. Якщо скласти там якусь кількість міноритарних пакетів, це вже може бути значний, ну, один пакет. І по-друге, цей фонд практично став таким активним міноритарним інвестором. І їхній CEO, якого ми зустрічали декілька разів, який зараз також працює по Узбекистану, де вони запустили подібний проект, і зараз зробили IPO. І в обох випадках вони зробили IPO, які на місцевому ринку і в Лондоні. Тобто і в тому, і в Румунії, і в Узбекистані. І що в Румунії вони робили? Вони насправді повинні були через навіть суди вирішити дуже багато різних питань, пов'язаних з якістю корпоративного управління цими компаніями. Хоч вони були міноритарні інвестори, але вони почали, ну, діяти від імені цих міноритарних інвесторів і змогли дуже сильно покращити якість управління, корпоративного управління в цих компаніях, незважаючи на те, що вони були дуже, ну, незначні пропорції в цих компаніях. І з часом вони змогли зробити успішні виходи. Наприклад, вони вийшли через IPO, вивели одну з компаній, це їхню компанію «Гідроелектрика», яка займається, ну, в енергетичному секторі, з дуже великим, ну, скажімо, зростанням, тобто там в рази порівняно з тим, що було на початку. І вони там, якраз ці компанії, бо вони зробити були дуже багато різних змін. І потім уже тепер ця компанія, тобто їхня ідея, що вони з часом вийдуть з цих інвестицій, то це не навічно, це на якийсь обмежений період. Але це дозволило реально сильно покращити в цих компаніях управління і дуже сильно підвищити, ну, цінність цих паперів. І в принципі, і вони так само в Румунії, вони це зробили дуже, ну, обережно і правильно. Вони спочатку, у них був тендер, щоб залучити одну компанію, яка дизайн зробила цього фонду, і потім вона

0: обговорень для всіх людей. Андрій Журіч, засновник та CEO інвесткомпанії Інжур, і от він на подкасті розповів про те, що рейт-фонди, наприклад, Інжур, можуть скласти основу розвитку фондового ринку в Україні. Чи погоджуєтеся ви з ним? Якщо так, то як це можливо на практиці?
1: Я думаю, що це можливо, що РІЦ теж можуть бути в Україні, як і в інших країнах. Поки що РІЦ у нас не так багато в наших країнах. Мені здається, що це також якось пов'язано з, по-перше, з обсягами. Ну, це дуже занадто маленькі ринки. Тому я думаю, що це, в принципі, як ідея, це входить в список ідей, які б ми рекомендували запровадити законодавство, щоб воно було і доступне. Чи буде саме РІЦ-фонди першим, скажімо, актором? Можливо, тому що в Україні, я думаю, що одна з проблем, яку треба буде вирішувати, це проблем з житлом, так? Тому що багато зруйновано житла, багато людей переїхали, можливо, вони захочуть залишитися в інших регіонах. І взагалі, в цілому, якість житла, ну, то, мабуть, треба підвищувати буде з часом, і це буде частина, мабуть, такої модернізації країни. І тому, я думаю, що буде досить багато активів, нових позичок на житло, які можна буде якось трансформувати в певні, скажімо, продукти ринків капіталу, як REITs, або, скажімо, covered bonds, бонди з покриттям. Як я вже говорив, зараз навіть вже йде законодавство. Так що, так, можливо, і є, але я б сказав, що треба розширювати список, тому що буде більш ширший діапазон продуктів з часом.
2: Ну, та, REIT-фонди – це доволі така специфічна штука, а от корпоративні облігації в цілому, вони в Україні можуть стати успішним інструментом залучення коштів для бізнесу, чи це поки нам не так, щоб доступно?
1: Я думаю, зможуть, мені здається, що може статися у майбутньому, це те, що частина країн-донорів чи яких інших донорів, можливо, навіть приватних, вони матимуть певні цілі, скажімо, озеленення чи якісь соціальні цілі. І вони будуть пропонувати, можливо, навіть через міжнародні організації, як ми, якось змішувати їхні гарантії чи фонди із приватним, ну, скажімо, комерційним фінансуванням. І що ми бачимо? Ми бачили в інших країнах також, що дуже часто вперше компанії виходили на ринок бондів, коли це були зелені бонди чи якісь бонди із соціальною складовою. А чому? Тому що вони тоді, ну, менш, якщо вони будуть виконувати вимоги цих бондів, вони менше тоді платять процентну ставку. Тобто у них починається, є зацікавленість в цьому. Тому що є якийсь інвестор, який хотів би саме стимулювати такого типу інвестиції таким чином. І я думаю, що в Україні, як серед корпоративів, і також, можливо, серед муніципалітетів, місцевих урядів, будуть перші виходи колись саме через зелені якісь соціальні продукти, тому що там буде можливість більш, ну, дешевше залучити ці гроші.
0: Наостанок у нас таке бульварне питання. Ви, мабуть, є українцем з найвищою посадою в ЄБРР, тож хочеться дізнатися, як українцю зробити кар'єру в міжнародній фінансовій організації?
1: Це цікаве питання. Ви мені казали, що ви хочете про це поговорити. І я б сказав, що зараз, коли я починав свою кар'єру, я взагалі був один з перших українців, які поїхали вчитися на Захід. І я ніколи не очікував, тому що ми жили в закритій країні, я не знав, що це колись взагалі може статися. І мені дуже пощастило, бо якраз незалежність прийшла і відкритість, коли я закінчував Київський університет. І тому мені вдалося, тому що я знав мову добре і сам її вивчав. Зараз, я думаю, це зовсім інший світ, тому що світ більш глобалізований. Багато українців вже говорять, практично вся молодь говорить англійською мовою. Але це, очевидно, перше, треба говорити іншими багатьма мовами, як мінімум англійською мовою. Це критично. По-друге, я думаю, що треба мати якусь базову якісну освіту. Тому що, очевидно, конкуренція буде велика з іншими колегами з інших країн, тому освіта і такі загальні знання мають бути дуже на високому рівні. Третє, бути готовим, бути гнучким. Наприклад, готовим до переїздів, для того, щоб працювати в різних країнах. І я в своїй кар'єрі завжди намагався якось накопичити досвід з усього світу. Там і в Латинській Америці працював, і в Середній Азії, і на Балканах, для того, щоб теж розширити свій діапазон. Я думаю, бути таким гнучким, відкритим, доброосвіченим, і тоді можна вже пробувати. Але ще одну річ скажу, що вже у цього покоління в Україні зараз є в якомусь сенсі, ну, є більше можливостей, буде

0: я сподіваюся, більше можливості працювати в приватному секторі. Тому що коли в нас це починалось тільки на початку 90-х, взагалі приватного сектору не було. І, очевидно, мене завжди цікавили питання трансформації суспільства, щоб змінити його. І я так і залишився в цій сфері. Але я думаю, що для молоді також є багато нових можливостей, які в нас ще не було в нашого покоління. Той час.
1: Олександре, і ще одне питання, якщо можна. Порадьте, будь ласка, одну книжку, яку можна прочитати молоді, хто хотів би от зробити таку кар'єру, як ви.
0: О, це цікаве питання. Я не знаю, чи я б прочитав книжку саме про кар'єру. Мені здається, я прочитав книжку про історію, про те, як, наприклад, книжки «Плохі я», про те, про історію. В нього є дуже цікава книжка про останній рік СССР і про те, яким чином реально Україна отримала незалежність. Мені здається, в якомусь сенсі та книжка також пояснює, чому в Україні була така затримка із трансформацією. Я думаю, що це поглибитись трохи в історію, я порадив би.
1: Дякую. Нагадаю, що з нами сьогодні був Олександр Пивоварський, директор з розвитку ринків капіталу та фінансових ринків у Європейському банку реконструкції та розвитку. Ви слухали подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку і ваші ведучі Ангеліна Заводецька та Максим Самолюк з ЦЕС. Дивіться, слухайте. І дізнавайтеся про українську економіку. Дякую.
0: Дякую вам. Дякую. До побачення.
2: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російський дрон поцілив у вікно багатоповерхівки в Київському районі. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Минулося без пожежі. Станом на зараз інформації про постраждалих не надходило. Національний банк змінить напис номіналу на новій банкноті в 2000 гривень після зауважень щодо використаного шрифту. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний. За його словами, хоча юридичних порушень у використанні шрифту немає, на купюрі із зображенням Василя Стуса не повинно бути жодних асоціацій із Росією. Тому напис номіналу перероблять. У Нацбанку уточнили, що зміни внесуть ще до запуску банкноти у виробництво, тож це не вплине на терміни її введення в обіг. Нову купюру номіналом 2000 гривень планують випустити 4 вересня. Україна вже виробляє 10 мільйонів дронів на рік і планує збільшити цей показник удвічі. Про це під час урочистостей до Дня української державності заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, коли держава вперше оголосила про намір виготовляти мільйон безпілотників на рік, цей план викликав скепсис як в Україні, так і за її межами. Нині ж український оборонно-промисловий комплекс виробляє 10 мільйонів дронів щороку, а наступна ціль – 20 мільйонів. Зеленський також наголосив, що нарощування виробництва відбуватиметься у співпраці з міжнародними партнерами. Україна та Європейський Союз підписали угоду про співпрацю у виробництві безпілотників «Дрон-Діл». Про це під час урочистостей до Дня української державності повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, угода об'єднає українські розробки та промислові потужності Європи. А інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс стануть внеском у безпеку всієї Європи. Під час церемонії президент Володимир Зеленський також вручив Урсулі фон дер Ляєн орден Європи – нову державну нагороду України. Європейський Союз дозволив Україні використовувати кошти з оборонної позики на закупівлю китайських компонентів для виробництва безпілотників. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на джерела в Брюсселі. За даними видання, Київ отримав спеціальний дозвіл використати частину першого траншу обсягом 6 мільярдів євро для закупівлі комплектуючих за межами ЄС. За загальними правилами програми, щонайменше 65% компонентів оборонної продукції мають походити з країн Євросоюзу, України або держав-партнерів. Водночас Брюссель може робити винятки, якщо потрібну продукцію неможливо швидко закупити або виготовити в цих країнах. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 15 липня в Україні мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі та вранці у Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, а вдень від 23 до 28. У Києві вночі від 17 до 19, а вдень від 26 до 28.
0: Погода на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають по 45 гривень 6 копійок. Євро купують за 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 58 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Слухайте у програмі Drive Time на Громадському радіо.
1: У Києві проходить саміт «Україна – Південно-Східна Європа». Його деталі обговоримо о 17:30 із Наталією Іщенко, редакторкою порталу «Балканський оглядач». Переатестація БЕБ про ризики реформи відомства о 18.30 говоримо з Тетяною Закопайло, юристкою Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан».
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
5: Що вони означають і чому це сталося?
4: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
4: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
4: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21.10.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
11: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
12: Я чую інших людей.
13: Сподіваюсь, вони чують мене.
14: Бути вільним – це щастя.
0: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
15: А що далі?
0: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
16: Повернення.
0: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
17: Здобувати світ – це не просто метафора.
18: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
17: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
18: доступне середовище,
17: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
19: Прийняття суспільством.
20: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
21: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
20: Борці, що здобувають світ.
17: Нам є про що розказати і за що боротися.
15: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Які інформаційно-психологічні операції Росія готує для того, щоб розсварити українців на тлі літнього навантаження на енергосистему? Це проєкт «Озброєні фактами», який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альон Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Сьогодні у нас вкрай важлива тема, в принципі, як завжди, але на тлі літнього навантаження на енергосистему певно, що буде посилення панічних наративів про так званий енергетичний колапс. Ми з тобою про це сьогодні поговоримо, але вже ці вкиди є. Також, звісно, що Росія не уникне маніпуляцій і намагань розсварити українців, якщо розпочнуться масштабні відключення світла. І от я зараз хочу також зачитати дані від Укренерго. Збитки Укренерго через російські атаки від початку повномасштабної війни сягнули майже 90 мільярдів гривень. Це просто не вкладається у голові. Про це заявив голова правління компанії Віталій Зайченко під час заходу «Децентралізація 2.0. Посилюємо стійкість енергосистеми разом». Але, знов-таки, досі купа абсурдних наративів, на які ведуться дії. Олено, які помічаєш найчастіше ти і які, можливо, будуть от на тлі дійсно літнього періоду?
2: Ну, ми прекрасно розуміємо, що будуть, по суті, повторюватися ті самі речі, які успішно працювали раніше. Бачили, що в соцмережах поширювався той самий наратив там про несправедливість графіків відключень, що когось якісь регіони, в якихось регіонах там більше відключень, якихось менше, або в межах одного міста. Знову ж таки, якісь привілейовані, так би мовити, райони мають
1: аж більше. Цікаво, що ж це за привілейовані райони, тому що я не боюся.
2: Зазвичай фігурує Кончезаспа.
1: Ну, бачиш, я не дотягую. Я на Печерському районі, і в мене вимкнення були сильні, поки ні, але були. Кончезаспа, окей.
2: Ну, тобто, знову ж таки, між містами, там, що там в якомусь місті там завжди світло буде, в якомусь спеціально ще більше будуть відключати. Тобто, ну, ми розуміємо, що на оцю начебто несправедливість будуть тиснути, щоб розділити. Знову ж таки, той самий наратив про продаж електроенергії.

0: І те, що і взимку працювала, і зараз, і на цьому вже наголошують росіяни, розказуючи, що от такі проблеми, які в енергетичній системі відбуваються, і що під час, коли була ця аномальна спека, почалися певні відключення по всій країні, що все це не тільки через те, що зруйнована інфраструктура через російські обстріли, але й через те, що якщо і є якась електроенергія, то наш так званий київський режим її продає кудись. Mm-hmm. І це, на жаль, теж може діяти, впливає якось на людей, які хочуть, всі ми хочемо знайти якесь пояснення, чому якийсь дискомфорт з нами відбувається. І, на жаль, не завжди очевидна і правильна відповідь, що все те, що зараз відбувається через Росію, не завжди люди саме до цього висновку приходять. Тому так, я не думаю, що будуть якісь прям супер нові наративи, все буде те саме, тому тут дуже важливо, знову ж таки, повертатися до фактів, повертатися до першоджерел, повертатися до причин, чому це відбувається, слухати поради про те, що треба нам економити електроенергію, розуміти, в якому стані і через кого, через Росію це все відбувається. Так, і не вестися на оці різні панічні речі, які поширюють росіяни, бо, ну, наприклад, практично вчорашня стаття в Росії на одному з російських медіа, що взагалі треба зруйнувати в Україні все, що начебто до цього часу Росія ще, так би мовити, берегла нас, не все зруйнувала, шкодувала. І там один із депутатів Госдуми навіть сказав, що треба перестати шкодувати об'єкти в Україні, які існують і забезпечують можливість нанесення по Росії ударів. І потрібно
1: перестати шкодувати, дорогуша, перебила, треба обов'язково, тому що українці почали бити по об'єктах в Росії, і це має бути відповідь. Бо до того ж ми ж сильно шкодували і себе взагалі правильно поводили.
0: Так, ну, власне, чому ми теж з тобою обговорюємо цю тему енергетики, та тому що в інформаційному просторі Росія почала піднімати цю тему знову ж таки через те, що ці всі атаки по НПЗ, по російській є успішними. Ми бачимо, що ці реальні наслідки, які стосуються нарешті звичайних росіян, їх життя. І росіянам треба якось перебивати весь цей цю реальність, яка з росіянами відбувається, що до росіян нарешті прийшла війна по всій території Російської Федерації. І їм потрібно показувати, що начебто, що вони можуть помститися, що вони, ну, вони там, наприклад, от зараз, та, ми говоримо про те, що посилилися удари по АЗС, в основному в прифронтових територіях. Все це подається як удар возмездія, помста, що ось ви нам виносите НПЗ, ми зараз вас взагалі залишимо без палива, і знову ж таки, перестанемо шкодувати якісь об'єкти і створимо вам повністю кризу в енергетиці. В такому от апокаліптичному ключі, щоб показати, що не у них все погано, але вони все роблять, мстяться і роблять все, що було погано у нас. Хоча вони робили це і раніше, і без цих ударів по НПЗ. Ми прекрасно давайте згадаємо цю зиму, яка була дуже складна для всіх нас. Росія б'є, тому що вона агресор, тому що вона почала цю війну, і вона хоче знищити Україну. Їй не потрібні якісь аргументи, якісь приводи, щоб зруйнувати у нас все.
1: Абсолютно. І я вже чула інформацію від низки експертів, і закордонні медіа про це пишуть з посиланнями на різні джерела, що, ймовірно, Путін і Росія не зупиняться до зими, тому що їм вигідно знов таки нас мучити, тому що Росія ніяк не може зрозуміти, що українці від холодів, від жертв, від решти горя, які принесли росіяни на нашу землю, тільки стають злішими і мають більшу волю до боротьби. Ну, принаймні, більшість населення, як би важко не було, але тут дійсно згадується, що як завгодно, але без вас, як зазначив свого часу у зверненні президент Зеленський, водночас дуже тішить, що вже з'являється інформація про підготовку до зими, тому що, ну, будемо відверті, ми в цьому проєкті в озброєних фактами руйнуємо маніпуляції, але ми не є пропагандистським проєктом, який говорить, ой, все було класно взимку, і все зробила влада, і все було ідеально. Зрозуміло, що ми маємо готуватися дедалі більше, тому що Росія, на жаль, нікуди не дівається, хоча, звісно, дуже хочеться якийсь великий океан поруч з Україною, і щоб цього всього не було, але це все утопічний сценарій. Але повертаючись до нашої теми, ти зазначила про експорт електроенергії, і я пам'ятаю, що свого часу експерти прям наголошували, Україна не експортує нічого. Але вони це наголошували, коли були сильні і тривалі вимкнення світла. Тоді дійсно було так. А не так давно я побачила інформацію від порталу «Експро», де йшлося про те, що Україна в червні імпортувала на 25% менше електроенергії, ніж у травні. Водночас, за даними порталу, експорт електроенергії у червні збільшився на 61%. І ми про це поговорили з експертами детальніше, але одразу зазначу для тих, хто... Ну, погано розуміється на математиці, ми ж розуміємо, що 61% та звучить дуже така потужна цифра, велика, але ви думаєте, скільки оцей 61% від загальної частки, якщо от ми дивимося на імпорт і експорт. Тобто, я сподіваюся, що я пояснила, бо я теж не математик, але ви зрозумієте суть, що оці 61% вони йдуть від дуже незначної кількості, але про це краще, звісно, розповість наш експерт. Давайте послухаємо коментар Михайла Бабійчука, генерального менеджера з безпеки та стійкості аналітичного центру Dixie Group. Ми з ним поговорили і про експорт електроенергії, і про те, чому абсолютно технічно неможливо, тобто розвінчали оцю маніпуляцію про те, що, наприклад, в Києві світла немає, відключили, але перенаправили кудись. Навіть не знаю, куди сказати, куди, бо всюди вимикають світло. Але, тим не менше, чому це неможливо і всі нюанси, давайте слухати.
2: Енергосистема України зараз працює у режимі відновлення після дійсно дуже складного осінньо-зимового періоду. Вона як зберігає керованість, так і залишається вразливою через наслідки російських атак по генерації, підстанціях, мережевій інфраструктурі. За різними оцінками, з жовтня 25-го року було пошкоджено понад 9 ГВт генеруючих потужностей. Цей факт, в принципі, знають всі. І це насамперед вдарило по тепловій генерації, по ТЕЦ, тобто по тих потужностях, які потрібні системі для балансування і проходження ранкових та вечірніх піків. Водночас не можна говорити, що система розбита, розвалена, або що відключення є неминучими в будь-якому сценарії. Відновлення триває, ремонтуються електростанції, мережі, вводиться нова розподілена генерація. Також використовується імпорт електроенергії, а літо є дійсно критично важливим вікном для підготовки до наступної зими. Тобто ситуація дійсно складна, але вона контрольована з іншого боку. За умови відсутності, звісно ж, нових атак, масштабних атак і надмірного зростання споживання. Останні дані Energy Map також показують, що баланс системи дуже чутливий до погоди. До прикладу, у період з 29 червня по 5 липня імпорт електроенергії зріс аж на 37% до 64,6 тисяч мегаватт на годину. Мегаватт до годину, перепрошую. А експорт скоротився на 38% до 39 тисяч мегаватт годин. Основна причина цього всього – це спека і дійсно активне використання кондиціонерів, надіюсь, які є у всіх. Це хороший приклад того, що навіть без нових масштабних атак навантаження на систему може швидко зростати, навіть в стабільній ситуації. Основні маніпуляції, які розгортає ворог, можна звести до кількох банальних тез. Перша – це влада або енергетики спеціально вимикають світло. Насправді ж відключення застосовується тоді, коли системі не вистачає потужності або є мережеві обмеження, і це інструмент запобігання більш масштабним аваріям. Другий наратив – це електроенергію експортують, поки українцям вимикають світло. Це спрощення, маніпуляція ще одна. Імпорт та експорт можуть відбуватись в різні години і з різних причин, залежно від балансу, ціни, мережевих обмежень, профілю генерації. До прикладу, в день через сонячну генерацію може виникати надлишок, а ввечері – дефіцит. Ну і, звісно, третя така всім відома маніпуляція – це усі регіони мають отримувати однакові відключення. Насправді фізика енергосистеми набагато складніша. Проблема може бути не тільки в загальному дефіциті електроенергії, а й у тому, чи можна доставити її в конкретний регіон через пошкоджені або ті ж перевантажені мережі. Людям важливо пояснювати, що відключення – це не покарання, не ручне рішення, кому давати світло, а кому не давати. Це вимушений технічний інструмент, який застосовується для того, щоб утримати енергосистему в балансі. Електроенергія має вироблятися і споживатися одночасно. Якщо, до прикладу, в пікові години споживання вище, ніж доступна генерація та імпорт, оператор буде змушений зменшувати навантаження. Інакше ризик – це не планове відключення на кілька годин буде, а аварійне порушення роботи системи з критичними і набагато важливішими наслідками. Буквально різниця між регіонами також має ось це технічне пояснення, про яке ми попередньо і ви наголосили, і я сказав. По-перше, регіони мають різний рівень пошкодження мереж і підстанцій станом на зараз. Прифронтові, прикордонні, окремі центральні області мають вищі ризики через постійні атаки по не тільки по об'єктах генерації, а й по розподільчих мережах, і це додає складності швидкого відновлення. По-друге, є також обмеження передачі електроенергії між частинами країни. Навіть якщо в одному регіоні є надлишок, або доступний той же ж імпорт. Це не завжди означає, що його можна швидко і у повному обсязі передати в інші регіони. Мережеві обмеження та стан підстанції можуть бути не менш важливими, ніж наявність самої генерації енергогенеруючих об'єктів. До слова, ще один важливий момент – це профіль споживання. Влітку ключовими стають вечірні години, коли сонячна генерація вже різко знижується або її майже немає, а люди повертаються додому, вмикають кондиціонери, освітлення, побутову техніку. Саме тому може бути ситуація, коли в день система виглядає абсолютно стабільною, а ввечері виникає той дефіцит, який нам всім не дуже до вподоби. Тому правильне пояснення має бути чесним і простим. Відключення потрібні не через брак електроенергії взагалі, а через брак доступної потужності в конкретні години та в конкретних частинах мережі. І чим менше споживання у пікові години, насамперед зранку та ввечері, тим менша ймовірність або тривалість цих обмежень. Навіть кілька відсотків економії в пікові години можуть мати практичний ефект для системи загалом. Імпорт електроенергії є дуже допоміжним для нашої країни в той час, коли бувають аварійні відключення, до прикладу. А на рахунок експорту, давайте загалом розглянемо ту ситуацію, коли в нас стабільно атомна генерація виробляє потужність, але немає повного споживання. Ось, наприклад, в той час, коли немає людей вдома, немає споживання, немає пікового навантаження, і нам дійсно потрібно фізично кудись дівати цю електроенергію. І це є доречним якраз використанням саме цей експорт. Тому навіть з урахуванням всіх нюансів, той об'єм експорту є не сильно релевантним до тої величини маніпуляцій і російських наративів, які звучать в медіа.
1: Отже, друзі, прослухали ми коментар Михайла Бабійчука, генерального менеджера з безпеки та стійкості аналітичного центру Dixie Group. І я сподіваюся, що вам зараз зрозуміліше, чому на певні маніпуляції, які ви зустрічаєте в інфопросторі, не варто вестися, навіть якщо вони лунають українською мовою, тому що якщо ви часто слухаєте, а я сподіваюся на це, подкаст «Озброєні фактами», то знаєте, що ми тут говоримо про критичне мислення і про медіаграмотність, та завжди акцентуємо на тому, що варто все-таки оцінювати суть того, про що ви читаєте, які є меседжі, тому що навіть російська пропаганда вже діє більш філігранно і може українською мовою транслювати доволі шкідливі речі для тих, хто от умовно бачить російську, оминає цю інформацію, але читає українську і думає, що ну українською ж написано, значить все тут має бути добре, але тим не менше, на жаль, ні. Олено, ми з тобою починали вже говорити про АЗС, і, звісно, тут цікаво, раніше були вкиди про українські АЗС, чи це от виключно співпало так, співпадіння, не думаю, з паливною кризою на Росії?
0: Ні, звичайно, це не співпадіння. Ми ж бачимо, що за останні місяці саме удари по прифронтових АЗС значно зросли. Тобто навіть експерти кажуть, та, якщо це раніше, і раніше, звісно, в прифронтовій зоні наносилися удари дронами по АЗС, просто кількість, якщо раніше це була одна-дві АЗС на тиждень, та, то тепер там по дві на день. І ось ті меседжі від росіян, що ми зробимо все, щоб у вас взагалі цих АЗС не було, вони постійно повторюються. І зараз саме на це спрямовується увага різних так званих Z-каналів, російських медіа. В першу чергу розказується, що це такі удари возмездія, що за те, що відбувається в Росії, така помста за паливну кризу. Потім, знову ж таки, вказується, говориться про те, що АЗС – це начебто воєнний об'єкт, що це аргументована легітимна для них ціль.
1: Mm-hmm.
0: Хоча це не є абсолютно, не відповідає дійсності. У військових абсолютно інша своя логістика, і, зокрема, щодо забезпечення палива. І, на жаль, те, що вони руйнують всю цю інфраструктуру, це в першу чергу п'є по місцевих жителях, яким стає все складніше заправитись. І, знову ж таки, це і також загрожує життю, бо, на жаль, ці всі удари по АЗС, вони ще й супроводжуються і загиблими, і просто якимось ураженням. Тобто, в першу чергу це цивільні об'єкти, але Росія, звісно, розказує, що це для них легітимна ціль, і що таким чином вони так створять так звану таку топлівну пустиню ось в прифронтовій зоні, і в першу чергу зроблять все, щоб було важче воювати саме українським військовим. Хоча ми, знову ж таки, наголошую, да, що для військових логістика трошки інакше працює. В першу чергу вони гірше роблять прифронтовим громадам. Тому, так, ми бачимо, що саме оці меседжі про АЗС, вони будуть продовжуватися, так як продовжуються удари. Треба чітко тут розуміти, да, що це чітко цивільна інфраструктура, що таким чином просто Росія продовжує шкодити населенню. Продовжувати чинити шкоду українцям.
1: Да, абсолютно. І от ти згадала про те, що вони кажуть про те, що це нібито законна ціль. І мені особисто це нагадало історію про те, як у 22-му році такий собі Максим Фомін, який воював на боці Росії в складі незаконних збройних формувань так званої квазі-республіки ДНР, який називав себе воєнкором, і він більш відомий, я думаю, багатьом нашим слухачам, слухачкам, як Владлен Татарський, якого вже немає після операції з статуеткою, що не може не тішити, не буду тут робити вигляд, що я там не хочу розлюднюватись і щось такого штибу, але я от знайшла якраз, як він у 22-му році прямо на тлі того, що інші пропагандисти ще не зорієнтувалися і говорили про нібито братські народи чи там порятунок від міфічних нацистів, він детально виклав свої так звані пропозиції і зазначив, це було у вересні 22-го року, і зазначив, зокрема, серед цих пропозицій, які були, зацитую, даруйте російською, бо вони дуже вичурно висловлюються, мені прям складно українською переводити це. Немедленний удар всіми імеющимися, оставшимися средствами по інфраструктурі українського каганата. Тобто, така була історія, і коли більшість російських пропагандистів говорили про те, що ні-ні-ні, ми не б'ємо по критичній цивільній інфраструктурі. Він давно це закликав, і, як на мене, це теж така цікава еволюція російських пропагандистів, тому що спочатку вони робили вигляд, що вони тут захищають від міфічних нацистів, та? А зараз вони навпаки акцентують на тому, що треба сильніше ще воювати, треба сильніше ще нас там бомбити і так далі.
0: Почати війну. Але ми маємо пам'ятати, що Росія від початку вторгнення робила удари по інфраструктурі і знищувала інфраструктуру Донецької, Луганської області з 2014 року. Тому в жодному разі це не є якоюсь помстою, це просто продовження ведення війни і там зміна стратегії, зміна тактики.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск проєкту «Озброєні фактами». Ведучі Альона Нестеренко та Олена Чуранова. Ми спілкувалися, як росіяни намагаються розсварити українців на тлі літнього навантаження на енергосистему. Слухайте, думайте, дійте.
3: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Про потужність африканського континенту та зацікавленість ним Китаєм та США говоримо з Олегом Саркіцем, експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Отже, я пропоную нам взагалі пояснити от теперішній, нинішній стан справ африканського континенту, тому що мені здається, що дуже багато тонкощів і особливостей, а головне того, що, власне, може цікавити великі держави, це проходить повз нашу увагу, ми сфокусовані на іншому. Що ми маємо розуміти взагалі про Африку станом на сьогодні?
5: Ми маємо спершу розуміти, що Африка – це дуже цікавий континент саме для таких країн, як Сполучені Штати Америки, Китайська Народна Республіка. І у минулому, власники, скажімо, колонії – це Франція, це Іспанія, тобто країни Європейського Союзу, Велика Британія. Вони розуміють, що в Африку треба інвестувати і її треба розвивати. Але все ж таки більшість цих країн, які ми з вами перерахували, вони використовують Африку в першу чергу як сировинний додаток. Тобто вони видобувають там корисні копалини, а вже їх потім доставляють до своїх країн і переробляють, роблять якусь продукцію з доданою вартістю. Китайська Народна Республіка, мабуть, одна з тих країн, яка розуміє, що треба все більше і більше вкладати в сировину. Треба її контролювати, і Китай є країна, яка переробляє близько 90% технології, переробляє сировини для того, щоб виготовляти високі технології, то вони зацікавлені в Африці, мабуть, найбільше. В першу чергу вони видобувають там і інвестують у видобуток кобальту, міді, літію, марганцу, графіту, платини, рідкоземельних елементів, які, до речі, Китайська Народна Республіка переробляє найбільше в світі, більше, ніж 90%. І тому вони інвестують в першу чергу в інфраструктуру і паралельно у видобуток цих елементів на території африканського континенту. Таким чином, тільки за перше півріччя 2026 року Китайська Народна Республіка інвестувала вже більше ніж 30 мільярдів саме у розвиток інфраструктури. Вони будують залізницю, вони будують автомобільні дороги, порти, вони інвестують в електрогенерацію, в електростанції, греблі, вони контролюють вже телекомунікаційні мережі, створюють промислові зони, тобто вони концентруються над тим, щоб повністю контролювати усі процеси на території Африки. Але там є достатньо велика конкуренція, і ті країни, які я озвучив на початку нашої розмови, вони, безумовно, це розуміють. І вони теж прагнуть посилити свою присутність і таким же чином видобувати корисні копалини на території Африки. Але якщо подивитися саме на стратегію і на експансію Китайської Народної Республіки, то вони це роблять достатньо м'яко. Вони через інвестиції, збільшуючи і товарообіг. І таким чином, станом на кінець 2025 року, товарообіг Китаю з африканськими країнами, він вже становив рекордні майже 350 мільярдів доларів. Для порівняння, саме зі Сполученими Штатами Америки, Україн, Африки, товарообіг на кінець 2025 року всього сягав приблизно 110-115 мільярдів доларів. Тому, навіть аналізуючи ці цифри, можна зробити висновок і зрозуміти, що Китайська Народна Республіка робить велику ставку на африканський континент, і що вони надалі будуть інвестувати як в його і логістичну складову, так і у видобуток.
1: Як думаєте, чому тактика Сполучених Штатів Америки є ось такою, якою вона є? Зрештою, це ж теж піддається аналітиці. Цілком очевидно, куди прямують Китай, інвестуючи в це. А як я розумію, США тільки зараз зацікавилося, власне, континентом і тим, що з ним можна робити. Не просто там якось їх підтримувати, а саме інвестувати в них.
5: От коректніше буде говорити, що Сполучені Штати Америки за останні, як мінімум, 20 років своєї присутності на африканському континенті не до кінця вірили в те, що вони зможуть подолати саме внутрішні сили супротиву присутності Сполучених Штатів Америки або західних країн на території Африки, і, мабуть, це їм дійсно не вдається. У Китайської Народної Республіки, як я зазначив, у них більш м'яка стратегія, вони, ну, якщо простою і прямою мовою говорити, вони скуповують все, вони дають дешеві кошти, вони підкупають, будемо прямо говорити, уряди, вони за власний кошт будують всю інфраструктуру, яку я перелічив, зокрема це стосується портів, але є ключовий момент, що ці порти будуються силами саме китайців. Тобто вони відправляють своїх людей будувати цю інфраструктуру, і таким чином присутність саме і, скажімо, агломерація китайців, вона збільшується на території африканських країн. Сполучені Штати Америки, вони більш глобальний гравець, і вони розпорушують взагалі свою силу і свою концентрацію на інші регіони. І вони, американці, роблять це все ж таки більш агресивно. А коли, навіть якщо порівняти людину з більш з таким розпланованою стратегією і більш агресивною, то відповідно та людина, яка більше витрачає енергії на агресивну свою експансію і на свою агресивну присутність, а та людина, яка більш спокійно заходить і більше просто мотивує людей, то, відповідно, вона має і більший успіх. Те ж саме стосується і Сполучених Штатів Америки, і Китайської Народної Республіки на території африканських країн. Населення всієї Африки складає майже 1,5 мільярда людей, і вони достатньо різні, як і за віросповіданням, так і за своєю політичною, скажімо, стратегією. Тому американцям достатньо складно з ними комунікувати. Китайці зайшли з інвестиціями і зайшли з пропозицією, щоб зробити ці країни краще, тобто їх розвинути. Тому до них є трошки інше ставлення. А африканці розуміють, що Сполучені Штати Америки будуть прагнути повноцінно контролювати уряди, що вони будуть прагнути змінити ці уряди. І тому до них ставляться трошки з певною опаскою.
1: Які висновки вже можуть робити країни Африки, і чи ви фіксуєте, що вони їх роблять? Зрештою, це ж також про формування політики, і мені здається, тут трошечки візія країн Африки в нас деформована дещо, власне, вони розвиваються, вони набирають потужності, і ми недооцінюємо, напевно, цей континент.
5: Звісно, ми його недооцінюємо, і він дуже складний. Як я говорив раніше, що є внутрішні сили супротиву, і вони не дозволяють повноцінно його розвивати. Ну, скажімо, різні групи інтересів і сторони, які зацікавлені в тому, щоб саме контролювати той же самий видобуток корисних копалин, переробку корисних копалин і експорт. І те ж саме стосується і логістичної інфраструктури. У більшість регіонів Африки складно зайти, щоб не отримати якісь складнощі і не отримати якісь проблеми. Тому стратегія співпраці з Африкою, вона має бути такою вишуканою, і китайці, мабуть, одні з перших, хто знайшов цей правильний підхід. І вони знають, як його імплементувати, як його застосувати для того, щоб якомога більше отримати саме дивідендів з цієї землі. І дійсно цей регіон є недооцінений і він є закритий. Саме оцінити його правильно і розвинути його правильно не дає саме та закритість. Коли вона буде, коли її зможуть подолати країни Європейського Союзу, країни Європи або Сполучені Штати Америки і повноцінно зможе подолати Китай, на жаль, складно.

0: через те, що Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення проти України, і вони концентрують саме свій військово-промисловий комплекс на тому, щоб постачати для внутрішніх потреб і для цієї війни обладнання і озброєння. Вони вже не можуть повноцінно підтримувати африканські уряди, і вони втрачають свою вагу там. Але натомість заходять такі країни, як КНР і Сполучені Штати Америки. І безумовно, Китайська Народна Республіка буде шукати і надалі підходи, які будуть їм дозволяти більше робити цю економічну або фінансову експансію для того, щоб контролювати цей регіон. Тому що китайці розуміють, що там є велика кількість покладів, яка буде... Ну, в принципі, хто буде її контролювати, той буде мати альтернативу тим же самим і країнам Близького Сходу, тій же самій і Російській Федерації, і навіть країнами, які розташовані на американських континентах. Тому китайці це розуміють, і вони будуть інвестувати в це. І військово-промисловий комплекс Китайської Народної Республіки, він зараз розвивається настільки, що вони можуть і збільшувати експорт саме в африканські країни. І вони вже це почали робити. І КНР зможе замінити присутність саме російських, наприклад, С-300, С-400 і решти елементів озброєння, які росіяни постачали до Африки. І таким чином вони зможуть більше прив'язати, китайці зможуть більше африканців прив'язати до себе. І стратегічно в цих саме перегонах Сполучені Штати Америки будуть програвати. Тому що, по-перше, вони мають дорогу зброю, і вони безкоштовно її не будуть надавати африканським країнам, тому що це може обернутися саме потім проти їхніх союзників, як було в багатьох країнах, де Сполучені Штати Америки підтримували певні групування. Тому зараз вони цю помилку вже не будуть повторювати і не будуть саме надавати, витрачати дорогу зброю. Китайській Народній Республіці набагато простіше це робити, тому що їхня зброя має декілька рівнів, і саме на територію Африки, країнам Африки, вони передають більш дешево для того, щоб підтримати саме уряди країн, які з ними співпрацюють. І ця синергія, ця співпраця КНР та африканських урядів, вона навіть у майбутньому зможе ще і обмежити діяльність і присутність тих же самих країн Заходу, включаючи Сполучені Штати Америки.
1: На сам кінець, пане Олеже, як гадаєте, що Україна має зараз, яких висновків доходити і, можливо, працювати в напрямку країн Африки? Що тут може бути?
0: Ми можемо, безумовно, працювати, і, наскільки я знаю, навіть наша служба зовнішньої розвідки, і, перепрошую, Головне управління розвідки Міністерства оборони, вони достатньо ефективно працювали на території африканських країн, і наші фахівці в деяких регіонах діляться своїм досвідом і налагоджують певні військово-політичні процеси. Ми постачаємо аграрну продукцію до країн Африки, і натомість ми можемо отримувати у майбутньому те, що буде необхідно саме українцям, що буде необхідно нашій державі. Але наразі ця співпраця, дійсно, вона не співставна з Китайською Народною Республікою або зі Сполученими Штатами Америки. Але ми маємо великий потенціал, і ми маємо розуміти, що цей регіон для України, у тому числі, може стати дуже важливим у майбутньому.
1: Ви послухали розмову з Олегом Саркіцем, експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Ще один російський безпілотник вдарив по багатоповерхівці в Київському районі Харкова. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Внаслідок влучання загорілася квартира на 6-му поверсі. На місці працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки. Станом на зараз інформації про постраждалих не надходило. Тим часом російські війська також атакували Київський район, але кабами. За словами міського голови Ігоря Терехова, відомо про 9 постраждалих. Медики надають їм необхідну медичну допомогу. На місці також працюють усі екстрені служби. Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не ухвалив рішення щодо того, чи залишиться Михайло Федоров на посаді міністра оборони у новому складі уряду. Про це глава держави повідомив журналістам, передає Суспільне. За словами Зеленського, перед зустрічю з фракцією «Слуга народу» відбудуться консультації з керівництвом Міністерства оборони. А я нагадаю, що напередодні Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністрку Юлію Свириденко, а разом із нею увесь склад Кабінету міністрів. Внаслідок російських ударів безпілотниками по Миколаївській області загинули 2 людей. Ще щонайменше 2 зазнали поранень. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, вранці росіяни атакували шахедами портову інфраструктуру Миколаївського району, де смертельних поранень зазнав 61-річний чоловік. Ще один удар припав по сільськогосподарському підприємству в Новобузькій громаді Баштанського району. Там загинув 67-річний чоловік, а 65-річного чоловіка у важкому стані госпіталізували. Внаслідок атаки також пошкоджені складські приміщення та автомобільна техніка. Президент України Володимир Зеленський нагородив командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним «Мадяр», орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Про це йдеться в указі глави держави. Нагороду військовий отримав за особисту мужність, проявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов'язку. Із врученням ордена першого ступеня Роберт Бровді став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького. Норвегія виділила Україні ще 44 мільйони 600 тисяч євро до фонду підтримки енергетики. Про це повідомило Міністерство енергетики України. У відомстві зазначили, що загальний внесок ОСЛО до цього фонду вже стягнув 209 мільйонів 200 тисяч євро. Міністр енергетики наголосив, що нове фінансування допоможе посилити українську енергосистему напередодні наступного опалювального сезону. Кошти спрямують на закупівлю обладнання для відновлення пошкоджених енергооб'єктів, а також на розвиток генеруючих потужностей. Загалом від початку роботи фонду його бюджет перевищив 2 мільярди євро завдяки внескам 39 донорів із 26 країн та 3 міжнародних організацій. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 15 липня в Україні мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Як повідомляє «Укргідромедцентр», вночі та вранці у Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, а вдень від 23 до 28. У Києві вночі від 17 до 19, а вдень від 26 до 28.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація «Уліс Дудки» – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliis.dk. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на nauliz.ua. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
2: 44 гривні 88 копійок.
3: Євро
2: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають по 45 гривень 6 копійок. Євро купують за 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 58 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо.
4: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
2: У Києві проходить саміт «Україна-Південно-Східна Європа». Його деталі обговоримо о 17.30 із Наталією Іщенко, редакторкою порталу «Балканський оглядач». Переатестація БЕБ. Про ризики реформи відомства о 18.30 говоримо з Тетяною Закопайло, юристкою Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан».
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19.
3: Drive Time на громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
6: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
9: Думайте.
7: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
11: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
12: На громадському радіо.
13: Ви слухаєте третій епізод другого сезону подкасту «Відерштанд супротив». Я Єлизавета Цереграцька, і у цьому сезоні мені вкрай важливо наголошувати на черговості випусків. У попередніх подкастах ми дослідили обставини та історичний контекст на теренах України, а також становище євреїв з 1648 року до Гайдамаччини, тобто кінець 18 століття. Зараз ми розпочнемо вкрай насичений на події та різні сили імперії період, ітиметься про 19 століття. Прицільно акцентую увагу, що це саме початок 19 століття. На теренах України відбулися відчутні зміни політик, почалась нова ера. Що робила Російська імперія з українськими територіями, а відтак і з євреями на них? Що таке погроми? І явище погромів саме як прояв міжетнічного насилля, яке не існує у вакуумі, а відбувається у державі, де діють певні закони та правоохоронна система. А відтак є конкретна відповідальність. З усім цим ми розбиратимемось разом з кандидатом історичних наук Кирилом Галушком.
11: Відерштанд. Супротив.
13: Пане Кириле, отже, хочеться поговорити про стан справ на теренах України саме на початку 19 століття і, зокрема, те, що відбувається з нашою територією внаслідок політики Російської імперії. От які тут взагалі стартові точки, з яких ми маємо почати? Початок 19 століття, що потрібно розуміти про той час?
14: Ну, ми повинні трошки заглибитися раніше, тобто кардинальні зміни західних кордонів Російської імперії, в тому числі в контексті України. Вони відбулися за царювання Катерини ІІ. І це три поділи Польщі, і можна спокійно говорити про те, що у 1790-х роках Російська імперія отримала Волинь, врешті дійшла до західних кордонів Білорусі, і імператриця отримала у своє підданство дуже строка.

0: нашу спільноту. Ми не забуваємо про те, що русський солдат дійшов до Чорного моря після переможних російсько-турецьких війн, власне, південь України, тобто Таврія, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, вони також опинилися у складі Російської імперії. А кожна імперія, вона має новонабуті загарбані території інтегрувати так, щоб їхнє населення було лояльним, не підтримувало якогось зовнішнього конкурента і взагалі контролювалось. І в результаті Україна в якихось контекстах становила собою дуже різні шматки. Тобто південь завойований в Османської імперії, захід загарбаний при поділах Польщі. Те, що було лівобережжя Дніпра, ще внаслідок руїни і дії Петра І. Тобто могли бути абсолютно різні підходи до місцевих соціальних структур. Структури полягали в чому? Тобто на правобережжі, наприклад, на низу українські православні селяни, на чолі польські пани-католики, з якими хотіли імперці домовитися, аби вони не відновлювали, значить, колишню Річ Посполиту. Південь – нова колонізована територія, з якої депортували корінні народи, які там кочували, там, наприклад, ногайців, утискували кримських татар Кремлю. Це був абсолютний хаос у порівнянні з тим, що до того мала московська держава. Тобто до того це були етнічні російські землі, в яких не було ніяких євреїв, ніяких поляків, ніяких греків. Звісно, що були кочові народи, але з ними були там напрацьовані свої практики. На нових територіях практики треба було робити на коліні. І найзагадковішим для Петербурзької адміністрації народом, який був отриманим, точніше частина цього народу, чи елементи розселення, чи діаспора, це євреї, які не були християнами, ані католиками, ані православними. Вони були юдаїстами, говорили незрозумілою мовою. Їх було багато. Тобто, грубо кажучи, там на 19 століття євреїв в Росії було 5% населення. І всі вони були сконцентровані на території, ну, після подальших геополітичних змін, царства польського, сучасної території України, території Білорусі. Що з ними робити, Російська імперія не знала. Оскільки вони собі існували ще за тими нормами, які були запроваджені королями Речі Посполитої, тобто вони не могли мати земельну власність і були переважно ремісниками, лихварями, корчмарями, тобто державна влада ще попередньої держави Речі Посполитої обумовила для них певну економічну і соціальну нішу, що призвело до появи такого феномену, як містечка. Тобто в селі жили українці, в містечку євреї. Я не кажу, що не цілком, але у значній долі. В маєтності так жили польські пани, а в місті стояла російська імперська адміністрація. Це була дуже складна система, і першим боком для владнання єврейського питання з боку Катерини II було запровадження смуги осівості.
1: Відерштан. Супротив.
2: От, власне, запровадження смуги осілості, як воно відбувалося, як воно суто механічно реалізовувалося. Ну, от виходить там указ, відповідно, це рішення. І це буквально даються якісь терміни, наскільки різко взагалі змінюється оцей такий соціальний ландшафт, так би мовити, і як він змінюється?
0: Різко він не змінюється. Тобто вважається, що формальними приводами для запровадження смуги осілості, тобто території, виїзд з якої євреям був обмежений, в межах Російської імперії було на прохання російських купців у 1791 році, бо після приєднання західних територій частин Речі Посполитої з'явилися єврейські купці, тобто не християни, тобто якісь загадкові іноверці, у яких є певні ресурси, і вони складають якусь конкуренцію. Можливо, це було перебільшено, але, значить, величним помахом руки Катерини II було виділено 15 губерній, виїзд з яких євреям був заборонено. Потім це число доволі швидко скоротили, по суті, до меж колишньої Речі Посполитої та території України, тобто Лівобережжя, Таврії, частково Донбасу, Східної Білорусі і так далі. Тобто, сучасна людина, яка дивиться на мапу, може окреслити спокійно, абсолютно для себе смугу осілості територіями України, Білорусі, Польщі, Литви. Питання полягало в тому, ну, ґрунтовніше з цим розбралося пізніше, вже у 19 столітті, що чужорідність євреїв не дозволяє їх означити в законодавстві як інородців на початок 19 століття, бо інородці – це кочеві чукчі, значить, казахські племена, тобто люди не християнські, але євреї були представниками давньої респектабельної релігії, прийшли з Європи, і треба було щось з ними зробити, але основне бажання було асиміляція. Насильницьки примусити їх до вихрещення в дусі православ'я, самодержав'я, народність, тобто, що було офіційно доктриною Російської імперії 20-х років 19-го століття, воно б не вийшло. Треба було створити якісь умови, щоб вони робили вибір. Або ти приймаєш хрещення, або ти обмежений низкою забороною виїхати, наприклад, там із смуги осілості могли лише купці певної гільдії, тобто люди з великим бюджетом, а що могло собі дозволити далеко небагато євреїв, але, як то кажуть, локальні олігархи, люди з вищою освітою, але до середини 19 століття євреї фактично не отримували російської вищої освіти. В жанрі гімназія та університет. До цього підійде справа у другій половині 19 століття. Цар Микола І, який традиційно вважається радикальним реакціонером, консерватором і аж ніяк не нагадує творців американської незалежності, батьків-засновників, які також були американської незалежності, батьків-засновників, які також були аристократи. У нього була батьків-засновників, які також були аристократи. У нього була ідея перетворити євреїв на християн, забираючи їхніх дітей як, як то кажуть, сучасному срочника в армію. Тільки термін в армії тоді був 25 років, і відповідно людина, яка навіть у дитячому віці забиралася з єврейського містечка, 25 років мала стати християнином, російським солдатом і ветераном тих війн, де відбувалися тодішні нічні штурми. Але успіх, значить, цих заходів, типа оточити, не пускати і стимул лише хреститися, він не був успішним. Ситуація змінилася лише в другій половині 19 століття. Але і у першій відбувалися ті речі, які ми знаємо за словом «погром». Вони мали поки що ексклюзивний характер, але мене колись дратувало, коли я читав книжку чудового британського автора Нормана Дейвіса «Історія Європи». І там була така карта, з якою країною пов'язуються які терміни. І з прикрістю я побачив на Україні лише два – Чорнобиль і погроми.
2: Щодо оцього явища погромів, їхнього початку, то це в яких регіонах, де вони починаються і, власне, чому? Уже можемо виснувати і зробити такий висновок, власне, через що?
0: Дивіться, ця ситуація складна, оскільки, ну, спочатку треба визначити, що таке погром. Погром – це не етнічна чистка, яка відбувається під час воєнних дій. От, там, де фронти, там, де, значить, це супротивник, його мирне населення, ми його знищуємо, щоб тирачкою на карті зробити порожню територію, яку ми займемо. Погром – це міжетнічне насильство, яке відбувається у стабільній державі, в якій є адміністрація, поліція, сили охорони, правопорядку. Якщо таке відбувається, воно повинно мати певні причини. І якщо ми беремо 19 століття, ми нічого не говоримо, ну, якщо ми беремо весь ареал поширення єврейської спільноти у Східній Європі, ми не бачимо погромів на території Австро-Угорської монархії. Потім це також там з'явиться. Тобто це Галичина, Буковина, Закарпаття. Ми не бачимо погромів на Волині, свіжо приєднаної від Польщі. Ми до 1881 року не бачимо погромів в Києві, який був осередком, центром адміністративного південно-західного краю, центром цивільної та військової адміністрації. Починається все на півдні, що було б доволі неочікувано, бо ті регіони, в яких погромів не відбувалося, слов'янське населення, умовно кажучи, хоч українське, білоруське, польське, та євреї співіснували протягом 500 років. І вони якось навчилися вирішувати ті суперечності, які виникали. Ясно, що були конфлікти, про що я так розумію, ви розповідаєте у своїх подкастах, тобто кризи у цих стосунках, але я все людське не буду. Перший погром, приводу якого історики сперечаються, чи був це як то кажуть, класичний російський імперський погром. Це була Одеса 1821. Кілька років як Одесу полишив її батько, французький герцог дюк Рішельє, який перетворив її на економічне чудо своєї доби, яке було ексклюзивним для

0: Російської імперії, і під час адміністрації якого не відбувалося жодних міжетнічних і міжконфесійних конфліктів. От, але Рішельє поїхав, і з'явилися нові, як то кажуть, чиновники, і змінилася, як не дивно, геополітична ситуація. Починається повстання греків проти османського панування. Осередками цих революційних дії були саме порти півдня України, тобто Одеса та Таганрог з великою грецькою діаспорою. Конфлікт у Константинополі, тобто Стамбулі, призвів до страти Вселенського патріарха. Які щутки, які були з цим пов'язані? А в Одесі конкурували між собою на той момент свіжо приїхавши після перетворення Хаджибея на Одесу і залучення міських колоністів єврейська спільнота і стара грецька, яка там була ще від османських часів. Це були конкурентні середовища. От у греків, як то кажуть, зрів революційний рух, вони були добряче озброєні, а після від'їзду Рішельє місцева російська адміністрація була слабка і не дуже орієнтувалася в усіх тих відносинах. І в результаті греки звинуватили євреїв у симпатії до османів і почалися те, що називається міжетнічне насильство, тобто вбивства, пограбування, розгроми єврейських кварталів. Тоді у порівнянні, наприклад, з 1905 роком, коли це вже Російська імперія під фініш, коли загинули сотні людей, тоді загинуло 17. Врешті це було із запізненням, цей конфлікт подоланий російською адміністрацією, але це був конфлікт не росіян чи російської адміністрації з євреями, а конфлікт грецької та єврейської спільноти. Аналогічна ситуація повториться після Кримської війни, коли через військові дії скоротилися торговельні шляхи, і грецький бізнес в Одесі підупав. Знову ж тоді, оскільки, по суті, євреї були, мабуть, другою спільнотою в Одесі після греків, греки звинуватили євреїв, і знову відбувся погром. Але це не було наслідком системної політики Російської імперії.
1: Відерштанд. Супротив.
2: Менше з тим, незважаючи на природу цих подій, все одно є держава, є правоохоронні органи, які так чи інакше мали би впливати на це, або захищати населення, якось це приборкувати. Що робить імперія? Взагалі, наскільки тоді правоохоронна система має вплив на ці процеси?
0: Правоохоронна система, коли хоче, вона має. Тобто до Кримської війни, тобто до, ну, точніше, я би сказав, до вбивства революційними терористами царя Олександра ІІ у 1881 році, євреїв можна було трошки бити, і це трошки дозволяла державна влада, бо вони в будь-якому разі були іновірцями. Тобто вони були не християнами, і коли були якісь такі критичні штуки, коли можна було бути незадоволеним петербурзьким урядом, і ніхто би не сказав, не дай Боже, там царя і так далі, але там програш у Кримській війні, потім це буде відбуватися з приводу російсько-японської, хто є внутрішній ворог Російської імперії. Це не були українці, бо якщо ти не говориш, що ти українець, а кажеш, що ти малорус, то ти член одного з племенів руського народу. Ти православний і ти русський. Якщо ти, значить, говориш, що український народ він окремий, ти мазепинець і тебе випасають. Але український рух не був настільки помітним, ми це знаємо по ситуаціям Луївським з Кирилом Ходіївським товариством, з Луївським циркуляром, Емським указом. Тобто російська влада вважала українців свідомих маргіналами і тому в результаті не дуже шкідливими. От і спрямувати на них ненависть кондового православного населення не було сенсу. А євреї вони були вочевидь чужорідні. І, наприклад, абсолютно так би мовити, іновірці, мова не зрозуміла, не слов'яни, і для того, щоб російська влада їх дискримінувала певною мірою, було достатньо їхньої інакшості. Тобто вони не вписувалися. Навіть з поляками можна було воювати там два польських повстання, значить, певні репресії там і так далі, але поляки християн. Можна було їх, так би мовити, дотиснути. І в результаті була спроба лібералізації політики щодо євреїв за часів царя реформатора Олександра II у 1860-70-х роках. Тобто вони могли, міркували там люди, тобто мова ідиш, вона нагадує німецьку, а в Росії німецька гімназична взагалі освітня система з провідною мовою іноземного викладання німецької. Євреї всі від початку є освічені. Вони вміють читати і писати народні книги. Їх треба асимілювати, виховувати в російському дусі і сприяти їхньому вихрещенню. Значить, один із російських діячів кінця 19 століття побідоносив радник царів, він говорив, що третина євреїв вихреститься, третина поїде, а третина вимре. Це, як то кажуть, така неформальна штука. Але дозволив вступ дозований до гімназії та університетів, дозволив перебування поза смугою осілості для купців, підприємців там певного хай-левелу, людям з вищою освітою і повів. І до чого останнє я не знаю, але, як то кажуть, факт є фактом. І в результаті починається такий собі струмочок із смуги осілості до столиць, тобто до Санкт-Петербурга, та Москви, де єврейські підприємці, хтось вихрещувався, хтось не вихрещувався, вони почали становити певний такий собі суспільно-культурний чинник. Але то одиниці і суспільна еліта. Під кінець 19 століття Росія відчуває кризу своєї національної ідеології. Нам це дивно сьогодні чути, оскільки ми вважаємо, що росіяни завжди були, як то кажуть, ідеологічно зазомбовані. Це цілком природно, але під кінець 19 століття це треба було формулювати в певних європейських термінах, а не азіатських, як московської держави часів Івана IV. Суспільство вимагало змін, хотілося демократії, хотілося політичних прав і приборкання, і прибирання тої сегрегації і дискримінації, яка панувала протягом більшої частини 19 століття. І в результаті формується у другій половині 19 століття та генерація єврейських дітей, які вже були адаптовані до російського суспільства, які мали освіту, але які не мали прав, можливостей і обмежувалися. І в результаті тоді євреї у значній чисельності потрапляють у загальноросійський революційний рух. Тобто контреліти, які займаються революційною боротьбою, тероризмом, це могли бути поляки, росіяни, українці, євреї, але євреї, як вони становили дуже значний відсоток, як люди освічені і доволі радикальні і більш обмежені, ніж їхні товариші, які були православні, тобто росіяни, українці і білорусі. Тому у нас з'являються визначні єврейські терористи, такі як Гершуня, якого ловили в 1903 році у Києві.
1: Відерштант. Супротив. Історія єврейських погромів.
2: Говорячи про початок 19 століття і про ту політику, яку почне впроваджувати Російська імперія, як це впливає на оцю міграційну політику? Чи починається процес імміграції суто з того, що власне є певні обмеження, до чогось змушують, то чому би не виїхати взагалі за межі Російської імперії? Чи це не було ще таким масовим явищем на той момент?
0: Якщо я правильно почув про 19-й,
2: Так.
0: То, в принципі, жодна людина у Російській імперії до 1860-х років і реформ не мала документів, окрім спеціально запитати, для того, щоб просто приїхати в інший регіон імперії. Тобто поняття «пашпорт», воно було актуальним не як у нас переважно за кордоном, щоб перетнути кордони держави, для пересування країною, де більшість населення були кріпосними селянами, тобто рабами. Якщо ти кудись втік, у тебе має бути документ. І відповідно, протягом першої половини 19 століття, окрім того гвалту, який робили з єврейських дітей кантоністів, тобто рекрутська служба 25 років, євреї ще не орієнтувалися у тому, як можна, наприклад, залишити територію Російської імперії. Тогочасні шляхи сполучення, вони не дозволяли, як під кінець 19 століття, звербувати евакуюватися, поїхати, отримати паспорт, поїхати до Гамбурга, сісти на пароплав і приплисти до Нью-Йорку, де тебе зустрічає статуя свободи. Тобто перша половина 19 століття – це темний час для євреїв, коли вони самі намагалися якось прижитися у цій російській імперії до цих нових правил, і в результаті суто соціально-комунікаційних речей, як технічно залишити територію Російської імперії, які залізниці, які би стосувалися взагалі зв'язку із зовнішнім світом, з'явилися лише у 1860-х роках.
1: Відерштанд. Супротив.
2: Наступний важливий етап в історії євреїв на території України – це вбивство царя Олександра II, утворення руху опору та початку міграційних процесів. Усе те, що дасть у подальшому поштовх до розвитку нових держав, формування світових лідерів, а також бізнес-імперій, які функціонують і досі. Не пропустіть четвертий випуск другого сезону подкасту «Відерштанд. Супротив».
1: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
2: Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у Трампа мають намір демонтувати Міжнародний кримінальний суд. Які це може мати наслідки? Розпитуємо Катерину Рашевську, правозахисницю, юристку Регіонального центру прав людини. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Отже, які ваші думки і ваше бачення та ставлення до того, що Міжнародний кримінальний суд може бути демонтований?
4: Маємо зазначити, що цікаве саме формулювання, чи справді буде демонтований весь Міжнародний кримінальний суд, чи то пак буде санкціонована його діяльність, яка спрямована на так звану, цитата, загрозу американському суверенітету. І тобто, чи під санкціями буде перебувати лише та частина діяльності, зокрема, і неурядових організацій, які співпрацюють з Міжнародним кримінальним судом, яка полягає у передачі доказів можливих, підкреслю, протиправних діянь американських військових та американських посадовців, чи це вже в цілому остання крапля і вже не попередження, а активний анонс дії, що стосується Міжнародного кримінального суду з боку Сполучених Штатів Америки. Я нагадаю, що після того, як у листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд оголосив про видачу ордерів на арешт Бін'яміна Нетаньяху та Йоава Галанта, я нагадаю, що це прем'єр-міністр та міністр оборони Ізраїлю, то було запроваджено санкції послідовно спочатку проти прокурора Карім Хана, далі проти його двох заступників, далі щодо суддів близько 10, і впродовж 2025 року цей санкційний тиск обмеження, вони поширювалися на різного кола осіб, зокрема і на три палестинські правозахисні організації. Тому, насправді, те, що мене цікавить, і, власне, з того, що можна буде зробити висновки, а які, наприклад, наслідки для України, для українських неурядових організацій, можна лише після того, як ми зрозуміємо, наскільки широкомасштабною буде ця кампанія. І мені здається, це моя така ідея припущення, непевна, чи це правда, але, судячи з формулювань англійською мовою, вони зумисно зроблені так, щоб ми зараз, ну не ми з вами, як українці, представники неурядової організації, журналістики, а щоб передусім Міжнародний кримінальний суд міг, можливо, зробити такий крок назад, тому що ми насправді до кінця не розуміємо, на фоні чого відбулася така заява. Є декілька припущень, зокрема і щодо можливих нових ордерів на арешт по ситуації в Палестині, але так само щодо того, що можуть розглядатися власне злочини вже, які могли бути вчинені у зв'язку із кампанією в Ірані. І от про це згадував сам Марко Рубіо. І, можливо, саме якась інформація, сигнали, що лунали від МКС непублічно, вочевидь, стали причиною для ось такого опеду, а потім і публікації на сайті самого Державного департаменту щодо подальших обмежень. І я би сказала, це навіть не обмеження, це кампанія з ізоляції потенційної Міжнародного кримінального суду.
2: Я тут також би попросила трошечки нагадати і пояснити самий цей процес, тому що навіть це формулювання із закликом Марка Рубіо Рубіо до інших країн теж приєднуватися до цієї кампанії з демонтажу, хай що вони вкладають в це поняття. Наскільки Сполучені Штати Америки можуть одноосібно ці процеси взагалі запускати? Є якесь розуміння алгоритму дій, на що, що є правовим в цьому сенсі, а що таким не є, тобто є незаконним і неможливим до виконання?
4: Насправді, ті заходи, які анонсовані, вони потенційно дуже сильні та переконливі можуть бути для тих держав. Я нагадаю, на сьогодні це 125 членів Міжнародного кримінального суду, зокрема і Україна. Тому що окрім дипломатичних зусиль на зв'язок, на зразок переконування таких членів, наприклад, взагалі вийти із Міжнародного кримінального суду, чи, наприклад, чинити тиск зсередини Міжнародного кримінального суду через асамблею держав-учасниць задля того, щоб відкидати юрисдикцію щодо переслідування американських військовослужбовців та інших посадовців, до економічних інструментів. І ось ці економічні інструменти насправді можуть бути досить переконливими, і я маю певні побоювання, що стосується України. Я нагадаю, що таке вкладає американська адміністрація щодо цих економічних зусиль. Це перегляд, можливий перегляд допомоги Сполучених Штатів Америки тим державам, які відмовляються відкинути неправомірні претензії, на думку США, МКС на юрисдикцію. Тобто серед таких держав можуть бути і ті, які співпрацюють з правоохоронними органами США, ті, які мають на своїй території американські військові бази, і головне, ті, які користуються гарантіями безпеки, які надають США. Ми, по суті, не зовсім підпадаємо під кожну з цих трьох категорій, але ми, як держава, яка має вагому оборонну залежність від Сполучених Штатів Америки, на тлі попередніх домовленостей в Анкарі про передачу ліцензій, наприклад, на виробництво певного типу озброєнь, потенційно у головах щонайменше американської адміністрації теж входимо до списку таких держав. Тому, на мою думку, Україна на сьогодні, українська дипломатія має проявити всю свою віртуозність, яка в нас беззаперечно є, і з грацією метелика танцювати і навколо Сполучених Штатів Америки, і навколо Міжнародного кримінального суду. Бо просто відхреститися від тієї установи, яка видала ордер на арешт Володимира Путіна, ми також, вочевидь, не можемо. Безумовно. Тому що тут питання, того, що ми...
2: Пані Катерино, вибачте, перебуваю. Просто, щоб не зайти дуже далеко, ми обов'язково ще повернемось до того, що має робити Україна, і що би це могло бути в цьому контексті. Але я би також хотіла ще зробити такий трошечки теоретичний відступ, тому що я про це бачу розмови вже дуже давно, якщо чесно, пам'ятаю навіть це зі свого студентського минулого на юридичному факультеті, коли точилися дискусії взагалі про існування міжнародного права як такого. Якщо ми говоримо про міжнародне публічне право, то воно навряд чи існує, міжнародне приватне ще нехай якось там, але, зокрема, в контексті ось цих викликів і ось такого ситуації, коли ми бачимо, що політична ситуація в одній країні ставить під загрозу існування цілої інституції, яка займається ось такими гучними і вкрай важливими справами, то можливо постає питання про те, що щось неправильно в самому механізмі, в самому початку, в ґрунті і фундаменті цієї будови, цієї споруди. Чи як це розуміти?
4: На думку Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду, цей суд – це найвизначніше досягнення людської цивілізації. І насправді важко не погодитися із таким твердженням. Але чи є певні виклики та загрози у самій діяльності суду і щодо такої діяльності, це також відкрите питання. Тому що Міжнародний кримінальний суд був критикований за певні напрямки своєї діяльності навіть з боку тих держав, які є його членами. Особливо дискусійними були питання початку розслідувань, наприклад, що стосується М'янми, Бірми. Тому що не було там традиційних засад юрисдикції, тобто жодна Бірма не є учасницею Римського статуту, не є членкинею Міжнародного кримінального суду. Так само були питання щодо ініціювання розслідувань в контексті, коли одна держава є членом Міжнародного кримінального суду, а інша держава таким членом не є. І, власне, на чому наполягають Сполучені Штати Америки, їхня позиція для людини, яка не має юридичної освіти в сфері міжнародного публічного права, міжнародного кримінального права, є абсолютно проста і очевидна. Власне, вона, напевно, на таких людей і спрямована. Тобто ми послідовно не давали згоди на юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, попри те, що брали участь у розробці всієї цієї архітектури, починаючи від того, як буде виглядати така інстанція, і завершуючи того, що буде в її статуті, в римському статуті, який був ухвалений. Але у нас є своя система, вона відокремлена, ми будемо переслідувати за принципом універсальної юрисдикції воєнні злочини, злочини проти людяності на території нашої власної держави. Ми до вас не ліземо, але переслідуємо те, що має загальну цінність для людства, і ви до нас буцімто не лізьте. І вони трішечки підмінюють юрисдикцію раціоне персони, на мою думку, це персональна юрисдикція, тому що у їхній площині, незалежно від того, де був вчинений злочин, який був вчинений злочин, якщо у ньому його вчинені підозрюють американського громадянина, все, Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції, бо США не давали таку згоду. Ось і все. Ну, звучить дуже просто, але не близько до тексту Римського статуту і до практики Міжнародного кримінального суду, де ця юрисдикція має дещо інший характер. Тому що, насправді, в контексті Російської Федерації потім можуть постати ті ж самі аргументи. Російська Федерація не давала згоду на Римський статут, члени Міжнародного кримінального суду немає, чого ви видали ордер на арешт Володимира Путіна. І буде, ну, Україна дала свою згоду, бо злочини були вчинені на її території. Ось такий же самий аргумент може використовувати будь-яка інша держава-член Міжнародного кримінального суду, що стосується громадян будь-якої іншої держави, які на її території змогли вчинити потенційно злочин, що підпадає під юрисдикцію МКС, а це, нагадаю, воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду. Уже в контексті агресії мені інколи здається, що ідеальною схемою для Сполучених Штатів Америки от була би така юрисдикція щодо всіх міжнародних злочинів, яка є щодо злочину агресії в Міжнародному кримінальному суді. Тобто, тільки якщо обидві сторони погоджуються на юрисдикцію МКС, або якщо ця справа передана Радою безпеки ООН. Тому що у випадку Ради безпеки ми знаємо, що 5 постійних членів зберігають такі інструменти впливу, і вочевидь, що до їхніх громадян би такі справи не передавалися. І що стосується згоди, то тоді би ці держави, які вчинили злочин, могли би її не надавати. Але це зводить на нівець всю логіку в цілому створення такої інституції. Тому що якщо міжнародну юстицію можна керувати в ручному режимі, то тоді немає міжнародної юстиції. Ось і все. Я в даному контексті не беруся поки що там критикувати ні таку досить ізоляційну позицію на сьогодні МКС, який нічого не коментує, не видає ніяких заяв, затаївся бідненький у нірку, сидить і мовчить, хоча має певні також інструменти щодо того, аби там розпочати заходи у відповідь. Ні щодо насправді Сполучених Штатів Америки, тому що, по-перше, заходи лише анонсовані і не введені в дію, ті, які були заявлені, досить сильні. Попередні санкції ми вже обговорювали, і я неодноразово наголошувала, що вони в силу того, що МКС не діє окремо щодо розслідування ситуацій у різних державах різними там прокурорами чи різними суддями, все одно матимуть такі заходи вплив на розслідування ситуації в Україні. Так, це послаблює авторитет самої інстанції. Але на сьогодні поки що, на мою думку, дуже рано коментувати самі наслідки. Ми можемо лише так на перспективу загадувати, що там буде. Але в цілому загрози для діяльності Міжнародного кримінального суду та й в цілому геополітична обстановка, в якій ця діяльність відбувається, вона вкрай складна. Можливо, одна із найскладніших, які існували з моменту створення суду в цілому.
2: І ось тут півтори хвилинки, пані Катерино, що має зробити Україна, або що може Україна зробити? Ось ця грація метелика, про яку ви говорите, що це?
4: Ми маємо підкреслювати, що знаходимося в умовах, коли обираємо між виживанням і між метою такого виживання. Тобто нам потрібен справедливий мир, а справедливий мир неможливо уявити без притягнення винних осіб до відповідальності. Міжнародний кримінальний суд – це невід'ємна частина архітектури майбутньої системи правосуддя. Це не єдина, але дуже важлива її частина. І тому, в принципі, ми не заходимо у сферу суверенних інтересів Сполучених Штатів Америки, на які вони безумовно мають право, але водночас ми не відвертаємося від Міжнародного кримінального суду і далі продовжуємо сприяти розслідуванню тих злочинів, які вчинили, зокрема, Путін та Марія Львова-Білова проти українських дітей.
2: Це була розмова із правозахисницею, юристкою Регіонального центру прав людини Катериною Рашевською. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Легенду легко вигадати. Проблема в тому, що деякі з них не містять ані краплі правди, а деякі складаються виключно з правди. І це в них найстрашніше. Де моє тіло? Малгажата староста.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
5: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо збирати відпускну книжкову валізку з допомогою видавництва «Каралі Букс». І наостанок у нас два детективи від польської авторки Малгажати Старости. У мене вдома ціла полиця польських репортажистів, яких я безмежно люблю і поважаю, і вважаю, що польська школа репортажу найкраща в світі на сьогодні. Один Войцех Тохман, вартий цілого десятка. А от польський детектив читала вперше. І не просто детектив, а й книгу, яка створювалася у незвичному інтерактивному форматі співавторства з читачами. Малгажата Староста регулярно викладала на своїй сторінці у соцмережах частинки сюжету, а читачі пропонували письменниці ідеї, наприклад, куди саме має повернути історія та як розвиватимуться події у наступних частинах. Фанати допомагали вигадувати імена і прізвища для героїв книги, допомагали формувати минуле, їхні психологічні портрети та брали участь у вирішенні моральних та сюжетних дилем. Авторка каже, що разом з читачами написала іронічний детектив. Як на мене, в результаті вийшов майже готовий класичний сценарій для Нетфліксу або іншої серіальної платформи. Тут дуже кінематографічний сюжет. Отже, ми одразу знайомимося із головним дуетом. 50-річний Єремей Органик – досвідчений, педантичний і дуже красивий патологоанатом. Зовнішність в нього, як у Джорджа Клуні, проте жінки – терен когніта. Він класичний інтроверт, дуже розумний, харизматичний, вміє тримати себе в руках. Одного ранку на його секційний стіл потрапляє тіло невідомої молодої жінки без жодних супровідних документів. Під час первинного огляду Єремій знаходить в горлі покійної дивний предмет – таємний ключ. Але поки лікар відлучився, тіло безслідно зникає прямо з операційної зали. Єдиним свідком того, що лікар не збожеволів і жінка дійсно була в морзі, стає Лінда Міллер. Молода, рішуча екстравертка, рудоволоса блогерка та історикиня, яка не може промовчати навіть 5 хвилин. Отримуємо класичний дует «Лід та полум'я» і насолоджуємось закрученим сюжетом. Скільки питань ми поставимо собі вже за пару розділів? Що спільного мають між собою Марек Новак і нацистська організація часів Другої світової війни? Чому ключ до приміщення, схожого на місце зйомки порнографічних фільмів, виявився в горлі мертвої дівчини? І чому вона взагалі померла? І чого Кожава хоче від Лінди, яку бачив лише один раз у житті? Сліди та зачіпки ведуть детективів-аматорів до передмістя Вроцлава та старовинного похмурого палацу в Макшешові. Тут сюжет набуває серйознішого і навіть моторошного відтінку, адже ця будівля реальна і має темне історичне минуле. Вона пов'язана з нацистською програмою «Лебенсборн» часів Другої світової війни, яка, зокрема, займалася примусовою германізацією польських дітей. Звісно, нам, українцям, тут є що додати в реальній перспективі з індоктринацією та викраданням наших дітей Росією. Треба відмітити, що Малгажаті Старості вдалося об'єднати і непросту історичну спадщину, і атмосферу затишного детективу. Бо жахи минулого тут балансують із дотепними діалогами, достойними кумедними перепалками між Ліндою та Реємією, а також безглуздими ситуаціями, у які вони потрапляють через свою шпигунську недосвідченість. «Де моє тіло, Малгажати Старости» треба читати, коли шукаєш унікальної та легкої атмосфери затишного детективу, що майстерно балансує між іронічним гумором і серйозними історичними загадками. І нагадаю, книги видавництва «Каралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті knigoland.com.ua до кінця серпня.
6: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
6: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Як захистити здоров'я під час задимлення після російських обстрілів? Що робити, якщо у повітрі відчувається запах гару? Кому варто бути особливо обережним та як правильно захистити дихальні шляхи? Про це говоримо з фахівцем Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Андрієм Косіновим. У студії працює Анастасія Потапенко.

0: і ми не знаємо, що там розривається і відбувається. І особливо треба звернути увагу на те, що ми не бачимо. А не бачимо ми дві речі. Перш за все, ми не бачимо чадний газ, ми його не відчуваємо. І по-друге, ми не бачимо дрібнодисперсний пил, особливо дуже маленького розміру. І це може впливати на загальний стан здоров'я.
1: А скажіть, будь ласка, хто найбільше ризикує через забруднення повітря в першу чергу?
0: Ну, перш за все, це люди, які мають хронічні захворювання. Давайте їх окремо виділимо. Це перш за все люди, які мають хронічні захворювання легень, серцево-судинне захворювання, це вагітні, це діти. І люди, які похилого віку, вони дійсно можуть перш за все отримати проблеми від того, що знаходиться поруч з вогнищем.
1: А які перші кроки варто зробити людям, якщо вони відчувають запах гару в своєму районі або після вибухів, влучання російських ракет, бачимо стовп диму, і якщо цей стовп диму десь поруч, що треба робити?
0: Ну, я б сказав би, що загальні дії, які потрібно вже було зробити, тому що це вже не перший раз сталося, і люди дійсно мають проблеми, ми маємо задимлення в місті. Тому, перш за все, зачиняйте вікна, це перше. По-друге, зробіть вологе прибирання. Третє, прийміть душ, а далі вже потрібно зробити інше. Є такі прибори, вони очищують повітря. От його треба купити, тому що якщо ви знаходитесь в закритому приміщенні, поруч десь ви відчуваєте гар, краще, щоб був такий фільтр повітря. Його можна придбати в будь-якому магазині, там техніки, і це дуже допоможе. По-друге, людина повинна пити більше води, ніж звичайний день. І по-третє, якщо у людини є хронічні захворювання, краще тримати поруч з собою інгалятори, якщо це легеневі, таблетки, які є. І ще що важливо, якщо у вас є можливість виїхати кудись на півдня, на день, краще це зробити. Тому що, знаходячись поруч, ви все одно будете дихати небезпечними речовинами, краще від'їхати, якщо є така можливість, звісно.
1: Також чула випадки про те, що люди виходять на вулицю у звичайній медичній масці. Чи захищає вона від продуктів горіння, чи краще використовувати респіратор?
0: На жаль, ні. Медична маска не спасає, так як вона й не спасала, коли був ковід. І там, коли був ковід, ви пам'ятаєте, можливо, є спеціальні респіратори FFP2 і 3. В них його треба одягати і в ньому бути на вулиці, якщо поруч щось горить. Але краще, звісно, деякі люди навіть навмисно приїжджають туди, де щось сталося, кудись попала ракета чи дрон, і дивляться на це, знімають. Оцього не потрібно робити. По-перше, ви заважаєте працівникам працювати, по-друге, ви себе особисто наражаєте на небезпеку. Не треба цього робити.
1: А якщо, наприклад, немає поруч взагалі нічого, чи допоможе волога тканина, правильно?
0: Дійсно, ми будемо вже брати ті речі, які є поруч, волога тканина – ну, може знизити вплив газу, але треба краще відійти кудись подалі. Тому що це таке не дуже серйозно може вплинути на покращення повітря, яке ви вдихаєте.
1: А давайте ще раз проговоримо про симптоми після перебування у задимленому повітрі, також коли поруч також є влучання або прильоти. На що треба звернути увагу, що має насторожити людину?
0: Ну, давайте розділимо. Є легке подразнення, це, наприклад, печія в очах, першиння в горлі, кашель, нежить, осиплість голосу може з'явитися, головний біль. Є помірне отруєння, це вже людина відчуває задушку, стискання в грудях, сильний кашель, слабкість, іноді може бути навіть запаморочення чи нудота. І коли вже такі серйозні отруєння, ми можемо бачити у людини виражену сонливість, непритомність, синюшні губи, і тоді, звісно, треба якомога швидше покинути місце, де ви знаходитесь.
1: А що робити людям із, наприклад, астмою, алергіями чи іншими хронічними захворюваннями? Я вже зрозуміла, що перше, при будь-якій змозі виїжджати, перебувати в іншому місці. Але якщо, наприклад, немає такої змоги?
0: Ну, перш за

0: Це я вже казав, треба тримати поруч з собою ті препарати, інгалятори, які людина використовує. Іноді людина має, наприклад, астму чи якесь інше легеневе захворювання і може забути взяти з собою не респіратор, а інгалятор. Тому краще його тримати поруч, щоб він був повний, щоб було достатньо рідини, яка допоможе людині покращити свій стан. Це обов'язково. По-друге, всі ліки, які ви приймаєте, якщо маєте хронічні захворювання, маєте в достатній кількості і поруч з собою. І я кажу, що покинути це не обов'язково виїжджати кудись на тиждень чи на два. Краще ви можете відійти навіть на кілометр, 100 метрів, щоб не дихати концентрованим брудним повітрям.
1: Як зрозуміти, що повітря вже стало безпечнішим? Просто перечекати декілька годин, чи, можливо, є інші показники?
0: Дивіться, наш центр публікує, особливо в ті дні, коли є атаки, ми публікуємо декілька разів на день інформацію щодо якості повітря в тих точках, де ми знаходимо, ну, де в нас є детектори стоять, ми вимірюємо це. Іноді виїжджають мобільні бригади, вони також роблять заміри, і далі ми це публікуємо. Тому звертайтесь до офіційних сайтів, наприклад, нашого центру контролю профілактики хвороб, і там ви можете побачити в тих містах, де ми це публікуємо, там адреси є, який рівень забруднення, чи він є, чи його нема в цьому місті.
1: Це була розмова з фахівцем Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Андрієм Косіновим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро
3: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають по 45 гривень 6 копійок. Євро купують за 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 58 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
0: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
0: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
4: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
0: Що вони означають і чому це сталося?
4: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
4: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
4: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21.10. Усе важливе на цю годину.
5: Вітаю, у студії працюють Анастасія Середа та Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
6: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини середи 15 липня і далі про найважливіше коротко.
5: Українські військові спростували інформацію про захоплення села Запсілля на Сумщині.
6: Володимир Зеленський назвав Корецького найімовірнішим кандидатом на посаду прем'єр-міністра.
5: Україна та ЄС підпишуть угоду щодо виробництва безпілотників «Дрон-Діл».
6: Сполучені Штати Америки почали процес видачі Україні ліцензії на ракети до «Петріот».
2: Детальніше про головне.
5: Українські військові спростували інформацію про захоплення села Запсілля на Сумщині. У центрі комунікації групування військ «Курськ» заявили, що населений пункт залишається під контролем Сил оборони України. Там наголосили, що повідомлення російських медіа про нібито захоплення села є фейком і частиною інформаційної кампанії, спрямованої на поширення паніки серед жителів Сумської області. Нагадаємо, подібні заяви російська сторона вже поширювала наприкінці травня, однак тоді їх також спростували українські військові.
6: На окупованій Запорізькій атомній електростанції стався вже 10-й від початку року блекаут. Як повідомили в Енергоатомі, станція тимчасово втратила зовнішнє електроживлення і перейшла на резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Згодом електропостачання вдалося відновити. У Енергоатомі наголошують, що такі відключення створюють додаткові ризики для безпечної роботи Запорізької АЕС. А я нагадаю, росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року. Відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Тим часом Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.
5: СБУ затримала ще 7 підозрюваних у поширенні російської пропаганди. За даними спецслужби, фігуранти в різних регіонах України виправдовували російську агресію, закликали до захоплення державної влади та поширювали кремлівські наративи. Затримання провели на Вінниччині, Полтавщині та в Херсоні. Серед підозрюваних – жінка, яка вела TikTok із понад 60 тисячами підписників, а також жителі Полтавської області, які, за версією слідства, закликали до ударів по Україні та поширювали фейки про сили оборони. Усім затриманим повідомили про підозру. Їм загрожують до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
6: Президент України Володимир Зеленський нагородив командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним «Медяр», орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Про це йдеться в указі глави держави. Нагороду військовий отримав за особисту мужність, проявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов'язку. Із врученням ордена першого ступеня Роберт Бровді став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького.
5: Національний банк змінить напис номіналу на новій банкноті в 2000 гривень після зауважень щодо використаного шрифту. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний. За його словами, хоча юридичних порушень у використанні шрифту немає, на купюрі із зображенням Василя Стуса не повинно бути жодних асоціацій із Росією. Тому напис номіналу перероблять. У Нацбанку уточнили, що зміни внесуть ще до початку запуску банкноти у виробництво, тож це не вплине на терміни її введення в обіг. Нову купюру номіналом 2000 гривень планують випустити 4 вересня.
6: Україна вже виробляє 10 мільйонів дронів на рік і планує збільшити цей показник вдвічі. Про це під час урочистостей до Дня української державності заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, коли держава вперше оголосила про намір виготовляти мільйон безпілотників на рік, цей план викликав скепсис як в Україні, так і за її межами. Нині ж український оборонно-промисловий комплекс виробляє 10 мільйонів дронів щороку, а наступна ціль – 20 мільйонів. Зеленський також наголосив, що нарощування виробництва відбуватиметься у співпраці з міжнародними партнерами.
5: Президент Володимир Зеленський заявив, що поки не ухвалив рішення щодо того, чи залишиться Михайло Федоров на посаді міністра оборони в новому складі уряду. Про це глава держави повідомив журналістам, передає Суспільне. За словами Зеленського, перед зустрічю із фракцією «Слуга народу» відбудуться консультації з керівництвом Міністерства оборони. Напередодні Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністерку Юлію Свириденко, а разом із нею увесь склад Кабінету міністрів.
6: Очільник НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький є найбільш підготовленим кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє ТСН. За словами Зеленського, напередодні опалювального сезону країні потрібен уряд, готовий працювати над ключовими викликами. А після проведених консультацій саме Корецький є найпідготовленішим претендентом на цю посаду. Напередодні Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністрку Юлію Свириденко, разом із якою свої повноваження склав увесь Кабінет міністрів.
5: Україна та Європейський Союз підписали угоду про співпрацю у виробництві безпілотників «Дрон Діл». Про це під час урочистостей до Дня української державності повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, угода об'єднує українські розробки та промислові потужності Європи, а інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс стануть внеском у безпеку всієї Європи. Під час церемонії президент Володимир Зеленський також вручив Урсулі фон дер Ляйн Орден Європи – нову державну нагороду України.
6: Росія перекидає системи протиповітряної оборони С-300 та С-400 з військових об'єктів у районі Крайньої Півночі, щоб посилити захист регіонів, які дедалі частіше атакують українські безпілотники. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на аналіз супутникових знімків. За даними видання, з військового аеродрому Рогачово на архіпелазі Нова Земля прибрали більшість систем ППО, які перебували там щонайменше з 2015 року. Також у Сєвєродвінську, де будують ремонтують російські атомні підводні човни, зникли близько 20 комплексів протиповітряної оборони. Експерти вважають, що це свідчить про нестачу засобів ППО для одночасного прикриття всіх стратегічних об'єктів на території Росії.
5: Сполучені Штати розпочали процес надання Україні ліцензії на виробництво ракет до системи протиповітряної оборони «Петріот». Про це повідомляє «Київ Індепендент» із посиланням на високопосадовця, обізнаного з перебігом переговорів. За словами співрозмовника видання, американська компанія Lockheed Martin підтримує передачу Україні відповідних ліцензій, а сам процес може відбутися швидше, ніж очікували раніше. Водночас, за даними Reuters, на першому етапі ракети для України виготовлятимуть у Німеччині або іншій європейській країні, а після завершення війни виробництво планують перенести до України.
6: Норвегія виділила Україні ще 44 мільйони 600 тисяч євро до фонду підтримки енергетики. Про це повідомило Міністерство енергетики України. У відомстві зазначили, що загальний внесок Осло до цього фонду вже сягнув 209 мільйонів 200 тисяч євро. Міністр енергетики України наголосив, що нове фінансування допоможе посилити українську енергосистему напередодні наступного опалювального сезону. Кошти спрямують на закупівлю обладнання для відновлення пошкоджених енергооб'єктів, а також на розвиток генеруючих потужностей. Загалом від початку роботи фонду його бюджет перевищив 2 мільярди євро завдяки внескам 39 донорів із 26 країн та 3 міжнародних організацій.
5: У Польщі поширюють фейкові відео, нібито за участю українця. Як повідомили в Центрі протидії дезінформації, у польському сегменті соцмереж поширюється ролик, на якому нібито п'яний українець поводиться агресивно в автобусі. Насправді ж це ж відео зняли у російському Ярославлі, а в мережі воно з'явилося ще на початку червня. У Центрі наголошують, що таким чином російська пропаганда намагається розпалити негативне ставлення до українців у Польщі. За даними фахівців, поширення цього відео супроводжувалося активністю російських ботів.
6: А це були головні новини середи, 15 липня, на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Середа та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
5: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
2: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
6: 16 липня в Україні очікується тепла погода без істотних опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Закарпатті, у Карпатах та на південному сході країни вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень від 25 до 30. У Києві та області опадів не прогнозують, у столиці вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла, вдень від 28 до 30.
2: Погода
7: на Громадському радіо.
8: Реклама.
9: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
8: Реклама.
2: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
9: Драйв-тайм на Громадському радіо.
5: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі «Драйв Тайму» працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. Громадське радіо вітає вас із Днем Української Державності, який відзначають сьогодні, 15 липня. Воно символізує понад тисячолітню історію українського державотворення, що бере початок від утворення давньоруської держави та вшановує всі етапи нашої незалежності. І далі переходимо до тем першої години «Драйв-тайму». Далі мова піде про таке.
2: Слухайте у програмі «Драйв-тайм» на громадському радіо.
5: Російські війська атакували Житомирщину, згоріла АЗС, травмовано двоє людей. Деталі за кілька хвилин розпитаємо у Ірини Романюк, речниці головного управління ДСНС України в Житомирській області. Ймовірна відставка міністра оборони України Михайла Федорова. Які наслідки це матиме для галузі, поговоримо з Олексієм Буряченко, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень о 17:20. В Україні проходить саміт «Україна-Південно-Східна Європа». Його деталі обговоримо о 17:30 із Наталією Іщенко, редакторкою порталу «Балканський оглядач». Росіяни атакували три торговельних судна за день біля берегів Одеси. Як протидіяти портовому терору? О 17:45 поговоримо з Дмитром Плетенчуком, речником Військово-морських сил України.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.
5: І перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Також нагадаю вам, що ви можете стати частиною ефіру громадського радіо. Якщо у вас є питання до наших експертів по темі, яку ми обговорюємо, ви можете зробити це самостійно, задавши питання за номером телефону 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні. Або ж написати питання нам у Viber, я його озвучу. Номер телефону 067-67-404-76. І переходимо до першої теми ефіру.
2: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
5: Зранку 15 липня російська армія вдарила по одній із автозаправних станцій у Малинській громаді Житомирської області. Внаслідок удару двох постраждалих людей госпіталізували до лікарні, один із них у тяжкому стані. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко та голова Малинської громади Олександр Ситайло. Детальніше про наслідки обстрілів розпитаємо у Ірини Романюк, речниці головного управління ДСНС України у Житомирській області. Вона приєднується до нашого ефіру. Пані Ірино, доброго вечора.
8: Вітаю.
5: Розкажіть, будь ласка, детальніше, що сьогодні сталося під час обстрілу, наскільки сильні руйнування?
8: Це вже другий день поспіль ворог обстрілює нашу область, Житомирську область. І сьогодні вранці під удар потрапила одна із АЗС на півночі області у Малинській громаді, як ви вже сказали. Виникла пожежа, рятувальники наші оперативно її ліквідували. Станом на зараз маємо відомості про двох постраждалих, які внаслідок обстрілів отримали травми різного ступеню. Одного з них госпіталізували швидкою з місця події. Відомо, що вже зробили операцію йому. Наразі він в реанімації. Стан його оцінюють лікарі як середньоважкий, але попередньої загрози життю його немає, на щастя. Другий постраждалий звернувся вже самостійно до медичного закладу і після обстеження та надання першої медичної допомоги його відпустили додому.
5: Наскільки довго тривало гасіння? І хотіла спитати про алгоритм роботи пожежників під час повітряної тривоги.
8: Пожежу рятувальники ліквідували оперативно, а щодо алгоритму дій, так, є певний алгоритм дій. Наприклад, якщо це житлова забудова, то ми працюємо, все одно зменшуємо кількість особового складу на місці, визначаємо безпечні місця, щоб у разі чого можна було сховатися. Проводимо моніторинг повітряного простору, але продовжуємо рятувати людей. Це якщо це житлова забудова. Якщо мова йде про інші ж об'єкти, то тоді наші підрозділи діють, дотримуючись безпекової складової.
5: Я дякую вам дуже, що доєднались до нашого ефіру. Ірина Романюк, речниця головного управління ДСНС України у Житомирській області, була з нами на зв'язку, розповідала про наслідки російської атаки на регіон. Переходимо до наступної теми.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
5: На фоні чуток про звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони, народний депутат фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі «Радіо Свободи» заявив, що Михайлу Федорову необхідно дати час на втілення ідей, які він презентував раніше. Зокрема, заявив Веніславський, цитую, «Міністру оборони пану Федорову необхідно було дати щонайменше півроку для того, аби він презентував нам на комітеті те, що втілюється в життя. За даними джерел «Української правди», президент Володимир Зеленський розглядає можливість звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Натомість це крісло можуть запропонувати нинішньому голові МВС Ігорю Клименко. Разом з тим, наша редакція дослідила тему і виявила, що ряд шкідливих телеграм-каналів подають новину так, наче зміни в Кабміні описуються як тиск Заходу на Зеленського із твердженням, що Захід просуває Федорова. Так, за 12-13 липня 26-го року кількість телеграм-ресурсів подавали повідомлення про можливі зміни в Кабінеті міністрів України як доказ тиску Заходу на Зеленського. У дописах стверджувалося, що західні актори або глобалісти вимагають перезавантаження уряду, просувають Михайло Федорова на посаду прем'єр-міністра та тиснуть на Зеленського, щоб він погодився на жорстокішу мобілізацію і майбутні вибори. Цей меседж і тему загалом ми обговоримо із Олексієм Буряченко, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, я вас вітаю.
10: Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних слухачів.
5: Ну і перш ніж задати вам питання, ще додам трохи інформацію про ось ці шкідливі актори, повідомлення, які поширюються на платформі Telegram. Щодо масштабів, щонайменше 4 дописи, поширили 4 ресурси, охоплення понад 1 мільйон сукупних переглядів станом на 9.00. 14 липня. Це одна платформа плюс кілька ресурсів. І у мене виникає питання. От за даними українських ЗМІ та джерел у владній команді, президент Володимир Зеленський пропонував міністру оборони Михайлу Федорову очолити уряд після відставки Кабміну, однак Федоров відмовився. Тож, для чого, як ви вважаєте, просувати такі твердження в інформаційний простір, начебто Захід тисне на Зеленського і уряд має очолити саме Федоров?
10: Відверто кажучи, не хотілося б обговорювати телеграм-помийки, але тим не менш ми вимушені це робити. Я б все ж таки дав певну, скажімо, свою аналітичну оцінку діяльності Михайла Федорова, і вже потім, можливо, ми разом з вами спробуємо зробити якісь там висновки і дати якісь прогнози на його подальшу роботу у владній команді. До речі, забігаючи наперед, я відзначу, що якщо мова може дійсно йти про те, що, наприклад, не знайдеться голосів під міністра оборони Михайла Федорова, я абсолютно не виключаю, що голоси знайдуться під, наприклад, якусь посаду віце-прем'єр-міністра для Федорова. Як певний альтернативний варіант, враховуючи певні претензії, які є у депутатського корпусу до роботи міністра оборони. Я просто хочу нагадати нашим глядачам, що міністр Федоров, мабуть, один із найбільших довгожителів. Ну, мабуть, зі Шмигалем тільки можна його порівняти. А він ще з першого уряду, з 19-го року, тобто, ну, називати Федорова недосвідченим політиком, ну, вже точно, мабуть, не можна. Він на посаді, на топ-посадах в Україні міністерських перебував вже, ну, досить серйозний час. От. Але, як на мене, різниця в тому, що, ну, от я особисто позитивно відношусь до Михайла Федорова за його результати в цифровізації України, ну, що відчули на собі, мабуть, всі громадяни, оскільки, ну, Дія – це є. Перш за все, його дітище. От. Але тоді на ці напрямки цифровізації він отримав, ну, по-перше, повне зелене світло, такий карбланш від президента Зеленського, це раз. Ну, а друге, все ж таки, Мінцифра, я трішки знайомий з роботою цього міністерства, воно дуже відрізнялось, ну, такою антибюрократичністю в порівнянні з роботою інших міністерств. Ну, до речі, це така історія, скажімо, з плюсами і з мінусами. Ну, тому що будь-яка бюрократія забезпечує, ну, таку інституційну стабільність, а якщо її, ну, скажімо, ну, якщо вона розбалансована, от, скажімо так, то вона дуже залежить від персоналі. Ну, от. І, як на мене, по сумі цих факторів, дійсно, Федорову вдалося в певний період досягнути тих значних результатів, за що його і, ну, визначають українці, тому що до нього, як до міністра цифровізації, як до політика урядової команди, є дійсно високий рівень довіри. Але от коли він почав брати на себе відповідальність після того, як йому президент запропонував стати міністром оборони, ну, а це все ж таки найресурсніше, наймасштабніше міністерство під час війни, з найбільшим бюджетом, ну, направду, ми ж це бачили, що два ключові напрямки на міністра Федорова, ну, тоді покладалося, і він взяв на себе цю відповідальність. Перший напрямок – це все ж таки розібратися з закупівлями, ну, прибрати, да, через виведення їх в цифру, в публічність, прозорість, там, корупційний елемент. Ну, і до слова сказати, мабуть, це, ну, не до кінця вдалося в нього. Ну і другий, мабуть, про цей напрямок не говорить тільки лінивий, це коли Федоров взяв на себе, по суті, відповідальність за питання мобілізації, щоб провести реформу в армії. Ну і дійсно, можна відзначити, що, можливо, півроку для проведення такої комплексної, важкої, чутливої в суспільстві реформи недостатньо. Але все ж таки, ну, можливо, депутати, так, на фракції десь бачили ту презентацію Федорова, що він збирається робити, але те, що ми бачимо з вами в публічному просторі, ну, поки що це тільки підняття оплати військовим. Це, безумовно, важливий аспект, але назвати це, якби, реформою, ну, також досить важко. Тому, знаєте, в мене особисто певні двоякі відчуття, двоякі враження від роботи пана Федорова на посаді міністра оборони. Ну, з однієї сторони, видно, що він взявся за ті політичні обіцянки, які він давав. А з іншої сторони, по жодному з напрямів він дійсно не завершив або не досяг бажаного результату, який навіть, ну, сам перед собою, мабуть, поставив. Тому, от, враховуючи все вище викладене і мої особисто позитивні ставлення до Федорова, ну, я б також радив би тим, хто буде приймати рішення, все ж таки політичні відносно його на посаді міністра оборони, дати йому ще можливість, мабуть, завершити те, що він не встиг завершити на протязі, ну, цих півроку, як він очолює Міністерство оборони. Ну, я не знаю, скільки вам потрібно часу, і це досить спірне все ж таки питання, тому що, ну, Україна знаходиться у війні, і, мабуть, це має бути серйозний глибокий діалог між ним та президентом, тому що все ж таки сфера безпеки, оборони, зовнішня політика, ну, це пряма, пряма лінія і все ж таки в тому числі і політична відповідальність президента. І Ми не знаємо з вами, якщо чесно, скільки, який срок для виконання своїх зобов'язань, обіцянок брав Федоров перед Зеленським. Ну, тому, отраховуючи все вище викладене, я дійсно б не знаю, чи він втримається на посаді міністра оборони, але мені б хотілося, що він все ж таки знайшов своє місце, враховуючи свій досвід, враховуючи своє позитивне реноме, враховуючи досягнення у сфері цифровізації в новому Кабміні при, скоріше за все, новому прем'єр-міністрі пану Корецькому.
5: Імовірним його наступником називають Ігоря Клименка, якщо він справді очолить Міністерство оборони. На вашу думку, які виклики чекатимуть на нього на новій посаді? І чи зможе він довести справи Федорова до логічного там продовження, удосконалення?
10: От в тому-то і питання, от неоднозначність цього питання, тому що все ж таки Клименко очолював Міністерство внутрішніх справ, це силовик. Чи піде він в продовження тих ініціатив, пов'язаних перш за все з цифрою, які намагався зробити Федоров, за які брав на себе відповідальність Федоров, до кінця не зрозуміло. Але якщо ми говоримо про Клименка, зараз, буквально зранку, я глибоко переконаний, що і ви, і наші слухачі це вже бачили, йде мова про те, що, а можливо, не Клименко займе цю посаду, а голова Офісу Президента Кирило Буданов. І от, до речі, я думаю, що він цього не хотів. Але все ж таки, знаючи Буданова як людину-державника, який не боїться різних викликів, таких складних під час війни Міністерства оборони, я думаю, що в нього є весь рівень компетенції і досвіду, щоб приймати з однієї сторони ефективні, з іншої сторони зважені рішення. І якщо б дійсно це, наприклад, був не Клименко, а саме Буданов, якщо б він погодився, то я думаю, що і Федоров залишився б на якійсь посаді, наприклад, якогось віце-прем'єра в новому уряді, і його б ініціативи і реформи, в тому числі Будановим, були б враховані при реалізації цієї державної політики в сфері безпеки та оборони. І ми знаємо, що, в принципі, той самий Арахамія, з яким гарні відносини і Федорова, і в Буданова, можливо, забезпечують той самий більш тісний взаємозв'язок з парламентом, з депутатами, якого, давайте чесно скажемо, Федорову досить часто не вистачало. Тому, якщо робити певні політичну аналітику навколо цього питання, звичайно, скажімо, персона Буданова на позицію міністра оборони, як на мене, виглядає значно краще, аніж Клименко, в якого, як на мене, не така універсальна компетенція, давайте скажімо так, без жодних претензій і без жодних звинувачень.
5: Останнє питання вам буквально задам, попрошу відповісти на нього коротко. Згадали ви про Буданова, але ж якщо говорити про те, що Буданов був призначений керівником Офісу Президента на початку цього року та 2 січня, чи не замало часу загалом дається на те, щоб, скажімо так, люди освоїлись на новій посаді і почали розвивати певну стратегію?
10: Знову ж таки, Офіс Президента, ми ж бачимо, навіть за Буданова умисно, скоріш за все, втрачає ту свою таку монопольну політичну роль, як це було за минулого керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Це багатьох дратувало. Відверто, і Буданов взяв абсолютно протилежну стратегію, і він почав переформатовувати роботу Офіса, зробив його більш відкритою, і ми ж бачимо, що до Зеленського немає такого проблему в доступі, як, наприклад, це було за Андрія Єрмака, це об'єктивна реальність. Але казати про те, що якісь там реформи в Офісі Президента Кирило Буданов реалізовував чи давав обіцянку реалізувати, ні, цього не було. Тому що все ж таки Офіс Президента виконує повноваження і функціонал, передбачений спадщини законодавством, перш за все, для інституції президента. І тут про якусь реформу, мабуть, говорити буде дещо некоректно. От, а ну, чи мало, чи не мало часу? Ну, давайте так скажемо. Зараз у нас війна, і, як на мене, рішення мають бути максимально швидкими, адаптивними і мають мати ухил на ефективність і доцільність, аніж, скажімо так, на політичність. Тому в даному конкретному випадку, якщо, ну, дійсно, можливо, складеться якась певна конфігурація, де, ну, потрібно брати на себе буде Буданову таку відповідальність, я думаю, що він цю відповідальність готовий буде взяти і перед людьми, і перед президентом.
5: Я дякую дуже, що ви доєднались до нашого ефіру. Олексій Боряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про імовірну відставку міністра оборони Михайла Федорова. Хто замінить його на цьому посту? Переходимо до наступної теми.
2: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
5: Сьогодні в Києві в День української державності проходить саміт Україна, Південно-Східна Європа. Європейські лідери прибули до столиці. Зокрема, приїхали президенти Молдови, Румунії, Сербії та прем'єр Словенії. Також прибула голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. У рамках цього заходу заплановано низку двосторонніх та багатосторонніх зустрічей європейських лідерів із представниками інституцій ЄС і з президентом України Володимиром Зеленським. Детальніше цю подію ми обговоримо із Наталією Іщенко, редакторкою порталу «Балканський оглядач». Вона із нами на прямому зв'язку. Пані Наталі, доброго вечора.
11: Доброго вечора.
5: Ну і перше питання. Які ключові теми для України підніматимуться на сьогоднішньому саміті? Яких конкретних рішень або домовленостей Україна очікує від цього саміту?
11: Зазвичай головним документом за підсумками саміту є спільна декларація, в якій учасники цього формату, Україна, Південно-Східна Європа, підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії. Причому пункт цієї декларації зазвичай залишаються однаковими, і вже це п'ята така зустріч. І я думаю, як і раніше, акцент буде зроблено на безпекових питаннях, на декларації, що країни допоможуть і надалі Україні у військовому плані, в плані правовому підтримують повернення українських дітей, необхідність притягнення агресора до відповідальності. Також буде наголошуватися про підтримку енергетичної стабільності України. І всі ці декларації потім на двосторонньому рівні підкріплюються конкретними домовленостями і іноді навіть угодами. Важливо зауважити, що не всі країни однаково беруть участь в цьому форматі, тому що, наприклад, хоча президент Сербії прибув до Києва, він і раніше брав участь в саміті, в тому числі на території України, він був в Одесі, але він не доєднується до підписання такої спільної декларації, тому що, як ви знаєте, у Сербії є особливі відносини з Росією. З іншого боку, ви знаєте, що буквально два дні тому Болгарія вийшла з коаліції охочих, і питання, чи підтримає Софія і її представниця тут, це міністр закордонних справ, спільну декларацію саміту.
5: А наскільки загалом важливим є ось цей формат для зміцнення регіональної безпеки в Чорноморському регіоні і на Балканах?
11: Цей формат є дуже важливим, тому що країни-регіони таким чином декларують, що вони стоять разом поруч з Україною і зберігають єдність в регіоні саме, підтримуючи Україну. Це важливо для регіону, тому що, ви знаєте, активність гібридна Росії в Південно-Східній Європі, зокрема на Балканах, зберігається на високому рівні, і захищаючи Україну, підтримуючи Україну, вони підтримують власну безпеку.
5: А ви вже згадали про те, що від сьогоднішнього саміту варто очікувати як обговорення і військових питань, і допомоги, повернення дітей, і економічні питання. Якщо говорити про економічні проекти, можуть, які саме економічні проекти можуть стати предметом домовленості? Не знаю, наприклад, логістика, енергетика, відбудова там, чи якісь інші інвестиції?
11: Країни регіони активно допомагали Україні взимку, коли в нас були проблеми з енергопостачанням. Вони надавали там допомогу у вигляді тих самих генераторів. Іноді ця допомога в вигляді гуманітарної допомоги, іноді це контракти. Дуже важливими є також нові газові маршрути, тому що Україна є частиною так званого вертикального коридору, коли газ з портів там, Греції чи Хорватії направляється через транспортні магістралі газові саме в бік України. Це маршрут, який ще знаходиться на стадії розвитку, але багато якраз домовленостей відбувається саме з країнами цього регіону. Це насамперед Греція, Румунія, Молдова і далі Хорватія теж долучається до цього взагалі проєкту.
5: Ну і хотіла спитати вас ще про міжнародний контекст. Наскільки важливо є підтримка саме країн Південно-Східної Європи в контексті європейської інтеграції України? Чи може цей саміт вплинути на переговорний процес щодо вступу України до ЄС?
11: Для України є дуже важливим, щоб не було якогось протиставлення української євроінтеграції і євроінтеграції Західних Балкан. Ви знаєте, що буквально вчора відбувся в Брюсселі так званий супервівторок, коли 4 країни просунулися на своєму шляху до ЄС. Україна і Молдова відкрили кластер 6 переговорний. Це питання безпеки і зовнішніх відносин, тоді як Албанія змогла закрити свої перші переговорні розділи, 3 розділи відразу, Чорногорія закрила 2 розділи, і наразі Чорногорія є лідером євроінтеграції, і є всі шанси, що країна зможе стати новим членом ЄС вже 2028 році. Важливо, щоб країни і Західних Балкан, а також Україна і Молдова рухалися разом, допомагаючи одна одній. І щоб пропагандистки, знаєте, іноді проросійські медіа намагаються протиставити, що ось Україна просувається до ЄС, а відштовхують інші країни. Ні, цього не відбувається, це паралельні процеси і дружні відносини України з країнами цього регіону якраз мають це підкреслити.
5: А які ризики є для єдності ось цього регіону, які створює саме російський вплив? І як Україна разом із партнерами може їм протидіяти? Там чи можна говорити про формування окремого безпекового поясу держав, да, які найбільше зацікавлені в стримуванні російської агресії?
11: Російська активність, я вже казала, в цьому регіоні на Балканах є дуже активно, зберігається. Ви знаєте, що в Болгарії змінилася влада. І тепер прем'єр-міністр ініціював вихід з коаліції охочих, що, звичайно, руйнує єдність ЄС і НАТО, тому що Болгарія – член ЄС і НАТО, і без впливу Росії цього не відбулося. З іншого боку, є проблема з Сербією. Ви знаєте, що Сербія, хоча вона демонструє підтримку України, сьогодні президент її в Києві, але тим не менш ця країна не приєдналася до санкцій, категорично не хоче це робити. Але тут, окрім того, що руйнується взагалі єдність в таборі країн-кандидатів на вступ до ЄС, сама Сербія шкодить сама собі, тому що Сербія не відкрила жодного переговорного кластеру вчора на під час так званого супервівторка, тому що насамперед країна не запровадила санкції проти Російської Федерації. Є інші проблеми, але це питання є головним, яке гальмує євроінтеграцію Сербії. Тобто питання є багатошаровим, і Росія присутня, так би мовити, в тому сенсі, що її вплив руйнує єдність цього регіону і шкодить інтересам самих цих країн, а також Європейського Союзу і НАТО в цьому регіоні.
5: Ну і на початку розмови ви згадали про те, що зазвичай після таких подій ухвалюють декларацію. Якщо ухвалять декларацію, на що насамперед варто звернути увагу в тексті?
11: Ви знаєте, текст, я думаю, що буде стандартним і буде схожим на попередні тексти. Тут варто звернути увагу на те, хто підпише цю декларацію за підсумками. Тому що, окрім того, що я сказала, що традиційно президент Сербії не підписує цю декларацію, можуть виникнути проблеми з підписом Болгарії, але ще інший момент – немає, я не побачила, можливо, я помиляюся, але немає представників від Боснії і Герцеговини. Це означає, що представники Республіки Сербської, які налаштовані дуже прокремлівські і фактично грають роль російських агентів на Західних Балканах, вони заблокували участь Боснії і Герцеговини в цьому саміті, якщо дійсно нікого немає від цієї країни. А з іншого боку, дуже складна ситуація для України склалася в стосунках з Косово, тому що через присутність Сербії вже другий раз на території України в саміті не бере участь Косово. Я так розумію, що Київ не надсилає офіційного запрошення Приштині, хоча Косово підтримує Україну активно, і санкції запровадили, і біженців приймають. Навіть є спеціальна програма для українських журналістів, які вимушені залишити Україну через війну, і беруть участь в підготовці українських військових, і військову допомогу надають. Але бачите, складні геополітичні обставини і вимушений крок Києва, що представників Косово на цьому саміті вже другий раз немає.
5: Я вам дякую дуже за те, що ви приєдналися до нашого ефіру. Наталія Іщенко, редакторка порталу «Балканський оглядач», була з нами на зв'язку. І ми переходимо до наступної теми.
2: Справедливість чекає на кожного. Про відповідальність російських окупантів.
5: За минулу добу російські війська атакували одразу три торговельні судна, які йшли біля берегів Одеси. Одне судно було під прапором Танзанії, інше – Ліберії. Капітан одного із суден загинув, про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, а також адміністрація морських портів України. Внаслідок атаки евакуйовано на берег 11 людей, троє з них постраждали. Пізніше того ж дня стало відомо про ще одну атаку, внаслідок чого загинули двоє людей. Про тактику росіян щодо обстрілів суден у Чорному морі і стратегію захисту поговоримо із Дмитром Плетенчуком, речником Військово-морських сил України. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, я вас вітаю.
12: Вітаю, Анастасія, вітаю студію та слухачів.
5: Чи можна говорити про те, що Росія перейшла до системного терору портової інфраструктури України? Загалом, яка її стратегічна мета?
12: Насправді, знаєте, це питання трошки мене дивує, тому що вони, в принципі, цим займаються п'ятий рік поспіль. І ми, насправді, бачили це і раніше. Колись це були балістичні ракети, колись це були дрони. Тобто тут ситуація динамічна, але незмінно залишається бажання росіян

0: інформація, що Росія атакує судна під іноземними прапорами? І чи є це спробою залякати міжнародних судновласників, да, і перевізників?
1: Насправді, знаєте, ця ситуація, це дуже слушне запитання, тому що там можна побачити прапори різних країн. Іноді навіть це була і Китайська Народна Республіка, і Турецька Республіка. Я вже не кажу про європейські власники. Тому, мені здається, все ж така реакція – це питання політичне. Що стосується нашої реакції, то ми, звісно, з боку ВМС робимо все для того, щоб, по-перше, попередити ці атаки і відбити їх, наскільки це можливо. На жаль, на 100% ви це не зможете зробити ніколи. І, по-друге, вже надати допомогу, якщо є наслідки це питання. А щодо вибору цих країн, мені здається, що останнім часом вони вже не звертають особливої уваги на це. І навіть враховуючи те, що від цього досить часто потерпали судовласники, ну, пусть є резиденти Турецької Республіки, з якою у них теж в Росії все це свої стосунки є дуже складні. Тут я б на це вже особливої уваги не звертав, та насправді.
0: Чи правильно я зрозуміла, що міжнародна спільнота не особливо реагує на атаки по цивільному судноплавству? Можливо, якихось рішень варто більше приймати Україні?
1: Україна прийняла рішення ці 3 роки тому. Я неодноразово це протягом цього часу в етерах розповідав про закриття Керченського протоку офіційно. Але, як ви бачите, на жаль, судовласники, які продовжували заходити в Азов через перекриту офіційну Україну протоку, ігнорувалися повідомлення. Це називається прибережне попередження. Офіційний документ, який відповідним чином доноситься до всіх зацікавлених осіб, починаючи від капітанів суден, закінчується міжнародними організаціями. Проте він всі ці роки ігнорувався. А ми зі свого боку послідовні, і ми про це попереджали. Те, що там зараз відбувається, критично можна було б уникнути. Хоча з іншого боку, знов таки, під удари в першу чергу потрапляють якраз ті судна, які не є іноземними, які є фактично сірим російським флотом, які по факту порушують суверенітет України, коли заходять в українське територіальне море. Це акваторія навколо Криму, 12 морських миль, це Керченська протока, це проти Маріуполя, Бердянська. Тому вони, в принципі, ці удари заслужили ще раніше. Навіть не тому, що вони підсанкційні, навіть не тому, що вони під санкції намагаються і роблять свою справу, а просто як звичайні порушники нашого державного кордону.
0: Якщо говорити про міжнародне право, і ось ці удари, які відбуваються біля українських портів, чи можуть загалом країни, да, під прапорами яких ходять атаковані судна, вимагати від Росії відповідальності або там ініціювати міжнародні розслідування? І, можливо, такі прецеденти вже були?
1: Можете не сумніватися, що цей процес відбувається штатно. Тому що, звісно, різниця якраз полягає в тому, що ці судна, вони мають офіційні судовласники, страхування, вони виконують всі вимоги міжнародного судноплавства, юридичні, безпекові. Тому, відповідно, як ті, хто працює в легальному середовищі, вони, звісно, встановлений спосіб мають і звертаються до відповідних міжнародних структур. Це роки, звісно, судових тяжб, але тим не менш всі такі випадки, вони, звісно, відповідним чином фіксуються. Їм надається юридична правова оцінка і в Україні, і за її межами. Можете сумніватися, що компанії, які мають відповідні юридичні служби, обов'язково в міжнародних установах будуть стягуватися в збитку, так само, як і страхові компанії, з країни-агресорки. Це питання часу.
0: Хотіла ще уточнити щодо страхових компаній, наскільки може стати проблематичним те, що компанії не захочуть страхувати судна, які розуміють, що є ймовірність потрапляння під обстріли.
1: Ви знаєте, поки що

0: це спостерігається лише з того боку. От там компанії відмовляються застрахувати. Наскільки мені відомо, там зараз ризики піднялися до якихось абсолютно неймовірних показників. Мова йшла про збільшення на кілька порядків відсотків по страхуванню. І тому відповідно російські компанії вже розуміють, що ці випадки страхові вони будуть наступати з великою долою ймовірності. Тому якраз от колапс ринку страхування з того боку спостерігається, хоча деякі з цих студії, вони взагалі особливого юридичного статусу і не мали. Деякі з них і без страхування виходили, або з фейковим страхуванням. До речі, вони те саме робили і на Балтиці, і були розслідування міжнародні з цього приводу. І це вже окрема історія. З нашого боку, в нашій акваторії, звісно, це теж завжди відбувається на відсотках страхування, само собою, на жаль. З іншого боку, знов таки, Україна такий механізм побудувала відшкодування, який передбачає судовласникам відшкодування вартості втрат в разі, якщо там хтось знищено або щось таке сталося подібне. Це, в принципі, теж впливає доволі серйозно на кількість судів.
1: У нас лишається буквально хвилинка до кінця ефіру. Хочу коротко задати питання і коротко почути відповідь. Наскільки ефективно сьогодні захищена портова інфраструктура Одеси від балістичних ракет і дронів? І яких засобів захисту найбільше бракує?
0: Небо це завжди на цьому напрямку було основним питанням, тому що балістика, звісно, це проблема зараз не тільки для Пінки, це проблема для всієї країни. Це треба говорити в голос, і вище керівництво країни про це говорить в голос. Ми робимо все для того, щоб ці засоби ураження не діставалися узбережжя взагалі і максимально зменшуємо кількість ударів по суднах. Якби ми цього не робили, результат, мабуть, був би такий від того боку.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви стали частиною нашого ефіру. Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських сил України, був із нами на прямому зв'язку. Добігає перша година драйв-тайму. Хочу нагадати, що нині, крім Києва, ми мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення у цих регіонах. Також будемо щиро вдячні за донат для громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті. Треба лише натиснути іконку «Підтримати». Ми почуємося одразу після випуску новин. Моя колега Анастасія Потапенка вже підготувала низку свіжих новин. Тож нікуди не тікайте, а одразу після випуску новин я повернуся із новими цікавими темами. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські військові атакували дроном жителя Херсона. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Під удар близько 5-ї вечора потрапив 63-річний чоловік, який перебував на вулиці в центрі міста. Він дістав уламкові поранення ніг, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждалого госпіталізували, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі України. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає Інтерфакс Україна. За словами президента, зараз він обговорює перелік послів, яких планують замінити. Із першим заступником керівника Офісу президента Сергієм Кислицею та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Напередодні стало відомо, що посолка України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина попросила завершити дипломатичну службу через особисті обставини. Через російські обстріли портової інфраструктури Україна втратила близько третини потужностей із експорту зерна через Чорне море. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на дані Всеукраїнської аграрної ради. За інформацією організації, до повномасштабних атак одеські порти могли відвантажувати близько 6 мільйонів тонн аграрної продукції щомісяця. Нині цей показник скоротився до 4 мільйонів тонн. Водночас понад 90% українського зерна та рослинних олій, які йдуть на експорт, і надалі перевозять саме через три порти Одеської області. У Всеукраїнській аграрній раді наголошують, що Росія систематично завдає ударів по портовій інфраструктурі, терміналах і логістичних об'єктах, використовуючи, зокрема, балістичні ракети. Україна за 9 днів уразила понад 110 російських суден в Азовському морі, що стало однією з найінтенсивніших військових кампаній проти судноплавства у сучасній історії. Про це повідомляє видання Financial Times. За словами аналітика морської безпеки агентства Embraer Томаса Алекси, українські безпілотники переважно завдають ударів по житлових каютах екіпажу або паливній інфраструктурі суден. Експерт зазначив, що за інтенсивністю ця операція перевершила навіть так звану танкерну війну між Іраном та Іраком у 80-х роках минулого століття. За даними видання, останні українські удари вже змусили Росію тимчасово призупинити судноплавство Донсько-Азовським каналом і обмежити рух через Керченську протоку. Колишній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про складання депутатського мандата та перехід на роботу до китайського автовиробника БАТ. Про це екс-урядовець повідомив у Фейсбуці. За словами Сіярто, він отримав пропозицію обійняти міжнародну керівну посаду в одній з провідних компаній світової економіки. Відтепер він відповідатиме за зовнішні зв'язки та розвиток нових напрямів бізнесу компанії БАТ. А я нагадаю, що раніше медіа повідомляли, що китайський виробник вперше випередив американську Тесла за обсягами продажів електромобілів. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 16 липня в Україні очікується тепла погода без істотних опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Закарпатті, у Карпатах та на південному сході країни вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень від 25 до 30. У Києві та області опадів не прогнозують, у столиці вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла, вдень від 28 до 30.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Запланую відпустку на uliz.ua.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
8: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий:
8: долар
1: 44 гривні 88 копійок,
8: євро
1: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають по 45 гривень 6 копійок. Євро купують за 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 58 копійок.
8: Курси валют на Громадському радіо.
4: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
11: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
11: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
4: Пані Троян знає, про що говорить.
11: На Громадському радіо.
12: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
13: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
14: Слава Україні!
15: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
16: Героям слава!
15: Підтримуйте рідних і близьких.
17: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
15: Підтримуйте себе. Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
17: Слухайте
15: та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
18: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
19: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
4: Драйв тайм на громадському радіо.
1: Драйв тайм продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І далі мова піде про таке.
4: Слухайте у програмі «Драйв тайм» на громадському радіо.
1: Верховна Рада ухвалила закон, що прирівнює у правах військових, які є колишніми засудженими, до інших захисників України. Тему розберемо разом із Соломією Бобровською, членкиною парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки о 18.10. Стартував черговий етап реформи Бюро економічної безпеки. О 18.30 говоритимемо із Тетяною Закупайло, юристкою Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан», про переатестацію співробітників відомства. Варшава переписує військове право через загрозу великої війни. Що змінюється, поговоримо із Віктором Савінковим, політологом-міжнародником, головним аналітиком Західного інституту в Познані.
4: Драйв тайм на громадському радіо.
1: Ну і традиційно на початку години нагадую вам, що ви також можете поставити питання до наших експертів. Якщо хочете зробити це самостійно, зробити це можна за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33 або напишіть своє питання у Viber, я озвучу його в ефірі. Зробити це можна за номером телефону 067 67 404 76. І рухаємося до першої теми.
20: Важливе у деталях. Аналізуємо законодавчі ініціативи.
1: Верховна Рада ухвалила закон номер 15225, що прирівнює у правах військових, які є колишніми засудженими, до інших захисників України. За проголосували 309 депутатів. Документ ліквідовує правову нерівність і забезпечує військовослужбовцям, які були мобілізовані до Збройних сил України з установ виконання покарань, такі самі права і соціальні гарантії, як і для решти військових. Детальніше про права і ризики ми поговоримо із Соломією Бобровською. Вона має доєднатися до нашого ефіру за кілька хвилин. Зазначу, що такий документ обговорювався і раніше, про те, які існують ризики і загалом які передумови були для того, аби прирівнювати в правах. Ми хочемо обговорити і чекаємо членкиню парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. Вона доєднується до нашого ефіру. Пані Соломія, я вас вітаю.
21: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Ну і перше питання. Чому, власне, виникла необхідність окремим законом прирівняти у правах колишніх засуджених, які служать у ЗСУ, до інших військовослужбовців? Ну і загалом, які саме обмеження існували для цієї категорії військових до ухвалення закону, як це впливало на їхню службу?
21: Ну, по-перше, я хотіла би сказати, що такі люди, які були умовно достроково звільнені і підписали контракти на службу в штурмових батальйонах, виключно в штурмових батальйонах, до сих пір не мали врегульованих жодних своїх прав, будь-яких соціальних привілеїв чи якоїсь уваги від держави, окрім того, що не мали підписати право підписати контракт, відбуваючи своє покарання. Закон був прийнятий 2 роки тому, коли Верховна Рада дала можливість їм служити в Збройних силах. І, мабуть, вперше за повномасштабну війну був випадок, коли фактично командири всіх частин, де є штурмові батальйони, прийшли, звернулися до парламенту, до нашого комітету з проханням надати можливість УДЗшникам, там ми так їх називаємо, умовно-достроково звільненим, право хоча б, наприклад, на якусь мінімальну відпустку тим людям, у яких, наприклад, уже закінчився адміннагляд, зачасту він закінчується там, його тривалість визначає рішення суду від року до 2, кожен з них має свій термін, коли здійснюється адміннагляд командира військової частини, не менше ніж року служби, дати можливість командирам на їхнє визначення і право таким людям 15 днів відпустки щорічної, з них 10 днів, щоб вона була безперервна. Це нормальні, адекватні речі. Хто знає, як працює і служить, і воює штурмові батальйони «Шквал», той знає, про що я говорю. Це просто титанічно важкі задачі. І насправді це об'єктивно було б справедливо, хоча б дати їм цю невеличку частину відпустки. Я наполягала, щоб це було взагалі 2 по 15, так само, які мають військовослужбовців, які служать і в Збройних силах, прирівняти їх десь в більших правах. Зокрема, на право на переміщення в інші військові частини після закінчення адміннагляду. Тому що прослужити рік-два в штурмових батальйонах, це вже більше, ніж заслуга отримати, бодай, хоча б такі мінімальні речі, які дадуть, розв'яжуть трошки руки командирам, даючи людям цю відпустку. Тому що в нашій уяві суспільства це просто якісь там, не знаю, вбивці і так далі. Хочу нагадати всім, що це обмежена чисельність таких військовослужбовців, категорії військовослужбовців, які мають право підписати контракт. Є контрабанда, є продаж наркотичних речовин, збут там, і так далі, і так далі. Тобто це дуже різні люди з дуже різним бекграундом, які хтось вчинив умисно, хтось неумисно ці помилки. Вони відбувають покарання. Є люди, які пішли з СЗЧ, з також дуже бойових бригад, здійснили крадіжку, отримали 5 років, вони знову пішли служити в штурмовий цей батальйон «Шквал» там, того чи іншої бригади. Я би не рівняла всіх далеко під одну копірку і вважаю, що люди, які відстояли на найважчих напрямках фронту свій рік чи півтора, чи там, коли має закінчитися адміннагляд, це правильне рішення, доцільне, і це розуміння, в принципі, як і чим живуть Збройні Сили.
14: Чи може це рішення, на вашу думку, стимулювати інших ув'язнених, які мають право на умовно-дострокове звільнення, вступати до лав ЗСУ?
21: Ви знаєте, я скептично цього ставлюсь і маю сумнів, що це саме це буде мотивувати їх, тому що чисельність людей, яка підписує контракти, вона зменшується в силу різних обставин. По-перше, відношення до таких людей в тому чи іншій бригаді і там батальйоні. По-друге, розуміння, що ти туди йдеш просто до кінця свого життя буквально, бо вони дійсно не мали ні права, ні на що, навіть на звільнення. В зв'язку з інвалідністю тепер надали цю можливість. От уявіть собі, та людина виходить ампутація ноги чи руки, чи кінцівок, а вона все одно зобов'язана продовжити свою службу в штурмовому батальйоні попри висновок ВЛК. Ми це виправили, але чи це буде мотив такий, я маю сумнів. Плюс в колоніях це зовсім інше життя, це дешева робоча сила, радіо армійське, воно дуже швидке. Про фронт і що таке штурмові батальйони, не треба далеко ходити, щоб були перекази, хто як служить. Відповідно, я не думаю, що це дасть великий приріст, але це хоча б дасть можливість людям, які служать, хоча б якісь елементарні людські умови для їхнього хоча б відпочинку на цих 10 днів за рішенням командира.
14: Наскільки я розумію, з останніх даних понад 12 тисяч колишніх ув'язнених вже мобілізувалися до ЗСУ. Як вони зарекомендували себе за цей час? Чи можемо ми говорити про якусь оцінку їхньої ефективності?
21: Ну, я би сказала, по-перше, що ця категорія одна з найменших, яка здійснює СЗЧ. Вони під пильною увагою військової служби правопорядку, командирів частин, тому що вони здійснюють адміннагляд. Ну і тут не треба далеко ходити кудись. Є вже і герої України, є дуже багато різних відео, інтерв'ю, я з ними особисто зустрічалася. Не в одній бригаді, а відвідуючи і колонії, і штурмові батальйони. Що вам сказати? Мені здається, що одне слово «штурмовий батальйон», а і в штурмових полках багато про це говорить. Тому що всі фактично штурмові полки, які мають на сьогодні, на жаль, сумнозвісну славу, це ці люди там, вони виконують важкі завдання, в них є свій характер, в них своя є фактурність цих виконання. Ці люди часто проявляють себе насправді доволі героїчно. І відгуки є позитивні. Тому насправді я би боялася б не лише за цю категорію, а за категорію тих командирів, зокрема, які отримують повноту влади і дозволяють собі по відношенню чи до цих людей категорії, чи до категорії громадян України, які не відбували покарання, слава Богу, але здійснювати свавільне насилля. І потім ми бачимо те, що було 155-ю бригадою і вбивством, умисним вбивством фактично двох людей. От, на жаль, в мене сьогодні тривога за те, як ми докотились до такої ситуації і наскільки масштабна вона, в принципі, може бути.
14: Цікаво ще поговорити з вами про те, що передбачає закон, який прирівнює в правах право на реабілітацію, відпустки та переведення за станом здоров'я. Наскільки це важливо для повернення таких військових до мирного життя після служби?
21: Я б хотіла сказати, що це вона далеко не прирівнює. Вона дає часткові права, як і мають звичайні військовослужбовці, які не мали судимості. І там 10 днів на рік чи 15 з рішення командира, це не 2 по 15. Хоча ми розуміємо, що не і звичайні військовослужбовці не всі отримують, далеко не всі, там других 15 днів. Плюс це не реабілітація, а це право, це визначення наказу Міністерства оборони окремим, який буде визначати, як вони будуть проходити лікування фактично вже поза межами госпіталю, там для загоєння. Ну, це таке фізична така реабілітація, та буквально. Раніше вони були в госпіталях чи в лікарнях, вони там не потрібні, вони навантажують систему, і це теж такий колапс системи, що з цими людьми робити. То, два роки тому це була гарна ідея дати людям можливість іти служити, але всю іншу інфраструктуру чи методику, як до них весь маршрут як військовослужбовця, він був відсутній абсолютно. І в нас часто з колегами моїми ми мали дискусії, так я розумію, що є стигма, та вони здійснили злочин проти держави, в державі, держава за це їх карає. Але ми до них маємо ставитись грубше, як до зеків, чи до військовослужбовців. І Збройні Сили мають їх здати як військовослужбовців, тому що система правоохорони тоді мала би з ними працювати, як з тими, хто відбуває покарання, і вони там злочинці. І тому вся армія, і командири, і генеральний штаб і звернули на це увагу, що дайте можливість піти і у відпустку з пологами, наприклад. І в нас з чоловіками це було багато дискусій. Чи будуть жінки використовувати це як там спосіб уникнення служби? Але, по-перше, не всі штурмовики далеко хочуть бачити жінок в своїх лавах, тому що це важка робота. І це, ну, відверто, це не про гендерну рівність. А друге, їх зовсім невелика чисельність сьогодні, яка підписала контракти. А по-третє, ті, хто служить, я частину з них бачила, абсолютно адекватні, ті, хто точно пройшло, що штурми сьогодні виконують в рамках цього батальйону, там ті чи інші задачі. І очевидно, якби вони мали завагітніли, ну, дитяча кімната в штурмовому полку, це звичайно, в батальйоні, це звичайно, ну, і як варіант, але ну, є ж певні речі абсурдні. Тобто, тут теж такий момент.
14: Питання, яке напрошується саме собою, наскільки я пам'ятаю, ще перед тим, як залучати засуджених до служби у війську, тривали дискусії з приводу того, що щойно вони вийдуть за межі колонії, є висока ймовірність, що людина намагатиметься залишити місце служби, а тут надається відпустка. Як держава буде контролювати вчасне повернення? Ну, простіше кажучи, щоб людина пішла в відпустку і не повернулася.
21: Дивіться, я вам скажу, що будь-яка людина, незалежно від її статусу, може піти, найде на відпустку і не повернутися. Але є один нюанс. По-перше, до сьогоднішнього дня вони мали право фактично відбувати там 10 днів за сімейними обставинами, які фактично не надавалися. І чому була прохання командирів, що дати їм повноцінно розв'язати руки і дати право їх відпускати у відпустку. Ще раз, не менше року від терміну підписання контракту, від дати підписання контракту і закінчення адміннагляду. Коли у вас закінчується адміннагляд, ви повноцінно відбуваєте у відпустку як військовослужбовець. Ви не стаєте десь на облік. Ви стаєте на облік, коли приїжджаєте на місце проведення відпустки, там, де ти відмічаєтеся в орган влади. Але тут вже зовсім інше наступає на вас відповідальність. Але всі вони, ті, хто нема випадків, поки вони не вернуться відпустки, є випадки СЗЧ, вони є нечисленні. Вони всі є з прізвищем ім'ям по батькові, їх держава їх відслідковує, ВСП, прокуратура, всі працюють, поліція, точніше. Я хочу надіятися, що найближчий рік ми побачимо цю тенденцію, але мені видається, що за 2 роки люди, які прослужили, вони мали можливість яку завгодно здійснити СЗЧ і не вернутися. Тому відпустки не мали б показати би таку динаміку залишення служби.
14: А чи можуть нові соціальні гарантії, на вашу думку, викликати дискусії серед інших військовослужбовців або суспільства?
21: Я думаю, що це будуть дискусії мінімальні, але з оточення того, з ким я мала розмову, дуже багато людей відгукується позитивно про рівень їхньої мотивованості і виконання бойових задач на своїй смузі відповідальності лінії фронту. Це всі людські речі. Ми їх просто ми якось так говоримо про них, наче це там категорія, яка суспільство викинула. Насправді ми дали повний термін покарання, наприклад, за крадіжку. Людина, яка була в СЗЧ, здійснила крадіжку, сіла на 5 років і піде в шквал відпрацьовувати фактично ці всі речі. Хто розуміє, що таке шквал? Мені здається, що питань тоді не виникає. За такі, не те, що прирівняні права, а частково надані можливості просто видихнути і 10 днів відпочити, чи 15.
14: Пані Софія, буквально останнє до вас питання. Пані Соломія, буквально останнє до вас питання. Чи відповідає така практика міжнародному досвіду? Які країни застосовували там, можливо, подібні механізми під час війни?
21: Мені важко прокоментувати, не вивчала я іноземний досвід. Український історія досі говорить про те, що нам треба шукати свої варіанти, як воно буде працювати. Я обов'язково повернусь до цієї ініціативи ще через рік, і ми зрозуміємо, яка буде тенденція з відпусками, переведеннями, людьми, контрактами, побачимо динаміку, щоб робити якісь висновки і далі рухатися. Мені здається, що ми такі на своїй землі, ми фактично унікальні чи напівунікальні, і цю стежку туруємо самі.
14: Ви під час розмови говорили, що неодноразово спілкувалися із засудженими, які тепер долучилися до Збройних сил. Як вони сприйняли цю ініціативу? Можливо, є якісь допрацювання, які вони також хочуть впровадити? Ви самі сказали про те, що, на жаль, прирівняли не в усіх правах. Можливо, самі люди, для яких створювалася ця ініціатива, хочуть доповнити додатковими також пунктами?
21: Звичайно, тому що рішення командира – це велика дуже розвилка для командира, буде відпускати він людину чи не буде відпускати він там у відпустку. Далі це питання росту офіцерського складу, тому що в них є обмеження ставання на певні посади. Це ще один нюанс. Хтось просить удосконалити адміннагляд, який має працювати, тому що цей механізм не працюючий, напівпрацюючий, і ніхто не може пояснити на пальцях, як воно мало би бути в ідеалі. Це третій. В четвертий момент – це прохання про амністію. Насправді дуже багато є тем для далі, до завершення роботи в цій ніші, умовно достроково звільнених, є над чим працювати. Всі щасливі, тому що нарешті отримують право. Та командири щасливі, що в них є руки розв'язалися використати цю можливість, тим паче особливо з переміщенням, переведенням на посади.
14: І уточнення, коли воно вступає в дію?
21: Коли президент підпише. І тоді воно має вступати в дію, і Міністерство оборони має допрацювати підзаконні акти. Але президент ще не підписав, тільки ми прийняли його вчора.
14: Добре, будемо чекати рішення президента. Дякую дуже. Соломія Бобровська, да, членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, була з нами на прямому зв'язку. Рухаємося далі.
2: У майбутнє
16: без корупції. Про реформи на громадському радіо.
14: 13 липня розпочався черговий етап у реформуванні Бюро економічної безпеки. Це правоохоронний орган, створений для захисту економіки держави. Він розслідує злочини, пов'язані з ухиленням від сплати податків, відмивання грошей, незаконним обігом підакцизних товарів, там, наприклад, пальним або тютюном, і розкраданням бюджетних коштів. Нагадаю, що його реформування БЕБ розпочалося офіційно 30 червня 2024 року. Саме тоді набрав чинності закон номер 3840. Далі був прозорий конкурс на обрання нового директора БЕБ із залученням міжнародних експертів. Тоді в конкурсі переміг детектив НАБУ Олександр Цивінський. Тоді його призначення саботували майже місяць. Це стало одним із найгучніших прикладів політичного опору реформам у 25-му році. І ось нині відбувається черговий важливий етап у реформуванні цього органу – співбесіди керівного складу БЕБ в межах одноразової атестації. Про саму реформу і переатестацію ми поговоримо із Тетяною Закопайло, юристкою Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан». Вона із нами на прямому зв'язку. Пані Тетяно, я вас вітаю.
22: Так, вітаю, вітаю.
14: Ну і найперше питання, навіщо потрібна переатестація і яким чином вона проходить? Наскільки я розумію, для її проведення створено дві комісії по 12 членів, так, 6 з яких призначено директором БЕБ і ще 6 за поданням міжнародних організацій.
22: Так, все вірно. Зараз проводиться процес атестації одноразової, як ви вже зазначили, і її проводить дві комісії. Щодо питання, навіщо вона потрібна, то процес атестації є процесом більш ширшої картини, є складовою більш ширшої картини, а саме комплексного реформування всього Бюро економічної безпеки як структури. А така реформа, в свою чергу, є рекомендацією Європейської комісії і одним із зобов'язань України перед МВФ. До цього зобов'язання, до речі, в червні 2026 року додали таку вимогу, як посилення інституційної спроможності БЕБ. І від виконання відповідного пакету реформ буде залежати фінансування України на суму 8,1 мільярди доларів. Тобто це є дуже важливим і дуже відповідальним процесом реформування бюро. І, власне, в цьому контексті атестація є таким першим етапом реформування бюро, адже вона має на меті відновлення довіри до бюро через оновлення його кадрового складу і має закласти підґрунтя для всього перезавантаження всього складу БЕБ.
14: Наскільки я розумію, атестація проходить у два етапи. Спочатку перевіряють керівництво центрального апарату та регіонів, а потім решта співробітників. І в межах кандидати потім складають тести і відбувається співбесіда. Тести на знання чого і що собою представляє ця співбесіда?
22: Так, сама атестація проводиться в декілька етапів для співробітників. Спочатку вони будуть здавати тестування на знання законодавства України і після того тестування на рівень загальних здібностей, і тільки для тих працівників, які успішно складуть ці два тестування, передбачено проведення співбесіди. Тестування на знання законодавства – це такий формальний етап, який проходять всі, наприклад, державні службовці, які влаштовуються на державну службу, і воно передбачає знання Конституції, профільних законів для працівників БЕБ. Це закон, власне, про Бюро економічної безпеки, Кримінальний кодекс, Кримінальний процесуальний, Податковий, тощо. Тестування загальних здібностей – це фактично математичний тест, який має на меті протестувати абстрактно логічне і математичне мислення і здатність працювати з інформацією. І, власне, співбесіди – це вже такий завершальний етап атестації, які мають показати професійну успішність і перевірити доброчесність кандидата, яка в себе включає, одразу відмічу, що це таке дуже комплексне поняття, яке включає в себе і незалежність, і чесність, упередженість, там хорошу репутацію, чи є кандидат сумлінним, чи живе він в відповідності до своїх доходів. Тобто це таке дуже комплексне і важливе оцінювання кандидата в рамках співбесіди.
14: Про доброчесність кандидатів я у вас ще запитаю. Ви згадали в розмові про те, що ефективна боротьба з корупцією та тіньовою економікою – це прямий критерій Брюсселя. Станом на зараз, чи є реакція МВФ або Єврокомісії щодо якості проведення реформи? Тому що, якщо згадати, яка ситуація була із Олександром Цивінським, якого буквально саботували понад місяць, то складається на те, що доки реформа десь пробуксовує.
22: Власне, зараз ще рано говорити про якусь реакцію, як ви правильно зазначили, вона була на етапі, коли були оці, був саботаж призначення Олександра Цивінського директором БЕБ, якого врешті-решт призначили рік тому після всеукраїнських мирних протестів, що, власне, і зробило можливим запустити процес перезавантаження бюро. Тоді наші міжнародні партнери вітали призначення нового директора. Наразі, так як процес атестації і перезавантаження бюро все ще триває, передчасно говорити про якусь реакцію, але можу впевнено сказати, що партнери слідкують за тим, як проводиться реформа, і їхня увага буде зосереджена на тому, щоб відслідкувати, чи буде це реальним перезавантаженням, а не просто формальною процедурою, як вже, на жаль, неодноразово було в нашій історії з тією ж Нацполіцією або прокуратурою.
14: У відкритих джерелах є історії, які розповідають про керівників БЕБ у регіонах, які фігурували у розслідуваннях журналістів «Бігус.Інфо», а також підозрюються в корупційних схемах, пов'язаних із зерном, цукром, елітною нерухомістю. Це доволі розповсюджена історія про елітну нерухомість, яка потім оформлюється на родичів, ну і загалом вартістю авто, на яких вони їздять. Також є історії про приховування статків, заниження вартості машин. Жоден, звісно, з епізодів окремо не доводить недоброчесність посадовця, але наскільки я розумію, що атестація саме для того і потрібна, щоб там поставити запитання, а звідки є ось гроші на це майно?
22: Так, атестація – це є головна ідея атестації в тому, щоб оцінити повну картину, встановити певні невідповідності, отримати інформацію від громадськості і в результаті цього задати ці питання вже безпосередньо під час співбесіди або ще до неї, бо в кандидатів, наприклад, є можливість надати письмові пояснення, докази, документи на підтвердження там походження тих же статків і так далі. Тобто досить часто шляхом надання отаких пояснень або підтверджуючих документів і розсіються сумніви стосовно там можливих питань до тих чи інших працівників. І сам факт того, що там певні працівники є там фігурантами журналістських розслідувань, ще не доводять їхньої недоброчесності. Тут належить ретельно оцінювати всі факти в сукупності, і також вводиться поняття обґрунтованого сумніву. Тобто, якщо вже приймаються рішення комісією про те, що кандидат не проходить атестацію, то це значить, що він поза обґрунтованим сумнівом, скажімо так, винний в якихось там порушеннях, або вони є такими, ризики є такими вагомими, що його можуть не допустити до виконання, подальшого виконання своїх обов'язків.
14: А які критерії мають бути ключовими під час переатестації працівників БЕБ, щоб вона не перетворилась на формальність? Наскільки важливо оцінювати, скажімо так, не лише професійні знання, але й доброчесність, стиль життя, там, відповідність декларацій посадовців?
22: Ну, тут теж є дуже багато критеріїв. Про одні з них ми вже згадали, що це є і доброчесність, і професійна компетентність. Вони, звісно, дуже важливі. І я би, напевно, ставила ну, між ними знак рівняння, бо не можна казати там щось одне важливіше за щось інше. Адже професійні знання самі по собі не гарантують того, що їх будуть належно застосовувати не в шкоду там інтересам розслідування або службі, або інтересам держави. Працівник може ідеально знати закон і мати класні навички, але якщо він поводиться недоброчесно, якщо він там замішаний в якихось корупційних схемах, вся ця користь від його професійності зводиться на нівець. І, на жаль, зараз, ну, ми вже знаємо в публічному просторі багато таких прикладів. Власне, атестація і має на меті запобігти таким зловживанням в майбутньому, по максимуму зробити очищення цього органу.
14: Але, наскільки я розумію, то вона не виключає там, скажімо так, якихось огрішностей, да? Якщо після атестації БЕБ залишаються керівники з сумнівною репутацією. Я так розумію, що повністю переатестація не може виключити ці ризики. Які ризики ось такі люди створюють для роботи органу?
22: Угу. Так, безперечно, як і комісія, так і громадськість не можуть знати всього. І я думаю, що ми ще будемо бачити якісь такі приклади недоброчесного поводження. Сподіваюся, що ні, але все можливо. Тобто, ризики завжди існують, і якщо вже казати, які ризики це створює для самого БЕБ, якщо там залишаться недоброчесні керівники, то це насамперед ризик того, що все залишиться так, як воно є зараз. БЕБ залишиться тим самим органом, за який його критикували ще з моменту створення з 21-го року, за використання застарілих силових методів колишніх податківців, за кришування нелегальних схем, то що. А це вже тягне за собою цілий спектр інших ризиків, так як втрата довіри як з боку бізнесу, так і з боку наших міжнародних партнерів. Це погіршення інвестиційного клімату, це несприйняття державних інституцій загалом. І якщо вже казати так широко, то це може мати довгострокові репутаційні наслідки для України в цілому.
14: Наскільки я розумію, то співбесіди проходитимуть відкрито і транслюватимуться публічно. А чи достатньо цього для забезпечення довіри до процесу? Чи потрібні там ще якісь додаткові механізми контролю? Яку роль в роботі атестаційних комісій мають відігравати представники громадськості, міжнародні експерти?
22: Так, трансляції і публічність процесу – це дуже важлива складова, але не менш важливою для проведення успішної атестації є якісні процедури, затвердження комісіями незалежних і обґрунтованих рішень за результатами такої атестації. Кожне таке рішення має бути вмотивованим і ґрунтуватись на перевірених фактах. Адже існує ризик того, що як і при по досвіду попередніх переатестацій в прокуратурі, в Нацполі, працівники можуть після свого звільнення за результатами атестації масово поновлюватись, і це зводить реформу, на жаль, на нівець. Другим важливим механізмом, який ви згадали, так, це громадський контроль. І те, що ми зараз наразі бачимо зі свого боку, як зі сторони громадської організації, це те, що комісії враховують інформацію, яка їм надходить зі сторони громадськості, зі сторони журналістів. Вони задають відповідні питання з тих же журналістських розслідувань і перевіряють всі факти. Тобто громадськість у нас дуже активно залучена, я вважаю, і це дуже-дуже добре. Це додатково звертає увагу комісії на багато обставин. Ну і по-третє, це також механізм міжнародних експертів, які, виходячи з попереднього досвіду попередніх конкурсів, наприклад, на директора НАБУ, на керівника САП, добір суддів Вищого антикорсуду, є такою дуже важливою складовою і додатковим запобіжником того, що комісії будуть якоюсь мірою убезпечені від зовнішнього політичного і не тільки впливу. Тобто міжнародні експерти є таким неупередженим арбітром, свіжим поглядом ззовні, який збалансовує склад комісій і який дозволяє додатково перестрахуватись, я б сказала.
14: І останнє буквально до вас питання. За якими ознаками суспільство може зрозуміти, що переатестація БЕБ дійсно відбулася успішно, не стала черговою бюрократичною процедурою? І, наскільки я розумію, це буде не в найближчій перспективі, тому що реформа, вона, скажімо так, об'ємна і відбувається з року в рік.
22: Так, безперечно, реформа буде тривати, і ми результати, перші результати реформи побачимо не одразу, але я можу сказати, що перші успішні здобутки атестації саме вже є. Це те, що вже звільнились буквально більше 60% керівного складу ще до проведення атестації. Це вже дуже позитивно, бо серед таких, хто був звільнений за власним бажанням, були і фігуранти гучних журналістських розслідувань, це керівники територіальних управлінь, до прикладу. Тобто першим таким успішним результатом атестації буде саме реальне оновлення кадрового складу. І в перспективі це, як ми вже називали, це буде і підвищення довіри до бізнесу, відсутність гучних скандалів за участі посадовців БЕБ, відсутність переслідувань бізнесу, підвищення якості розслідувань і, як наслідок, вже в довгостроковій перспективі це зменшення рівня тіньової економіки в Україні і реальні зростання до держбюджету. Але, знов таки, ми на це дуже сподіваємося, але треба розуміти, що це не одномоментний процес, це навіть процес не одного, не двох років, це дуже-дуже тривала процедура.
14: Будемо спостерігати за цією темою. Дякую, Тетяна Закопайла, юристка Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан», була з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про те, що розпочався черговий етап у реформуванні Бюро економічної безпеки. Нині триватиме переатестація працівників. І ми переходимо до останньої теми нашого сьогоднішнього ефіру.
0: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
14: Польща готується до можливої великої війни і переписує військове право. Мовляв, чинне, створене в мирних умовах і не здатне забезпечити дисципліну на полі бою. Серед змін, які розглядаються, це посилення покарань для військових за відмову виконувати наказ. Водночас юристи та військові попереджають, що однакове покарання за будь-яку непокору небезпечне і може бути непропорційними наслідками дій. Військові кажуть, що на полі бою солдатів мотивує не так страх тюрми, як професійне командування, добіра до офіцерів і якісна підготовка. Яким буде нове військове право Польщі, ми поговоримо із політологом-міжнародником і головним аналітиком Західного інституту в Познані. Віктор Савінок доєднується до нас до ефіру. Пане Вікторе, доброго вечора.
2: Вітаю вас.
14: Ну і найперше хочу спитати, чому Польща саме зараз заговорила про посилення покарання за невиконання наказу? Чи є це наслідок змін у безпековій ситуації в Європі?
2: Так, безумовно, це є наслідком змін в безпековій ситуації в Європі, і це є наслідком того, що польська сторона готується до, чи постійно зміцнює свою оборону. Цього року було призначено, зрештою, рекордну суму на військові видатки – 200 мільярдів злотих в поточному бюджеті. Тобто фактично 4,8% від валового внутрішнього продукту. Ну а з іншого боку, також Польща готується до того, аби разом із іншими державами-членами НАТО протистояти якимось негативним діям Російської Федерації, і відповідно через це адаптує в тому числі і своє законодавство, чи принаймні робить такі кроки в цьому напрямку.
14: А який досвід, можливо, буде використаний під час створення нового ось цього законодавства, так? Тому що, наскільки я розумію, основна деталь зміни була в тому, що, от говорять, створювалося під час мирного часу, воно не враховує усіх необхідних, скажімо так, факторів під час війни. Подивившись, можливо, на український досвід або міжнародний інший досвід, поляки вирішили, що потрібно ввести більше покарання за невиконання наказів. І, я так розумію, перестраховка від ось цього мовного СЗЧ.
2: Ну, треба сказати, що нинішній стан правовий, який стосується питання невиконання наказів у Польщі, він виглядає наступним чином. По-перше, є стаття 344 Карного кодексу, яка дозволяє не виконувати накази, які є виразно злочинними наказами. Подібний припис є, зрештою, також і в українському законодавстві, в тому числі і в кримінальному кодексі. Ну і також в основному акті, який регулює питання оборони в Польщі, це закон про оборону вітчизни. Там теж є припис, який говорить, що солдат має обов'язок відмовитися від виконання наказу, якщо його виконання було би пов'язано із вчиненням злочину. Тобто, відповідно, зараз ситуація виглядає так, що є ось цей принцип, ключовий принцип міжнародного гуманітарного права, в тому числі, який стверджує те, що злочинні накази не мають виконуватися. Комісія кодифікації карного права, яка, власне, рекомендувала загострити покарання за невиконання наказів, говорить у своїх документах про те, що бойова ситуація, вона вимагає більш суворої відповідальності і, відповідно, запропонувала збільшення виміру цього покарання від 5 до 30 років, ну, а в більш, якби, далекосяжних

0: і адвокатури. Тобто поки що ми не знаємо, в якому форматі, так направду, це буде ухвалено. Ну і з одного боку тут необхідно буде дуже обережно виписати цю норму через те, що необхідно необхідно буде дотримати баланс між виконанням норм міжнародного гуманітарного права, які стосуються можливості не виконувати злочинні накази, а з іншого боку створити такий маргінес, який дозволить відрізнити або ж помилки, або ж страх, або ж неможливість виконання якогось наказу від якогось усвідомленого випадку саботажу.
1: От якраз моє наступне питання, ви частково на нього вже почали відповідати, що комісія, наприклад, пропонує довічне ув'язнення за відмову виконати наказ у бойових умовах. Але знов-таки, як у військовому праві визначити, що наказ був законним і обов'язковим до виконання? Там, чи існують випадки, коли військовослужбовець має право не виконувати наказ? Де проходить межа між злочинною непокорою та відмовою виконувати незаконний наказ? Бо на папері воно все прописано начебто логічно.
0: Так, ну і як вже зазначалося, ця межа вона не завжди є очевидною. Тому що іноді можуть з різних причин знову ж таки не дотримуватися формальності, які стосуються видання наказів, а передусім в бойових умовах, через те, що якісь накази можуть існувати в усній формі і не обов'язково у письмовій, і це знову ж таки ще більше ускладнює цю ситуацію. Ну і загалом тут входить навіть питання не про те, якого саме характеру накази видаються, а те, яким чином взагалі ось це підвищення покарання пов'язати із, наприклад, якістю командування і підтриманням, з одного боку, довіри до командування, а з іншого боку, також і рівня компетентності командування для того, аби ці накази, які видаються командуванням, були легальними. І це, так направду, суттєва дилема, зокрема, і у зв'язку із планами польського уряду, які стосуються ще більшого розширення польських збройних сил, якщо йдеться про їхню чисельність.
1: Прихильники реформи кажуть, що суворіше покарання зміцнює дисципліну. Але чи справді страх довічного ув'язнення робить армію ефективнішою? Бо опоненти вважають, що однакове покарання за будь-яке невиконання наказу може бути, по меншій мірі, несправедливим. Наскільки обґрунтовані ці побоювання?
0: Є два таких засадничих принципи, якщо йдеться про виписування норм. Перший – це принцип легальності і юридичної визначеності, а другий стосується пропорційності. І тут якраз, якщо йдеться про ці пропозиції, то, по-перше, через те, що їх ще не бачили чітко виписаних і відповідно незрозуміло, як вони будуть виглядати до кінця, принаймні на рівні якогось вже проєкту, який пройшов консультації у відповідних відомствах уряду, який також пройшов щаблі вже затвердження на рівні Польської Ради Міністрів, то відповідно поки що складно про це судити, чи так направді ця засада юридичної визначеності там буде дотриматися.

0: стримана. А по-друге, це засада пропорційності. Якщо йдеться про пропорційність, то тут можуть бути справді певні проблеми, якщо йдеться про те, чи довічне ув'язнення є пропорційним покаранням, якщо йдеться про невиконання наказів, знову ж таки, через причини, про які вже згадувалися, що це невиконання наказу може бути абсолютно неумисним і може бути також не пов'язаним із випадками саботажу через те, що ці накази можуть не виконуватися через динаміку бойової ситуації або ж через неможливість або ж помилки, які трапляються у всіх людей.
1: Буквально останнє питання до вас, попрошу відповісти на нього кількома реченнями, бо ефір підходить до завершення. Чи може така реформа вплинути на мотивацію людей вступати на військову службу або проходити мобілізацію?
0: Це може бути один із чинників, проте навряд чи це буде вирішальний чинник через те, що для мотивації є набагато більш суттєві чинники, які впливають на те, чи особи будуть хотіти мобілізуватися у випадку конфлікту, або ж вступати на добровільну службу в нинішній ситуації.
1: Дякую дуже, що доєднались до нашого ефіру. Віктор Савінок, політолог, міжнародник, головний аналітик Західного інституту у Познані, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про те, що Варшава переписує військове право через загрозу великої війни. Серед нововведень пропонується покарання майже до довічного ув'язнення за невиконання наказу. Дякую, що були з нами ці дві години. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті Громадського радіо у вкладці «Підтримати». Ці дві години з вами була Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Внаслідок російського обстрілу Краматорської громади загинуло щонайменше двоє людей. Ще троє дістали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, в день російські війська вдарили по селищу Ясна Поляна. На місці працюють усі профільні служби, остаточну кількість жертв та масштаб руйнувань ще встановлюють. Це вже друга атака на громаду за день. Вранці окупанти обстріляли Краматорськ, внаслідок чого поранення дістали п'ятеро людей. Сили спеціальних операцій заявили про ураження Балаклавської теплоелектростанції в тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомила у прес-службі Сил спеціальних операцій Збройних сил України. За даними військових, удар по об'єкту завдали в ніч на 14 липня спільно з підрозділами Deep Strike та учасниками руху опору. Внаслідок атаки пошкоджено машинний зал, зокрема цех із системи охолодження однієї з турбін. У ССО зазначили, що в разі пошкодження насосного обладнання відновлення станції може тривати від 2 до 5 місяців. За інформацією військових, Балаклавська ТЕС є одним із ключових енергетичних об'єктів окупованого Криму та разом із Таврійською теплоелектростанцією забезпечує більшу частину електроспоживання півострова. У силах спеціальних операцій наголошують, що ураження таких об'єктів впливає як на наступальні, так і на оборонні можливості російських військ. Україна за 9 днів уразила понад 110 російських суден в Азовському морі, що стало однією з найінтенсивніших військових кампаній проти судноплавства у сучасній історії. Про це повідомляє Financial Times. За словами аналітика морської безпеки агентства Ембрі і Томаса Алекси, українські безпілотники переважно завдають ударів по житлових каютах екіпажу або паливній інфраструктурі суден. Експерт зазначив, що за інтенсивністю ця операція перевершила навіть так звану танкерну війну між Іраном та Іраком у 80-х роках минулого століття. За даними видання, останні українські удари вже змусили Росію тимчасово призупинити судноплавство Донсько-Азовським каналом і обмежити рух через Керченську протоку. У російському Челябінську чоловік вистрілив із травматичної зброї в іншого водія через конфлікт у черзі на автозаправній станції. Про це повідомляє місцеве видання з посиланням на очевидців. За їхніми словами, один із водіїв намагався заправити автомобіль поза чергою. Після зауваження він дістав травматичний пістолет і вистрілив опоненту в живіт. Постраждалого госпіталізували. Після інциденту нападник утік, однак згодом поліція затримала 26-річного місцевого жителя, якого підозрюють у стрілянині. Уряд Великої Британії планує запровадити нічні обмеження на користування соціальними мережами для підлітків віком 16 та 17 років. Про це повідомляє видання Associated Press. Згідно з ініціативою, стандартні налаштування блокуватимуть доступ до соцмереж з опівночі до ранку, а також вимикатимуть функції, які спонукають користувачів довше переглядати контент, зокрема автоматичне відтворення відео. За бажання ці обмеження можна буде вимкнути. У британському уряді стверджують, що такі зміни мають покращити сон і концентрацію підлітків. Водночас частина політиків та громадських організацій розкритикувала ініціативу, назвавши її недостатньою для боротьби із залежністю молоді від соціальних мереж. Законопроєкт має ще розглянути парламент. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 16 липня в Україні очікується тепла погода без істотних опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Закарпатті, у Карпатах та на південному сході країни в день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, в день від 25 до 30. У Києві та області опадів не прогнозують, у столиці вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла, в день від 28 до 30.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
5: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають по 45 гривень 6 копійок. Євро купують за 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 58 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8:15 пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеській області Олександр Колосюк розповість про наслідки російських атак на Одесу. О 8:30 будемо аналізувати ситуацію на фронті разом з військовим оглядачем Денисом Поповичем.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
8: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Повернення.
3: Документальний проєкт громадського радіо.
4: Я постійний мешканець Донецька, корінний донеччанин, в п'ятому поколінні. Народився в родині лікаря і сам працював все життя лікарем. Останнє моє місце роботи – це обласна клінічна лікарня в Донецьку, де я працював лікарем-нейрофізіологом. Було стабільне, спокійне життя. В мене, крім професії, було цікаве хобі. Я колекціонував кактуси. Це життя мені іноді здавалося навіть таким трошки нудним і рутинним. Але тепер я розумію, що насправді це було дуже щасливе життя. І воно було зіпсовано в 14-му році, коли у нас в Донецьку почалась окупація. З моменту окупації це вже було ненормальне життя. 4 роки мені довелося прожити в окупації, спостерігаючи, як все це відбувається. Ну, а потім сталося моє затримання.
3: 7 років, 7 місяців і 3 дні пробув у полоні донеччанин Юрій Шаповалов. Після окупації міста він залишився і вів блог «Залишенець Донецький». За правду про дії росіян у місті поплатився свободою. А після звільнення у 2025 році будує життя у Києві спочатку. Юрій став першим героєм документального проєкту «Повернення» на громадському радіо. Анастасія Багаліка і Ігор Котелянець дізналися, як складається його життя після тривалого перебування в неволі. Його історія далі.
0: «Повернення»
3: – історії людей, які пережили полон.
5: Після 14-го року ще якийсь час в Донецьку, навіть досить тривалий час, пропрацював ваш клуб любителів кактусів.
4: Ну,
5: розкажіть про це.
4: Ну, до окупації в мирний час наше кактусне життя було таким досить активним. Наш клуб регулярно проводив виставки кактусів. До нас на виставки приїжджали люди з інших регіонів. З Запоріжжя, з Черка, з Вінниці, з Харкова, з Києва приїжджали. У нас було таке досить активне спілкування. Але остання така виставка, коли до нас хтось приїхав, це було вже, здається, 18 травня 2014 року. Вже в Донецьку прийшов фейковий референдум про нібито незалежність Донецької Республіки. Але до нас все ж таки тоді приїхали хтось із Запоріжжя. Багато наших активних членів клубу виїхали в 2014 році з Донецька. Такі маститі колекціонери. Але ті, хто залишився, ну, ми якось вирішили все ж таки оцю справу продовжувати, незважаючи на ті обставини, які у нас були. Ми збиралися десь декілька разів на рік, декілька виставок ми там пропустили, ну, організаційно їх неможливо було зробити, а потім якось все ж таки, ну, пристосувалися, і все ж таки навіть під час окупації ми збиралися, спілкувалися і проводили виставки кактусів. Ось моя тепличка, будь ласка, можете
6: пухнути. Ух ти, клас! А що ж з цією тепличкою робити взимку?
4: Взимку я якось буду пристосовувати, хоч в мене там простору небагато.
6: Боже, буде. Як їх багато. А звідки всі ці кактуси?
4: Ну, частину мені подарували люди, просто знаючи, що в мене є таке хобі. Але частину рослин я вже і сам придбав під час виставки кактусної, яка ось була 2 тижні тому. Я був у своїх знайомих в колекції. Ну, трохи мені щось подарували люди.
6: Які ваші улюблені? Або, можливо, найбільш незвичні?
4: Ну, тут, ну, частина рослин тут колекційної цінності не мають, тому що, ну, просто це подарунки від людей. Але є і досить цікаві. Ну, ось я можу показати. Ося малесенька, саме найменша рослина, але вона найбільш колекційну цінність має.
6: Правда?
4: Це ось рослина Астрофітум вальдезі. Його відкрили в природі тільки в 2013 році. І я про нього чув ще до початку війни, до початку окупації у нас. І бачив там фото в інтернеті. Але, ну, ось вперше вживу рослину я зміг побачити вже у наших колекціонерів. За цей час вона вже по колекціях розійшлася.
6: Знаєте, Юрію, я пам'ятаю програму «Зеліт наших рідних», яка була присвячена вам в 23-му році, здається, якщо не помиляюся. І мене тоді дуже здивувала інформація, що ми зараз будемо розповідати про Юрія, про людину з Донецька, яка очолює, ви очолювали,
4: так?
6: Клуб любителів кактусів. І ми, якщо ви, ну, ви дивилися програму, так. Ми ще так здивувалися. Ну, часто росіяни намагаються звинувачувати там, що будь-які клуби або будь-які спільноти, які українці роблять на тимчасово окупованих територіях, це вони там про щось, значить, домовляються, культивують свої проукраїнські погляди. Як ви гадаєте, це могла бути причина, чому вони за вами встановили контроль на окупованій території?
4: Ну, я не виключаю. Я не можу стверджувати, але можливо і таке. Тому що, ну, дійсно, це таке неформальне спілкування відбувалося. Люди збиралися непідконтрольно цій владі. Хоча ми під час спілкування в своєму клубі, ну, під час окупації, ми намагалися не чіпати цих політичних тем. Ну, спілкувалися на тему кактусів, раді чого ми, власне, і збиралися. Але, ну, це не виходило на 100%. Все одно там якісь розмови. Ну, тому що це життя, в якому ми жили.
6: Як ви гадаєте, от таке захоплення, що воно про вас говорить як про людину? Тому що ви точно людина не колюча, ви людина відкрита, інтелігентна, і я помітив, що і кактуси у вас не колючі.
4: Так, це
6: в основному.
4: В основному так. Ну, мені не приходила ця асоціація на думку, дійсно цікаво. Ну, я не знаю, люди дуже різні захоплюються цим хобі. Це я навіть дивувався ще давно, коли почав тільки цим займатися, що в Донецькому клубі любителів кактусів були люди і різних вікових груп, різних соціальних прошарків, там від, ну, майже олігархів, якихось заможних людей до зовсім простих роботяг, і від піонерів до пенсіонерів. Ну, просто це таке захоплення, воно, я не знаю, звідки воно береться. В мене це з дитинства, ще з шкільного віку. Ну, воно супроводжує мене все життя.
6: Ви розказали, що тут в містечку Хансена, там були у вас в гостях, і у вас дуже затишно, дуже гарна та кімната, квартира. Але тіньова сторона, і рослинам там не дуже комфортно, і тому ви придумали таку мініатюрну теплицю. А що ви будете з ними робити? Я ж так розумію, що у вас їх стає все більше. Через певний час прийде зима. Що з ними робити?
4: Я розумію, що це для мене буде проблемою, ну, але я буду вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Я про це зараз так серйозно не думаю. Щось придумаю.
0: Повернення.
3: Історії людей, які пережили полон.
5: Ви почали вести блог про життя в окупації, анонімний. Тут на підконтрольній Україні території, виявляється, багато про нього знають. Журналісти, переселенці, ті, хто читає на тему окупації, того, що відбувається на окупованих територіях. Розкажіть про це рішення і що було далі.
4: Взагалі-то спочатку я почав користуватися соціальними мережами просто як засобом інформації, щоб читати про те, що відбувається там. Я бачив, що інші люди, мешканці Донецька, інших окупованих регіонів пишуть про те, що бачать своїми очами і чують на власні вуха. І поступово я сам став про це писати. Якось ще це було, здається, літо 15-го року, я побачив прямо на одній з центральних вулиць нашого міста, біля Критого ринку, там донечани знають, стояла якась незвична військова автівка, такий фургон «Кунг», як я потім зрозумів. Це я його сфотографував і виклав. Його помітили, стали аналізувати, що це може бути за техніка. Потім на якомусь аналітичному сайті українському я прочитав, що виявляється, що це був якийсь російський автомобіль «РЕП», який ще навіть не прийнятий на озброєння російською армією, а він вже роз'їжджає по вулицях Донецька. Це 15-й рік. І я зрозумів, що якась корисна інформація, що я навіть можу. Я не мав змоги взагалі і не думав кудись проникати на якісь секретні об'єкти чи там виконувати якісь завдання. Просто я писав про те, що я бачив на вулицях Донецька. А на вулицях в тому числі були люди в військовій формі, їздили військові автівки. Я їх фотографував, повідомляв про це. Власне, це стало підставою для того, щоб мене ось ця влада незаконна, яка там була на той час, мене затримала. І вони висунули мені звинувачення в шпіонажі на користь України.
5: Ви з часом дізналися, як вони вас вирахували? Чи це було нескладно?
4: Ні, я так толком і не знаю, яким чином. В мене є декілька припущень. Можливо, це якось технічно через там провайдерів вони вирахували. Можливо, я просто засвітився десь під вуличними камерами відеоспостереження. Не знаю. Один з оперативників, який там вів мою справу, казав, що він там за мною ходив. Він скаржився, що я слишком швидко хожу, йому доводилося там за мною ходити. А взагалі, там, коли я вже знайомився з матеріалами справи, то вони десь за рік до мого затримання відкрили справу. Вони помітили, що в Твіттері хтось пише. Цілий рік вони якось за мною там намагалися мене спіймати.
0: Полон.
5: За весь цей час у скількох місцях утримання вас утримували?
4: Я змінив три місця утримання. Спершу я потрапив на ізоляцію. Це колись секретна тюрма, але зараз вже про неї багато написано в Україні, вона сумно відома. Там я провів рівно 100 днів. Ось це, мабуть, був найстрашніший період. Потім мене перевели до Донецького СІЗО. СІЗО – це вже тюрма, яка існувала і в мирний час. Це просто яку ці окупанти і колаборанти вже приспособили для утримання, в тому числі і політичних своїх затриманих поряд з кримінальними елементами, що там були. Після ізоляції тюрма мені здалася якимось санаторієм. В тюрмі я пробув більше 2 років, а потім, після того, як стався суд, на якому мені винесли вирок 13 років утримання в колонії суворого режиму, Мене перевели в Макіївську колонію. Вона називалася Макіївська колонія номер 32. Зараз росіяни її перейменували в ІК-2 по їхньому законодавству. Ось і в цій колонії я пробув до самого моменту обміну.
6: Хочу почати з того, щоб згадати, як ми з вами познайомилися. Це була така дуже неочікувана для мене подія, тому що це був один з заходів, присвячених долі цивільних заручників. До мене підходить чоловік, говорить: «Доброго дня, я Юрій Шаповалов, ви робили про мене програму, я вам дякую, я звільнився». І я трошки, трошки застиг, тому що я просто не очікував. Я, по-перше, вас не впізнав, тому що я не бачив, я бачив ваші фотографії, але да, коли ми знімали цю програму, ми бачили ці фотографії, але на фотографіях ви трошки по-іншому виглядали. Я вас не впізнав, але я, ви знаєте, я відчув таке захоплення і таке тепло, і мені так було приємно, тому що люди, про яких ми розповідаємо і щось робимо, адвокаційні кампанії, інформаційні кампанії, та на їх звільнення, як правило, коли вони звільняються, то, по-перше, вони про це все не знають. По-друге, це люди, які потребують підтримки для себе, реабілітації, відновлення. І вони не дуже там орієнтовані дивитися, що було до цього. Вони орієнтовані якби на те, що потрібно зараз їм. Це зрозуміло. Ви людина, яка нещодавно звільнилася, і ви одразу про те, щоб контактувати з людьми, дякувати їм. Це було дуже приємно. Ми теж хочемо знати. Зрозуміло, що ви звільнилися завдяки дуже багатьом обставинам, зусиллям дуже багатьох людей, але це приємно розуміти і знати, що люди, по яким ти працюєш, заради яких ти працюєш, вони потім про це знають і вони дають сигнал, що ви робите все правильно.
5: Як ваша історія дійшла до ЗМІ?
4: Тут я сам деталі не знаю. Я знаю, що моя мама, яка залишилася одна вдома, коли мене затримали, вона якимось чином вийшла спочатку на українських волонтерів, які допомогли з тим, щоб мене внести в списки на обмін. А потім через моїх знайомих, в тому числі через знайомих по кактусному хобі, вона вийшла і на журналістів. Причому, це були знайомі мої і по хобі, і по роботі, тому що багато колег, з якими я працював в Донецькій обласній лікарні, вони ще в 14-му чи 15-му роках виїхали на підконтрольну територію. Там я знаю, що дехто переїхав спочатку до Маріуполя, зараз вони в Київ переїхали. І ці мої колеги теж допомагали в цій справі, щоб моя історія стала публічною.
5: Я хотіла запитати про Катерину Шаповал, яка розказала громадському радіо вашу історію. Вона прийшла до нас і, власне, завдяки її зусиллям ми про вас дізналися. Але нас дуже здивувало з Ігорем те, що ви з Катериною не були особисто знайомі до полону. І це така незвична історія.
4: Так, правда. Я вперше почув її прізвище від мами. У мене було декілька побачень під час ув'язнення. І мама мені, вона не встигла, в мене не було часу так детально розпитати у мами, як це відбувалося. Але вона мені розказувала, що мої колеги ось по кактусному хобі, вони дуже переймаються моєю справою. І чомусь вийшло так, що саме ось Катерина Шаповал неодноразово телефонувала моїй мамі, з нею спілкувалася, і через неї була оця комунікація з моїми колегами по кактусному хобі. І вона була причетна до там, вони організовували допомогу матеріальну для мене, збирали і всі ці організаційні моменти, щоб передати все це. І Катерина Шаповал дуже підтримувала мою маму психологічно, просто спілкуванням по телефону. За це я їй дуже вдячний. А з нею особисто я дійсно не був знайомий. Просто були спільні знайомі по кактусному хобі.
5: Ви познайомилися вже після звільнення?
4: Ось ми спілкувалися поки що тільки дистанційно, телефоном, і переписувалися, а там планували особисто зустрітися, щось воно не склалося, і ще в мене попереду це познайомитися з нею особисто. Ну, я ще раз вам хочу висловити подяку, що ви внесли вклад в те, що сталося моє звільнення. А взагалі, я багатьох, мабуть, людей не знаю, завдяки кому це сталося. І це було одним із перших вражень, навіть одразу після обміну. Я їхав з таким настроєм, що я радів, що я повертаюся в Україну. Тим більше це була така ейфорія, ми бачили українські прапори, як люди нас зустрічали. І ось до нас, до автобусу, зайшла працівниця координаційного штабу. Я не знаю, хто вона така, вона в балаклаві була, я на цей день не знаю, хто це. А вона серед інших побачила мене і каже: «А ви Юрій, я вас знаю, ми за вас боролися». Для мене це було, знаєте, з таким шоком, приємним, але це мене...
6: Тобто розуміння, що у них та в координаційному штабі тисячі людей в списках і вас запам'ятали.
4: І потім я від багатьох людей чув, що вони знають мою історію, вони слідкували за тим ще під час того, як я був в полоні, вони про мене щось знали. І це навіть спочатку мене трошки, я не знав, як до цього ставитися. З одного боку, я з вдячністю ставлюсь до всіх людей, але
6: чому це... вони про мене знають?
4: Якось це мене дивувало. Зараз я до цього вже звик і адаптувався, але дійсно почуття вдячності до всіх цих людей в мене, воно зі мною буде до кінця життя. Я вам ще раз дякую.
2: Життя після повернення.
5: Хотіла запитати про соціальні зв'язки, тому що і окупація, і полон дуже сильно змінює цю карту соціальних контактів. Угу. Люди їдуть, шляхи розходяться, іноді це з питань політичних поглядів, цінностей. Іноді це і чисто фізичний розрив контакту. Я усвідомлюю, що ваше оточення дуже сильно змінилось, тому що раніше ви жили в Донецьку, а зараз ви живете під Києвом.
4: Так, хоча я і не можу сказати, що воно так радикально змінилося. Дехто залишився там на окупованій території, а ті, хто переїхали сюди, а багато моїх колег переїхали сюди, переїхали друзі по кактусному хобі. І ось колеги мої, лікарі, з якими я разом працював в своїй лікарні, вони мене підтримували з перших днів, як я звільнився. Вони прийшли до мене в Київську обласну лікарню одразу там з такими подарунками. Вони допомогли мені там одягнутися, дали якісь гроші, щоб я сам мог щось купувати. І дуже підтримували мене психологічно, щоб я не відчував себе одиноким, тому що я сюди приїхав, де в мене нікого рідних немає. Допомогли мені з проживанням. Я після лікарні 4 місяці прожив у чоловіка однієї з моїх колег, докторів. Вона померла вже, її немає, а ось її чоловік приютив мене в себе в своїй домівці. Я там 4 місяці прожив, поки не приїхав ось сюди, в містечко Хансене.
6: Ми зараз знаходимося в містечку Хансена, яке фактично вас прихистило після звільнення. Угу. І я звернув увагу, тут дуже затишно, дуже приємно перебувати, і я звернув увагу, що тут є такі символічні назви вулиць. Вони не офіційні, але ну, виглядає як офіційно. Mm-hmm. Да? Є таблички, вулиця Гідності, там далі буде вулиця Незалежності, бульвар імені Володимира Зеленського mm-hmm. є навіть. Але я звернув увагу, що вулиця, на якій ви живете, це вулиця Гідності. І хочеться запитати у вас, як громадського діяча, тому що те, чим ви займалися в умовах окупації, це для мене це висловлення своєї громадської позиції. От гідність і громадська позиція, вони в Україні дуже пов'язані. Mm-hmm. І ми знаємо, да, у нас і революція гідності була, і багато в чому свою гідність ми відстоюємо в якихось своїх громадських активностях. Як ваші уявлення про те, що таке гідність, що таке громадська позиція, можливо, змінилися після того, як ви самі пережили полон, і після того, як вас ніхто не питав, mm-hmm. та, але ви сплатили цю ціну власним здоров'ям mm-hmm. і роками власного життя, стикалися там з різними людьми, mm-hmm. бачили жахи, які там відбуваються? Mm-hmm.
4: Почуття гідності – це, мабуть, якесь таке глибинне людське, людська якість. І вона після перебування в полоні, ця гідність нікуди не поділася, вона навіть може стала більш, проявилася більш наочно, багатопланова якість. І, ну, якщо про це містечко Хансена, ну, це проживання в гідних умовах, воно і дозволяє підтримувати це внутрішнє почуття гідності. Хоча, ну, я на власному досвіді знаю, що гідність можна зберегти, навіть перебуваючи в нелюдських умовах. Це складно. Я бачив людей, які, ну, і зривалися, були психологічні зриви, це складно для людей. Але, ну, я знаю, що ті хлопці, які там залишилися в колонії, вони залишаються українськими патріотами і не втрачають почуття гідності. Хоча для того, щоб вижити в цих складних умовах неволі, ну, приходиться йти на якісь, ну, якось пристосовуватися, щоб вижити там, і йти на якісь поступки, там, в тому числі там, на вимоги адміністрації. Але все одно всередині, може, навіть воно ще більш стає сильнішим почуття гідності, коли на тебе отак тиснуть.
0: Повернення.
5: Я знаю, що тут, в містечку Хансена, ви не єдиний звільнений цивільний. Тобто тут є ще люди з вашим досвідом.
4: Так, навіть от з нашого обміну і з нашої колонії, де я перебував з цими людьми декілька років, тут ще, окрім мене, скільки, четверо людей. Лікар Ігор Назаренко, Ігор Кір'яненко, а ще Руслан Гончаренко і Атаманчук Віталій Трофімович. Ну, ось ми всі тут живемо і продовжуємо спілкуватися.
5: Цей спільний досвід, він допомагає у спілкуванні? Чи, можливо, він виступає, можливо, якимось травматичним тригером?
4: Ні, ну, ми не так часто згадуємо про те, що там було, а оскільки, ну, ми особисто знайомі, причому протягом там тривалого часу і за дуже, ну, були в таких умовах, де один про одного, ну, вже все знаємо, ми продовжуємо спілкуватися нормально, перешкод таких я не відчуваю.
5: Переважна більшість людей, яка вас зараз оточує, вони про полон не знають і не здогадуються. Mm-hmm. Чи це заважає, чи навпаки?
4: Не можу сказати, що воно якось заважає. Взагалі, я не хочу цей свій досвід, який я набув помимо власної волі, ну, возводити в якісь абсолюти, на цьому спекулювати. Ну, так сталося, що довелося це пережити, але я не збираюся все життя експлуатувати цей образ жертви. Я хочу повернутися до нормального життя, просто стати, ну, повноцінним громадянином. Я не чекаю, щоб весь час мене там жаліли, чи якесь таке ставлення.
2: Реінтеграція.
6: Після повернення, коли на вас надягли прапор України, та, коли вас кудись відвезли, вам хтось пояснював, от що буде з вами далі? Що вас чекає тепер тут, в Україні? Який у вас маршрут цієї реінтеграції і реабілітації? Що з вами взагалі буде далі? От якщо вам цей маршрут і цей шлях хтось пояснював, то хто це був?
4: Ні, я не можу сказати, що був якийсь такий інструктаж, де нам чітко по личках розказали, що з нами буде. Те, що до нас була прикута увага і державних органів, і різних громадських організацій, це однозначно. Але такої якоїсь чіткої системи не було. І все воно якось складалося досить стихійно. По ходу діла ми дізнавалися, що буде з нами далі. Спочатку нас просто привезли в Чернігівську лікарню, де ми там днів 5 просто перебували і приходили до тями. Так. Хоча навіть дехто з наших звільнених почав там активність проявляти, чому нас не обстежують, чому з нами ще... Ну, тому що...
6: Нічого не роблять, привезли,
4: поклали,
6: і все.
4: Да. Ось. Ну, але далі було обстеження, було потім відновлення документів базових, була робота з нашими там спеціальними службами, співбесіди.
6: Після Чернігова вас перевезли в Київську
4: обласну лікарню.
6: І що там відбувалося? Якась медична допомога? Вже були там лікарі? Тобто була якась робота з вами? Чому це цікаво? Тому що я впевнений, що після перенесених тортур у кожного зі звільнених є якісь свої наслідки цих перенесених тортур. І в першу чергу, напевно, люди потребують медичної допомоги, щоб з цими наслідками якось їх лікувати, щось з цим робити. Загалом, переважна більшість цивільних, які утримуються росіянами, вони проходять нелюдські умови утримання, катування, і у них дуже багато проблем зі здоров'ям завжди. Коли вас привезли в Чернігів, потім в Київ, чи надавали вам медичну допомогу, як це виглядало? Як взагалі виглядала робота лікарів з вами?
4: Дійсно, люди поверталися в різному стані. Комусь вдалося більш-менш зберегти здоров'я, хтось повернувся суцільним інвалідом. І медичні проблеми – це найнагальніше було те, що треба було вирішувати. В першу чергу нам провели обстеження діагностичне, була схема, необхідний мінімум, і в кожному конкретному випадку вони могли розширювати, там додаткові обстеження робити. І надавалася допомога в невідкладних випадках. Комусь зробили операції там з приводу грижі, мені особисто зробили стоматологічну операцію, там таку серйозну. Ну, я не можу сказати, що ми були якось обділені з цього медичного боку. Комусь якісь там обстеження чи процедури, чи операції запланували просто в плановому порядку і сказали, це вже самостійно через сімейних лікарів потім звертатися. Але якийсь необхідний мінімум був дійсно нам наданий. Це незважаючи на те, що ми були в цьому хірургічному відділенні, де на наших лікарів, які займалися нашими обстеженнями, було ще додаткове навантаження в плані того, що вони були нашими кураторами в тому, що стосується відновлення документів, спілкування з різними державними установами. Вся ця організація, вона була покладена на тих самих лікарів, якими.
6: Тобто вони по факту виконували функції кейс-менеджерів.
4: Так, саме так.
6: Я думаю, що напевно вони навряд чи знали і планували, що це з ними станеться, тому що обміни, як правило, стаються неочікувано. Так, і тим паче, це було найбільше одномоментне повернення цивільних, яке ми з 22-го року взагалі бачили. Чи є якісь проблеми з фізичним здоров'ям, з ментальним здоров'ям, які ви продовжуєте вирішувати, коли вже ви вийшли з-під опіки держави в момент повернення і вже маєте займатися самостійно?
4: Ну, в мене, слава Богу, таких інвалідизуючих станів не виявилося, що я більш-менш зміг зберегти свій фізичний стан. Тому я ще продовжував лікування у лікарів в плановому порядку. На даний момент я не відчував якихось таких серйозних проблем. Саме медичних.
6: А які би ви дали поради, можливо, для майбутніх звільнень, для людей, які організовують обміни і хотіли би побудувати класну систему для відновлення, для зустрічі людей, для їх реабілітації? Що би ви змінили, дивлячись на той досвід, який ви отримали після звільнення?
4: Ну, найперше, про що хочеться згадати, це саме ось про цих кейс-менеджерів. Дуже не вистачало якоїсь людини, яка б була, як нянька на першому етапі, тому що ми всі були дуже розгублені, дуже дезадаптовані, і зорієнтуватися, що робити, до кого звертатися, було дуже, дуже важко. І на цьому етапі, дійсно, це не додаткове навантаження на лікарів має бути, а це хтось має якась конкретна людина, яка б дійсно прям за ручку водила і казала: ось зараз ти робиш це, а потім це, а завтра
6: склала
4: це.
6: маршрут.
4: Та, так,
6: до
4: так,
6: кого
4: так.
6: Куди звертатися,
4: так.
6: За чим
4: так. І... відчувалось, що от цієї якоїсь чіткої системи не вибудована на той момент.
0: Повернення.
5: Чи вдається підтримувати контакт з важливими для вас людьми, які лишилися в Донецьку?
4: Та справа в тому, що в мене практично нікого там не залишилося. Там нема з ким спілкуватися. Єдине, що я можу сказати, я дуже переживаю, що там залишилися в колонії наші хлопці, з якими я переживав. І от є канал спілкування з мамою одного із наших хлопців, які там перебувають. З нею ми періодично спілкуємося, і вона зворотній зв'язок з цими нашими хлопцями, які ще перебувають в полоні. Я весь час, навіть якщо мене не питають про це, намагаюся донести інформацію, що там в полоні досі залишилися люди, які перебувають вже по 9-10 років, які мали потрапити ще в обмін, коли діяли Мінські угоди. Всі тоді дуже чекали, але після повномасштабного вторгнення Мінські угоди втратили юридичну силу, і немає взагалі ніяких юридичних механізмів, щоб витягнути людей з полону. Я не знаю, яким чином сталося це чудо, що нас тоді в серпні минулого року витягнули. Але в мене досі перед очами обличчя тих хлопців, які залишились там, коли нас забирали. Я за них дуже переживаю і намагаюся хоча б тим, щоб нагадувати про те, що вони там є, що, може, це якось посприяє теж їхньому звільненню. Тому що от в цьому складному пазлі, що мене звільнили, одним з елементів була в тому числі ваша передача на громадському радіо. Я розумію, що не тільки через вашу передачу мене звільнили, але без цього, може, і не відбувся мій обмін. І тому я зараз намагаюся нагадувати весь час про тих людей.
6: Ви за освітою лікар і більше 20 років до моменту полону працювали лікарями. Після повернення ви говорили про те, що ви хочете повернутися до своєї професії, вже після повернення з полону. Чи є у вас зараз можливість повернутися до професії? Чи готові ви до цього, і чи держава пропонує вам щось, якщо ми говоримо, якщо ви хочете, звичайно, в державному секторі працювати?
4: Ну так, я до цього після полону, ну, можна сказати, з якогось аспекту готовий, з якогось не готовий. Я готовий в плані того, що я бажаю цього, але я відчуваю, що для того, щоб почати працювати, мені треба відновити свою кваліфікацію. І я вже зіткнувся на власному досвіді, що з вирішенням цих організаційних моментів є великі проблеми. У нас взагалі таке законодавство, що там повернутися до лікарської практики після тривалої перерви, це треба пройти це складний механізм. І не враховується, що зараз це такі от бувають нестандартні ситуації. Тим більше в мене це все було ускладнено через те, що були втрачені всі документи про освіту, диплом довелося відновлювати, це виявилося складною процедурою. Потім не вистачало свідоцтва про закінчення інтернатури, щоб мене могли без перешкод взяти на курси. Допомогли, як завжди, у нас в Україні горизонтальні зв'язки, просто знайомства, люди знайомі, допомогли вирішити ці питання. Якогось сприяння такого з боку держави. Ну, я на етапі відновлення диплому зацікавленість там була. Я знаю, що на контролі це було питання там в офісі омбудсмена, в інших там державних структурах мені телефонували, цікавилися, як воно йде. Але тільки якісь там такі, ну, власні мої зусилля допомогли відновити таки цей диплом. І зараз я на такому етапі, що зараз я на курсах по відновленню кваліфікації. Я маю їх закінчити десь через пару місяців. Ну і буду шукати можливість працевлаштування. Я думаю, що після курсів я буду готовий і як в плані, як фахівець займатися цим.
6: Юрію, хочу запитати вас про найрідніших людей. Я пам'ятаю, як до нас прийшла ваша знайома. Я тоді здивувався, вона розповідала про вашу історію. Нам не було про вас відомо в 23-му році. І вона про вас розповідала, і я подумав, боже, як пощастило цій людині, що є така знайома, подруга, тому що зазвичай це роблять родичі. Якщо вони є, вони можуть розповідати, вони борються за звільнення, та і родичі це на них, як правило, все тримається. У вас була інша ситуація, і я, коли читав вашу історію, я побачив, що у вас була мама, яка також проживала в Донецьку. І на момент вашого ув'язнення, вашого затримання окупаційними органами в 18-му році, та вона також там перебувала. Я знаю, що вона вас не дочекалася, на жаль.
4: Так.
6: Як ви дізналися про те, що сталося, що мами не стало, чи хтось ще з рідних залишився в Донецьку, можливо?
4: Ні, на жаль, в мене не залишилося нікого з рідних, ні на окупованій території, ні на тут на підконтрольній території. Те, що мама не дочекалася, це було такою величезною трагедією під час мого перебування. Це, я не знаю, що важче було пережити, саме затримання чи те, коли я дізнався, що немає мами, в мене як вибило фундамент з-під всього, що в мене було. Це було дуже важко пережити. Наступного дня я вже знову спробував подзвонити мамі. Вона не взяла трубку, подзвонив я цій людині. Він мені каже, що мої соболезнування, вашої мами більше немає. І, на цю людину випало тягар організаційний там. Ну, я вдячний йому, що він допоміг. Ну і маму хоронили без мене. Так що я не мав можливості ні попрощатись.

0: хоче свідомо про це казати. Він береже свою сім'ю, для нього це пріоритет, щоб не було в нього ніяких проблем. Він приїхав, коли мами не стало. Тобто все, що від нього, як від родича, залежить, він зробив. А що стосується мого матеріальної допомоги під час того, коли я ще перебував там в ув'язненні, він сказав, що ні, цим він не буде займатися, в тому числі і з міркуванням цієї безпеки власної родини. Угу. Тому що контакти з людиною, засудженою за шпіонаж, там можуть викликати якісь ускладнення там для в нього діти там. Дочка була старшокласниця, син студент, таке, він боявся за свою родину. Зараз я з ним епізодично спілкуюся через там якісь месенджери, дуже рідко, просто на загальні теми, там коли якісь дати сімейні, ми там вітаємо один одного. Таких такого спілкування тісного немає.
1: Що дозволяє зберігати надію?
0: То дуже складно відповісти, звідки вона береться, надія. Вона, мабуть, людська психіка так влаштована, що чим гірші обставини, тим надія сильніша всупереч обставинам. І навіть якщо логіка, розум підказує, що не може цього статися, а воно, я на власному досвіді знаю, що бувають такі чудеса, що ось в тому числі це факт нашого обміну, що чомусь от це був якийсь унікальний обмін в серпні минулого року, що більшість людей були саме цивільними, а ось далі ніяк не вдається витягнути цивільних людей.
2: Повернення. Життя після полону. Документальний проєкт громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.

0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські військові скинули вибухівку з дрона на жителя Херсона. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Близько п'ятої вечора в середмісті під удар потрапив 63-річний чоловік. Він дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення ніг. Постраждалого госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги. Сили спеціальних операцій заявили про ураження Балаклавської теплоелектростанції в тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомили у прес-службі Сил спеціальних операцій Збройних сил України. За даними військових, удар по об'єкту завдали в ніч на 14 липня спільно з підрозділами Deep Strike та учасниками руху опору. Внаслідок атаки пошкоджено машинний зал, зокрема цех із системи охолодження однієї з турбін. У ССО зазначають, що в разі пошкодження насосного обладнання відновлення станції може тривати від 2 до 5 місяців. За інформацією військових, Балаклавська ТЕС є одним із ключових енергетичних об'єктів окупованого Криму та разом із Таврійською теплоелектростанцією забезпечує більшу частину електроспоживання півострова. У силах спеціальних операцій наголошують, що ураження таких об'єктів впливає як на наступальні, так і на оборонні можливості російських військ. Уряд Великої Британії планує запровадити нічні обмеження на користування соціальними мережами для підлітків віком 16 та 17 років. Про це повідомляє Associated Press. Згідно з ініціативою, стандартні налаштування блокуватимуть доступ до соцмереж із опівночі до ранку, а також вимикатимуть функції, які спонукають користувачів довше переглядати контент. Зокрема, автоматичне відтворення відео за бажанням ці обмеження можна буде вимкнути. У британському уряді стверджують, що такі зміни мають покращити сон і концентрацію підлітків. Водночас частина політиків та громадських організацій розкритикувала ініціативу, назвавши її недостатньою для боротьби із залежністю молоді від соціальних мереж. Законопроєкт ще має розглянути парламент. У майбутньому українському національному пантеоні перепоховають лише кілька десятків видатних українців, більшість із яких нині поховані за кордоном. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Альфьоров. За його словами, пантеон не буде великим кладовищем і не передбачає перепоховання всіх визначних діячів України. Зокрема, Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко та Іван Котляревський залишаться похованими на нинішніх місцях. Альфьоров також наголосив, що пантеон слід відрізняти від меморіалу сучасних героїв Росії.

0: російсько-української війни. А перепоховання визначних постатей відбуватиметься не раніше, ніж через 25 років після їхньої смерті. Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі України. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає Інтерфакс Україна. За словами президента, зараз він обговорює перелік послів, яких планують замінити, із першим заступником керівника Офісу президента Сергієм Кислицею та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. А я додам, що напередодні стало відомо, що посолка України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина попросила завершити дипломатичну службу через особисті обставини. Вислухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: 16 липня в Україні очікується тепла погода без істотних опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Закарпатті, у Карпатах та на південному сході країни в день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, в день від 25 до 30. У Києві та області опадів не прогнозують, у столиці вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла, в день від 28 до 30.
1: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Курси валют на громадському радіо.
7: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
6: Долар.
7: 44 гривні 88 копійок.
6: Євро.
7: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають по 45 гривень 6 копійок. Євро купують за 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 58 копійок.
6: Курси валют на громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: О 8.15 пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеській області Олександр Колосюк розповість про наслідки російських атак на Одесу. О 8.30 будемо аналізувати ситуацію на фронті разом з військовим оглядачем Денисом Поповичем.
8: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
9: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
10: Підтримка. Слава Україні!
9: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
11: Героям слава!
9: Підтримуйте рідних і близьких.
12: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
9: Підтримуйте себе.
10: Себе.
9: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
10: Слухайте.
12: Думайте.
9: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно.
11: Чесно.
9: Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт
13: громадське.ua.

0: щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
1: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
1: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
1: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
3: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
3: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
3: На громадському радіо.
4: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
4: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
4: «Відерштанд».
2: «Відерштанд».
4: «Супротив».
2: «Супротив».
4: Пам'ять виростає із забуття. Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
5: Що вони означають і чому це сталося?
4: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
4: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
4: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
5: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків – які виховують дітей з інвалідністю.
15: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ОУН, влучно, як мені здається, передає життя людей, які виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, нам доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, стигмою, навіть іноді з державою, бо гарантовані послуги доводиться виборювати часом. І саме тому ця програма, дуже сподіваюся, допоможе батькам на цьому шляху.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.

0: І сьогодні у нас в студії гість, якого дуже-дуже радили і просили більшість наших слухачів і слухачів. Говорити будемо про генетику, про генетичні проблеми. Дмитро Микитенко. Вітаємо, пане Дмитро. Доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. Дуже багато регалій, але вас точно знають більшість людей, які так чи інакше зіштовхуються з генетичними проблемами, бо саме пане Дмитро один з найвідоміших в Україні генетиків. Дякую вам дуже, що знайшли час для нас.
1: Вітаю вас.
2: Борці, що здобувають світ. Важливо.
0: Багато батьків стикаються от з генетикою, починають щось читати про це саме тоді, коли з'являється якась підозра на діагноз. Ми починаємо завжди з тезауру, з пояснення того, чим займається генетик, клінічний генетик, да, і чим може допомогти родині.
1: Дякую за запрошення, надзвичайна честь, да, і можливість донести інформацію не з чату GPT, а інформацію та, яка підтверджена науково, да, щоб ми розуміли, що займатися потрібно речами, які мають певний ефект, і давайте, да, спробуємо розкласти це по поличкам. Отже, генетик – це не є лікар первинного контакту, до нього не ходять просто так, до нього доходять вже тоді, коли на попередніх ланках лікарі ідентифікували якусь свою проблему. Якщо навіть хтось з батьків бачить затримку розвитку, порівнюючи своїх дітей з іншими, а власне ми так і бачимо у порівнянні з попередніми дітьми або в порівнянні з іншими дітками, питаємо педіатра, питаємо невролога, і коли лікарі бачать якусь форму затримки розвитку, проводять базові обстеження на своєму рівні, і вже тоді скеровують до лікаря-генетика, коли дитинка пройшла повністю обстежені в педіатра, в невролога, за потреби в психіатра, за потреби в іншого профільного спеціаліста, да, наприклад, офтальмолог при там втраті зору, чи лор-лікар у випадку втрати слуху і таке інше. І вже з цим масивом працює генетик. Генетик – це лікар, який консолідує всю інформацію, і його роль полягає у виявленні чи виключенні діагнозу спадкової патології. З якою метою? Давайте чітко проговоримо. Перше. Діагноз заради діагнозу досить таки сумнівна річ, я завжди це пояснюю пацієнтам. Але заради лікування, якщо ми можемо отримати позитивний ефект, навіть теоретично, цим варто займатися. Прогноз. Особливо, коли ми працюємо з дитиною малого віку, особливо, коли дитина має регрес навичок втрату. Звісно, коли приводять дитину там в 12-14 років, то питання прогнозу вже не стоїть так гостро. Він вже зрозумілий. Але коли дитинка лише починає свій шлях, да, це потрібно. Далі питання відкидання непотрібних обстежень, відкидання непотрібних заходів, тих, які просто за даною патологією вже нема сенсу копатися. Планування вагітності. Планування вагітності в цій сім'ї, щоб народити здорову дитину, планування вагітності сім'ї самої ураженої дитини, якщо ми зможемо її соціалізувати. Це дуже важливо. І нарешті, якщо, наприклад, немає лікування, що робити тоді? Тоді в деяких випадках ми можемо залучати дитину з підтвердженим генетичним діагнозом до програм експериментальної терапії. На сьогодні у нас є доступ до більшості баз даних. Ми можемо дитину безкоштовно включати в програми терапії, які там проводяться в різних країнах. Да, інколи туди доводиться їхати. Деякі програми дозволяють дитину включати, будучи в Україні. Ось. І на що ще можна робити ставку, що дуже важливо? Корекція. Якщо ми знаємо, що діти з певним діагнозом мають певні особливості корекційного маршруту, а вже статистика деяка набрана, тобто те, чого не було 5 років тому, на зараз вже набрана статистика, наші корекційні спеціалісти можуть використовувати цю інформацію з більш чіткого підбору цієї схеми корекційного маршруту.
0: І от коли ви говорили про те, що обов'язково треба звертатися до генетика на етапі планування вагітності, чи означає це, що обов'язково всім треба здавати тести на НІПТи, зокрема, і наскільки інформативне це дослідження? От тут от, чи всім ви радите точно йти до генетика, коли ви вирішуєте народжувати?
1: Давайте розберемо з того, з чого складається цей тягар вроджених вад і вроджених особливостей. Перше – це випадки, на які ми не можемо впливати. В вплив пестицидів, вплив токсинів, внутрішньоутробних інфекцій, гіпоксія, обвиття пуповиною, пологові травми. Ми на це не можемо вплинути наперед. Це відслідковується лише по факту. Загальний ризик десь приблизно 1%. Другий блок – це хромосомні аномалії. На кшталт синдрому Дауна. Для молодих подружніх пар ризик не є підвищений, але він ніколи не є нульовий. Тому окрема профілактика, як правило, цих станів не проводиться. Проводиться лише у випадку, коли є історія втрат вагітності або народження дитини з вадами розвитку, яка не мала генетичної діагностики. Тоді ми припускаємо, що хтось з пари може бути носієм хромосомного дефекту. Загальний ризик також оцінюється десь приблизно в межах 1% і переважна більшість, кажу ще раз, спонтанно. Тому і профілактика не проводиться. А от коли ми заглиблюємося в генні захворювання, глибше, то тут є знову два блоки. Перший – спонтанні речі. Вони виникають досить рідкісно, за різною статистикою, від 0,2% до 0,02%. Чому так? Залежить від того, що ми включаємо в статистику. Якщо лише випадки, де дитина має важку інвалідизацію, неможлива соціалізація, це одна статистика. Якщо більш часті захворювання, які дають якісь обмежені якості життя, але дозволяють соціалізувати дитину і провести щасливе життя і народити здорову дитину, то деякі вчені не включають, наприклад. Тому статистика варіює. Але вплинути на це ми не можемо під час планування вагітності жодним чином. І найбільший блок. Найбільший блок – це, за різними даними, 3-5%, знову-таки, що сюди включати. Це захворювання, які виникають у дитини як результат комбінації генетичного коду між мамою і татом. Так звані рецесивні хвороби. В кожного з нас є приховані мутації. І от коли ці мутації співпадають в пари в межах одного гену, і ми дитині передаємо кожен уражений ген, і в дитини немає компенсації, от тоді виникає захворювання. Загальний ризик, я сказав, 3-5%, але це стосується необстежених пар. Коли ми обстежуємо пару, ми фактично або спускаємо цей ризик до спонтанних мутацій, да, 0,2, або піднімаємо до 25%, якщо ми знаходимо цю комбінацію. І да, тоді потрібні вже заходи з профілактики або діагностика під час вагітності, або діагностика ембріонів. Але чомусь багато лікарів і відтак пацієнтів вважають, що якщо ми пройшли скринги першого триместру, другого триместру, зробили ультразвук, або ж робили діагностику ембріонів в рамках ЕКО, відібрали ембріони без хромосомної аномалії, то як може бути генетична хвороба? Це різні речі. Справа в тому, що скринг першого і другого триместру, вони не направлені на всі хромосомні аномалії. НІПТ. НІПТ – це також скринг і також хромосомні аномалії. Тим більше НІПТ є на 3 хромосоми, на 5 хромосом, на всі хромосоми. І діагностика ембріонів в рамках ЕКО – це також хромосоми. Я зазвичай звик порівнювати хромосому з книжкою в бібліотеці, так зрозуміліше. Оце перепис книжок в бібліотеці. Але якісь книжки у нас є на поличках, якісь є заховані у завідувача в бібліотеці як особливий фонд. А ще книжки складаються з речень, в них можуть бути помилки, або якась нервлива дитина взяла і один віршик вирвала, книжку поставила на місце, віршик забрала додому. І книжка є, а сторінки немає. Або є помилка, яка утруднює сприйняття інформації. От, власне, це і є генні захворювання. Тому на них не розрахований НІПТ, скринінг, на них не розрахований ультразвук, окрім вад розвитку, звісно, і на них не розрахована діагностика ембріонів. І єдина можливість цього уникнути – це знати цю інформацію наперед, щоб потім прицільно зробити діагностику ембріонів. І тут підходимо до найголовнішого – треба чи не треба. Це профілактика, так само, як ми купуємо там страховку на автомобіль. Ми можемо взяти, можемо не взяти. Але кожен вирішує це питання для себе, і відсутність сімейної історії не гарантує відсутності проблем. Зазвичай, батьки виходять з того, що я здоровий, дружина здорова, там в сім'ї нікого не було, ризик мінімальний, але він не нуль. І, мабуть, на завершення цього монологу хочу сказати, що наша психіка робить з нами такий злий жарт. От ми більш критично оцінюємо ризики стосовно того, що у нас є, ніж стосовно того, чого у нас ще немає. І якщо ми вже сказали за машину, то у нас от є машина, є можливість там її розбити, і ми вже оцінюємо вартість машини, вартість страховки, і оцей дискомфорт, якщо раптом. А коли дитини ще немає, ми не можемо об'єктивно оцінити оцей ризик. І якщо ми говоримо про ризик, наприклад, потрапити в ДТП протягом року, він оцінюється в середньому там від 0,5 до 2% в залежності там від різних категорій. А якщо ми говоримо про ризик народити дитину з генетичною хворобою, від 3 до 5. Тобто цей ризик, да, буквально щонайменше вдвічі перевищує ризик потрапити в ДТП протягом року. Але автівку то ми відремонтуємо.
0: А тут же нічого не зробиш.
1: Да. Тому кожен вирішує питання для себе, тут нема слова «треба».
0: І отут, коли говоримо про ризики, це питання, яке теж мене дуже турбує. Наскільки корелює вік батьків з цим ризиком? Бо багато і часто у нас обов'язково будь-яку хворобу дитину потім прив'язують до чого і там звинувачують батьків, зокрема, тому що, ага, от ви поздно народжували, тому у вас так склалося.
1: В цьому є частина правди. Але не завжди. Ось якщо ми говоримо про хромосомні аномалії, вони переважно походять з боку яйцеклітини. Переважно, але не завжди. І да, вік матері, особливо починаючи з 37 років і вище, він кожен рік додає додаткового ризику. Да, і для нас природа виділила репродуктивне вікно. Воно, на жаль, от закінчується 37-40 років. Це не означає, що не можна завагітніти, але ну, еволюція є еволюцією. 70-80 років ми живемо останні 50-60 років, а еволюція, яка розвивалася тисячі років, вона не встигає. Тому це просто потрібно прийняти як факт. Якщо ми говоримо про точкові мутації, тобто зміни на рівні генів, які виникають спонтанно, це переважно з боку сперматозоїдів. І там вік батька спрацьовує, і додатковий ризик оцінюється вже десь починається з 45-50 років. Тобто, якщо да, батько старшого вікового цензу, якщо він має особливості роботи в плані профконтакту там, з паливно-мастильними матеріалами постійно, фарбниками, там, радіаційним опроміненням, це додає ризику навіть у випадку молодих. Коли ми з цим почали стикатися, коли була хвиля еміграції жінок з України за кордон, які там працювали, виховували там якихось дідусів, да, там Італія, Іспанія, потім раптово закохувалися, да, і отут ми отримали великий сплеск народження дітей з особливостями розвитку. Звідки? Оці якраз спонтанні мутації з боку сперматозоїдів, та, коли чоловікам там 60, 65, 70 зустрічав років. Тобто, чи може бути він батьком природнім шляхом, ну, якщо все працює, якщо таблетки працюють, то в цілому – да. Якщо ні, є програми ЕКО, які дозволяють це робити. Сперматозоїди свої, яйцеклітини у дівчинки свої. Чому би ні, якщо це справді кохання. Але ризик ніхто не відміняв, і оцей віковий ризик, на жаль, його не можна попередити наперед. Є окремі технології, які нам дозволяють під час вагітності зробити розшифровку генетичного коду дитини і сказати, да, вона може бути враженою чи ні. Але це не панацея. І це може стосуватися лише тих генетичних варіантів, які нам відомі на момент діагностики. Якщо конкретна варіація нам невідома по опису, лабораторія її побачить, але вона не винесе її в зону ризику. І в такому випадку лабораторія може пропустити важкий генетичний діагноз лише через відсутність інформації і кореляції між клінічною картиною, якої, по суті, немає.
0: Немає, да, бо це
1: да,
0: вагітність.
1: І, да.
0: І от ви вже сказали, що випереджуючи моє питання про те, що у здорових батьків може бути дитина з генетичною хворобою, бо багато факторів на це впливає. І тут у мене питання, бо писали люди з такими своїми життєвими історіями, і часто після виявлення да, діагнозу в родині починалося обвинувачення один одного, що ти, це ти. І тут наскільки, ну, умовно, батьки винні, да? Наскільки це невтішна там генетична лотерея, чи там, не знаю, спадковість, яка обов'язково може виникнути у будь-кого, чи оцей тягар у батьків, він важкий, і оці звинувачення виправдані?
1: Надзвичайно важке питання, да, з боку і психології, і взагалі з боку людського підходу. Тому що народження дитини з генетичним діагнозом, та навіть не з генетичним, а просто з вадами розвитку, це важке випробування для сім'ї. Да, і ми говоримо, що ті, хто виховує таку дитину, вони справжні герої. Але глобально, ну, давайте скажемо правду, в будь-якому героїзмі, героїзму, ну...
0: Ніхто не обирав цей героїзм,
1: да,
0: для себе.
1: Це вимушена ситуація, в якій багато сімей не витримують цього навантаження, і хтось, переважно тато, да, уходить. Переважно тато, але бували випадки, коли там мама уходила, лишаючи дитину на тата. Це вимушені речі. Коли людина бореться не просто з дитиною, вона бореться з хворобою, вона бореться з суспільством, вона бореться з осудом інших батьків, які не пускають свою дитину гратися з вашою, тому що вона якось не так виглядає, але ж вона не кусається, вона не заразна, вона просто трішки інакша. І отут, якщо ми говоримо про спонтанні речі, да, от виникнення спонтанної мутації, вплив якогось випадкового чиннику під час вагітності, випадкова там хромосомна аномалія, яка не вписується в стандартні скринінги, ну, ці моменти не можна передбачити. І тут важливо донести позицію, що не потрібно шукати вину в собі. Да, це не згладжує проблему, але принаймні це дозволить людині не виймати з себе душу. Інша справа, що коли в сім'ї є дитина, вже народжена з генетичною хворобою, і батьки свідомо йдуть на наступну вагітність, нічого не роблячи, і такі випадки теж є, типу ми сподівалися, що все буде нормально. Ну, отут ми говоримо про лотерею. Ризик ніколи не 100%, але він може досягати 50%. В деяких випадках і вище, якщо мова йде про мітохондріальні хвороби. І окремий клас – це оці рецесивні захворювання, які комбінаторні. Тут начебто немає нашої вини. Ми здорові, ми інформацію цю не знали, але оці приховані речі в нас, ми їх, наприклад, в деяких випадках можемо ідентифікувати шляхом додаткового тестування. Тобто, тут потрібно ставити, мабуть, питання таким чином. Чи міг я зробити ще щось, щоб не потрапити в цю ситуацію? Да, стосовно цих комбінаторних захворювань, міг. І їх, на жаль, да, досить багато.
0: Тобто, коли в родині є дитина, вже є дитина з якимись порушеннями, і ти при плануванні наступної вагітності, чи, наприклад, у сестри там дитина, обов'язково необхідно, тому що ти таким чином просто повинен знизити можливі ризики, правильно?
1: Обов'язково. І починати бажано все-таки з дитини.
2: Ранні втручання та освіта.
0: І от якраз тут ми переходимо до блоку ризиків червоних прапорців, пов'язаних з дитиною. І раннє дитинство, да, це якраз той момент, коли треба якнайшвидше, напевно, все ж таки з'ясовувати діагноз, тому що є, мені здається, так, ще час для кореляції якихось моментів, можливо, для лікування і так далі. От коли саме, де ці червоні пропорції раннього розвитку, коли батькам треба обов'язково і на що звертати увагу?
1: Якщо ми говоримо про вік, коли потрібно звертати увагу, ми говоримо за дитину там з поведінковими, наприклад, особливостями, то вважається, що таке максимальна сприйнятливість нервової системи до корекційних втручань, золоте вікно, як ми його називаємо, системи до корекційних втручань, золоте вікно, як ми його називаємо, десь приблизно з 2 до 5 років. Потім воно потрошку закривається. Це не означає, що з дитиною 9 років не треба працювати. Але ефективність роботи, вона максимальна саме от в цьому періоді максимальної пластичності нервової системи. Тож, коли ми бачимо цю особливість, да, не потрібно чекати, що дитина в 3 роки почне говорити чи переросте. А раптом ні. Ми ж назад уже час не повернемо. Тому, да, червоні прапорції. Ну, вади розвитку – це само собою. Да, це те, що ідентифікується одразу. Але, знову, вади розвитку є різні. Якщо це просто ізольована форма, коли там зрослися пальчики, і ми знаємо, що така, наприклад, у чоловіка, а там у його мами, ну, це ізольована вада, яка не потребує, наприклад, окремого взагалі втручання.
0: Або якась пупкова кила, да, щось таке.
1: Да, ну, в переважній більшості такі речі не мають інших проявів. Але да, тут все одно генетик потрібен для диференціювання оцих станів. Інша справа, да, чи бити караул, але профілактично відвідати, звісно, можна. Що стосується вже більш складних випадків, регрес розвитку. Тобто дитина раптово починає втрачати навички. Від дитини з'являється якийсь незрозумілий запах. У нас був випадок, коли ми хлопчику встановили діагноз пропущеної фенілкетонурії в 12 років, і коли спілкувалися з батьками, вони відзначали просто нетиповий запах. А для нас це маркер, розумієте? Ну, для мене було відкриття, що не всі там знають, як пахнуть миші. Але, мабуть, це нормально, бо ми ж намагаємося свій досвід на когось перекласти. Немає у людей такого інколи досвіду. Це випадки всіх епілепсій. Це випадки, коли дитина має затримку інтелектуального розвитку середнього і глибокого ступеню. Це випадки, коли корекційні програми не працюють. Да, тоді, наприклад, дитина може не мати якихось виражених форм порушення обміну речовин, а мати отакі згладжені форми, як я сказав, фенілкетонурія. Не було підстав її діагностувати. І вона була настільки легка, що дитина пройшла на той момент всі скринінги, і ніхто не підозрював цій дитині діагноз. Він виявився випадково просто тому, що лікар-генетик

0: пішла по протоколу по виключенню метаболічних маркерів. І у нас є певні стандартні блоки, які відомі нам по старту виключення патології в залежності від віку маніфестації.
1: Угу. І тут, напевно, ще моторний розвиток теж, да, якщо дитина там тримає голову на повертається і так далі. Це якраз...
0: Але тут має скерувати сам невролог.
1: Угу.
0: Одна справа, що це коригується масажем, угу. Інша справа, да, що він неефективний, не працює, там високий тонус чи навпаки низький тонус, і з ним нічого не можна зробити ефективно. Да, це підстава теж для консультації.
1: Точно не чекати, поки переросте, звертатися до спеціалістів, які вже будуть за необхідності скеровувати до генетика. І от тут генетичні тести, да, питання. Для нас, людей, які не дуже в темі, вони виглядають так складно, да, геном, екзом, як саме і який тест необхідний, як ви це обираєте? І от якщо можете, нам теж поясніть, будь ласка, от який найбільш ефективний, найбільш інформативний цей тест, да, який працює з геномом, і чи обов'язково всім і краще робити його, ну, якщо є гроші, звісно, бо це, на жаль, не безкоштовні дослідження.
0: Розказати секретики.
1: Да, розкажіть нам секретики.
0: Основний секретик полягає в тому, що ми інколи самі вагаємося, який тест правильно призначити. Але основна проблема, з якою зіткнулася генетика зараз, це те, що багато пацієнтів і лікарів вважають генетику надто простою. Тобто ми знаємо, як передаються гени, і, ну, начебто ж все просто. У нас є широкий тест, давайте подивимося. Але в цій простоті генетика має виключень більше, ніж, мабуть, будь-яка інша спеціальність. І саме у виключенні сила лікаря-генетика у порівнянні з іншим спеціалістом. Бо оцей образ досить легкого підходу і комерційна позиція багатьох лабораторій, які зробили тести надто доступними, коли їх можна обійти, генетика, зайти через педіатра, імунолога, невролога, в деяких випадках вони обертаються досить поганими речами. Які є, в принципі, тести? Ну, є рівень хромосом, є рівень генів. Тут лікар-генетик чітко ідентифікує. Якщо є виражені вади розвитку, ми починаємо з максимально простих речей, ми починаємо з каріотипу.
1: Ага.
0: Якщо змін немає, то ми можемо одразу заглибитися і набагато глибше. Якщо при цьому ми маємо ще, да, якісь там вади розвитку нервової системи, наприклад, там по МРТ, бачимо епілепсію, бачимо порушення обміну речовин, да, це для нас окремий маркер, що потрібно одразу пірнати глибше. Далі, якщо є підозра на конкретне генетичне захворювання, то лікар віддасть перевагу конкретному гену. Швидко, дешево і доволі точно. Але в деяких випадках захворювання можуть мати кілька генів. І тут уже лікар може не потрапити з першого разу, бо картинка одна, а генетично бувають різні сценарії. Та сама фенілкетонурія, далеко ходити не будемо. Глухота. Да, це десятки генів на глухоту, кілька генів на фенілкетонурію, полікістозний рок, окремий блок і так далі. І отут є спеціалізовані панелі. Якщо лікар може чітко ідентифікувати напрям діагностики, краще використовувати панель, бо вона дозволяє нам глибше зазирнути в структуру гена. Бо я теж поясню, да, у нас зламалася автівка, ми повеземо її ремонтувати, да, на автомайстреню, а не підемо до дяді Васі, який ремонтує все підряд, у якого золоті руки. Да, щось просте він зробить, але за рахунок широти свого огляду він не зануриться дуже глибоко. І якісь рідкісні речі він просто пропустить. В генетичному коді є ділянки, які погано считуються. І нам потрібно їх перекрити з максимальною ефективністю, а для цього звузити коло пошуку. Тоді вся потужність тесту піде не вшир, а в глибину. І в нас не буде пропущених сліпих ділянок. Коли мова йде про те, що у нас проблема може бути зумовлена або-або, і там може нам потрібно дві чи три панелі, от там краще використати екзомне секвенування, наприклад. Воно ширше, там ми точно потрапляємо в одну або іншу зону, але за рахунок широти охвату ми можемо отримати певні сліпі зони, які не щитуються. І тут мінус цього обстеження. Геномне секвенування. Геномне секвенування – надзвичайно потужний, класний продукт. І має безліч переваг у порівнянні з тим же екзомним секвенуванням, яке не читає деякі там ділянки, що на наш сучасний погляд сьогодні не несуть якоїсь кодуючої інформації. Але отут відкриваю секрет, що правильно інтерпретувати геномне секвенування ми на сьогодні ще не навчилися. І коли ми говоримо за екзом, який сам по собі є 2% генетичного коду, у нас на одну дитину від 40 до 80, а інколи до 120 тисяч генетичних варіантів, які нам невідомі. Тисяч. Це в 2%. А коли ми говоримо, що ми зчитуємо ще 98% інформації, про яку ми взагалі мало що уявляємо, ми намагаємося отримати більше інформації, але коли екзом, наприклад, не показав якогось результату, і ми хочемо зробити геном, то ймовірність того, що ми там щось знайдемо, ну, в реальності десь приблизно 1-2%. Угу. Це просто нетипові речі, які екзом може випадково перекрити. Але навчимося ми його розшифровувати, можливо, років через 5-10, може через 15, коли у нас буде більше інформації про ці варіанти, ділянки, які на сьогодні ми не до кінця знаємо їх функцію. І якщо ми хочемо вкласти в дитину на перспективу, да, геном – чудовий варіант. Зараз навіть є лонгрід геноми, які там набагато ще точніше щитують. Але якщо нам потрібна відповідь зараз не зараз, то, по суті, інтерпретація геному буде не набагато потужніша, ніж стандартне екзомне секвенування.
1: А якщо екзом виявляє якусь там поломку, це означає, що все, ми знайшли відповідь, чи обов'язково все одно колись зробити геном теж?
0: Чи це здебільшого, буде... якщо ми потрапляємо в мутацію, яка нам дозволить поставити діагноз, то на цьому ми можемо зупинятися. Але інколи ми виявляємо певні генетичні варіанти того самого невідомого значення, де нам потрібно додаткове тестування. Нам, наприклад, потрібно протестувати батьків і зрозуміти, це спонтанний генетичний варіант чи успадкований від когось. Інколи дитина має підозру на це комбінаторне рецесивне захворювання. Клінічна картина дуже схожа, наприклад, з захворюванням. Дитина має відповідну комбінацію, але і один, і другий варіант нам невідомі. Або один відомий, інший незрозумілий. Ми тестуємо батьків, да, знаходимо в кожного по одному, але ж ми не знаємо, як воно спрацює в комбінації. І от такі моменти, вони, на жаль, лишаються під супроводом на певний період часу, бо ми можемо інколи зробити все, що ми можемо з генетики, а не буде доказовості в проведенні діагнозу. Але найголовніше, в у цій відсутності доказовості, да, пацієнти дуже часто бачать негативний вихід. Але давайте на це подивимося з іншого боку. Ми виключили все, що нам відоме. Це тисячі захворювань, це мільйони мутацій патогенних, це мільйони ситуацій, коли генетичний діагноз не перспективний, і він уже виключений. І в вашому випадку мова, наприклад, здебільшого, може йти про стерту форму якогось захворювання. Це вже позитивна відповідь. І то це ще не доведено. Тому, да, інколи робота з генетикою може тривати роки. Але не завжди після екзомного секвенування чи після панелі ми робимо геномне секвенування. І не кожна дитина з особливістю розвитку, яка там приходить на прийоми, їй потрібно одразу робити якісь генетичні тести. Особливо, якщо клінічна картина не повністю ще обстежена у самої дитини.
2: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
1: Дмитро Микитенко, доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. Дивіться, коли... Добре, ми щось знайшли або не знайшли, це теж може бути. Але є от картина, да, про яку ви сказали. Діагноз не встановлено. Ще раз, що це означає? Це означає, що просто наука ще не дійшла до того моменту, що от є вже точний назва або діагноз, або ми просто шукаємо не там.
0: Уявіть собі мурашник. Мурашник. Звичайний мурашник, який стоїть коло дерева, і в цей мурашник влітає машина. Якби, наприклад, світосприйняття мурах оця машина входила, вони б, можливо, поставили мурашник там за іншою стороною дерева, або, наприклад, коло іншого дерева, але не коло дороги. До чого я веду? Є багато речей, які зараз не вписуються в нашу систему світосприйняття. І навіть коли ми говоримо про генетику, ми на сьогодні можемо оцінити структурну генетику, тобто послідовність генетичних літер. Але є генетика над організацію стандартного генетичного коду, так звана епігенетика. Тобто, як компактизується генетичний матеріал, як він стиснутий чи розтягнутий, як гармошка. Коли він стиснутий, він неактивний, коли розтягнутий, він активний, коли надто розтягнутий, він надто активний. І це впливає на активність генів. А мутації не буде, розумієте? Да. І в такому випадку ми нічого не побачимо, але активність гену, наприклад, буде відсутня чи навпаки гіперактивована. Один момент. Другий момент – є міжгенні взаємодії, які нам до кінця не зрозумілі. Є випадки, коли генетичне захворювання кодується саме такими комбінаціями. Ми ще тут з окремими генами не розібралися, хочемо залізти в комбінації. Такі речі, на жаль, нам сьогодні невідомі. Але Що робити, якщо діагнозу все-таки не встановлено, а в нас зберігається підозра на генетичне захворювання? Отут є один аспект, який досить часто ігнорується. Ми можемо актуалізовувати генетичну діагностику на інший момент часу. Тобто, коли ми робимо дитині генетичну панель, екзоми, геноми, байдуже, ми отримуємо інформацію на певний момент розвитку генетичної науки. Крапка. Якщо після цього були описані нові закони, нові мутації, нові гени, і у дитини ці варіації є, але на момент діагностики вони були невідомі, вони вже не потраплять у звіт. І для цього деякі лабораторії дають можливість проводити переаналітику генетичного коду, тобто актуалізацію, фактично, на момент там, через півроку, через рік, через два роки. І цим не потрібно нехтувати. У нас минулого року був подібний проєкт, коли 40 дітей ми взяли в роботу, і в 42% випадків був або встановлений діагноз, який раніше був пропущений через невідомість, або були додаткові знахідки, які або направили пару на подальший пошук, пару сім'ю, або змінили тактику супроводу дитини. Тобто за будь-якому випадку 45% це була користь.
1: Це величезна цифра.
0: Що на сьогодні? На сьогодні Генетичний центр материнства та дитинства отримав грант від університету Тарту, від громадської організації Українське товариство генетики людини. І з липня пацієнти, які потрапили в цю історію, тобто підозра на генетику є, але генетичний тест нічого не показав. Якщо в них є оці сирі дані, так звані, або вони зберігаються в лабораторії, їх можна відновити, вони можуть звернутися в Генетичний центр материнства та дитинства. З липня йде набір, 100 випадків покривається цим грантом на безоплатний переаналіз генетичного коду. Тому, будь ласка, немає жодних правил, вимог. Єдина вимога – це діти, громадяни України, проведений генетичний тест і відсутність позитивного результату. Тобто, якщо тест нічого не показав або показав варіант невідомих значень, його можна актуалізовувати. Це чудова можливість отримати, спробувати отримати відповіді на ті питання, які ми довго шукали. І, можливо, відповідь на них криється саме в розвитку науки, а не в помилці генетичного тесту.
1: Тобто не обов'язково, щоб люди були раніше вашими пацієнтами, можна от звернутися наразі, щоб от потрапити.
0: Да, все вірно. Тут немає прив'язки до центру. Грант, він не прив'язаний, його фінансують сторонні організації, і це чудова нагода просто спробувати відповісти на ті питання, на які раніше генетика не могла відповісти.
1: Ну і тут я просто теж додам, що часто у вашому центрі різні є такі акції, да, є знижки, є можливість здати дешевше в іншій країні, тому що теж у нас було багато питань до того, що генетичне дослідження – це дорого, грошей немає, навіщо це взагалі потрібно. Якщо тут коротко відповісти, чому все ж таки діагноз важливий, хоча, здається, ніби це дуже просте, да, питання і відповідь, здавалось би, краще знати, ніж не знати, але все одно виявляються такі питання. І я завжди кажу, треба користатися будь-якою можливістю. От, зокрема, зараз можна звернутися в центр, завжди шукати якісь моменти і знаходити ті кошти. Можливо, ще є якісь можливості, ну, не знаю, через державне фінансування пройти ці тести.
0: Все досить просто. Генетичний тест не призначається лікарем-генетиком аби як. Він призначається лише тоді, коли він може дати користь дитині. І я завжди своїм пацієнтам пояснюю, що не соромтесь лікарям задавати незручні питання. Ставте їх в ту ситуацію, коли лікар має вам щось підтвердити і довести це на якомусь там конкретному протоколі, чи науковою літературою, чи загальною статистикою. Тобто, давайте зробимо генетичний тест. Окей, давайте. А чим генетичний тест може бути корисній моїй дитині? Одне просте питання. І лікар, він або вам пояснює, або він розводить руками і скаже, ну, будемо просто знати. От будемо просто знати, ну, будемо знати важливе, знаєте, для планування вагітності. А якщо діагноз дозволить, да, конкретизувати прогноз, дозволить не смикатися зі сторони в сторону, витрачати кошти на різні обстеження непотрібні, дозволить змінити тактику дитині в терапії, чи дозволить включити дитину в експериментальну програму, чи точніше підібрати корекцію, ну, чи воно того не варте, з одного боку. З іншого боку, що таке дорого? Це досить суб'єктивна величина, да, я нікого не критикую, да, є сім'ї, яким це дійсно не по кишені. Але дуже часто звертаються пацієнти, які вже витратили кілька сотень тисяч на обстеження в загальних лабораторіях по 10 разів, роботу з нутриціологами, ось роботу з остеопатами чи якимось ще. І потім, коли вже справа доходить до підтвердженої генетики, в них немає ресурсу. Можливо, це варто було почати спочатку. А з іншого боку, да, в середньому генетичний тест експертний. Не простий, а такий, да, середньої ланки, коли нам не потрібно заскакувати наперед, бо я ж можу підібрати тести на 70 тисяч, на 150, на 200. Угу. Ні, але на загал 95% ми десь в діапазоні як пів айфона. От якщо це міряти от такими речами, то все стає набагато простіше. Да, у нас може бути айфон, а не бути ремонту в квартирі і їздити, да, в переповненому тролейбусі, але з новим айфоном. То давайте оцінювати речами, які нам дозволяють простіше до цього підійти.
1: Я тут згадала одразу знайому, яка каже, що зробити щеплення Бексеро – це дуже дорого, а от купити новий візочок там за 70 тисяч – це норм, бо з ними можна фоточки робити красиві. От тут от питання, знову ж таки, вибору і наших пріоритетів. Здоров'я повинно бути на першому місці, зрозуміло. А знайти, наприклад, якийсь фонд, який зможе допомогти закрити, або потрапити в один з експериментальних якихось проєктів, да, був набір, як зараз от проходить в вашому центрі, це одна з можливих опцій.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
1: Діагноз у нас є. Що далі? Ми сказали, да, що батькам завжди є варіант розвитку якихось, щось лікується, до чогось ми доходимо за роки. Ще раз підкреслюючи, що конкретно от змінює знання точного діагнозу в щоденному житті дитини.
0: Приклад. Епілепсія. Ну, для прикладу, є моменти. Бувають, не кожній же дитині робляться, наприклад, нічна електроенцефалографія. Дитину з особливості розвитку. Але якщо ми знаходимо якусь мутацію в гені, яка пов'язана з епілептичними енцефалопатіями, і вона в нетиповому прояві дає це епілептиформну активність, допоки ми її не заберемо, у нас не буде старту розвитку. Далі, якщо вже заговорили за епілепсію, зміна препарату і підбір препарату – це дуже тривалий час. А особливо, коли ми говоримо там про якісь резистентні форми, які не реагують з першого препарату. Ми не можемо відмінити один і дати інший. Спочатку ми знімаємо, а потім тільки починаємо вводити. І отут найцікавіше. Є епілепсії, про яких деякі протиепілептичні препарати протипоказані. Тобто чітко потрібно знати, в яку групу ми потрапляємо, щоб не нашкодити дитині. Да, ми потім його відмінимо. Але в цей момент у нас будуть загострення, в цей момент буде там епістатус. Це тривалий час, коли ми фактично лишаємося без ефективної терапії. Да, тобто на що потрібен правильний діагноз? Підсумовуємо. Да. Перше, підбір терапії, якщо вона можлива. Це правда. Друге, прогноз. Особливо, коли ми працюємо з маленькими дітками. Третє, правильний підбір корекційної програми, бо ми під кожне генетичне захворювання ми вже знаємо певні особливості. Хоча не під кожне є, все правда, є виключення. Включення дитини в програму експериментальної терапії. Да, якщо немає лікування, якщо немає надії, ми можемо використовувати речі, які на сьогодні ще не доведені, але це шанс. І колись таким шансом ми користалися, коли відправляли дітей на лікування спінально-м'язовою атрофією. І лише, да, наші лікарі, кожен має по кілька дітей, які він фактично врятував. І це дуже круто. Так само ми почали колись відправляти дітей на лікування генетичних форм дистрофії сітківки. Коли не було лікування. І іншого шансу немає. І страшно. Але кілька дітей таки стабілізувався зір, і на сьогодні це препарат, який доступний на ринку. Ось, ну і надалі, навіть якщо ми нічого не можемо зробити, і це сім'я, яка потенційно може планувати наступну дитину, ми обов'язково отримаємо відповідь тактики планування вагітності, щоб ми повторно не потрапили в цю ситуацію. І отут як позитивний, так і негативний тест, вони для лікаря однаково корисні. І взагалі однаково корисно, чи ми отримали позитивний тест, чи негативний. Бо в одному випадку ми отримали схему дій, в іншому випадку ми отримали чіткий сигнал. Ми отримали схему дій, в іншому випадку ми отримали чіткий сигнал того, куди нам не потрібно рухатись. І отримали, наприклад, вже набагато сприятливіший прогноз.
1: Супер. І наостанок питання, яке насправді потребує окремого блоку розмови, але я не можу його не поставити, тому що дуже багато батьків саме з цим зверталися. Генетика аутизму. Це є якийсь ген, який викликає аутизм?
0: Немає гену аутизм 1 чи аутизм 2. Але справа в тому, що нервова система – це складний каскад взаємодії різних генів. І в деяких випадках аутизм є проявом генетичної хвороби. Навіть першим проявом генетичної хвороби, коли з цього починається. Да. Багато, наприклад, порушень обміну речовин, які не класичні,

0: 65 носять оцю компоненту генетичної схильності, тобто це поведінкові зміни, які розвилися на основі особливості функціонування нервової системи, яка дуже-дуже податлива. Але вважається, що приблизно 15-20% людей, яких ми називаємо нормотиповими, мають ті самі форми, які просто не реалізувалися в хворобу. Чому? Не було фактору, який спровокував цього. І на сьогодні є одна з теорій, мені вона дуже подобається, але вона ще не доведена до кінця. Це от множинної травматизації нервової системи. Згадаємо себе, коли ми хворі, лежимо на дивані, да, дивимося, як там муха на стелі отак тримається. І нам не хочеться ні по телефону спілкуватись, там нічого. Нам потрібно просто перележати оцей період. От так само нервовій системі потрібно перейти критичний період і відновитися. Але уявимо, що на один стрес у нас накладається другий, третій, четвертий. Наприклад, да, перенесли якийсь там коксак, інфекцію з дитячого садочку, інтоксикація, провал, маємо відновитись, але тут нам потрібно робити щеплення. І там лікарі говорять, окей, поїхали, бо у нас зараз флакон відкритий. Ми не знаємо, що нервова система ще не вийшла. Ми робимо щеплення, ще одна інтоксикація, і нервова система уходить ще один провал. І тут ми маємо ще відновитись, дати їй час, але в цей момент ми або переїжджаємо, тому що така обстановка, або якийсь великий скандал, або дитину відлучаємо від горшечка, або забираємо груди, грудне винагодовування. Це стрес для дитини, і вона входить нижче цього критичного рівня функціонування. Тоді система розбалансовується, і ми говоримо, вакцина спрацювала. Але не завжди вакцини є причиною. Дуже часто це ефект множинних травматизацій.
1: І за цим теж можна звернутися в Центр материнства і дитинства. Пан Дмитро зможе допомогти, як і інші спеціалісти центру, з тим, щоб точно етіологію захворювання знайти. Дякую вам дуже. Дмитро Микитенко, доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Проект «Борці, що здобувають світ» підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Анна Денько. Унаслідок удару армії РФ по терміналу з перевалки соняшникової олії на Одещині пошкоджено 25 тисяч тонн продукції. Про це повідомила прес-служба компанії «Кернел», якій належить підприємство. Виникла масштабна пожежа, яка пошкодила половину ємностей для зберігання соняшникової олії та інфраструктуру терміналу. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Витоку олії у море вдалося запобігти. Постраждалих серед працівників немає. Росіяни знову атакували Запоріжжя. Унаслідок чергового удару загинули двоє людей, ще дев'ятеро поранені. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Про це у телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він оприлюднив фото наслідків атаки РФ на Запоріжжя. На світлинах багатоквартирний будинок, який отримав суттєві руйнування унаслідок російського влучання. Ударом знищено цілий під'їзд. Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення змінити очільника Міністерства оборони, погодивши призначення чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка замість Михайла Федорова. Про це з посиланням на джерела у парламентській фракції «Слуги народу» повідомляє Суспільне. Кадрові ротації відбулися напередодні масштабного перезавантаження Кабінету міністрів, оскільки вже завтра Верховна Рада обиратиме новий склад уряду та прем'єр-міністра. Попри загальну зміну уряду команди, кандидатури керівників оборонного та зовнішньополітичного відомств, а також МВС, за законом залишається виключно прерогативою глави держави. Крім того, безальтернативним претендентом на посаду нового керівника Кабміну є чинний очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Як раніше заявив журналістам сам Володимир Зеленський, кандидатура Корецького є ключовою, адже головним та першочерговим завданням для майбутнього уряду визначено екстрену підготовку країни до складної зими. Україна та Європейський Союз погодили угоду в оборонно-промисловій сфері «Дрон-діл». Про це під час урочистостей до Дня української державності заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. ЄС виділяє ще 1 мільярд євро на українські дрони. Кошти стануть частиною масштабної європейської програми підтримки України обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки, розповіла посадовиця. При цьому Брюссель розраховує наростити підтримку і українського ОПК. Виробництво «Петріот» українською командою може розпочатися вже до кінця року. Про це під час брифінгу у Києві заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, це стосується і ракет «Астер» для «Сампті». Нагадаю, 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон надасть Україні ліцензію на власне виробництво зенітних ракет до системи ППО «Петріот». Це дозволить Україні самостійно виготовляти необхідні ракети-перехоплювачі. А 13 липня у Франції на саміті коаліції охочих президент Франції Еммануель Макрон також повідомив про передачу Україні ліцензій на виробництво ракет для європейських систем ППО. Один із найбільших у Росії нафтохімічних комплексів «Салават», розташований на Уралі за 1400 кілометрів від кордону з Україною, повністю зупинив роботу після успішної атаки безпілотників 14 липня. За інформацією Міжнародного агентства Reuters, унаслідок ударів пошкоджено та виведено з ладу обидві установки первинної переробки нафти загальною потужністю понад 28 тисяч тонн на добу, а також обладнання вторинного циклу. І хоча місцевий губернатор традиційно запевняє про відновлення виробництва за кілька днів, галузеві джерела припускають, що складний ремонт унікального устаткування може затягнутися на тижні або навіть місяці. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 16 липня в Україні очікується тепла погода без істотних опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Закарпатті, у Карпатах та на південному сході країни вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень від 25 до 30. У Києві та області опадів не прогнозують, у столиці вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла, вдень від 28 до 30.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро
6: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають по 45 гривень 6 копійок. Євро купують за 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 58 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
2: У 8.15 пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеській області Олександр Колосюк розповість про наслідки російських атак на Одесу. У 8.30 будемо аналізувати ситуацію на фронті разом з військовим оглядачем Денисом Поповичем.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
8: Події та явища, які говорить весь світ.
9: Про що це насправді?
5: Про що це насправді? Авторська рубрика Лариси Волошиної. Про приховані сенси подій. На громадському радіо.
10: Про що це насправді?
11: Україна має негайно капітулювати перед Путіним, тому що коли цей російський державний діятель доведе свою країну до військового, політичного і економічного цугундера, здаватися йому буде вже пізно. Саме про це говорять більшість путін-ферштейнів саме в той момент, коли Росія наблизилася до своєї поразки.
5: Про що це насправді?
11: Для початку почнемо з того, що в Німеччині прокинулися ультраправі політики. Вони почали закликати канцлера Німеччини Фрідріха Мерця, який є відомим путінським антагоністом, негайно налагодити контакти з російським очільником. Мовляв, причому дуже дивне формулювання, мовляв, наразі вони сумніваються в тому, що Путін може якось загрожувати Німеччині, тому треба з ним негайно поговорити, тому що Мерц жодного разу це не робив. Так само до перемовин, саме через те, що Путін терпить поразку, закликають, до прикладу, ультраправі в Польщі. Ми чуємо звідти розмови всіх цих конфедератів про те, що, мовляв, Україна не є небезпекою для Польщі. Зокрема, про це, до речі, говорять і респектабельні польські політики, як те міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він говорить про те, що Росія не становить для Польщі наразі загрозу, але, тим не менш, треба негайно просто обговорювати з Україною питання Бандери, а Росія, вона почекає. І от все це ми бачимо всю цю метушню навколо Путіна. Нещодавно Доволі престижний журнал «Економіст» опублікував інтерв'ю з російським олігархом Андрієм Мельниченком. Для того, щоб розуміти, хто це людина номер один в російському Форбсі. Тобто, умовно кажучи, серед всіх цих Путінів, Патрушевих і прочих людей, які накрали російські грошей, але не можуть офіційно їх показати, ховають їх по офшорах через своїх підставних осіб, через всяких ралдугіних, не враховуючи усіх, тобто всі, серед тих, хто може показати свої статки, Мельниченко найбагатший. І от зараз ця людина дала інтерв'ю величезне, 10 журнальних сторінок, це дуже великий об'єм, де він розповідав про те, що, ну, по-перше, винен Захід, безумовно, винна Україна в тому, що сталося. Путін завжди був правий, як він правильно казав 10 років тому, як він правильно казав 15 років тому. Тобто Путін все казав правильно. Він каже, ну, ми теж винні, хто ми невідомо, бо Путін же завжди правий. І от Мельниченко там каже, що насправді будь-яким війну треба закінчувати, але мир має бути таким, що не позбавляє Росію суверенітету. А під суверенітетом він дуже чітко, він 38 разів використовує це поняття в своєму інтерв'ю, намагаючись його розшифрувати. Так от, суверенітет по-російськи – це, в принципі, право робити, що ми хочемо, якщо ми це можемо. От так це, в принципі, сформульовано. І тут виникає питання, а про який мир ми говоримо, якщо Росія хоче після цього миру робити, що вона хоче? А вона хоче знищити Україну. Тобто ми говоримо про щось, що не буде мати навіть стримуючих механізмів для Володимира Путіна. Тим не менш, це розповсюджується, це обговорюється як, Боже, в Росії з'явився крутий великий бізнесмен, який може врятувати свою країну. Друзі, все це називається ефективна поведінка, і вона, звісно, веде якраз до подальшої ескалації. Нагадаю, що ефективна поведінка – це така поведінка, коли жертва провокує агресора. Це насправді ніякий не віктимблейдинг, тобто звинувачення жертви в нападі на неї. Ні, в жодному разі. Але якщо, до прикладу, людина в криміногенному районі світить своїм гаманцем повним купюр, то, звісно, вона пригортає до себе увагу і на неї можуть напасти. Якщо людина залишає машину незачиненою і йде собі там по своїх справах, то, звісно, цю машину можуть викрасти. Тобто це називається ефективна поведінка, провокація агресора на ті чи інші агресивні дії. Так от, для Путіна, який на сьогоднішній момент бачить для себе єдину можливість вийти переможцем або принаймні непереможеним з розв'язаної ним війни, це змусити західні країни, змусити європейські країни, змусити Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, якимось чином здати йому Україну. Тобто він хоче перемовин, він бачить перемогу саме за столом перемовин, причому не з нами, а з європейськими, а краще з американським лідером. Але, тим не менш, європейські теж підійдуть. І от ми бачимо, що зараз в Росії про це багато говориться, про це попереджає Сполучені Штати польських колег в тому, що Росія може планувати якісь гібридні атаки, дронові атаки, ракетні атаки, або навіть операції на землі проти країн Балтії. Ми бачимо те занепокоєння, яке зараз є щодо ситуації з Фінляндією. Там теж йдуть гучні заяви про можливий російський напад. Ми бачимо, що розвідка Сполучених Штатів попереджає про можливий напад на Польщу. Для чого це Путіну? Для того, щоб налякати і змусити до перемовин. Іншими словами, коли на тлі путінської поразки, з якої він не знає, як йому вибратися, звучать розмови, все, треба негайно говорити з Путіним, бо він зараз програє, тож, напевно, він погодиться вести перемовини. От коли звучить оце, це в принципі, провокує Путіна на подальшу агресію, на ескалацію, тому що це веде його до його шляху. Так само Путіна провокують всі ці бажання без жодних купюр і аналізу рекламувати і продекларувати на 10 рекламних сторінок його олігарха. До речі, Мельниченко є людиною, яка виготовляє азотні добрива, і відповідно на цих підприємствах виготовляються компоненти для вибухівки, тієї самої вибухівки, яка вбиває українців. Тобто він безпосередній злочинець. Його він заробляє гроші на вбивстві українців. І оцій людині дають майданчик в найпрестижнішому і найнезаангажованішому, найпроукраїнському світовому виданні «The Economist». Це все провокує Путіна, щоб в нього все правильно виходить. Ми читаємо, що так само в західній пресі, яка публікує інтерв'ю з неназваним російським генералом, де, мовляв, от ви зараз ведете Путіна до поразки, ви ж бачите, що він програє, ви фактично ескалюєте і провокуєте його на ядерний удар. Це, як знаєте, це якраз і є класичний віктимблейдинг, тобто звинувачення жертви. Україна жваво відбивається і доволі успішно. І це вона сама, і тому вона винна в тому, що Путін може переступити ще одну межу. Спойлер, не може. Але тим не менш, відповідальність за оці путінські можливі злочини покладаються на Україну, покладаються на європейців, які не хочуть з ним розмовляти. Цим обумовлені всі ці розмови альтернативи для Німеччини і заклик до Шольца почати говорити з Путіним. Про що говорити? От виникає питання. Про капітуляцію України? Для чого? Щоб він не кинув ядерну бомбу? Так, наче йому щось заважало вчиняти воєнні злочини, коли він цього хотів. Далі ми бачимо, що Путіна, безумовно, от всі ці перемовини, вони якраз провокують Путіна для подальшої агресії. Дональд Трамп своїми розмовами, своїм бажанням поговорити з Путіним, коли він легітимізував його, витяг його з цієї якби пустелі геополітичної, в якій він опинився, коли з ним не хотіли ніхто розмовляти через його розв'язану ним агресивну війну. Дональд Трамп якраз знову вів його в це геополітичне коло, навіть пропонував і тиск на європейців щодо запросити Путіна на G7, повернути його Росію в Велику Сімку. Все це дає Путіну зрозуміти, що він діє правильно.
0: Про що це насправді?
11: Знову ж таки, є ще одна така віктивна поведінка, яку ми спостерігаємо в Європі, це не безпосередньо заклики почати з Путіним перемовини, бо він, мовляв, програє, і тому, можливо, він захоче прийняти українську капітуляцію. Ну, теж так. Або, принаймні, захоче зупинитися і не вбивати свою країну об українську стінку остаточно. Тобто, якась теж така дивна історія. Якщо людина програє, чому вона має висувати умови? Але, тим не менш, саме це звучить. Так от, крім от цих от провокативних речей, які спонукають Путіна ще більше ескалювати, щоб ще більше лякати, щоб намагатися витягти за можливим столом перемовин з європейцями чи з американцями під всі ці ядерні або інші погрози, витягти все більше і більше для себе преференції. Але є ще одна провокація. Її ми спостерігаємо з боку президента Польщі Кароля Навроцького. До прикладу, ми розуміємо, що якщо би Путін, якщо би він наважився на агресію проти, до прикладу, країни НАТО, то тільки з однією метою, щоб, налякавши європейців, змусити їх відмовитися від підтримки України і тим самим послабити українські можливості до спротиву. Очевидно, в нього є одна мета. Навряд чи Путін на сьогоднішній момент має можливості там захопити Варшаву. Це те, про що говорить Радослав Сикорський. Він правий в цьому плані, але це не означає, що в нього немає причини підстав, до прикладу, вдарити саме по Польщі. В Росії закликають до удару по Познані, до удару по Гжешову, не до десантів і не до наземних операцій, а саме до цього. Тому що, коли польський президент починає внутрішньополітичну боротьбу з причини допомоги-недопомоги Україні, мовляв, не треба допомагати Україні, а Путін хоче спровокувати якийсь агресивний жест Європі саме для того, щоб Європа не допомагала Україні, то, в принципі, Навроцький фактично провокує Путіна для удару по Польщі. Це і є та сама віктивна поведінка, як вийти серед ночі в поганому районі в короткій спідниці і на підпитку. Так, ти невинна, якщо на тебе напав нападник, провина повністю на ньому, але це і є віктивна поведінка, коли ти себе не бережеш, знаючи і усвідомлюючи, що навколо небезпечні люди, небезпечна ситуація. Тобто, коли ти не бережеш себе від можливого нападу, ну, в принципі, ти провокуєш цей напад, ти ризикуєш тим, що якийсь негідник все ж таки скористається твоєю оцією безпечністю. І от ми бачимо, що Кароль Навроцький своєю політичною боротьбою, де він просто тероризує уряд Туска на тему, а скільки ви допомагали Україні, а не треба допомагати Україні, а вони невдячні, нам не треба їм допомагати. В принципі, він і є тією безпечною польською баришнею, яка в короткій спідниці шастає навколо маньяка Путіна в сподіванні, що той на неї не кинеться. Хоча до цього він вже кинувся на 3 чи 4 країни прямо в допомозі до яких, я маю на увазі Грузію, Молдова, Україна. Польща приймала участь, польські політики приймали участь в намаганні допомогти країнам, жертвам російської агресії, зупинити цю агресію. І тут зараз так ризикувати власною країною, ну це доволі дивно. От вся ця віктивність в міжнародній спільноті, вона провокує Путіна до того, що думки, що продовження, посилення ескалації, посилення злочинів, по-перше, минуться йому безкарно, а по-друге, що таким чином він все ж таки може переломити ситуацію на свою користь і, безумовно, таким чином досягти перемоги. Путін хоче перемоги, бо що інше, крім перемоги, для нього є поразкою. Так само, якщо ми вже говоримо про вективність цієї ситуації, вективну провокативність щодо Путіна, щодо цієї людини, таке опосередковане навіювання йому надії, що йому може все вдатися, такою самою вективністю геополітичною, на мій погляд, є чвари всередині українського суспільства і, зокрема, в українського політику. До прикладу, коли Україна кожні там півроку готується до виборів, безкінечних. Коли українські політики виходять і кажуть, що ну в нас за 2 місяці будуть вибори. Зараз чергова у нас історія, що восени вже вибори. Всі ці речі Путін розуміє, він бачить, що українці не готуються до тривалої оборони, і це дає йому можливість, що рано чи пізно він нас надломить. Це теж віктивна поведінка, безкінечно говорити про те, що ми готові говорити з Путіним, ми готові до зупинки по лінії фронту. От в мене питання, якщо ми говоримо, буквально формулюємо, що коли Росія буде доведена до краху економічного, політично і воєнного, тоді вона сяде за стіл перемовин. Перемовин про що? Пробачте. Це як провести з Гітлером перемовини, вже коли палає Берлін, і вже взяти Рейхстаг, провести з Гітлером перемовини, коли вже остаточна поразка. Про те, як зберігти його рейх, і як йому дати вийти, не якось заляпавши кров'ю і багном своє, значить, маньяче лице. Ну от про що перемовини, коли Путін доходить до краю, коли він в принципі, доводить свою країну до поразки. В цей момент ну, вже нема про що говорити. Треба просто атакувати, добивати. І от коли я чую про те, що ну зараз Путін, от він зараз, Росія втратить можливості воювати, втратить можливості до економічного росту, в них зараз почнеться економічне провалля, колапс, нестача всього. І от тоді Путін піде на перемовини, тоді Путін має піти як подалі, на мій погляд. Тоді він програв. І тоді говорити з лузером, говорити нема про що. Але фактично цими розмовами, цією політикою, яку постійно обговорюють в наших мережах, яку постійно обговорюють в українських пабліках, ми це чуємо. Ми даємо Путіну зрозуміти, що він насправді нічим не ризикує. Що в нього немає сценарію програшу, тому що навіть якщо він програв, єдине, чим він ризикує, це тим, що ну, нарешті він сяде за стіл перемовин і погодиться зупинитися по лінії розмежування. Зупинитися, коли він не може вже ні наступати, ні утримувати цю лінію розмежування, коли він знаходиться під загрозою внутрішньої кризи і проваля. От в цей момент єдине, чим він ризикує, це сказати, ну ладно, окей, припиняємо вогонь. Хіба це не ефективна поведінка, коли Путін навіть не розуміє для себе ціни поразки? В нього є можливість на перемогу, тому що то європейці розказують про те, що давайте зупиняться, все це дуже дорого, допомога Україні, то Дональд Трамп хоче подивитися в очі Путіну, то європейські ліберали хочуть послухати російського олігарха, який розповідає їм про те, що Росія була у всьому права, і не треба позбавляти Росію суб'єктності, і це сприймається як щось таке нове в ситуації, яка склалася. То, до прикладу, починаються в Україні розмови про те, що ну окей, ну от зараз от головне зупинити вогонь, провести вибори. Тобто це для нас головне. Таке враження, що ми воюємо тому, що нам не дають провести вибори. А от як в нас отримає, буде така можливість, а ще красота. От все, це те, що ми хотіли. Це те, заради чого ми воювали. І от ця історія, вона от саме подається так. І все це, безумовно, створює ситуацію, в якій російський диктатор не бачить для себе ніяких загроз, особисто для себе.
0: Про що це насправді?
11: Тож, ефективна поведінка – це не провина всіх тих, хто так говорить, і всіх тих, хто так бачить світ. Але це відповідальність їх за те, чому об'єкт їх впливу, об'єкт їх спротиву залишається глухим, і на що він сподівається? Він сподівається на Путін-Ферштейнів. Він сподівається, що йому все міннеться. Він сподівається на боягузів, на всіляких рішал по всьому світу. Він сподівається, що як тільки не для нього, а для них відкриється можливість якось все це замісти під диван, всю цю криваву історію, яку він розпочав, і почати з ним знову джаз-бізнес, от саме тоді, мовляв, він може, тобто вони на це підуть. І тому він зможе продовжити водити їх за ніс. Він сподівається на Дональда Трампа, коли Трамп говорить про те, що, мовляв, ми... Я готовий вести санкції за те, про що нам говорив покійний Лінсі Грем, що Трамп погодився проголосувати за закон Грема Блументаля щодо російських санкцій на російську нафту, які мають бути накладені на покупців цієї нафти і газу. Так от, Трамп, мовляв, погодився, але оця його згода, він сказав, що, по-перше, він хоче, щоб закон мав таку форму, де не Конгрес зобов'язує американського президента ввести ці санкції, а де Конгрес дозволяє, а президент хоче вводи, хоче не вводи, хоче спростовує їх в будь-який момент, коли хоче президент, тому що це важливий момент. Якщо Конгрес голосує санкції, Конгрес же їх і відміняє. От ті санкції, які були накладені Обамою, вони були абсолютно беззубі. Але ці санкції, їх особливість полягає в тому, що це не президентські санкції, а якраз прояв тієї двопартійної підтримки України, вони були проголосовані Конгресом. І для того, щоб відмінити обамівські санкції, а тепер на ці санкції обамівські, їх Байден розширив до своїх оцих санкцій ззаду. І тепер жоден американський президент не може відмінити ці санкції. Він мусить повстати перед Конгресом і довести Конгресу Сполучених Штатів, що російська агресія проти України припинилася. І тільки тоді Конгрес проголосує, є умови. Конгрес має проголосувати тільки після того, як буде доведено припинення агресії, що агресія закінчилася. Після цього голосує Конгрес, і американський президент може зняти санкції. Тобто, і от зараз Дональд Трамп хоче, щоб Конгрес проголосував санкції Грема Блюменталя, але щоб там не було цієї умови, щоб президент сам міг їх вводити і прибирати. Щоб це не було, щоб це був закон Сполучених Штатів, але без повноважень закону. І от нам розказував Грем, що під час своєї поїздки до Києва, що нібито вже є домовленість. Але знову ж таки, як говорять джерела з Білого Дому, Дональд Трамп в будь-якому разі залишає за собою можливість вести чи не вести ці санкції, навіть якщо вони будуть проголосовані, після розмови з Путіним. І виникає питання, а тоді чому ви Путіну не морочите голову Дональду Трампу, якщо достатньо просто подзвонити? І кожен раз американський президент починає в своєму сподіванні відміняти санкції, відкривати ті чи інші можливості для Путіна, тиснути на Україну. Путін вже навчений, що так можливо. Тому така поведінка Дональда Трампа, вона теж провокує Путіна. Кожен раз, коли Трамп каже «зупиняй вогонь», Путін знає, що це він каже зараз, а от зараз я йому подзвоню, щось хвоста розпушу. І, в принципі, Трамп може повернутися і знову почати кидатися на Україну і Володимира Зеленського. Тобто все це провокує Путіна не зупинятися. Він абсолютно не вірить в ту ситуацію, де негайна зупинка війни – це єдина можливість для нього врятувати свою країну від краху. Він вважає, що в нього є ще купа варіантів, покладаючись саме на власний досвід всіма тими людьми, які своєю віктивністю, які своїми закликами не покарання агресора, а перемовин з агресором, які своїми натяками на те, що Путіну буде забути все, аби він тільки припинив вогонь. От всі ці люди, якраз, от він на них і сподівається. І вони взялися не звідки. Вони були, є, і вони якраз є переважною більшістю всьому цьому. Тож, друзі, я ще раз вам нагадую поставити вподобайки, підписатися на наш канал, прийняти участь в цій розмові, говорити про те, що ви думаєте щодо цієї виктимної поведінки по відношенню до кровожерливого агресора. Наскільки вам здається, що це явище має місце і що до цього явища відносяться перемовини, безкінечні розмови про коротку війну, безкінечні сподівання на те, що з Путіним можна домовитися, наскільки це якраз продовжує війну. Хотілося б почути вашу думку. Ну і, звісно, долучайтеся до спільноти громадського радіо, ставайте спонсорами, тому що для спонсорів в нас є особливий контент і багато сюрпризів. І наостанок я хочу сказати ще про один момент, що, в принципі, є, на мій погляд, виктимною поведінкою. Це всередині українського суспільства всі ці доволі красномовні виступи, як це називається, народні повстання проти мобілізації. Все це ми знаємо, що Путін розраховує, як йому перемогти Україну. Він кожен раз чекає, і йому про це доповідають його генерали, що ось-ось обвалиться фронт. Ось-ось. Що людей нема. Народ України не хоче мобілізуватися. До цього російська пропаганда, до речі, докладається для того, щоб якраз позбавити оцю Україну мобілізаційного імпульсу, от того самого, який ми спостерігали в 22-му році, коли мільйони людей прийшли в військкомати захищати себе, давати по зубах агресору, тому що це наша земля, це наш дім. І якщо воно сюди полізло, то воно має отримати собі на горіхи. Але зараз все це зникло, і Путін на це розраховує. От кожне таке відео, от всіх цих дивних абсолютно проявів лінчування військових, нападу на військових, замість того, щоб проводити справжню політичну кампанію по формуванню народного запиту на справедливу мобілізацію, не на відсутність мобілізації, а на мобілізацію. Коли народ демонструє, що оце нам не подобається, ви маєте це прибрати. Але ми виконуємо свій обов'язок. Ми не відмовляємося від права України на існування через власне боєгузтво. Коли суспільство формує запит на сучасну народну армію і при цьому уникає от всіх цих проявів капітулянських, що, мовляв, краще здатися, аби не воювати, це якраз теж є тим моментом, який міг би змусити Путіна усвідомити, що його країні кранти, і що йому тут не перемогти. А поки він бачить всі ці відео, всі ці шабаші, він усвідомлює, що ось його мета близько. Коли суспільство постане проти власної армії, армія просто полишить окопи, тому що а за кого воювати? За тих, хто лінчує твоїх близьких і побратимів, твоїх дружин і дітей? Тобто, на що тобі взагалі, кого ти захищаєш тут, сидячи в окопі? Це те, що на що розраховує Путін, його розрахунок, в тому числі на оцей розкол між тилом і армією, і на абсолютну демобілізацію тилу, який, на його погляд, якраз і доб'є в спину, вструмить той останній удар в спину власній армії. Тож, це теж доволі важливий момент, і це теж віктивна поведінка. Боїшся воювати, боїшся, ну, ховайся. Сиди собі тихо, але коли ти демонструєш оці капітулянські настрої, що це не народна війна, що чому я маю воювати, а що мені дала ця країна, оця вся активна поведінка тільки провокує агресора до подальших вбивств, подальших жертв. Тому що Росія в будь-якому разі програє, друзі. І це очевидно вже і росіянам, і Раша Ферштейнам, і тим, хто відноситься до Росії скептично. Це вже видно. Видно, що в неї є великі проблеми в економіці, і питання її таких серйозних економічних криз – це питання півроку. Все це помітно. Але в цей момент так само помітно, що до цього програшу Путін забере ще багато людських життів. Він забере багато людських життів, тому що в нього через віктивну поведінку деяких міжнародних і вітчизняних верств є надія, що йому вдасться зламати або нас, або наших союзників. Тож, друзі, дякую вам. Я Лариса Волошина. Дуже дякую, що ви були зі мною в цьому блозі. І сподіваюся, що ця тема була вам цікава. Тож, побачимося. Па-па.
0: Про що це насправді?
4: Про що це насправді?
0: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
9: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
12: Стартував черговий етап реформи Бюро економічної безпеки. Говоримо з Тетяною Закопайло, юристкою ВО «Автомайдан» про переатестацію співробітників відомства. У студії працює Анастасія Середа. Перше питання, навіщо потрібна переатестація і яким чином вона проходить? Наскільки я розумію, для її проведення створено дві комісії по 12 членів, так, 6 з яких призначено директором БЕП і ще 6 за поданням міжнародних організацій.
13: Так, все вірно. Зараз проводиться процес атестації одноразової, як ви вже зазначили, і її проводить дві комісії. Щодо питання, навіщо вона потрібна, то процес атестації є процесом більш ширшої картини, є складовою більш ширшої картини, а саме комплексного реформування всього бюро економічної безпеки як структури. А така реформа, в свою чергу, є рекомендацією Європейської комісії і одним із зобов'язань України перед МВФ. До цього зобов'язання, до речі, в червні 2026 року додали таку вимогу, як посилення інституційної спроможності БЕП. І від виконання відповідного пакету реформ буде залежати фінансування України на суму 8,1 мільярди доларів. Тобто це є дуже важливим і дуже відповідальним процесом реформування бюро. І, власне, в цьому контексті атестація є таким першим етапом реформування бюро, адже вона має на меті відновлення довіри до бюро через оновлення його кадрового складу і має закласти підґрунтя для всього перезавантаження всього складу БЕП.
12: Наскільки я розумію, атестація проходить у два етапи. Спочатку перевіряють керівництво центрального апарату та регіонів, а потім решта співробітників. І в межах кандидати потім складають тести і відбувається співбесіда. Тести на знання чого і що собою представляє ця співбесіда?
13: Так, сама атестація проводиться в декілька етапів для співробітників. Спочатку вони будуть здавати тестування на знання законодавства України і після того тестування на рівень загальних здібностей, і тільки для тих працівників, які успішно складуть ці два тестування, передбачено проведення співбесіди. Тестування на знання законодавства – це такий формальний етап, який проходять всі, наприклад, державні службовці, які влаштовуються на державну службу, і воно передбачає знання Конституції, профільних законів для працівників БЕБ, це закон, власне, про бюро економічної безпеки, кримінальний кодекс, кримінальний процесуальний, податковий, тощо. Тестування загальних здібностей – це фактично математичний тест, який має на меті протестувати абстрактно-логічне і математичне мислення і здатність працювати з інформацією. І, власне, співбесіди – це вже такий завершальний етап атестації, які мають показати професійну успішність і перевірити доброчесність кандидата, яка в себе включає, одразу відмічу, що це таке дуже комплексне поняття, яке включає в себе і незалежність, і чесність, упередженість, там хорошу репутацію, чи є кандидат сумлінним, чи живе він в відповідності до своїх доходів. Тобто це таке дуже комплексне і важливе оцінювання кандидата в рамках співбесіди.
12: Про доброчесність кандидатів я у вас ще запитаю. Ви згадали так. В розмові про те, що ефективна боротьба з корупцією та тіньовою економікою – це прямий критерій Брюсселя. Станом на зараз, чи є реакція МВФ або Єврокомісії щодо якості проведення реформи? Тому що, якщо згадати, яка ситуація була із Олександром Цивінським, якого буквально саботували понад місяць, то складається на те, що доки реформа десь пробуксовує.
13: Власне, зараз ще рано говорити про якусь реакцію, як ви правильно зазначили, вона була на етапі, коли були оці, був саботаж призначення Олександра Цивінського директором БЕБ, якого врешті-решт призначили рік тому після всеукраїнських мирних протестів, що, власне, і зробило можливим запустити процес перезавантаження бюро. Тоді наші міжнародні партнери вітали призначення нового директора. Наразі, так як процес атестації і перезавантаження бюро все ще триває, передчасно говорити про якусь реакцію, але можу впевнено сказати, що партнери слідкують за тим, як проводиться реформа, і їхня увага буде зосереджена на тому, щоб відслідкувати, чи буде це реальним перезавантаженням, а не просто формальною процедурою, як вже, на жаль, неодноразово було в нашій історії з тією ж Нацполіцією або прокуратурою.
12: У відкритих джерелах є історії, які розповідають про керівників БЕБ у регіонах, які фігурували у розслідуваннях журналістів «Бігус.Інфо», а також підозрюються в корупційних схемах, пов'язаних із зерном, цукром, елітною нерухомістю. Це доволі розповсюджена історія про елітну нерухомість, яка потім оформлюється на родичів, ну і загалом вартістю авто, на яких вони їздять. Також є історії про приховування статків, заниження вартості машин. Жоден, звісно, з епізодів окремо не доводить недоброчесність посадовця, але наскільки я розумію, що атестація саме для того і потрібна, щоб там поставити запитання, а звідки є ось гроші на це майно?
13: Так. Атестація – це є головна ідея атестації в тому, щоб оцінити повну картину, встановити певні невідповідності, отримати інформацію від громадськості і в результаті цього задати ці питання вже безпосередньо під час співбесіди або ще до неї, бо в кандидатів, наприклад, є можливість надати письмові пояснення, докази, документи на підтвердження там походження тих же статків і так далі. Тобто досить часто шляхом надання отаких пояснень або підтверджуючих документів І розсіються сумніви стосовно там можливих питань до тих чи інших працівників. І сам факт того, що там певні працівники є там фігурантами журналістських розслідувань, ще не доводять їхньої недоброчесності. Тут належить ретельно оцінювати всі факти в сукупності, і також вводиться поняття обґрунтованого сумніву. Тобто, якщо вже приймаються рішення комісією про те, що кандидат не проходить атестацію, то це значить, що він поза обґрунтованим сумнівом, ну, скажімо так, винний в якихось там порушеннях, або вони є такими, ризики є такими вагомими, що його можуть не допустити до виконання, подальшого виконання своїх обов'язків.
12: А які критерії мають бути ключовими під час переатестації працівників БЕБ, щоб вона не перетворилась на формальність? Наскільки важливо оцінювати, скажімо так, не лише професійні знання, але й доброчесність, стиль життя, там, відповідність декларацій посадовців?
13: Ну, тут теж є дуже багато критеріїв. Про одні з них ми вже згадали, що це є і доброчесність, і професійна компетентність. Вони, звісно, дуже важливі. І я би, напевно, ставила ну, між ними знак рівняння, бо не можна казати там щось одне важливіше за щось інше. Адже професійні знання самі по собі не гарантують того, що їх будуть належно застосовувати не в шкоду там інтересам розслідування або службі, або інтересам держави. Працівник може ідеально знати закон і мати класні навички, але якщо він поводиться недоброчесно, якщо він там замішаний в якихось корупційних схемах, вся ця користь від його професійності зводиться на нівець. І, на жаль, зараз, ну, ми вже знаємо в публічному просторі багато таких прикладів. Власне, атестація і має на меті запобігати таким зловживанням в майбутньому, по максимуму зробити очищення цього органу.
12: Але, наскільки я розумію, то вона не виключає там, скажімо так, якихось огрішностей, да? Якщо після атестації БЕБ залишаються керівники з сумнівною репутацією. Я так розумію, що повністю переатестація не може виключити ці ризики. Які ризики ось такі люди створюють для роботи органу?
13: Угу. Так, безперечно, як і комісія, так і громадськість не можуть знати всього. І я думаю, що ми ще будемо бачити якісь такі приклади недоброчесного поводження. Сподіваюся, що ні, але все можливо. Тобто, ризики завжди існують, і якщо вже казати, які ризики це створює для самого БЕБ, якщо там залишаться недоброчесні керівники, то це насамперед ризик того, що все залишиться так, як воно є зараз. БЕБ залишиться тим самим органом, за який його критикували ще з моменту створення, з 21-го року, за використання застарілих силових методів колишніх податківців, за кришування нелегальних схем, то що. А це вже тягне за собою цілий спектр інших ризиків, так як втрата довіри як з боку бізнесу, так і з боку наших міжнародних партнерів. Це погіршення інвестиційного клімату, це несприйняття державних інституцій загалом. І якщо вже казати так широко, то це може мати довгострокові репутаційні наслідки для України в цілому.
12: Наскільки я розумію, то співбесіди проходитимуть відкрито і транслюватимуться публічно. А чи достатньо цього для забезпечення довіри до процесу? Чи потрібні там ще якісь додаткові механізми контролю? Яку роль в роботі атестаційних комісій мають відігравати представники громадськості, міжнародні експерти?
13: Так, трансляції і публічність процесу – це дуже важлива складова, але не менш важливою для проведення успішної атестації є якісні процедури, затвердження комісіями незалежних і обґрунтованих рішень за результатами такої атестації. Кожне таке рішення має бути вмотивованим і ґрунтуватись на перевірених фактах. Адже існує ризик того, що як і при по досвіду попередніх переатестацій в прокуратурі, в Нацполі, працівники можуть після свого звільнення за результатами атестації масово поновлюватись, і це зводить реформу, на жаль, на нівець. Другим важливим механізмом, який ви згадали, так, це громадський контроль. І те, що ми зараз наразі бачимо зі свого боку, як зі сторони громадської організації, це те, що комісії враховують інформацію, яка їм надходить зі сторони громадськості, зі сторони журналістів. Вони задають відповідні питання з тих же журналістських розслідувань і перевіряють всі факти. Тобто громадськість у нас дуже активно залучена, я вважаю, і це дуже-дуже добре. Це додатково звертає увагу комісії на багато обставин. Ну і по-третє, це також механізм міжнародних експертів, які, виходячи з попереднього досвіду попередніх конкурсів, наприклад, на директора НАБУ, на керівника САП, добір суддів Вищого антикорсуду, є такою дуже важливою складовою і додатковим запобіжником того, що комісії будуть якоюсь мірою убезпечені від зовнішнього політичного і не тільки впливу. Тобто міжнародні експерти є таким неупередженим арбітром, свіжим поглядом ззовні, який збалансовує склад комісій і який дозволяє додатково перестрахуватись, я б сказала.
12: І останнє буквально до вас питання. За якими ознаками суспільство може зрозуміти, що переатестація БЕБ дійсно відбулася успішно, не стала черговою бюрократичною процедурою? І наскільки я розумію, це буде не в найближчій перспективі, тому що реформа, вона, скажімо так, об'ємна і відбувається з року в рік.
13: Так, безперечно, реформа буде тривати, і ми результати, перші результати реформи побачимо не одразу, але я можу сказати, що перші успішні здобутки атестації саме вже є. Це те, що вже звільнились буквально більше 60% керівного складу ще до проведення атестації. Це вже дуже позитивно, бо серед таких, хто був звільнений за власним бажанням, були і фігуранти гучних журналістських розслідувань, це керівники територіальних управлінь, до прикладу. Тобто першим таким успішним результатом атестації буде саме реальне оновлення кадрового складу. І в перспективі, це, як ми вже називали, це буде і підвищення довіри до бізнесу, відсутність гучних скандалів за участі посадовців БЕБ, відсутність переслідувань бізнесу, підвищення якості розслідувань і, як наслідок, вже в довгостроковій перспективі це зменшення рівня тіньової економіки в Україні і реальні зростання до держбюджету. Але, знов таки, ми на це дуже сподіваємося, але треба розуміти, що це не одномоментний процес, це навіть процес не одного, не двох років, це дуже-дуже тривала процедура.
12: Стартував черговий етап реформи Бюро економічної безпеки. Ми поговорили з Тетяною Закупайло, юристкою всеукраїнської організації «Автомайдан», про переатестацію співробітників відомства. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
9: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Унаслідок удару армії РФ по терміналу з перевалки соняшникової олії на Одещині пошкоджено 25 тисяч тонн продукції. Про це повідомила прес-служба компанії «Кернел», якій належить підприємство. Виникла масштабна пожежа, яка пошкодила половину ємностей для зберігання соняшникової олії та інфраструктуру терміналу. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Витоку олії у море вдалося запобігти. Постраждалих серед працівників немає. Росіяни знову атакували Запоріжжя. Унаслідок чергового удару загинули двоє людей, ще дев'ятеро поранені. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Про це у телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він оприлюднив фото наслідків атаки РФ на Запоріжжя. На світлинах багатоквартирний будинок, який отримав суттєві руйнування унаслідок російського влучання. Ударом знищено цілий під'їзд. Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення змінити очільника Міністерства оборони, погодивши призначення чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка замість Михайла Федорова. Про це з посиланням на джерела у парламентській фракції «Слуги народу» повідомляє Суспільне. Кадрові ротації відбулися напередодні масштабного перезавантаження Кабінету міністрів, оскільки вже завтра Верховна Рада обиратиме новий склад уряду та прем'єр-міністра. Попри загальну зміну уряду команди, кандидатури керівників оборонного та зовнішньополітичного відомств, а також МВС, за законом залишається виключно прерогативою глави держави. Крім того, безальтернативним претендентом на посаду нового керівника Кабміну є чинний очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Як раніше заявив журналістам сам Володимир Зеленський, кандидатура Корецького є ключовою, адже головним та першочерговим завданням для майбутнього уряду визначено екстрену підготовку країни до складної зими. Україна та Європейський Союз погодили угоду в оборонно-промисловій сфері «Дрон-діл». Про це під час урочистостей до Дня української державності заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. ЄС виділяє ще 1 мільярд євро на українські дрони. Кошти стануть частиною масштабної європейської програми підтримки України обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки, розповіла посадовця. При цьому Брюссель розраховує наростити підтримку і українського ОПК. Виробництво «Петріот» українською командою може розпочатися вже до кінця року. Про це під час брифінгу у Києві заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, це стосується і ракет «Астер» для «Самбті». Нагадаю, 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон надасть Україні ліцензію на власне виробництво зенітних ракет до системи ППО «Петріот». Це дозволить Україні самостійно виготовляти необхідні ракети-перехоплювачі. А 13 липня у Франції на саміті коаліції охочих президент Франції Еммануель Макрон також повідомив про передачу Україні ліцензій на виробництво ракет для європейських систем ППО. Один із найбільших у Росії нафтохімічних комплексів «Салават», розташований на Уралі за 1400 кілометрів від кордону з Україною, повністю зупинив роботу після успішної атаки безпілотників 14 липня. За інформацією Міжнародного агентства Reuters, унаслідок ударів пошкоджено та виведено з ладу обидві установки первинної переробки нафти загальною потужністю понад 28 тисяч тонн на добу, а також обладнання вторинного циклу. І хоча місцевий губернатор традиційно запевняє про відновлення виробництва за кілька днів, галузеві джерела припускають, що складний ремонт унікального устаткування може затягнутися на тижні або навіть місяці. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 16 липня в Україні очікується тепла погода без істотних опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Закарпатті, у Карпатах та на південному сході країни вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень від 25 до 30. У Києві та області опадів не прогнозують. У столиці вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла, вдень від 28 до 30.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
5: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
2: У 8.15 пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеській області Олександр Колосюк розповість про наслідки російських атак на Одесу. У 8.30 будемо аналізувати ситуацію на фронті разом з військовим оглядачем Денисом Поповичем.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро
6: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають по 45 гривень 6 копійок. Євро купують за 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 58 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
9: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
10: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
8: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
10: Думайте.
7: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
11: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
12: Є загроза удару?
13: Є загроза удару.
12: Трамп заявив.
14: Кому знайомо, точно знає.
11: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
15: Перевіряємо чутливі теми.
11: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
15: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
11: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
16: Бути вільним – це щастя.
5: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
17: А що далі?
5: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
18: Повернення.
5: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Росіяни атакували 3 торговельних судна за день біля берегів Одеси. Як протидіяти портовому терору, поговоримо з Дмитром Плетенчуком, речником Військово-морських сил України. У студії працює Анастасія Середа. Чи можна говорити про те, що Росія перейшла до системного терору портової інфраструктури України? Загалом, яка її стратегічна мета?
9: Насправді, знаєте, це питання трошки мене дивує, тому що вони, в принципі, цим займаються 5-й рік поспіль. І ми, насправді, бачили це і раніше. Колись це були балістичні ракети, колись це були дрони. Тобто тут ситуація динамічна, але незмінно залишається бажання росіян заблокувати наш морський експорт, заблокувати наші порти. Неважливо, в який спосіб. Тому сказати тут, що це якась відповідь, наприклад, там, на наші дії, або що це щось нове для нас, я не можу. Так, змінюється, так, але не змінюється стратегія. А стратегія росіян якраз і полягала завжди в тому, щоб заблокувати наші останні працюючі 3 порти. Проте статистика каже зворотня, за 2,5 роки роботи нашого зернового коридору більше, ніж 8 тисяч суден цивільних ним вже скористалося.
8: Мені здається, що за цей місяць ми з вами в цьому ефірі обговорювали, ну, щонайменше двічі чи тричі якраз атаки на торговельні судна. А наскільки от прослідковується тенденція, що Росія атакує судна під іноземними прапорами? І чи є це спробою залякати міжнародних судновласників, да, і перевізників?
9: Насправді, знаєте, ця ситуація, це дуже смішне запитання, тому що там можна побачити прапори різних країн. Іноді навіть це була і Китайська Народна Республіка, і Турецька Республіка. Я вже не кажу про європейську. Це власники. Тому, мені здається, все ж така реакція – це питання політичне. Що стосується нашої реакції, то ми, звісно, з боку ВМС робимо все для того, щоб, по-перше, попередити ці атаки і відбити їх, наскільки це можливо. На жаль, 100% ви це не зможете зробити ніколи. І, по-друге, вже надати допомогу, якщо є наслідки цих питань. А щодо вибору цих країн, мені здається, що останнім часом вони вже не звертають особливої уваги на це. І навіть враховуючи те, що до цього досить часто потерпали судновласники, на якусь є резиденти Турецької Республіки, з якою у них теж в Росії все це свої стосунки є дуже складні. Тут я б на це вже особливої уваги не звертав, та насправді.
8: Чи правильно я зрозуміла, що міжнародна спільнота не особливо реагує на атаки по цивільному судноплавству? Можливо, якихось рішень варто більше приймати Україні?
9: Україна прийняла рішення. Це 3 роки тому. Я неодноразово це протягом цього часу в етерах розповідав про закриття Керченського протоку офіційно. Але, як ви бачите, на жаль, судовласники, які продовжували заходити в Азов через перекриту офіційного українського протоку, ігнорувалися повідомлення. Це називається прибережне попередження. Офіційний документ, який тому відчинив. Доноситься до всіх зацікавлених осіб, починаючи від капітанів суден, закінчуючи міжнародними організаціями. Проте він всі ці роки ігнорувався. А ми зі свого боку послідовні, і ми про це попереджали. Те, що там зараз відбувається, критично можна було б уникнути. Хоча з іншого боку, знову таки, під удари в першу чергу потрапляють якраз ті судна, які не є іноземними, які є фактично сірим російським флотом, які по факту порушують суверенітет України, коли заходять в українське територіальне море, це акваторія навколо Криму, 12 морських миль, це Керченська протока, це проти Маріуполя, Бердянська, тому вони, в принципі, ці удари заслужили ще раніше, навіть не тому, що вони підсанкційні, навіть не тому, що вони під санкції намагаються і роблять свою справу, а просто як звичайні порушники нашого державного кордону.
8: Якщо говорити про міжнародне право і ось ці удари, які відбуваються біля українських портів, чи можуть загалом країни, да, під прапорами яких ходять атаковані судна, вимагати від Росії відповідальності або там ініціювати міжнародні розслідування? І, можливо, такі прецеденти вже були?
9: Можете не сумніватися, що цей процес відбувається штатно. Тому що, звісно, різниця якраз полягає в тому, що ці судна, вони мають офіційні судовласники, страхування, вони виконують всі вимоги міжнародного судноплавства, юридичні, безпекові. Тому, відповідно, як ті, хто працює в легальному середовищі, вони, звісно, в встановлений спосіб мають і звертаються до відповідних міжнародних структур. Це роки, звісно, судових тяжб, але тим не менш всі такі випадки, вони, звісно, відповідним чином підсуваються. Вільно дається юридична правова оцінка і в Україні, і за її межами. Можете відповідатися, що компанії, які мають відповідні юридичні служби, обов'язково в міжнародних установах будуть стягуватися збитку, так само, як і страхові компанії, з країни-агресорки. Це питання часу.
8: Хотіла ще уточнити щодо страхових компаній, наскільки може стати проблематичним те, що компанії не захочуть страхувати судна, які розуміють, що є ймовірність потрапляння під обстріли?
9: Ви знаєте, поки що це спостерігається лише з того боку. От там компанії відмовляються застрахувати. Наскільки мені відомо, там зараз ризики піднялися до якихось абсолютно неймовірних показників. Мова йшла про збільшення на кілька порядків відсотків по страхуванню, і тому, відповідно, російські компанії вже розуміють, що ці випадки страхові, вони будуть наступати з великою долою ймовірності, тому якраз от колапс ринку страхування з того боку повторюється, хоча деякі з цих студень, вони взагалі особливо юридичного статусу і не мали, деякі з них і без страхування виходили, або з фейковим страхуванням. До речі, вони те саме робили і на Балтиці, були розслідування міжнародні з цього приводу, і це вже окрема історія. З нашого боку, в нашій акваторії, звісно, це теж завжди відбувається на відсотках страхування, само собою, на жаль. З іншого боку, знов таки, Україна такий механізм побудувала відшкодування, який передбачає судовласникам відшкодування вартості втрат в разі, якщо там судно знищено, або щось таке сталося подібне. Це, в принципі, теж впливає доволі серйозно на кількість судів.
8: У нас лишається буквально хвилинка до кінця ефіру. Хочу коротко задати питання і коротко почути відповідь. Наскільки ефективно сьогодні захищена портова інфраструктура Одеси від балістичних ракет і дронів? Яких засобів захисту найбільше бракує?
9: Небо – це завжди на цьому напрямку було основним питанням, тому що балістика, звісно, це проблема зараз не тільки для Півдня, це проблема для всієї країни. Це треба говорити вголос, і вище керівництво країни про це говорить вголос. Ми робимо все для того, щоб ці засоби ураження не діставалися узбережжя взагалі і максимально зменшуємо кількість ударів по судах. Якби ми цього не робили, результат, мабуть, був би такий від того боку.
8: Росіяни атакували 3 торговельних судна за день біля берегів Одеси. Як протидіяти портовому терору, ми поговорили з Дмитром Плетенчуком, речником Військово-морських сил України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
17: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: У Києві проходить саміт «Україна, Південно-Східна Європа». Його деталі обговоримо із Наталією Іщенко, редакторкою порталу «Балканський оглядач». У студії працює Анастасія Середа. Перше питання. Які ключові теми для України підніматимуться на сьогоднішньому саміті? Яких конкретних рішень або домовленостей Україна очікує від цього саміту?
18: Зазвичай головним документом за підсумками саміту є спільна декларація, в якій учасники цього формату Україна, Південно-Східна Європа підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії. Причому пункт цієї декларації зазвичай залишаються однаковими, і вже це п'ята така зустріч. І я думаю, як і раніше, акцент буде зроблено на безпекових питаннях, на декларації, що країни допоможуть і надалі Україні у військовому плані, в плані правовому, підтримують повернення українських дітей, необхідність притягнення агресора до відповідальності. Також буде наголошуватися про підтримку енергетичної стабільності України. І всі ці декларації потім на двосторонньому рівні підкріплюються конкретними домовленостями і іноді навіть угодами. Важливо зауважити, що не всі країни однаково беруть участь в цьому форматі, тому що, наприклад, хоча президент Сербії прибув до Києва, він і раніше брав участь в саміті, в тому числі на території України, він був в Одесі, але він не доєднується до підписання такої спільної декларації. Тому що, як ви знаєте, у Сербії є особливі відносини з Росією. З іншого боку, ви знаєте, що буквально два дні тому Болгарія вийшла з коаліції охочих, і питання, чи підтримає Софія і її представниця тут, це міністр закордонних справ, спільну декларацію саміту.
8: А наскільки загалом важливим є ось цей формат для зміцнення регіональної безпеки в Чорноморському регіоні і на Балканах?
18: Цей формат є дуже важливим, тому що країни регіону таким чином декларують, що вони стоять разом поруч з Україною і зберігають єдність в регіоні саме, підтримуючи Україну. Це важливо для регіону, тому що, ви знаєте, активність гібридної Росії в Південно-Східній Європі, зокрема на Балканах, зберігається на високому рівні, і захищаючи Україну, підтримуючи Україну, вони підтримують і власну безпеку.
8: А ви вже згадали про те, що від сьогоднішнього саміту варто очікувати як обговорення і військових питань, і допомоги, повернення дітей, і економічні питання. Якщо говорити про економічні проекти, які саме економічні проекти можуть стати предметом домовленості? Не знаю, наприклад, логістика, енергетика, відбудова там чи якісь інші інвестиції?
18: Країни регіону активно допомагали Україні взимку, коли в нас були проблеми з енергопостачанням. Вони надавали там допомогу у вигляді тих самих генераторів. Іноді ця допомога в вигляді гуманітарної допомоги, іноді це контракти. Дуже важливим є також нові газові маршрути, тому що Україна є частиною так званого вертикального коридору, коли газ з портів там, Греції чи Хорватії направляється через транспортні магістралі газові саме в бік України. Це маршрут, який ще знаходиться на стадії розвитку, але багато якраз домовленостей відбувається саме з країнами цього регіону. Це насамперед Греція, Румунія, Молдова і далі Хорватія теж долучається до до цього взагалі проєкту.
8: Ну і хотіла спитати вас ще про міжнародний контекст. Наскільки важливо є підтримка саме країн Південно-Східної Європи в контексті європейської інтеграції України? Чи може цей саміт вплинути на переговорний процес щодо вступу України до ЄС?
18: Для України є дуже важливим, щоб не було якогось протиставлення української євроінтеграції і євроінтеграції Західних Балкан. Ви знаєте, що буквально вчора відбувся в Брюсселі так званий супервівторок, коли 4 країни просунулися на своєму шляху до ЄС. Україна і Молдова відкрили кластер 6 переговорний. Це питання безпеки і зовнішніх відносин, тоді як Албанія змогла закрити свої перші переговорні розділи, 3 розділи відразу, Чорногорія закрила 2 розділи, і наразі Чорногорія є лідером євроінтеграції, і є всі шанси, що країна зможе стати новим членом ЄС вже 2028 році. Важливо, щоб країни і Західних Балкан, а також Україна і Молдова рухалися разом, допомагаючи одна одній. І щоб пропагандистські, знаєте, іноді проросійські медіа намагаються протиставити, що ось Україна просувається до ЄС, а відштовхують інші країни. Ні, цього не відбувається, це паралельні процеси. І дружні відносини України з країнами цього регіону якраз мають це підкреслити.
8: А які ризики є для єдності ось цього регіону, які створює саме російський вплив? І як Україна разом із партнерами може їм протидіяти? Там чи можна говорити про формування окремого безпекового поясу держав, да, які найбільше зацікавлені в стримуванні російської агресії?
18: Російська активність, я вже казала, в цьому регіоні на Балканах є дуже активно, зберігається. Ви знаєте, що в Болгарії змінилася влада. І тепер прем'єр-міністр ініціював вихід з коаліції охочих, що, звичайно, руйнує єдність ЄС і НАТО, тому що Болгарія – член ЄС і НАТО, і без впливу Росії цього не відбулося. З іншого боку, є проблема з Сербією. Ви знаєте, що Сербія, хоча вона демонструє підтримку України, сьогодні президент її в Києві, але тим не менш ця країна не приєдналася до санкцій, категорично не хоче це робити. Але тут, окрім того, що руйнується взагалі єдність в таборі країн-кандидатів на вступ до ЄС, сама Сербія шкодить сама собі, тому що Сербія не відкрила жодного переговорного кластеру вчора під час так званого супервівторка, тому що насамперед країна не запровадила санкції проти Російської Федерації. Є інші проблеми, але це питання є головним, яке гальмує євроінтеграцію Сербії. Тобто питання є багатошаровим, і Росія присутня, так би мовити, в тому сенсі, що її вплив руйнує єдність цього регіону і шкодить інтересам самих цих країн, а також Європейського Союзу і НАТО в цьому регіоні.
8: Ну і на початку розмови ви згадали про те, що зазвичай після таких подій ухвалюють декларацію. Якщо ухвалять декларацію, на що насамперед варто звернути увагу в тексті?
18: Ви знаєте, текст, я думаю, що буде стандартним і буде схожим на попередні тексти. Тут варто звернути увагу на те, хто підпише цю декларацію за підсумками. Тому що, окрім того, що я сказала, що традиційно президент Сербії не підписує цю декларацію, можуть виникнути проблеми з підписом Болгарії, але ще інший момент – немає, я не побачила, можливо, я помиляюся, але немає представнику від Боснії і Герцеговини. Це означає, що представники Республіки Сербської, які налаштовані дуже прокремлівські і фактично грають роль російських агентів на Західних Балканах, вони заблокували участь Боснії і Герцеговини в цьому саміті. Якщо дійсно нікого немає від цієї країни, А з іншого боку, дуже складна ситуація для України склалася в стосунках з Косово, тому що через присутність Сербії вже другий раз на території України в саміті не бере участь Косово. Я так розумію, що Київ не надсилає офіційного запрошення Приштині, хоча Косово підтримує Україну активно, і санкції запровадили, і біженців приймають, навіть є спеціальна програма для українських журналістів, які вимушені залишити Україну через війну, і беруть участь в підготовці українських військових, і військову допомогу надають. Але бачите, складні геополітичні обставини, вимушені крок Києва, що представників Косово на цьому саміті вже другий раз немає.
8: У Києві проходить саміт «Україна. Південно-Східна Європа». Його деталі обговорили із Наталією Іщенко, редакторкою порталу «Балканський оглядач». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
19: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
20: Поліція Києва застерігає мешканців від нових шахрайських схем про те, як діють аферисти та що робити, якщо вже повідомили шахраям особисті дані, розповідає Анастасія Майстренко, пресофіцерка Дніпровського управління поліції Головного управління Нацполіції у місті Києві. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Розкажіть, будь ласка, для початку детальніше про цю схему і наскільки вона вже є поширеною?
21: Саме так. Поліція Києва застерігає мешканців від нових шахрайських схем. Зловмисники телефонують пенсіонерам, представляються працівниками СБУ або інших правоохоронних органів і повідомляють про нібито відкриті щодо них кримінальні провадження. Як привід використовують придбання ліків чи біологічно активних добавок через інтернет. Шахраї переконують людей, що куплені ними препарати начебто російського виробництва, а отже покупці нібито фінансують державу-агресора. Щоб посилити психологічний тиск, аферисти надсилають у месенджерах фальшиві повістки з вимогою з'явитися на допит до поліції чи СБУ. Крім того, вони телефонують потерпілим через відеозв'язок і під приводом проведення перевірки змушують показати місця, де вдома зберігаються гроші та інші цінності. Надалі людей залякують кримінальною відповідальністю. Наголошуємо, працівники поліції та СБУ ніколи не телефонують громадянам із вимогами передати або перерахувати кошти, не проводять слідчих дій телефоном та не просять повідомляти конфіденційну інформацію чи декларувати заощадження. Закликаємо громадян бути уважними та критично ставитись до будь-яких телефонних повідомлень, у яких йдеться про гроші, банківські рахунки чи нібито кримінальну відповідальність. Якщо у вас виникають сумніви щодо правдивості отриманої інформації, перевірте її через офіційні канали та не приймайте поспішних рішень під тиском співрозмовника.
20: Чи є вже потерпілі від цієї схеми? І загалом про які суми збитків йдеться, аби ті з аудиторії, хто, можливо, ще не чув про ці схеми, розумів, з чим може довестися взагалом мати справу?
21: Як приклад, у травні правоохоронці встановили, що до 70-річного чоловіка зателефонував нібито працівник СБУ, який почав звинувачувати пенсіонера у фінансуванні держави-агресора. Для більшого тиску псевдоправдоохоронець розповів потерпілому про відкриті щодо нього кримінальні провадження та навіть надіслав підроблені повістки. Під психологічним тиском і погрозами чоловік погодився виконати вимоги та під час особистої зустрічі передав одному з учасників групи готівку в різних валютах на загальну суму 6,7 мільйона гривень. Ще один випадок мав місце у Дніпровському районі столиці. Правоохоронці встановили, що народній артистці України зателефонував невідомий та представився працівником СБУ. Зловмисник залякував жінку та безпідставно звинувачував її у державній зраді. Для посилення тиску він надіслав їй у месенджер фіктивну повістку із необхідністю з'явитися до спецслужби. Шляхом маніпуляції аферист переконав жінку у необхідності термінової перевірки походження її коштів через нібито існуючий зв'язок із державою-агресором. Надалі ділок призначив артистці особисту зустріч, під час якої вона передала йому 128 тисяч доларів та перерахувала на різні рахунки близько 400 тисяч гривень.
1: величезні суми, чесно кажучи, неочікувано навіть для мене. Я думала, можливо, йдеться про якісь інші, але очевидно, що знають, кому телефонувати, обирають якісь, можливо, такі найменш захищені групи населення, очевидно, якщо йдеться про людей старшого віку, які можуть більше розгубитися, не зорієнтуватися, хто що телефонує. От ви вже кілька разів згадали про месенджер. А загалом аферисти телефонують просто на номер телефону чи телефонують у месенджерах?
21: Для зв'язку вони використовують номер телефону, а для того, щоб, ось, як був вказаний приклад, надіслати підроблені повістки, документи з печатками, вони використовують месенджери.
1: Для того, аби зорієнтуватися і не потрапити на цей гачок, тому що я зізнаюся з власного досвіду, неодноразово мені телефонували, говорили, що на вашій картці якась надто активність, будь ласка, зателефонуйте на цей номер, перейдіть за цим посиланням. Хоча я розумію, що мій банк мені, в принципі, ніколи не може зателефонувати, бо в них немає такої практики, але на декілька секунд все одно спочатку ти можеш дещо запанікувати і подумати, що сталося, де твоя картка, а де твій телефон, а ти ж, зрештою, по цьому телефону і говориш. Тому паніка може бути присутня. Які ознаки одразу свідчать про те, що людині телефонують саме аферисти, а не правоохоронці?
21: Під час телефонного дзвінку аферисти схиляють громадян до будь-яких дій саме в телефонному режимі. Тобто просять повідомити особисті дані, інформацію про те, де зберігаються кошти, просять передати їх для нібито перевірки. Правоохоронці за жодних обставин не вчиняють таких дій.
1: Як мають діяти люди, якщо їм телефонують нібито від імені поліції чи Служби безпеки України і повідомляють про ці начебто кримінальні провадження? Що робити?
21: У разі надходження подібного дзвінка необхідно негайно припинити розмову, не повідомляти особистих даних, не виконувати жодних фінансових операцій, зв'язатися з рідними або особами, від імені яких телефонують шахраї, та повідомити про подію на спецлінію 102 або 112.
1: От те, що надсилають повістки або через месенджері якісь інші дані, наскільки це новий інструмент у шахрайських аферах, коли йдеться про виманювання коштів, і чи часто його використовують у цій схемі?
21: Це відносно нова шахрайська схема. Аферисти виготовляють доволі правдоподібні підроблені документи, використовуючи фальшиві підписи та печатки. Найчастіше такі документи вони надсилають потенційним жертвам через месенджери, щоб створити враження їхньої справжності та завоювати довірою.
1: Ви представляєте управління Київське, Дніпровське, а чи, можливо, знаєте від колег, які діляться досвідом, що подібні схеми працюють, можливо, не лише у столиці, а вже й по інших областях України? Варто всім бути обачними. Що про це можемо сказати?
21: Можу сказати, що, на жаль, шахраї дійсно не стоять на місці, і шахрайська схема, вона зараз розповсюджується за допомогою інтернету, скажімо так, через месенджери, в телефонному режимі, тому, на жаль, не застраховані, крім Києва, і інші регіони України.
1: Якщо людина вже повідомила шахраям якісь особисті дані або показала через відеозв'язок, де там умовно зберігає гроші тощо, і зробила це, завершився цей дзвінок умовно, оговталась, що варто зробити негайно, аби, можливо, ще унеможливити чи знання коштів, чи якісь інші способи вилучення грошей, що робити одразу після цього?
21: Звичайно, що першим чином це не панікувати. Якщо залишилось листування, зберегти його як доказ. І, звичайно, якнайшвидше звертатись до поліції, аби повідомити всі обставини події.
1: Зважаючи на те, що у нас в країні, в принципі, номер можна придбати легко і багато де. І ми, звісно, знаємо, як працюють ці шахрайські схеми, що вони часто здійснюються людьми, які перебувають у місцях обмеження волі тощо. Тобто, наскільки взагалі на практиці можна
20: знайти і викрити тих, хто причетний до впровадження цих схем. От умовно на людину, до людини зателефонували, у неї викрали якусь цю суму коштів. Чи можна сподіватися, що вдасться знайти цього шахрая і він понесе відповідальність, зважаючи на те, що у нас дійсно доступ до номерів, він дуже простий і мало чим обмежений?
21: Звичайно, правоохоронці кожного дня працюють над тим, щоб зловмисники якнайшвидше понесли відповідальність за вчинення своїх дій. Дані дії кваліфікуються за статтею 190 Кримінального кодексу України, тобто вчинення шахрайства. І, звичайно, варто розуміти, що громадянам, які потрапили в таку неприємну ситуацію, потрібно якнайшвидше звертатися до правоохоронців. Тобто найкоротший термін зібрати, скажімо так, наявні докази. До прикладу, я наводила, що це може бути листування, якщо шахрай надсилає в месенджері якийсь фіктивний підроблений документ. Тобто, коли вже людина, як вже прозвучало, оговталась від ситуації, зрозуміла, що стала жертвою злочину, зберегти цей документ. Це буде доказ вчинення злочину і, відповідно з іншими документами, якнайшвидше звертатися до поліції.
20: Про нову схему обману, до якої вдаються шахраї, ми говорили з Анастасією Майстренко, пресофіцеркою Дніпровського управління поліції, головного управління Нацполіції у місті Києві. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
20: Із журналісткою та ветеранкою Лєрою Бурлаковою говоримо про іноземних добровольців, труднощі з доступом до необхідних сервісів, виплат, пільг та адмінпроцедур. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Буквально днями ми говорили вже також про іноземних громадян, які стали на захист України, про посвідки на проживання, про те, що дещо змінили і алгоритми їх отримання спростили ці умови. Сподіваємося, воно дійсно на практиці таки буде, на папері не залишиться. Але все-таки викликів, які стосуються іноземних добровольців, залишається дуже багато. І аби проговорити всі, нам, мабуть, не вистачить загалом цілого етеру, не те, що слоту, але якісь основні моменти з вами спробуємо розставити. От якщо так сказати коротко і по суті, наскільки держава зараз забезпечує ті запити, які на практиці по факту є в іноземних добровольців, і чи бачите ви поступ у цьому питанні, принаймні от за роки повномасштабної війни, якщо вже не з
22: 14-го? Насправді, до повномасштабної війни було не так багато іноземних добровольців, а зараз їх теж, напевно, небагато у загальній кількості, але я стикнулася з тим, що я просто як ветеранка стала допомагати друзям пробувати розібратися з документами. Дуже багато незрозумілих моментів, навіть банально з військовими квитками, так? Тобто ми не можемо собі уявити українця, який залишився без головного військового документу, так? Водночас для добровольців через цифровізацію, хоча і раніше їм не завжди видавали військові квитки, все зараз лише ускладнилося, тому що паперові квитки видавати перестали. Армія Плюс у іноземних добровольців не працює. І відповідно вони опинилися в ситуації, коли вони залишаються без документів взагалі, а з довідкою, без фотографії. І це дуже ускладнює життя у багатьох сферах.
20: Це дуже цікаво, чесно кажучи, тому що тема не так, щоб часто проговорюється, і на свій превеликий жаль, я не то багато про неї не знаю, але...
22: Насправді про неї, так, вибачте, я просто в такому, насправді про неї навіть в бригадах не знаю. Тобто я стикнулася з тим, що я як людина, яка багато років була в армії, яка має доволі багато контактів, просто намагалась розібратися в ситуації для друзів, і всі дають різні відповіді. Тобто, коли ти не з цієї країни, ти приїжджаєш, тобі багато місяців поспіль надають тобі військовий документ, так, основний, і ти не можеш зрозуміти, чому це відбувається, а у штабі тільки кажуть, так, наступного тижня дамо, то це виснажує психологічно в тому числі, тому що нічого не зрозуміло. Для українців було прописано в постанові Міністерства оборони, що військові квитки на період, на перехідний період будуть видавати далі паперові. Але іноземців це чомусь таки не почало стосуватися. Ну і багато таких нюансів. Тобто мені просто соромно, мені хочеться крізь землю провалитися, коли я чую, що люди, які пройшли контрнаступ, поранені, не мають просто банально статусу учасника бойових дій.
20: То, в принципі, люди, які
22: цього
20: з іншої держави приїхали допомогти нам,
22: так,
20: і вони
22: так
20: мусять якось битися лобом об ці стіни.
22: Наша бюрократія жахлива. І вони ж бачать у цьому дуже часто, вони дуже часто бачать у цьому підступ, а не просто наше, не знаю, як цензурно сказати, нашу певну безвідповідальність, так? О, тому що також ми бачимо ставлення до них інколи таке трохи, ну, як зневажливо, так? Типу, він поїде за 6 місяців, йому нічого не треба. Але люди дуже часто їдуть через те, що якраз таким чином до них ставляться і немає нормальних пояснень, немає нормальної допомоги.
20: Через оцю відсутність одних з найважливіших документів, які, в принципі, зараз є для людей, які стають військовими, що це означає? Так, на практиці, от з якими, типу, їм доводиться проблемами щоденними, якимись такими, про які нам і не подумається, люди не можуть їх вирішити.
22: А є найбанальніші речі, от, наприклад, Армія Плюс дає знижку на заправці. Ми розуміємо, що всі наші військові забезпечують дуже багато всього власним коштом, так? І коли ти в чергово приїжджаєш в формі заправлятися, в чергово чуєш, що в тебе немає Армії Плюс, і ти не можеш отримати цю знижку, ну це просто по-людськи боляче. Так і більше проблема. З оцією довідкою, яку зараз дають, з нею можна отримати посвідку на постійне проживання, ось це, так? Але я знаю випадки, коли, наприклад, її не приймали у людей, казали, треба військовий квиток. Та хтось з бригади має взяти людину за руку, повезти туди, щось доводити. Іноземний доброволець сам не має змоги це доводити, він не знає мови. Ну і оце мовний бар'єр теж у дуже багатьох сферах впливає, тому що часто немає людини, яка просто вирішувала проблему у бригаді, а не просто ігнорувала її. Аж до того, що я днями зіткнулася. Я не кажу, що підрозділ там поганий, це просто міскомунікація, але я зіткнулася з випадком, коли іноземний доброволець у дуже поганому стані звернувся до лікаря, і через те, що він не розмовляв українською, і з ним прийшла людина, яка так трохи, ну, неуважно до цього поставилась, певно, лікар написав йому, що він відмовився від госпіталізації добровільно, тому що якось вони не порозумілися жестовою мовою, так? І в результаті людина потрапила в ту саму лікарню на наступний день у значно гіршому стані. Це все дуже неприємно і боляче. Я не кажу, що в нас є готові відповіді, але на все це треба звертати увагу і якось це системно вирішувати, на жаль.
20: А загалом якось починається оце системне вирішення, тому що якщо подивитися новини, які стосуються добровольців за кордону, то ми бачимо, що от якраз в липні почали з'являтися, що уряд затвердив, як добровольців з інших країн супроводжуватимуть перед контрактом силами оборони, і є якісь нібито згадки про те, що й армією плюс вони будуть чи можуть уже користуватися.
22: Ну, у нас на папері все дуже добре завжди, так. Наразі вони не можуть користуватися армією плюс і не можуть отримати паперові військові квитки. Хоча я знаю, наприклад, українські підрозділи, ну, такі певні, більш секретні, та, mm-hmm. які не користуються армією плюс зі своїх маркувань безпеки, то вони продовжують отримувати військові квитки. Паперові, нормальні, тобто такі, що не спричиняють людині додаткові проблеми. І знову ж таки, та, я казала, що там прописано, що на перехідний період паперові квитки отримують всі. Але добровольці, у яких перехідний період затягнувся, чомусь у більшості свої не отримують їх. А раніше, от, наприклад, ми сьогодні будемо показувати в медіа-центрі Україна відео з американцем, у якого 8 місяців тому, тобто коли ще не скасовували цю видачу паперових, у нього з групою 40 осіб отримали паперові військові квитки троє. Більшість інших загинули вже. І, ну, люди загинули без документів. З виплатами теж великі проблеми, якщо чесно.
20: Щодо виплат, до речі, а які виплати можуть отримати іноземні добровольці і їхні сім'ї, наприклад, якщо в них не було цих документів?
22: Тут не тільки, ну, знову ж таки, у мене тут немає якогось дослідження, це просто з того, що я так чую зі спілкування з багатьма хлопцями, але, по-перше, родина загиблого добровольця має приїхати для України. Я можу зрозуміти ще, що європейці приїдуть, але, на превеликий жаль, якщо ми говоримо про колумбійську родину, так, для них це просто дуже дорого, це непідйомно дорого. Ну, це людина, яка поїхала, можливо, заробити на хліб своїм дітям. І родичі мають їхати під ракети кудись, незрозуміло як, оформлювати якісь виплати. Я наразі бачу дуже багато кейсів, коли люди виплати не отримали. Можливо, є кейси, коли родина отримала щось, але, на жаль, ні. Не завжди ми можемо говорити про те, що людина навіть офіційно є на бойових, була на бойових.
20: Це дуже жахливо все це чути, якщо чесно. Але от мені цікаво, по вашому досвіду, по ваших контактах, чи знаєте ви, що от є військові частини, де добре працюють з іноземними добровольцями і вже є якісь успішні практики?
22: Звичайно, от мені здається, що в жодним чином проблема не в частинах, не в бойових бригадах, я б жодну з них не звинувачувала. Просто, по-перше, немає якогось системного підходу так. З цими воєнниками. Ну, мені просто на голову не налазить. Я поговорила майже з кожною бригадою, вони самі не розуміють до кінця часто, що відбувається. Так? А по-друге, дуже часто на місцях є люди, які хочуть просто цим скористатися і мають або якісь корупційні мотиви, або просто не хочуть працювати. Та, ну, насправді, строєва ніколи не хоче працювати в деяких підрозділах і до українців теж. Це загальна проблема. Але коли замість того, щоб людині просто спокійно пояснити, від неї місяцями відмахуються і кажуть, завтра буде твій документ, а потім людина дізнається, що не буде, ну, це психологічно тисне, особливо після іншого негативного досвіду. Ну, люди мають куди поїхати додому. Вони приїхали захищати нашу країну і обов'язково на свої теж, звісно. Але просто це все дуже-дуже-дуже боляче і соромно, мені здається.
20: А якщо от умовно зараз іноземець приїжджає, підписує контракт, і йому не дають військовий квиток і кажуть, що?
22: Ну, от наразі, і як я зрозуміла, в офісі омбудсмана це був неофіційний коментар, але мені сказали, мені їх попередили. Насправді, дуже багато людей взагалі не розуміють, що відбувається. Їм дають таку паперову довідку, вона без фото. Для того, щоб з цією довідкою отримати посвідку на постійне проживання? Ні. Для цього треба, щоб хтось з бригади привів тебе за ручку і пояснив там, що ця довідка дійсно, ну, що її достатньо, тобто поборовся за тебе. З нею отримати якісь знижки, як військові отримують? Ні. Тобто навіть банально заправитись? Ні. З нею. Ну, тобто вона не замінює, у дуже багатьох випадках вона не замінює військовий квиток, це такий собі документик без фотографії, яким можна підтертися дуже часто.
20: По факту зараз, коли з-за кордону до нас приїжджають люди, які виявляють бажання і охоту воювати у війні за незалежність, вони здебільшого приїжджають уже за своїми якимись контактами, знають, до кого їдуть. Тут їхні друзі. Чи як це відбувається?
22: Ну, а чому я радила б нам особливо їх цінувати? Тому що дуже великою мірою це професійні військові з інших країн.
20: Угу.
22: Так? Зокрема, європейські, американські, з вражаючим досвідом. І так, вони їдуть, вони знають когось зі свого підрозділу, хтось друг друга воює. Тобто в цьому плані так, багатьом легше, я тут не скажу щодо Латинської Америки, можливо, їм складніше, але є ось така категорія і так.
20: Ну, будемо сподіватися, що це питання якось дійсно буде вирішуватися, бо дуже прикро, що такі банальні речі недоступні, і, мабуть, прикро це ще якесь таке трохи навіть за слабке слово, зважаючи на те, якому ризику і небезпеці люди піддають своє життя, а держава не може їх банальними найдоступнішими якимись документами
22: забезпечити. Хоча б прозора комунікація. Тобто, щоб все це доводилось пояснювати не через знайомих, Леру, Бог знаково, а щоб просто строєва бригада мала чітку картину того, що відбувається, і могла пояснити. І щоб перехідний період, протягом якого видаються все ще паперові, наприклад, військові квитки, тривав для всіх, а не закінчувався для українців і був вічним для іноземців.
20: Це була розмова із журналісткою та ветеранкою Лєрою Бурлаковою. Ми говорили про іноземних добровольців, труднощі з доступом до необхідних сервісів, виплат, пільг та адмінпроцедур. В ефірі громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
0: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.
6: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: Російські війська атакували Житомирщину, згоріла АЗС, травмовано двоє людей. Деталі розпитаємо у Ірини Романюк, речниці головного управління ДСНС України у Житомирській області. У студії працює Анастасія Середа. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що сьогодні сталося під час обстрілу, наскільки сильні руйнування?
23: Це вже другий день поспіль ворог обстрілює
7: нашу область, Житомирську область. І сьогодні вранці під удар потрапила одна із АЗС на півночі області у Малинській громаді, як ви вже сказали. Виникла пожежа, рятувальники наші оперативно її ліквідували. Станом на зараз маємо відомості про двох постраждалих, які внаслідок обстрілів отримали травми різного ступеню. Одного з них госпіталізували швидко з місця події. Відомо, що вже зробили операцію йому. Наразі він в реанімації.

0: Раду на місці, визначаємо безпечні місця, щоб у разі чого можна було сховатися. Проводимо моніторинг повітряного простору, але продовжуємо рятувати людей. Це якщо це житлова забудова. Якщо мова йде про інші ж об'єкти, то тоді наші підрозділи діють, дотримуючись безпекової складової.
1: Російські війська атакували Житомирщину, згоріла АЗС. Деталі ми розпитали у Ірини Романюк, речниці головного управління ДСНС України у Житомирській області. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Унаслідок удару армії

0: РФ по терміналу з перевалки соняшникової олії на Одещині пошкоджено 25 тисяч тонн продукції. Про це повідомила прес-служба компанії «Кернел», якій належить підприємство. Виникла масштабна пожежа, яка пошкодила половину ємностей для зберігання соняшникової олії та інфраструктуру терміналу. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Витоку олії у море вдалося запобігти. Постраждалих серед працівників немає. Росіяни знову атакували Запоріжжя. Унаслідок чергового удару загинули двоє людей, ще дев'ятеро поранені. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Про це у телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він оприлюднив фото наслідків атаки РФ на Запоріжжя. На світлинах багатоквартирний будинок, який отримав суттєві руйнування унаслідок російського влучання. Ударом знищено цілий під'їзд. Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення змінити очільника Міністерства оборони, погодивши призначення чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка замість Михайла Федорова. Про це з посиланням на джерела у парламентській фракції «Слуги народу» повідомляє Суспільне. Кадрові ротації відбулися напередодні масштабного перезавантаження Кабінету міністрів, оскільки вже завтра Верховна Рада обиратиме новий склад уряду та прем'єр-міністра. Попри загальну зміну уряду команди, кандидатури керівників оборонного та зовнішньополітичного відомств, а також МВС, за законом залишається виключно прерогативою глави держави. Крім того, безальтернативним претендентом на посаду нового керівника Кабміну є чинний очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Як раніше заявив журналістам сам Володимир Зеленський, кандидатура Корецького є ключовою, адже головним та першочерговим завданням для майбутнього уряду визначено екстрену підготовку країни до складної зими. Україна та Європейський Союз погодили угоду в оборонно-промисловій сфері «Дрон-діл». Про це під час урочистостей до Дня української державності заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. ЄС виділяє ще 1 мільярд євро на українські дрони. Кошти стануть частиною масштабної європейської програми підтримки України обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки, розповіла посадовця. При цьому Брюссель розраховує наростити підтримку і українського ОПК. Виробництво «Петріот» українською командою може розпочатися вже до кінця року. Про це під час брифінгу у Києві заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, це стосується і ракет «Астер» для «Самп-Ті». Нагадаю, 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон надасть Україні ліцензію на власне виробництво зенітних ракет до системи ППО «Петріот». Це дозволить Україні самостійно виготовляти необхідні ракети-перехоплювачі. А 13 липня у Франції на саміті коаліції охочих президент Франції Еммануель Макрон також повідомив про передачу Україні ліцензій на виробництво ракет для європейських систем ППО. Один із найбільших у Росії нафтохімічних комплексів «Салават», розташований на Уралі за 1400 кілометрів від кордону з Україною, повністю зупинив роботу після успішної атаки безпілотників 14 липня. За інформацією Міжнародного агентства Reuters, унаслідок ударів пошкоджено та виведено з ладу обидві установки первинної переробки нафти загальною потужністю понад 28 тисяч тонн на добу, а також обладнання вторинного циклу. І хоча місцевий губернатор традиційно запевняє про відновлення виробництва за кілька днів, галузеві джерела припускають, що складний ремонт унікального устаткування може затягнутися на тижні або навіть місяці. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 16 липня в Україні очікується тепла погода без істотних опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Закарпатті, у Карпатах та на південному сході країни вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень від 25 до 30. У Києві та області опадів не прогнозують, у столиці вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла, вдень від 28 до 30.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 88 копійок.
1: Євро
2: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 57 копійок, продають по 45 гривень 6 копійок. Євро купують за 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 58 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
2: У 8.15 пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеській області Олександр Колосюк розповість про наслідки російських атак на Одесу. У 8.30 будемо аналізувати ситуацію на фронті разом з військовим оглядачем Денисом Поповичем.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
1: Ви слухаєте громадське радіо.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Варшава переписує військове право через загрозу великої війни. Що зміниться, поговоримо з Віктором Савінком, політологом-міжнародником, головним аналітиком Західного інституту у Познані. У студії працює Анастасія Середа. Перше, хочу спитати, чому Польща саме зараз заговорила про посилення покарання за невиконання наказу? Чи є це наслідок зміну безпекової ситуації в Європі?
6: Так, безумовно, це є наслідком змін в безпековій ситуації в Європі, і це є наслідком того, що польська сторона готується до чи постійно зміцнює свою оборону. Цього року було призначено, зрештою, рекордну суму на військові видатки – 200 мільярдів злотих в поточному бюджеті. Тобто фактично 4,8% від валового внутрішнього продукту. Ну а з іншого боку, також Польща готується до того, аби разом із іншими державами-членами НАТО протистояти якимось негативним діям Російської Федерації, і відповідно через це адаптує в тому числі і своє законодавство, чи принаймні робить такі кроки в цьому напрямку.
5: А який досвід, можливо, буде використаний під час створення нового ось цього законодавства? Так, тому що, наскільки я розумію, основна деталь зміни була в тому, що, от говорять, створювалося під час мирного часу, воно не враховує усіх необхідних, скажімо так, факторів під час війни. Подивившись, можливо, на український досвід або міжнародний інший досвід, поляки вирішили, що потрібно ввести більше покарання за невиконання наказів. І, я так розумію, перестраховка від ось цього мовного СЗЧ.
6: Ну, треба сказати, що нинішній стан правовий, який стосується питання невиконання наказів у Польщі, він виглядає наступним чином. По-перше, є стаття 344 Карного кодексу, яка дозволяє не виконувати накази, які є виразно злочинними наказами. Подібний припис є, зрештою, також і в українському законодавстві, в тому числі і в кримінальному кодексі. Ну і також в основному акті, який регулює питання оборони в Польщі, це закон про оборону вітчизни. Там теж є припис, який говорить, що солдат має обов'язок відмовитися від виконання наказу, якщо його виконання було би пов'язано із вчиненням злочину. Тобто, відповідно, зараз ситуація виглядає так, що є ось цей принцип, ключовий принцип міжнародного гуманітарного права, в тому числі, який стверджує те, що злочинні накази не мають виконуватися. Комісія кодифікації карного права, яка власне рекомендувала загострити покарання за невиконання наказів, говорить у своїх документах про те, що бойова ситуація, вона вимагає більш суворої відповідальності і, відповідно, запропонувала збільшення виміру цього покарання від 5 до 30 років, ну а в більш якби далекосяжному варіанті навіть і до довічного покарання. Проте станом на зараз немає іще якогось засадничого рішення в цьому питанні через те, що, наприклад, Міністерство юстиції, яке відповідає за новелізацію законодавства, в тому числі і карного, заявило лише про те, що зараз ці рекомендації аналізуються і цим відомством, і представниками Міністерства оборони, а також військового судочинства і адвокатури. Тобто, поки що ми не знаємо, в якому форматі, так направду, це буде ухвалено. Ну і з одного боку, тут необхідно буде дуже обережно виписати цю норму через те, що необхідно буде дотримати баланс між виконанням норм міжнародного гуманітарного права, які стосуються можливості не виконувати злочинні накази, а з іншого боку, створити такий маргінес, який дозволить відрізнити або ж помилки, або ж страх, або ж неможливість виконання якогось наказу від якогось усвідомленого випадку саботажу.
5: От якраз моє наступне питання, ви частково на нього вже почали відповідати, що комісія, наприклад, пропонує довічне ув'язнення за відмову виконати наказ у бойових умовах. Але знов-таки, як у військовому праві визначити, що наказ був законним і обов'язковим до виконання? Там, чи існують випадки, коли військовослужбовець має право не виконувати наказ? Де проходить межа між злочинною непокорою та відмовою виконувати незаконний наказ? Бо на папері воно все прописано начебто логічно.
6: Так, ну і як вже зазначалося, ця межа, вона не завжди є очевидною. Тому що іноді можуть з різних причин знову ж таки не дотримуватися формальності, які стосуються видання наказів, а передусім в бойових умовах, через те, що якісь накази можуть існувати в усній формі і не обов'язково у письмовій, і це знову ж таки ще більше ускладнює цю ситуацію. Ну і загалом тут входить навіть питання не про те, якого саме характеру накази видаються, а те, яким чином взагалі ось це підвищення покарання пов'язати із, наприклад, якістю командування і підтриманням, з одного боку, довіри до командування, а з іншого боку, також і рівня компетентності командування для того, аби ці накази, які видаються командуванням, були легальними, І це так направду суттєва дилема, зокрема і у зв'язку із планами польського уряду, які стосуються ще більшого розширення польських збройних сил, якщо йдеться про їхню чисельність.
5: Прихильники реформи кажуть, що суворіше покарання зміцнює дисципліну. Але чи справді страх довічного ув'язнення робить армію ефективнішою? Бо опоненти вважають, що однакове покарання за будь-яке невиконання наказу може бути, ну, по меншій мірі, несправедливим. Наскільки обґрунтовані ці побоювання?
6: Ну, є якби два таких засадничих принципи, якщо йдеться про виписування норм. Перший – це принцип легальності і юридичної визначеності, а другий стосується пропорційності. І тут якраз, якщо йдеться про ці пропозиції, то, по-перше, через те, що їх ще не бачили якби чітко виписаних і відповідно незрозуміло, як вони будуть виглядати до кінця, принаймні на рівні якогось вже проєкту, який пройшов консультації у відповідних відомствах уряду, який також пройшов щаблі вже затвердження на рівні Польської Ради Міністрів, то відповідно поки що складно про це судити, чи так направді ця засада юридичної визначеності там буде дотримана. А по-друге, це засада пропорційності. Якщо йдеться про пропорційність, то тут можуть бути справді певні проблеми, якщо йдеться про те, чи довічне ув'язнення є пропорційним покаранням, якщо йдеться про невиконання наказів, знову ж таки, через причини, про які вже згадувалися, що це невиконання наказу може бути абсолютно неумисним і може бути також не пов'язаним із випадками саботажу через те, що ці накази можуть не виконуватися через динаміку бойової ситуації або ж через неможливість, або ж помилки, які трапляються у всіх людей.
5: Буквально останнє питання до вас. Попрошу відповісти на нього кількома реченнями, бо ефір підходить до завершення. Чи може така реформа вплинути на мотивацію людей вступати на військову службу або проходити мобілізацію?
6: Це може бути один із чинників, проте навряд чи це буде вирішальний чинник через те, що для мотивації є набагато більш суттєві чинники, які впливають на те, чи особи будуть хотіти мобілізуватися у випадку конфлікту, або ж вступати на добровільну службу в нинішній ситуації.
5: Варшава переписує військове право через загрозу великої війни. Що зміниться, ми поговорили з Віктором Савінком, політологом-міжнародником, головним аналітиком Західного інституту у Познані. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Соціальні виплати для дітей з інвалідністю можуть зрости, а родини отримати нові державні соціальні послуги. Що передбачає законопроєкт номер 14191 та чи очікують сім'ї його ухвалення вже найближчим часом? Говоримо про це з Оленою Пшеничною, членкиною управління мережі батьківських організацій. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Пропоную розпочати з того, що якщо подивитися картку цього законопроєкту, то давно він перебуває у Верховній Раді, з листопада минулого року він в Верховній Раді є, зараз в грудні його ще включили до порядку денного, сьогодні у нас липень. Тобто 7 місяців відтоді вже минуло, поки що ситуація рухається далі дуже малими кроками. Буквально днями надали порівняльну таблицю для другого читання по цьому законопроєкту. Чекаємо на його ухвалення, тому що він важливий і пропонує багато змін. Хочеться, щоб вони дійсно втілились на практиці так, як пропонується. Але що найважливіше, які зміни передбачає цей законопроєкт і чому ж він такий важливий для сімей, які зараз в Україні виховують дітей з інвалідністю?
8: Я так спочатку окреслю, що направду ми його чекаємо дуже довго. Робота над ним ведеться справді вже з грудня місяця, підготовка такої остаточної редакції тексту до другого читання. Я сподіваюся, що ми сьогодні його будемо мати можливість, тобто голосування за нього сьогодні будемо мати можливість бачити у Верховній Раді, принаймні так обіцяється і так планується. Загалом цей законопроект він стосується дітей з інвалідністю і осіб з інвалідністю з дитинства. Він має таких дві основні траєкторії: це виплати і це соціальні послуги. І, власне, кожна з цих траєкторій є дуже важливою для покращення життя, якості життя і добробуту сімей, які виховують дітей з інвалідністю, які мають осіб з інвалідністю з дитинства, тому що певні покращення лежать як в площині виплат, так і в площині послуг. Так, і саме тому ми, власне, як спільнота родин, в цілому дуже очікуємо на цей законопроект, на його ухвалення і на ті зміни, які він передбачає. Можна довго дискутувати, чи вони є достатніми, і це справедливі будуть дискусії. І, власне, ці дискусії велися протягом ось цього всього тривалого часу, якоїсь кількості місяців, допоки працювала робоча група. Я також з колегами з різних громадських організацій входила до цієї робочої групи. Але це вже площина там іншого питання, так, чи достатньо, так, чи достатньо закладено і в контексті послуг і виплат. Проте тисячі родин очікують на ухвалення цього законопроекту сьогодні.
7: Щодо того, про що все-таки вдалося домовитися, зокрема, і на робочих групах, підгрупах і так далі, що вдалося змінити завдяки роботі небайдужих і зацікавлених громадських організацій, батьків, ініціативних груп, тощо, от по факту, що дійсно має, ну, дещо підтримати сім'ї з дітьми з інвалідністю, чи де є дорослі люди, які з дитинства мають ту чи іншу інвалідність?
8: Я теж буду, так скажімо, в двох цих площинах говорити. Спочатку, якщо ми говоримо про виплати, та ми маємо в разі ухвалення законопроекту, ми маємо певне підвищення все-таки соціальних виплат. Сьогодні, якщо так говорити в площині цифр, тобто станом на сьогодні, приміром, якщо це дитина з інвалідністю підгрупи А, соціальна виплата разом з надбавкою на догляд, це десь в районі 8,5 тисяч гривень. А якщо ми говоримо про суму, яка планується бути після ось цього підвищення, це буде десь в районі 18 тисяч гривень. Коли ми говоримо про дитину без підгрупи А, це буде десь в районі 13,5-13 тисяч гривень. Так, в принципі, підвищення стосується і категорії осіб з інвалідністю з дитинства, там трошки інші, скажімо, розрахунки, але теж в цілому я не можу сказати, що це таке підвищення, яке допоможе сім'ям мати ту якість життя, яку вони мали би мати. Проте це все-таки суттєва, скажімо так, підтримка, яка станом на зараз неймовірно потрібна. Це якщо ми говоримо про виплати. Дуже важливою історією в контексті виплат є також такий факт, що якщо ми говоримо про дітей з інвалідністю, які не мають підгрупи А, тобто не потребують високого рівня підтримки, надбавка на догляд станом на зараз, вона призначалась лише за фактом скажімо, того, що хтось з батьків є непрацюючий. Та? В новому законопроєкті цю норму прибрали, тобто надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю без підгрупи А також передбачатиме можливість обом батькам працювати, що є дуже важливо. Єдиний факт, що лікарська комісія має підтвердити факт необхідності догляду. Ми теж багато дискутували з приводу цієї норми, вона залишилась, проте я сподіваюся, що ми далі долучимося до напрацювання підзаконки і буде і дуже так чітко прописаний алгоритм, як це буде відбуватися. А якщо ми говоримо про площину соціальних послуг, там є кілька важливих моментів, які, направду, вплинуть в певні середньострокові, довгострокові перспективи, вплинуть на життя і добробут родин. Зокрема, нарешті в Україні є шанси з'явитися соціальні послуги раннього втручання, саме як соціальні послуги, яка буде фінансуватися з державного бюджету. Тобто ми зараз маємо послугу раннього втручання в рамках такого експериментального проєкту, та, який підтримується коштами міжнародної організації. Але от нині цей експеримент вже може стати такою базовою державною соціальною послугою, яка буде підтримуватися саме за кошти яка буде фінансуватися за кошти державного бюджету. А також ми маємо три соціальні базові соціальні послуги, які станом на сьогодні фінансуються згідно законодавства з бюджетів громад. Проте найближчі 5 років у разі ухвалення закону ці соціальні послуги будуть фінансуватися за кошти державного бюджету. Це послуга супроводу дитини під час інклюзивного навчання, це послуга тимчасового перепочинку батьків і денного догляду. Ми маємо надію, що ось цей експеримент на 5 років дасть змогу надати, скажімо так, імпульсу громадам у запровадженні цих послуг та у появі загалом цих послуг в громадах. Ми сподіваємося. І це хороша історія. От, власне, це, напевно, якісь такі основні речі, які стосуються саме позитивних змін в контексті родин, які виховують дітей з інвалідністю і мають осіб з інвалідністю з дитинства.
7: Ще будемо поки що рухатися у контексті цих позитивних змін і пропоную зараз зупинитися саме на зростанні рівня виплат для дітей з інвалідністю підгрупи А і без цієї підгрупи. Ми за планом, що вони зростуть до 18 тисяч гривень, до 13,5 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, пані Олено, ось ці виплати – це єдина підтримка від держави, яку можуть отримувати ці сім'ї?
8: Так, це єдина підтримка від держави, яку можуть отримувати ці сім'ї. І, вочевидь, ми з вами розуміємо, що, напевно, коли ти виховуєш дитину з інвалідністю і не маєш змоги працювати, та, тому що дуже часто, коли ми говоримо про дітей, які потребують високого рівня підтримки, це про неможливість паралельно, наприклад, мамі працювати. Дуже часто в родині є лише мама, так, і дуже часто ми маємо картину, коли єдиним, скажімо, єдиним фінансовим забезпеченням сім'ї є ось ці виплати, які держава здійснює родинам. Тому ні 8 тисяч гривень, ні навіть 18 тисяч гривень не є достатньою сумою для того, щоб ми мали змогу говорити про там якість життя відповідно. Проте, знову ж таки, 18 – це точно краще, ніж 8.
7: Абсолютно точно. Звісно, тут ви кажете 8-18, а для інвалідності без підгрупи взагалі 3,5 тисячі зараз отримують ці сім'ї. Неможливо уявити собі, як можна прожити місяць в Україні загалом з теперішнім рівнем цін. Але ну маємо таку реальність, інакшої, на жаль, ні. Тому мусимо якось прагнути хоча б до цих змін. І от якраз стосовно змін. Ми почали з вами з того, що давно чекаємо ухвалення цього проєкту закону, давно він вже є в Верховній Раді. Чому, на вашу думку, ваших колег по інших громадських організаціях, з вашої, просто по батьках, чому так довго цей документ у Верховній Раді, чому його не ухвалюють, які на те є причини чи підстави, беручи до уваги, що за основу він прийнятий ще у грудні минулого року?
8: Після ухвалення в першому читанні, направду, був дуже тривалий час такої, я б сказала, комплексної і кропіткої роботи над фінальним текстом. Чому? Тому що, скажімо, є дуже багато моментів в законопроєкті, які потребують такого міжвідомчого синхрону, скажімо так. Та? Тому що якщо навіть ми говоримо про соціальну послугу раннього втручання, яка вперше та, з'являється загалом на рівні в переліку базових соціальних послуг, тут треба було досягнути такого міжвідомчого синхрону компромісу Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти, багатьох-багатьох державних стейкхолдерів. І тому ми, скажімо так, коли я кажу робоча група, тому що вона складалася з великої кількості учасників і з представників громадянського суспільства, і представників держави, і комітету соціальної політики. Тобто це була така дуже широка коаліція учасників. І відповідно кожну зміну і кожну якусь таку частинку цієї, ну скажімо так, реформи та екосистеми соціальних послуг і виплат дуже детально і повільно, я би сказала, обговорювали. Чи можна було швидше? Можливо. Чи якщо б це було швидше, ми би в результаті мали, скажімо, якісно, я не впевнена. Тому так, цей процес був тривалим, але він був досить насиченим. Тобто законопроект не лежав, з ним постійно працювали. Це все оточувалося великою кількістю дискусій, уточнень, коментарів, пропозицій. Вони постійно проговорювалися, постійно шукалися якісь компромісні рішення. Тобто це була така досить кропітка і довга робота. І от так ми от зараз лише в липні маємо фінальний текст, який в цілому... Він є таким компромісним, але в цілому він задовольняє всіх учасників процесу. Та? Тому, скажімо, ми зараз дуже сподіваємось на те, що, власне, вже народні депутати не будуть затягувати, блокувати чи якось перешкоджати ухваленню цього законопроекту.
7: Сподіваємось на ухвалення цього тижня, якщо це дійсно здійснюється.
8: Сподіваємось на ухвалення сьогодні, якщо чесно.
7: Сьогодні навіть. Ну, будемо чекати так новин з зали вже після закінчення засідання. Якщо сьогодні ухвалять, пощастить і всі надії, сподівання на народних обранців та обранець нарешті здійсняться, коли родини зможуть реально відчути зміни по факту і в частині виплат, і в частині нових соціальних послуг. Про що там йдеться?
8: Будь-які зміни, які стосуються ухвалення цього законопроекту, всі родини мають відчути з 1 січня 2027 року. Чому дуже важливо, направду, щоб цей законопроект був ухвалений найближчим часом, так? І я не дарма кажу про сьогодні чи про цей тиждень, тому що і всі підзаконні акти, і, власне, ті кошти, які передбачені, так, які потрібно буде знайти державі, так, щоб реалізувати те, що закладено в цьому законопроєкті на наступний рік. Відповідно, ми маємо встигнути до ось цих основних бюджетних процесів, які почнуться та, на початку осені. І ось ці зміни, ось ці всі підзаконка напрацьована, все це має з'явитися до початку наступного року, і відповідно всі зміни мають бути відчутні з 1 січня 2027 року. Це теж дуже важливо, тобто виплати не збільшаться, так? Тому що є певні очікування, в тому числі родин, що ось вже якщо ухвалять, то там з наступного місяця, ні, це відбудеться з 1 січня 2027 року.
7: І якраз ми все намагалися з вами триматися тієї стежки, де покращення, зміни, якісь позитивні рішення, наскільки вони можливі в наших усіх теперішніх умовах, але які питання досі залишаються невирішеними навіть після ухвалення цього проєкту закону, щось таке найважливіше, що теж хотілося б, аби взяли до уваги і найближчим часом почали змінювати, що можете сказати?
8: Я спочатку скажу те, що є ще, скажімо, таким питанням, яке потребує доопрацювання навіть в разі ухвалення законопроєкту, але ж те, що буде випливати з самого законопроєкту, та ми маємо, я трошки про це говорила, якщо ми говоримо про, наприклад, дітей з інвалідністю без підгрупи А, раніше надбавка на догляд нараховувалася просто за фактом, того, що у дитини є інвалідність. Тобто, якщо у дитини є інвалідність, вона апріорі потребує догляду дорослого, та свого дорослого. Та? І відповідно тому дорослому, який здійснює догляд, нараховується ця надбавка на догляд. Нині, щоб ця надбавка на догляд нараховувалася, потрібно буде таке певне документальне підтвердження від лікарської комісії, що дійсно потрібен догляд. У нас було дуже багато дискусій з приводу цього, тому що не до кінця зрозумілий механізм, як це буде відбуватися, за якими критеріями буде визначатися, скажімо, необхідність цього догляду. І ми боїмося, що в цій площині, в практичному полі, коли, скажімо, після ухвалення законопроекту це піде в життя, ми будемо мати багато бар'єрів для батьків, багато, можливо, якихось зловживань. Саме тому ми дуже просимо і наполягаємо дати можливість долучатися до напрацювання підзаконних актів, які це будуть регулювати. Це те, що стосується, скажімо, одного моменту, який випливає з законопроекту, який все-таки залишився. Та? Хоча ми багато з приводу цього дискутували, давали пропозиції, просили все-таки уникнути цієї історії, тим не менше вона залишилася. Якщо ми говоримо загалом про потреби, та? Ми дуже багато зараз говоримо про соціальні послуги. Вочевидь, вони неймовірно потрібні родинам, вони мають бути в громадах. Громади, скажімо так, боязко, неохоче, десь аргументуючи відсутністю коштів, десь ми це аргументуємо відсутністю політичної волі, ці послуги запроваджують. Особливо, коли ми говоримо про такі складні соціальні послуги, як перепочинок, тимчасовий перепочинок батьків, денний догляд, підтримане проживання. Ці послуги ми можемо, чесно кажучи, якщо особливо, коли ми говоримо про підтримане проживання, ми можемо десь на пальцях однієї руки порахувати, а скільки в нас загалом в Україні громад надають цю послугу. Дуже хочеться, щоб далі ми в своїх, скажімо, законодавчих активностях еволюціонували до того, щоб знаходити механізми, як з одного боку мотивувати громади. Я не люблю слово «змушувати», та, але «мотивувати».
9: Мотивувати – хороше слово, так.
8: Мотивувати громади не уникати необхідності, а запроваджувати і створювати соціальні, знаходити можливості, знаходити кошти, знаходити людей, знаходити політичну волю, запроваджувати ці соціальні послуги. Якщо ми говоримо, наприклад, про послугу супроводу дитини під час інклюзивного навчання, ми дуже багато зараз як спільнота говоримо про цю послугу, що навіть якщо зараз на найближчі 5 років ми будемо мати цю соціальну послугу за кошти державного бюджету, але якщо ми не переглянемо державний стандарт надання цієї соціальної послуги, ми будемо мати таку ж саму картину, коли асистентами дитини під час інклюзивного навчання є переважно батьки. Тому що той алгоритм, скажімо, оплати праці асистента дитини під час інклюзивного навчання, який є зараз згідно стандарту, він не мотивує фахівців ставати асистентами. І ми, скажімо, критично потребуємо перегляду державного стандарту. І так ми можемо пройти по кожній соціальній послузі. Тобто, якщо так це спробувати узагальнити, дуже хочеться, щоб нашим наступним законодавчим спільним кроком було якесь таке, був такий якийсь реальний погляд на те, які бар'єри є у запровадженні в громадах соціальних послуг, у їх наданні, і спробували один за одним оці бар'єри долати. Тоді ми будемо мати працюючі соціальні послуги. Зараз ми можемо мати лише, наприклад, закон про соціальні послуги і державні стандарти, але коли ми прикладаємо це на реальне життя, воно чомусь не дуже працює.
9: На жаль, хотілося б, аби це вже дійсно було інакше, але поки що маємо те, що маємо. І от якщо от підсумувати все те, про що ми з вами проговорили упродовж цієї розмови, чого найбільше бракує державній системі підтримки зараз для сімей?
8: Я тут знову, напевно, повторюся, працюючих соціальних послуг. Реально працюючи. І мені здається, що, скажімо, з мого спостереження, так, і спостереження там моїх колег з батьківської спільноти, мені здається, що бракує усвідомлення на рівні громад, що створення системи соціальних послуг – це є непідворотня історія. А попри страх, попри нерозуміння, попри відсутність коштів або пріоритетність коштів для якихось інших речей, система соціальних послуг має бути створена. Хай малими кроками, хай методом спроб і помилок, але ми мусимо це робити. І от коли буде таке якесь по всій вертикалі і горизонталі розуміння, що це є необхідність, яку не уникнути, так? Бо родини, на жаль, виснажуються. Вони не можуть постійно тягнути, так? Я зараз беру це слово в лапки, бо я його не дуже люблю, але ось цей нести, ось цей, знову ж таки, беру в лапки, тягар догляду, вони не можуть самі. Бо ми маємо тисячі виснажених родин. І збільшенням виплат ми не подолаємо ось це, ми не зменшимо це виснаження. Все-таки це має бути баланс виплат і соціальної підтримки у вигляді послуг. Це конче необхідно.
9: Про те, що передбачає законопроєкт номер 14-191 безпосередньо для сімей, де виховують дітей з інвалідністю, ми говорили з Оленою Пшеничною, членкиною управління мережі батьківських організацій. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
10: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Верховна Рада ухвалила закон, що прирівнює в правах військових, які є колишніми засудженими, до інших захисників України. Тему розберемо разом із Соломією Бобровською, членкинею парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. У студії працює Анастасія Середа. Перше питання: чому, власне, виникла необхідність окремим законом прирівняти у правах колишніх засуджених, які служать у ЗСУ, до інших військовослужбовців? Ну і загалом, які саме обмеження існували для цієї категорії військових до ухвалення закону, як це впливало на їхню службу?
11: Ну, по-перше, я хотіла би сказати, що такі люди, які були умовно достроково звільнені і підписали контракти на службу в штурмових батальйонах, виключно штурмових батальйонах, до сих пір не мали врегульованих жодних своїх прав, будь-яких соціальних привілеїв чи якоїсь уваги від держави, окрім того, що не мали підписати контракт, відбуваючи своє покарання. Закон був прийнятий 2 роки тому, коли Верховна Рада дала можливість їм служити в Збройних силах. І, мабуть, вперше за повномасштабну війну був випадок, коли фактично командири всіх частин, де є штурмові батальйони, прийшли, звернулися до парламенту, до нашого комітету з проханням надати можливість УДЗшникам, там ми так їх називаємо, умовно-достроково звільненим, право хоча б, наприклад, на якусь мінімальну відпустку тим людям, у яких, наприклад, уже закінчився адміннагляд, зачасту він закінчується там, його тривалість визначає рішення суду від року до 2, кожен з них має свій термін, коли здійснюється адміннагляд командирам військової частини, не менше ніж року служби, дати можливість командирам на їхнє визначення і право таким людям 15 днів відпустки щорічної. З них 10 днів, щоб вона була безперервна. Це нормальні, адекватні речі. Хто знає, як працює і служить, і воює штурмові батальйони «Шквал», той знає, про що я говорю. Це просто титанічно важкі задачі. І насправді це об'єктивно було б справедливо, хоча дати їм цю невеличку частину відпустки. Я наполягала, щоб це було взагалі 2 по 15, так само, які мають військовослужбовців, які служать і в Збройних силах, прирівняти їх десь в більших правах. Зокрема, на право на переміщення в інші військові частини після закінчення адміннагляду. Тому що прослужити рік-два в штурмових батальйонах це вже більше, ніж заслуга отримати бодай хоча б такі мінімальні речі, які розв'яжуть трошки руки командирам, даючи людям цю відпустку. Тому що в нашій уяві суспільства це просто якісь там, не знаю, вбивці і так далі. Хочу нагадати всім, що це обмежена Чисельність таких військовослужбовців, категорії військовослужбовців, які мають право підписати контракт, є контрабанда, є продаж наркотичних речовин, збут там і так далі, і так далі. Тобто це дуже різні люди з дуже різним бекграундом, які хтось вчинив умисно, хтось неумисно ці помилки. Вони відбувають покарання. Є люди, які пішли з СЗЧ, з також дуже бойових бригад, здійснили крадіжку, отримали 5 років, вони знову пішли служити в штурмовий цей батальйон, шквал там того чи іншої бригади. Я би не рівняла всіх далеко під одну копірку і вважаю, що люди, які відстояли на найважчих напрямках фронту свій рік чи півтора, чи там коли має закінчитися адмінагляд, це правильне рішення, доцільне, і це розуміння, в принципі, як і чим живуть Збройні Сили.
5: Чи може це рішення, на вашу думку, стимулювати інших ув'язнених, які мають право на умовно-дострокове звільнення, вступати до лав ЗСУ?
11: Ви знаєте, я скептично цього ставлюсь і маю сумнів, що це саме це буде мотивувати їх, тому що чисельність людей, яка підписує контракти, вона зменшується в силу різних обставин. По-перше, відношення до таких людей в тому чи іншій бригаді і там батальйоні. По-друге, розуміння, що ти туди йдеш просто до кінця свого життя буквально, бо вони дійсно не мали ні права, ні на що, навіть на звільнення. В зв'язку з інвалідністю тепер надали цю можливість. От уявіть собі, та людина виходить ампутація ноги чи руки, чи кінцівок, а вона все одно зобов'язана продовжити свою службу в штурмовому батальйоні попри виснових ВЛК. Ми це виправили, але чи це буде мотив такий, я маю сумнів. Плюс в колоніях це зовсім інше життя, це дешева робоча сила, радіо армійське, воно дуже швидке. Про фронт і що таке штурмові батальйони, не треба далеко ходити, щоб були перекази, хто як служить. Відповідно, я не думаю, що це дасть великий приріст, але це хоча б дасть можливість людям, які служать, хоча б якісь елементарні людські умови для їхнього хоча б відпочинку на цих 10 днів за рішенням командира.
5: Наскільки я розумію, з останніх даних понад 12 тисяч колишніх ув'язнених вже мобілізувалися до ЗСУ. Як вони зарекомендували себе за цей час? Чи можемо ми говорити про якусь оцінку їхньої ефективності?
11: Я би сказала, по-перше, що ця категорія одна з найменших, яка здійснює СЗЧ. Вони під пильною увагою військової служби правопорядку, командирів частин, тому що вони здійснюють адміннагляд. І тут не треба далеко ходити кудись. Є вже і герої України, є дуже багато різних відео, інтерв'ю, я з ними особисто зустрічалася. Не в одній бригаді, а відвідуючи і колонії, і штурмові батальйони. Що вам сказати? Мені здається, що одне слово «штурмовий батальйон», а і в штурмових полках багато про це говорить. Тому що всі фактично штурмові полки, які мають на сьогодні, на жаль, сумнозвісну славу, ці люди там, вони виконують важкі завдання, в них є свій характер, в них своя є фактурність цих виконання. Ці люди часто проявляють себе насправді доволі героїчно. І відгуки є позитивні. Тому насправді я би боялася б не лише за цю категорію, а за категорію тих командирів, зокрема, які отримують повноту влади і дозволяють собі по відношенню чи до цих людей категорії, чи до категорії громадян України, які не відбували покарання, слава Богу, але здійснювати свавільне насилля. І потім ми бачимо те, що було 155-ю бригадою і умисним вбивством фактично двох людей. На жаль, в мене сьогодні тривога за те, як ми докотились до такої ситуації і наскільки масштабна вона, в принципі, може бути.
5: Цікаво ще поговорити з вами про те, що передбачає закон, який прирівнює в правах право на реабілітацію, відпустки та переведення за станом здоров'я. Наскільки це важливо для повернення таких військових до мирного життя після служби?
11: Я б хотіла сказати, що це вона далеко не прирівнює. Вона дає часткові права, як і мають звичайні військовослужбовці, які не мали судимості. І там 10 днів на рік чи 15 з рішення командира, це не 2 по 15. Хоча ми розуміємо, що і звичайні військовослужбовці не всі отримують, далеко не всі, там других 15 днів. Плюс це не реабілітація, а це право, це визначення наказу Міністерства оборони окремим, який буде визначати, як вони будуть проходити лікування фактично вже поза межами госпіталю, там для загоєння. Це таке фізична така реабілітація, та буквально.
8: Раніше вони були в госпіталях чи в лікарнях, вони там не потрібні, вони навантажують систему, і це теж такий колапс системи, що з цими людьми робити. То, два роки тому це була гарна ідея дати людям можливість іти служити, але всю іншу інфраструктуру чи методику, як до них весь маршрут як військовослужбовця, він був відсутній абсолютно. І в нас часто з колегами моїми ми мали дискусії, так я розумію, що є стигма, та вони здійснили злочин проти держави, в державі, держава за це їх карає. Але ми до них маємо ставитись грубше, як до зеків чи до військовослужбовців. І Збройні Сили мають їх здати як військовослужбовців, тому що система правоохорони тоді мала би з ними працювати, як з тими, хто відбуває покарання, і вони там злочинці. І тому вся армія, і командири, і генеральний штаб і звернули на це увагу, що дайте можливість піти і у відпустку за спологами, наприклад. І в нас з чоловіками це було багато дискусій. Чи будуть жінки використовувати це як там спосіб уникнення служби? Але, по-перше, не всі штурмовики далеко хочуть бачити жінок в своїх лавах, тому що це важка робота. І це, ну, відверто, це не про гендерну рівність. А друге, їх зовсім невелика чисельність сьогодні, яка підписала контракти. А по-третє, ті, хто служить, я частину з них бачила, абсолютно адекватні, ті, хто точно пройшло ще штурми, сьогодні виконують в рамках цього батальйону там ті чи інші задачі. І очевидно, якби вони мали завагітніли. Ну, дитяча кімната в штурмовому полку, це звичайно, в батальйоні, це звичайно, ну, і як варіант, але ну, є ж певні речі абсурдні. Тобто, тут теж такий момент.
5: Питання, яке напрошується саме собою, наскільки я пам'ятаю, ще перед тим, як залучати засуджених до служби у війську, тривали дискусії з приводу того, що щойно вони вийдуть за межі колонії, є висока ймовірність, що людина намагатиметься залишити місце служби, а тут надається відпустка. Як держава буде контролювати вчасне повернення? Ну, простіше кажучи, щоб людина пішла в відпустку і не повернулася.
8: Дивіться, я вам скажу, що будь-яка людина, незалежно від її статусу, може піти, знайде на відпустку і не повернутися. Але є один нюанс. По-перше, до сьогоднішнього дня вони мали право фактично відбувати там 10 днів за сімейними обставинами, які фактично ну, не надавалися. І чому була прохання командирів, що дати їм повноцінно розв'язати руки і дати право їх відпускати у відпустку. Ще раз, не менше року від терміну підписання контракту, від дати підписання контракту і закінчення адміннагляду. Коли у вас закінчується адміннагляд, ну, ви повноцінно відбуваєте у відпустку, як військовослужбовець. Ви не стаєте десь на облік, ви стаєте на облік, коли приїжджаєте на місце проведення відпустки, там, де ти відмічаєтеся в орган влади, але тут вже зовсім інше наступає на вас відповідальність. Але всі вони, ті, хто нема випадків, поки вони не вернуться відпустки, є випадки СЗЧ, вони є нечисленні, вони всі є з прізвищем ім'ям по батькові, їх держава їх відслідковує, ВСП, прокуратура, всі працюють, поліція, точніше. Ну, я хочу надіятися, що найближчий рік ми побачимо цю тенденцію, але мені видається, що за два роки люди, які прослужили, вони мали можливість яку завгодно здійснити СЗЧ і не вернутися. Тому відпустки не мали б показати би таку динаміку залишення служби.
5: А чи можуть нові соціальні гарантії, на вашу думку, викликати дискусії серед інших військовослужбовців або суспільства?
8: Я думаю, що це будуть дискусії мінімальні, але з оточення того, з ким я мала розмову, дуже багато людей відгукується позитивно про рівень їхньої мотивованості і виконання бойових задач на своїй смузі відповідальності лінії фронту. Ну, і слухайте, ну це всі людські речі. Ми їх просто ми якось так говоримо про них, наче це там категорія, яка суспільство викинула. Ну, насправді ми дали повний термін покарання, наприклад, за крадіжку. І людина, яка була в СЗЧ, здійснила крадіжку, сіла на 5 років і піде в шквал відпрацьовувати фактично ці всі речі. Хто розуміє, що таке шквал? Ну, мені здається, що питань тоді не виникає. За такі, не те, що прирівняні права, а частково надані можливості просто видихнути і 10 днів відпочити, чи 15.
5: Пані Софія, буквально останнє до вас питання. Пані Соломія, буквально останнє до вас питання. Чи відповідає така практика міжнародному досвіду? Які країни застосовували там, можливо, подібні механізми під час війни?
11: Мені важко прокоментувати, не вивчала я іноземний досвід. Український історія досі ж говорить про те, що нам треба шукати свої варіанти, як воно буде працювати. Я обов'язково повернусь до цієї ініціативи ще через рік, і ми зрозуміємо, яка буде тенденція з відпусками, переведеннями, людьми, контрактами, побачимо динаміку, щоб робити якісь висновки і далі рухатися. Мені здається, що ми такі на своїй землі, ми фактично унікальні чи напівунікальні, і цю стежку туруємо самі.
5: Ви під час розмови говорили, що неодноразово спілкувалися із засудженими, які тепер долучилися до Збройних сил. Як вони сприйняли цю ініціативу? Можливо, є якісь допрацювання, які вони також хочуть впровадити? Ви самі сказали про те, що, на жаль, прирівняли не в усіх правах. Можливо, самі люди, для яких створювалася ця ініціатива, хоч

0: Мають право. Та командири щасливі, що вони, що в них є руки розв'язалися використати цю можливість, тим паче, особливо з переміщенням, переведенням на посади.
1: І уточнення, коли воно вступає в дію?
0: Коли президент підпише. І тоді там, тоді воно має вступати в дію, і Міністерство оборони має допрацювати під законні акти. Але президент ще не підписав, тільки ми прийняли його вчора.
1: Верховна Рада ухвалила закон, що прирівнює у правах військових, які є колишніми засудженими, до інших захисників України. Тему розбирали разом із Соломією Бобровською, членкинею парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Freedom is not

0: лоялістичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
1: Всім привіт! Ви слухаєте Громадське радіо. Це подкаст Chicken Kyiv, у якому ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні це буде розмова про українські інтереси у взаємодії з тими українцями, які наразі залишаються або вже довго проживають за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова, старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії.
0: Chicken Kyiv.
1: А зараз я розкажу, як я вийшла на цю тему. Це сталося дуже неочікувано для мене. Я не збиралася говорити на цю тему в подкасті «Chicken Kyiv», але нещодавно я з'їздила на Тайвань в журналістській поїздці, яку організовував РСФ, «Репортери без кордонів». І я приїхала, звісно, що як всі люди, які приїжджають в нове місце, я вирішила подивитися якісь, можливо, відео в Ютубі, дізнатися більше про острів, дізнатися більше про його історію. Дивилася в Ютубі подкаст про історію Тайваню і зачепилася вухом за таку фразу, що до розробки аграрної реформи Тайваню після Другої світової був причетний українець. Я була дуже здивована, полізла в Google, і з подивом для себе дізналася про постать Вольфа Ладежинського. Це українець єврейського походження, чи єврей українського походження, як тут краще сказати, я не знаю, який виїхав з території України в 20-ті роки 20-го століття, потрапив випадково у Сполучені Штати, випадково зробив там кар'єру аграрного стратега-аналітика і на основі своїх знань про колективізацію, про те, що робив на території України, зокрема, Радянський Союз, і про, власне, боротьбу з поширенням комунізму і комуністичної ідеології, він збудував свою кар'єру аграрного аналітика. Після Другої світової він консультує уряд Японії з розробки аграрної реформи, а після успішного впровадження цієї реформи в Японії він починає консультувати уряд Чан Кайши, який приїхав з Китаю на Тайвань. І таким чином, дві успішні аграрні реформи в Азії створені руками українця на основі тих знань, які, власне, український контекст йому, очевидно, і дав. Ця постать визнана Світовим банком, тому що після досвіду роботи з урядом Сполучених Штатів він працював аналітиком в Світовому банку і консультував аграрні реформи по всьому світу. Але в Україні про Вольфа Ладежинського абсолютно нічого не говорять. Це невідома для нас людина. Тобто, якщо гуглити якісь українські ресурси про нього, то можна десь знайти епізодичні згадки. І для мене це такий шок, тому що це людина причетна до великих змін в великих економіках світових, до успішних прикладів реалізації того, що ми могли б зробити тут. Тобто, це людина важлива для нашого, мабуть, самоусвідомлення, в тому числі, до усвідомлення того, скільки всього можуть зробити українці. І це абсолютно засмучує мене в плані того, що ми не говоримо про силу наших людей за кордоном, коли вони потрапляють в правильне поле можливостей, якщо так можна висловитись. Хотіла почати саме з цього прикладу, тому що він доволі промовистий.
2: Так, насправді дуже цікава історія. Я теж про цю людину не знала, але враховуючи, що наша діаспора вважається, що десь 20-25 мільйонів людей українського походження за кордоном, то цілком ймовірно, що серед них є і от такі видатні люди. І мені теж здається, що ми і мало знаємо про них, і до останнього часу ми навіть мало цікавилися і не прагнули підтримувати якісь зв'язки. Скоріше, це йшло навпаки в зворотньому напрямку від них оцей інтерес до України, а ми відповідали так досить прохолодно. Ну, я сподіваюся, що зараз це буде змінюватися.
1: Я теж дуже на це сподіваюся, тому що в цілому тема українців за кордоном зараз, мабуть, для суспільства і для людей, які за кордоном, вона доволі тригерна. Тому що це тригерне питання, повернетесь чи залишитись, дуже багато якихось емоційних оцінок, дуже багато невизначеності, яку приносить війна, але тим не менше, якщо дивитися на це питання, спробувати подивитися без емоцій, то воно для держави стратегічне, тому що йдеться про розширення наших можливостей, про залучення людей за кордоном, навіть якщо вони не повертатимуться жити в Україні, вони є тими агентами, які представляють Україну світу.
2: Саме так. Тут це питання дійсно дуже стратегічне, воно пов'язане із потребами ринку праці. Тобто нам і зараз, і в майбутньому в Україні. Нам потрібні робочі руки. Фактично, у 22-му році кілька мільйонів людей, вони одномоментно поїхали. І в 22-му році ми цього не відчули, тому що, власне, економіка дуже сильно обвалилася. Але коли вона почала відновлюватися в 23-му році, це одразу стало помітно, що просто немає кому працювати. Але люди, які поїхали в 22-му році, вони поїхали в першу чергу через безпекові ризики. І поки триває війна, вони... Більшість з них, вони не готові повертатися. Але чим далі триває війна, тим ми розуміємо, що ймовірність повернення зменшується, тому що люди фактично там за 4 роки вони вже побудували собі нове життя. І це насправді дуже складне питання, тому що нам дійсно їх треба повертати. Але як їх повернути тепер, коли вони фактично мають вже вибирати між своїми двома життями? Тим, яке вони вже збудували за кордоном, і тим, які їм доведеться заново відбудовувати, коли вони повернуться. Це дуже складне питання. Я вірю, що ми, якщо докладемо зусиль, ми зможемо покращити цю ситуацію, але, звісно, треба визнати, що повернуться далеко не всі.
1: Я знаю, що цей відсоток від 22-го року і далі, ближче до 26-го, де ми зараз, він щороку знижується. Тобто щороку все менше і менше людей заявляють про свої наміри повертатися. Але разом з тим, весь час і навіть зараз, 2026-му, є певний відсоток, який повертається вже і не чекає завершення.
2: Так, є такі люди, які повертаються. Міжнародна організація міграції минулого року десь оцінювала, що вже більше мільйона людей дійсно повернулися. Разом з тим, в нас досі іде відтік людей. Тобто, основна кількість виїхала в 22-му році, але в наступні роки, 23-й, 24-й, 25-й, відтік продовжується. Тобто, він ж, звісно, не такий, як був на початку, і там 25-му вже виїхало менше, ніж у 24-му, але, тим не менш, цей процес продовжується. Тому ще важливо пам'ятати, от наше дослідження показує, що просто є люди, які налаштовані на повернення, вони хочуть повернутися, і є люди, які вже не хочуть повернутися. Тобто, з одного боку, іде заміщення оцих хвиль біженців, да? Тобто хтось повертається, а виїжджають скоріше вже ті, хто налаштовані там залишитися. А з іншого боку, люди, поживши, отримавши вже певний досвід, вони частина дійсно змінює свої плани. Якщо у 22-му році всі приїхали, нічого не розуміють, дуже складно адаптуватися, то за 4 роки вони розібралися і, можливо, вже для себе вирішили, що дійсно їм краще лишитися. Тобто це такі кілька паралельних процесів, які в результаті впливають на цей показник, кількість тих, хто планує повернутися. Але все одно, за нашими даними, десь 43% або планує повернутися, або схиляється до цього рішення. Ну, мені здається, що це досить багато, хоча це, звісно, далеко не всі.
1: Окрім безпекового фактору, тому що всі кажуть, що безпековий фактор основний, що ще впливає? Я можу поділитися якоюсь своєю оцінкою з тих прикладів, які я бачу живих, а потім ми спробуємо узагальнити до якоїсь загальної картини. Тому що коли йдеться про конкретних людей, я бачу, що впливає майно і житло. Де воно? Воно на окупованій території чи не на окупованій? Родина і твої стосунки з родиною, яка залишилась в Україні, чи це, власне, родина, до якої ти хочеш повернутися, і, власне, з безпекових причин поки цього не робиш, чи це родина, з якою розірвалися стосунки, чи це жінка, яка вийшла з токсичного шлюбу і за кордоном почувається в безпеці від чоловіка, який тут, ну, власне, її принижував, бив і займався домашнім насильством. Чи це жінка, яка хоче повернутися додому, тому що тут і чоловік військовий? Це дуже різні ситуації. Чи йдеться, власне, про студентів, які поїхали вчитися і планують повертатися після навчання? Чи це йдеться про людей, які, наприклад, виїхали, вважаючи, що за кордоном для них будуть кращі економічні можливості? Тобто дуже різні сценарії.
2: Дійсно, дуже різні сценарії. Ну, ми не можемо відкидати економічних факторів. Тобто, переважно наші біженці, вони поїхали в Європу, частково поїхали в Америку і Канаду. Але в будь-якому випадку це розвинені країни, країни розвиненіші. І ми розуміємо, що там вищі зарплати, можливо, зручніші міста, зручніше життя. Тобто, такі досить об'єктивні фактори, які, ну, часто грають не в нашу користь. Дуже важливо, наприклад, для чоловіків, які виїхали, це таки мобілізація і обмеження цього можливості пересування в Україні. Для чоловіків до 35 років це одні з найважливіших факторів, чому вони виїхали і вони не збираються якби, повертатися. І є такий ще дуже важливий фактор. Ви казали про сім'ю, так, дійсно, родини важливі, якщо вони є, а люди частіше хочуть повернутися. І ще один є дуже важливий фактор, який я його для себе називаю зневіра. Да? Тобто, от, якщо люди зневірилися, вони не вірять, що в Україні може бути щось добре. Тобто, навіть якщо війна закінчиться, от вони не вірять, що далі буде там стабільний мир, розвиток, процвітання. І вони просто от зараз для себе, не чекаючи там моменту, коли, мовно кажучи, все завалиться, вони обрали для себе їхати і будувати нове життя. І, на жаль, ми досить часто бачимо, що молодь от думає саме так. Тобто вони їдуть, вони досить швидко інтегруються, вчать місцеву мову, знаходять роботу, і вони вже не хочуть повертатися. А старші люди навпаки, тобто особливо там ті, хто поїхав, люди старше 50 років, от вони навпаки, да, вони там перебувають за кордоном, але це видно, що це дуже вимушено, і вони хочуть повернутися. Тобто, коли ми говоримо про це повернення, і що все-таки багато людей хочуть повернутися, треба враховувати цей момент, що частіше хочуть повертатися старші люди, а молодь хоче повертатися набагато рідше, і нам також треба думати, от як в першу чергу повертати саме оцю групу. І ну, з хорошого ми бачимо те, що молодь, вона все-таки дуже орієнтується на якісь матеріальні стимули. Тобто, якщо вони побачать, що все-таки в Україні можна знайти хорошу роботу з хорошою зарплатою, якимись перспективами, теж є ймовірність, що вони повернуться. Але, звісно, якщо людина вже побудувала своє життя за кордоном, особливо, якщо це молода людина, і вона там довго живе, і вона вже побудувала своє життя, тобто ймовірність зменшується. Тобто це скоріше для, наприклад, більш мобільних людей, там молоді, але ще без дітей, наприклад. Да? І навіть ті, хто в парі без дітей, вони теж частіше кажуть, що вони залишаються за кордоном. От ті, хто самі, молоді люди, вони частіше кажуть, ну я можу розглянути повернення.
1: Ви згадали дуже важливу причину – зневіра. І я хочу поговорити про те, що впливає на цю категорію, наскільки можна визначити цей вплив. Тому що мені здається, коли ми говоримо про це, то не можна недооцінювати наративи. Як наші наративи, як держава, як суспільство, власне, так і наративи Росії, яка, звісно, втручається в ці сенси, як може, і формує свою якусь викривлену реальність для людей і уявлення про те, що їх чекає.
2: Да, я думаю, що ви абсолютно праві. Тобто, з одного боку, тут, звісно, має значення особистий досвід людини. Тобто, цілком ймовірно, що в людини там не склалося, чи вона втратила роботу через війну. Тобто, якісь особисті її обставини такі, що дійсно вони викликають цю думку, що там все погано і все буде ставати тільки гірше. А з іншого боку, мені здається, що ми самі, перебуваючи в Україні, дуже часто концентруємося саме на негативі. Все в нас погано, і корупція, світло виключають, нічого не відбувається, покращень нема. І це впливає на людей, але, звісно, я думаю, що не можна виключати і російських наративів. Я думаю, що це якраз та тема, де наші вороги дуже сильні, вони дуже вміють це робити. І я думаю, що вони просто користуються цим теж, і вони бачать цю таку зневіру, і вони її підсилюють.
1: Це, до речі, дуже важливо, тому що я не вперше чую від аналітиків, які займаються темою українців за кордоном, що росіяни, мабуть, раніше, ніж ми, зрозуміли потенційну силу українців за кордоном як спільноти, яка може на щось впливати. І працюють з ними прицільно, зокрема, через свої спільноти за кордоном, через свої там релігійні, культурні громади, центри, які дають якусь взаємодію і такі інші речі.
2: Ну, я думаю, тут ще впливає те, що російські спільноти за кордоном, вони були досить потужні. Я думаю, що в них було набагато краще фінансування, наприклад, ніж в українських спільнотах. Тобто, іншими словами, вони просто були більш організаційно спроможні в той момент, коли стали приїжджати українці. І одночасно фактор спільної мови, ну, все-таки не можна його виключати. Не можна забувати, що для великої частки українців росіяни – це цілком зрозуміла досить близька нація, і для них немає нічого дивного в тому, щоб піти в російський культурний центр, піти в російську церкву, спілкуватися російською. Тобто, ну, отакі реалії нашого життя, да? Як кажуть, інших українців в нас немає. А от українці такі, не всі українці україномовні, які не готові спілкуватися з росіянами, є різні.
1: Є різні, багато різних історій чула, зокрема таких, які... Ну, доволі тригерні, мабуть, для людей, які зараз проживають події воєнні. Але якщо відійти від теми виїзду і повернення, а все ж таки повернутися взагалі до теми глобальної стратегії роботи з спільнотою українців за кордоном, чи ви її наразі з боку держави або якихось недержавних інституцій бачите? Наскільки цей напрям проглядається для нас як стратегічний зараз?
2: Ну, я думаю, що якраз після 22-го року стало зрозуміло, що ми вже не та нація, яка ось концентрується тільки в кордонах нашої країни, що ми вже стали такою нацією без кордонів, можна сказати, глобальною нацією, що українці – це вже не тільки ті, хто живуть в Україні, а й ті, хто живуть за кордоном. Держава почала звертати на це питання увагу, і зараз готуються такі стратегічні документи, якраз державні, які мають описати наше ставлення, і що ми робимо, і які можливості, як ми хочемо залучати цих людей. Ну, напевно, сумно, що ми робимо це тільки зараз. Тому що недавно від одного представника української діаспори я чула, що от серед тої старої діаспори є навіть певна образа. Тому що от на них фактично не звертали увагу. І їх, він казав, що ну, дуже часто в 90-х ще там діаспору сприймали як гаманець такий. Ось приїдуть діаспоряни, дадуть нам грошей на щось. І... А ніякі інші форми залучення не пропонувалися. Да? Тобто, ну, дайте грошей, а далі ми вже самі. І дійсно, якщо ми хочемо будувати таку глобальну націю, а я думаю, що у нас просто немає іншого варіанту зараз, ми маємо враховувати тих людей, які живуть за кордоном, їхні інтереси, щось їм пропонувати теж взамін, тому що ми не можемо тільки очікувати, що вони нам будуть щось давати, да? А діяти в наших інтересах, ми теж маємо якимось чином бути для них цікаві. Це питання, над якими треба працювати, бо наразі ніяких готових рішень тут немає.
0: Chicken Київ. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
1: Прочитала таку цікаву думку, що, мабуть, ключовим в цьому всьому є відчуття приналежності, яке у людини за кордоном щодо України або зберігається, або не зберігається. І от якщо воно є, то його можна розвивати, з ним можна працювати. І ця людина буде відчувати себе частиною суспільства, де б вона не була. Як це відчуття приналежності зберегти? Як воно працює?
2: Ну, так, я думаю, що на початку воно, в принципі, має існувати. Та? Тобто нація в будь-якому випадку і 100 років тому, і зараз, особливо в випадку з Україною, це певний вибір. Тобто українці, які поїхали, вони можуть цілком вибрати не бути частиною української нації. Да? Тобто я теж розкажу історію. Дуже люблю читати Трец, якщо чесно, тому що там завжди дуже багато різних історій таких життєвих. І одна жінка каже, я от приїхала з дитиною за кордон, я хочу бути українкою, зберігати свою українськість, але я не хочу розмовляти українською, я не хочу носити вишиванки, я не хочу там, я не знаю, пекти паски. Що мені робити? І люди їй пишуть, ну дивіться, ну а як ви хочете, да? Тобто, ну, це певний вибір, якщо ви хочете бути українкою, ну, це певний вибір і це певні як це сказати, певні ознаки, так, наприклад,
1: атрибути нашої культури.
2: Атрибути, да, або вишиванки, або, я не знаю, ну борщ, ну хоч щось. Тому що якщо цього немає, то ну як вас відрізнити від когось іншого? Да? Якщо ви поїхали в Німеччину, українську не вчите, вивчили німецьку, яким чином ви можете бути українкою, якщо ніяких атрибутів у вас нема? Тобто це певний вибір, і мені здається, цей вибір якраз або він закладається вдома, в школі, під час якогось такого повсякденного життя, або не закладається. Якщо от він не заклався на початку, то потім ну дуже важко його десь знайти, правильно? Тому що навіть для того, щоб за кордоном піти в якусь недільну українську школу чи піти в якусь українську організацію, ти маєш розуміти, що ти належиш саме тут, саме сюди. І ще до виїзду в тебе має це відчуття сформуватися, що ти належиш от сюди.
1: З іншого боку, є ж приклади родин, де виїхало, наприклад, покоління старше, а свою залученість проявляє покоління молодше. І мені цікаво, як це працює. Якось же воно теж в голові у людей клацає, певно.
2: Якось клацає, так. Напевно, тут теж не можете відкидати якихось індивідуальних шляхів, коли людина сама потрапляє в якесь таке середовище, де інші люди, да, для яких це важливо, українськість важлива, важлива якась самоосвіта чи просто освіта, да, там, наприклад, школу, ми не можемо відкидати важливість школи. Тобто, але в будь-якому випадку, мені здається, що має бути якась залученість в якусь групу, яка тобі це транслює. Тому що просто так, ну, важко сформувати, тому що це фактично ідентичність. А ідентичність, вона формується в групі.
1: У мене є друг, який зараз в силах оборони, який сам з Киргизстану. Але він не киргизстанець, не киргиз, він українець. В Киргизстані опинились його дідусь і бабуся. І він приїхав в Україну вже в дорослому віці, без українського паспорту. Пройшов процедуру отримання цього паспорту. Тому що це ще важко довести зараз в нинішніх умовах. Ну, я маю на увазі навіть не після 22-го року, а в цілому в умовах нашого нинішнього законодавства довести, що в тебе є українське коріння, це той ще виклик. Він пройшов всі процедури, він отримав цей паспорт, і з цим паспортом він захищає Україну зараз. Тобто це, до речі, один єдиний зі своєї родини, яка, власне, від дідуся і бабусі українців пішла далі. Тобто це вибір, який робить кожна конкретна людина.
2: Я думаю так, але щось має вплинути на цей вибір. Тобто він не може взятися раптом ні звідки. Якась має бути попередня робота, можливо, індивідуальна робота людини, можливо, включеність в якусь групу, та? Але попередня має бути якась підготовка. А щодо цього, ви теж цікавий момент підмітили щодо отримання документів, так? Тобто людина явно відчуває себе українцем, хотіла бути українцем, докладала до цього зусиль, але система дійсно, вона була побудована і вона досі така, вона орієнтована на те, щоб не допускати.
1: Тобто на виключення?
2: Так. Тобто вона така дуже закрита, вона фактично будувалася в ті часи, коли в нас було багато людей, нам не треба було людей, і ось вона така дуже, як англійське хороше слово, protective, так? Тобто от вона так захищає те, що в нас вже є наш периметр, і нікого намагається не допустити. І її теж треба змінювати насправді. Тобто, якщо ми хочемо бути, що ми хочемо, нам треба залучати нових людей, і, звісно, добре залучати тих, хто сам хоче, хто мотивований. І для цього треба міняти цю систему, робити її простішою. Цей доступ в наше суспільство робити простішим для тих, хто цього хоче.
1: Ви сказали залучати тих, хто хоче. Це, очевидно, ну, розраховане на в тому чи іншому поколінні представників діаспори. Тобто на зв'язок з Україною, спорідненість, якусь певну процедуру доведення походження. Але є і чималий, мабуть, якийсь певний відсоток, скажімо так, людей, які не мають українського походження, але теж виявляють бажання жити тут. Для мене це було великим подивуванням, до речі.
2: Так, зараз є історії про трудових мігрантів, да, які приїжджають. Тобто це трошки інше, але насправді це теж показує оцю привабливість країни, яка для нас, можливо, не завжди очевидна.
1: Не завжди щитується,
2: тому що багато людей там з нашого оточення хоче поїхати, бо в нас недостатньо добре, є десь краще, а одночасно ми бачимо, що є люди, які готові навіть приїхати в Україну під час війни. Це, до речі, теж непросто. Іноді здається, що ну ми запросимо трудових мігрантів. Так ви спробуйте для них оформити документи, навіть якщо вони хочуть. Тобто це теж дуже складний процес. І незважаючи на це, знаходяться люди, які їдуть у воюючу країну, проходять ці три кола бюрократичного пекла, щоб отримати дозволи, і вони тут з'являються. Тобто, дійсно, наша країна може бути цікавою не тільки для українців, не тільки для етнічних українців, для інших людей. Ну, мені здається, що плюси інклюзивності, вони суспільні, вони досить очевидні зараз, в сучасному світі. Да? Тому що якщо ми дивимося на всі успішні країни, вони інклюзивні. Ну, США, вони побудовані фактично великою мірою за рахунок міграції, Канада, європейські країни. Можна казати, звісно, що є труднощі. Це дійсно, це так, але справа також в тому, що в кожної країни дуже свій специфічний шлях. По залученню мігрантів нам не обов'язково його повторювати, там повторювати всі помилки. Але тим не менш, найчастіше залучення інших людей, воно має, воно в плюс, скажімо так, воно не в мінус. Тому я б, наприклад, не боялася би цього процесу. Звісно, за умови, що він контрольований, що він придуманий. І тоді від нього, скоріше, будуть більше переваг, ніж недоліків.
1: Надзвичайно тригерна зараз тема, тому що, знаємо, росіяни добряче доклалися до розгону теми мігрантів. Мабуть, ви бачили в соцмережах вже і відео фейкові з індусами і таке всяке. Звісно, хочеться сказати, що просто десятиліттями в багатьох українських містах існували цілі величезні студентські містечка, розраховані під іноземних студентів. Харків, Чернівці, Київ. Купа студентів з інших країн вчилися тут, приїжджали вчитися спеціально. Багато хто залишався. Ніхто цього не помічав. Нікого це питання з точки зору, я не знаю, якихось дискримінаційних, расових чи інших моментів не цікавило абсолютно. Всі жили мирно, гармонійно і ходили в студентські їдальні з іноземною кухнею куштувати страви. Так, до речі, в Києві виник один з відомих китайських ресторанів. Але раптом, звісно, під час війни Росія взялася розкачувати тему мігрантів, і всі дуже перейнялися цією темою. Але я в цьому питанні хотіла б, мабуть, поглянути на досвід інших країн і поговорити більше про те, як будується агентність громадян за кордоном, громадян тієї чи іншої країни. Що на це працює, що працює в плюс, що працює в мінус, і де нам можна повчитися. А що повторювати не варто?
2: Знову ж таки, щоб сформувалася ця агентність, має бути сформоване оце відчуття, чим ми особливі, та чим ми відрізняємося. І одночасно, можливо, те, що грає в мінус саме от щодо нас, це певна меншовартість, да? Тобто, яка все-таки в нас була. І мені здається, от в цьому процесі вона шкодить. Тобто, коли ти не хочеш визнавати, що ти українець, ти намагаєшся якомога скоріше асимілюватися, розчинитися, розробити вигляд, що ти ось такий, як всі тут. Тому що бути українцем – це якби погано, це щось таке не дуже якби достойне. От. І якщо цього немає, та, якщо людина готова про це казати, що я українець і не бачить в цьому нічого поганого, тоді є шанс, та, робити якісь свої спілки, об'єднання. Не знаю, як це відбувається, наприклад, в Канаді. Да? Тобто багато людей їхало туди ще в ті часи, коли вони не знали, що треба там стидатися, що вони українці. Ось, і відповідно, маємо зараз велику діаспору, яка передає свою українськість там вже в кількох поколіннях. Ось, дуже гарний приклад. І з іншого боку, якраз вчора обговорювали з колегами, що наприклад, в європейських країнах це часто не так. Та? Тобто там українці приїжджають і намагаються зразу якось зробити вигляд, вивчити місцеву мову і робити вигляд, що от ми не мігранти, ми місцеві. Будь ласка, не плутайте нас. А я думаю, що все починається з цього. Тобто оце усвідомлення себе як окремих, але не гірших. І тоді можливо розвивати оцю агентність. Тому що агент – це є хтось, хто ось діє в своїх інтересах, правильно? Тобто для цього треба себе усвідомлювати як кимось окремим і усвідомлювати свої інтереси.
1: Ну і усвідомлювати інтереси, власне, потрібно і в тому числі і державі, і суспільству, яке залишається на території України. Ви згадали державні політики, які зараз формуються. Ми знаємо, що іноді якісь державні ініціативи спрацьовують добре, іноді навпаки не спрацьовують, попри те, що закладали туди якісь очікування. У українців, до речі, це теж одна з рис меншовартості. Можливо, є якась пересторога до державного втручання і державних ініціатив, певно. Я от, готуючись до цієї розмови, прочитала, наприклад, про те, як після помаранчевої революції і приходу президента Ющенка намагалися розробити концепцію репатріації, теж повернення українців за кордоном. І що це не спрацювало, тому що, ну, власне, це була ідея без механізмів. Угу. От коли йдеться про механізми, дуже часто пострадянська держава думає категоріями роздати гроші, роздати стимули і таким чином, власне, залучити через стимули. Ці стимули, вони бувають з якихось інших категорій, окрім тих, якими мислить пострадянська держава?
2: Я думаю, так. Я думаю, що проблема ще в тому, що держава дуже часто мислить бінарно. Да? Тобто, або ти приїжджаєш, отут живи, подавайся на громадянство, проходь всю цю тривалу процедуру, і тоді ти маєш якийсь офіційний статус для цієї держави. Або ні, і тоді в тебе, не знаю, формально зараз представник якоїсь української діаспори в Канаді і будь-який інший іноземець, в них абсолютно однаковий статус. От, як ви кажете, в нас немає цього якогось, ну, проміжного механізму, да, для тих, хто хоче бути залученим, відчувати себе, впливати, але одночасно не хоче бути громадянином, тому що це іноді навіть технічно неможливо. Да? Тобто не всі країни мають подвійне громадянство. І там, щоб прийняти українське, тобі треба відмовитися від іншого. Ну, не завжди це людина хоче це робити. Ну, не кажучи вже про те, що це дійсно дуже складна в нас процедура. Тобто, дійсно, ми не даємо людям, які хотіли бути залученими, якихось дієвих інструментів для цього. Наприклад, як приклад можна навести от карту поляка. Да? Тобто, це інструмент для етнічних поляків, які хочуть бути залучені, який дає реальні переваги. В нас є щось дуже подібне, це називається статус закордонного українця, але він фактично він не дає, це такий дуже умовний статус, тому що він не дає ніяких реальних переваг. Тобто це просто як титул, але ніякої користі він не несе. Тобто я думаю, що ми маємо розробити якийсь оцей простір варіантів, умовно кажучи, для тих, хто хоче бути залучений різною мірою. Звісно, якщо хтось хоче приїхати і отримати громадянство, він має мати таку можливість. Але якщо людина не хоче, в неї має бути якийсь інший, простіший інструмент, може, з меншими можливостями, от, але який дає їм можливість, наприклад, працювати, так, чи відкрити бізнес, не проходячи всю складну процедуру.
1: Це складна розмова, тому що я, наприклад, бачила, як суспільство реагувало на ініціативу. Пам'ятаєте, була така, я не пам'ятаю, чи в минулому році, чи в позаминулому, як ідея обговорювалась платити гроші за повернення. І це викликало таку, ну, прям дуже сильну суспільну дискусію, дуже на підвищених тонах. Тобто є речі, до яких суспільство і під час війни, очевидно, після буде не готове.
2: Ну, дійсно, я не впевнена, що це дійсно була б хороша ініціатива саме від українського уряду. Українці дійсно до всіх пільг ставляться дуже насторожено, особливо, коли хтось їх отримає, а хтось ні. Проте, з іншого боку, ми розуміємо, що повернення – це дуже складний навіть організаційний процес. Тобто, уявіть собі, якщо це родина, яка 4 роки живе в іншій країні, їй переїхати, ну це просто якась гора речей. От просто переїхати, це важко і складно, і дорого. Можливо, такі ініціативи від приймаючих країн, вони будуть сприйматися краще, та? Тому що це не буде сприйматися як роздача якби, грошей Україною за те, щоб люди повернулися, а це буде сприйматися як допомога саме в переміщенні, і вона буде йти від іншої країни. Всередині країни нам все-таки дійсно треба дуже обережно ставитися до всяких пільг, виплат, які створюють нерівність. Та? Тобто оцю ситуацію, коли я отримав, або я не отримав, а хтось отримав. Та? Тобто, тому що зразу виникає питання справедливості, а чому оцим дають, а мені не дають.
1: Мабуть, на завершення цієї розмови я б хотіла запитати про реакцію, яку ми часто бачимо на спроби України побудувати свою суб'єктність і нове уявлення про себе і серед, власне, своїх громадян в світі. Не завжди ця реакція буває позитивною. Часто ми знаємо, хто джерело цього негативу, але не завжди, насправді. Тому що є і інші країни, інші суспільства, які реагують негативно і без російських наративів. Що з цим робити?
2: Ну, мені в цьому плані дуже подобається думка Євгена Глібовицького про те, що оця наша суб'єктність, яка раптом виникла, вона насправді некомфортна не тільки для росіян, а й для багатьох інших країн, наших сусідів, тому що вони до неї не звикли. І дійсно набагато приємніше, коли в тебе сусід – це країна без якихось своїх ідей, своїх потреб, щось таке дуже аморфне і незрозуміле. А коли з'являється новий гравець, з яким треба рахуватися, звісно, це неприємно. Тому що коли треба рахуватися з чужими інтересами, це означає, що десь треба в своїх інтересах трошки посуватися. Ну, я не знаю, тут нам своє робити, а що ми ще можемо запропонувати?
3: Це був подкаст «Chicken Київ». Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми говорили про те, як будувати стратегію взаємодії з українцями, які залишаються за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова – старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
0: «Chicken Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
5: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
6: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
7: «Що таке травма свідка?» – начитала Яна Брензей, співавторка «Палає», написала Мар'єн Лізак. У серпневому інтерв'ю «Суспільному» міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко припустив, що приблизно 15 мільйонів українців будуть потребувати психологічної підтримки через наслідки війни. Після висвітлення звірств у Київській області стрічки соцмереж заповнили дописи від психологів про травму свідка та її наслідки. Зокрема, про те, що стається з психікою людини, коли вона не була в зоні бойових дій, але подивилася фото, відео, чи прочитала або почула історії від земляків, які там були, та отримала сильну емоційну реакцію. Що ж насправді відбувається, коли ми стаємо свідками наслідків війни, з'ясовуємо разом з психологиною Мартою Приріс. Травма свідка – що це? Травма свідка – це збірна назва, до якої можна віднести розлад адаптації, ПТСР, тобто хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події, а також депресію, тривожні розлади та фобії, які виникнули після того, як ми були свідками травматичної події чи подій. В англомовній літературі для опису таких випадків застосовується термін «непряма» або «делегована травма» у приблизному перекладі. Американська психіатрична асоціація періодично публікує посібник з психічних розладів «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders», який найбільш популярний у світі. Найновіша редакція – п'ята, DSM-5. У ньому немає розладу «травма свідка», адже це збірне поняття. Водночас більш загальне поняття – психотравма. Психотравма виникає внаслідок травматичної події, зокрема спостерігання чиєїсь смерті або особистого переживання серйозної фізичної травми, нападу, зґвалтування та сексуального насильства, утримання в заручниках тощо. Проте психотравма теж не належить до переліку розладів, вона може бути лише підґрунтям для розвитку певного розладу. DSM-5 визнає, що знання або спостереження за травматичними подіями, які пережили знайомі, друзі чи родина, може сприяти виникненню ПТСР. Тобто людина може травмуватися, коли переглядає фото, відео чи читає або слухає історії про травматичний інцидент. І, звісно, коли стає реальним свідком чи учасником жахливої події. Також можна травмуватися під час виконання професійних обов'язків. Наприклад, таке трапляється серед працівників швидкого реагування – військових, пожежників, медиків, журналістів. У психотерапії такі випадки розглядають окремо. Та не всі отримають психологічну травму від певної події. Дві людини, які стали свідком однієї і тієї ж травматичної ситуації, можуть мати різні реакції. Одну це може травмувати, а іншу – ні. Психотравма може настати, коли у психіки не буде ресурсу, щоб опрацювати інформацію навколо і безпечно архівувати. Згідно з підходами, які використовує когнітивно-поведінкова терапія, у кожної людини є три види ресурсів, від яких залежить, як психіка відреагує на ту чи іншу подію – біологічні, психологічні, соціальні. Біологічний ресурс – це просталі характеристики нервової системи. Якщо у людини високочутливий тип нервової системи, то вона більш емпатійна та вразлива. Психологічний ресурс – це психологічний стан на момент травми та психологічні навички. Наприклад, якщо в момент події у людини був депресивний стан, то це теж зробить її більш вразливою до психотравми. А ще зіграє роль те, наскільки в неї розвинені навички стресостійкості, вміння застосовувати різні інструменти – медитації, спорт, саморефлексію тощо, щоб впоратися із стресовими ситуаціями, не завдаючи шкоди своєму психічному здоров'ю. І після того, як певна подія сталася, важливу роль зіграє те, чи є у людини близькі, які зможуть її вислухати, підтримати та допомогти розпізнати, озвучити та прожити емоції, тобто соціальний ресурс. До того ж, ми не можемо контролювати, як реагуємо на загрозливу подію – б'ємося, тікаємо або завмираємо. Так само не обираємо емоції, які виникнуть, коли станеться стресова подія, бо це теж залежить від біологічних, психічних та соціальних факторів. Реакції на травматичну подію. Поширені реакції на спостерігання травматичної події – це тривалий плач і смуток, страх, нічні жахи та труднощі зі сном, занепокоєння, нудота або головні болі, труднощі з зосередженням, дезорієнтація та розгубленість, неспокій. Це природні реакції, які можуть тривати протягом декількох днів або тижнів. Вони виникають не лише у людей. У 2017 році вчені з університету Г'юстона розробили модель травми свідка для щурів. У щурів, які спостерігали за соціальною поразкою товаришів по клітці протягом 7 днів поспіль, розвинулися подібні до ПТСР поведінкові, схожі до тривоги та депресії, та когнітивні розлади. У щурів, як і в людей, спостереження за травматичними подіями призводить до поведінкових і когнітивних дефіцитів. А деякі дефіцити, зокрема тривога та погіршення довгострокової пам'яті, тривають принаймні 6 тижнів після завершення травматичної події. У більшості людей з часом ці реакції послаблюються і проходять. Проте, якщо подія викликала у вас реакцію, яка дуже погіршує вашу якість життя та заважає виконувати буденні справи понад 2 тижні, то можна звернутися до психолога або психотерапевта. Наслідки психотравми. У кожної людини можуть бути різні наслідки психотравми. Розлад адаптації, ПТСР, депресія, тривожні розлади, фобії. Також у багатьох людей після травматичної події не розвинуться жодні розлади. Може навіть бути посттравматичний стресовий зріст, бо іноді травматичні події стають каталізаторами для нашого росту. Хоча ми, на жаль, сплачуємо величезну ціну. Діагноз ПТСР ставлять, якщо симптоми тривають більше, ніж місяць. У багатьох випадках протягом цих 30 днів наша психіка відновлюється самостійно. Вона резилієнтна, тобто здатна відновлюватися після травматичних подій чи криз. Після травматичної події тільки у частини людей виникне ПТСР. Згідно з дослідженням у Північній Америці, приблизно у 30% осіб, які стали свідками травматичної події, розвивається посттравматичний стресовий розлад. Тобто приблизно у 70% його не буде. Як можна допомогти собі, якщо ви стали свідком травматичної події? Часом люди ігнорують той факт, що не обов'язково бути учасником жахливих подій, щоб отримати травму. Свідки теж можуть її мати. Проте варто розуміти, те, що ви відчуваєте, це природна реакція на неадекватну ситуацію. Сльози, злість, страх – це нормальні реакції нашої психіки, які ми не можемо обирати. Дозвольте собі відчувати все, що відчуваєте, і не блокуйте емоції. Проживіть їх. Хороше ставлення та добрі слова лікують, тому не варто ізольовуватися від близьких, які можуть вам це дати. Попросіть про допомогу. Якщо не маєте людей, з якими почуваєтеся краще і в безпеці, то можете звернутися за допомогою до психолога або психотерапевта. Численні дослідження показали, що при пережитій травматичній події ПТСР може не сформуватися, якщо поруч є люди, які підтримають та зрозуміють. Не порівнюйте себе з іншими. У кожного різні психічні, біологічні та соціальні ресурси, тому й будуть різні реакції на одну і ту саму ситуацію. Не знецінюйте свої переживання. Ви маєте право відчувати те, що відчуваєте. Подумайте над тим, що могло б вам допомогти покращити ваш стан. Так, все, що відбувається, жахливо. Тому якщо вам сумно і ви відчуваєте провину та безпомічність, то це лише означає, що ви емпатійна людина, яка не хоче, щоб інші страждали. Подумайте над тим, що у вашому житті не забрала війна, на що ви все ще впливаєте та що контролюєте. Домовтеся з собою про те, на який час ви можете поставити обмеження стосовно перегляду новин та нового травматичного контенту. Якщо ви дивитеся блогерів, які постійно транслюють інформацію, від якої вам стає гірше, то є сенс подумати про ліміт такого контенту. Піклування про своє ментальне здоров'я не робить вас поганою людиною. Як можна допомогти людині, яка травмувалась? Може бути важко зрозуміти, що сказати або зробити, коли хтось пережив травматичну подію. Ось кілька способів підтримати у важкий час. Оцініть власні ресурси. Якщо відчуваєте, що не маєте ресурсів вислухати, то допоможіть людині знайти того, хто може це зробити. Слухайте, ставте запитання з повагою. Якщо людині незручно говорити про це, повідомте їй, що ви готові поговорити, коли їй буде комфортно. Пропонуйте. Часто людина не може придумати, що могло б покращити її стан. Тому пропонуйте свої варіанти. Купити продукти, завести кудись, побути поруч. Помічайте стан іншої людини. Найгірше – бути невидимими з власними переживаннями та історією. Скажіть, що ви бачите страждання та емоції цієї людини. Не порівнюйте та не знецінюйте. Не варто казати «А ти подумай, як тим, хто на передовій!» «Та я теж це бачила і нічого!» тощо. У кожного різний стан психіки, тому й реакції різні. Не сприймайте реакцію людини особисто. Гнів, замкнутість або дратівливість є нормальною реакцією на травматичну подію. Уникайте кліше на кшталт «Я знаю, що ти відчуваєш» або «Все буде добре». Ви не можете знати, що відчуває інша людина. І ви не маєте дару ясновидства, щоб сказати, яким буде майбутнє. Будьте чесними. Якщо ви не знаєте, що сказати, просто визнайте це. Перебування поруч – це прояв небайдужості. Організуйте безпечне місце. Бути поруч із кимось і залишати періоди тиші може зцілювати. Будьте послідовні. Якщо ви обіймали людину і казали, що бачите, як їй паскудно, то не варто на наступний день на неї кричати. Ваші реакції мають бути послідовними. Дозвольте сльози та сміх. Вони є частиною процесу одужання. Не намагайтеся все виправити. Достатньо того, що ви проводите час разом. Знизьте свої очікування. Тим, хто пережив травматичну подію, часто важко зосередитися та ухвалити рішення. Їм може бути важко виконувати завдання та завершити роботу. Прийміть те, що має пройти певний час, поки людина повернеться до звичайного ритму життя. Запропонуйте підтримку простими речами, як-от взяти частину їхнього робочого навантаження або виконати за них доручення. Допоможіть життєвими справами. Закупіть продукти, приготуйте їсти, винесіть сміття тощо. Ми можемо травмуватися за дуже різних обставин. Війна виснажує нашу психіку та робить нас вразливими. Перед обличчям катастроф ми можемо відчувати та переживати різні емоції та думки. В цих умовах дбати про себе – необхідність, а не розкіш. Малі, але регулярні жести турботи про себе допоможуть нам пройти цей непростий воєнний період. Спробуємо домовитися з собою про ліміт часу на перегляд новин та травматичного контенту. І пам'ятаємо, що ПТСР буде не у всіх.
6: тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

наче алгоритм в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти. Закриваю двері, нас кидають дрифти. Тобі любуч, мені проворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто. Хоча було з такими за.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
3: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ОУН, влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо, на жаль, боротися доводиться зі всім. Зі стигмою, з упередженнями, навіть з державою, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому, я дуже сподіваюся, програма допоможе батькам в цій боротьбі.
2: «Борці, що здобувають світ». Важливо.
3: І сьогодні говоритимемо ми про розвиток мови, мовлення і комунікації, про проблеми, з якими може зіткнутися родина з дітьми з інвалідністю та особливими освітніми потребами. І у нас в студії Ольга Цись, дитяча логопединя, фахівчиня з раннього розвитку мови та мовлення. Вітаю вас, пані.
4: Вітаю, Тетяна, дякую.
3: І завжди ми починаємо з того, що роз'яснюємо, да, і основні терміни, напрямки, в яких працюємо. Зараз, звісно, найперше у мене буде питання про те, чи

0: вже займаються логопеди, тому що ще з радянських часів ми звикли, що це люди, які займаються лише постановкою якихось звуків, да, виправленням і так далі. Хоча на зараз, мені здається, вже набагато більше ця наука пішла вперед. Ми говоримо здебільшого про комунікацію і так далі, але прошу, чим наразі сучасні доказові логопеди займаються?
1: Гаразд. Отже, логопедія на сьогодні – це є галузь педагогіки. Тобто логопед – це є педагогічний працівник, це фахівець в галузі освіти. І в його професійні напрямки, компетенції належить такий широкий спектр. Це, зокрема, і робота над розвитком мовлення, плавність мовлення, звуковимова, розвиток мовних навичок, поповнення лексикону, граматичних категорій, зв'язне мовлення. Також це розвиток навичок комунікації, соціальна комунікація, розвиток навичок читання письма, розвиток альтернативної та додаткової комунікації. Також це спеціаліст, який працює як з дітьми, так і з дорослими. Окрім того, цей спеціаліст надає підтримку сім'ям, які виховують дітей або мають членів родини, які мають труднощі з розвитком мови. І також він працює з громадськістю і надає таку просвітницьку інформаційну роботу для того, щоб поширювати інформацію про ті чи інші труднощі в розвитку мови та мовлення.
0: І цим ми відрізняємося від західної чи американської школи, бо там це медичні працівники, бо часто виникає, особливо зараз, батьки писали, які переїхали через повномасштабне вторгнення за кордон, що от у нас виникають такі проблеми з розумінням, до кого звертатися. От чи є у нас зараз ця диференціація?
1: Та, в нас є певні відмінності між тим, як ми розуміємо логопеда в Україні і як це відбувається за кордоном. За кордоном логопед виконує більше також реабілітаційної функції, він також може володіти більше інструментальними методами обстеження. Але головна відмінність полягає в тому, що так наша логопедія, вона поступово рухається і змінює парадигму, яка була прийнята раніше, наприклад, в радянські часи, коли основною метою втручання було виправити, відкоригувати, усунути недоліки в розвитку мови та мовлення. І враховуючи сучасні міжнародні тенденції, біопсихосоціальну модель, коли ми розуміємо людину як цілісну систему здоров'я людини, і ми поступово рухаємося в контексті підтримки розвитку і покращення якості життя і комунікації дитини. Тому це також такі останні тенденції, які спостерігаю в змінах в нашій сучасній логопедії протягом останніх кількох десятиліть. І ми теж рухаємося в напрямку того, щоб приймати кращі міжнародні практики, сучасні методи допомоги дітям та дорослим і впроваджувати їх в свою систему.
2: Ранні втручання та освіта.
0: І отут якраз питання перших, да, ознак хвилювання, так би мовити, червоних прапорців, коли ти розумієш, що щось іде не так. Звісно, є всі діти різні, і у всіх починається мовлення в різні моменти і так далі. Це теж може бути. Проте все одно є якісь норми. І якщо дитина не починає говорити, коли ти починаєш хвилюватися, чи є якісь ознаки, які повинні от батькам сказати, нагадати про те, що так, тут потрібен фахівець, фахівчиня для того, щоб допомогти з розвитком.
1: Є відповідь на це питання, і я так завжди батькам говорю три головні критерії. Перше – це наявність будь-яких хвилювань або занепокоєнь. Тобто, коли батьки мають вже якісь занепокоєння, це вже є приводом проконсультуватися зі спеціалістом, тому що теж і дослідження, вони підтверджують, що батьки першими можуть помітити труднощі в розвитку дитини ще до того, як їх побачить фахівець на візиті. Тоді друге, якщо батьки помічають, що розвиток дитини ніби зупинився, або дитина демонструє регрес, тобто втрату, суттєву втрату тих чи інших навичок. Це теж може бути самостійним приводом проконсультуватися. І третє, це якщо батьки помічають, що дитина в якихось сферах, в тому числі в мові та мовленні, не відповідає очікуваним показникам в розвитку. Тут дуже важливо наголосити на понятті очікувані показники, тобто віхи розвитку. Це ті навички, які ми очікуємо в дітей в певному віці, а не на порівняння з однією-двома дітьми, які ми бачимо, наприклад, на вулиці, на дитячих майданчиках, або, наприклад, якихось своїх знайомих.
0: Або себе в минулому. Я не розмовляв до 3 років, а зараз, бачите, багато хто так каже, не зупиниш мене. І, значить, з дитиною з моєю буде так само. Але це неправда. Тому от... І от ці віхи розвитку, чи є спеціалізовані таблиці, чи можуть батьки таку самодіагностику провести, діагностику своєї дитини, чи тут обов'язкова допомога фахівця?
1: Точно, є на сьогоднішній день вже міжнародно прийняті, і вони гарно узагальнені між собою, системи виявлення цих вікон розвитку. І в Україні з 2024 року доступний скринінг офіційно українською мовою. Він називається ASQ-3, і батьки можуть пройти його самостійно. Якщо батьки відчувають труднощі з тим, щоб інтерпретувати якісь питання, щось може бути незрозумілим, тоді його можна пройти на візиті вже зі спеціалістом. Але, в принципі, він доступний для батьків і також для лікарів такої первинної ланки.
0: І далі ми будемо, напевно, рухатися за логікою питань батьків. Я розумію, що ви вже 100 разів ці питання чули, але все одно вони залишаються, особливо коли ти, як мати, як батько, вперше зіштовхуєшся з проблемою і не знаєш досвід інших. Тут батьки часто питають, коли у дитини є така глобальна затримка розвитку, і ніби зрозуміло, що там по віку дитині вже достатньо, там 3, може бути 4, а фактично, да, його розвиток там на рік, на 2 і так далі. От тут як зрозуміти, що дитина проходить етапи? Я так розумію, що можна теж користуватися цими таблицями, да, просто робити кореляцію на той етап розвитку, який є наразі. Але все ж таки, чи є надія, що дитина, наприклад, заговорить з віком, зі своїм етапом розвитку? Чи тут все ж таки треба точно, постійно бути під наглядом спеціаліста?
1: Дуже гарне і складне питання, Тетяна. На нього немає універсальної відповіді, але це питання, яке ставлять абсолютно всі батьки на консультаціях. Вони хочуть знати, який буде прогноз моєї дитини, чи вона буде говорити, чи ні. Якщо так, то як саме? І тут важливо чесно комунікувати з батьками, що на сьогодні ми не маємо якогось універсального, єдиного інструменту, який би надавав нам можливість точно передбачити розвиток дитини, наприклад, через півроку, рік, 2, 3. Тому ми дуже часто не знаємо, яка буде траєкторія розвитку мовлення дитини, тому ми не можемо знати відповідь на питання, чи переросте дитина. Але з іншого боку, я теж в таких ситуаціях звертаю увагу батьків на те, що нам дуже важливо фокусувати свою увагу на тому, що є тут і тепер. Тому що коли ми бачимо прогрес, траєкторію розвитку дитини сьогодні, то ми можемо краще розуміти, яка її динаміка і які варіанти втручання їй можуть знадобитися, наприклад, в майбутньому, як ми можемо їй допомагати.
0: І тут ще, коли ми говоримо про розвиток і про комунікацію, як зрозуміти батькам, що от навіть якщо дитина не говорить зараз, це не кінець, бо комунікація – це більше, ніж мова. А що саме тоді і як розвивати комунікацію альтернативно в такому випадку?
1: З одного боку, комунікація – це є вроджений інстинкт. Тобто всі діти прагнуть комунікувати, всі діти можуть комунікувати. Деяким дітям складніше використовувати мову, і мова – це є частиною комунікації. Вона включає в себе, ця комунікація, абсолютно широкий спектр засобів спілкування. Це й погляд, міміка, жести, альтернативна додаткова комунікація. Тобто це ті різні інструменти, це можуть бути жести, картки, піктограми, застосунки на телефон або спеціальні технічні пристрої, які допомагають дитині комунікувати в той час, поки її усне мовлення ще є недостатньо розвиненим, або воно недостатньо зрозуміле, або нефункціональне, або з якихось причин було втрачене. І тоді ми кажемо, що всі діти хочуть комунікувати, і наша задача – це відібрати той інструмент для спілкування, для того, щоб вона могла нам повідомити, що вона хоче. Звісно, всі батьки прагнуть домовлення. Це є абсолютно природне теж бажання у батьків, але нам потрібно теж комунікувати про те, що все те, що сприяє розвитку комунікації, теж буде сприяти розвитку мовлення. І мовлення – це є той фундамент, який виникає внаслідок сформованості саме комунікативних навичок. Тому, коли ми розвиваємо цю комунікацію, коли ми допомагаємо дитині користуватися жестами, поглядом, вказувати на картинки, показувати на предмети, то ми таким чином теж сприяємо розвитку мовних навичок. Розвиток альтернативної комунікації, додаткової комунікації у дитини не заважає розвитку усного мовлення, тому що теж є великий стереотип і страх, що якщо ми навчимо дитину користуватися картками, жестами, то вона не захоче говорити. Але пам'ятайте, що немає жодного доказу дослідження цій тезі. Навпаки, сучасна наукова практика, вона підтверджує ідею про те, що це тільки розвиває мовлення.
0: Ну, і насправді все йде до економії, да, мова йде до економії, колись на філфаки вчили. І дитині набагато легше сказати, коли вона зможе, ніж ту картку відірвати, да, дати тобі щось показати. Легше ж сказати. Тому
1: точно.
0: Тут боятися не треба, це обов'язково прийде, якщо прийде, звісно. І все одно, попри величезну роботу таких фахівців, як ви, я вам дуже дякую за ваш блог, ми обов'язково теж лінк додамо, там дуже багато класної, корисної інформації абсолютно для всіх батьків, тому обов'язково заходьте, всіх закликаю. Все одно залишаються батьки, люди, які дійсно, це зрозуміло, бояться, які вважають, що от є якась чудодієва якась там пігулка, да, особливо коли деякі не дуже професійні, на жаль, лікарі там можуть щось виписати, ну, мовляв, пропити, і мова запуститься, дуже така улюблена в лапках фраза. Отже, чи є ці пігулки, да, якісь там інструменти для того, щоб запустити мовлення?
1: Дуже гарне питання, дуже важливе, і є на нього відповідь. Направду, ми знаємо, що мова і мовлення – неймовірно складний механізм, який потребує залученості, злагодженої роботи різних систем. І всі батьки прагнуть знайти щось, що може якомога скоріше прискорити розвиток мовлення своєї дитини. Вони можуть шукати різні інструменти, способи, засоби. Але на сьогодні ми знаємо, що не існує універсального інструменту, який би міг отак от одномоментно якась гра, права, стратегія, процедура, будь-що інше запустити цей процес. Тому що якщо ми пригадаємо себе, коли ми вчили якусь іноземну мову, то ми розуміємо, що ми не можемо просто в один момент почати цією мовою говорити. І неможливо навіть за місяць або два почати говорити на рівні носіїв мови. Тобто нам точно так само потрібно вчитися розуміти мову, накопичувати цей лексикон, вчитися ці слова поєднувати між собою. Так само і маленькі діти, вони проходять абсолютно ту ж саму траєкторію розвитку. І тобто в своїй суті діти та дорослі, вони глобально не відрізняються в способі навчання мови. Чомусь про себе ми це розуміємо, нам легше зрозуміти. Але коли ми думаємо про дітей, то нам здається, що вони якимось абсолютно іншим способом. І є щось іще, що ми десь пропустили. Але насправді це не так, окрім того, що діти ще не мають настільки багато життєвого досвіду, не мають стільки років практики, вони вчаться на якомога швидше, і їхні нейронні мережі, вони теж утворюються швидше. І це пояснює, чому вони так стрімко в ранньому віці оволодівають мовою. Тобто це результат практики, багаторазового повторення і власного досвіду дитини. Тобто дитині потрібно прикладати власні зусилля для того, щоб мовою оволодівати. Вплинути на цей процес ззовні якимось препаратом, процедурою, будь-чимось іще неможливо. Але наше завдання, як спеціалістів, це створювати досвід, в якому б дитина могла розвивати навички, яких їй або не вистачає, або з якихось причин бракує, чи вона їх втратила, для того, щоб вона могла поступово так переходити на наступні етапи в розвитку мови та мовлення.
0: І тут від батьків багато залежить? Тобто батьки можуть постійно розмовляти з дитиною, навіть якщо у них немає там, да, прям комунікативної відповіді, але все одно, напевно, є якісь етапи розуміння у дитини будь-якої. Багато батьків, до речі, кажуть, він розуміє, він знає. І іноді спеціалісти можуть так не дуже вірити, але батьки, які живуть постійно з дитиною, розуміють, що десь все ж таки є це розуміння. Да? От постійне спілкування з дитиною корисно. І от, до речі, тут теж цікаво, батьки питали, чи оце, там, не знаю, вава, бібі, оці всі такі дитячі слова, чи треба, чи не треба використовувати?
1: Гаразд. Тоді перша відповідь полягає в тому, що батьки не просто можуть, вони вже сприяють розвитку своєї дитини. Тому що коли дитина зростає в сім'ї, де в неї є прив'язаність з близьким дорослим, де в неї є досвід розмов з близьким дорослим, вона може формувати такий добрий, міцний стосунок, має що досліджувати. Це сюди належить і гра, і розглядання книжок, і участь в рутинах дня, і вдома, а потім ви вийшли на вулицю, і там зовсім інший світ, і про все це можна говорити, то ця дитина, по суті, вже має всі можливості для розвитку. Але в деяких випадках цього буває недостатньо, і тоді ми впроваджуємо такі більш тонкі рекомендації, які для кожної дитини будуть індивідуальними. Але точно батьки є партнерами, і вони не те, що вони можуть сприяти, вони мають найкраще уявлення про свою дитину, вони є найбільш замотивованими вчителями своєї дитини. Вони проводять з нею більше часу, вони володіють ідеями про те, що їх дитині може сподобатися, і вони є сталою фігурою в житті людини, на відміну від спеціалістів, які будуть змінюватися. І сучасні дослідження, вони говорять про те, що абсолютно всі батьки можуть підтримувати розвиток своєї дитини, і тому завдання спеціаліста – це не просто добре позайматися з дитиною в кабінеті, це допомогти батькам підсилити їх компетенції, зробити їх більш впевненими в своїх діях, так, щоб вони могли підтримувати розвиток дитини потім вдома самостійно, тому що коли заняття завершується, батьки повертаються в своє звичне життя. І суть не в тому, щоб дитина гарно виконувала завдання, а в тому, щоб вона могла розвиватися вдома, в тому середовищі, де вона формує цей добрий стосунок. І тоді друга частина – це про використання звуконаслідувань, таких спрощених слів. Є такий міф про те, що використання таких спрощених слів буде якось шкодити дитині, дитина їх запам'ятає, але по суті дослідження показують, що саме для маленьких дітей такі слова, вони мають спрощену форму, спрощену складову структуру слів, слова легше впізнавати, тому що вони повторюються: мама, баба, ва-ва, гав-гав і так далі, і їх легше впізнавати з потоку мовлення, а те, що легше впізнавати, сегментувати, легше повторити. І по суті такі слова допомагають, направду, дитині вчитися повторювати нові слова. Вони допомагають накопичувати їх в лексикон і поступово, по мірі розвитку мовлення, як правило, переважна більшість дітей самостійно потім оволодіває більш складними словами. Тобто це такі перехідні слова від того моменту, коли дитина ще не повторює, і того моменту, коли вона вже повторює дуже багато різних слів. Тому можна використовувати звуконаслідування, можна використовувати цей індивідуальний тембр, стиль спілкування, коли батькам в народі кажуть посюсюкатися. Але сюсюкатися, воно в нас має такий негативний відтінок, але насправді це є унікальний спосіб взаємодії і спілкування між мамою, татом, близьким дорослим та малюком, який, направду, привертає увагу до звучання мови і тільки вчить дитину спілкуватися.
0: Я от, до речі, з цим страхом попрощалася після вашого блогу, бо я щось думала, що треба прям так серйозно підходити, прямо одразу зі складними конструкціями до дитини, сюсюкатись я не буду. Чогось я цього боялась. Насправді, чергова помилка в величезному списку моїх помилок, як мами. Дякую вам знову за блог. Отже, ми не боїмось цих слів, звуконаслідувань. Головне комунікувати, і ви тут правильно ви сказали, що робота не закінчується в кабінеті, бо є люди, які вважають, що от я привів дитину, він відзаймався, ну я ж зробив все, що міг. Насправді ми можемо більше, для цього ми постійно це повторюємо, не треба вишукувати час для занять, надягати якийсь спеціальний спецодяг і починати прям все, я тут зараз займаюсь. Так, кожна хвилинка з твоєї дитини вже так чи інакше може розвинути її, просто не забувати про цю комунікацію, бо говорити з дитиною важливо. Напевно.
1: Точно.
0: Тому про це теж пам'ятаємо і не забуваємо, бо є у мене знайомий, який чомусь майже постійно мовчить з дитиною і ходить до логопеда і каже, щось воно не працює. Я кажу, ну, звісно, може ти будеш більше з ним розмовляти вдома. Якось. Ну, і от, до речі, тут теж питання, бо він каже, ну, він же сидить в планшеті, він же все одно щось там бачить. І от це постійне теж питання, яке ставлять батьки і неврологам, і, звісно, логопедам, оцей екранний час, чи заважає він розвитку мовлення, якщо багато, чи є такий безпечний умовний екранний час, чи його не забагато, наскільки це індивідуально?
1: Є відповідь на це питання, вона полягає в тому, що екрани – це є інструмент. І в руках мудрого дорослого цей інструмент може бути гарним способом підтримувати розвиток дитини. І є міжнародні рекомендації, які дають нам таку рамку по часу, скільки ми можемо рекомендувати дітям. І на сьогодні ми знаємо, що бажано до 2 років уникати перегляду екранів. Дітям віком від 2 до 5 років бажано обмежувати екранний час годиною на день. Але теж з іншого боку ми розуміємо, що, наприклад, є діти, яким година на день – це дуже багато. І іноді батьки кажуть, він стає дуже збудливим, нас погіршується поведінка, ми не можемо його заспокоїти. І тоді ми розуміємо, що є ще якісь фактори, які впливають на цей екранний час, і це не тільки про кількість. Тому зараз ми маємо теж якісні рекомендації. І перша рекомендація – це відштовхуватись від індивідуальних особливостей розвитку своєї дитини. Коли батьки помічають, що дитина стає надто збудливою, емоційною, реактивною, з'являються істерики, важко заспокоїти, це означає, що такій дитині потрібно обмежувати екранний час. Тоді друге, нам потрібно думати, чи не витісняє щось екранний час з життя дитини. Якщо вона багато перебуває перед екраном і, наприклад, мало рухається, або не отримує досвід спілкування з близьким дорослим, тоді нам потрібно збалансовувати її день цими активностями. Третє, нам потрібно подумати, чи не використовуємо ми екрани як спосіб заспокоєння або переключення. Тобто, якщо дитина використовує екрани для того, щоб засинати, для того, щоб, наприклад, сфокусовуватись на якійсь діяльності, наприклад, під час їжі, або ми її переключаємо, наприклад, з істерик, то тоді нам потрібно думати про інші способи самозаспокоєння, саморегуляції своєї поведінки, емоцій. Третє, нам потрібно думати про якість контенту. Тобто, що дивиться дитина? Чи ми спостерігаємо за тим, що цей контент є безпечним для дитини? Тому що деякі речі можуть дитину налякати, знаєте, умовно, якийсь маленький білий привид, який живе в шафі, або якась машинка з очима, яка розмовляє, для нас це може бути дуже зрозумілими речами, але для маленьких дітей їм це може бути не дуже зрозуміле, може їх лякати. І нам тоді важливо слідкувати за контентом і обов'язково комунікувати про те, що дитина там бачить. Якщо це контент якісний, зараз на сьогодні є багато якісного контенту, це і руханки, і пісеньки, і різний освітній контент, то якщо він відповідає віку, то він може сприяти розвитку дитини. Направду, діти можуть мати також ідеї для гри, вони можуть вчити якісь явища, які вони не можуть побачити в реальному житті, якісь навчальні, академічні поняття можуть вивчати. Тому за цим слідкуємо і обов'язково дбаємо про безпеку в інтернеті, тобто нам потрібно слідкувати за тим, що дитина дивиться, чи вона не переходить на дорослий контент. Бажано, щоб дитина також, якщо це присутній екранний час, то він був на стаціонарному якомусь пристрої, щоб дитина не тримала близько біля очей планшет, телефон, що теж може мати негативний вплив на зір. Тобто, коли ми ці фактори так приймаємо до уваги і ми розуміємо, для чого ми використовуємо ці екрани, що це за контент, яка кількість в нашому житті, дотримуємось цих рекомендацій, то тоді вони можуть бути частиною здорового способу життя. Звісно, якщо дитина, знаєте, вона дуже багато часу проводить перед екранами, вона дивиться по 2-3 години на день, тоді це може асоціюватися з негативним впливом. І не тільки на мовлення, в цілому, і на емоційну сферу, на фізичний розвиток, на здоров'я дитини, тому що така дитина менше рухається. Тоді такий перегляд більше асоціюється з негативним впливом на зір. Тому нам потрібно просто чесно відповідати на питання, що дитина дивиться, чому вона це дивиться і як зробити цей процес безпечним.
0: І тут ще питання до того, наскільки перед сном безпечно, бо навіть дорослим рекомендація, да, там хоча б за годину-дві, хоча у нас такі реалії зараз, що завжди телефон з повідомленнями про тривоги під рукою, але навіть дорослим треба гаджети прибирати. А дітям за скільки годин до сну?
1: Я не є консультантом зі сну, тому не можу вам так професійно відповісти, але глобально бажано, щоб це було в той момент, коли дитина активна, а не тоді, коли вона тільки прокинулася або тільки відходить до сну.
0: Питаю, тому що виникають питання, і це важливо. І я теж цікавлюсь, тому що, на жаль, от у нас вийшло так, що в рутині все одно є незадовго до сну цей перегляд вечірній, бо дитина от дивиться, вона намагається повторювати якісь рухи, але мені здається, що це близько до сну, вона потім лише щось їсть, потім купається і лягає спати. Мені б так розширити цю історію, рамки такі. І поки не виходить. Ми працюємо теж зі спеціалістами над цим, але, використовуючи нагоду, вас теж про це запитали.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
0: І нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що говоримо ми з дитячою логопединею, фахівчиною з раннього розвитку мови та мовлення Ольгою Цись. І наступний блок питань теж хотіла вам поставити щодо саме дітей з особливостями розвитку. Ми зрозуміли, коли там є червоні пропорції, що батьки звертаються. А якщо от вже є якийсь діагноз, да, точно є затримка розвитку і мовлення, зокрема, як саме ці пріоритети в роботі вибудовуються, да, і на що тоді от фахівці, логопеди роблять акцент? Да, що тут важливо?
1: Гаразд. Тоді в такій ситуації нам дуже важливо, щоб наша ціль в роботі була функціональною, і нам дуже важливо разом із батьками продумати відповідь на питання, що може допомогти цій дитині покращити її комунікацію, так, щоб вона могла брати участь у важливих для себе активностях, могла розвиватися, навчатися, підтримувати стосунки, брати участь у дозвіллі. І дуже часто відповідь на це питання, вона полягає саме в підборах засобів альтернативної та додаткової комунікації. організацій, тому що це завжди пріоритет. В різних міжнародних організаціях, коли вони розробляють протоколи, гайдлайни, такі позиційні документи, які вказують нам про те, як ми маємо допомагати дітям, які мають ті чи інші труднощі в розвитку, і завжди вибір номер один – це є надати спосіб комунікації, якщо усне мовлення наразі є з якихось причин недоступним. Але тут важливо сказати, що це не означає, що ми не працюємо над мовленням, що ми не розвиваємо, наприклад, імітаційні навички, не поповнюємо лексикон, не розвиваємо граматику, зв'язне мовлення, чіткість мовлення. Тобто ці навички, вони теж залишаються, ми над ними активно працюємо, ми розвиваємо їх паралельно, але тепер вони не є самоціллю. Тобто тепер ми їх розуміємо як частину такого більш широкого комунікативного профілю дитини, і вибір цих альтернативних методів комунікації або додаткових методів комунікації, що називають, буде дуже варіюватися для кожної дитини, враховуючи її особливості розвитку, віку, труднощів, які дитина має, збереженості сенсорних систем. Тому що дитина, яка, наприклад, не чує, або яка не бачить, або має труднощі з моторикою, наприклад, ДЦП, цим дітям будуть рекомендовані різні способи.
0: І ви про них згадували, да, це картки, кнопки, це додатки. Я зараз і український розробник додатку теж лінк надамо, там навіть без використання рук можна, да, теж користуватися дуже цікавим і корисним інструментом. Тобто діапазон широкий, і вже тут фахівці безпосередньо, знаючи розвиток вашої дитини, зможуть допомогти в підборі конкретної системи або в декількох. Бо, наприклад, ми зі своїм сином займаємося і з картками, і з кнопками він любить нажимати. Я кажу, головне не давати йому кнопку, де буде казати, мовчіть, мовчіть, бо він нам і так не дає розмовляти між собою, коли він в центрі уваги. Головне тепер цю кнопку йому надавати. Тому, да, тут є багато різних способів. Головне знайти правильний напрямок, в якому треба працювати.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
0: Ми вже поговорили про те, що щоденна рутина – це теж частина, да, нашої постійної роботи. Тут не треба виснажливе якесь навчання для того, щоб це розвивати. Тут все ж таки від вас такі поради, я хочу, щоб були озвучені теж ще раз, про те, чи от є якісь такі головні навички, яким все ж таки батькам треба обов'язково навчитися, коли твоя дитина, ну от, поки або не поки, не мовленева.
1: Є декілька порад. Перш за все, я дуже раджу батькам помічати і цінувати будь-які спроби комунікувати з дитиною. Тому що ми так іноді сильно фокусуємося на появі цих перших слів, що іноді ми можемо не помічати, коли дитина встановлює з нами цей погляд. Вона хоче розділити цю спільну увагу, успіх у грі, щось нам показати, чимось поділитися, жестом щось вказати, десь картку якусь нам принести, що ми можемо так, знаєте, сприймати це як належне і менше на це відгукуватися. Але коли ми помічаємо такі моменти, ми підсилюємо мотивацію ще більше до нас звертатися. І так це працює в розвитку дітей, що коли ми посилюємо комунікацію, ми розвиваємо також мову і мовлення. Тоді другий момент, на який би я теж хотіла звернути увагу, це пам'ятати, що дуже важливий момент взаємодії – це є ваш такий спільний час в задоволення і в радість. Тому що іноді ми теж фокусуємося на тому, щоб зробити кожну хвилину нашого часу такою педагогічною, впровадити заняття. І нам здається, що якщо ми не граємо з дитиною по 5 годин на день, то вона втрачає можливості для розвитку. То ми знаємо, що малюки раннього віку розвиваються в тих активностях, які приносять їм радість і задоволення, коли вони відбуваються в реальному житті і у взаємодії з близьким дорослим. Тобто абсолютно кожна рутина, прийом їжі, одягання, купання може бути сповнено таких розвиваючих моментів. Але нам теж важливо сказати, що це дуже тонкі, прості рекомендації, які не мають викликати у батьків багато відчуття напруги, стресу, що нам знову потрібно терміново щось робити і контролювати кожне своє слово. Пам'ятайте, що звичайні короткі розмови, коли ми привертаємо увагу дитини, коли ми допомагаємо їй розуміти мову, називаємо речі навколо, використовуємо жести, розвиваємо гру, спілкування, це все прекрасно розвиває дитину в цілому, не тільки мовлення, тому що мовлення – це частина, знаєте, такого ширшого спектру когнітивних навичок. Тому це надзвичайно важливо пам'ятати про задоволення в моменті взаємодії і гри.
0: Це супер. І, до речі, отут наскільки важливо, от мені це теж так особисто цікаво, спільне читання книжок. От мені здається, частина комунікації теж, бо можна трішки і пограти, і все одно, навіть якщо там дитина не може поставити якісь питання, вона все одно десь, напевно, щось запам'ятовує, і оці сказки і книжки, вони все одно якось... дають, не знаю, ну мені здається, якийсь позитивний вплив. От, до речі, у нас дитина там любить, щоб її бабуся читала дві казки, і він бере прям книжку в руки, дає, вона в, я так навіть не вмію, в ролях відіграє цю книжку, і от тут ми їх забили в машині, і бабуся каже, ну от я йому зараз дам іншу книжку, він все одно, я все одно по пам'яті розповідаю. Дитина бере книжку, дивиться на бабусю, яка починає розповідати, дивиться на ці картинки, він кинув її, накричав на всіх, бо не відповідає. Тобто тут все одно є, навіть якщо дитина не може про це сказати, розуміння є. Отже, повертаючись до питання, да, наскільки це читання спільне, воно корисне.
1: Точно. І цей момент в комунікації ви описали, коли дитина висловлює відмову, вона відштовхує предмет, вона каже, ні, мені це не подобається, і ми можемо це щитувати і теж коментувати, казати, я знаю, ти хотів свою улюблену книжечку, але її зараз немає, ну, треба трошки зачекати. Так, діти дуже люблять переглядати книги, це прекрасна рутина, яка подобається і дітям, і дорослим. Чому? Тому що книга допомагає дітям краще розуміти мову, це, по суті, інструмент для вивчення ранньої мови. Діти можуть тоді бачити слова, які ми називаємо на картинках, багаторазово їх повторювати. Окрім того, ми можемо повертатись до однієї теж самої книги і розглядати її багато разів. Тобто це теж елемент навчання через багаторазове називання, практику повторення. І не потрібно читати довгий текст в книзі, знаєте, достатньо просто коротко щось називати картинки, слідкувати за тим, що дитина дивиться туди, куди ви показуєте. Іноді вона сама може вказувати пальчиком на щось і просити дорослого, щоб дорослий щось поназивав. Але книги – це, правда, прекрасний інструмент, і окрім того, вони ще дозволяють, знаєте, повертатися. Наприклад, в моменті, коли ми розповідаємо якусь історію, ми можемо зробити паузу на якомусь моменті, умовно, і зупинити цей момент так в реальному часі. В той час, коли ми в реальному житті спілкуємося, наша комунікація дуже швидкоплинна. Нам потрібно втримувати початок, середину, кінець розмови. Книга допомагає зупинити цей час, побути в ньому, проаналізувати, що тут відбувається. Якщо треба, перегорнути кілька сторінок назад або скоріше до кінця. І дітям це дуже подобається. Вони відчувають більше контролю, більше впевненості, коли вони хочуть повторювати те, що вони добре знають. Це теж є їх елемент навчання, тому що всі діти вчаться тоді, коли вони спокійні, задоволені, коли вони відчувають передбачення, що я знаю, що буде потім. Тому і для батьків це теж має дуже багато значення, що вони мають цей час спільний, коли і мені, і дитині щось подобається. Тому книги – прекрасний інструмент, дуже-дуже рекомендую.
0: Якраз я хотіла запитати, чи є нормою, коли дитина постійно любить, да, читати щось одне, або намагатися, да, читати, або дивитися. Це часто батьки вже лякаються і кажуть, я вже не можу це слухати вже в мільйонний раз, але діти повторюють і повторюють. Це ж варіант норм?
1: Так, дуже багато дітей хочуть повторювати одне і те ж саме. Просто тому, що вони знають, їм хочеться отримати цей момент, що я знаю, що буде надалі, і я можу взяти цю участь в цій активності. Тому це є абсолютно типовим для дуже багатьох дітей повторювати одну і ту ж саму гру, повторювати одну і ту ж саму книгу, але особливість наша полягає в тому, що навіть в одній і тій ж самій книгі ми можемо її кожного разу по-різному розглядати. Одного разу ми можемо звернути увагу на певні предмети. Другого разу ми можемо звернути увагу на якісь властивості предметів. А це велике, а це маленьке, а це один, а це багато, а це кольори, там якісь смаки, наприклад, поназивати. А третього разу ми можемо звернути увагу на якісь причинно-наслідкові зв'язки, сказати: "Дивись, ваза розбилася. О, ні. Чи о, тут дядя їде в автомобілі, він сигналить біп-біп". А третього разу ми можемо повністю прочитати дитині історію. Тобто все рівно навіть в одній і тій самій рутині, в одній і тій самій книзі ми можемо впроваджувати елементи змін, елементи, як ми можемо урізноманітнити цю діяльність. Так само і в грі ми можемо робити.
0: І от, до речі, про гру згадали, тут теж, бо мені здається, багато батьків забули, звісно, як гратися, або не вміли і не дуже хочуть, і просто кажуть, я не знаю, що робити. І умовно, і це велика проблема, бо ми ходимо в школу, я бачу, як і я сама насправді така, мені довелося згадувати, як це грати. І тепер та я знаю, але я вже пройшла якийсь шлях. От як тут, які теж є поради батькам про гру, да, от в розвитку малюка, в мовленні, зокрема, можливо, якісь іграшки зможете порекомендувати, які от можна використати.
1: Угу. Якщо ми говоримо про ранній вік, то є декілька категорій іграшок. Вони, звісно, не всі мають бути присутніми у житті кожної сім'ї, тому що ми пам'ятаємо, що реальне життя – це вже тренажер для розвитку, мовно, коли дитина взаємодіє з каструлями, з речами в шафі і так далі. То перше – це книга. Друге – це якісь іграшки, які можна з'єднувати-роз'єднувати. Це різні складанки, конструктори. Це може бути щось для творчої гри, щось помалювати, поліпити, але також творчою грою може бути поліпити щось в пісочку на вулиці, наприклад. І третє – це іграшки для сюжетно-рольової гри. Це, наприклад, ляльки, фігурки тварин, машинки, де ми можемо вже удосконалювати гру і робити її складнішою. І тут є декілька простих рекомендацій, які можуть так спробувати втілити батьки. Перше – це шукати те, що подобається їх дитині. Якщо дитина любить м'ячик або вона любить машинку, спробуйте приєднатися до гри дитини. Спробуйте пограти в те, що хоче робити дитина, послідувати ніби за її ініціативою, тому що дослідження показують, що діти будуть слідувати за дорослим тоді, коли вони мають багато досвіду, коли дорослий за ними повторює. Тоді третє, поступово додавайте нові приклади в грі. Показуйте щось нове, але не вимагайте від дитини робити так само, так як ви. Натомість заохочуйте її за спонтанні спроби повторювати за вами. Не обов'язково, щоб ваша гра була педагогічною, тому що іноді гра батьків перетворюється в заняття, коли ми штурмуємо дитину великою кількістю питань, покажи, скажи, де, який колір і так далі, то пам'ятайте, що гра – це є щось, що кероване дитиною, що приносить їй задоволення і що відбувається за ініціативою дитини. Коли ми починаємо занадто наполягати на грі, робимо її такою педагогічною, діти можуть відчувати цей момент і намагатися уникати його, тому іноді діти можуть відмовлятися від гри з дорослим. Тому перше – це шукати те, що подобається дитині, друге – слідувати за інтересом, третє – поступово показувати якісь прості нові приклади гри зі знайомими іграшками. І теж пам'ятайте, що це великий міф, що треба, щоб навколо дитини була величезна купа різних іграшок, тобто достатньо абсолютно простих речей, які часто є в житті у дуже багатьох батьків. І так слідкуйте за реакціями своєї дитини. Якщо ви помічаєте, що ваша дитина втомилася, вона вже злазить зі стільчика, або вона вже відповзає від вас, чи вона вже крутиться, вона вам показує всією своєю мімікою, поведінкою, що вже все, це кінець, то тоді ми на це реагуємо і кажемо, так, все, гра завершилася, ми не наполягаємо.
0: Або змінюємо діяльність, на щось інше переналаштовуємо. У мене тут ще питання, бо, знову ж таки, да, баланс між тим, щоб іти за дитиною, і з тим, щоб все ж таки якісь інструкції виконувалися, і вчити дитину виконувати інструкцію. Я знову пронаболіла, я знову про себе, бо у нас саме з цим проблеми. Ми намагаємося слідувати, але ми трішки загралися, бо тепер щось зробити, дитина вже не хоче і нікого не слухає. Це те. От така історія, яка потребує втручання. От як цей баланс знайти?
1: Так, це складне професійне мистецтво, як зробити гру розвиваючою для дитини. І тут немає теж універсальної відповіді. Тут нам теж потрібно подумати над цілями, над якими ми працюємо, щоб вони були реалістичними та досяжними. Якщо дитина відмовляється, не робить, можливо, це за складне завдання для неї. Нам потрібно спростити, або, наприклад, надати трохи більше підказок, або жестами, або так надати фізичну підказку, або десь скерувати дитину в тому напрямку, коли ми пропонуємо якісь прохання. Тоді подумати над тим, чи є достатньої кількості заохочення для дитини, коли вона виконує щось, що ми її просимо з підказкою. Та, тому ми намагаємося в цю гру імплементувати якісь розвиваючі стратегії, але так, щоб це не було для дитини таким великим навантаженням, напругою і не асоціювалося з неуспіхом.
0: Я нагадаю, що ми в ефірі програми «Борці, що здобувають світ» говоримо з Ольгою Цись, дитячою логопединю, фахівчиною з раннього розвитку мови та мовлення, бо писали батьки ще під час виходу нашого першого сезону. Деякі питання, вони, можливо, не пов'язані з глобальною темою про розвиток комунікації, але все ж таки вони хвилюють батьків, зокрема, от дурники. Чи дійсно вони не дуже корисні, можуть вплинути і на розвиток мовлення теж, і от коли б ви радили від них відмовлятися, якщо вони вже є в житті?
1: Бажано уникати використання дурників, наскільки це буде можливо. Але ми теж розуміємо, що іноді є об'єктивні причини, коли потрібно, наприклад, допомогти дитині, яка народилася передчасно, або вона потребує додаткової стимуляції в зоні оральної моторики. Але з іншого боку, ми розуміємо, що використання дурників, воно глобально на розвиток мови не впливає, тому що мова – це є когнітивний процес. Натомість дурник може впливати на зміну анатомічної будови щелепи, воно може впливати на формування прикусу. Також дитина, яка перебуває довгий час із дурником, може мати менше можливостей для спілкування з близьким дорослим. Тобто опосередкований вплив саме на мовленіві навички може бути, але саме на комунікативні мовні навички воно так менше асоціюється. Окрім того, ми знаємо, що дурник може асоціюватися з підвищеним ризиком отитів, наприклад.
0: Справді? Тому що дитина постійно смокче і через це, да?
1: Так. Тому ми намагаємося якомога так частіше його уникати.
0: І от тут теж, не знаю, оскільки в рік все треба відмовлятися, як зрозуміти, коли вже все?
1: Рік-півтора бажано надалі відмовлятися. Взагалі найкраще уникати використання дурника в перші місяці після народження, в моменти, коли ще не налагодилося грудне вигодовування. Після налагодження грудного вигодовування батьки можуть використовувати дурник, дуже часто вони його використовують як елементи для самозаспокоєння. Але поступово, коли дитина доросліша, ми можемо знайомити з її іншими способами самозаспокоєння, саморегуляції. Десь ми можемо більше потримати на ручках, десь ми можемо більше її поколихати, десь, можливо, переключити увагу, тобто шукати щось іще, чим ми можемо допомогти дитині. Але бажано уникати використання дурника саме під час гри, наприклад, і взаємодії, для того, щоб дитина мала більше можливостей практикуватися у відтворюванні тих чи інших артикуляційних рухів, звуків мовлення, складів, слів.
0: Зрозуміло, дякую. Тут ще питання від батьків було про те, до кого взагалі звертатися, якщо є проблема з жуванням. Цим теж логопеди займаються? І чи тут є якісь от поради умовно, що робити, от коли дитина не жує чи погано жує?
1: Сфера жування, вона також є складна і мультидисциплінарна. Взагалі найкраще почати з консультації педіатра, для того, щоб зрозуміти, чи немає якихось медичних станів, які можуть на цей процес впливати. Тоді, якщо з лікарського боку немає зауважень, і лікар може сказати, що тоді я вам рекомендую співпрацю зі спеціалістом, тоді це може бути або логопед, або харчовий терапевт, або фахівець сенсорної інтеграції, або навіть ерготерапевт. Все дуже сильно залежить від індивідуального профілю дитини, тому що дуже часто трудність, яка озвучується батьками, як не жує, може бути пов'язана з величезною кількістю різних чинників. Це можуть бути труднощі з недостатнім відчуттям органів артикуляційної моторики, зниженою чутливістю всередині ротової порожнини. Можуть бути труднощі з координацією м'язів губ, язика, щелепи. Дитині справді дуже складно зрозуміти, коли, в який момент потрібно скоротити ті чи інші м'язи, а як подрібнити, наприклад, їжу всередині ротової порожнини. Тоді третє, це може бути пов'язано також з певним таким зацикленням і труднощі з гнучкістю поведінки, коли дитина звикає до певної текстури їжі, їй складніше пробувати щось нове. Деякі діти можуть мати харчову неофобію. Їм складніше просто, вони мають величезну тривогу, щоб скуштувати якийсь новий продукт, тому вони хочуть їсти тільки те, що вони вже звикли, наприклад, переподібну їжу або їжу, яка так дуже легко подрібнена. Іноді навичка жування в деякої частини дітей може формуватися повільніше, як частина їх індивідуального розвитку. Іноді ми розуміємо, що, можливо, цій дитині треба трохи більше часу. Тому потрібно так комплексно поглянути на ситуацію і тоді вже в залежності від цього розуміти, як рухатися далі і яке втручання може бути рекомендованим.
0: Угу. І ви згадали про знижену чутливість, а на це взагалі можливо якось вплинути батькам, зокрема, чи спеціалістам?
1: Так, можливо, коли ми розуміємо причину, ми можемо подумати про те, які стратегії, прийоми, техніки ми можемо впроваджувати. Для деяких дітей ми можемо пропонувати, наприклад, їжу певної текстури або певних смакових властивостей. Ми можемо пропонувати їжу різними шматочками, пропонувати їсти руками або, наприклад, самостійно з допомогою приборів. Тобто тут буде варіюватися в залежності від того, в чому полягає трудність, яка причина.
0: Ольга Цись, дитяча логопединя, фахівчиня з раннього розвитку мови та мовлення. Це була програма «Борці, що здобувають світ». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Дякую вам.
1: Дякую.
2: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Надії немає. І якщо обирати, померти зараз чи пізніше, я обираю пізніше. Моя коронна фраза, чи не так? Пізніше зроблю. Навіщо змінювати звичку всього життя? Пізніше помру. Не до стоту мертва. Холі Джексон.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
3: Олі Джексон – відома авторка Young Adult літератури, зокрема, серії детективів для підлітків, де школярка-розслідувачка розкручує старі справи і записує подкасти про злочини. Ви, напевно, чули щонайменше про першу книгу серії «Посібник з убивства для хорошої дівчинки». Вона у нас добре продається. «Не до стоту мертва» позиціонується як дебютний роман детектив для дорослих. Проте я б все одно відносила його до New Adult, оскільки головній героїні Джет 27 років, проте вона досі шукає себе, живе з батьками, стикається з питаннями незалежності. Тут я дозволю собі трішки відійти від основної теми, оскільки наступні 8 книг у цій програмі від видавництва Рідбері. Це Young та New Adult література, тому необхідна дрібка пояснень. Мені здається, український книжковий ринок не так давно став використовувати цей розподіл по жанрах і досі буває плутанина. Але прийнято вважати, що література Young Adult, тобто юний дорослий, призначена для читачів 12-18 років. Це своєрідний місток між дитячою та дорослою літературою. Історії про дружбу і перше кохання, навчання і пригоди, пошук себе та становлення особистості. Про всі ці досвіди, які нас докорінно змінюють. А New Adult – це те саме, але для людей більш дорослих, але які все ще шукають себе. Американська письменниця і колумністка Крістен Гофман так пише про New Adult. Це про перехід. Є певний період, коли дорослість відчувається як нова пара взуття. Очікування, незалежність і самодостатність все ще мають відчуття новизни, їх все ще потрібно розношувати. І нові дорослі – це люди, які щойно почали ходити в цьому взутті. Література New Adult розповідає про натерті мозолі та болі дорослості. Отже, головна героїня книги «Не до стоту мертва» Джет, яка звикла жити в тіні своєї заможної родини, відкладаючи мрії на потім. У неї безліч починань, які вона ніколи не доводила до кінця. Чому саме, ми протягом роману дізнаємось. В ніч Геловіну на Джет жорстоко напали, розтрощили голову молотком. Дівчина прокидається у лікарні, де її приголомшують новиною. Після ударів в мозку формується аневризма. Жити залишилось їй не більше тижня. Гриня вирішує довести хоч цю справу до кінця, дізнатись, хто хотів її смерті. В цьому їй допоможе друг дитинства Біллі. І, звісно, під час розслідування Джет поступово відкриватиме сімейні таємниці, віднайде смак життя і пройде внутрішню трансформацію. То ось вона як – бути чоловіком. Іти цим моторошним темним мостом, ані на секунду не боячись вийти з іншого боку. Бо вийде Джет чи ні, абсолютно нічого не змінить. Ніч тепер належить і їй – ходячий мерець. А мерці не відають страху. Більшість читачів кажуть, що такої розв'язки не очікували. Якщо чесно, я здогадалася, хто вбився десь на третині книги. І добре, до речі, що жанру і формальності таки дотримано, без всіляких новомодних боїв з машини. І пишіть в коментарях під цим дописом у соцмережах або на сайті громадське.радіо, чи легко ви зрозуміли, хто хотів вбити Джет. «Не до стоту мертва» Голі Джексон треба читати шанувальникам психологічних детективів, де таємниці тримають у напрузі всю книгу.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
4: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня, або намагатися прагнути до цього стану. І гості сьогодні у студії Громадського радіо – це Наталя Суслова. Наталя Суслова – це лікарка-терапевтка, лікарка-дієтологиня, також вона фахівчиня з клінічної біохімії та порушень обміну холестерину. Пані Наталю, вітаю.
6: Вітаю.
5: Дуже дякую, що завітали, що знайшли час приїхати в студію Громадського радіо. Знаю, ви дуже зайняті. Дуже-дуже це ціную.
6: І я дякую за запрошення.
5: Дуже приємно. І хочу розпочати нашу розмову з такого стандартного питання, яке я ставлю всім лікарям, які приїжджають у цю студію. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи пишете, чи може кажете такі рекомендації своїм пацієнтам, пацієнткам?
6: Знаєте, це як мені схожі такі рекомендації, як, наприклад, сказати «уникайте стресів». Ну, що таке модифікувати спосіб життя? Звісно, що змінити на загал ми розуміємо, але будь-якій людині це не завжди, не до кінця зрозуміло, тому що поняття там мудрого здорового харчування, так, кількість фізичного навантаження, а чи можна, чи не можна, там гігієна сну, що робити, сплю, не сплю, важка ковдра, уникнення гаджетів, вечірні прогулянки перед сном, одним словом, їх є насправді досить багато. І в першу чергу, коли радити щось змінити, потрібно це робити коректно, потрібно це деталізувати. І завжди

0: індивідуалізувати. Тому що кожен з нас має свій багаж історії життя, звичок, так, виховних різних моментів, досвіду тих самих дієт, харчування, фізичної активності. Хтось з головою порине у там спорт такий професійний, буде думати, що це для здоров'я. Ну, я ж тільки займаюся, звісно, для здоров'я. Хтось буде там їсти сироїдіння і казати, дивіться, я їм не смажена, я їм не під скоринкою, це, мабуть, теж корисно і здорово. Тому на сьогодні є багато речей, які увійні міфами, є багато таких речей, які насправді мають право бути в нашому з вами щоденному життєвому раціоні, які нас наділять і хорошим психічним здоров'ям, тому що стан психічної нервової системи – це є визначальним. І якщо ми подивимося на найцікавіші місця довгожителей у світі, то ми побачимо, що в них насправді раціон не є такий вичурний, не є такий ідеальний, так, що вони не завжди мають ідеальну вагу тіла, але ж вони довго живуть, почуваються чудово і зберігають ментальне і фізичне здоров'я. Тому все-таки не варто, мабуть, вдаватися до якихось крайнощів, тому що крайнощі в нашому житті – це ніколи не про здоров'я.
1: Абсолютно погоджуюсь, мені дуже імпонує ваш підхід, і на прикладі от навіть зниження того самого холестерину, ми про нього будемо ще сьогодні багато говорити, але от приходить людина, і їй потрібно модифікувати спосіб життя, наприклад, так думає спеціаліст, і скаже таку рекомендацію, там, наприклад, буде якийсь високий холестерин, але в однієї людини він може бути таким з одних причин, а в іншої людини він може бути таким зовсім з інших причин. Якщо ми візьмемо от тільки аспект харчування в питанні холестерину, хоча харчування це не єдина і далеко така невелика причина в там високому холестерині, але про це обов'язково ще поговоримо сьогодні більше. Але для однієї людини, наприклад, рекомендацією раціональною може бути трохи зменшити чи контролювати кількість насиченого тваринного жиру, а для іншої людини ця рекомендація може бути абсолютно іншою. Збільшити якраз кількість цього насиченого жиру, чи в принципі збільшити кількість жиру. От з практики, як лікар, ви би погодилися з такими моїми роздумами, чи не зовсім можливо?
0: Звісно, що ноги у холестерину ростуть з різних місць, насправді. І чомусь хибна існує думка, і вона далі підтримується на предмет того, що ми наїдаємо холестерин. Я завжди кажу, спробуйте ще наїсти цей холестерин. А тих 20%, воно насправді це природою створено для того, щоб був хоча б якийсь баланс. І ідеальним золотим стандартом холестерину є насправді яйце. Але, до речі, це, мабуть, єдиний продукт, до якого так прискіпливо відносяться в порівнянні щодо кількості холестерину, який ми наїдаємо. Але якщо взяти, розкласти яйце по всім тим інгредієнтам, які в нього входять, то ми побачимо, що крім холестерину, там ще є насичені жири, там ще є фосфоліпіди. І, власне, отака золота формула, вона наділяє яйця тією особливістю, що холестерин яєць на сьогодні абсолютно арбітрами такий, знаєте, реабілітований. І вони повинні, мають право бути в нашому раціоні. І у тих пацієнтів, в яких є ідеальна ліпідограма, так, ідеальний холестерин, і у тих пацієнтів, чи людей, які вже мають певні серцево-судинні катастрофи. Оце потрібно чітко запам'ятати. Питання холестерину – це питання хронічних захворювань. Це проблема проблем у кишківнику. Це проблема порушення гормонального фону, оскільки з холестерину синтезуються і статеві гормони, синтезуються гормони стресу. А з холестерину побудована кожна клітиночка нашого організму. І якщо бути таким, знаєте, допитливою людиною, то ви побачите, що холестерин синтезує практично кожна клітина нашого організму для того, щоб створити такий захист, протекцію, таку стабільність кожної стіночки. Холестерин синтезує кишківник, наднирник, кишкіра, нервова система. Ну, звісно, печінка – найбільше джерело. Тому будь-яка халепа в цих органах – це завжди вже апріорі про порушення холестеринового обміну. Навіть дефіцит вітаміну D. Будь-які там обмеження, критичні обмеження, зокрема, такі зовні рекомендації, це теж про от цей момент, який приведе рано чи пізно до порушення обміну холестерину, тому що є в організмі принцип зворотнього зв'язку. Якщо чогось нам не вистачає, що починає робити організм? Це синтезувати. І синтезувати в надмірній кількості також з міркувань того, ну, а що ж мені чекати від мого господаря там завтра? Якщо він завтра знов сяде на воду, на сироїдіння, так, і броколі. Ну, я ж хочу вижити, я ж повинен вберегти його життя, я ж несу врешті-решт відповідальність за його нервову здоров'я нервової системи. Тому, кажу, кожна людина, яка приходить з проблемою холестеринового обміну, потрібно справді сісти і розібратися. І продовження, власне, цієї пошуку проблеми, ми і визначаємо долю статинів, долю медикаментозного втручання, яке має право бути запропоноване в тій чи іншій ситуації.
1: В таке підтвердження ваших слів можу навести приклад, що я знаю достатньо людей, які ведуть таке дуже чисте харчування, дуже здоровий спосіб життя, дуже багато тренуються і загалом почувають себе нормально, але коли, наприклад, здають чекап, вони бачать порушення ліпідного обміну і починають думати, в чому ж справа, часто починають ще більше урізати раціон, урізати жири, так, урізати складні вуглеводи, по-різному може бути, по-різному може відбуватися сценарій, але ситуація, потім, як правило, не покращується. Саме в такому аспекті ліпідограми. І ще я згадала теж таку веселу історію, насправді вона не дуже весела, вона така трохи сумна, бо, це історія з мого дитинства, я її пригадую, це було 90-ті, тоді було, модно не їсти яйця, урізати яйця, не їсти масло і замість масла мазати маргарин. Це вважалось, що це здоровіше. Так. Але це зовсім не здоровіше. Маргарини – це деструктивно для нашого харчування, вірно?
0: А ви знаєте, що ми з вами не перше і не останнє покоління людей, так? І все-таки еволюційно так склалося, що організм біохімічно, так, він має свої процеси. І ці процеси, вони настільки унікальні, що кожна молекула, яка потрапляє в наш організм, вона як ключ до замочка. І відповідно, якщо те, що потрапляє в наш організм, не може знайти свого ключика, свого замочка, відповідно, що трапляється? Збій в системі обміну речовин. Відбувається спотворення реакції організму на цю сполуку. Непорозуміння виникає, що мені з цим робити? Людина з'їла це, я маю щось з цим робити. Але що з ним робити? Не маю уявлення. І ця молекула деново, так, яка попадає в організм, вона десь в якійсь мірі імплементується, так, вмонтовується в наш обмін речовин, але на собі вона аж ніяк не несе функції корисної для нас. Вона пошкоджує, наприклад, ті хороші сполуки, які знаходяться поруч. Вона запускає ті зміни, які для організму не притаманні. Ця молекула займає чиєсь місце врешті-решт. І відповідно, якщо ви з'їли після цього хороше, після спреду все-таки дали щастя і вирішили раз в місяць з'їсти хороше яйце, то цей хороший холестерин, ці хороші фосфоліпіди місця не мають. Я завжди таку навожу приклад, що як в садочку ми грали гру, так, навколо ялиночки бігали, так, і присідали, де вільний там крісло вільне. І от організм так само щось потрапляє, прибігає на своє місце, а воно зайнято. Відповідно, оця підміна складових, вона на сьогодні у всьому світі розглядається як однією з найбільших причин порушення холестеринового обміну. Навантаження трансжирами, навантаження тими сполуками, які схожі на жири, але насправді вони десь поміняні по своїй структурі. І, власне, це та найбільш болюча тема у виробництві продуктів харчування, так? Це, власне, те, що тягне за собою порушення холестеринового обміну. І от ще скажу нашим любим глядачам, слухачам, так, що природою створено так, що сам холестерин чи ті транспортні системи таксі, які розвозять холестерини, а ви їх знаєте, вони є в ліпідограмі написані так, ліпопротеїди, це еволюційно створено природою як носії ще кого? Вірусів, бактерій, їх частинок. Тому інколи після якогось застудного захворювання, після ковіду часто підвищувався холестерин. Так, це є транспортні системи таксі для жиророзчинних вітамінів, для інших молекул. Тому оцінювати ліпідограму потрібно також, виходячи з того, наприклад, вагітні дівчатка, жінки в другій фазі циклу. Це також є та група пацієнтів, які можуть показати підвищений холестерин, так, наприклад, якщо зробити їх передмісячними. Чому? Тому що холестерин, він повинен наситити максимально, підготувати ендометрій, так, до настання вагітності, щоб була хороша якісна закладка нутритивна, так, хорошого харчування майбутнього там покоління. Тому от є насправді дуже багато моментів, які впливають і на читання ліпідограми, і на то, панікувати чи не панікувати. Є там біда, проблема, є там ризики щодо серцево-судинних катастроф, чи, власне, це є наслідок чогось іншого. І в практиці скажу вже стільки років, що використовувала дуже багато різноманітних тактик, підходів, так, які є в світовій кардіоспільноті, в світовій спільноті, яка займається ліпідологією, власне так називається наука, яка вивчає порушення холестеринового обміну. І є цілі спільноти, які займаються спадковими порушеннями, і це теж окрема така категорія. Власне, вони також використовують різні інструменти для того, щоб як знайти причину, так і, власне, допомогти. Ну, тому кажу, наша освіченість і наша мудрість, вона повинна бути у всьому і в холестериновому обміні також.
1: Холестериновий обмін – це складно, це завжди багатогранно, тому, знаєте, важливо тут довіряти свою долю фахівцям професійним в цій сфері, до яких, наприклад, належить Наталія Олександрівна. Але отак, підсумовуючи тему трансжирів, хотіла б, мабуть, додати, що, в принципі, я часто про це згадую в програмах, що мало взагалі, які існують такі продукти, де б нам ВООЗ чи якісь такі ґрунтовні організації сказали, от, що вони шкідливі. Але якщо ми говоримо про трансжири, то нам ВООЗ так і каже, що їх має бути 0-1% в раціоні. І, в принципі, всі дієтологічні гайдлайни, які існують, теж дублюють це правило. І, як пані Наталія зараз пояснила, вони, ці штучні жири, оці трансжири, вони можуть займати місце, яке би мало бути для потрібних нам жирів, та, і потім потрібні здорові жири, вони не можуть туди вбудуватися. Тому це дійсно от така річ, яку краще уникати, якщо ми читаємо нашу етикетку, то там написано рослинний жир будь-який, навіть кокосовий, гідрогенізований з приставкою, або маргарин, або кондитерський жир. Оце є наші трансжири. А продовжуючи тему харчування і впливу його на ліпідограму, хочу тут перейти до кето-дієти. Як лікарка-дієтологиня, скажіть, будь ласка, як ставитись до кето-дієти і які за, проти, які підводні камені? Бо зараз кето-дієта вже трішки менш модна, мені здається, ніж була ще рік чи два тому.
0: Спокоїлась трішки, так, ця хвиля.
1: Але все одно модна.
0: Модна, ви знаєте, в чому проблема на загал будь-яких хвиль? Це те, що сьогодні те, що модне, завтра не модне, або навпаки міняється. Тому в кожному, кожній долі є істина, і справді будь-які експерименти, як я кажу, над організмом, вони завжди повинні бути виправдані. І для кожної, і для того, щоб взагалі вдаватися до будь-якої дієтичної такої депривації, такого різкого чогось обмеження або навпаки навантаження, як я кажу, потрібно бути практично здоровою людиною. От тоді робіть що завгодно, але також недовго. Кето-харчування – це насправді є лікувальне харчування. І я за свою багаторічну практику використовувала справді з лікувальною метою. Це були два випадки. Два випадки – це були дитячі випадки, коли у діток була епілепсія. Причому, що це була епілепсія, скажімо, обумовлена ситуація там по кардіологічному втручанні, це такі були випадки, скажімо, набуто, якщо можна сказати. І ви знаєте, що справді це дало дуже хороший результат, але ми повинні не забувати, що ці дітки були під спостереженням в умовах стаціонару, де ми могли контролювати стан крові, стан сечі, де ми могли запропонувати хорошу, якісну альтернативу жирів. Тому що кето-харчування, воно також повинно, до нього потрібно готуватися. Це не означає, що ви вийшли і взяли там літр смальцю, чи взяли там умовно кето-батончик, а в ньому ж знову ж таки трансжири. І я не думаю, що це буде, знаєте, хороша альтернатива взагалі зміні харчування. На сьогодні, якщо подивитися мені як біохіміку, я наводжу завжди таку статистику своїм лікарям, що кожна, якщо не помиляюсь, 500-та людина має вроджене порушення обміну і окислення жирів. Про що це говорить? Це говорить те, що є певні особливості щодо реагування нашої обміну наших речовин, нашого стану на навантаження жирами. Це може привести до порушення в роботі серця, це може привести агресивно до ушкодження печінки. Врешті-решт, це може привести до порушення холестеринового обміну і за короткий час викликати ушкодження судинної стіночки, як наслідок вже в років 30-35-40 там інфаркт чи інсульт. І на сьогодні ми маємо наступне, що кожна третя людина у світі помирає від серцево-судинних захворювань у віці від 19 до 39 років. Ви тільки вдумайтесь в ці цифри. І це також доля якихось експериментів, і в тому числі такого, легковажного відношення до і різних дієт. Тому для плюс був випадок у мене, коли наша колега, лікар, мала порушення в таке життєво загрозливе порушення роботи серця. Це добре, що це сталося в умовах її робочого місця, де їй надали допомогу. Вона при цьому вже близько 3 місяців знаходилась на кето-харчуванні. Якщо ви все-таки зважилися, ви вважаєте, що ви можете собі дозволити таке харчування, то до нього також потрібно готуватися, розуміти склад продуктів, їх якість, їх кількість. Потрібно себе підтримати тими сполуками, які відповідають, власне, за обмін і окислення жирів, тому що процес окислення жирів з метою отримання енергії і підтримання життєвої нашої сили – це досить енергоємкісний процес. Йому також потрібен магній, якому також потрібні електроліти, хороші вітаміни, наприклад, той самий біотин, так? Йому потрібні хороші транспортні системи, хороший якісний білок, який допоможе затягнути ці жири всередину клітини. Потрібні здорові мітохондрії, врешті-решт, ці енергетичні машинки, які будуть так інтенсивно працювати і залучені в процес обміну жирів. Тому це не просто так, вирішив завтра і перестав їсти вуглеводи. Плюс пам'ятаємо, що вуглеводи – це найбільш дешеве джерело енергії. Це така валюта просто, знаєте, там зовсім дешево. Жири вже трішки дорожчий варіант, трішки вже затратніший. Ну і саме дорога валюта – це, звісно, що білки. Тому імунна система, система детоксикації, вони є вуглеводзалежними. Наша шкіра, зовнішній вигляд, волосся, тобто всі оці сполучнотканинні компоненти нашого тіла, вони синтезуються за участю вуглеводів. І ми також про це не повинні забувати. Тому, кажу, можна якось змінювати харчування, можна якось пробувати, можна щось експериментувати, але однозначно при умові, якщо ви практично здорова людина, якщо ви до цього підготувалися, якщо врешті-решт ви розумієте, що ви хочете отримати. Ну і плюс, як кето-харчування так само, як і харчування, в якійсь мірі десь і голодування, що ми не можемо постійно так харчуватися. Тобто в нас є 3 макронутрієнти – білки, жири і вуглеводи. Якщо би кето-харчування, як от ми з вами, Катінка, перед цим говорили, що за такий період еволюційний, якби це було мега-корисно для життя, виживання людини, я думаю, що природа би все-таки якось наші біохімічні шляхи в цьому напрямку поміняла чи подумала, що давайте подивимось цю сторону. Тому і погоджуся, що трансжири на сьогодні – це, мабуть, один з культових таких продуктів харчування, які ніде не реабілітували, так як, наприклад, яйця. Тобто це той продукт, який однозначно зіпсує хорошу ліпідограму, який однозначно приведе до метаболічних порушень, до таких захворювань, як там і цукровий діабет, так і до жирової хвороби печінки, до порушення гормонального фону. І врешті-решт на сьогодні саме з трансжирами вже пов'язують такий ріст нейрозахворювань, так, таких от деменцій, нейродегенеративних, як такий агресивний ушкоджуючий фактор. Тому я, як такий тверезо мисляча людина, глибоко знаючи біохімію, я не є прихильник крайнощів, експериментів над собою, і, звісно, рішення завжди залишаю за пацієнтом, але завжди намагаюся йому обґрунтувати, намалювати, показати, чим це може закінчитися, які ризики це несе.
1: І дійсно, в кетобатончиках, як пані Наталія зазначила, в складі теж можуть бути ті самі гідрогенізовані рослинні олії, тобто трансжири, тому етикетку читаємо, коли купуємо, чи то протеїновий батончик, чи то кетобатончик. Але ще, до речі, трансжири, вони можуть утворюватися в процесі нагрівання рослинних олій. Якщо людина, наприклад, споживає багато смаженого м'яса, будь-то кетохарчування, будь-то не кетохарчування, і там є така класна скоринка, отам теж буде якась частинка трансжирів. Але мене ще деколи, мабуть, трохи веселить, трохи засмучує те, що люди часто під кетодієтою розуміють не те, що нею є насправді. Тому що хтось каже, там, я на кето, і показує фотографії, такий більше якийсь американський варіант, я підглядаю в інстаграмі, скажімо так, та? І там, значить, дуже багато м'яса, дуже багато червоного м'яса, бекону і всього такого. Виходить, що це низьковуглеводне харчування, але там найбільше все-таки в такому раціоні буде білка, а не жиру. Тому, треба міряти кетони, звісно, але в мене з'являються сумніви, що там завжди вони утворяться. І ще мене в таких от популярних кетохарчуваннях, та, які хтось думає, що це кетохарчування, дуже бентежить кількість клітковини. Адже ми каші обрізали, ми там овочі їмо, не їмо, а хтось ще починає додумувати, що там можна їсти тільки зелені овочі, відповідно, там тільки з'являється огірочок і все. І таким чином ми не тільки там робимо погано своїй печінці, наприклад, але ми робимо ще й погано нашому кишківнику. І це все сума факторів, і в довготривалій перспективі ми можемо потім дуже довго розхльобувати такі оці наслідки, які, наприклад, зробило кетохарчування за місяці два, наприклад. Чи зустрічались ви з такими випадками?
0: Ви знаєте, що наша мікробіота, взагалі ми з вами є носії, кілограм трьох різного зоопарку, так? Тому завдання в тому, що ми не лікуємо цей зоопарк, ми його не виганяємо, так? Ми повинні з ним подружитися, тому що він продукує ті імуноглобуліни, він дає нам хорошу підтримку імунної системи, має протизапальні властивості. На сьогодні дуже багато продукує такі цікаві жири, як коротколанцюгові жирні кислоти, які можуть мігрувати в центральну нервову систему, які впливають на імунну функцію, так, які загартовують нас. Якщо ми будемо над собою так експериментувати, відповідно, ми залишимо голодними і нашу, в тому числі, мікробіоту, яка досить і так вразлива. Вона вразлива до навколишнього середовища, вона вразлива до того, що ми з вами вдихаємо, заковтуємо. Вона вразлива, тому що вона десь також ще більше не доїдає. І коли ми ще починаємо її перегодовувати на там монопродукт, так, акцент, чи ми, наприклад, забираємо в неї те джерело енергії і життя, то, звісно, що ми з вами так, пройшло два місяці, ми передумали, ми повернулися до звичного харчування, так ось мікробіому це вже заважко, і йому прийти до тями буває, як нелегко. А плюс, якщо є ще такі генетичні передумови, так, ми з вами, я завжди кажу, ми з вами схожі там на 99%. У нас є руки, голова, так, тобто, видно, що ми люди. А є 1%, який робить нас унікальними. Якщо ви не знаєте, в чому ваша унікальність, ця унікальність це не означає, що ви там мега-розумна людина, так? Чи ви мега-красива, це ж чудово. А унікальність саме в біохімічній вашій особливостях. Це ваше тонке місце, вразливе місце, яке може порватися чи може розірватися в неочікуваній ситуації. Буде це важко перенесено там ковід той самий, так, який показав, до речі, в дуже багатьох людей оці тонкі місця. Буде це, наприклад, зміна різка харчування. Я там їв все, тепер я починаю їсти, стаю веганом-вегетаріанцем. Так? І тут оця 1% помагає через півроку, так, і там починаючи від заліза, тому що в нього, наприклад, є така генетична особливість, закінчуючи вітаміном В12 чи там фолатами. Це може проявитися в стресовій ситуації. Колись навіть такий був описаний цікавий, такий, ну, як умовно експеримент, так, що люди попали в одні й ті самі стресові умови, ну, тут у нас зараз так, в умовах війни, то проблеми неоднакові з'явились. В когось це була онкологія, в когось інфарктом, в когось інсультом це закінчилось, в когось порушенням роботи щитоподібної залози. Тому ви повинні протягом життя, там, чи аналізуючи свою реакцію на ліки, так, аналізуючи комусь там, хто з'їв, почав приймати, мені, до речі, сьогодні була цікава дуже дівчинка, яка сказала, що, ви знаєте, я почала приймати вітамін В9, і я настільки змінилася, каже, в мене настрій змінився, тобто, здавалось би, вітамін, один вітамін поміняв її абсолютно стан і нервової системи, так, і гормональної системи, тому ось ці всі моменти, вони нам підказують, що в будь-якому випадку ми не маємо права щось таке робити. Так само мікробіом. У когось він є тонкий, дзвонкий, у когось є синдром подразного кишковника. У когось є, наприклад, таких, особливо таких худеньких, так астенічних тілобудов, в них часто є недостатність ферментативної активності. Буде це шлунок, так, недостатньо там продукується соляної кислоти чи підшлункова залоза. Відповідно, це також змінює мікробіом. І якщо ще на це нашарувати, ще навантажити жирами, які організм і так думає, боже ж ти мій, я не міг там яйце перетравити, а ти мені в бекон даєш, так, а ти мені ще даєш там кучу жирів, то
1: два мені, авокадо,
0: мені важко уявити, що ж буде кричати гвалт цей кишківник, а ще коли є така індивідуальна особливість, як функціональні розлади роботи жовчної міхура, вони є у кожної людини, тому що це такий орган, так, функціонально залежний від нервової системи, тому ми, коли стресуємо, не хочемо їсти або навпаки переїдаємо. Тому кажу, звісно, що будь-який наш експеримент рано чи пізно може до чогось привести, з чим людина буде до кінця свого життя шукати шляхи вирішення і рвати волосся на голові, думати, боже, всього два місяці такого експерименту над собою заставили 10 років вже з цим всім розрулювати.
1: Розплачуватися.
0: Так?
1: Ми багато з Наталією Олександрівною говоримо про холестерин. І, ну, чому ми взагалі говоримо про холестерин, чому взагалі про нього говорять, чому це важливо? Тому що там зміни в ліпідограмі можуть призводити до виникнення атеросклерозу. Це такий стан, який небезпечний, від якого можуть потім утворюватися інсульти, інфаркти, серцево-судинні події, яких називають про це. Наталія Суслова сьогодні згадувала. І тут я би хотіла уточнити таку річ. А от коли взагалі може початися формуватись атеросклероз у людини? Я чула версії, що у дитинстві, чула версії, що в утробі матері, чула версії, що взагалі спосіб життя матері, він уже закладає те, як буде формуватися серцево-судинна система дитини. І, в принципі, це звучить, ну, начебто, як так, логічно. І хочеться запитати, чи можемо ми сказати, що атеросклероз, ну, навіть не так, ну, хоча так, що атеросклероз може початись розвиватися навіть не в конкретної людини, а в способі життя матері цієї людини. Це буде коректно чи не дуже?
0: Звісно, що те, що робить мама під час вагітності, це вже є відображенням здоров'я майбутнього малюка. Це однозначно. І навіть існує така річ, ми ж з вами розуміємо, що геном геномом, але на сьогодні це не вирок. Так, ми можемо повпливати на певні особливості, ми можемо змоделювати це. Справді він має тенденцію змінюватися. І, власне, те, що робить мама під час вагітності, вона може і скоригувати певні вже генетично якісь детерміновані чи обумовлені так проблеми в майбутнього покоління. Власне, що справді атеросклероз формується ще внутрішньоутробно. Але це не означає, що ми повинні лякатися цього, так, і вже Чому це відбувається? Тому що вже з, скажімо, запліднена яйцеклітина пішов процес старіння людини. Ну, отак воно є, так? Будь-який процес, що таке атеросклероз, це процес дорослішання судин. Це також процес старіння. Це є фізіологія еволюційна. І якщо та ж спільнота по ліпідології, вони дуже багато досліджень проводять, і ну, такий, скажімо, не зовсім оптимістичний приклад, але коли робили дослідження судин діток, які з якихось причин там померли чи загинули в дитячому, ранньому дитячому віці, то вже знаходили атеросклеротично змінені судини. Власне, і почали звідти, почали досліджувати цей процес. Тому це не означає, що ми повинні з вами панікувати, так, і там відразу вдаватись до якихось заходів. Це означає, що справді робота над порушенням холестеринового обміну, робота над здоров'ям судин, плюс атеросклероз – це хронічне запальне захворювання. От я дуже хочу, щоб всі нарешті запам'ятовували цей. Це не лише проблема в холестерині, це проблема хронічного запалення судинної стіночки. І для того, щоб холестерин достукався до тієї судинної стіночки, він як господар, там, пробігаючи мимо чи протікаючи на своєму човнику повз судинну стіночку, дивиться, ой, тут якийсь дефект, ну, я ж господар, так? Він, відповідно, починає там латати, і йому байдуже, яка там звуження, є звуження, немає, яка товщина. Йому важливо, як господарю, вирішити проблему. Тому він не буде вирішувати цю проблему, якщо судинна стіночка здорова, якщо вона не ушкоджена коливаннями цукру, так? Якщо немає цукрового діабету, тому що старіння судин у людей з порушенням холестеринового, ой, з порушенням вуглеводного обміну, там преддіабетом, інсулінорезистентністю, воно в рази прискорюється. Так? І навіть якщо пацієнти прооперовані з приводу там гостро серцевого нападу і немає діабету, то їхня прогноз набагато, ну, скажімо так, кращий, ніж у людини, в якої є цукровий діабет. Якщо у людини немає качель з вагою, так, якщо людина там не палить, якщо у людини немає тих самих хронічних вогнищ інфекцій, буде це ротова порожнина, гінгівіти, карієс, так, коли є таке одонтогенне джерело запалення. Чи, наприклад, у кишківнику все гаразд, але кишківник – це не окрема якась трубка, яка живе своїм життям. Для того, щоб в кишківнику все було ідеально, повинна бути хороша кислотність, так? Повинна бути хороша секретопродукуюча функція підшлункової залози, хороша якість жовчі своїми жовчними кислотами, для того, щоб фізіологію цю вирівняти і, власне, також розвантажити нашу ліпідограму від можливих таких негативних моментів щодо ризиків там погіршення по атеросклерозу. Плюс, дивіться, не весь холестерин є поганим. Холестерин, якщо він навіть підвищений, це не завжди означає, що він приводить до утворення атеросклерозу. Якщо цей холестерин, знаєте, не окислений, не травмований, не обтяжений там палінням, не обтяжений там умовно важкими металами, тому що на сьогодні забрудненість, світова забрудненість, забрудненість мегаполісів це є лідером серед розвитку атеросклерозу. Тобто на сьогодні забрудненість повітря, інформаційна забрудненість випереджує холестерин у проблемі чи у причині розвитку атеросклерозу. Тому от ці всі моменти щодо нормалізації холестеринового обміну – це така, знаєте, робота над собою. Якщо ви запитаєте долю статинів, так, в них є своя мета, в них є свої хороші бонуси, в них є свої покази врешті-решт. Але якщо людина не готова працювати над собою глибоко, так, якщо вона не готова знайти причину, пошукати її, спробувати, якщо є така можливість, там різні варіанти і інші підходи для нормалізації холестерину, є така, ну, неприхильна людина до модифікації способу життя, так? То, звісно, що краще б запропонувати тоді статини, тому що хоча б в якійсь мірі це, ну, зробить якусь протекцію для судин і десь цю допомогу все-таки сформує. Ну, тому, кажу, атеросклероз – це є хронічне запальне захворювання. А хто винує цьому всьому? Ну, то це вже треба шукати винуватця.
1: І з вашої відповіді я виокремила таку цікаву деталь, що, наприклад, ми можемо сказати, що карієс нелікований – гарно докладає свою копійку до загального розвитку атеросклерозу, наприклад.
0: Однозначно. А ви знаєте, що деменція, старіння судин, ми з вами складаємось, давайте так скажемо, ми з вами складаємось з суцільних судин. Нирки, очі, нервова система, так, судини серця. Відповідно, це не означає, що в якомусь місці щось тільки та й стається. Це системна проблема. І на сьогодні зуби, це середовище, оцей мікробіом дентальний, раніше це були так дослідження, десь припускалась такою думкою, то на сьогодні це чіткий факт, що прискорення після 40 років порушень в роботі нервової системи, так само, як і кардіологічні проблеми, вони теж мають такий от зв'язок. І дуже цікаво, це також мої практичні такі нотатки, тому що все, що ти взнаєш, все, що є в світі, ти пробуєш це застосувати в своїй практиці. І я бачила настільки круті результати, коли, наприклад, от зуби мудрості. Вони там з вами по великому рахунку взагалі ролі ніякої не грають. Вони швидко, вони пізно вилазять, плюс вони вилазять важко там, а потім вони ще й перші псуються. І плюс вони дуже важко в догляді, їх вичистити, це треба ще постаратися. І ви знаєте, що там досить часто створюється оце джерело хронічного інфікування. І коли я все-таки переконувала, звісно, я це робила разом з там стоматологами, що давайте заберемо це хронічне вогнище інфекції, ми забирали, і, о чудо, стільки всього ставалось хорошого, починаючи від самопочуття, умовно, там, не говорячи вже там про запахи, так, про якісь там певні такі естетичні дискомфорт, так, власне, ми досягали стабілізації тих хронічних показників запалень, і в тому числі ліпідограм. Вона заспокоювалася. Їй не треба було тим таксі перевозити постійно тих мікробів чи їхні продукти життєдіяльності. Здавалось би, тому наша з вами гігієна побуту, життя, вона насправді не потребує мішка добавок, мішка ліків. Ми просто сідаємо, знову ж таки, повертаючись до рекомендацій модифікації способу життя, я не рекомендую якісь там примарні ідеї там. Я кажу, давайте сідаємо і з вами проводимо такий от аналіз вашого життя. От що в побуті ви використовуєте для прання? Чому у вас в побуті для підлоги, для посуду, для плитки, для кранів є постійно якісь агресивні миючі засоби? Яку ви використовуєте косметику доглядову? Там? Чи немає у вас пошкодження шкіри, через якої збільшується доступність? Чи ви в приготуванні їжі використовуєте пергамент, чи залишили, наприклад, алюмінієву фольгу? Тобто давайте з цим помаленьку попрацюємо. Давайте наведемо лад в ротовій порожнині. Давайте з вами оці хронічно, наприклад, такі стани, як бактерії в сечі. Так? Вони не турбують вас. Я погоджуюсь, але ж там неспокійно, значить, і там є рано чи пізно, ще пройде рік-два і з'явиться халепа. Тому будь-яка модифікація способу життя, це не означає, знаєте, що ви марципани почали рекомендувати. Це така рутинна робота, і інколи вже цього цілком достатньо для того, щоб все стало на свої місця, зекономити бюджет, не силкувати психологічно в тому числі людину, тому що будь-які зміни в нашому житті, навіть самі корисні, навіть самі змотивовані, це є такий енергоємкісний процес для нервової системи. Ми з вами ліниві. Будь-яка людина, навіть сама працьовита на земній кулі, вона в чомусь та лінива. І якщо він працьовитий віддається своїй справі, то він лінивий, наприклад, до своєї тарілки. Так, якщо він там десь не досипає, бо він такий трудяга чи займається активно спортом, тобто навіть, до речі, навіть агресивний спорт також може змінити ліпідограму.
1: Так, знаю про це, зустрічалася з таким. Але, знаєте, зуби – це така тема, на яку я часто завжди реагую, бо я нещодавно, скажімо так, дуже ґрунтовно зайнялася цим питанням. Я там міняла всі свої старі пломби, деяким там було по 20 років. Вони мене не турбували, вони виглядали нормально, але знімок показав, що там внутрішні процеси, вторинний карієс уже розвивається, тому їх треба змінювати. І я та людина, яка нещодавно прибрала всі 4 восьмі зуби. І, в принципі, дуже щаслива з цього приводу. Вони мене теж ніяк не турбували, але погоджуюсь, що їх, щоб вичистити, це треба було дуже-дуже постаратися. Але от таке цікаве самоспостереження в мене, що коли прибрали 4 восьмі зуби, мені стало зручніше в роті. Тобто, мені, ну, начебто і так було, ну, нормально, я про це не задумувалась, але вони, ну, дійсно, як заважали, і таке от, як говорить моя стоматологиня Христина Кисляк, що вони переобтяжували траєкторію руху щелепи. Я це розумію так, що от мені якраз і тому було менш зручно, ніж, наприклад, зараз. Тому догляд ротової порожнини, от він рутинний, він постійний, він може дратувати, він може бути дороговартісним там порівняно з чимось іншим. Але якщо нас дійсно цікавить модифікація способу життя во ім'я, наприклад, нормалізації холестеринового обміну, то здоров'я ротової порожнини – це точно те, про що треба подумати. І на саме завершення нашої програми, нашої розмови з Наталією Сусловою, хочу зачепити тільки таку постійну рубрику програми «З понеділка», яка називається «Сапліменти».
2: Сапліменти.
1: І вона буде дуже коротка на завершення, тому що з Наталією Сусловою про сапліменти можна говорити просто годинами. Але я попрошу відповісти пані Наталію на таке питання. Чи можна сапліментами нашкодити? Чи можна сапліментами вилікувати?
0: Я завжди відповідаю так на це питання. В природі не існує жодної безпечної молекули. От від слова «жодної», тому що навіть сама, здавалось би, така спокійна там чай з ромашки може також, якщо ви будете вживати чай з ромашки щодня, привести до якихось там проблем в організмі. Тому, вдаючись до прийому будь-якого препарату, ви обов'язково повинні порадитись, тому що щось робить чудо, і комусь воно зробило чудо, а в вашій ситуації воно може принести біду або не допомогти. І ви знаєте, що в епоху такої активної пропагування нутрицептиків, сапліментів, їх доступності на загал, це дедалі приводить до більших проблем. І були такі випадки, коли і медикаментозно ураження печінки було, коли приводили до порушення гормонального фону, так? Коли приводили навпаки до якихось проблем в шлунково-кишковому тракті, власне, це таке, ну, не зовсім помірковане вживання, це більше дань моді, це прислухались до якихось коментарів, це прислухались до якихось відгуків. Ні, пам'ятайте, будь ласка, що ви у себе єдині, ви для себе унікальні, ви для себе неповторні. Відповідно, будь-яку там тактику щодо харчування, щодо сну, щодо там медикаментозної підтримки приймаючи, ви повинні робити це досить зважено, мудро, бути освіченими, і ваші знання – це, власне, ваша безпека. Тому не використовуйте просто так щось, що, здавалось би, там у тисячі людей там омолодило їх, так, а ви можете бути тією тисячну першою людиною, в якої це приведе до незворотніх змін.
1: Дуже дякую, Наталію Олександрівно. Наталія Суслова, лікарка-терапевтка, лікарка-дієтологиня, фахівчиня з клінічної біохімії та порушень обміну холестерину, була сьогодні гостею програми «З понеділка». Це програма про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня. Це на громадському радіо вона виходить. Слухайте, думайте.
2: З понеділка на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Ніколи не забувай, що твоя винахідливість – це зброя, якою ти зможеш користуватися лише тоді, коли твій розум настільки ж гострий, як і лезо у твоїх руках. Безсила Лорен Робертс.
5: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
4: В ствій Ілія тисячі людей знищила чума. Деяким з тих, хто вижив, чума подарувала надприродні сили. ті, хто ними володіє, елітні. Швидкі набули блискавичної стрімкості, сильні – непереможної міці. Ті, хто ховався в тіні, тепер самі можуть перетворитися на тінь. Тепер вони надзвичайні і виняткові. Проте не всім пощастило щось отримати. Народжених звичайними з королівства виганяють, вважають, що вони хворі і можуть негативно вплинути на сили. Чесно кажучи, видавництво Рідбері змусило мене замислитися, бо роментезі не мій жанр зовсім. Проте ігнорувати його у мене не вийде, бо в світі ці книжки виходять просто шаленими тиражами, а романтична фентезі – роментезі. Піджанр фентезі, в якому любовна романтична лінія є не другорядною, а серцем історії. Заберіть це кохання і сюжет розсиплеться. Це відрізняє романтезі від фентезі з романтикою, як ви розумієте. І сподіваюся, що не заплутала вас ще більше. Романтезі теж поділяється на Young та New Adult. Від емоційних, легких історій для підлітків до більш епічних, фентезійних історій з гарячими сценами. Книжки, до речі, де таких сцен багато, деякі українські читачі саркастично іменують страхентезі чи дрегенпорно. Але популярні авторки і автори ці сцени сексу зробили своїми візитівками, як, наприклад, Сара Маас чи Джей Крістоф. Як на мене, романтезі – це приклад літератури ескапізму. Багато хто з моїх знайомих читає такі книги після складного дня. І люблять цей жанр якраз за невибагливість, за типові сюжети та характерні сюжетні тропи. Про них більше у наступному випуску вже розповім. Тому мені здається, що треба просто розуміти, яку саме книгу ти бачиш перед собою, щоб не залишитись розчарованим. Отже, «Безсила» – це романтезі Young Adult. Тут класичний троп – від ворогів до кохання. Без сцен сексу, але з романтичною напругою, що наростає, і поцілунками справжнього кохання. До речі, про основний троп нас одразу на обкладинці попереджають. А обкладинки у Рідбері, до речі, шикарні, яскраві і з кольоровими зрізами. Отже, здобич, мисливець створені одне для одного. Головна героїня Пейден не наділена силою, її з дитинства вчили видавати себе за екстрасенса, але вона звичайна злодійка, яка вміє битися і красти. Одного дня Пейден випадково рятує принца Кая, виконавця, екзекутора і правицю короля, який повинен знищувати звичайних. Тепер вони беруть участь в іграх очищення, де ставка – смерть. У дворці Пейден починає дружити із майбутнім королем. Дружба, кохання, ненависть, класова сегрегація та ігри на виживання. Що буде з Пейден, коли принці дізнаються, що вона звичайна? «Безсила» – дебютна книжка Лорен Робертс, перша з трилогії. Звісно, закінчується вона на найцікавішому місці. Тож, якщо ви любителі жанру, одразу купуйте комплектом. У видавництві Рідбері вийшла і друга книжка «Безрозсудна». Отже, читати ці книги про Пейден треба, якщо хочеш поринути у світ палкої романтезі історії про ворогів-коханців.
5: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Що з економікою?
2: За підтримки Приватбанку.
3: Привіт, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
4: Я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Олександр Персовський, голова правління «Укрзалізниці». Олександре, вітаю.
5: Всіх вітаю вас, наших пасажирів, глядачів, всіх вітаю.
3: Олександр, ми з вами домовлялися, ну, не збрешу, коли скажу, близько року. Скажіть, будь ласка, що головного за цей рік для «Укрзалізниці» відбулося?
5: Ключова залізниця продовжує рух. В той момент, коли на нас шалені атаки практично щодня, понад 120 локомотивів вражено, сотні вагонів, в нас постійні руйнування інфраструктури. Саме по собі продовження руху – це є великою-великою заслугою наших залізничників, тих людей, які працюють щодня в полі. І тому тут ми іноді це приймаємо як даність, але я от з нещодавних пір, коли мене іноді там посли іноземні, чи навіть наші люди кажуть, а що, як по вас, певно, не б'ють, чому не б'ють по залізниці? Я зрозумів, що люди навіть не відчувають того тиску, який залізничники на своїх плечах виносять, тому не можна це не поставити на перше місце, те, що рух відбувається. Друге, ближче до економіки, в нас люди економічно орієнтовані, є певні тектонічні, я б сказав, зміни в економіці залізниці. Перше і найважливіше наше Міністерство розвитку і Мінфін, вони запровадили досить революційний процес фінансування пасажирських перевезень далекого слідування. Це те, про що там роками, якщо не десятки років йшлося, але ніколи це не запрацьовувало. Ну, іноді треба дійти до такого кризового стану, іноді війна дає поштовх для того, щоб розв'язати проблеми, які накопичувалися справді роками. І от ми, по суті, відійшли в далекому слідуванні від традиційного крос-субсидіювання, коли вантажі сплачували за пасажирів, відтепер у нас пасажирські перевезення далекого слідування збалансованими.